Aldean brisa ibiliko da ziurrenik. Temperatura maksimoak jaitsiko dira eta 30 gradutik berakoak izango dira orokorrean. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste makizuna 3:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian. Eta bestela informazioa neusnei eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Gonbidapena egin genizunean, ariketa polita iruditu zitzaizun?
1: Erabat, bai, erabat. Xerkatzea, gustukoak dituzten diskak, musikak, doinuak, unkitu nautenak, eta nolabait nire bizitza markatu dituzten kantuei buruz, ba, zea pentsatzea, eta hautaketa egitea. Eta ia erran, ez da hain erresa izan, batzu emanak nituen, gero kendu, beste batzuetara jo, eta azkenean, ba... kusiko dugu, edo entzungo dugu.
0: Obesa. Eta hien bila eta xerka, biniloi eta kasetei hautsaken duz, edo non ibilizara?
1: Ba, baditut lehenengo, hogeita mairu itzuliko aiek, berrogeita bosteko batzu, oraindik ere ederki funtzionatzen dutenak, benetan, oso soinu hartze ederrak ziren teknikoki, maite dut, lehen gazteago nintzenean ezin nuen suportatu, ezin nuen eraman, bakizu soinua hiek entzuten ditunen, ezin nuen eraman, eta gero, ba, kompaktuak heldu ziren, eta kompaktu asko ere etxan daukat, edo dazkat, eta gero hartu nintzen, denbora joan ala, artista batzuek sartzen zituztela lehenengo zarat haiek. Eta bezan dut eza posible, kompaktora pasatu gera, eta ja, sartzen dizkidate alakoak. Eta horrek pixka bat eraman nindun, ba, berriz ere, hogeita mairu itzulekoen entzutera eta gustora. Ba, orduan, hori guztietara jo dut, ba, iturri guztietara.
0: Ale debuten, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian zabaltzeko eskatu eta onartzagatik.
1: Bai, ez, plazer bat izan da. Eta erranduzun bezalaxe, ba, azpimarrutzu nuen ez, ba, plazer bat izan da, eta ariketa pogo sopoieta. Bai, bai.

0: Alain de Mouten Normandian jaio zen. Antxe ezagutu zutelako elkar ama zuberotarrak eta aita paristarrak. Parisen hasi eta ez izen, udak amaren sorterrian pasatuz. Antxe euskararen soinua eta gerora euskara ikaste erabaki euskal etxean. Gaztetan zuzenbide publikoa eta zientzia politikoak, baina bazuen kazetaritzaren arra barruan. Adur irratirako kronikak egiten hasi zelako, euskalo. Dokumentalgintza, kolaboratzaile telebista zenbaitetan, eta aserako ETV-tik iritsi zitzaion iparraldearen orena egiteko aukera. Bai ezko eman? Eta bertan errotzea erabaki. Geroz, Franziru Euskal Herriko redakzioan aritu izan da lanean, oraintxe arte, erretreta hartu duen arte. Zer moduz bizi zara?
1: Ongi. Ez, ongi oroitzapen pilo bat, gehienak oso onak, ez hain onak ahazten baititugun dikuste edo beda baztertzea, eta geroari begira, ez dakit, zein bat kolaborazio edo eskukaldi bat ematen albarien badut, baina baita ere deus ezen egitea, gustatzen zait, edota hain zuzen musika jartzea, batzutan kasu egitea itzei, objektua berez maite baitut ere, disko batena, horregaitik anorainik ere nik piskat zartuta edo zartuta izan da, diskak erosten ditut, eta maite dut objektua, maite dut irakurtzea tekstoak, artistek ematen dizkiguten pista batzu, hobe konprenditzeko beraien lana eta hori guztia, hori egitea gustora nabil, eta baita ere ezerrez eginaz edo mendialdean ibiltzea lagunekin, emaztearekin, familiarekin, hori oso gustukoa dut ere bai, eta baita ere konprak edo erosketak egitea, merkatura joaitea, pentsatu zerrez eta baten eginen nukela edo zerbait asmatuko, eta baina oaintxe bertan iduritzen zait oporretan nagoela. Badakit oporra espero dut gaina luzeak izanen direla, baina eginen ez dudan sartza izanen da nik uste une bat, mementu bat, nun pentsatuko dutan, aia hau bukatu zen.
0: Eta zer moduz entzuten duzu irratia eta zer moduz ikusten telebista orain?
1: Orain dikeren ikuste dut izan naizen kazetariaren ikuspuntutik, entzuten, ikusten, eta pentsatzen dut gure lanetan, kasik betikotz girela kazetari edo mundu hortan, ez da, plazer baita jendea ezagutzen duzu, errekontratzen duzu, gauza berriak jorratzen, ezagutzen ez dituzun gai batzu ere alturan izaitekoz, xerkatzen duzu, iturrietara jotzen duzu, ontsan informatzeko, doseatzen behintzat, zerbaiten lekuko zarenean ere xatzen zira, ulertzen, konprenditzen, eta pasarazten ikusi duzuna, entzun duzuna, eta nik uste dut horrek erne izaiteko aukera ematen digula beti, eta oraindik ere pixka bat profesional gisa entzun eta ikusten.
0: Eta irratian bertan berriz ere aspaldeko partez, gaur bihotzeko fonotekaren aitzakian. Martxoko urez blaituta dator Alain de Moutenen lehen doinua.

0: Non harrapatu zintuen Mustakik bosanova ritmoz?
1: Aita Mekilan, haien adiskideen lagunen etxan geundela, Casablancan, eta aitamen lagun mino horrek gizonezkoak oso gustukoa zuen musika hori, eta nik lehen aldiko zentzun nuen beraien etxean. Egon nintzen hau zer, eta bere ala sartu zitzaidan. Orduan, Carlos Jobim, banean baita ere Atahualpa Yupanqui etzuten zuen, ez bakarrikan Bossa Nova, Daniel Biglietti, ere bai, lehen aldiko zentzun nituen artista haiek, eta meka mabi urte nituen, baina bere ala rapatuta egon nintzen, eta izan dizudan bezalaxe, enuke nahi sekulan, iman dezagun musika horrek, zera, Aguas de Marzok, zera, eten ezagut dezan
0: doi horrek.
1: Bai, harrapatuta. Eta orduan gero, oso gustora, beti entzuna dut, Mustaki bera ezagutzeko aukera izan nuen, hitz egin genuenean, erran baina izun, Imanol kantariari esker, ezagutu bainoen pixkat, Parisen nengoela, berak ere, Parisen zegoela, hainbat artista ezagutu bai zuen, Paco Ibanez, eta bestak beste, Mustaki, Juliet Greco. Eta horrela, sartu nintzen pixka bat, mundu onda.
0: Zenbait abestirekin entzun eta gustatu. Eta bestela, zenbat aukera uzten diozu? Kantu bati, gustoka duzun ala ez erabakitzeko, edo baztertzeko.
1: Askotan, bat batean sartzen zait, eta bukatzen denean berriz ematen dut, etxean entzuten balin badut disko bat edola. Eta lehen aldiko zirratietan entzuten dudalari, gertatu zait, otoan esaterako, etxerat ninduala, lanetikan, sartzen nintzelarik, gelize aparkalekuan musika bat entzuten, bukaeraino, eta gero, eskerrak orain bat ditukola euskarri haiek eta sazamen bitartez edora jakin zer den, eta handik laster disko dendara jo eta manatu erosi balin bat zeukaten.
0: Hori gustatu ezkero, eta ezpa zaizu gustatzen? Gustatu zaizu bakarren bat behin eta behin
1: entzuteagatik? Bai, gertatu zaitere, bai. Batzu sartzen zaizkizu ez dakizu zer gaitik musika doinua arreglo bat ahotsa, Imanolen kasuan. Eta gero, mandezagun, hau entzunean, oino Parisen nengoen, eta baita ere, letrak hartuta ikusi zitu zen, aiba. Hau da, bai, geure euskaltasuna, Izagirreri esker, poetari esker.

0: Imanol Bera ezagutu zenuen Parisko Euskaletxean kontzertuak antolatzen zenituelako?
1: Hauxe da, bai, bai, bai, bai. Baziren beti Euskaletxean kermezak, pestak eta hola, baina behin pentsatu nume, zergaitik ez genduke eta kantaldi bat, benetako kantaldi bat antolatuta, baiet, saia zaitez.
0: Zer da benetakoa?
1: Esan nahi dut, musikariekin, ez bakarrikan guk kantatzen genuen, eta oso maite nuen ere bai parte hartzaile bola, baina...
0: Artista beraik.
1: Baina ez genituen, gitar bakar bat, edo abes batza, edo bakarka, edo bi lagunen artean, bi hautse semana kantu bat, eta ederrak, eta ongi pasatzen genuen, nik maite dut talde hori ere parte hartzailea, ez da? Baina, pentsatzen dut, Euskal Herrian gaudenean baizik ez ditugu entzuten eta ikusten zuzenean artistaiek, eta ordan baietz esan zidaten ea zerbait antolatuko nukeen, eta ordan lehenbizikoa izan zen Imanol, eta Imanoli esker Pako Ibanezen laguntza izan genuen, ze guk ordaintzen genituen artisten etorrera eta beraien egonaldia paisen, ordan askotan gure etxetan eta horrek ere permititu zuen gehiago elkar ezagutzeaz lotura estuago bat, ez da? Eta Pako Ibanezek urririk doainik utzi zigun bere materiala, eta gehiago behar genuenean, Imanolen kasuan esaterako, ezagutzen zuen soinu hartzaileari eskatu zion behar ziren euskarri guztiak, elementu guztiak, baina guk ordaindu genuen bai soinu hartzailea, baina bestelan dena debalde izan zen laguntza ikaragarria eman zigun Pakok, lehenbizikoa Imanol Beitzen, bai.

0: Zeri gara entzuten?
1: Idir, kantari Kabila zuri gaitzez zendu zena COVID-en denboran, Luzaz Paixen Frantzian bizi izan zena, eta berarekin batera kantatzen du Karen Matesonek, oso gustukoa dudan eskoziar kantariak, zeinek kasuko eginetan gailik eraz kantatzen duen Kaperkeli deitu taldean. Eta bai, iparralen esaten edo erraten den bezalaxe, ba, bi harriz lausuri egiten ditut, kantu horrekin, oso maite baitut idir, eta bere kultura, eta irlandar, keltiar, eskoziar, zea, kulturak, hor uztartzen dira, erraten da, azpimarratzen da, ba, aizpatasuna badela, bi kulturaien artean, Kabil eta eskoziar edo keltiarrekin ere bai, hor ezkontzen da izugarri, kantu ederra, transmisioari buruz, nolabait, beila bat aipatzen du, gauez izaten aldirenak, Euskal Herrian oraindik ere, eta supazter ondoan, edo etxeko atarian, ba, aita batek, aitona batek transmititzen du bere kultura amonarekin batera, eta hori da, eta deitzen da, beraz, txuletak ditut baiz bada, baina ababa inuba deitzen da, eta horrek erran nahi du, aita inuba.

0: Donostian erosi zenuen Txomin Artularen disko?
1: Bai. Aldaera hori, baina bai Haizea deitzen zen taldearen lehen biziko diskoa, beraz 1977an Donostin Ekainen ikuste liburu eta disko dendan erosi nuela. Urte hau izan zen deskubritze urte bat. Euskera zera maten nuen bigarren urtea gutxiko erbera, euskera ikasten Paisen, bigarren urtea pasatzen nuela euskaletxean, euskaltasunaren bila, entzun dugun, Imanolen kantua horregaitik hautatu nuen ere bai, nire euskaltasuna zer zen, beraz, erantzuntxo bat, hor. Txomin Artola deskubritu nuen, Haizea deskubritu, gero bera ere bai etorri zan Parisera, gomitatu bainuen Txomin eta bere taldea kantaldi batentzako, eta Txomin Artolari esker, Imanoli esker bezala, Benito Lertxundiri esker bezala, Txaberlete, garaiko guztiaiei esker, mundu bat deskubritu nuen, literatura, poesia, ezen euska ikasten nahi zarenean zaila da, poeten hizkuntza hizkera eta hori guztia, baina kantuaren, musikaren bitartez erresago sartzen zira, eta eskerdun natzaie, eta Txomin hor da, berari esker ere, Walt Whitman poeta amerikarra deskubritu nuen, pentsa, ni omen paristar bat, bakizu Parise dela, da, baina nik ideiarik ez neukan, ez da ere poeta ipar amerikar horri buruz, eta deskubritu nuen Txominari esker, eta Txomini esker barkatu, eta baita ere, hainbat kantari, eta hemen langilea izan zen, Mertxe bere bide laguna ere bai, eta ideki dizkidate barkatu, bideak barkatu, bai.
0: Bideak ideki dizkutzue, baina zuk engaiamenduz iritsi zinen lehenbizi euskal musikara. Bai, zure euskaltasunak bultzatuta.
1: Bai, hori da. Eta musikak lagundu nindun ere bertso zarrak esaterako Txaberletek eta garaian Julen Lekuonak eta Balberdek ateratako diskak, baina Iñaki Aizmendi bere mundu berriarekin, eta hau ere bai entzun dugun goizeko euri artean oso folk eta ikutu oso garaikidea dauka, gaur egun entzuten denean ematen da berehala bat egin dezakegu horrekin, ez da? Eta hor entzun dugu Michel Dukok eginiko arregluarekin, eta ederra ere bai.
0: Hori, irripar txikiaz esan duzu, zara ez zela etxearen alde egin behar dut, ez da?

0: Nolako Allende zen kantu honek harrapatu zuenean?
1: Ba, oraik ere gaur gaskoan gainea buruan izan da, elarik gainean. Oino oso unkitzen dauen kantua da, beraien ahotsak, direlata, musika delata, eta hitzak ez. Une bat izan nun dudatan nengoela, Parisen, estudiante hasi berri lanian, baina bakizu ez zira berehala behar den pertsona, behar den tokian, behar den mementuan, ikusten nuen bai iritsi zela, baina, eta bertan nengoela, baina ez ez. Eta horren naiz, aintzinean ninduala, eta emeki gorpuzten zela ez, nire asmoa. Dudatan eta batzutan ez nuen bat ere moralarik, ez den den bezala ze frantsesez. Morala da gogoa galtzen ari nintzela, esperantza pixkat galtzen ez. Eta hau entzuten nuenean, eta aiba, etzazula amore eman, adiskideak badituzu, oraindik ere, ez zera bentzutua, badakit ongi egiten alko duzula, hau entzuten nuela, eta pentsatzen, ba, nire idatzi didate, hori nerezako idatzi dutela ez. Ez dezadan amore eman, ez dezadan utz, eta askotan gertatu zait, ba, bizi ederra izan dut, lasaia, tranquila, interesgarria, zoriontsu senditzen naiz, baina halako guneak izan dituztenean, edo aitamak gasotzen direnean, edo hola, ba, jo, kantu horrek sekulako indarra ematen dit.

0: Oskorri eta Arbola.
1: Bai, orduan Oskorri beste talde bat, garaian gomitatu nuena Parisera, lagunak bilakatu ziren, betidanik maitatu egin dutena. Erran dudan bezalase, egia da, kantariei esker, ba, behitu Oskorrirekin, gabegara aresti deskubritu, garaian, eta hainbat, amuriza, zera, bersolariak, sarasua, eta hau, Bizkaiatik, Bizkaiara diskoan. Emanuen, galdetu zenidan ere nola harrapatzen dituzten edo maite dituzten kantuak, ba, hau entzun, eta batez ere musika, ahotsa, Natxorena, eta gero arregloa, gitarra sartzen, eta hau, pam, sartzen denean musika hori, ba, goatzen naiz, txutitun entzen etxean, gaixo familiakoak, seme alabak eta emazteak, baina irlandez flauta hartu, eta satu nintzen ematen, bakizu, papara, pam, pam, tarida, tan, tan, satu nintzen ematen. Zerbait lortu dut, baina ez naiz oso musikari fina, eta lehenik musika, eta esan dudan bezalaxe, behin etxean besolki baten nola tranquil, eta letra ikasu egin, eta orduan Felipe Arrese Beitiak idatzitakoa, zera, karlistadak, zera, bukatuta, Euskal Herria galtzaile, bueno, parte bat behintzat, foruak kenduta, Gernika aipatzen du, eta Gernika beti izan zait zerbait, oso inbonzionatzen naiz ere, Gernika nagoenean, Gernikaz pentsatzen du da larik eta guzti, eta letraki irakurri nituen, eta pentsatzen du, hau da, zinez, zein ederra den, adiazteko Euskaluna ainitzek orduan senditu izan zutena, eta nola buru altzatu, dena galtzaile zarenean, erraiten duenean neskek moztuz zutela hilea, baina hau da erromantismoa bete-betean. Frantzian ere Flaubertek, idazle famatuak, idazten duenean Madame Bovary edo beste noveletan ere idazten duenean emazteek beraien amorea edo amantea galtzen dutenean, zahartzen direnean, ba, hile mozten dutenean, hau da, zerbait oso gogora, oso bortitza, eta garaian hori azpimarratzen zuten, ba, beitiak hori adiazten du. Eta orduan pentsatu nun, ba, noiz bat egin beharko nukela, magazin bat, Gernikari buruz, Gernikako arbolari buruz, etorri zan Gonzal Mendibil lagunak, kantatu zun Gernikako arbola, eta azkenian, disko bat entzun da, pentsatuz gai bat tratatuko nukela, eta tratatu egin dut. Bai, bai, bai.
0: Esan egin.
1: Bai.

0: Tracy Chapmanen diskoak adibidez jatzauken soinua.
1: Ez, zeren hau baita erosi nuen lehen kade, lehen kompaktoa, orduan ez du zikolana korek egin. Erosi nuen Belfasten, pensaz gestionario ona naizen, oraindik ere ez neukalarik kompakto diskoen entzuteko gailurik. Baina nahi nuen erosi, eta bakizu gero igazkinean eta 33 itzuliko baten ekartzea zan gehiegi, orduan kompaktuak erosten hasi nintzen. Berea, eta hainitz Irlandez edo Irlandar kantariena eta musikariena. Hau, gogoan dudan irudia, sartzen gera, iristen gera Belfastera, kotzez, Dublinetik, lankideekin, lau ginen, hilabete bat eterdi pasatuko genuen Belfasten, Irish Ways dokumentala egiteko, Arthur McKeag nere aita pontekoan nolabait, nere lanean, behaekin batera, ba, Ipar Irlandako gatazkaz dokumentala egitera gindua zela. Eta musika hoen zuten dut, eta gero bitxi hori, pixkat beldurraz, zer izango, ze biziko genuen, ze realitatearekin topo ingo genuen, eta hautsa, Tracy Chapmanen hautsa, gitar.

0: Non so Galland.
1: Gogoan neukan bideoklipan hau entzun nuen, krak entzun nuen, eta bere ala bideoklipa bat nuen buruan egin ez dutana, baina
0: oraindik
1: ea, Ruperrek entzuten bagaitu proposamen bat uzatzen diot, ez serioski joa, zoin ongi asmatu duen ere bai, hor instalatzen du giro bat. Hor nago kale horretan ere, iluna ikusten dut ere, bai, noski, eta nola kalian gora, kalian bera, kuruzatzen diren beraien merkatutsua iteko, eta gero banantzen diren, giro hori iluna, iritarra, eta zegertatzen den, zer duten goguan, ikusten dut, bai, marrazki bizidun bat ikusiko nuke, igual, zurita belzez, gris zera batzukin, bai, joa, Ruper, bai, hautan ezaken ere, Martin Laral, berak esaten duen bezalaxe, maite dut ere, zeta batzutan daukan, ahoskatzeko zera, manera, artisan dia.

0: Baixak eta Usaiak.
1: Hauxe, Pascal Irigoyen basen apartarrak sortu taldea. Hauniz proiektutan ari da, oso desberdinak, nik oso maite dut hori, pop folk hori. Deskubritu nuen, alabak, anak, pop folk hori. Deskubritu nuen, alabak, anak, doni bane gara.

0: hain eskuzabalekoak ditugu gure euskal artistak, eta kategoriakoak dira, maila handikoak, eta gazte horrek irakusten du, ez? Badela euskal herrian, ez, izan egoaldean, izan, noske, fonoteka bat da, zure...
1: Bihotzekoa.
0: Baina bihotzekoa, beste hainitz daduzkat, eta espero dut parkatuko diratela, ez faititut, noski, ezinezkoa da. Baina...
1: Egan... Barizara beste baterako gombidapena eskatzen.
0: Bai, nola bait, zer gaitik ez, ez baina serio eski, noski, bai, maite ditut, eta hau, haiek dira markatu nautena, eta markatu nauen azkenetako bada Usaiak. Orduan ez nuen nostalgian egon nahi, ez da ere horregaitik hautatu dute Usaiak eta Xak.
1: Naiz eta berriak izan, Xak hori berrienetakoa, berriz ere atzeragoaz, lauteilatuk ere asko markatu zintuelako.
0: Bai.
1: Zu eta zure lana.
0: Bai. Atzera goaz, bai, baina ez horren beste zerein eta edozen pestetan, edozen egiko jasetan, entzuten baita kantua, zera, berriketan egon naiz eztai baten, iparralean, Ainhoako herrian, eta adineko batzuek eta gazte batzuek ere bat atean kantatu dute lauteilatu. Orduan, bai, badu... Za, adina, kantu horrek, baina beti-beti eraberritzen da, eta hain ongi asmatuta ere bai nun eta gaurkotasun izugarria dauka. Eta 14 urtez, txerritan ere euskarazko emankizunaren, hasierako irudietan eta... deigarri bezala, jende harrapatzeko, eta hau txerrita da, ba, laute iratuaren... Oaintxe, flautan entzuten dugun zati hori izan zen. Bai.

0: flauta zalea zarelako.
1: Barkatu?
0: Flauta zalea zarelako.
1: Bai, baita ere, baina egia, eh? Zera, entzunuenean ere, pentsatun, flauta zertzen dute, zera, ikutxo pizkat klasiko ere bai, bueno, gero, klasikora joan da ere bai, Juan Carlos, ez da, jazz ere oso maite du, eta pop, rock, eta bai, maite nuen, baina bat batean, hau txori, arreglo haiek, garai hartan, iluna zan, alere, orainik ere, ez, transizio garaia, nora zi joan Euskal Herria, bueno, balin badakigu ere nora guazen eta nora doan, baina garai hartan, etzen hain argi ez da ere, dena egitekoa zan, dena eraikitzen zen, oztopo hainitz, eta bat batean, kantu hau, amodiozko kantu hori, freskura, eta noski, esan gabe doa, baimena eskatu niola Juan Carlos Iba, bere musika erabiltzeko baimena eskatu niola. Baiatz esan zidan bere ala.
0: Gustatuko zitzaion, proposamena?
1: Bai, baiatz esan zigun, eta baita ere esan gabe doa, ba, deklaratu nituela, zera, eskubideaien erabilpena. Ez du sosainitz egin, ez dut uste zori gaitzez, baina, bai, ez baina esateko... Juan Carlos Perezek baietz esatea izan zela beste opari bat.
0: Erreportaietarako eta listegi zenbaitetarako musika ere hautatu behar.
1: Bai, eta egin dudan bezalaxe, batzutan musika batek edo kantu batek piztu dit nere baitan erreportai baten egiteko edo gai baten tratatzeko gogoa. Ez beti noski gero gertatu da ere erakusketa bat edo hola tratatzea eta musika bat gogoan izatea eman dezagun, ba, txili da noski ba, baken suite haiek gontzelo zemana, baina beste batzu ere bai edota ba, bazterretxari buruzko lan baten ere bai ba, Mozart eldu zitzaidan eta hola klasiko, jazz ere bai. Bai, egia duzu, ezkontzen dira.
0: Zure fonoteka izteko, Bea Surmendi hautatu diguzu.
1: Bai, eta mire esker, denbora izan baitugu horren entzuteko parada ez, eta denbora izan. Deskubritu dut, Bea, orain dela gutxi, Bilbo Rock deitu gelan, getxuko lagun birekin, betxeko bilagunekin, Mikel Agirre eta Itziar Etxeberri, ETB-ko lagunak, zentzuei esker, etorri nintzen paisetik.

Han egiteko, orduan zor diete de bai hori. Eta zor diet, beraz, bai, enodia kantuaren entzutea, eta Bea Surmendi, ba, ezaguzea, lau kantu eman zitun, beste kantari eta artista batzuekin, Bilborro korretan, ba, kontzertutxo bat, jende berria ezaguzeko, eta bere jazza entzun duenean, wow, ahotsa dena, oso maiten, eta hor, entzuten dena, isilduko naiz beraz, baina indar bat ematen du, eta bo, nerea fonotekan igual ez da gehiagia geri, ba, lauti laturikin igual bai, baina maite dut hori, goizan bakizu, lanera joan orduko zedola, alako musika batek, ba, kriston indarra ematen dizu.

0: Ez du alboratu oraindik bere kazetari izena, opor luzexiagotan balego bezala bizira lendeguten. Lanerako bidean entzuteko aproposadena gomendatu dugu, pensa. Lehen aitorpenak musika euskarrira eraman gaitu. Objektu bera gustuko, diskoa, izan 33 edo 45 revoluziokoa. Eta frigitu hots arekin, gerora adiskidatu eginda, eh? Kompakt diskoare erosi zuen, zituen, haiek entzuteko gailoa baino lehenago. Ordenak inportaldua. Adiskide izateko bidea musikari beraiekin ere izan du, Parisen, Alande beraritu izan baitzen kontzertuak, benetako kantu emanaldiak antolatzen, artistarik gabeko herritarrez osatutakoak ere, parte hartzekoak ere, oso gustoko ditu, eh? Engaiamentuz eta euskaltasunak bultzatuta diskoak erosi eta mundu berria ezagutu, kantu bidez, poesia bera adibidez, hobetu ulertzen baita. Entzun eta gustatu, irratian edo norbaiten etxean. Entzun eta gustatu, zenbat aldiz gertatu zaio. Eta gertatuko zaio, adibizi baita, ikusi pentsatu esan eta egin. Eta unkitu, noera ezean ibili zeneko gaztarako niarekin gogorarazten dion doinuarekin adibidez. Eta aldi berean, ordutik abesti bera, antidoto, bizimodu ona eraman arren, krisia duenerako. Biarriz lauxori egiten saiatu da. Arrazoi bakarra izpaitzaio kabitu kantu bakoitzean. Eta bendik aurrera, ba, flauta irlandesa jotzen saiatzen segituko ote du. Bueno, familiaren onespena behar. Edo egiteke duen bideoklipa osatuko ote. Lendeguten, eskerrik asko zure bihotzeko fondoteka Euskal Irratian zabaltzeagatik.
1: Mil esker gomitatzeagatik, mil esker benetan, mil esker kristalez bestaldean dagoen teknikariari, benetan nik oso ondo pasatu dut. Mil esker oso onkitutan nago eta espero dut ba, entzuleek ere ba, zerbait gozamen izan dutela.
2: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Gabon entzule, Rusiak bisilak jaurti ditu Ukrainako erdigunean dagoen Zelenski presidentearen jaioterrian eta bi zauritu izan dira hiriaren segurtasun arduradunaren arabera. Burdina lantzen duen lantegi baten aurka izan da erasoa. Nazioartekoan jarraituta, baina gurean eragina izan dezakeen gai bat jorratuta, Meta konpainiak 17.000 milioi dolar inguru ordaintzea adostu du sare sozialek eragindako adikzioagatik epaiketa saihesteko. Estatu batuetako 29 estatuk auzitara eraman zuten Facebook eta Instagram plataformen enpresa jabea eta adin txikikoen adikzioa eragin eta kontsumitzaileei iruzur egitea leporatuta. Diruaz aparte, beste neurri batzuk jasotzen du akordioak. 18 urtetik azpikoentzat bi orduko muga ezartzea egunean, gurasoek soilik kendu ahalko dutena, gauza bera gaueko blokeoarekin, gauerditik goizeko 6etara eta jakinarazpenak eskola orduetan ez bidaltzea. Gainera, 15 minutu ero, nahitaezko jakinarazpenak jasoko dituzte erabilerari buruz. Hala ere, behin-behinekoak dira neurri hauek eta 5 urteko iraupena baino ez lukete izango. Nola nahi ere, estatuek historikotzat jo dute akordioa eta orain Metak epaiketa ekidin lezake, epaiaren azken onespenaren zain. Hala ere, beste salaketa bat dago Floridarena eta bere fiskal James Hoodmeyer dagoeneko azaldu du aurrera egingo duela.
4: We're not going to settle, we'll go to court. We like to fight for our kids in Florida. We're not going to bend over and capitulate.
3: Meta epaitigitara eramango duela berretxi du eta amar urteko kaltea ezin dela diru gutxirekin ordaindu dio. Bere ustez, 3.000 milioi terdiko konpainiak ahalegin handia egin dezake afera hau konpontzeko. Gainera, salatzen du aurrak babesteko neurriak behimeinekoak direla eta behinbetikoak izateko eskatu du. Ikusteke dago Europan zer gertatzen den, Europar Batzordeak Facebookek sor dezakeen adikzioagatik eredua aldatzeko eskatu zion Metari eta isuna jertzeko mehatxua egin zion. Gai zeldatuta landabengo Volkswagen lantegian 1200 langile kontratatzeko enplegu poltsa zabaldu du multinazional alemaniarrak asteburuko txanda abian jartzeko. Nafarroako gobernua bezala, pozik landabengo lan batzordea autoelektrikoaren alde egindako apostu irmoa kusta ona eman duela iritzita. Eli Eraso.
5: Katerako 700 langile inguru behar dira eta mekatronika, robotika zein ingenieritzako 500 espezialista. Volkswagen Nafarroko lanbatzordeko presidenteak Alfredo Moralesek albiste bikaina dela nabarmendu du multinazional alemaniarrak landabenen aldeko apustu egin duelako taldeko beste lantegi batzuk isten edo langileak kaleratzen ari denean.
6: Pues esto lo que supone es una oportunidad importante para Volkswagen Navarra. Porque, bueno, demuestra que...
5: Denak asteburuko txandan arituko lirateke lanean, ostiraletik igandera, Nafarroko Volkswagenen webgunearen bitartez egin behar da eskaera, prozesua kanpoko enpresa batek kudeatuko du eta Nafarroko gobernuarekin elkarlanean formakuntza jasoko dute hautatuek. Momentu 6 hilabeterako behinbeineko kontratuak izanen lirateke urtarrilaren batean hasita.
3: Errepidetan deskargako autobidea itxita dago zati batean zubi aurreko tunelean egin beharreko lanengatik goizeko 5 arte. Gasteizerako norabidean doazen gidariek 19 irteeran atera Bergara zeharkatu eta 21. Sarreratik sartu beharko dute berriro autobiara. Beasainerako norantzoan doazenek justu kontrakoa egin behar dute. 21. Irteeratik atera Bergara zeharkatu eta 19. Sarreratik itzuli AP636ra. Eguraldiari dagokionez, gaur hodeiak gailenduko zaizki estartegi eta zaparrada trumoitxo batzuk bota ditzake. Aterrune luzeak ere izango ditugu. Mendebaldeko edo ego mendebaldeko haizea ibiliko da, bolada gogorrekin gainera eta egunaren erdiko orduetan kostaldean brisa ibiliko da ziurrenik. Temperatura maksimoak jaitsiko dira eta 30 gradutik berakoak izango dira orokorrean. Guraldetik besterik ez, hurrengo albiste makizuna lauretan izango duzu hemen Euskadi Irratian. Eta bestela informazioan esne eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Richard Wagnerren lehen obertura kontzertua iru bebikoitza hogei interpretatzen Leipzig irratiko orkestra sinfonikoa izan dugu. Leipzig bertan jaio zen Wagner 1813an, eta personaia polemikoa izan zen bere izaera oldarkorragatik eta musikaz, politikaz, naiz gizartea zituen iritzi zuzenekien gatik. Nola nahi ere, 19. mendeko kompositore handienetakoa izan zen, eta bere ideien eragina jarduera artistiko desberdinetan aurki daiteke.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Wagner sortu baino 60 urte lehenago hil zen Leipzig bertan Johann Sebastian Bach, eta haren txelorako 3. suita BV-BV-1009 perkusioaren zat moldatu entzungo dugu orain. Italiako Simone Rubino maisuaren eskutik.

0: Simone Rubino, Marin Betan, Immortal Bach, diskoan bilduriko pieza batean. Bere jaioterrian Turingo, Giuseppe Verdi konservatorioan hasi zituen ikasketak eta handik Munitzera jo zuen. Bertan bi urtez Petra Sattlo izan den perkusionista handienetakoarekin trebatu ondoren haren lekuko hartu zuen. Festival garrantzitsuenetan ikus daiteke bakarka zein orkestra ospetsuen atzeko partean eserita jotzen. Perkusio sekzioa ez da berez oso garrantzitsua orkestra batean, baina melodiei akabera hobea ematea lortzen du, dudari gabe.
1: Klasikoak EITB.
0: Hogei garren mendean orkestra barruan musika tresna ugari gehitu ziren. Perkusioan, batez ere marimba, timbalak eta bar, lehen esan dugun, orkestraren atzekalde horretan. Eta aldi berean pianoa orkestraren osagarri izaten hasi zen. Ez bakarlaria. Bai, arraian gure pianista nazioartekoenetako bat entzuteko moduan izango gara. Judith Jauregi, Donostiarra.

0: Alemaniako Opus Classic sarietan finalista 2020an grabatu zuen Die Romantische Seele, arima erromantikoa izeneko lanari esker, Judith Jauregi pianista gipuzkoarra genuen. Robert Schumann beraren obra biltzen duen beste lan bat interpretatu du. 2011an bere estraineko diskoan grabatu zuen Fantasistike Opus 12. Donostian, 1985an sortua, Judithek pianoko goi mailako irakasle titulua eskuratu zuen 17 urterekin Donostia bertako goi mailako musika konservatorioan.
1: Klasikoak EITB.
0: Tenebre abesbatzarekin uzten zaituztet orain. Alexander Lestrange on Eagle's Wing diskotik Irlandako kanta oso ezagun bat abestuko dute ingelesez.

0: Irish Blessings izenez ezagutzen diren olerkietan narratzaileak beste bizitzarako zorterik onena opa die lagunei. Entzun berri dugun hau, Irlandako kantarik ezagunenetako bata. Eta hango pub askotako barra atzekaldetan irakur daiteke, tituluak aipatzen duen berriz elkartzeko itxaropen esaldi hori. May the road rise up to meet you.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta Irlandarren pedeinkazioetatik, Aste Santura, Carlo Lenzi, italiarraren ostiral santuko arrangura. Lamentazione per el venerdì santo, entzungo dugu. Francesca Lombardi Mazzulli, sopranoaren ahotsean.

0: Aina hotz bereziko abeslari hori Francesca Lombardi Mazzulli sopranoa da, musika lirikoaren egungo izarretako bat. Bere lan tresna honela definitzen du, ahots lirikoa da, baina esentzia barroko batekin. Ikasleen neka ezina, irakasle izan zuen adibidez, Luciano Pavarotti, tenorra. Carlo Lentziren eta Mozarten lanekin osaturiko Sacred Music in Lombardy, 1760, 1780 diskoko pieza eder batean entzun dugu. Lamentazione per el Venerdì Santo.
1: Klasikoak EITB-en.

Francisco Alonso, maestro Alonso granadararen musika alaia bere melodia errexekin eta kutsu herrikoiarekin ekarri digu lau eskutara Iberian Enclavia piano duoak. Eta duoan baita ere, Carol Sampson eta Justin Davis ditugu bi abotsetan. Mendelssohnen 60. opuseko dueto batean. Ich wollt meine Lieb, ergesse sich. Nire maitasun guztia, itz bakarrean isurtzea nahi nuke, abestian.

0: Emil Waltz Teufel Alsaziarraren Estudiantina Waltz entzun dugu Txintxinati Pops Orkestraren emanaldian. Waltz Teufel Estrasburgon sortua zen. Altsazia artean frantsesa zen jaio zenean, baina Prusiaren aurkako gerraren ondoren alemana izatera pasatu zen. Gero bigarren mundu gerra amaitzean Frantziaren eskuetara itzuliko zen, baina ordurako konpositorea hila zen. Geopolitika alde batera utzita, konposatu zituen balsengatik eta polka doinuengatik ezagutzen dugu batez ere.
1: Klasikoak eiteben.
0: Gogotsu segituko dugu Jean-Baptiste Lully kompositorearen Alcestes operako sarerako rondoa entzunez. Marche des combattants. Ez galtzekoa Jordi Zabal eta Le Concert de Nation orkestraren emanalian.

0: Opera bat ikusten dugun bakoitzean denboran atzera egiten ari gara eta Jean-Baptiste Lulliren musikak Versailleseko giroa ekarri digu. Giovanni Battista Lulli, Florentzian, jaioa gero frantzestu bazen ere, Luis Amalaugarrenaren kompositore gogokoena izan zen. Alcestes izeneko tragedia musikalau, Kristo aurreko drama greko batean oinarritzen da, lehenengo kompositorek idatzi zituzten opera askotan bezala. Eta eriotzetik ies egitea da, azpian duen ideia. Opera hasierako martxa entzun dugu Jordi Zabalek zuzenduriko Le Concert de Nazionen eman aldi bikain horretan.
1: Klasikoak EITB.
0: Piano solo txiki ezin ederrago bat orain. Marta Zabaletak Alicia de la Rocharen mazurka joko du.

0: Pecados de Juventud diskoan Alicia de la Rocha ospetsua konposaturiko hainbat pieza txiki bildu zituzten Marta Zabaletarekin batera Marta Mateu sopranoak eta Ala Voronkova, zein Petra Schmidt violintxelistak. Asko dira, esan bezala oso laburrak, pieza gehienak, baten bat ezta minutu batera ere iristen, eta oso ondo erakusten dute zeintzu ziren pianista Bartzelonararen gaztetako gustuak. Mazurka honetan, haren ikasle izandako Marta Zabaleta Donostiarra aritu da, oso fin.
1: Klasikoak EITB-n.
0: A Georgian Miniature, da jarraian entzungo duguna, Rhapsody Quintet.

0: Kanadako Eskozia Berria eskualdean Rhapsody Quintet taldean elkartu dira hango musika eszenan izen handia duten biolin jole bat, txeloa, pianoa, klarinetea eta basua jotzen duten bost profesional ospetsu. Euren neurrira egokituriko a Georgian Miniature horren moduko moldaketa originalekin gozatu egiten dute haiek eta beste inbeste guk olako musikari batzuk ainongi etortzen direnak entzuteko zortea dugunok.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Placer bat izango da baita ere, Poulenc-ek hiru pieza laburrekin osaturiko Trois Mouvements Perpétuels suita entzutea. Eta piano doinuekin segiz, honen ondoren Beethovenen fantasia batekin jarraitzea ere bai. Aparteko, bi interprete izango ditugu, urren ez urren, Alexander Tago eta Eliane Rodríguez.

0: Guztiok ezagutzen dugun 9. sinfoniaren aurrekaria izan zela esaten da Beethovenen fantasia korala. Honengatik eta arrazoi guztiarekin ez da oso aditua izan behar konturatzeko korua eta orkestra batera azten direnean, batez ere. Pianista, abeslaria, korua eta orkestra bat eginda. Entzun ditugu, eta Eliane Rodriguez brasildarrari egokitu zaio ezagutara eman zutenean Ludwig van Beethoven berak jo zuen pianoaren zatia. Eguberri garaia zen eta egun berean 5. eta 6. sinfoniak eta 4. piano kontzertua ere estreinatu zituen. 1808ko abenduaren 22 zen. Aze loteria bertan zirenentzat.
1: Klasikoak.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon entzule, Ormuzko itsasartean merkataritza ontzi bat jo du misil batek eta ondorioz sute bat piztu da Omango kostaldean, baina amatatuta dago dagoeneko. Erresuma Batuko itsas merkataritza bulegoak azaldu duenez, tripulazioak ez du kalterik izan eta ez da izurketarik erregistratu. Gogoratu, igarobide hau dela Estatu Batuen eta Iranen arteko gatazkaren erdigunea eta biek diotela ikudeatzen dutela Ormuzko itsasartea, beraz, oraindik ezin da jakin nor izan den erasoaren egilea. Gurean, Eusko Jaurlaritzak urte politikoari hasiera emango dio Donostia, Miramar Jauregian, udako osteko lehen gobernu bilarekin goizeko 10:00. Hauteskundeen kutsua duen urtea izango da, Espainiako orokorrako egingo dira, eta foru eta udal hauteskundeak gurean, eta hain zuzen ere, gaur Euskal Herria Bilduk foru eta udal hauteskundeen inguruko barne prozesua abiatu du, Ainara Ortiz.
2: Hauteskunde batzordeak bozkatuko dituzte militanteek gaur hasi eta larun bat bitartean eta datozen asteotan espero da jakitera ematea Nafarroako gobernu presidentziarako, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aldundietarako eta Gasteiz, Bilbo, Donostia eta Iruñerako alkategaien hautagaitzak. EH Bilduk deia egin die bere oinarriei barne prozesu horretan parte har dezaten.
1: Gai zaldatuta Donostian kaleko afari solidarioak ekimenak arratsaldeko 7:00 protesta bitxi antolatu du alde zaharrean. Erosketak egiteko orgekin paseoa egitea. Hain justu modu honetara salatu nahi dute udaltzainek euren erosketa orgatxoak ikuskatzen dituela identifikatzeaz gain. Garazi Montuski kaleko afari solidarioak taldeko ordezkaria.
3: Identifikatu behar gaituzte, baina ez dago erezta argi zergaitikan identifikatzen gaituzten, zen guk gure karrituan eraman dezakegu nahi deguna eta partekatu dezakegu nahi degunarekin. Horregatik esaten dugu zein da arazoa. Pobre bati ematea janaria edo partekatzea pertsona batekin azaleko beste kolore bat duena.
1: Amaitzeko Txomin Olagarai Barretarrakeko kidea izandakoaren omenez itxasun egindako horma irudia auzitara eramandu prefetak eta eztabaidara eskatu dio itxasuko udalari Ekaitzagirre.
4: Iragan igandean abuztuaren 23an egin zuten hainbat herritarrek horma irudia herriko besten testu inguruan, lurruntan landatu dugu hitza herri libre baten promesa esaldiarekin batera artalde bat dantzariak egan dabilen arranoa eta Olagarairen irudia margotu zituzten. 1980ko martxoan hiltzen Olagarai eskuetan zeraman lehergailuak eztanda eginda. Simon Fetet Pirinio Atlantikoetako perfet berriak auzitara joko duela iragarri du horma irudiak utxe egin zuten atentatu baten goraipamena irudikatzen duelakoan, eta itxasuko auzapezari eskatu dio irudia ezabadezala eraikin publikoek bete beharreko neutraltasuna betez. Herriko etxean oraingoz ez dute adirazpenik egingo.
1: Errepidetan deskargako autobidea itxita dago zati batean zubi aurreko tunelean egin beharreko larengatik goizeko 5:00 arte. Gasteizerako norabidean doazen gidariek 19 irteeran atera Bergara zeharkatu eta 21. Sarreratik sartu beharko dute berriro autobiara. Beasainerako norantzan doazenek justu kontrakoa egin behar dute. 21. Irteeratik atera Bergara zeharkatu eta 19. Sarreratik itzuli AP636ra. Eguraldiarietako kionez, gaur odeiak gailenduko zaizkie ostartei eta zaparrada trumoitsu batzuk bota ditzake. Aterrune luzeak ere izango dira. Mendebaldeko edo ego mendebaldeko ezea ibiliko da, bolada gogorrekin gainera, eta egunaren erdiko orduetan kostaldean brisa ibiliko da ziurrenik. Temperatura maksimoak jaitsiko dira eta 30° berakoak izango dira orokorrean. Guraldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna 5:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian. Eta bestela informazioan esne eskura, orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

Euskadi Irratian, Faktoria Sakonean. Faktoria albistegian landutako gaiak gure inguruan gertatzen dena ulertzeko lerroburuetatik harago.

0: inguruan entzun dugu, kasuderen bat edo beste, bajan zen langileari, edo honi, edo besteari, detektibea jarri diotela egiaztatzeko benetan ez dagoela lanerako moduan. Ez dira zurrumurruak, praktika horretara jotzen da Jone Larrañaga.
1: Bai, Espainiako detektibe pribatuen elkarteak emandu datua, gaur egun ikertzaile pribatuen egiteko nagusia dela, ustez baja itxuratzen ari diren langileen jarraipena egitea. Mutuak ere ari dira zerbitzu hoietara jotzen, baina gehienetan enpresek eurek zuzenean kontratatzen dituzte.
2: Gurekin harremanetan jartzen dira susmoa dutelako lan baja bat iruzurrezkoa izan daitekeela, izan duen iraupenagatik edo langilea egoera jakin batzuetan ikusi dutela, entzun dutelako. Enpresa askok guregana jotzen dute abokatuen bidez edo zuzenean sareetan ezagutzen gaituztelako edo gomendatu gaituztelako.
1: Arantza Busto da, entzuten ari zareten hori, ikertzaile pribatua eta nor enpresako arduraduna. Sektoreko bere lankideak bezala lanez gainezka daudela adierazi digu.
2: Bajan dauden pertsonen inguruko ikerketek gaur egun egiten ditugun ikerketa guztien 180 inguru esatzen dute.
0: 180 inguru, beraz, horretan espezialtzen ari dira.
1: Lan eskari gehienak enpresetatik datozkie, bai, eta ara, entzun nola egiten duten lan.
2: Enpresa ikerketa kasuetan jarraipenak egiten ditugu, kamera eskutuak instalatzen ditugu, eta analisi forentze digitalak egiten ditugu. Egiten duguna kasuaren araberakoa da.
1: Eta kasu hoien arabera osatzen dute gero txostena irudiekin, informazioarekin, azken batean frogekin.
2: Txostenak errealitatea islatzen du. Adibidez, pertsona baten kasuan adierazten dugu zein egun eta ordutan zer egin duen. Ikerketa ingurune digitalean bada, nola lurtu dugun eta zein gertakari frogatzen dituen zehazten dugu. Lanbajen kasuan, txosten hau disiplina neurriak hartzeko froga gisa balio du.
1: Disiplina neurrietarako eta froga gisa epaitegietan baliatzeko ere bai gero.
0: Mandizu kasu tipikorik?
1: Kasu zehatzez baino soslai tipikoaz mintzo dira ikertzaile pribatuen nor enpresan.
2: Ikatzen dugun pertsonaren profila industria enpresa bateko langilearena izaten da, bizigaren ingurua horrelakoa delako. Kasu tipikoa da denbora luzez bajan dagoen pertsona, dela gaitz bat duela argudiatzen duelako, baina gaitz horrekin bateragarriak ez diren jarduerak egiten dituelako edo bere suspertzea erraztu beharrean zailtzen dutenak. Urteetan lan baja gora egin dutela ikusten da, arrazoia

0: gezurrezkoak dira, eta horregatik beharrezko tresna detektibe pribatuenekin lan egitea da.
1: Detektibe pribatuek eman duten datua hori da, iruzurrezkoak omen direla bajen 20%, eta kontrol neurri modura ari direla gero ba, detektibeak. Baina galdetu egin nahi dugu oinarririk ba ote duen baieztapen horrek, eta nondik ateratzen den zenbaki hori.
2: Ba, galdera hori esek egingo ditugu, jakin egin nahi dugulako benetakoa diren, eta hemen detektibea kontratatzeko praktika hori zabaldua ote dagoen.
1: Esan digu Arantza Bustok, hemen enpresak direla zuzenean eurengana jotzen dutenak, baina esan dugu mutuek ere kontratatu ohi dituztela euren zerbitzuak. Estatu mailan gizarte segurantzarekin kolaboratzen duten mutuek iaz 4 milioi euro bideratu zituzten horretara, hori xeda datua.
2: Nacho Lekunberri, Mutualiako zuzendari nagusia, egunon.
3: Egunon.
2: Galdetu nahi dizut asteko bajak zaintzeko detektibetara jotzeko praktika hau gora egiten ari den praktika ote den gurean.
3: Ba ez, justo kontrakoa. Orain dela urte asko egiten genuen, baina orain ja ez dugu egiten. Baja bat kontrolatzeko agian detektibe baten txostenan agertzen da iruzurra dagoela, baina hor bakarrik ikusten duzu egon bat, bi edo hiru adibidez, iruzurra egon dela. Eta horrekin joaten zara epaitegi batera, eta berreskuratzen duzu bakarrik egun hoien dirua. Orduan ez du merezi. Guk ja ez dugu hori egiten. Behin-beineko ezintasunean, hau da baja, baja deitzen dugun hori, ez dugu egiten. Behin betiko ezintasunean, bai, behin betikoa da, ba, adibidez absoluta edo behin betiko ezintasun osoa, hor segurantza sozialak ordaintzen du errenta bat, eta hori diru gehiago da, eta orduan hor bai, iruzurra, pentsatzen badugu iruzurra dagoela, orduan kontatatzen ditugu detektibe bat. Baina oso gutxitan egiten dugu, uste dugulako iruzur gutxi dagoela.
2: Kuantifikatzeri badago, kalkulatzeri badago iruzurra zenbatekoa izan liteken?
3: Ba, ez, hori ezinezkoa da, baina guk uste dugu ez dakit, oso erresiduala dela, oso anekdotikoa da. Iruzurra benetan, oso anekdotikoa.
1: Beraz, egiten duten detektibek eta egiten duten irakurketa horrekin, bajekin lotuta iruzurra unditzen ari dela, zuek horrekin etzatozte bat?
3: Ez gatoz bat horrekin.
2: Eta baja kopuruari dagokionez, lan ezintasunei dagokionez, zein izaten ari da urte hauetako bilakaera?
3: Ba, beitu, 2013-tik ona, hasten ari da, urtez urte, eta ba, aurten adibidez, iaz baino 107 gehiago dago. Baina ez da baja gehiago dagoelako, baizik eta luzapena edo iraupena luzeagoa da. Baja oso luzeak dira orain.
2: Hortaz, iaztik ona bajako buruak ez du gora egin, baina bajak egun gehiagoz izan dira, bajak luzeagoak dira.
3: Hori da, bai, hori da.
1: Zer dela ta izan liteke aldaketa hori, zein da zuen irakurketa?
3: Ba, bueno, ez dut esan nahi errudena norden, baina, bueno, sistemaren ahuleziak daude, eta, bueno, ba, ez dugu, denon artean ez dugu oso ondo egiten, eta horregatik hau gertatzen da.
2: Berehala sakonduko dugu arrazoi horietan, baina lehendabizi argi dezagun, mediku agiria erakutsita lanera ez joateko baimenaz ari garela, absentismoaren barruan kontzeptu gehiago ere sartu direlako, lanerako behin-behineko bajez ari gara izketan gaur, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ematen diren baja horietatik zenbat kudeatzen ditu mutualiak?
3: Euneko 40 hortik. Euneko berrogei,
2: beraz. Eta familia medikoak baja eman ondoren, baja horren kudeak eta zein unetan hartzen duzuen mutuek, kasu honetan mutualiak?
3: Bueno, lehen egunetik guk egiten duguna da kontrola, bakarrik kontrola eta ordaindu. Eta baja ordaintzen dugu 15 egunetik aurrera. baina guk bakarrik egiten dugu kontrola.
1: Eta nola egiten da kontrol edo jarraipen hori?
3: Zelan egiten den?
1: Bai.
3: Ba, deitzen diegu langilei, eta gure egoitzara etortzen dira, eta hor mediku batekin, ba, astarketa bat egiten dute, eta gure medikuek esaten dute, ba hau, langile hau ja ondo dago, eta joan behar da lanera, edo ez, baina guk bakarrik alta proposamenak egiten ditugu. Ez dugu altak ematen.
2: Maiz leporatzen dizuete langileek, langileen ordezkariek mutuei zorrotzegia izaten dela kontrol hori. Enpresen alde jokatzen duzuela mutuak, langileen eta euren osasunaren alde baino gehiago. Horren aurrean zuk zer duzu esateko?
3: Ba, guk defendatzen dugu segurantza sozialaren interesak eta inpartzialak izan behar dugu. Ulertzen dut langile batek pentsatzen badu partzialak garela, baina ez da egia.
1: Beste salaketetako bat da, lanerako moduan ez dagoen jendea ere behartzen dela maiz lanera, gaixotasun psikologiko edo psikikoen lotutako bajekin ari gara salaketa hauek entzuten. Sendatu aurretik edo lanerako egoeran ez dagoen jendea behartzen dela lanera. Horren aurrean ez zer diozu?
3: Bueno, oso zaila da esatea ezintasun hoietan noiz dagoen ondo langilea, eta gure medikuek pentsatzen dute momentu honetan ondo dago eta egiten dute proposamena, baina egiten dute haiek pentsatzen badute ondo dagoela. Guk ez dugu, ez diegu esaten gure medikuei eman behar diezue alta, ez. Haiek apliketzen dute bere jakinduria.
2: Erreparatu diezaiogun lehen eman duzun datuari, esan duzu iaztik 107 egin dutela gora baja egunek, baina ez dela baja kopurua beraigo, baizik eta baimen horien iraupena. Izan liteke bajak orain lanarekin lotutako, buru osasunarekin lotutako gaitz horiek eragiten dituztelako gehiagotan?
3: Ez dut uste, denetarik dago, baja luzeetan diagnostiko desberdina daude, ez bakarrik horiek. Ez bereziki, ez.
1: Denetariko gaixotasunek eragindakoak dira?
3: Bai.
1: Zein dira rankina, zein da gaixotasun hoien rankina?
3: Zein da hor, luzeetan?
1: Bai, luzeetan, zein baja gehien zer nolako gaixotasunek eragiten dute?
3: Ba, normalean dira osteomioartikulares, hau da
2: artikulazio eta giharretakoak beraz?
3: Bai, hori da. Oso maiz.
1: Aipatu duzu lehen, datuek erakusten dutela, badagoela nolabait ere bilakaera sistemiko bat, ez da?
3: Bai.
1: Kontrolaz gain, lan eremuan zein aldaketa egin behar dela iruditzen zaizu? Lanaren antolaketa aldatuta iruditzen zaizu baja kopurua ere jetxi litekeela?
3: Bueno, arazo honetan iturri batzuk daude edo asko. Adibidez, gizarte aurreratuetan baja gehiago dago. Enpresa handiaetan baja gehiago dago. Industrian baja gehiago dago. Gizarte batean enplegu tasa handia bada, ba baja gehiago dago. Eta bueno, dira iturriak oso estrukturalak, ez? Eta gero da gure sistemaren zelan funtzionatzen den, eta nik uste dut aldeziak daude, eta bai enpresak, bai Osakidetzak, bai mutuak, bai Instituto Nacional de la Seguridad delakoa, egin behar dugu zerbait dena hobeto funtzionatzeko.
1: Burokraziarekin ere izan lezake lotura honek denak?
3: Bai, jakina, hori da gauza bat da hori, jakina.
2: Eta esate baterako Osakidetzan familia medikuarekin hitzordua lortzeko gaur egun dauden denborek, zain egon beharreko denbora horrek eragiten dute bajek bilakaera hau izatea?
3: Babitu nik entzun dut norbait hori esaten eta pentsatu nuen, jo, agian hori da gauza bat, ez? Hori da iturri bat, baina aurreritziak dira, hori bakarrik ez da, da dena. Eta pentsatu behar dugu sistema orokorrean eta lan egin behar dugu arlo guztietan.
2: Eta ikusten duzu girorik badagoela, bai enpresarien aldetik, bai sindikatuen aldetik, erakundeetatik, sistemaren ahuldade horretatik abiatu eta lan egiteko? Hain dira bajen eta absentismari buruzko irakurketak muturrekoak?
3: Bueno, Eusko Jaurlaritzak antolatu zuen mai bat honi buruz hitz egiteko, hasi ziren mai horretan txosten bat prestatzen eta oraindik ez dute amaitu, orduan ba gustatuko litzaidake hori ikustea. Esan dudan bezala hasi behar dugula enpresetan eta gero osasun zerbitzuetan, Instituto Nacional de la Seguridad Social delakoetan, mutuetan eta guztiok lan sindikatuetan ere bai, eremu guztietan lan egin behar dugu eta hobetu behar dugu.
2: Banatxo Lekunberri Ormaetxea, Mutualiako zuzendari nagusia eskartzen dizugu, Euskadi Irratiari gaur tarte hau egin izana, urrengo batera arte, eskarrik asko.
3: Zuri, eskarrik asko.
2: Absentismoa da, terminoa, eta terminotik bertatik sortzen dira askotan jone muturreko ikuspegiak ez dago adostasunik.
1: Ez, eta horrek eragiten ditu beste korapilo asko ere. Eztabaida horri ere heltzea jartzen du baldintza gisa patronalak, negoziazio mailan adibidez gutxieneko soldata igoera negoziatzen hasteko. Enpresari elkarten arabera lehiakortasunari zuzenean eragiten dion kontua da. Tamara Jagüe, Confebaskeko presidentea.
4: Para nosotros ha convertido en un problema capital para nuestra competitividad. ¿Por qué en Euskadi las personas estamos más de baja que en ningún otro sitio, no ya del Estado, sino también incluso de Europa?
1: Beste hau aldiz, Mikel Torres, ekonomia sailburuaren jarrera, joan den urrian legebiltzarrean esan zuen hauxe.
5: Y me niego a utilizar el marco conceptual de la patronal a hablar de asentismo porque para mí las palabras no son inocuas. Y efectivamente, me explico, el asentismo implica una acción deliberada y no, en Euskadi no se deja de acudir a su puesto de trabajo porque sí, de forma deliberada.
1: Gaixotasun batengatik edo lan hitzarmen batean oinarritutako eskubideengatik uzten zaiola hemen lanera joateari, helburua bera ez dala lanera ez joatea. Sindikatuen arabera patronala nahita ari da termino hori baliatzen eta puztutzen, iruzurra egiaztatuta dago datuetan txikia delako, Inko Iriarte lan osasuneko arduraduna da Laben.
6: Gizarte segurantzak berak hainbat ikerketetan balizko iruzur hori langileak baja bat lortzea kaxorik egon gabe ere oso modu testimonialean ematen dala adierazten digu, eh? Esan bezala gizarte segurantzak berak ikerketarik okerrenean 104 ere iritsiko elitzakela. Beraz, argi dago, eh? Dala, hori dala gai bat erresiduala patronala bulo handi bat montatzen ari da horrekin modu batea hobestea langileak kriminalizatzeko.
1: Iruzurra ez dela bajekin gertatzen ari, Iriartek dio iruzurra mutuak direla.
6: Badaukate tresna bat oso interesgarria mutuak euren mesederako dala, gaitasuna daukatela kalifikatzeko osasunaren kaltea lanak eragin duen edo alderantziz personala den. Adatu oso gogor bat ipiniko dugu mai gainean. Gaur egun, Hego Euskal Herrian lan arrisku liderra arrisku psikosozialak diela hori ja onartuta da. Mune hontan, zero baja daude laboralak arrisku psikosozialak eraginda, onartuta. Denak personalak barira bezala. Berdina pasatzen da ere arrisku muskuloeskeletikoekin ergonomiari dagokenean, eta justo bi faktore hauek, arrisku faktore hauek barnebiltze dituzte baja kopuru handiena. Eta da justuki enpresek prebentzio gutxien egiten duten atala. Beraz, honekin esan daiteke, prebentzio faltak baja asko eragiten dituela, baina gero patronalak mutuak dituela horri beste seio bat emateko eta ez onartzeko behaien sortutako osasunaren kalte bezala.
1: Horrekin Horrekin lotzen ditu labeko ordezkariak mutualegatik eman dizkiguten datuak. Horregaitik direla bajak luzeagoak.
6: Ba, bajan iraupena luzatu da, baino erabaki politiko batzuek tarteko. Hau da, azken hamarkadetan EAen berdinek gobernatu dute eta diseinatu dute Osakidetza bat non gero eta gaitasun gutxiago duen erantzunak emateko. Beraz, baja arrunt hoiek, komun hoiek, Osakidetzak kudeatzen dituen hoiek, zerbitzuak gero eta beranduago eta epe luzeagoan ematen dute. Horregatik luzatzen ari dira denboran bajak.
1: Kontrol neurriak beraz jartzekotan beste norbaiten nonbaiten jarri behar direla, hala amaitu du bere argudioa Inko Iriartek.
6: Trampa eurek egiten dute, baino ikusten ari garen bezala absentismoaren nolaiteko bulo erraldoi horrekin langilea bera kriminalizatzen da. Hemen irudikatu nahi digute, iruzur egiten degula eta gezurretazko bajak lortu, eta alderantziz da. Enpresek eragite dituzte arrisku ezberdinak lanpostuetan, eta baja horiek gainera guri egozten markatu dizkigute.
2: Bauri esek gaur bildu ditugun ahotsak lan bajen inguruan, lan bajetan iruzurra txikia dela, horretan bat etorri dira Mutualiako ordezkaria eta Labekoa, lan bajen iraupena bai luzatu egin dela aurreko urtetik ona, eta horratzean dauden arrazoi buruz, biztan geratu da irakurketak diferenteak.

0: Iago, ba, arrasate luztondo egunon.
1: Egunon, Jon.
0: Ze moduz daude?
1: Edarto.
0: Bai?
1: Itxuran.
0: Ba, itxura hona dukazu. Gure lankide bati esan omen diozu atzo, zue galdetu nahi duzuena, nik erantzungo dizueteta.
1: Bai, askotan, bakizu, gioi eta izeten da, ze galdetu eta hau eta besti, eta bueno, goitxutega prentza horrekotan da beti oso dirige dute goten, eta askotan eskartzen da bai, ba, beste erabateko entrevisti hor duen, bueno, galdetu eta zehatuko erantzuten.
0: Egingo nuke hola papelea gartu eta bota. Kuadrilako galdetu diet, futbol zale batzuk badira, eta futbolen aritutakoak ere, bai, Iago Arrasate elkarrezketatu behar dira, eta ze galdetuko zioat, eta bueno, ez dizkit abentura kontatzen, beren kontra jokatutakoak, Lemoan aritutako altzera.
1: Bai.
0: Lemoan jokatu zen menekoak.
1: Eta, bai.
0: Eta zeuri...
1: Zestu hor duen iruaren mailan egon.
0: Iruaren mailan, bai. Eta izen batzuk ere akordatu zizkizu.
1: Bai, netzer da kompainia, bai.
0: Netzer da kompainia. Gaur gauerako ze plan duzu?
1: Gaur, ba, partidu ikusi, behatzeritan, zemikin.
0: Na, zeinen alde, egon gozara?
1: Fugolan alde. Ia partidu amat ikusten dugun.
0: Ze, ari zaizu iruditzen munduko kopa orain arte?
1: Bueno, danetarik, ez, hasieran partidu asko, ordutek isepe igual onenak ez dizen, baina, bueno, bain aurrera junala, ba, bueno, emozio puntu bat, eta bueno, inik uste dute bai gaur eta bai bixar, jo, partidu ondixe duke guzela.
0: Asmatuko atzenuke txapelketa hasi aurretik final erditara iritsi diren lauta aldeen izenak esaten hor non bai.
1: Bueno, nik uste dut heldu izan laurek, danok, geunkezela burun, ez? Gero igual besten bat bebai, ez? Bestakit, ba, igual Brasil edo lakon bat, ez? Baina nik uste dut Frantzi, Espainia, Inglaterra eta Argentina kinila geixenetan eguzela.
0: Brasilien alde omen zeun den?
1: Bueno, bai, aberran egon ga, eta, bueno, ba, negote sarinien, eta, ba, familixi behumik, eta handau izanin, eta hori olako esperientzi bat bizitzen dozunin, eta ingertutik ikusten dozunin, bertako fera senioi, eta entrenatzaile zautzen dozunin, eta kamizetako paritzen dutu zenin, eta hori dana, ba, bueno, ba, batez be, familixi garutzen dautire, eta, bai, partiok ikusi doguz, eta, bueno, duguten harremana gaitxik, ba, bueno, ba, nahi naman mundialon bat eitxik, baina, bueno, kalera juntzan orugan kontra, eta, bueno, ba, futbolako lako gauza dukez.
0: Antxelote jauna konbidatuta izan omen zarete. Zei izan zarete, bere etxean?
1: Ez, etxin ez, beran bigarren etxin bai.
0: Ha, bigarren etxin, gara.
1: Fera sinioien, eta bai, gauzasko indogu zan, eta bai, ba, bueno, ba, langabez joan geratu nintzen ez, ba, deitxo jozten egun baten, eta beti okigu harreman hona, baina, bueno, eskertzotzat, ba, gombite hori eitxi ez, ba, zauzten, bueno, etorri herri ora, ondo ongo zan, familiziaz, atendiduko zaitxut, eta, bueno, ba, animau ginen, eta esperientzi oso ona bostontzat.
0: Eta nondik adizkietasun hori?
1: Bueno, a ver, gu partidutan eta, bueno, egizizan elkarren kontra jokatzen dugun izga denbora asko egoten, baina gero bai egoten da horre irailen paroi egoten danin, fetxa FIFA horretan, ba, entrenatzailean bilera bat egitzen dugu Madrilen, eta hor beti, ez dakit, niganako joera hori euki dago, beti ondo arreglau izen gaz, gero kopako finala ba elkarren kontra jokatu genuen, eta hor bai aurreko gunin, bai gero denbora gehitxua egoteko aukeri euki genduen, eta bueno, harreman ona bai, baina bueno, egizan sorpresa zartu nahi neupe dei hori eta bat ez be, esati bat horri Brasila eta bestakit, ba, eskertzeko beran partetik, ez?
0: Eta aurreneko aldia altzen duten, herri alde hartan familiak?
1: Bai.
0: Eta zi, bitu zei, bigoteki harita, semea leo egita?
1: Ba, kontraste ondixe, baina guztau joak un rio, ez? Ba, bueno, rio beran gauzo honak eta txarrape badukez, baina, bueno, nina inaban bebai, ba, beraz egon edo Marakana esautu edo Kristo Redentor, eto lako gauzak esautetik aparte, ba, neuken gogo berezi bat fabelak esautzeko eta nire semea labak fabelak ikusteko, eta horrek marka unai txuge isen bai.
0: Bai, eta nola egin duzu, fabelatara sartzea?
1: Bueno, ba, Karlori esker, fundazio bati esker, egon ginen Larrosinan, hor da, 300.000 biztan leheduk ez Larrosinak, eta da, fabelarik ondixena eta arriskutzuena bebai. Eta, bueno, fundazio baten bidez junginen ez, ba, bueno, futbol salako talde baten bidez junginen, eta, bueno, eurekin egon ginen, eta, bueno, ba, egizan esperientzi itzela ikusti zelan bizi dizenan, eta batez be... Ze soriontu dizenango, humik ez da, oso gitxiaz. Eta, bueno, ez dut hori, askotan irudi bateke geixa balizua bela, ba, guke semeala bai emon aldotza gune mila esplikazio baino.
0: Eta gero, semeala bek edo egin aldizute gogoetari, edo zeuri pentsarazi dizutenik, edo haiei egin dien impresio hori zertan igerri duzu? Ze, gainera adin desberdinekoa dituzu. Ze...
1: Bai, amabos dauken eskik eta erobi mutil amarreta saspikuk, eta yeah. Bueno, horri buruzin dugu berba, ez? Ba, bazken baten ikustian zelan bizitzen zegoeratan, baina beti dukiela irribarre bat, beti abesten, baloi bat emoten motazu soriontzu di, eta, bueno, piskatori, ez? Ba, ez da lehen gatxa soriontasune... bilatzi eta meno askotan ba bizu dana dukegu ta landa gusti baspertu itxegaz ni gustu dute ba bueno ez dakit zentzu horretan irakaskuntza hona izan dela.
0: Iago Arrasate Elustondo gaur faktoriako elkarrizketa nagusian pixka bat aintzinakoak geratu zaigu komentarioa, baina zuen galdera bidali nahi balin badituzu, ba bidali WhatsApp 688666000 zenbakia, gero ikusiko dugu galdera horiek berari egin edo ez. Denak, denak esaten hasita, iritsitako edo zerreztizu galdetuko. Langabezia ipatu duzu, langabezia saririk balduzu ezuek.
1: Bai, badukegu bai. Kontrasan amaten dago batzuntzat, baina Holanda bai, guk eskubide bardine daukeguz, eta hori ba, espaldi ja ondo erregulaute da, eta ba, bardin, prozesu bardinean bidozun.
0: Eta bulegora joaten zarazun?
1: Karo, karo, bardin Mallorcan kasu honetan, eta hiru hilabetera gero sinatu inbidozu, eta beste dozein ogibidetan izetan da modun.
0: Eta ze esperantza duzu? Berritu beharra edo ze tankera atzen dituzu horri. Zuek agentia izango duzuzu, gordezkari bat izango duzu nuski. Nor den da esan aldaiteke edo?
1: Bueno, enpresa bada You First, eta gero hor ba, jente desberdina da, eta bueno, horko Iruñako pertsona bateke erutuetxu nire kontuk esan daigun. Eta bueno, eurek itxen dabe, ba, ez dakit, ba, lan hori edo galba hori edo, ez dakit deitxu nahi duzu modu, baina... Ben jaudara heldute tranquil, ze badakizu ja ligia zingo dela, aulkidanak okupo dutu dago izela, orduan zentzu horretan, jode, lasaitasune derra da, goxin goxa telefonu albo batera laga, eta jakine, ez dut zure inok deitzuko, lasaitasun itzela, ze bai egonda momentu bat, ba, bueno, dei horren esperun, edo eukidoguz bai konversazio batzuk kluben bateaz, eta bueno, ba hori, insertu dumber hori ez da izaten erresa bat, ez be, dakizunin, ba, zure bizitzi aldatu ingo dela, baina zuri bakarrik, zure familiziana be bai, eta gero zuaz doi zen laguntza aliena be bai, orduan, askotan karga hori bai sentitzen
0: nigan, ez? Zena laguntza aliena dituzuzu?
1: Bueno, ba, Mallorcara lau pertsona junga, ba, bitxorralkiza da bigarren entrenatzaile, eta gero, bueno, ba, prestatezi fiziko bat, eta beste erradaptadore bat bai, eta, bueno, ba, azken baten, ba, bestakit, karga hori bai sentitzen askotan.
0: Eta zu joaten zaren lekura, dena joango dira? Bai. Laguntza joie bai, baina bai. Ez duzu planteatzen aukera bat, zeinetan familiatik aparte biziko zaren, eta...
1: Ba, bitxu ez dakit, aurten igual izan lik desberdin ez, irailetik aurrera Iruñan bizikoa, mutiloan, barriro, eta gero urtien ziar zo segurtetan badu, ez dakit zelan ingo dugun, segumik jaskolan asitxet hori, ba, igual izango da lehengo esperientzi bakarrik ez, oin arte... Familixi alde danetara erundot eta eskertzeku da, bat ez be Andriai, ez da erresa urintzako, beti toki barri bat, lagun barrixek, eskola barrixek, segutzako egunerokotasun ez da asko aldatzen. Toki baten egon, ebestin egon, antzerako gauzak itxen dugu, esnatzen gazenetik, lotara juten gazena, baina urintzako bai bada desberdine, eta bueno, eskertzeku da familixi horregoti zenitzako, jo, oso garrantzitu da, oreka undixen moteste bai, eta ezinbesteku, baina arte bintzat.
0: Familiak zuzoazen lekura egokitu egin behar, unme jendeak zeuen semea labak eskolara eta, emazteak karrera profesionalik baldu.
1: Ba, irakasli da, bai.
0: Eta arek Mallorcan egontzaten denboran adibidez, lanik egiterik izan aldu, etxetik kanpora.
1: Ez, etxetik kanpora ez, etxin, etxin bat, etxin, eta ez etxin bakarrik, gero holantoki barri batera zuzen mili gauza hon bihar zeten dira etxekuk. Papelen gantik hasi eta beste gauza guztik eta gero ba, lentasune beti zeme alaba kondo goti eta ez da erresa ba, hori. Ba, eskolak eta estraskolarrak bebai eta, bueno, ba, lan ondixe da hori eta oso eskertute Andriai, klaro.
0: Mallorcan gozotik eta kasitik probatu duzu, ezta?
1: Bai.
0: Etxera sartzen zarenean, garai, ba, zurrun bilotxuak edo ezain honak direnean lanean da, nola egiten duzu hori atetik kanpora lagatzeko?
1: Ba, ezin esku da. Nahi bai, baina ezin esku da. Zaiatzega erlatibizetan, baina ez da bape berreza, segu, bueno, goetan labordu gara entrenatzaldik eta momentu txarraten zegoen zen hori, etxera eruten duzu eta hori da, gure hori bideuken segurazki gauzarik eta txarrentariko bat, ez, kulpeik ez dauken jentik, eta laguntzen dutzen jentik askotan ordaindu bide hori.
0: Eta mutiloa erabaki duzue.
1: Bai.
0: Mutiloa erabaki duzue bizitzeko gune bezala, zergatik?
1: Jode, ba, zei urte zoragarri pasabenduzelakoan, jentik lehenko unetik ondo hartu ginen, eta bueno, han soriontzu izen ga, orduan, bueno, etxi daukeguan, eta eske nik ustot bostetan inok ez balatu dago, ez? Umik nahi ben barriro mutiloara, eskola bardina, lagun bardinaek, eta andriketanik, bai, oso soriontzu ba, mutiloan, ustotan dana daukegule, eta gero, ba, bueno, berritxutik, nire kasun edo itziartik, Andrian kasun, be, oso gertu ga, eta, bueno, ba, soriontzu izen basa, erreza da barriro leku bardina bueltetik.
2: San Frenietan bueltarekin egin alduzu, eh?
1: Bai, holan buelta harine, baina bai pelotita bai ikusiot, eta bueno, beti da politxe iruña bueltetik.
2: Uh-huh. Aipatu diguzu, gaur futbolaren alde, ikusiko duzula, gaur jokatuko duten partida, irakurri dut, hor non bait, orain papera ez dut eskua, baina Euskal Federazioak gaur emango diola, Palestinaren aurka jokatutako partidan bildutako dirua gaur entregatuko dituela, ezta? Ekitaldi horren berri bazenuen noski zuitzaren izango edo?
1: Ez, una torrenata ezin, lego garentan egon, aldi berin, baina bai gaur da hori, ba, Medikos Sin Fronteras edo esan daigun, eta bueno, ekintza xume bat, baina justu garrantzitzu dela, eta bueno, arratzaldin beba da horre, Irunetik endaiara martxa bat bebai, ba, bueno, pixkate horrek, pixkate Iruneta endaia, ba, bueno, gorko partiduaz lotura hori badauke, eta bueno, ba, pixkate mostretako bebai, ba, bueno, herri bat gazela ezta, eta nahi dugule, ba, bueno, ba, era ofizial baten lehiatu.
2: Ikusiko aldu hori?
1: Ez dakit ikusiko dugu, baina argi daukagune da, saiatu gazela horretan, eta bakotxak beran ale hori pinibida bela, eta bueno, ba, guk momentu honetan bosgoraldio daukagu edo, ni momentu honetan lehengo lerro horretan na, baina tokoko jate atzeko lerrun begoti, eta bardin ingote, edo saiatuko na bultzada hori emoten, bagunen baten, ba bueno, hori ikusi da ikundanok.
2: Uh-huh. Lehen aipatu diguzu, izketali batzuk izan zen ituztela, o izan dituzula, talderen batekin, ordezkarien bitartez eta prentxan argitaratu zen, ez da, ekainean esan omentzuten Rayo Vallecano entrenatuko zenuela, hori altzen talde hori?
1: Bai, horietako bat, eta bai, pixkat deserosu izan da, ez? Ezken baten pilo bat mesu heldu jatezen, ja, sorion zen, eta gaur dagoen ondine bat ematik uste motu erti, jo, ez horixunak, eta haber, zelan doin denboraldixe, eta bueno, ba, guk, bueno, maksima bat edo daukegu talanda, eta honek korre bereten da pixkatu hori, ba, sinatu arte, ba, bueno, gauza asko pasaulik izela, orduan ba, nahi jentia esatu notzen, ez ondi nioa ez, batez bekertuko egin, ba, bueno, eta dana pintzen dara guzurretan zabizela, edo estu zule nahi esan, eta, bueno, ba, gero ikusi da, ez, ba, futbolak buelta asko moten doitzu zela, eta kasu hau izen da, ba, kasu argi bat zentzu horretan.
2: Aztarkalan handiagoa eta agian dokumentazioan handiagoa egin behar nuen, galdera hobez egiteko, sentitzen dut ez dut egin. Epe luzerik egin alduzu entrenatu gabe?
1: Ez. Ni azkenengo, ba, bueno, realetik urte nahoan, boindala, ja, amarkada bat baino geixa, eta gero soriara junginen, orduan hilabete batzuk izen zin, baina, bai, hilabete batzuk, eta dibidez, uda bat ez dut euki, inoiz, bueno, inoiz, lehen jokatzen abalako, eta ero jokatzetik entrenatzera pasau nitzelako, eskena, kordetan, noiz eukioten, adibidez, ustali eta guztu libre esan daigun.
2: Ondo, gozatzea, baina gehi esan, ez dela lanbideko dituko dizute. Igi lana bilatzen, aritxu berdeko.
1: Bai, igual eskin ikusti lanen bat, ez da. Ez, baina, jo, eskertzen da, ba, familiziaz lagunekin gustoko lekuetan egoti, segure hori bidik hori duke, bai, ez, gauza asko kentzen dozkuz, eta orduan ba, momentu honetan, begual ez di, jentiantzako gauza hondixek, baina nitzako gauza oso garrantzitzu di, ba, oine einaldo toazenak, bai.
2: Adibidez?
1: Ba, lagunekin nigoen familizia zegoen frontoire joan pelotik usi muturkoko piztina joan, anik ezin noanik igerixen, nire itxaz, piztina naturala, berritxure joan lagunekin egon, ez dakit, horre gauzak mendire joan, biru eguneko eskapada batein, ez dakit, horre gauzak, ba, jentiantzako gual normala dizenak, ba, niko ingeixa baloretitxuaz.
2: Eta lehen aipatu diguzu, eskintza bat etorriko balitz, eta tentagarria balitz, zeugasetzeko modukua, ba, ekonomikoki, eta bueno, erronka, kirol erronka moduan, eta filosofiak erakarriko bazintu, eta hori guztia, bueno, onartuko zenuke agian, eta hor batetik dago lehen aipatu duzu laguntzaile talde horren pixua, hori bai. Zeudara mazu atoian, bai. Pixkat, eta gero familiare bai. Baina bildurrek ez aldizu ematen, etxiko aldizu entrenatu gabe, emagun urtea amaitu arte.
1: Jo, ba, ez dakit.
2: Eta gizun nola esetiko zare.
1: Ez, aberroño, momentu oso zondo, baina nire bakitea ja, demoraldi zehazten danin, hor buru belarri jarrikoa gaube, buru belarri daba partio ikusi, partio gaztertu, dokeu plataforma erraldoi bat mediako atzen dana, eta horra ba bueno, horra sartzen gazen hor galduz gaitxe mejor mila gauza da eta ziko gaztertzen eta lantaldi gero.
2: Gaztertzen hasiko zara Espainiako lehen mailako partida
1: edo. Bai, bai, bai. Bai, a ber, saiatzea aldosun gustira heltzen, baina zentratuko ga Espainiako lehengo mailan. Ordun abustu erdi txike aurrera hasiko ga horretan, hasiko ga lantaldi ba bilera egiten hasten ziar eta baina hor buruelar sartzen zarenen ja ba, denbora libre eukiarren, ja pixkator zentrauteza, eta hor bai, ba, seguraski ja sartuko jatela benetako arrori eta benetako gogori ba, barriro entrenetako.
2: Eta nora joango den ez dakien entrenatzaile baten eta bere talde baten lan dinamika ziurgabetasun horretan edo nola da? Aztertzen ari zarete? No, nola da? Konparazio batera, zuen ordutegiak zein dira?
1: Ez, ba, ber, egisa markaba, baino gisa noi lagu inbarik, ez? Baina normalin zelan izten da, ba bueno, ba, sukartzen duzu, azte burun aldozun eta partio geixen ikusi, bai telebista bidez, edo bai zuzenin, izentu hortan, jo, ba, ukeri doket Iruña juteko, Gasteiza juteko, Donostire juteko, edo Bilbora juteko Santanderrera urten adibidez, eta zuzenin ikusi, ze zuzenin beti da beto. Eta bain hori pasen da nin, ba, aztelenin ja, heltzen dut zagu ja plataforma horri, eta horrazte gapiskat, ba, bagotxi bera pixkat zatitzen dana, ez? Ba bakotxak rol desberdine deukez, ba, talde desberdinek ikusteko, postuka jokalarisek ikusteko, faseka joku aztertzeko, arlo fizikundatuk aztertzeko, bai, mila gauza, hor egun jugete bat emogun hori, eta gero, ba, hori dana pixkat aman komunin ipini orduan, ez dauko gordutegi bat esaten, jo, ba, aztelentiko estiralera, ez, baina egon alga egun baten ez dakizen bat mila ordu, eta urrengo unien igual, ba, lasai hartu, bueno, ez daukegu...
2: Eta ba, fokoa zelarriko duzu, patxalantxean da bitzen taldeetan. Zeka, ez dira zuke iratuko lider doan, hortik ez dizu.
1: A ver, Real Madrid eta Bartzena ez da ikusiko, bo, ikusinko doguz, ba, toketek mahaku eta guztetek jakuleko, baina ez, aldanik eta ligian, ba, ez dakite... Ba, esan dagoen gehi, aldan hobetuen aztertu ligi zer dan, eta bat ez be, ba, taldik zelan dago zen, baina gero beti heltze jatzu feedback hori, ba, agentian bidez be, bai, ze esatutzen buitzu, ba, jo, ba, hau taldi hau estabil ondo, eta espadau zuzentzen beran ibilbidi, ba, igual egon lehik aldaketa bat, edo hau besti, igual azkenengo azte horietan, ba, igual gero bai, zentreteza talde baten, baina orokorrin da ligi osorik behitzi. Bai.
2: Eta ordezkari horiei, zuk zeure lehentasunen berri eman aldizu konparazio batean. Nik ez du nahi Turkiago ligara joan, onenak dituta ere horrelakorik esan aldizu, edo diru.
1: Ba, hai, ber, agentiaz beti harremanetan za, eta berak badaki zein da nire lehentasun edo zein da zer da nik nahi duten agisa futbola oso globalizatu dauela, eta gaur egunin espero esto zuen dei bat eukizenkela, ba, munduko beste puntatik, eta bueno, nik beti pentsau izot, ba, eskerronek uzen bidala, eta entzun mundu guztizien bijakola, baina bueno, momentu enten gure lehentasuna amengo legi da.
2: Orantxe aritu zara kontatzen dola, zuretzat uda berezia izango den, ba, segurosko lanbide arruntagoak edo ez behintzat hain dinamikoak eta batetik bestera hainbeste eramaten ez zaituztenak ditugun ontzat, ba, arruntagoa diren gauzak egiteko aukera izan duzula, gozatzen ari zarela mutrikun igari saio bat egitea, lagunekin pilotalekura joateak. Hori kendu dizu ofizioak? Eman zegin dizu, hainbeste leku desberdinetan bizitzeak zuri eta zure familiari zeman dio?
1: Ba, esan duzu mon, kendu asko, baina mon bebai, futbolak, ba, bueno, soriontasun asko emondoztez, eta emondozte bai nire pasiñoi esana edo nire hobiz esana, ba, ogibidi bihurtzi, eta zentzu horretan gero, ba, bueno, ekonomiko kibe gauza dizen modun, ez, ba, futbola gaur egun, ba, igual ez da justu, baina, bueno, ba, nik uste daukaguzen soldatak, eta azkenengo urtietan ondo joaten esen, ba, mototzu aukera hori, ba, bueno, ondo bizitzeko, ba, etxe bizitza bat eukitzeko egon sarintoki bako txin adibidez, edo ez egoti ilan azkenei begire, ez, ba, zuk ikusten duzu zure ingurun, zure familixan, zure lagunen artin, ba, bueno, askotan badau zela, ba, bueno, ba, gabezi horiek, edo buruko mino horiek, eta zentzu horretan, ba, bueno, ba, lasaitasun puntu hori emoten dutzu, baina, bueno, batez be, hori albo bat eralaga, eta jakinde, karo, hori onduko mino horiek, eta zentzu horretan, ba, bueno, ba, lasaitasun puntu hori emoten dutzu, baina, bueno, batez be, hori albo bat eralaga, eta jakinde, karo,

0: iritsi gobalitz eskaintza horietako bat, seme alabai ere ematen lizue botoa, mai inguruan.
1: Komentau ebilan botu normalin Andrik eta Bixok, baina, bueno, sorionez eurek guaz batera eta bestera torten di, eta gustora, eta, bueno, helduko da igual momentu bat, ba hori be hautziko dana, baina momentuz, ba guaz datoz eta guaz oposik eta Europe bai.
0: Garai batean apenas hitze egiten zen hitzerdirek eta azken urteetan gero eta gehiago hitz egiten da kirolaren alderdi psikologikoaz eta kirolariek bueno, jasaten duten presioaz, zuek entrenatzaile ere bai, ez dakit, hori entrenatu aldaiteke edo norberak dakarki sosegu eta ze, zu tipo sosegatua eta lasaia ikusten zaitugu, baina gauza gundu doazenean, bai, baina gaizki doazenean lehen esan dira zu, ezinezkoa dela, etxe atarian lagatzea, kontu horiek denak, hori ondo da mazu, edo izaeraz, berez, zeurez, dakarkizu zera hori, edo...
1: Bai, saiatzena, baina hori da gaur egun, segurazki gure gobideko gauzarik gatzena. Gaur egun, partio bat aztertzi, edo metodologi bat, edo entrenamentua prestetzi, nik uste hori errezena dela, edo... Errezein itxen dugun gauzi, gatzena da gestin hori, eta batez be, ba bueno, lehen esan dutzen, hogeita lagu hortuten entrenatzaile izate hori, eta gabaz lotakute zarenin, bajakitxi hurrengo goxin, behatzeetan jongo zarile, eta hogeita gauz pertsona dukizula entzuten, eta zuke, ba, egun baten esan zik, epa, egun onda, baina ez horre, mesu oso garrantzitu da, transmisioi oso garrantzitu da, eta transmisio horretarako oso garrantzitu da barnerako lana, norberak barnerako lana zelan eitzen da, mese, gu transmitio inbigu, eta transmisiorako edo mesu hori iristeko lehengo geuk inbigu garbi eta garbi ukitzeko barrureko lan hori inbigu, eta zu espasa ondo, horrek aldetik espasa ondo, emozionalki espasa ondo, momentu txar baten basa ez da erreza, orduan, bakotxak seguraski beran terapixak eko ditu, ez? Eta pertsona bakotxak diferenti da, orduan, garrantzitu da irakurti, garrantzitu da pertsonan baten gana jutio bai laguntza eske momentu baten, garrantzitu da bai jakitsi ba mendibuelta batek igual ondoen godotzule, edo kirola itxik ondoen godotzule, edo zure Andreas Baskaltza jutik ondoen godotzule, bakotxe beran terapixa dukez, baina bai etengabega alambre horretan eta hori kudatzen espadakizu gaur egun, ba nik uste dut ez dakuzule zareinik.
0: Zuk adibidez ez duzu premierik izan, profesional baten laguntza eukitzeko. Edo, ba aldago, entrenatzen.
1: Bai, eukidot lan. Ba, bai, ez coach bat, baina coach estileko bat bihaztin behin edo, baskon baten, ba, beraz berbain eta ba, nire arazuk igual berai konta. Baskotan bakarrik norbera uste hori, ustu usaten dut ustu, ba, norberan arazu kontau, eta bakarri hori atarati jaga askotan garrantzitu da. Beste pertsona horri entzuti, bebai, eta nik uste eta jolako gauza gaur egun enbidizela, ez? Eta gero, ba, bueno, batez beti aldian gana zelan zuzendu hori da gaur egun garrantzituena. Eta entrenatzaileok nik uste eta fallo bat baduke gule, geixenok, eta dela asko hitz egiten dugule, asko, eta gitxi entzuten dugule, ez? Eta nik uste dute hori gaur egun arazoa dela. Zer nik uste dut entzunen bidala. Entzunen bijako jokalarixa, entzunen bijako Andrea, entzunen bijako ingurun dugu zun jentia bai, eta empati puntu hori bebidaz. Azken baten, azte gaberbetan eta berbetan eta pentsatzen dugu gau dukegula beti arrazoie, eta benga, eta benga, eta benga, eta benga, eta askotan, ba, zu gauza garbi daukezuz, baina ez dakizu mesu hori bestaldera iritsi bada, zelan iritsi dame bai, eta uste dut berbasko itxun dugula entrenatzaldik, eta geixa entzun bigaunkela.
0: Eta futbolean daramazun denbora honetan, entzundakotik, jokalariren batek edo, entrenatzailearen batek edo, taldekideren batek edo kanpotik norbait futbolari buruz esandakotik, zer karritu zaitu gehien?
1: Puf, ez dakit, a ber, anekdotak pilo badukeguz, ez? Baina, mi konturatu nintzen, igual lehenengo esperientzi zelako niri realin, Carlos Belak behin esan duzten, berak ez da bela, hainbeste informazio bihar. Eta hori grabaute gelditxu jaten, ez? Zasken baten, esatu tamen, bueno, Carlos Vela izan dalako jokalari oso garrantzitzu realin, eta mundu mailan, ez? Eta bera disfrutetan jokatzen, bera izakon guztetan, ba, ez dakit bideuk ipintxi edo zentzu horretan informazio asko, orduan, bera emote mazantzuan informazio geixegi emon ezkero galdutxu izan, eta biru gauza esan ezkero zela ere posik urtete ban, orduan, ba, arei biru gauza esan bijako zen bakarrik. Oen gero tortezan igual Markel Bergara, eta Markel Bergara biru esan biharri, amabia mairu eskatutu zen berak, demanda hori, ez da, orduan, ez da, pintxo eta dibideu jentik ulertu deixen, orduan, hor jakin bidozu ze jokalari daukesun aurrin, eta jokalari horrek ze demandetan zun bai, eta batzuei biru gauzaz nahiku dela, eta beste batzuk eskatuko zuela dana. Eta zerbitzu hori emonen bitzazu, bai batei eta bai bestiai, orduan horretarako preste gombideo batek, ez da.
0: Zegor putzaldi.

0: Eragiten dizu 2030ko munduko kopa Euskal Herrian ere jokatze horrek?
1: Bueno, ez da ondino ofiziala ez, ja. Horre ez dakibuz
0: aukerak.
1: Aukerak da hoz, zedik da zor, eta bueno, urruzte hote, bueno, erakundik eta mila gauza ongo diatzetik, baina bueno, ba prinsipioz, ba mendik gertu eukitxi, ba bueno, notizion bat modun dauket, eta Nikolan dauket, eta nire semik, ba bueno, gaurte mena iben jun, eta esgan jun, eta zaten da, ba, mendik lagurta bintzak gertu eukiko dugu, eta jombiko guzta, partio bat ikusta hori, belarrixen hor dauket,
0: oingo gunetan. Alaba ez aldain futbol zalea.
1: Bai, alabi, bai. Bakarrikoin Inglaterran dauket iru asterako, eta hor dun, ba bueno, bestera eta telefono bidez da komuniketena, baina ez dauket egunero gauza bardin esaten.
0: Eta hemen lankideon artean komentatu dugu, garai batean pentsa ezina litzatekeela. Egunotan Euskal Herrian zenbat jende ikusten den Espainiako, bai. Ego Euskal Herrian behintzat, eta iparraldean ere, bai? Han Frantziako selezioko elastikoarekin zeuk ere ikusiko zen, duen,
1: bai.
0: Horrek ze gogo eta sortu dizu.
1: Onartu imi dugu hori, nik uste dut. Batzuntzako gogorra da, horren kontra nahi dugu, baina nik uste dut gure bidi nahi badugu, edo nahi badugu jorratu, ez dugu lehenon kontra jombiar. Mm-hmm. Eta nik ulertzot bai gaur Espainia eta Frantzi, eta jente asko euskaldun asko nahi zeti Espainiak irabazti. Zegaitxi, ba, uno, ba, Oiarzabal hor dagoelako, edo nahi Simon, edo Mikel Merino, edo... Ez dakit, nik uste dut horrei garrantzi gehiagik gauzela moten, ez? Eta nik uste dut geure bidi jorratu bidogula. Geure bidi, geure euskal zelzinean bidi. Eta erakundik mobitu bidezela, eta sentiu begula lengo, ba, bueno, herri gazela, nazino gazela, eta hortik aurrera pausuk emon, ez? Badakigu pelotan lortu dugule, edo ardimostalik lortu da bela, baina, bueno, hori beste bilbida bada, gure kasune interes gehiagia da, eta hori hartzun ondisio duk, eta gatsa hau izango da, baina nik uste dut geure bidi inbidogula, eta olako gauzdan sartzen bagat, horren kontra nahi badugu jun, ba, ez dakit hori dan biderik onena.
0: Ba, jago ba, Arrasate, Elustondo, futbol entrenatzailea. Hemen elkarrezketa batean ikusi dut hori, baina lehenago irakasle naiz eta pertsona, baina...
1: Bai, holanda.
0: Baina futbol entrenatzaile gisa etorri zara. Eskerrik asko, Euskadi Irratira etortzeagatik. Estimatua dago.
1: Zeuri, espaldiko eta gustura honaz. Holako elkarrezketa desberdin bat eukitxe.
2: Euskadi Irratia.

0: goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule Nepal eta Tibet artean izandako uholdeen ondorioz gutxienez 160 pertsona hil dira eta 1000 desagertu baino gehiago daude. Nepalek zenbatu ditu zendutako pertsona gehienak 147 eta Txinak aldiz desagertuen kopuru handiena du. Izan ere, 548 zenbatu dituela jakinarazi berri du eta Nepalek 500 inguru. Hala ere, irudiak ikusita. Erabat azitako ibaiek nola bota dituzten eraikinak eta azpiegiturak nora eraman dituzten herrietako bizilagun eta turistak gehiago izan daitezke. Etxera itzulita Eusko Jaurlaritzak gaur emango dio hasiera urte politikoari Miramar Jauregian egin ohi duen udaosteko lehen gobernu bilerarekin. Hauteskunde giroak guztiz baldintzatutako urte honetan Jaurlaritzaren lehentasun diren beste gai batzuk ere mai gainean izango ditu Imanol Pradales lehendakariak, ekonomia, autogobernua, etxe bizitza edota oso una besteak beste. Eta testu inguru honetan gobernu programa betetzeko lanean jarraituko dutela agindu du Imanol Pradalsek.
2: Ezin dugula erritmoa jaitsi. Gaur arte indakoa ez da nahikoa. Eta jarraitu behar dugu.
1: Zeutako krisi humanitarioa ere gertutik jarrituko du Jaurlaritzak, goizean elkartuko dira Espainiako gazten eta aurren gaietarako ministerioa eta autonomia erkidegoetako ordezkariak konferentzia sektorialean egoera aztertzeko. Jaurlaritzak telematikoki hartuko du bertan parte, hasieran Xabier Legarreta gazteria eta erronka demografikoko sailburuordeak parte hartuko du eta ondoren bat egingo du Nerea Melgosa ongizate gazteria eta erronka demografikoko sailburuak. Miramarreko gobernu bilera bukatuko tan izango da hori. Hain justu Zeutaren inguruko azalpenak emango dituzte gaur kongresuan Justizia eta Osasun ministroak eta baita aginte bateratuaren buru den Angel Victor Torres Lurralde Politikako ministroak ere. Gainera larrialdi klimatikoaren eraginak gero eta gehiago kezkatzen du lehen sektorea, uda beroa eta lehorra eta gero gaur Trebiñuko eta Arabako Ataka nekazaritza elkarteak Gasteizen traktoren protesta deitu du Arabako ezezik Euskadi osorako lehorte eremuaren izendapena eskatzeko. Raúl Beitia, presidentea.
3: Solicitamos que urgentemente que se declare zona de sequía a Álava y a Euskadi en general, realmente por falta de...
1: Buesa arenatik abiatuta, Jaurlaritzaren Lakuako egoitza daño. Egurdia pasatu, espero dute bertara heltzea. Bien bitartean, Euskal Euskal Herriko prefetak, Frantziako nekazaritza ministerioak deitutako bileran parte hartuko du. Ani Genevaz, ministroak bilera deitu du estatu osoko prefetekin, lehortearen kalteak zenbatzeko. Eta eguraldiari dagokionez, gaur odeiak gailenduko zaizkie ostartei eta zaparradratu moitsu batzuk bota ditzake, aterrune luzeak ere izango ditugu. Mendebaldeko edo hego mendebaldeko haizea ibiliko da eta bolada gogorrekin gainera. Egunaren erdiko orduetan kostaldean brisa ibiliko da ziurrenik. Temperatura maksimoa jaitsiko dira eta 30 gradu azpitik berakoak izango dira orokorrean. Goraletik besterik ez, urrengo albiste mankizuna 6 izango duzu hemen Arantxa Agirreren eskutin eta bestela informazio esnei eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: argi ibili, Jokin Aierregaray.
1: Egunon guztioi, goizeko bostak eta lau minutu dira, abuztuak 27 ditu gaur osteguna. Lakuen nazioarteko eguna da gaur, uda honetako temperatura eta ur faltak apur bat lehor dituzte lakuak, eta ez dakigu euren omenez edo, baina gaur euria espero da geurean. Eta ez dugu orain arte aipatu, baina Birgo garai bete-betean gaude, aste honetan izan da aldaketa, Gitarreka de la Fuente, Beyoncé, Michael Jackson, Julio Iglesias, asko dira sasoi honetan jaiotako artistak. Euskal Herrera etorrita, Amaia Zubiria, Nacho de Felipe, Neko Atxa, Amaia Montero eta Carlos Arguiñano ditugu Birgoen artean. Eta zuen artean balda Birgorik. Hemen mikroaren bestaldean bai, bada bat. Eta ez dakitzue horoskopoan sinisten duzuen edo? Agian astronomiari garrantzi handiagoa ematen diozue ilargia zein ziklotan den, planetak lerratuta ote diren, eklipserik ote dagoen, eta bihar esaterako ilargi eklipsea izango da. Horrelakoek eragiten aldute zerbait zuengan? Jose Barcelus lankidea kontrolean hemen dena prest gaurko egunari martxa hartzeko.
0: Goizean goizetik argi ibili.

0: Eguzkia goizeko 7ak eta 25ean aterako da gaur eta sartu berriz arratsaldeko 9ak 7 gutxitan. Itxasari dagokionez segituan goizeko 5ak eta 11 minutuan izango da itxas gora, 11ak eta 9ean iritsiko da itxasbera eta arratsaldeko 5ak eta 21ean berriz ere gora egingo du mareak. Eguna itxasberarekin amaituko dugu, 11 terdietatik aurrera jaitsiko da marea. Eta guraldiari dagokionez, hauxe gaurko iragarpena.
1: Girona hasiagoa espero dugu. Egunaren neinaundi batean zerua odeitsu agertuko da, egoaizea ere zakar xamar ibiliko da eta edozein momentutan euria egin dezake, bai goizan eta baita arratsaldean ere. Irregularki banatuko dira zaparrada horiek eta beraz baliteke leku batzuetan egun osoan ia euririk ez egitea. Beste batzuetan ordea ekaitzak ere jo lezake. Temperaturari dagokionez, beroenak 30 gradu azpite geratuko dira. Beraz, beroak arintzera egingo du eta odei asko izango dira. Tarteka zaparrada batzuekin eta haize biziarekin.
0: Eta Seaskako egutegiaren arabera gaur Iruñaren eguna da, bai Iruñare badelako pertsona izena eta erregistroetan begiratu dugu eta ikusi dugu 30 bat emakumeek dutela izen hori gaur egun, beraz ederki ospatu dezazuela Iruña guztiek gaurkoa.

Eta egunak ekarretako kontuekin jarraitzeko egunari egunkari azalen errepasoa egingo dugu jarraian. Hauek bertan topatuko dituzuen lerroburuak. Ia berrogeita mar lagun zauritu dira noaingo txupinazoan, jaiei hasiera ematen dien txupina botata beste zenbait zutziri botatzekoak ziren eta argitzeke dauden arrazoiengatik publikoaren artean egin dute eztanda. Nafarroan jarraituta Volkswagenen hornitzaileek 1300 langile berri kontratatzea espero dute landabengo lantegiak asteburuko lantxanda martxan jarri ostean. Ataka Araba eta Trebiñuko nekazari elkarteak elkarretaratzea egingo du gaur Araba lehortegune izendatu dadin eskatzeko. Ikuskizunetako teknikarien grebak 48 ekitaldi utzi ditu bertan bera Bilboko aste nagusian. Bingen Zupiria sailburuak sozialki onargarria eta arrazoizkoa den migrazioa antolatzeko eskatu du ongizatea mantentzeko migrazioa beharrezkoa dela azpimarratu du eta Ceutan dauden adin txikiko migratzaileak identifikatu eta banaka hartatzeko deia egin dio gobernu zentralari ez ditzatela talde konsideratu. Kafeek 150 milioi euroko kontratua lortu du Frantzian, Parisko eskualdeari 15 tranbia hornituko dizkio. Madrilen Espainiako Kongresuan Robles eta Marlaska ministroen arteko liskarrean, Marlaskarekin lerrotu da Moncloa, gobernuak gezurtatu egindu zeneiak abisua eman izana. Eta nazioartera begira, Nepalen eta Tibeten, 100 desagertu bat-bateko uholdeen ondorioz, hipotesi nagusiaren arabera, Tibeten gertatu den luizi batek eragin ditu uholdeak. Eta Facebook, Instagram edo eta WhatsAppen jabe den Meta enpresak ia 17 milioi dolar ordainduko ditu adin txikikoetan adikzioa sortzen duten sareak sortzearen auzia saihesteko. Ba horiek gaurko egunkari azaletan topatuko dituzuen lerroburu nagusiak.

0: zirkura joango gara gaurkoan, eta zirkura guazanean badakizuen norekin egin behar dugun bat, Elxi Salvador, egunon.
1: Egunon, Jokin, ze moduz, ondo?
0: Ondo, goizean goiz, ondo, eta zu?
1: Ba, oso pozitze, niri uda pilo bat gustatzen zaitze, ikuskizun pilo bat ikusteko aukera dago, orduan beti nago pozarren, ba, da, ikusi ditudalako, ikusiko ditudalako, eta bueno, niretzako uda beti da pozik egoteko garaia.
0: Programazioa handiagoa egoten da udan, hori egia da, eta gainera espazio ezberdinetara joan gaitezke, ze kalean zerkia eta kale ikuskizunak ere izaten ditugu udan, eta horiek ere gustora ikusten ditugu.
1: Bai, eta aurton gainera, ba eguraldi ona ez dakite zan, baina bueno, ez du euririk egiten, orduan bertan bera oso ikuskizun gutxi gelditu dira, eta pilo bat ikusi ditugu, eta hori, orduan betiko moduan, ba, komentatzeko gogo pilo batekin.
0: Ze ondo, ba, Elxi gaur galdetu dizutea zerren inguruan hitz egin behar genuen, eta zuk galdera bat egin didazu bueltan. Galdera horrekin argi gelditu zaite, gaurkoan denbora kontua zaritu behar dugula, baina ze iruditzen galdera hori zuk zeuk gure entzulei egiten badiazu?
1: Bai, ba, bueno, hainbat galdera bota ditut, nire buruari bebai gaia jorratzeko, baina azkenean gelditu nahi zonekin. Zenbat denbora behar du truko batek eszenatokira eramateko?
0: Uf, horrek.
1: Hor dago,
0: ez da? Balauka erantzun erresa.
1: Ez. Holan batekoa ez da erantzuna, bai? Ze esan genezake, ba, edo neurtu genezake truko berri baten prozesua denborarekin, ba, minutuekin, orduekin, egunekin, asteekin, hilabeteekin, urteekin, baina hori baino lehen jakin behar dugu zer den truko bat ikastea. Zer den, zuk egin dezakezu irupilota, baina zuk irupilota jakinda ere gaizara eszenatoki baten gainean irupilota egiteko, hor dago gakoa.
0: Bai, edo irupilota horiek egiten dituzun bitartean hitz egiteko gaizara, hor gauza asko daude.
1: Hori da, bai. Orduan, nire gauza zan hau azaltzea, ez da? Ze, baten batek pentsatu dezake, igual truko bat ikastea ez dela enbesterako. Bueno, basartzen zara, horre, tai, zirkutaier bat egitera zoaz, eta jarraian da ateratzen dituzula hainbat truko, ez da? Ezta, ba, bueno, ba, pilotak, platertzina, traulan errezak direnak, telatan bebai, baina, klaro, noiz dakigu trukoa ateratzen denean sortea dela, edo bi aldiz ateratzen bada, ba, agian, bai, ari naiz ulertzen zein, oza, non dagoen trukoaren gakoa, edo amar aldiz irten behar da, igual hor hasten da ja ikasten, hasi gara ja trukoa ikasten, ez da? Egiten dugunean eta bat, bi, hiru, amar. Baina, klaro, eszenatokian jartzen garenean, publikoaren aurrean, ez da amar aldiz irten behar. Ze gure buruan eta gure gorputzean gertatzen ari dira, gauza pilo bat, ba, nekatuta gaude, argiak aurpegian dituzu, musika entzuten ez duzu, aurreko egunean igual agian gutxi indozu loz, alde batetik bestera egon zara, kargatu behar izan duzu, errepidean pasatu duzu gaua, orduan irtengo zan benetan truko hori. Txan, txan, txan, txan.
0: Claro.
1: Bai, iru pilota horik, ikasi ditugun iru pilota horiek, ondo ingo genituzke eszenatokian. Eta hor dator, klaro, zailtasuna, ez da? Ez da bakarrik iru pilotak egitea, iru pilotakin ez dugu ezebez egiten. Baizik eta batzutan gainera, askotan egin dugu berba saio honetan, zenolako arriskuak dituen zirkuak. Orduan, klaro, zirkuan arreta handia jarri behar dugu edo alde handia dago egiten jakitearen artean eta menperatzen artean. Egia da, arteetan eta kiroletan gehienetan hau oso ideia interesgarria dala, bai? Nire irakasle batek, antzerkiko irakasle batek, esaten zuen tekstua, antzerkiko tekstua, jakin behar genuen, edo, bueno, esan behar genuen, arazo barik, harrikoa egiten genuen bitartean.
0: Claro, eske hor gauza bera ez da, memorizatzea eta esatea, edo barneratzea, ez? Hor, bi gauza ezberdin dira.
1: Hori da, hori da. Bai, hau da, trukoa jakinten, oza, buruz jakitenez, baizik eta gorputzak, ba hori, gorputzak ikasten duenean, bai? Eta, klaro, zirkuan, askotan aipatu dugu jokin, zer gertatzen den zirkuan, zirkuan ez dela hiru pilotak bakarrik, disziplina pilo bat ditugu, eza, ba, malabarea, koreka, kareko, akrobaziak, akrobaziak, bueno, gauza pilo bat. Eta orduan, hor dago bigarren galdera, ba, zenbat denbora behar duen artista batek, ba, teknika bakoitzetik zehozer ikasteko, edo bere teknika depende zein den, ba, truko bat ikasteko alabarneratzeko, bai? Eta hemen, jokin esan behar dugu, ez dugula olako taularik, ez dugu erloju magikorik, ez dugu ezer matematikoki, ez da existitzen.
0: Ez dago formularik.
1: Ez dago formularik. Ze pertsona bakoitzean, pertsona bakoitzak barkatu, dauka pues, bere lan egiteko erak, bere barneratzeko erak, bere ikasteko erak, bai. Hiru pilota, ba, sei hilabete, trapezioa, 14 hilabete, akrobazia, 2 urte, ez dakigu. Osea, barneratzeko, azkenean gauzak barneratzeko, zenbat denbora egoten da ume bat ibiltzen ikasten. Mm. Ze, hemen oso argi ikusten da, ume batek ondo ibiltzen du, ibiltzen hasten denean?
0: Ikasten du ibiltzen, baina hobetzen joaten da, hori ere pasako da zirkoan, ez? Denborarekin.
1: Barneratzen doa, ez da? Mm. Barneratzen doa. Ba, bai, hori da gertatzen zaiguna. Eta, ba, hemen guztietan dago gauza bat harremanetan, eta hori da denbora behar dugula zirkuan, bai. Karo, gorputza ez da exceleko taula bat, jokin, gorputzak, ba, hori da, osea, batzuk esango dute, hori da, trukoa jakitea eta listo, ja. Adibidez, programatzaile batek esango zuen, zirkuko programatzaile batek, ekainaren 15ean, edo kasu honetan, ekainaren 15ean jarri dut nik, pentsatu dut nik, ze normalean, ba, hilabete horietan izaten da estrenoa, baina bueno, demagun, hemendik hilabete batera estrenatu behar dugu. Sorbaldak prestegon behar dute. Ja, baina gorputzak bere ritmoa dauka. Eta zirkuaren kasuan hori oso garrantzitsua da, arrisku fisiko bat dagoelako. Ezta, ez dut bakarrik behar, ba, antzerkiko ikuskizuna egin behar badot, ba, gorputza prestegon behar da, ahotza prestegon behar da, baina, bueno, ez dago arrisku fizikorik, bai. Bakarrik da, soilik trebetasuna lortzea, eta trebetasuna segurtasunez lortzea, bai. Baina gero, hainbat faktore elkartzen dira, ba, lehen aipatu ditugunak, nekea, konzentrazioa, zertan nagoen pentsatzen zer gertatu zaidan, eguraldia, kanpotik etortzen diren hainbat hainbat faktore, ezta? Eta orduan, truko egin esan dugu ez dela truko baten jabe izatea, bai? Ez da zertan menperatuta daukagula. Orduan, nik 4 etapa proposatu ditut, bai? Ba, zatia izango zan, trukoa behin egitea, bigarrena errepikatzea, hau da, nik nahi dudanean truko hori irtetzea, bale? Mm-hmm. Hirugarrena, fidagarraitasunez egitea.
0: Vale.
1: Bai, osea, hori.
0: Segurtasunez, ez? Hor nabaritzea beldurri gabe zoazela.
1: Hori da. Eta laugarrena, ba, artea bihurtzea.
0: Claro, hori ja prozesu luzeagoa da.
1: Claro, hori beste kontu bat da. Artista batek ezin du pentsatu trukoan, trukoa egiten duen bitartean. Bai, ze bestela horrek esan nahi du trukoa ez dagoela barneratuta.
0: Ja, automatizatuta dagoenean, orduan bai esan dezakegu ikasi duela.
1: Claro, denoi gertatu zaigu antzerkiragoa zela eta batzutan serietan eta pelikulatan gutxiago, baina serie batzuetan, bueno, hiri bentsat bai gertatu zait, esaten dudala, jo, tekstua esaten ari da, eta ematen du irakurtzen dagoela. Hmm. Bai, hori antzerkian oso argi ikusten da. Ba, hori da, barreratuta ez dagoelako. Bai, bueno, edo antzeslaria oso txarra delako, baina normalean... Baina normalean, ba hori, barneratuta izan ez gero, ba hori, naturaltasunez esan dezakegu, ez da, nire irakasleak esaten zuena. Harriko egiten duzun bitartean, hau da, beste gauza baten, zure burua, beste gauza baten gainean dagoenean, subtekstua bota. Bai, ze behar dut tekstua, hori, irtetzea, pam, da, pentsatu barik. Vale, gero ya jarriko dizkiogu emozioak eta gero ya gorputzera eramango dugu, baina lehenengo tekstu egon behar da, bai. Claro. Eta zirkuan, esan.
0: Zirkuan hori prozesua nola da, zazieran nagian, pues barneratu horretik zaude pentsatzen. Orain jarri behar dut oina horrela, pisua hemen, giarra uzkurtu behar dut, bestea eta zaude pauso guztiak claro. Pentsatzen ez, eta barneratu duzunean, dena doa batera eta pentsatu gabe.
1: Hori da. Eta gorputzak memoria daukanez, gorputzera eramaten dozunean, gero bakarrik irtetzen da. Bai. Eta urteekin gorputzak badaki, eta beste gauza bat egin alditu truko hori egin bitartean, edo niko goratzen dut behin, bapatean, bueno, ipuina kontatzen nengoen, eta ipuina inbeste aldiz kontatu nuen, hainbeste, ze, harrapatu nuen nire burmuina, ipuina kontatzen nuen bitartean, pentsatzen, zer egingo nuen egun horretan bazkaltzeko.
0: Osea, kontalari automata zinen momentu horretan.
1: Momentu horretan, bai, baina jendeak etzuen igerri. Bai? Baina hori da, gorputzak badakielako... Hori da, gorputzak badakielako berba honetan, hitz honetan esaten egiten dudala ez dakizer, hemen egiten dut, hemen ahotsak egiten du ez dakizer, eta hori mekanizatuta dago, gorputzak mekanizatzen du, eta hori da barrenatuta daukasunean, bai? Begirada, erritmoa, musika, umorea, publikoarekin harremanea, eta bakarre, batez ere, esan nahia, bai, eta hau dana elkartzeko gai garenean, ba, hori da teknika, bai, hor bihurtzen da teknika.
0: Argi geratu zaigu, denbora dela azkenean elementu nagusia, batzuk denbora gehiago beharko dute, beste batzuk gutxiago, baina mundu guztia denbora behar du, eta denboran ere, joango gara truk hori hobetzen, barneratzen, eta teknikoki hobe egiten, orduan hemen zalantzan eri sortu zaitelzi. Denbora behar baldin bada, zergatik dago presio hori urtero ikuskizun bat aurkeztu behar izateko?
1: Ba hori oso galdera ona iruditzen zaitze, hori da nire gako eta gaur jorratu nahi nuen gaia edo. Ze azkenean, artistek daukagu gai honekin oso presio handia. Urtero atera behar dugu, edo bi urtero askoz jota atera behar dugu ikuskizun berria. Artista batek ikuskizun bat sortzen du, estrenatu, bire egin, publikoak ikusi, eta horrengo urtean, ze berri daukazu. Iazko oso gustokoa izan zuten, baina ikusita dago. Claro, hau hau oso oso ez dakit ematen du horrela dela beti, baina adibidez pentsa dezagun musikan. Bai? Musikan abesti berriak sortzen dira, baina guk kontzertu batera joaten garenean zer nahi dugu entzun?
0: Ba, betiko kantak, dakizkigunak eta gustoko ditugun horiek.
1: Hori da. Filma bat, zenbat aldiz ikusi dezakegu gustatu bazaigu filma bat?
0: Bueno, ba, dialogoak eta beraien arteko elkarrizketa buruz jakin arte bai.
1: Hori da. Serieak bebai, orduan, arte, beste arte askotan? Oso, o sea, inork ez dio esan, ba hori, Beethoven bati, jo, zaude con la novena berriro, ezta? Uh-huh. Ez que benetan, pentsatu genezake hori ja entzun dugu, norbaitek esango luke hori, Beethoven eri, ezta? ba, guri esaten digute.
0: Claro.
1: Esaten digute, ezta? Eta ezin dugu lertu zergaitik. Bueno, umeekin argi eta garbi, zenbat aldiz entzun dezakete umeek ipuin bat, film bat, oza, aurrekin da pasada bat.
0: Eta gainera eta, bukatu orduko eskatzen dizute berriro.
1: Berriro eta gehiago gustatzen zaie.
0: Bai.
1: Eta zergaitik gustatzen zaie, ba, lehenengoan ez dakitelako zer gertatuko den, bigarrenean badakite eta horrek aukera ematen die beste gauza batzuei erreparatzeko, bai? Eske, claro, ikuskizun bat ikusten dugunean ez dugu dana ikusten. Ikusten ditugu, guk nahi, igual teknika kontrolatzen badugu pizka bat gehiago ikusi dezakegu, baina bigarrenean ikusten badugu gehiago ikusiko dugu eta beraiek umeek badakite, orain jausiko da, ezta? Eta horrek gustatzen zaide. Jakitea, ba, eta gero oso garrantzitsua. Asko ikusi badute, ba, errepikatu egin dezakete, bai, beraiek egin nahi dute. Eta errepikapena ez da esperientzia pobretzea, baizik eta justo kontrakoa aberastu egiten du. Bai, egiten duenarentzako eta baita ikusten duenarentzako. Bai, ze esperientzia sakuntzen du.
0: Ba, aizu horrela da, Ze egiten duenak, bueno, badaki zer egiten ari den, ageroz eta hobeto eta seguruago egingo du, baina ikusten duenak ere, neri pasa izan zait, obra bat ikusi eta bigarren aldiz ikusten duzunean beste modu batera gozatzen duzu eta gauza asko ikusten dituzu ikusi ez dituzunak.
1: Bai, hori da. Hori da, esan dudana, gauza asko gertatzen dira, ez ditugunak ikusten, orduan, claro, hau ja ikusi dut, oza, lehenengo kapa ikusi dut, bigarren kapara noa, edo hirugarren kapara noa, bai, eta horrek ematen digua, beraztasun gehiago. Eta, orduan, hau kontatuta, Jokin, nahi nuke bueltatu, ba, zirku tradizionalera edo zirkura, bai. Lehen, zirkuko artista batek, bere bizitza zirko tradizionaleko artista batek, esaten dut. Bere bizitza osoan zehar egiten zuen numero berdina. Osa, bere
0: askotan
1: numero berdina. Eta askotan bere gurasoetatik heredatzen zuen. Bai, numeroa ematen zioten aitak bere bizitza osoan egindako numeroa semeari pasatzen zan eta semeak ilobari. Hau da, numeroa eginda zegoen eta beraiek errepikatzen zuten. Bai.
0: Zan dezakegu numeroa familian patente moduko bat zuela, ez? Eta bata besteari erakusten ziotela nolagin eta familiako leinuan mantentzen zela.
1: Hori da. Eta jendeak naiz eta amaika aldiz ikusi nahi zuen berriro. Eta artista hori ikustera joaten zan berriro. Mm-hmm. Bai. Eta sorkuntzaren ideia beste modu batean ulertzen zen. Ez zen derrigorrezkoa urtero ikuskizun bat sortzea, ezta? Baizik eta zenbaki hau daukat eta zenbaki hau hobetu egingo dut. Claro, hor dago gakoa, hobeto egingo dut. Zuk 40 urte egin baduzu, begira, niko goratzen dut ikasten nengo, ikasten ari nintzela, zirkua ikasten ari nintzela, jarri ziguten bideo bat. Bideo horretan, niko orain ez dut gogoratzen artista, baina bueno, zen, 70 urteko artista bat, gizon bat, eta bera igotzen zan, bueno, farola baten gainean igotzen zan, noski, farola hori zen zirkuko farola bat, esan farola runda, baina bueno, farola batera igotzen zan, farola horrek zeukan, oza, bigun, erdi biguna zan, orduan mugitzen zan alde batera eta bestera, eta, bueno, ba, berak esa, egiten zuen, karo, garai hartan ari ginen, orduan, bera, moskortuta dena, moskortuta zegoela arena egiten zuen, moskortuta, farolara igota. Jaka jantzita farolaren gainean, jaka kentzen zuen, bai, edan egiten zuen, eta, karo, farolak egiten zuen alde batera eta bestera, mugitzen zan, biguna zenez, ba, mugitzen zan, eta niko goratzen dut, trukoa, edo, bueno, ikuskizuna, bukatzen zala, esku bate gazpinoa eginda farolaren gainean, eta puro bat erretzen.
0: Jesus, osea, wow. Denetik egiten zuen batera, baina da,
1: eta
0: horrelako pertsona bat...
1: 70 urtekin.
0: Hori egaleta, horretara iristeko, zenbat aldiz egin behar duzu truk hori, zenbat urte gomartzara hori lantzen?
1: Ba, honek esaten zuen bere aitak pasatu ziola trukoa. Bai, bera hasi zala, ba 15 urterekin edo agian txikiagoa, ez dut gogoratzen, truko berdina egiten. Pentsa,
0: Hori zirku tradizionalean pasatzen zen, baina gaur egun zirku garaikidean erritmoa zer da, claro. Beste bat, etengabe sortu eta sortu.
1: Claro, hor dago gauza. Argi daukagu gorputzak deskantzatu behar duela, ezta? Gorputza, osea, zuk ezin dozula ordu betez teknika hau egon, ze gainera zirkuko trukoak laburrak dira. Laburrak, zazan nahi dut, 4-5 minutu, 10 minutu askoz jota, orduan horrekin zuk ez dozu egiten ordu beteko
0: ikuskizuna.
1: Orduan, claro, eskatzen digute ordu beteko saioa, teknikaz beteta, dana ondo egitea, bale, eta orduan zer egin behar dugu, gorputzak deskantzatu behar dugu, esan dugu? Ba, bueno, ba, zirku garaikidean zer lortu dugu? Ba, historioa sartzea, bai? Dramaturgia sortzea. Eta dramaturgiaren barruan egiten dugu, zera, ba, deskantzu hori, teknika barneratze hori, eta guai dau ikustea, bai, kanpotik, orain dago, igual ikusle arruntek ez dute igertzen, baina guk artistok jarraian ikusten dugu, oin, klaro, deskantzatu behar duz, eske bestela ez du aguantatzen, ezta. Orduan, jarri diogu sarrera, jarri diogu, lehen zirkuko ikuskizun gehienak, ziren, ba, sarrera, aurkezlea, zenbakia, txaloak, beste aurkezlea, artista, txaloak, aurkezlea, bai, orduan artista asko zeuden, horreri gala formatua esaten diogu, bai, zirkuan daukagun zera hori gala deitzen da. Baina, claro, hori arazo bat dauka, jende asko hartzen du parte, eta gaur egun ikuskizunetan ez da hainbeste jenderik parte hartzen, bai? Eta ez badago jende nahiko edo, ez badago jende asko, ba hori, zelan egin behar dugu gorputza deskantzatzeko, bi kideren artean, edo hiru askoz jota kideren artean, egiten badugu, zera, teknika, zelan egiten dugu, ba, sartzen dugu, ba, dramaturgia, ba, historioa sartzen dugu. Eta historia horrekin, ba, gorputza prestatzen dugu, gorputza usten dugu, pizka bat eskaintzatzea, ze, ezin dugu ordu bete egon, ba, ba, teknikarekin. Bai.
0: Hor, Elsi, noski, azkenean zirkuak ere behar du diru sarrera izan, zuen bizimodua delako orduan, zer hartzen du garrantzia gehiago? Gorputzaren zaintzak edo kaja egitearen horrek sarrera saltzeko batzuetan forzatu behar izatea zure gorputza?
1: Ba, pentsatzen dut galdera honen erantzuna ezberdina izango dala, depende nori egiten diozun. Artistari eginez gero, ba, bueno, depende. Edo bebai, ez da gauza bera, malabarista bat, edo kama elastikoetan aritzen den artista bat, noski, exigentzia fisikoa ez da berdina. Bai, baina nik uste dut denek esango dizutela, bueno, programadoreak izan ezik, programadoreek agian beste gauza bat izango dute, baina nik uste dut artista denek edo gehienek esango dutela, ba, beste sistema bat behar dugula, bai. Eta sistema hori hauze izango zan, ba, urte, lehenengo urtea estrenaldia, bigarrena zuzenketak, ikuskizunaren garapena, gero, ostean, bira, eldutasuna eta transmisioa, bai, eta bost urte gutxienez izan beharko zan ikuskizun bakoitzak. Pentsatu, bost urtez, ikuskizun bat, ba hori, eginda egoteko.
0: Orduan, Elsi, nori egiten dio mesede presa horrek, denbora falta sortze horrek, zartistak denbora behar du, ikusleak ere denborarekin gehiago gozatuko du, orduan, zergatik sartu gara gurpila horretan?
1: Ba, ez dakigu. Karo, batzutan, bueno, alde batetik daude gobernuek ipintzen dute dituzten diru laguntzak, hor diru laguntza hoietara, hoiek diru laguntza hoiek jasotzeko, ba, ikuskizun berriak sortu behar dira, bai, eta gertatzen da gaur egun, ba, ba, nahiko dependentzia daukagula diru laguntzengan. Gero, programadoreek be, festivaletan, claro, gauza berriak nahi dituzte, gauza berriak, eta gertatzen da askotan, artista, festivaletara joaten zarenean, beti direla, edo gehienetan direla artista berdinak, bai, orduan, zergaitik, ze programadorentzako be asko zerrezagoa da, ezagutzen dutena ja beraientzako bermea izango balitz bezala da, ezta? Aurreko ikuskizuna ona izan bada, ba, pentsatzen dugu urrengoa bebai ona izango dala. Eta hau ez da horrela, ze berria izateak ez du esan nahi automatikoki hobea izan behar denik edo ona izan behar denik, bai? Ez da automatiko kitxarra izan behar denik bez, Baina, bueno, 10 urteko obra batek, urte bateko obra batek, baina askoz gehiago dauka esateko, askoz gehiago dauka erakusteko, eta askoz gehiago dauka proposatzeko, bai. Zergaitik, ba, artista aldatu egin delako, obra ziurrenik aldatu egin delako, eta inguruaren adaptazioa horreri salto egin badio, hau da, aurre egin badio, ziurazki izango da obra ona delako, bai. Izan ere obra denek ez daude hainbeste denboraz horre,
0: bai, biran,
1: hori, biran, bai. Orduan, bueno, niretzako, nire ustez, obra bat urte askotan egon bada, horrek esan nahi du, ba, hori, obra ziurruen, segunuenek, hobeagoa dela. Eta horregat pentsatuko dugu, adibidez, ba, El Rey León, Madrilen zenbat emanaldi eman ditu, eta jendeak oraindik ikusi nahi du, eta suposatzen dut, jendeak errepikatzen duela, eta errepikatuko duela, bai. Eta, orduan, nori egiten diogu mesede? ba, ba, auskalo, bai, eta zergaitik egiten do, diogu, zergaitik hartzen dugu lako presa edo jolas horretan sartzen garen, ba, ez dakigu, ze, ez dago, nire ustez ez dago erantzun bakarra, batzutan ekonomia da, beste batzutan ba hori eskaera, beste batzuetan ez dakit. Baina argi daukadana da trukoa egiteko denbora behar dugula, gorputza prestatzeko denbora behar dugula, zenbaki bat sortzeko, numero bat sortzeko denbora bat behar dala, eta numero hori segurtasunez egiteko denbora behar dala. Eta obra bat bere heldutasunera heltzeko denbora behar dala, bai? Eta noski, artista batek, jokin, ba, denbora behar du, artista izateko, ze artista ez gara egun batetik bestera, bai. Orduan, ba, hemendik aurrera ez dute galdetu behar, ba, zer daukagu berria aurten, baizik eta zer ikasi duzu aurten, ez da? Eta, ba, horregatik, gaurko saio honetan, bukatuko dut beste galdera batekin. Zer gertatuko litzateke artistei denbora gehiago emango bagenie, ba, ikasteko, errepikatzeko, akatzak egiteko, hobetzeko, atxeden hartzeko, eta nola ez, ba, obra bat, obra bihurtzeko, bai, eta obra esaten diogu, ba, Beethoveneko novena sinfoniari, obra esaten diogu, film bat oso potenteari, eta obra esaten diogu, ba, ba beste eratako ikuskizun bateri, bai? Eta zirkuak obra izateko gaitasun guztiak ditu, baina denbora falta zaio, bai? Eta batzutan, ba hori. Ba, ba, eta zergaitik ez ikuskizun batek, ba, agian belaunaldi batetik bestera pasa daiteke, zergaitik ez, nola ez?
0: Ba, gogoeta honekin agurtuko zaitugu, Elsi, plazerra izan bai. Da, zure eskutik zirkuaren munduan barneratzea, txitatokira atetxoa zabaldu diguzu, eskatu diguzu dizuegun guztietan, eta gustora joan gara, truko asko ez dugu ikasi, egia irratian hori zailagoa dela,
1: bai.
0: Saiatuko gara, beste nolabait, baina egia da plazerra izan dela zirkua zurekin aritzea, Elsi. Elsi Salvador, Txitatoki Zirku Eskolako kidea, ez dakit zerbait esan nahi duzun nagurtu horretik.
1: Bai, ba, mil esker, argi, bueno, esango dugun, nire azkenengo saioa dala, bai, pena handiz, eta plazer bat izan dela zuekin ikastea, azkenean nahiko zaila da eta jendeak esaten diozunean zirkuko saioa egiten duzula irratean jendeak ezin du sinistu, harrituta gelditzen da. Nola, baina zirkua irratian nola izan daiteke, eta bueno, zuek aurkezle guztiekin, zein bat aurkezleekin egon naiz, eta guztiokin izan da plazer bat, eta guztiokin ikasi dut pilo bat, eta bueno, eman didida zuen aukera hau, ba, zirkuan bebai, edo irratian bebai zirkua zabaltzea, bueno, itzela izan da, beraz, mila esker EITB bat talde guztiari, mila esker argi bigi saioko teknikari, aurkezle, eta horratzean, ibadakit horratzean jende pilo bat dagoela lanean, ez garela zu eta biok bakarrik, beraz, beraiei bebai mila esker, ze azkenean olako saio bat goizero egitea ez da bat ere erraza eta primeran egiten dozu, eta mila esker, ba hori, zeni bebai zuekin igarotako denbora honetan, gauza asko ikasi ditut, eta niretzako oso baliogarria izan da, beraz, bueno, eta noski, Txitatokiko ateak beti egongo dira zuentzako zabalik, eta ez zuentzako bakarri, baizik eta entzule guztientzako, hemen nago nahi duzuenean, eta zirkuaz berbaiteko, eta jo, ba, eskerrak emotea, bihotza bete-bete eta daukat, eta musu pilo bat.
2: Egunariekin eta argi ibili.
0: Horoskopoa irakurtzen alduzu zuek, esan dugu Birgo sasoi betean gaudela, eta jaiogaren egunak gure izaera Ba, nola baitz, baldintzatzen omen du, zuek zer uste duzu, badu nola baiteko eraginik noiz eta non jaio garen? Esaten da Birgoak perfekzionistak garela, lanerako prestutasuna handia dugula, beti laguntzeko prest gaude, burugogorra gara, eta puntualitatearekin oso zorrotzak garantza. Ba, onartu behar dut, nik erlojoarekin ez dudala oso harreman honan, lagunei galdetzen badiazu esango dizuet, ez naizela ni orduan iristekoa. Eta zakit hori ere pasako zaion Birgoa den kantari honi, Amaia Zubiria, bera ere, segituan urteak beteko dituenetako bat delako.

0: Ba, hortxe, Amaia Zubiria, Birgoa kantuan, badaude euskal kantari gehiago, orain sasoi honetan jaiotakoak, eta hementxe Julen Ekarnanetik bidali digun mezua.
1: Kaixo, egunon, Jokin, zorionak eta urte askuan, bihar jai eguna eskatu dakat. Kaixo, egunon, Jokin, zorionak eta urte askuan, bihar jai eguna eskatu dakat.

0: Manoli, Manoli, egunon.
1: Baita zuri, esan zule guztirire. Zuri honak.
0: Eskerrik asko.
1: Eta eskutako.
0: Ala izan da dira, bai.
1: Oan, pobre de mi, lanen aizea, bineo geho bizilgozea, biba la pepa. Oan, bueno. Bizilgamuzera, eh?
0: Gero, egun osoa izango dut aurretik ospatzeko, goizean goiz da etikaterata.
1: Biba la pepa ebili berra zan.
0: Bueno, neurrian, eh? Biarr ere torri berra dut eta goizean goiz zuekin
1: aritzea. Neurrian, oi ba, oixe.
0: Eta zuk aurko zer plan daukazu, Manoli?
1: Ba, gaur, deus ondidez, esto, nebolten gotoan, da, reo, etxeko lanetan, da, hola, ikonet. Bai, bueno, gero dago, jubilatutan, lehiaketa tortilena, bai. Da, jango gara, metzondon da baina zazpitan, da, anago guztua, maten ez noitxe da, ire, bineo, ea maten du, eta itazen unai, urda etxeko bat ematen di, bai.
0: Bueno, ba, ez da plantxarra orduan, ez gaurko?
1: Ez,
0: eune bukazeko,
1: hongi.
0: Ba, aizu, eta bestela, gaur esaten da euria ere egingo duela, han eta hemen. Gaur ere plan edarra izan daiteke euria nola egiten duen ikustea, ez? Azken aldian gutxi daukago eta.
1: Bai, bai, dago premiarra, eh? Beti esan desan ez, de bine minestu egin, ja gaur egiten duen, eh? Ja?
0: Bai.
1: La tercera, la betizida, esate bine, la korta de pastoa, eh? Esan ez gaz, ja?
0: Hori da. Baia, egiten duen euria, Manoli, eta zure landarek gustora hartzen duten ura.
1: Ah, bai, bai, bai, bai. Eta horoskopo kontuan izatea hundi edote, eh? Bai, bai, ja. Martina, beti erratin esaten zuen da, nio generalen arregu esaten zuena pasatzen zitzen, bai? Da, Xabi, erreko zen, baina horren behar gehartu, ja? Baina gur oso partizioso, bera, nire pinkatu pasen molema, Oizu mitxiginen, barri zau beti herritan izatazio zer da. Mm-hmm. Familia bat egin hola ez nien oso ongi pasen da. Ema, gomego pasen zirin, beti. O, behi egiztena ginena, ostiko jotez nebota, ogre okera egin, ogre oparro ez zote ginen. Olako pasa da, eh? Ja. Gior oso launa ginen bena, bineo. Josas, historias de los pueblos, eh?
0: Hori da, ja. Herrietako kontuak, hola izaten dira bai.
1: Ba. Bai, bai, hola ez,
0: Ba, bueno, Manoli, eskerrik asko gaurkoan behitzagatik, eta...
1: Biba la pepa, eta oso, oso, ondo pasatu, eh? Sin pasarte, eh? Zaten
0: pasagabe, pasagabe, bi harremen izango nauzu, eta zure irrintziaren zai.
1: Bai, oi, ba, behar, zoi, sartu guztu, tarte, da, nebri, tienuz pasaz, ondo bezala, bakit, oi, sobradetzea la pastuko, eta, ja, ja, ja, ara zula ardura, zure bure usteko, eh?
0: Hori da.
1: Ja.
0: Ba, bihar arte, bueno, Manoli, egun hona izan.
1: Agur, zoizan, zure guztia, agur, agur.

Eduardo Nielfa La Ochoa, amaia zubiriaren egun berekoa da, iraian amaikekoa, beraz birgoa hau ere, hau bere kantu ezagunena, Liberate, entzun ezagun apur bat.

Baina topatu dut gurean egon daiteken kolaborazio birgoena nik uste. La Ochoa eta el consorcio Iñaki Uranga ere birgoa delako.

0: Ba, ez naiz argibili familiako birgo bakarra, hemen jaso ditut Irune eta Antonioren zorion mezuak, eskerrik asko, eta Antonio dio bera ere birgoa dela, beraz, Antonio, ez dakit zuaren nire zain burugo gorra ote zaren, hori horoskoparekin ote datorkigun. Seiak gainean ditugu eta beste birgo bati pasoa eman behar diot, Arantxa Agirre hemen prest da eta albistegiei hasiera emateko.
1: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Egun ondaizuela guztioi, eguneko itzordu nagusietako bat Donostiako Miramar Jauregian izango dugu gaur urtero moduan. Bertan egingo du oporrosteko lehen gobernu bilera Eusko Jaurlaritzak Imanol Pradales lehendakaria buru. Mai gainean izango ditu autogobernua, etxe bizitza, ekonomia eta osasuna, eta horrekin batera azken asteotan albiste bilakatu den Zeutako migrazio krisia. Gernikako estatutoa osorik betetzeko eskumenen eskualdaketan azken bileretan ez da aurrera aurretxik eman eta kezkatuta dago lehendakaria.
3: Ikusi duguna izan da frontoi bat, pare bat, eta bakar-bakarrik esetza esanez. Hori onartezina da guretzako, oso kezkagarria da, oso kezkatuta gaude.
2: Abiatze arden ikasturte politikoa gainera bi hauteskunde deialdi ekarriko ditu udal eta foro hauteskundeak batetik eta hauteskunde orokorrak bestetik eta ikusi egin beharko da nola eragiten dion horrek Jaurlaritzaren jardunari. Goizeko 10:00 emango zaio hasiera gobernu bilerari. Eta ordu berean hasiko da Madrilen haurtzaro eta nerabezaro konferentzia sektoriala. Espainiako gobernuko eta autonomia erkidegotako ordezkariak elkartuko dira eta ikustear bilera horretan Zeutan dauden adin txikikoen banaketa aztertuko te duten. Zeutako migratzaileen krisiari lotuta, azken orduotan baieztatu da Pedro Sánchez irailaren 3an joango dela kongresura azalpenak ematera. Zeneiko inteligentzia zerbitzuek abisurik eman ote zuten argitu beharko du besteak beste gai horren guruan Robles eta Marlaska ministroek bertsio ezberdinak eman eta gero. Gobernuak bat egin du Marlaskaren bertsioarekin, Roblesena baztertu gabe eta Alderdi Popularrak lotxagarritzat jo du gertatzen ari dena Patxi López PSOE eta Ester Muñoz Partido Popularra.
4: Las dos cosas pueden ser verdad a la vez.
5: Han creado un mando único para coordinar a todas las administraciones y se han visto envueltos en una pelea interna el mismo día que creaban ese mando único.
2: Bien bitartean gaur hiru ministroak azalpenak eman beharko dituzte kongresuan Zeutako krisi honen inguruan. Félix Bolaños presidentetza ministroak, Mónica García osasun ministroak eta Ángel Víctor Torres lurralde politikako ministro eta ginte bateratuaren buruak. Eta azken orduak Tibetera eta Nepalera begira ere eman ditugu, izan ere atzo goizeko lehen orduan izandako uholde ikusgarriek 160 hildako eta 100 desagertutze dituzte. Irudietan ikus daiteke nola gainezka egindako ibaiek aurretik eramaten dituzten eraikinak eta azpiegiturak eta baita kalean zihoazen 100 herritar ere. Uholdek erabat suntxitu dute Nepal eta Tibet arteko mugan dagoen Rasuba herria, turisten ohiko helmuga dena. Katmandu Nepaleko hiriburutik 200 kilometro iparraldera dago Rasuba. Nepaleko armadak jakinarazi du oraingoz 88 pertsona atera dituztela bizirik lokatzartetik. Trebiñuko eta Arabako ataka nekazaritza elkarteak bestalde traktoren protesta deitu du gaurko Gasteizen, Arabarako zezik Euskadi osorako lehortearen moran izendapen eskatzen dute. Goizeko 10:00 elkartuko dira Buesarenako aparkalekuan eta bertatik abiatuko dira Lakuara, bertan eguerdian elkarretaratza egiteko. Eta Iruñan berriz, jaso ikastola zarra ustu egin behar izan zuten atzo arratsaldeko lehen orduan, sute baten ondorioz etxerik gabeko pertsonak bizi dira eraikin horretan, ez da zauriturik izan, itxura batean nahita eragindako sute izan da, eta orain ikusi beharko dena da zer gertatzen den bertan bizi diren etxegabekin. Eraikina eraisteko ebazpen judizialaren zain daudela jakinarazi zuen, Txema Mauleon Iruñako ekintza sozialeko zinegotziak joan den urtarrilean leku berean beste sute bat gertatu zenean. Kiroletan bestalde futbolean Realak aurpegi eman bai, baina ezin izan du emaitza on bat lortu. 5-2 galdu du Chelsearen txapeldunen ligako azken atariko kanporaketako partidua Londresen, Chelsearen kontra. Ainhoa Moraza kapitainaren balorazioa.
6: Bai, nik uste taldea sendo egondala, 80 minututan agian igual bukaeran bai pixkat beruntz jongeala, baina bueno, egia da aurpegia jarri degula Chelseari.
2: Itzulerako leia datorren asteazkenean jokatuko dute Zubietan arratsaldeko 7:00 eta Liga txapelketara etorrita gizonezkoen lehen mailan Realak 1-4 galdu du bat Bernabeun Real Madrilen aurka larumatean Espainol aurkari anoetan eta aurrez bihar Europa Ligako zozketa. Atletikek bestalde gaur gaueko 9:00 Camp Nou jokatuko du lehen jardunaldiko partida, Sevillaren aurka 1-3 galduta denboraldi hasi eta gero talde zurigorriak zelai zail batean lehendabiziko puntuak lortu nahiko ditu. Beinat Gerenabarrena jokalaria.
7: Bai, bueno, argi da egutegi gogorra da aurretik, baina bueno, taldekideak asko konfiatu egutan, pertsalia asko aukau da bakiu gai garila edo zein partidu irabazteko.
2: Eta Osasunak ere partida dauka gaur, lehenengo jardunalditik atzeratutako leia 8:30 Balaidosen Zeltaren aurka. Pilotan bestalde Laso eta Iztu eta zelkatu dira Bilboko aste nagusiko torneoko finalerako Bart Artola eta Mariezkurrena 22-16 menderatuta eta hori rondore. Honela mintzatu daunai Laso.
8: Ba, genekien partio gorra izango zela, ez? Hasiera ez da izan ohikoa. Ba, gu dominatzen, ta tantoak bukatzen, eta gero aldatu da, ez? Jon izugarri eman dio, Martxero oso ondo aguantatu horratzean, eta ni ba, defendatzen, ez? Zienen irabazi dugu, eta oso.
2: Finalak bihar izango dira Laso Iztu eta Lordi Zabaleta, eta serie ben Murua Aldabe Amiano Morgatxeberria. Eta txirrindularitzan azkenik aipatu Espainiako bueltan, Matthew Brennan Bismakoa gailendu dela nagusietasunez, Roketeseko esprinean zelkapen nagusian aldaketarik ez ordea, Pogatxarrek segitzen du lider, gaur zigarren etapa Alcosebre eta Castelo artean 160 kilometro iru mendate eta azkena bereziki interesgarria El Bartolo mendatea igoko dute helmugatik 21 kilometrora. Eguraldiari buruz jakin dezagun zendatu ditugun esku artean Iker Mojon egunon.
9: Egunon une honetan Donostian eta Baionan 22 gradu ditugu, Iruinean 20, Gasteizen eta Bilbon 18 eta gaurko eguraldiari begira hodeiak gailenduko zaizkie ostartegi eta zaparrada trumoitsu batzuk bota ditzake, aterrune luzeak ere izango ditugu. Mendebaldeko edo ego mendebaldeko haize ibiliko da, boladako gorrekin gainera eta egunaren erdiko orduetan kostaldean brisa ibiliko da ziurrenik. Temperatura maksimoa jaitsiko dira eta 30 gradu tik berakoak izango dira orokorrean.
2: Bakixo honetako dator, abuztuaren 27ª osteguna dugu.
1: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
2: Eusko Jaurlaritzak gaur emango dio hasiera esan bezala urte politikoari Miramar Jauregian egin ohi duen uda osteko lehen gobernu bilerarekin. Hauteskunde giroak guztiz baldintzatutako urte honetan Jaurlaritzaren lehentasun diren beste gai batzuk ere mai gainean izango ditu Imanol Pradales lehendakariak, Zeutako migrazio krisia, ekonomia, autogobernua, etxebizitza edota osasuna besteak beste Enara Rubio.
10: Egunon urte politiko honek bi hauteskunde deialdi ekarriko ditu, udal eta foru hauteskundeak eta hauteskunde orokorrak eta ikusi beharko da zenbateraino eragiten dion horrek Jaurlaritzaren jardunari. Zeutako migrazio krisiak ere emango du zeresana eta gai horretan ezinbestekoa izango da Jaurlaritzaren eta Espainiako gobernuaren arteko hartu emana, baita Gernikako estatutua osorik betetzeko eskumenen eskualdaketan ere. Imanol Pradales lehendakaria.
3: Ikusi duguna izan da frontoi bat, paret bat, eta bakar-bakarrik ezetza esanez. Hori onartezina da guretzako, oso kezkagarria da, oso kezkatuta gaude.
10: Eta beraz ez du datarik oraingoz, bere uztailerako aurreikusitako Pedro Sánchezen eta Imanol Pradalesen arteko bilerak. Nazioarteko ezegonkortasunari aurre egiteko bestalde, aste honetan bertan, Agirre lehendakariaren legatua gogoratu eta orduko humanismoa eguneratzea defendatu du lehendakariak. Eta testu inguru honetan, gobernu programa betetzeko lanean jarraituko dutela agindu du Imanol Pradalesek.
11: Ezin dugula erritmoa jaitsi. Gaur arte indakoa ez da nahikoa, eta jarraitu behar dugu.
10: Gaur goizeko 9:30 aldera helduko dira Miramar Jauregira Gipuzkoako agintariak, sailburuak eta lehendakaria. Gobernu bilera egin ostean prentzaurrekoa eskainiko du Imanol Pradalesek.
2: Jaurlaritzak beraz gertutik jarraituko du Ceutako egoera, bereziki bertan dauden adin txikikoenak. Goizean elkartuko dira Espainiako gobernuko eta autonomia erkidegoetako ordezkariak konferentzia sektorialean egoera aztertzeko. Jaurlaritzak telematikoki hartuko du bertan parte. Axun Arozen, egunon.
12: Bai, egunon, ala da, eta ikusteko dago bilera horretan aztertuko ote duten Ceutan dauden adintxikikoen banaketa. Jaurlaritzako iturrietatik adierazi digutenez, puntu hori ez dagoelako gai zerrendan. Gai zerrendan dagoena da Ceutako adintxikiko hientzat 25 milioi euroko diru kopuruaz bozketa egitea. Jaurlaritzak nola nahi ere esana du Espainiako gobernuak bide guztiak agortu beharko lituzkeela adintxikiko hiek euren familien gana itzularazteko eta edozein kasutan ez dutela inposatutako banaketariko onartuko. Beraz, goizeko 10:00 bilera hasiko den unetik, Xavier Legarretan, gazteria eta erronka demografikoko sailburu ordeak parte hartuko du bileran, modu telematikoan, eta ondoren bat egingo du Nerea Melgosa, ongizate gazteria eta erronka demografikoko sailburuak, Miramarreko gobernu bilera bukatutakoan izango da hori.
2: Jaurlaritzak bezala Nafarroak ere parte hartuko du bilera horretan, foru erkidegoak adingabeak hartzeko prestutasuna agertu izan du, beti ere gainontzeko erkidegoek euren erantzunkizuna betetzen badute. Bada, bilera telematiko hori egin bezperatan, zalantza guztiak usatuz argi utzi dute Extremadurak, Gaztela-Leonek eta Aragoik, alegia Popularrek Boxekin gobernatzen dituzten erkidegoek ez dutela bilera horretan parte hartuko. Eta Ceutara milaka migratzaile masiboki iritsi eta hilabetera irailaren 3an emango ditu azalpenak Pedro Sánchezek Espainiako gobernu presidenteak kongresuan. Data astebete aurrera behar izan du gainera Moncloak asmoa 9:00 ustea zelako, bazkideek egin diote presio. Zeneko inteligentzia zerbitzuek abisurik eman ote zuten, ikamikaren inguruan berriz, marraskaren bertsioa defendatu du gobernuak, abisurik etzela izan alegia, Madrilen du informazio Jane Perezek, egunon Jane.
13: Egunon horixe da inzuzen ere, Sánchezek bere agerraldian argitu beharko duen gauza nagusia zeneik zen informazio zuen eskuartean eta inori jakinerazioa zion. Gobernuak Marlaskaren bertsioa defendatu du Roblesekiko ezinegon ezkutatu gabe. Hau da, inteligentzia zerbitzuek ez ziotela barne ministerioari zetorrenaren dimentsioaren berri eman. Pesoek ala ere, bakeak egina izan ditu, bi bertsioak bateragarriak direla esanaz, Patxi López.
4: Las dos cosas pueden ser verdad a la vez, pero seguramente el CNI avisa de que puede haber un paso de personas, pero posiblemente de lo que no se dio cuenta o no alertó es de la dimensión extraordinaria.
13: Egia jakin dadin sekretu ofizialen batzordea biltzeko eskatu du Alderdi Popularrak, hau guztia lotxagarria dela esanaz, Ester Muñoz.
5: Eso, si no es una guerra civil dentro del gobierno, o sea, han creado un mando único para coordinar a todas las administraciones y se han visto envueltos en una pelea interna el mismo día que creaban
13: eta
5: ese mando único. Eta
13: informazioa bazuela defendatu dute PPek eta Boxek, ez du hori ukatu Sumarretik Enrique Santiago kere, baina zeneik berak gobernuari trampa egin izana ez du baztertu.
14: Dudo que el CNI tuviera información. Lo que queremos aclarar es si esto se debe a aquello del que puede hacer que haga, si a pesar de tener la información.
13: Eztabaida, milaka migratzaileek jarraitzen dute ordunetan Ceutako kaleetan eta eurentzat ostatu gehiago atontzen hasi da aginte bateratua. Adin txikikoak 1,110 dira, gobernuak zuzendu egin baitu datua, poliziak bikoiztuta zituelako espedienteak. Euren etorkizunaz eztabaidatuko dute gaur gobernuak eta erkidegoek, ez dira bertan izango Boxen esku dauden 3.
2: Nepal eta Tibet arteko mugan izandako uholdeek erabat suntxitu dute hiriburuaren iparraldeko Rasuba herria. Gutxienez 160 pertsona hil eta 100 desagertu daude. Irudietan ikus daiteke nola indar handiz ur eta lokatzez gainezka doazen ibaiek aurretik eramaten dituzten eraikinak eta azpiegiturak eta baita une horretan kalean ziren bizilagunak eta turistak. Uholde izugarria izan da Tibet eta Nepal arteko muga horretan. Beijingdik dugu azken ordua, Olatz Urkiak, egunon.
15: Kaixo, egunon, bai, irudietan ikusten da indar handiarekin iristen den urak nola hartzen dituen kaleak, herritarrak, autobusak, zubiak eta eraikinak aurretik eramanda. hasiera batean oinarrean lurrikara bat zegoela esan dute adituek, baina oraindik ikertzen jarraitzen dute eta orain teoria nagusia da mendian glaziarren talka bat izan ondoren lur jauzi bat sortu dela eta lurra glaziar urtua eta ibai bat elkartu ziritxe dela ur masa hori rasubara. Azken zifren arabera 157 gorpu atera dituzte, baina hildakoen zifra asko igoko dela aurre ikusten dute. Izan ere 400 pertsonatik gora daude desagertuta, gehienak turistak. Tibet eta Nepalen mugan dagoen eremu hau mendiko turista eta turismo religiosoa egiten dutenentzat ohiko helmuga da. Rasuba Nepaleko hiriburu Katmanduren iparraldean dago 201 kilometrora. Errepide hori itxi dute, Rasuban elektrizitaterik gabe geratu dira eta erreskate lanak oso zailak izango dira, guztia suntxituta eta urpetuta geratu baita. Nepaleko armadak jakinarazi du oraingoz 88 pertsona atera dituztela bizirik.
2: Europar Batasunak biktimei laguntza eskaintzaz gain laguntza bideratzen hasi dela ere jakinarazi du Ursula von der Leyen batzordeko presidenteak. Horrez gain, Copernicus satelite programa aktibatu du Bruselak hondamendian laguntza tekniko emateko. Alemaniak ere laguntza agindu du hondamendiari aurre egiteko. Meta konpainiak bestalde 17.000 milioi dolar inguru ordaintza adostu du sare sozialek eragindako adikzioagatik epaiketa saihesteko. Estatu Batuetako 29 estatuk auzitara eraman zuten Facebook eta Instagram plataformen enpresa jabea adin txikikoei adikzio eragin eta kontsumitzaileei iruzur egita leporatuta. Bada orain Metak akordio itxi du fiskalekin eta epaiketa ekidin lezake epailaren azken onespenaren zain. Bruselan ere Europar Batzordea arrazoi beragatik isuna jarri ala ez aztertzen ari da. Aitor Sagartzazu, egunon.
16: Egunon, bai, akordiora heldu dira Meta eta Estatu Batuetako 29 estatutako fiskalak eta konpainiak konpromiso hartu du. Gehienez, 17.000 milioi dolar inguru ordaintzea epaiketa saihesteko. Naiz eta sinatzerakoan konpainiak ukatu duen desegoki jokatu izana eta ardurarik izatea. Salaketa jarri zuten estatuek historikotzat hartu dute akordioa, bereziki aldaketak egitearen hartu duelako Metak. Hala azaldu du Charity Clark, Vermonteko fiskal nagusiak.
17: A hard daily time limit on all Meta platforms, this is 2 hours a day, nighttime restrictions on the app use.
16: 18 urtetik azpikoentzat bi orduko muga ezartza egunean gurasoek soilik kendu ahalko dutena, gauza bera gaueko blokeoarekin gauerditik goizeko 6etara eta jakinarazpenak eskola orduetan ez bidaltzea. Gainera 15 minutuero nahitaezko jakinarazpenak jasoko dituzte erabilerari buruz. Ikusi beharko da aldaketa horiek Europar Batasunera ere ekartzen ote dituzten. Gogoratuko dugu joan den hilean Europar Batzordeak ondorioztatu zuela Instagram eta Facebooken diseinu adiktiboek zerbitzu digitalen legea urratzen zutela, ongizate fisiko eta mental lehen sortzen dituzten arriskuengatik eta eredu aldatzeko eskatu ziola Bruselak bestele isuna jarriko dielako. Datozen hilabeteetan argituko dute hori. Hori bai Metak jada gutun irekia bidali die TikTok eta YouTuberi segurtasun neurri berak hartitzaten eta hala egiz eraginkorrak izan daitezen.
2: Akordioak Europan izango duen eraginaren zain akordiora batzea baztertu du Floridako estatuak. Floridak ez zuen parte hartu 29 estatuen jatorrizko auzian bere aldetik aurkeztu zuen demanda bat 2023an Marijo Garmendia.
18: Eta hori auzi hori oraindik ez bada epaitu ere James Hadmeier fiskal nagusiak argi utzi du ez dutela etxiko eta auzia epaitegietara eramateko asmo irmoa berretsi du.
19: We're not going to settle, we'll go to court. We like to fight for our kids in Florida. We're not going to
18: Metak adingabeen osasun mentalean eragindako kalteak ezin direla 17.000 milioi dolarrekin ordaindu adierazi du eta salatu du Metak 29 estatuetako fiskalekin lotutako akordioan aurreikusten diren aldaketak 5 urterako liratekeela eta ez betirako. Halaber, Mexiko Berriko kasua ekarri du gogora, Mexiko Berriak bere kabuz salatu zuen Meta, eta 3 urteko borrokaren ostean, aurten 942 milioi dolarreko zigorra ezarri zaio Metari estatu horretan.
2: Noainen festetan murgilduta daude, baina susto galanta izan zuten atzo guardian. Jaiei hasiera emateko txupina zonen zuzen ere. Hainbat susirik su hartu eta udaletxe aurrean zegoen jendarterer hori ziren 50 zauritu eraginez horietako batek erietxean pasatu gaua, baina ez dago larri eliraso egunon.
20: Egunon, pertsona batek bakarrik pasatu gaua erietxean bai, suziriak eskuetan lehertu zitzaizkion udal langilea da, hain zuzen ere eskuan ditu erredurak. Sustoa izugarria izan zen. Txupinazoa ongi lehertu zen, baina bigarren suziriaren txinpartek piztu egin zituzten jarraian botatzekoak zituzten etxafuegoak eta udaletxe aurrean zegoen jendartera erori ziren.
21: Jarri ziren txutxak botatzen taula eta erori dira batean koeteak eta denak apartatu gara petatu du eta medikura joan gara batek zuen kontzuten ongi.
22: Estanda handi bat,
0: da jendea joandako horrika atzera, eta jendea urduri eta hori, baina gero ja festak era ondo.
20: 50 pertsona udaletxean bertan hartatu zituzten erredura arinak eta belarrietako mina zutelako eta 3 gizon Nafarroko Unibertsitate Ospitalera eraman zituzten. Tensio uneen ondoren Mikel Navarro Noaingo alkateak lasaitasun mezua.
6: Afortunadamente, bueno, se ha quedado como digo en un susto.
20: Gertatutako argitzeko ikerketa abian du Guardia Zibilak, baina ezustekoaren ondoren festa giroa nagusi da Noainen.
2: Trebiñuko eta Arabako Ataka nekazaritza elkarteak gaur goizean Gasteizen traktoren protesta deitu du Arabarako ezezik Euskadi osorako lehorte eremuaren izendapena eskatzeko Marijo.
18: Protestaren atarian lehen sektoreari dei egin dio Atakak gaur goizeko 10:00 Buesarenako aparkalekuan elkartzeko. Bertatik abiatuko dira Jaurlaritzaren Lakuako egoitzaraino 12:30 aldera bertan elkarretaratzea egiteko Raúl Beitia presidentea.
22: Solicitamos que urgentemente que se declare zona de sequía Álava y Euskadi.
18: Araban zein Euskal Autonomia Erkidego osoan lehorte eremuaren izendapena eskatuko dute. Uda honetako beroaldiek azaleratu dute neurriak hartzeko beharra, ur horniketa bermatzeko azpiegituren premia zoartarazi dute ENE eta ENBA sindikatuek eta arazo horri irtinbidea emateko instituzioen elkarlana eskatu dute Entzun Garikoitz Nazabal ENE eta Xabier Iraola ENBA.
23: Leku askotan ganaduk eta udeaten duen udazkak eta iturrik eta agortuta dare, etxe asko dare, ur hornidura sarekoik ez daukean. Eta horregatik eskatu diogu lehendakariari plangintza bateratu bat osatzeko eta lideratu egin behar dela eta horretarako fondo ekonomikoa jarri behar diela.
18: Euskadi Irratiko Faktoria saioan egin dituzte adierazpenok, bestalde datorren astean bilduko den bazka amaiaren aurrean itxaropen gutxi, bereziki berandu datorrelako eta nekazari asko bere aldetik erosten ari delako urria eta gero eta garestiagoa den forrajea.
2: Klima aldaketak eragiten dituen ondoriotako bat, gizatalde eta pertsonen desplazamendu behartua da. 117 milioi errefuxiatu eta desplazatu daude munduan, eta horietatik 80 milioi muturreko fenomeno klimatikoen ondorioz, ba arriskuan aknur errefuxiatuen laguntzarako nazio batuen erakundearen arabera. Egoera horretaz ohartarazteko, Santi Palacios fotokazetariak hartutako irudiekin, Fronteras del Klima argazki erakusketa inauguratu du aknurrek Donostian Ekaitzagirre.
24: Hondurasen, Ego Sudanen eta Bangladesen ateratako argazkiak dira. Hiru kontinente, hiru herrialde, arazoa globala dela adierazteko. Mundu mailako arazoa denarren ordea.
25: Afecta al mundo entero, pero no afecta al mundo entero por igual, ¿no? Ahí los países
24: más. Estigu denoi modu berean eragiten, Santi Palacios argazkilariak azpimarratu duenez, herrialde behartsuenak eta horietako biztanle zaurgarrienak kolpatzen ditu batez ere, larrialdi klimatikoa eragiten erantzukizun gutxien izan dutenak eurak diren arren. Ego Sudan jarri du adibide Amaia Zelorrio Aknurreko komunikazio zuzendariak.
26: Ez dauka inungo industriarik, ez dauka inungo CO2 emisiorik eta bar, baina azkenean jasaten ari diren ugoldeak, ba herrialdeko 30-40 artean daukate urazpian, ez? Orduan gutxien egin dutenak gehien jasaten ari dira klima aldaketa eta gehien bat dauzkate baliabide oso gutxi horri aurrera egiteko eta hori erakutsi nahi dugu.
24: Eta inpaktua bikoitza da.
26: Alde batetik, beraien lurraldea utzi behar dute, beraien etxea utzi behar dute, igezi egin behar dute, baina iristen direnean leku berri batetara hor klimak nola impactatzen dien, batzutan oso latza eta oso zaila da.
24: Donostiako Federico García Lorca kalean jarri dituzte argazkiak nahi duenarentzat ikusgarri.
2: Landabengo Volkswagenen lantegian 1200 langile kontratatzeko enplegu poltsa zabalik du atzodanik multinazionalen alemaniarrak asteburuko txandabian jartzeko. Nafarroko gobernua bezala pozik Landabengo lanbatzordea autoelektrikoaren alde egindako apostu irmoak usta hona eman duela iritzita heli.
20: Katerako 700 langile inguru behar dira eta mekatronika, robotika zein ingenieritzako 500 espezialista. Volkswagen Nafarroko lanbatzordeko presidenteak Alfredo Moralesek albiste bikaina dela nabarmendu du multinazional alemaniarrak Landabenen aldeko apustu egin duelako taldeko beste lantegi batzuk isten edo langileak kaleratzen ari denean.
27: Pues esto lo que supone es una oportunidad importante para Volkswagen Navarra porque bueno, demuestra que
20: denak asteburuko txandan arituko lirateke lanean ostiralet ikigandera, Nafarroko Volkswagenen webgunearen bitartez egin behar da eskaera. Prozesua kanpoko enpresa batek kudeatuko du eta Nafarroko gobernuarekin elkarlanean formakuntza jasoko dute hautatuek. Momentu 6 hilabeterako behin-behineko kontratuak izanen lirateke urtarrilaren batean hasita.
2: Donostian kaleko afari solidarioak ekimenak arratsaldeko zazpietarako protesta bitxia antolatu du aldezarrean erosketak egiteko orgekin paseo egitea. Hain justu, modu honetara salatu nahi dute udaltzainek euren erosketa orgatxoak ikuskatzen dituela identifikatzeaz gain. Garazi Montuski, kaleko afari solidarioak taldeko ordezkaria.
1: Identifikatu behar gaituzte, baina ez dago erezta argi zergaitikan identifikatzen gaituzten, zen guk gure karrituan eraman dezakegu nahi deguna eta parte katu dezakegu nahi degunarekin. Horregatik esaten dugu zein da arazoa. Pobre bati ematea janaria edo partekatzea pertsona batekin azaleko beste kolore bat duena.
2: Bilboragoaz, aste nagusiko seigarren eguna gaur, atzo Bizkaia mailan deituta zegoen ikusentzunezko teknikarien grebak bete-betean jo zituen Bizkaiko hiriburuko jaiak. 50 ikuskizun baino gehiago bertan bera geratu ziren, ez zegoen argi Urtzek eta Bilboko Orkestra Sinfonikoak bart eskaintzeko zuten kontzertua egingo ote zen. Azkenean teknikarien protestak medio atzerapenarekin hasi bada ere eginda. Gaur aldiz normaltasunera itzuliko da festa eta egunero bezala dozenaka kultur jarduraz gozatzeko aukera izango da. Kontzertuen artean nabarmentzekoak Akats, Eskabidean, Potato eta Bebe Urtzigartzi egunon.
3: Egunon bai, posi gabustuko hirugarren grebarekin ikusentzunezko teknikariak jarraipen zabale izan duela adierazi du Ander Sierra, teknikariok sindikatuko kideak.
7: 50 ekitaldi baino gehiago gelditu egin dira, beraien artean Arriaga, Bilborrok, BBK-ko sala bebai, uste dugu gizartea gure aldean dauela, bai konparsak eta bai kaletik igertzen duguna, uste dugu gizartea gurekin dauela.
3: Bien bitartean hiriko txoko askotan bezala, zazpigaletan ere 100 persona kantuan teknikaririk behar ezuen taberna ibiltariarekin. Txipiro ileiak eta areatzen eta goizean atzoko egunez urtero legez Mari Jaia Holiday zirgoarekin batera Basurtuko ospitalean ingresatutako aurre eta gaztetxoen maitasun adierazera hurbildu ziren. Xabirrek 16 urte ditu eta hainbat egun daramatzari etxean.
8: Bizkaiko koteraino nago zeia egon nintzen Donostiako ospitalean eta apur bat diagnostikoa ateratzeko et ba denbora nahikotxo tardatu dabe eta luze egin zait eta bueno, zirgoaren bizita ba animatu dit eta asko gustatu zait.
3: Eta gaur, 100 kultur jarduera, egunero legez, jendetsuen eta gonoski, eguerdian areatzen zukalkiliak eta egun osoan zehar orotariko musika non nahin nabarrointzekoak, The Cherry Boppers, Akats, Eskabidean, Potato eta Bebe.
9: Euskadi Irratian, Kirolak.
2: Eta Kiroletan, futbolabia puntu Iñaki Berastegi egunon.
10: Egunon futbolean emakumezkoen txapeldunen ligako azken atariko kanporaketan Realak emaitza txarra ekarri du Londresetik joaneko neurketa Chelsearen aurka 5-2 galdu eta gero. Ainhoa Moraza kapitainaren balorazioa.
11: Bai, nik uste taldea sendo egondala, 80 minututan agian igual bukaeran bai pixkat beruntz jongeala, baina bueno, egia da aurpegia jarri degula Chelseari.
10: Itzulerako leia datorren asteazken arratsaldean 7:00 Zubietan. Liga txapelketara etorrita gizonezkoen lehen mailan Real ere galtzaile 1-4 galdu du Bart Bernabeun Real Madriden aurka atzenaldira banako emaitzarekin ailegatu zen leia Mbapperen eta Sutxitzen golekin baina bigarren zatian merengeek aurrealdean duten kalitatearekin erabaki zuten leia Mbapperen hatrika tarteko lanun batean Espainola aurkarianoetan eta aurrez bihar Europa Ligako zozketa. Atletikek gaur gaueko 9:00 Camp Nou jokatuko du lehen jardunaldiko partida Sevillaren aurka 1-3 galduta abiatu zuen denboraldia eta horren beste talde zurigorriak zelail zail batean lehendabiziko puntuak lortu nahiko ditu. Duten egutegi zailaz, ala mintzatu zen Beinat Geren Navarrena.
12: Ba, bueno, argi da egutegi gogorra da aurretik, baina bueno, taldekideak asko konfiateo gutan, pertsalide asko aukau da bakiu gai garila edo zein partidira azteko, da bueno, hori zein importantien astian ziar, ba bueno, zuzendu izen gauzak eta irabaztera goiaz, esto besterik.
10: Terzi txeke horreinik ez du deialderik eskeni, baina jakina da inbatutxune dituela, juri zigortuta dago eta minartuta dibidez Prados edo Bibian. Osasunak ere partida dauka, lehen jardunalditik atzeratutako leia 8:00 gaur Balaidosen Zeltaren aurka talde nafarrak, astelenean utxian berdin duzuen Sadarren Levanteren aurka eta gaur 3 puntuen bila zera iratuko dira Iker Muñoz.
12: Bai, iraz, inez baldin badugu, beti puntu bat eramatea ona da. Eta orain Zeltaren kontra joango gara 3 puntuak eramatera.
10: Ramisek bi baja izango ditu, Rosier min hartuta dago eta Roxon Jeboaren fitxa orainik ezin izan dutekin. Alabesek bestalde, atzo jakitera manzuen, akordio batera llegatu dela Andorrarekin, Jesus Oguna atezaina saltzeko. Eta futbolarekin amaitzeko, aipatu erreginaren kopako lehen kanporaketetako ordutegiak zehaztutak eratu direla irailaren zortzian. Arratsaldeko seietan Racino Osasuna, egun bat beranduago, arratsaldeko zazpietan Burgos Bizkerre. Gaiz aldatuta eskupilotan Bilboko Astenagusiko torneoan, Lasso eta Iztueta zelkatu dira finalerako, Bart, Artola eta Mariz Kurena 22-16 menderatuta gero, nahi Lasso.
4: Bagenekien partio gorra izango zela, ez? Hasiera ez da izan ohikoa. Ba, gu dominatzen, ta tantoak bukatzen, eta gero aldatua, ez? Jon izugarri eman dio, Martxero oso ondo aguantatu urratzean, eta ni, ba, defendatzen, ez? Zenen irabazi dugu, eta oso oso.
10: Besedeko final erdian berriz, Amiano eta Morga Etxeberria garaio, 22-16, Zubizarreta laugarrenaren eta Landaren kontra bihar finalak, Lasso Iztu eta Elordi Zabaleta eta Beserian Muru Aldabe Amiano Morga. Txirrendularitzan Espainiako bueltan Matthew Brennan bismakoa gaiendu zen atzo, roketesen esprintean nagusitasunez, Jordi Meus bigarren eta Vincenzo Albanese irugarren. Zelkapen nagusian, aldaketarik ez, Pogacar lider eta gaur zeigarren etapak Alcosebre eta Castello lotuko ditu, 167 kilometro, iru mendate eta azkena berezikin interesgarria, El Bartolo mendate almugatik 21 kilometrora. Piraguismoan, Polonian, Poznanen martxan da, Urlasaietako munduko txapelketa eta Begoña Lazkano kabi 500 metroetan parte hartuko du gaur. Zesta punta, Miarritzeko urrezko xisterako finala, García eta Bask garaie, 7-15 eta 12-15 Laduz eta Manziren aurka errugbian, Prodebi ligari ere hasiera emango zaio gaur, Miarritzek etxean, Arratsaldeko 7-etan Nisa izango du kontrario. Eta amaitzeko mendira azterketei aipamena, Montblanc ultratraian, 60 kilometroko lasterketan parte hartuko baitute Sara Alonso eta Malenosak.
5: Goizeko 6:30 dira, entzun ditzagun lerroburuak Arantxa Agirre eta Marijo Garmendiaren eskutik.
2: Maiatzeko foru eta udal hauteskundeak hortzimugan, gaur emango dio hasiera Eusko Jaurlaritzak urte politikoari, Miramar Jauregian egingo dute udaosteko lehen gobernu bilera.
13: Etxebizitza, osasuna, ekonomia eta Gernikako estatutua osorik betetzea izango dira besteak beste aurtengo lehentasunak. Imanol Pradales lehendakaria.
14: Ikusi duguna izan da frontoi bat, paret bat, eta bakar-bakarrik ezetza esanez. Hori onartezina da guretzako, oso kezkagarria da, oso kezkatuta gaude.
13: Lehendakariak uztailean Pedro Sánchezekin egitekoa zuen bilerak ez du datarik oraindik, Pradalesek ordea gobernu programa betetzeko lanean jarraitzeko asmo irmoa adierazi du. Goizeko 9:30 aldera helduko dira Miramar Jauregira, Gipuzkoako agintariak, sailburuak eta lehendakaria. Gobernu bilera egin ostean, prentsaurrekoa eskainiko du Imanol Pradalesek.
2: Zeutara iritsitako adin txikikoen egoera aztertzeko gaur elkartuko dira Espainiako gobernuko eta autonomia erkidegoetako ordezkariak konferentzia sektorialean. Jaurlaritzak telematikoki hartuko du bertan parte.
13: Argitzeko dago oraindik bilera horretan zeutan dauden adin txikikoen banaketa aztertuko ote duten. Puntu hori ez dagoelako gai zerrendan. Gai zerrendan dagoena da adin txikiko horientzako 25 milioi euroko diru kopuruaz bozketa egitea. Bien bitartean zeutako migrazio krisiari lotuta gaur beste hiru ministrok emango dituzte azalpenak kongresuan eta irailaren 3an Pedro Sánchezek Espainiako gobernu presidenteak. Bazkideen presioa dela eta irailaren 9-rako aurreikusitako agerraldia aurreratu du presidenteak.
2: Nepalen gutxienez 162 pertsona hil eta 100 desagertuta daude Luizi eta Uolde erraldoi baten ondorio.
13: Urak eta lokatzak aurrean aurkitu duten guztia eraman dute. Nepal eta Tibet arteko mugan izan da Katmandu menditik 125 kilometrora. Lehen hipotesien arabera mendian glaziarren talka izan ondoren lurjauzi bat sortu da eta lurra glaziar urtua eta ibai bat elkartuz sortu da urmasa hori. Hildakoen zifra asko igoko dela aurre ikusten da.
2: Meta konpainiak 17.000 milioi dolar inguru ordaintzea adostu du sare sozialek sortzen duten adikzioari lotutako epaiketa saihesteko. Fiskalarekin akordo itxita, epailaren azken onespena beharko du orain.
13: Estatu batuetako 29 estatuk eraman zuten auzitara, adin txikikoei adikzioa eragin eta kontsumitzaileei iruzur egitea leporatuta. Salaketa jarri zuten estatuek historikotzat hartu dute akordioa, bereziki metak aldaketak egitea ere onartu duelako. Charity Clark, Vermonteko fiskal nagusia.
0: a hard daily time limit on all Meta platforms. This is 2 hours a day.
18: Aldaketen artean, 18 urtetik azpikoentzat 2 orduko muga egunean, edota gaueko sare sozialen blokeoa gauerditik goizeko 6ak arte.
2: Trebiñuko eta Arabako Ataka nekazaritza elkarteak traktoren protesta deitu du gaur goizean Gasteizen, Arabarako ezezik Euskadi osorako lehorte eremuaren izendapen eskatzeko.
6: Solicitamos que urgentemente que se declare zona de sequía Álava y Euskadi en general.
18: Raúl Beitia presidenteak dio egoera oso larria dela eta bere alako neurriak eskatu ditu. Goizeko 10etan aterata Jaurlaritzaraino eginen dute ibilbidea 12:30 aldera Lakuan elkarretaratzea egiteko.
5: Iker Mojón, egunon.
15: Egunon.
5: Zein da gaurko eguraldi iragarpena?
15: Ba gaur zeru odeitsua izango dugu eta zaparrada trumoitsu batzuk ere bota ditzake, hala ere aterrune luzeak ere izango dira. Mendebaldeko edo ego mendebaldeko ezeibiliko da, bolada gogorrekin gainera. Temperatura maksimoak jaitsiko dira eta 30 gradu azpikoak izango dira orokorrean.
5: Eta nola dira termometroak une honetan Euskal Hiriburuetan?
15: Baionan 22 gradu ditugu, Donostian 21, Iruñan 20 eta Gasteizen eta Bilbon 18 gradu.
5: Eskerrik asko Iker, trafikoan errepidean ez da kontutan hartzeko arretagunerik une honetan, normaltasuna nagusi segurtasun saila jakinarazi digunez, albiste gehiago goizeko 7etatik aurrera albiste faktorian eta informazioa une oro eskura orain albiste zerbitzu digitalean.
16: Eskolara itzultzeko guztia Pepcon dago. Deskubritu moda 3 eurotik hasita eta eskola materiala 2,50 eurotik hasita. Gainera, abuztuaren 24tik irailaren 17ra, jaso 110%-ko deskontu kupoi bat urrengo erosketarako. Ikastetxerako guztia oso prezio baxuetan. Kontsultatu baldintzak pepco.esen.
17: EITB transformazioa. Niretzat udan oinarrizkoa da lagunekin igerilekuan bainatzea. Ez dago plano berik.
19: Uda perfektuaren oroitzapen guztietan berehala nabaritzen da benetan oinarrizkoa dena. Ura dela. Egarria ase eta temperatura erregulatzen digu. Eta gure elikagai guztiak azteko ezinbestekoa da. Halere, oinarrizkoa den baliabide hori mugatua ere bada. Ura xahutzeak edo kutsatzeak eskasia eta hornidura falta eragin ditzake. Ondorioz, gure udako esperientziak iraganeko oroitzapen bihurtu daitezke. Oinarrizkoa da gure egunerokoan ura modu arduratsuan erabiltzea eta beraren purutasuna zaintzea. Etortzeko diren udetan ura oinarrizkoa izango delako, zaindu dezagun. EITB transformazioa.
9: Euskadi Irratia.

Abuztua kogita zazpi, osteguna da gaur, eguzkiak oitzeko zazpiak eta hogeita bostean aterako da, eta sartu berriz arratsaldeko bederatziak zazpe gutxitan. Eta itxasari dagokionez, 11:09 iritsiko da itxasbera, eta arratsaldeko 5:21 berriz ere gora egingo du mareak, eguna itxasberarekin amaituko dugu 11:30 aurrera. Eta eguraldiari dagokionez, gaur giro nahasia izango dugu. Eguna odeitsu, hegoa haizea zakar, eta edozein momentutan euria egin dezake. Temperatura beroenak gaur 30 gradu azpitik. Eta Saskako egutegian begira, izena gaur Iruña.

0: Ezagutzen ditugun jarduera guztiek dute alderdi ez ezagunen bat. Zirrikituetatik begiratu eta atzean zer gertatzen den deskubritzera irritzen da gaurkoan ere Asier Errasti lankidea gaur ate ostean Euskal Herriko txakurrik famatuena, Pupi.
1: Bilbon gaude. Bilboko Guggenheim Museoaren atarian. Txakurkume erraldoi baten itzalpean. Gaur, Aitziber Belaskorekin, Guggenheim Museoko kontserbazio teknikariarekin egin dugu itzordua. Pupi, Euskal Herriko txakur famatuenaren ateostekoak ezagutzeko.
2: Hau, pakaixo egunon, Aitziber.
3: Egunon.
2: Asier, plazer bat.
3: Zer moduz?
2: Ondo, eta zu?
3: Ondo ere.
2: Ondo.
3: Bai.
2: Komentxoko, Pupi.
1: Hogeita mala urte dituen, West Highland White Terrier arrazako txakurra da Pupi. Eta bere sortzailea, Jeff Koons artista estatuatuarra da. Hasiera batean, bisitan besterik etzen etorri Bilbora. Baina 29 urte beranduago, hemen jarraitzen du Bizkaiko hiriburuan.
3: Pupi, gure txakurkume erraldoia, naiz eta 1982an jaio, Bilbora iritsi zen 1987an. Hasieran, bueno, lehenengo zen egon zen Alemanian eta Australian, eta gero etorri zen Bilbora. Asmoa zen behin-behineko erakusketa batean egotea, baina azkenean ba, betirako geratu zen.
1: Pupi, txakurkumea da izatez, baina ia 12 metroko altuera eta 16 tonako pisua du. Eta kanpotik lorez josita ikusten badugu ere, artelan honen azpian, ezkutuan dagoena oso bestelakoa da.
3: Barruan altzairuzko egitura bat dauka, gero dago lurra, noski, eta gero ondoren goian dago alako oial berdea, zuloz beteta, eta han sartzen dira landareak. Lorategi vertikala moduko da bai.

0: Domotizatutako ureztatze sistema konplexu eta moderno bat ere badu pupik altzairuaren azpian. Eta landareek osasuntxuazteko behar dituzten elikagaiak ere, bertatik ematen dizkiete lorezainek ongarri likido moduan.
1: Bilbon sarri egiten du euria, baina dena den ureztatze sistema behar dugu, kasu honetan da barneko ureztatze sistema, eta barruan dago odiz, filtros eta manometros beteta. Eta martxan jartzen da normalean asteazkenetan, baina hau da euriaren arabera.
0: Horretaz gain, astero-astero behar izaten ditu txakurkumeak mantenu lanak. Eta dozena erdi langile aritzen dira zaintza lan horietan.
1: Urte osoan zehar sei persona egiten dute lan, batez ere astelenero, musea itxita baitago, eta astelenetan egiten dutena da, ba, lore batzuk lore lehorrak aldatu, ureztatze sistemari begirada bat eman.
0: Asteroko mantenuaz gain, urtean bitan, 30 bat langile inguru aritzen dira, 10 egunetan zehar, pupiren lore aldaketan lanean.
1: Udaberrian eta udazkenean egiten dira aldaketak, eta horretarako 30 edo langile etortzen dira. Eta, bueno, udarako, udaberrian egiten den aldaketan, pues erabiltzen dira temperatura altuak ondo jasaten dituzten loreak, lore motak, adibidez tajeteak, lobeliak, alegriak eta bar. Eta gero, negurako, udazkenean egiten den aldaketan, erabiltzen dira temperatura basuak, txingorra, euria eta bar, ondo jasaten dituzten loreak. Eta hauek dira, batez ere, pentsamenduak eta biolak, baina azken urte hauetan ere erabiltzen ari gara antirrinoak, alizum eta dimorfotekak adibidez.
0: Ez pentsatu loreak edonola kokaturik daudenik. Lorezainek eta gainontzeko langileek, Kunsek obra originalerako sortu zuen patroia jarraitzen baitute.
1: Loreak kokatzeko artistak, Jeff Kunsek diseinatutako patroia edo marrazkia erabiltzen da, eta kolorezko guneak eta kolorezko loreak kokatzen dira marrazki honen arabera. Beti jarraitzen dugu marrazki berbera, eta daukago bat udaberrirako eta beste bat udazkenerako.
0: Loreak aldatu eta zaintzeaz gain, obrak bestelako mantenu lan batzuk ere behar izaten ditu urtetik urtera.
1: Moldatzen da egitura, igual batzuetan maila metalikoko gune batzuk deformatuak daude, edo apur bat gune batzuk apurtu dira, eta orduan hau konpondu behar da. Gero lurra, zulotik lurra kendu, lurra berria ipini.
0: Eta noski, 12 metroko eta 16 tonako txakurkume honen zaintza lanak ez dira batere merkeak.
1: Ba, kosta handia da, egia esateko, bai, gutxi gora bera 1.000 euro urtero.
0: Pupi bakarra da munduan, eta turista asko gerturatzen dira Bilbora urte osoan zehar, bera ezagutu, eta arekin argazkiak ateratzera.
1: Azken urte hauetan, 1.000.000 baino gehiago pasatu dira hemendik, eta, bueno, nik uste dut denak ateratzen dituztela argazkiak, bai.
0: Belaskok ez du pupirik gabeko Bilbo bat imaginatzen. Eta 29 urteren ostean, Guggenheimeko langileak espero du txakurkumea betirako Bizkaiko hiriburuan geratzea.
1: Betidanik egon da hemen, museoko atean, eta oso zaila da imaginatzea Bilbo pupirik gabe, bai. Bilbotarrak asko maite dute pupi, zan aldugu iriko ikur bihurtu dela eta simboloa. Espero dugu hemen betirako geratzea.

0: eta Bilbotik Donostiara kultura tartean Donostian zinemaldiko kulinari zinema saian bost film ikusi alde izango dira aurten, bostetik lau estrainaldiak izango dira eta horietako bat Pedro Subijana sukaldariari buruzko lana da. Gastronomia eta zinema uztartzen dituen saio honetan, afari tematikoak ere antolatu dituzte ohi bezala emanaldiekin batera. Sarrerak bihar ostiralean jarriko dira salgai goizeko 10etan, Maite Alustiza lankideak ditu xetasunak.
1: Nur es una ensoñación.
2: Nur Cocinar Pasados Posibles filmak inauguratuko du saia.
3: Carlos Velascoren eta Kate Uren esfizioko lan honetan, Kordobako nor jatetxea ezagutuko dugu. Han, Paco Moralesek eta Paola Gaulandik, Al Andaluzen ondarea berri interpretatzen dute goi mailako sukaldaritzaren bidez.
2: Jose Luis Rebordino zinemaldiko zuzendariak hitz egin du saia itxiko duen lanaz ere Mallorca un receptari du izena.
3: Pablo Burjosa Rodríguez zuzendariak Mallorcako hainbat herritan barrena ibilbidea proposatzen du, belaunaldiz, belaunaldi, prestatuko plateren bidez sukaldaritza tradizionala zabaltzeko.
2: Iraiaren 24an Pedro Subijanaren txanda izango da.
4: Jode, que se le dé tanta importancia al bigote.
2: Jorge Fernández Mayoralek eta Jesús Javier Ruiz Akerretak Subijanaren erretratu intimo eta pertsonala egin dute.
3: Esan gabe doa Subijana Euskal Sukaldaritza berriaren bultzaile nagusietako bat dela eta mundu guztiko sukaldariengan duen eragina ukaizeina dela.
2: Burgundi lanaren bidez Borgoinako ardoa ezagutzeko aukera egongo da eta De Maria Shof Sushiren bitartez Yasuhiko Mitani sukaldari japoniarraren unibertsoa emanaldiekin batera afari tematikoak ere izango dira eta azken hori Mitanirena berezia izango da. Hala aurreratu du Jose Maria Izega Baskulinari Center ko zuzendariak.
5: Sei personantzako jatetxe bada eta lau urte aurretik erreserbatu behar da. Eta, bueno, afari hori salbuespen bezala goen izango da, 23an, 16 personantzako, kontutan izan berak esfortzu, ezoiko esfortzu bat egiten dula, normalean seirentzako egiten du lan, eta 16rentzako egingo du.
2: Subijanaren dokumentalaren ondorengo afarian Eneko Atxa, Roberto Ruiz, Edorta Lamo, David Jarnoz eta Armintz eta Rafa Gorotxategi egongo dira sukaldean.
6: Egunariekin eta argi ibili.
0: Entzun dezagun orain nola esnatzen ari diren Euskal Herriko txoko ezberdinenak, zuen herrian zein giro da une honetan.

0: tornen de noi. A l'Oxan Dijon, a massa de la temperatura, ets a Orixe. Els que n'en gos, a Orixe. Vinga, on de Billy.
1: Egunon. Sorionak eta unitz urtez lehenago goza. Hemen anizen, momentuetan, 19 grado. Zeruan goibel batzuk, baina nahiko garbi. Elizondo, 18, erratzu, 17, eta izpegin 17 terdi. Ba, astegun ondene gaio.
2: Ba, eskerrik asko Igor Txorion mezuagatik, hori eguraldia, anizen, Otxandion, Azkoitian, eta Laudion ere zer nolako eguraldia egiten duen jakin nahi dugu. Feliz Muguruza, egunon.
3: Bai, egunon, gizona.
2: Zer moduz?
3: Bezen moduan, badugu, bueno, 20 graduko temperatura dugu, atzo oso egun zergoritza izan zen, berotzua, eta lainotuta dago, goibel, eta ni ere banago probat goibel, ez? Hemen hasi dira berriro herriko jaiak, zati bitan egiten da. Uh-huh. Lehen aspaldi baten egiten zen, 15ean hasi, eta azkeneko egandean amaitu. Aurten, aldakorra da ez, 16 egunekoa izango zen. Claro. Baina azkeneko 15 urtetan edo erabaki zen zati bitan egitea. San Roque inguruan hasieran, eta lehen azkeneko 5 egunak ere bai. Eta bueno, atzo hasi ginen ja saltzan, eta gogorra egunen zeren lanera ja berda. Kao, gainera gauean geratzeko giro polita dago, ze oso epel dagoenez, eta prakamotxetan, sandalietan, eta kao, horrek tiroia.
2: Zer riskotxoa den hori ez.
3: Gero ondoko goizan izten da, bereala, bai.
2: Eta lanera joan barda naiz eta jaiak izan, ba, tokatzen da.
3: Bai. Atzo gainera lanetik irten eguerdian eta kuadriaren txatekin nuen paella bat, ez, paella handi bat. Oso zaila izan zen, ze kao, pues, ze bolada dia zuden, egoa izea. Baina bat augusti zere, bueno, egin genuen eta onda atera zen. Eta hori, kao, paella, eta gizert, gero baskal ondoa, eta gizert, gaua, eta ustaz, nekatuta, de bai, eh? Dutza bat hartu, talonzeko gratu nintzen, bere, ala, kao, ze nekeak ere, eta egun sargoritza hauekin ere, berezikin nekatzen zara. Bai, ezer egin barik ere nekatuta zaude, egun osoan. Baina, bueno, hori da azken modan duguna, ez? Beroa, ez du besterik.
2: Eta horri lotuta ez dakit entzun duzun Felix gaur Araban, nekazariak Lehorte eremu izendatzeko eskatzeko deialdia egin dutela. Ez dakit zure inguruan nola ikusten dituzun, baratzeak eta horren lehor aldagoen dena.
3: Bai, baratzena biztan dago gainera, eta belarra tarla baka, baina gero... Abeltzainek eta lagun, baserritarra ditu lagunez, batzut. Ka, eta dute, ez dute belarri, ja. Negurako metatuta zeukatena gastatu egin dute, ze kanpoaldean ez dago zer. Uh-huh. Eta erosten ari dira, ba beste zera batzuetako kamio batzuk, lasto kamioiak eta erosi, eta bai, diru lagutza batzuk eman barko dira tarrela, ze kao, gastu handia dira, ere, bai, kao, eroste arreza da, baina ordaindu egin behar da. Eta nekazaritza kontuan ere, solo txikietan, ez dakit, eskala handiko gauzetan, berdina izango da, baina solo txikietan, nekazaritza kontuan ere, solo txikietan, ez dakit, eskala handiko gauzetan, berdina izango da, baina solo txikietan,

0: Antzematen du sekulako krizia datorkigula, eh? Beitu gasolio ere, gasolio gutxi dagoela, hori refineria batzu bat gizu gerrako, Rusiako gerra tala, oso garesti dago gasolioa. Gero produktuak ere eskazian, honek ekarriko du presioen gorakada bat, eta larri biliko gara, eta soldata berbera dira, eta batzuk oso estu dabiltza, orain ere, betik aurrera, pobrezian, gero eta jende gehiago gara pobrezian. Norka esango zigun, egoera hau biziko genuela orain dela hogeita marurte horrela. Hainbeste jende pobre egoteaz, hemen etzen jende pobre dik ezagutzen. Haba zen, bueno, jende guztia zuten nola edo ala lan bat edo diru sarreraren bat, baina orain lana izan da ere pobrea zara, Eta presia hauekin ere gehiago.
1: Geroz eta gehiago kostatzen da erosketa hor gabetetzea, hori horrela da, eta gure poltsikoak nabaritzen du, baina, bueno, guazen giro atxegin batean bukatzea, gaur ze plan duzu, ze ikusten ari naiz Laudioko jaietan gaur, Xiberrutze kontzertua behar duela, eta gau giro hona bada, musika hona ukita, kontzertura joan beharko da, ez?
0: Jo, gainera, gaur baka baskari bat, lagun batzuekin, Josune eta Maite, neska birekin gainera urtean menen elkartzen gara, eta gero kontzertu horretara joango naiz, eta ze polita gainera, ze karo, gu, bai, oso Euskal Herrikoa gara, gara, guztia, baina aldugu bat ere harremanik, ipar Euskal Herriarekin ematen du, hor dagoela sekulako zubia, ez? Hobeto ezagutzen dugu Sevillako dana, hori baino. Eta honelako zubilanak egitea, gazteek ere ikur dezaten, nola dagoen zuberoa, eta ze musika egiten duten, eta horrela, oso importantea da, nik uste dut hori pedagogikoa ere badela. Gero, abestuko dutena, ulertu, euneko bia, gozatu, euneko larrogeita basortzia, zaten zuen batek, ez?
1: Bueno, baina hori garrantzitsua da.
0: Bertako euskera ulertzea, eta horrela, irakurrita ez hainbeste, baina bertan, eta bai, eta gozatu egin behar dugu, eta lotu iparraldeko nebarre bekin, bai.
1: Ba, balio dezala, muga alde biak batzeko, eta mugarik ez dagoela konturatzeko, eta ondo pasa gaurkoan ere, eta asteburuan atzetik etorriko diren plan guztiak ere.
0: Bai, bai. Ba, eskerrik asko.
1: Bueno, ba, venga. Ondo izan, datorren astero dutzeles.
0: Bai, bai, gorri.
1: Eta gaur ari gara Virgo diren artisten errepasoa egiten, eta entzuten ari garen Freddie Mercury ere Virgoa da. Hortik atera kontuak nolakoa garen Virgo garenak. Eta honekin iritsi gara saioaren amaierara, bihar bueltan izango gara goizeko bostetan, eta kontutan izan, bihar ilargi eklipsearekin batera odol ilargitan egingo dugula argibili saioa, bitartean ondo bizi, eta argibili.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, udako oporrak amaituta urte politiko berriko erronkak mai gainean jartzeko eguna du gaur Eusko Jaurlaritzak. Donostiako Miramar Jauregian emango diote hasiera gobernu bilerarekin bi hauteskunde deialdik baldintzatutako urteari. Euskal Autonomia Erkidegoan maiatzeko udal eta foru hauteskundez gain ikusi beharko baita Espainiako gobernuak legegintzaldia noiz amaitzen ote duen. Bozez arago ordea datozen hilabetetan lehentasun izango diren gaien artean izango dira azken asteotan izpide izanen zeuta migrazio krisia eta adin txikiko emanak eta baina baita osasuna, ekonomia, etxebizitza edota autogobernua ere. Azken honi dagokionez, ez dago momentuz uztailean egitekoa zen Imanol Pradales lehendakariaren eta Pedro Sánchez Espainiako gobernuburuaren arteko bilera zehaztuta, ikusi beharko da zenbaterainoko sintonia dagoen bi gobernuen artean, Gernikako estatutua osorik betetzea baita Imanol Pradalesek legegintzaldi honetarako jarritako lehentasunetako bat. Goizeko amaretan hasiko dute, gobernu bilera Miramar Jauregian bada, horren aurretik Euskadi Irratiko Faktorian espero dugu Denis Itxaso etxe bizitza eta hiri agenda sailburua. Esan dugu, gaurko gobernu bileran zeutako migrazio krisia mai gainean izango da, Arantxa Agirre egunon. Bada, zeutara iritsitako adin txikikoen egoera aztertzeko gaur elkartuko dira Espainiako gobernuko eta autonomia erkidegoetako ordezkariak konferentzia sektorialean. Jaurlaritzak telematikoki hartuko du parte.
2: Argitzeko dago oraindik bilera horretan zeutan dauden adin txikikoen banaketa aztertuko te duten, puntu hori ez dagoelako gaizerrendan. Gaizerrendan dagoena da adin txikiko horientzako 25 milioi euroko diru kopuruaz bozketa egitea eta bien bitartean zeutako migrazio krisiari lotuta gaur beste hiru ministroak emango dituzte azalpena kongresuan eta irailaren 3an Pedro Sánchezek Espainiako gobernu presidenteak. Bazkiden presioa dela eta irailaren 9erako aurreikusitako agerraldia aurreratu egin du presidenteak.
1: Nepalen izandako Luisi eta Walder aldoiaren ondorioz biktimen kopuruak gora egiten segitzen du gutxienez 162 pertsona hil eta 1500 desagertu baino gehiago daude.
2: Urak eta lokatzak aurrean aurkitu duten guztia eraman dute. Nepal eta Tibet arteko mugan izan da Katmandu menditik 125 kilometrora lehen hipotesien arabera mendian glaziarren talka izan ondoren lurjausi bat sortu da eta lurra glaziar urtua eta ibai bat elkartuz sortu da urmasa hori. Hildakoen zifra asko igoko dela aurre ikusten da.
1: Meta konpainiak bestale 17.000 milioi dolar inguru ordaintzea adostu du sare sozialek sortzen duten adikzioari lotutako epaiketa saiesteko. Fiskalarekin akordio itxita, epailaren azken honen espena beharko du orain.
2: Estatu batuetako 29 estatuk eraman zuten auzitara adin txikikoei adikzio eragin eta kontsumitzaile iruzur egitea leporatuta. Salaketa jarri zuten estatuek historikotzat hartu dute akordioa, bereziki Metak aldaketak egite ere onartu duelako. Charity Clark, Vermonteko fiskal nagusia.
3: A hard daily time limit on all Meta platforms. This is 2 hours a day.
2: Aldaketen artean 18 urtetik azpikoentzat 2 orduko muga egunean edota gaueko sare sozialen blokeoa gauerditik goizeko 6etara.
1: Eta atzera etxean Trebiñuko eta Arabako Ataka nekazaritza elkarteak traktoren protesta ditu du gaur goizean Gasteizen, Arabarako ez ezik Euskadi osorako Lehorte eremuaren izendapena eskatzeko.
4: Solicitamos que urgentemente que se declare zona de sequía Álava y a Euskadi en general.
2: Raúl Beitia presidenteak dio egoera oso larria dela eta berehalako neurriak eskatu ditu goizeko 10etan aterata Jaurlaritzaraino egingo dute bilbidea, 12:30 kaldera lakuan elkarretaratza egiteko.
1: Eta protestan azken orduotan ikusi ditugunak ikuskizunetako teknikariak izan dira Bilbon, teknikarien protesta agerikoa izan zen atzo, aste nagusian zalantza bazen, gauean Urtzek Bilboko Orkestra Sinfonikoarekin ematekoa zuen kontzertua gauzatzerik izango ote zen. Piketeek eragindako atzerapenarekin, baina eginda kontzertua. 50 ikuskizun baino gehiago geratu ziren bertan behera, Bilboko konpartsek bat egin baitzuten greba deialdi horrekin, pozik lanuztea deitu duten teknikariok sindikatutik Ander Sierra.
5: Jarraipenarekin oso pozik gauz, ia 50 ekitaldi gelditu egin dire, estenatokiak utxak daude, Arriaga itxita dau, Bilborrok itxita dau, Parke Europan ez dau kontzerturik, BBK Salan be.
1: Gertakarien alorrean foruzaingoa ikertzen ari da Iruñeko jaso ikastolako eraikin zaharrean atzo arratsaldean izandako sute larria bezperan erabiltzaileen artean izandako istiluekin harremana izan dezakela uste du foruzaingoak Beatriz Zabaleta.
6: Bai, eraikinen etxerik gabekoak bizi dira eta atzo arratsaldean erabat ustu egin behar izan zuten sutearen ondorioz ikerketa abiatu duen foruzaingoak propio naita eragindakoa izan dela uste du eta bezperan aste artean enbertako erabiltzaileen artean izandako liskar larri baten ostean kontu garbiketa egon litekeela guztiaren atzean. Izan ere, aste artean bertan bizi diren erabiltzaileen bi taldek elkarri eraso egin zioten labanak erabili, zainbat zauritu ere izan ziren eta erietxera eraman behar izan zituzten. Iruñeko udala orain lanean ari da jaso ikastolako eraikin zaharrean bizi ziren 35 persona zaurgarri hauek hartatzeko.
1: Eta kiroletan futbolean Realak arpegi eman bai, baina ezin izan duen emaitza ona lortu arantza.
2: 5-2 galdu du Chelsearen kontra txapeldunen ligako azken atariko kanporaketako partidua Londresen. Ainhoa Moraza kapitainaren balorazioa.
7: Bai, nik uste taldea sendo egon dala, 80 minututan, agian igual bukaeran bai pixkat beruntz jongeala, baina bueno, egia da aurpegia jarri degula Chelseari.
2: Itzulerako leia datorren asteazkenean jokatuko dute Zubietan arratsaldeko 7:00.
1: Eta liga txapelketara etorrita gizonezkoen lehen mailan Realak 1-4 galdu du Bernabeun Real Madriden aurka bar.
2: Larumatean Espainola aurkari anoetan eta aurrez bihar Europa Ligako zozketa. Atletikek bestalde gaur gaueko 9:00 Camp Nou jokatuko du lehen jardunaldiko partida. Sevillaren aurka 1-3 galduta denboraldi hasi eta gero talde zurigorriak zelai zail baten lehendabiziko puntuak lortu nahiko ditu. Beñat, Gerena Barrena jokalaria.
8: Ba, bueno, argi da gutegi gogorra da aurretik, baina bueno, taldekideak asko konfiatu gutan, pertsaria asko aukau da bakiu gai garila edo zein partidira azteko.
2: Eta Osasunak ere partida dauka gaur, lehenengo jardunaletik atzeratutako leia 8:30 Balaidosen Zeltaren aurka.
1: Eta pilotan berriz, Laso eta Iztu eta sailkatu dira Bilboko aste nagusiko torneoko finalerako Bart Artola eta Mari Ezkurrena 22 eta 16 menderatu eta gero Unai Laso.
9: Ba, genekien partio gorra izango zela, ez? Hasiera ez da izan ohikoa. Ba, gu dominatzen, eta tantoak bukatzen, eta gero aldatua, ez? Jon izugarri eman dio, Martxero oso ondo aguantatu urratzean, eta ni, ba, defendatzen, ez? Zinen irabazi dugu, eta oso.
1: Eta txirrendularitzan berriz, Espainiako bueltan Matthew Berrenan Bismakoa gailendu da nagusitasunez, eta gaur 6. Etapa, 167 kilometro, Pogatxarrek segitzen du lider. Errepidetan ez dagoela aparteko goraberarik, ala esan digute segurtasun sailetik eta Euskal Meteoragoa seguraldiaren iragarpenaren bila, Naiara Barredo egunon.
10: Kaixo egunon.
1: Beste zer baino lehen, ze temperatura ditugu, une honetan hiriburuetan.
10: Baltuenak Bilbon eta Baionan ditugu, 22 gradu ditugu une honetan, 20 Iruñan, 19 Donostian eta 16 gradu Gasteizen.
1: Eta datozen orduetan ze tankera hartuko du eguraldiak.
10: Ba, gaur gero aldako xamarra espero dugu, odeiak ugariak izango dira, orain goizean batez ere, eta han eta hemen zaparradak egingo ditu. Arratsaldean ostarte batzuk bai zabaldaitezke, baina hala ere euria egin dezake modu irregularrean. Orokorrean prezipitazio askorik espero ez badugu ere, baliteke zenbait txokotan gaur zaparrada mardu xamarrak eta trumoitxoak botatzea, eta horiekin batera haizea indartzea. Orokorrean hegoaldeko haizea ibiliko da gaur, bizi xamar, kostaldean berriz brisa arratsaldean, eta temperaturari dagokionez beroenak jaitsi egingo dira. Hala ere, 26 eta 30 gradu artean mugituko dira eta beraz sargori egingo du. Beraz gaur atzo baino bero apur bat gutxiago egingo du eta egunean zehar hainbat lekutan zaparada batzuk botako ditu.
1: Teknikan eta realizazioan Hans Dickman eta Julen San Martin ditugu, has gaitezen. Eusko Jaurlaritzak gaur emango dio hasiera urte politikoari Miramar Jauregian egin ohi duen udaosteko lehen gobernu bilerarekin Arantxa Agirre.
2: Hauteskunde giroak guztiz baldintzatutako urte honetan Jaurlaritzaren lehentasun diren beste gai batzuk ere mai gainean izango ditu Imanol Pradales lehendakariak, Zeutako migrazio krisia, ekonomia, autogobernua, etxebizitza edota osasuna besteak beste. Konta eguzu, Ainara Rubio, egunon.
11: Egunon, urte politiko honek bi hauteskunde deialdi ekarriko ditu, udal eta foru hauteskundeak eta hauteskunde orokorrak, eta ikusi beharko da zenbateraino eragiten dion horrek Jaurlaritzaren jardunari. Zeutako migrazio krisiak ere emango du zeresana, eta gai horretan ezinbestekoa izango da Jaurlaritzaren eta Espainiako gobernuaren arteko hartu emana, baita Gernikako estatutua osorik betetzeko eskumenen eskualdaketan ere. Imanol Pradales, Lehendakaria.
12: Ikusi duguna izan da frontoi bat, paret bat, eta bakar-bakarrik esetza esanez. Hori onartezina da guretzako, oso kezkagarria da, oso kezkatuta gaude.
11: Eta beraz ez du datarik oraingoz, bere uztailerako aurreikusitako Pedro Sánchezen eta Imanol Pradalesen arteko bilerak. Nazioarteko ezegonkortasunari aurre egiteko bestalde, aste honetan bertan Agirre lehendakariaren legatua gogoratu eta orduko humanismoa eguneratzea defendatu du lehendakariak, eta testu inguru honetan gobernu programa betetzeko lanean jarraituko dutela agindu du Imanol Pradalesek.
13: Ezin dugula erritmoa jaitsi. Gaur arte indakoa ez da nahikoa, eta jarraitu behar dugu.
11: Gaur goizeko 9:30 aldera helduko dira Miramar Jauregira Gipuzkoako agintariak, sailburuak eta lehendakaria. Gobernu bilera egin ostean prentzaurrekoa eskainiko du Imanol Pradalesek.
2: Jaurlaritzak beraz gertutik jarraituko du Zeutako egoera, bereziki bertan dauden adin txikikoena. Goizean elkartuko dira Espainiako gobernuko eta autonomia erkidegoetako ordezkariak konferentzia sektorialean egoera aztertzeko. Jaurlaritzak telematikoki hartuko du bertan parte. Axun Arozen, egunon.
14: Bai, egunon, ala da, eta ikusteko dago bilera horretan aztertuko ote duten Zeutan dauden adin txikikoen banaketa. Jaurlaritzako iturrietatik adierazi digutenez, puntu hori ez dagoelako gai zerrendan. Gai zerrendan dagoena da Zeutako adin txikiko hientzat 25 milioi euroko diru kopuruaz bozketa egitea. Jaurlaritzak nola nahi ere esana du Espainiako gobernuak bide guztiak agortu beharko lituzkeela adin txikiko hiek euren familiengana itzularazteko, eta edozein kasutan ez dutela inposatutako banaketarik onartuko. Beraz, goizeko 10:00 bilera hasiko den unetik, Xavier Legarreta, Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburu ordeak parte hartuko du bileran modu telematikoan, eta ondoren bat egingo du Nerea Melgosa, Ongizate Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburuak, Miramarreko gobernu bilera bukatutakoan izango da hori.
2: Jaurlaritzak bezala Nafarroak ere parte hartuko du bilera horretan, foru erkidegoak adingabeak hartzeko prestu tasun agertu izan du, beti ere gainontzeko erkidegoek euren erantzunkizuna betetzen badute. Bada, bilera telematiko hori egin bezperatan zalantza guztiak usatuz argi utzi dute Extremadurak, Gaztela-Leonek eta Aragoik, alegia Popularrek Boxekin gobernatzen dituzten erkidegoek ez dutela bilera horretan parte hartuko. Ba, Zeutara milaka migratzaile masiboki iritsi eta hilabetera irailaren 3an emango ditu azalpenak azkenean Pedro Sánchezek Espainiako gobernu presidenteak kongresuan. Data astebete aurreratu behar izan du gainera Moncloak, asmoa 9:00 ustea zelako, bazkidek egin diote presio. Zeneiko inteligentzia zerbitzuek abisurik eman ote zuten, ikamikaren inguruan bestalde, Marlaskaren bertsioa defendatu du gobernuak, abisurik ez zela izan alegia, Madrid, Oiane Perez, egunon.
15: Egunon, horixe da inzuzen ere, Sánchezek bere agerraldian argitu beharko duen gauza nagusia Zeneik zen informazio zuen eskuartean eta inori jakinerazioz zion. Gobernuak Marlaskaren bertsioa defendatu du Roblesekiko ezinegona ezkutatu gabe. Hau da, inteligentzia zerbitzuek ez ziotela barne ministerioari zetorrenaren dimentsioaren berri eman. Pesoek ala ere, bakeak egina izan ditu, bi bertsioak bateragarriak direla esanaz, Patxi López.
16: Las dos cosas pueden ser verdad a la vez, pero seguramente el CNI avisa de que puede haber un paso de personas, pero posiblemente de lo que no se dio cuenta o no alertó es de la dimensión extraordinaria.
15: Egia jakin dadin sekretu ofizialen batzordea biltzeko eskatu du Alderdi Popularrak, hau guztia lotxagarria dela esanaz, Ester Muñoz.
17: Eso, si no es una guerra civil dentro del gobierno, o sea, han creado un mando único para coordinar a todas las administraciones y se han visto envueltos en una pelea interna el mismo día que creaban
15: eta
17: ese mando único.
15: Informazioa bazuela defendatu dute PPek eta Boxek, ez du hori ukatu Sumarretik Enrique Santiagok ere, baina CNIk berak gobernuari trampa egin izana ez du baztertu.
18: Dudo que el CNI tuviera información. Lo que queremos aclarar es si esto se debe a aquello del que puede hacer que haga, si a pesar de tener la información...
15: Eztabaida, milaka migratzaiek jarraitzen dute ordu honetan zeutako kaleetan eta eurentzat ostatu gehiago atontzen hasi da aginte bateratua. Adin txikikoak 1,110 dira, gobernuak zuzendu egin baitu datua, poliziak bikoiztuta zituelako espedienteak. Euren etorkizunaz eztabaidatuko dute gaur gobernuak eta erkidegoek, ez dira bertan izango, Boxen esku dauden hirurak.
19: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
20: Euskotrenek jakinarazten du.
21: Bilboko aste nagusian, ahaztu autoa guk eramango zaitugu. Abuztuaren 22-30ra, tren, tranbia eta metroko 3. Linearen zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
20: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
21: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
0: Euskadi Irratia.
2: Nepal eta Tibet arteko mugan izandako goldekera bat suntxitu dute hiriburuaren iparraldeko Rasuba herria. Gutxienez 160 pertsona hil eta 100 desagertu daude. Irudietan ikus daiteke nola indarrandiz, ur eta lokatzez gainezka doan ibaiak aurretik eramaten dituen eraikinak eta azpiegiturak eta baita une horretan kalean ziren bizilagunak eta turistak. Uholde izugarria izan da, Tibet eta Nepal arteko mugan, Beijingdik dugu azken ordua ematen, Olatzurkia egunon.
22: Kaixo, egunon, bai, irudietan ikusten da indar handiarekin iristen den urak nola hartzen dituen kaleak, herritarrak, autobusak, zubiak eta eraikinak aurretik eramada. Hasiera batean oinarrian lurrikara bat zegoela esan dute adituek, baina oraindik ikertzen jarraitzen dute eta orain teoria nagusia da mendian glaziarren talka bat izan ondoren lur jausi bat sortu dela eta lurra glaziar urtua eta ibai bat elkartu ziritxe dela urmasa hori Rasubara. Tibet eta Nepalen mugan dagoen eremu hau mendiko turista eta turismo religiosoa egiten dutenentzat ohiko helmuga da. Rasuba Nepaleko hiriburu Katmanduren iparraldean dago 200 km. Errepide hori itxi dute Rasuban elektrizitaterik gabe geratu dira eta erreskate lanak oso zailak izango dira, guztia suntxituta eta urpetuta geratu baita. Nepaleko armadak jakin hartzidu horrengoz 88 pertsona atera dituztela bizirik.
2: Europar Batasunak biktimei laguntza eskaintzeaz gain, laguntza bideratzen hasi dela ere jakinarazi du Ursula von der Leyen, batzordeko presidenteak. Horrez gain, Copernicus satelite programa aktibatu du Bruselak hondamendian laguntza tekniko emateko. Alemaniak ere laguntza agindu du hondamendiari aurre egiteko. Meta konpainiak 17.000 milioi dolar inguru ordaintzea adostu du bestalde sare sozialek eragindako adikziogatik epaiketa saiesteko. Estatu batuetako 29 estatuk auzitara eraman zuten Facebook eta Instagram plataformen enpresa jabea adin txikikoei adikzio eragin eta kontsumitzailei iruzur egitea leporatuta. Bada orain, Metak akordio itxi du fiskalekin eta epaiketa ekidin lezake epailaren azken onespenaren zain. Bruselan ere, Europar Batzordea arrazoi beragatik isuna jarri ala ez aztertzen ari da, konta eguzu Aitor Sagartzazu egunon.
23: Egunon, bai, akordiora heldu dira Meta eta Estatu Batuetako 29 estatutako fiskalak eta konpainiak konpromisoa hartu du. Gehienez, 17.000 milioi dolar inguru ordaintzea epaiketa saiesteko. Naiz eta sinatzerakoan, konpainiak ukatu duen desegoki jokatu izana eta ardurarik izatea. Salaketa jarri zuten estatuek historikotzat hartu dute akordioa, bereziki aldaketak egitearen hartu duelako Metak. Hala saldu du Charity Clark, Vermonteko fiskal nagusiak.
24: A hard daily time limit on all Meta platforms, this is 2 hours a day, nighttime restrictions on the app use.
23: 18 urtetik azpikoentzat, 2 orduko muga ezartza egunean, gurasoek soilik kendu ahalko dutena, gauza bera gaueko blokeoarekin, gauerditik goizeko 6etara, eta jakinarazpenak eskola orduetan ez bidaltzea. Gainera, 15 minutuero, nahita ezko jakinarazpenak jasoko dituzte erabilerari buruz. Ikusi beharko da aldaketa horiek, Europar Batasunera ere ekartzen ote dituzten. Gogoratuko dugu joan den hilean, Europar Batzordeak ondorioztatu zuela, Instagram eta Facebooken diseinu adiktiboek zerbitzu digitalen legea urratzen zutela, ongizate fisiko eta mentalean bidean sortzen dituzten arriskuengatik eta eredu aldatzeko eskatu ziola Bruselak bestela isuna jarriko dielako. Datozen hilabeteetan argituko dute hori. Hori bai metak jada gutun irekia bidali die TikTok eta YouTuberi segurtasun neurri berak hartitzaten eta hala egiz eraginkorrak izan daitezen.
2: Akordioak Europan izango duen eraginaren zain akordiora batzea baztertu du Floridako estatuak. Floridak etzuen parte hartu 29 estatuen jatorrizko auzian beraldetik aurkeztu zuen demanda bat 2023an Marijo Garmendia.
3: Bai, eta auzi hori oraindik epaitu ez bada ere, James Utmaier, fiskal nagusiak argi utzi du ez dutela etxiko eta auzia epaitegietara eramateko asmo irmoa berretsi du.
4: We're not going to settle, we'll go to court. We like to fight for our kids in Florida. We're not going to bend over and capitulate.
3: Metak adingabeen osasun mentalean eragindako kalteak ezin direla 17.000 milioi dolarrekin ordaindu adierazi du eta salatu du Metak 29 estatuetako fiskalekin lotutako akordioan aurreikusten diren aldaketak 5 urterako liratekeela eta ez betirako. Halaber, Mexiko Berriko kasua ekarri du gogora, Mexiko Berriak bere kabuz salatu zuen Meta eta 3 urteko borrokaren ostean aurten 942 milioi dolarreko zigorra ezarri zaio Metari estatu horretan.
2: Noainen festetan murgilduta daude, baina susto galanta izan zuten atzo eguerdian jaiei hasi emateko txopinazoan. Hainbat suzirik su hartu eta udaletxe aurrean zegoen jendartera erori ziren 50 zauritu eraginez horietako batek erietxean pasatu gaua, baina ez dago larri Eliraso egunon.
5: Egunon, pertsona batek bakarrik pasatu gaua erietxean bai, suziriak eskuetan lehertu zitzaizkion udal langilea da, hain zuzen ere, eskuan ditu erredurak. Sustua izugarria izan zen. Txopinazoa ongi lehertu zen, baina bigarren suziriaren txinpartek piztu egin zituzten jarraian botatzekoak zituzten etxafuegoak eta udaletxe aurrean zegoen jendartera erori ziren.
6: Jarri ziren txutxak botatzen taula eta erori dira batean koeteak eta denak apartatu gara petatu du eta medikura joan gara batek zura kontzuten ongi.
7: Estanda handi bat. Da jendea joan dako horrika atzera, eta jendea urduri eta hori, baina gero ja festak era ondo.
5: 50 pertsona udaletxean bertan hartatu zituzten erredura arinak eta belarrietako mina zutelako eta 3 gizon Nafarroko Unibertsitate Ospitalera eraman zituzten. Tensio uneen ondoren Mikel Navarro Noaingo alkateak lasaitasun mezua.
25: Afortunadamente, bueno, se ha quedado, como digo, en un susto.
5: Gertatutako argitzeko ikerketa abian du Guardia Zibilak, baina ezustekoaren ondoren festa giroa nagusi da Noainen.
2: Trebiñuko eta Arabako Ataka nekazaritza elkarteak gaur goizean Gasteizen traktoren protesta deitu du Arabarako ezezik Euskadi osorako lehorte ere moren izendapen eskatzeko.
3: Protestaren atarian lehen sektoreari dei egin dio Atakak gaur goizeko 10:00 Buesa Arenako aparkalekuan elkartzeko. Bertatik abiatuko dira Jaurlaritzaren Lakuako egoitzaraino, 12:30 aldera bertan elkarretaratzea egiteko Raúl Beitia presidentea.
26: Solicitamos que urgentemente que se declare zona de sequía Álava y Euskadi en general.
3: Araban zein Euskal Autonomia Erkidego osoan lehorte eremuaren izendapena eskatuko dute.
2: Landabengo Volkswagenen lantegian 1200 langile kontratatzeko enplegu poltsa zabaldu dute. Asteburuko txandan aritzeko lan poltsa berri hau atzo zabaldu zuen multinazionala alemaniarrak. 700 langile inguru behar dituzte kate lanetarako eta mekatronika, robotika eta ingenieritzarako 500 espezialista Mikel Estonba.
27: Landabengo Volkswagen lantegiko lan batzordearen ustetan auto elektrikoren alde egindako apustu irmoak uzta hona eman du, bai lan batzordea bera bai Nafarroko gobernua pozik 1200 langile berri inguru ekarriko dituen enplegu poltsa honen sorrerarekin. Alfredo Morales, Volkswagen Nafarroko lan batzordeko presidentea.
28: Pues esto lo que supone es una oportunidad importante para Volkswagen Navarra. Porque, bueno, demuestra que dentro de la dificultad que hay ahora mismo en nuestro mundo y especialmente en nuestra compañía, donde se está anunciando cierres de planta y despidos de compañeros y compañeras, pues bueno, nosotros tenemos aquí una oportunidad de hacer un volumen de producción importante y eso, lógicamente, va a
27: generar. Lan poltsan sartu alizateko eskaera Nafarroko Volkswagenen webgunearen bitartez egin beharra dago.
2: Eta kafe enpresak ere enplegu poltsa berria ez, baina 15 tren saltzeko hitzarmena lotu du RAT enpresa frantziarrarekin Parisen tranbia sarea indartzeko 150 milioi euroren truke lortu du esleipena.
27: Parisko tranbiaren T13 linea indartzeko 15 tren fabrikatu eta Frantziako hiriburuko tranbia sarean erabiltzeko 150 milioi euroren truke egin dute hitzarmena kafe enpresa beasaindarrak eta RATP frantziarrak enpresaren uste. urtetan Parisen hitzartu duen esleipen berri honi esker bere posizionamendua merkatu frantziarrean indartzeko lagunduko dio.
2: Bilbon asteen nagusiko 6. eguna gaur atzo Bizkaia mailan deitua zegoen ikusentzunezko teknikarien grebak bete-betean jo zituen Bizkaiko hiriburuko jaiak 50 ikuskizun baino gehiago bertan bera geratu ziren, ez zegoen argi Urtzek eta Bilboko Orkestra Sinfonikoak bart eskaintzeko zuten kontzertua egingo zen, azkenean teknikarien protestak medio atzerapenarekin hasi bazen ere egin eginda. Gaur aldiz normaltasunera itzuliko da festa eta egunero bezala dozenaka kultur jarduraz gozatzeko aukera izango da. Kontzertuen artean nabarmentzekoak Akatz, Eskabidean, Potato eta Bebe.
1: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
8: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
1: Bai, baina onzeren gabonetako estrakupoia erosi berri dut.
8: Egia da, aurten 600.000 euroko 80 sari dauzka.
1: Baina handia zen ilusio horrekin, ez dakit ba, ondartza honetan tokirik izango dugun.
9: Aurten onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
8: Bai, guazen beste batera.
10: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
11: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
12: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Euskadi Irratia.
20: Irratiko faktoria Kirolak.
2: Realak aurpegi eman du Chelsearen aurka, baina bigarren zatian urrundu zaio ametsa. Gonzal Mendibe, egunon.
13: Egunon, Arantza, Arturo Ruizen taldea bere filosofia mantenduz ausart atera da Red rekortzeko soropilera eta jarrera horrek bere fruituak eman dizkio. 7. minutuan aurreratu iratsu jurdinak Ainhoa Marinen gol ikusgarri batekin, Chelseak banakakoa jarri du markagailuan atzeden aldira iritzi aurretik. Bigarren zatian hautsi da neurketa, Londreseko taldeak berehala jarri duelako 2-1 eta Realak ere ezin hobeto erantzun du. Cesi Marcosek binako berdinketa lortu du. Etxekoek baina euren nagusitasuna plazaratu eta bukerarako beste 3 gol lortu dituzte. 5-2, baina Ainhoa Moraza kapitainaren ustetan Reala aurpegia emanez.
14: Bai, nik uste taldea sendo egon dala, 80 minututan, agian igual bukaeran bai pixkat beruntz jongeala, baina bueno, egia da, aurpegia jarri degula Chelsearek.
13: Zaila izango den arren, datorren aste azkenean zaiatuko da Reala kanporaketari buelta ematen zubietan. Gizonezkoetan antzeko historia. Realak Santiago Bernabeu bizitatu du bart, eta nere bigarren zatian erabakidan neurketa. Kilan Mbappe izarrak ireki du markagailua ordu erdia pasata, eta atzeden aldira iritzi orduko Lucas Ousitzek berdindu du neurketa arean hilda geratu den baloi bat saretara maizuki bidalez. Horrela, bana atzeden aldira. Real Madrideko izarrek ordea garaipena palitu nahi izan diote Mourinhori bere itzuleran, eta bigarren zatian azkenengo 3 laurdenean duten kalitatea plazaratu dute. Viniciusek sartu du gol bat eta Mbappek bere hat-tricka sinatu du. Porrota ligan jokatu dituen bi neurketetan eta larunbatean etxean 7 biatuko du estreinako garaipena Matarazzoren taldeak Espainolen aurka. Gaur ere futbola lehenengo mailan Athleticek Nou Campen indartuko ditu indarrak Bartzelonarekin eta Osasunak Bigon jokatuko du Zeltaren aurka. Terzitzen taldeak Beñat Pradosen baja izango du lesio arina baitauka bere eskerristarreko giharrean. Erronka benetan zaila dute Zurigorriek, baina Gerenabarrena debutariak konfiantza duka taldean.
16: Taldekideak asko konfiateo gutan, pertsari asko aukau da bakiu gai garrila edozein partidu irabazteko, da bueno, hori zen importantien astian ziar, ba bueno, zuzendu izen gauzak eta irabaztera goiaz, esto besterik.
13: Bederatzietan hasiko da neurketa Nou Campen. Eta ordu erdi lehenago, 8:30 Osasunaren txanda Bigon, lehenengo jardunaldiko neurketa atzeratua daukate Ramisenek, Zeltaren aurka, eta ligako estreinaldiko sentsazio eskasei buelta emateko asmoz bideiatuko dute gorritzuek. Iraultza hori bilatu aldera, Ramisek aurreratu du aldaketak izango direla hasierako 11koan, eta helburutzat daukala jokalari guztiak gozes ikustea. Esan bezala, 8:30 Balaidosen, Zelta Osasuna. Pelotan, argitu da Bilboko aste nagusiko torneoko finala zein izango den, Baikoren Adarreko final aurrekoa jokatu datzo, eta Laso eta Iztuetak ez dute utzegin Artola eta Mari Eskurrenaren aurka. San Fermin torneoko eta Donostia hiriko txapeldunek ezin hobeto ekin dioten neurketari markagailuan 3 eta 13koa kokatuz. Bigarren satian aldiz, Mari Eskurrenak partidaren makila hartu eta Artola azmatzen hasi da. 15 eta 20an egon dira gertuen, baina Lasok eta Iztuetak ez dute barkatu. Laso content finalean izatearekin.
4: Ba, genekien partio gorra izango zela, ez? Hasiera ez da izan ohikoa. Ba, gu dominatzen, tatzen, ta tantoak bukatzen, eta gero aldatua ez, Jon izugarri eman dio, Martxero oso ondo aguantatu horratzean, eta ni ba, defendatzen ez, zenen irabazi dugu eta oso oso.
13: Biharko finala, Elordi Zabal eta Laso eta Iztueta, eta beziarian Amiano Morgaetxebarria murua eta aldaberen aurka. Txirrindularitzan, Espainiako bueltako bigarren esprintatxo eta Matthew Brennan entzat garaipena. Bi esprint jokatu dira eta bietan irabazi du Bisma Lizabaikeko 21 urteko gazteak. Zailkapen orokorrean aldaketarik ez UAEko esloveniarra delako Pogi lider 3 minutik gorako errentarekin. Entzun dezago Juanjo Oroz, Ken Farmaren buelta nola dan kontatuz.
15: Egunero, pues bueno, idiotina hori urbilago, baina bueno, esperantza daukagu eta momentuz buelta honetan oso ongi gaude. Bueno, gu esperantza daukagu, bai txundionetan eta bai durren urterako, baina momentuz, pues bueno, lan egitarko dugu gehiago.
13: Eta piraguizuan, munduko txapelketak Polonian, gaur egingo du debuta Begoña Lazkano Pasaiarrak 11:07 KB500 kategorian.
17: Goizeko 7:30 dira.
18: Gaurotxan dizon, amazio da temperatura eta horize. Azkenengo, ze horize.
19: Hemen anizen, momentu betan, 19 grado. Zerua goibel batzuk, baina nahiko garbi. Elizondon, 18, erratzun 17, eta izpegin 17:30.
21: Zabale, eskutite, hemen 20 grado. Oia dori lan jutute, momentu natari. A ver, hori pixetik jau no, zehose.
17: Hiriburuetan Gasteizen 16 gradu ditugu, 19 Donostian, 20 Iruñean eta 22 Baionan eta Bilbon. Euskalmeten iragarpena jaso behar dugu.
22: Gaur giro aldakor xamarra izango dugu. Hodeiak ugariak izango dira goizean batez ere eta han eta hemen zaparradak egingo ditu. Arratsaldean ostarte batzuk zabal daitezke, baina hala ere euria egin dezake modu irregularrean. Orokorrean prezipitazio askorik espero ez badugu ere, baliteke zenbait txokotan zaparradak mardul xamarrak izatea, trumoitsuak ere bai, eta horrekin batera haizea indartzea. Orokorrean gaur hegoaldeko haizea ibiliko da, bizi xamar, kostaldean berriz brisa arratsaldean, eta temperaturari dagokionez beroenak jaitsi egingo dira. Hala ere, 26 eta 30 grado artean mugituko dira. Beraz, gaurratzo baino bero apur bat gutxiago egingo du, eta egunean zehar hainbat lekutan zaparrada batzuk botako ditu.
17: Nahi ara, Barredo, Euskalmeten iragarpena, errepidei begiratu orain.
23: BM supermerkatuek tartea hau eskaintzen dizute.
17: Beatriz Zabaleta, baldarazurik.
24: Ba, gauzak lasai ez da aparteko eragozpenik zirkulaziorako segurtasun sailetik berri eman dutenez.
17: Eguneko lerroburuak errepasatu behar ditugu orain, Arantxa Agirre eta Itxaso guri diren eskutik, maiatzeko foru eta udalante eskundeak hortzimugan, gaur emango dio, hasiera Eusko Jaurlaritzak urte politikoari Miramar Jauregian egingo dute uda osteko lehen gobernu bilera.
29: Etxe bizitza, osasuna, ekonomia eta Gernikako estatutua osorik betetzea izango dira, besteak beste aurtengo lehentasunak, lehendakariak uztailean Pedro Sánchezekin egitekoa zuen bilerak ez du datarik oraindik, Pradalesek ordeak gobernu programa betetzeko lanean jarraitzeko asmo irmoa adierazi du. Goizeko 9:30 aldera helduko dira Miramar Jauregira Gipuzkoako agintariak, sailburuak eta lehendakaria gobernu bilera egin ostean prentzaurrekoa eskainiko du Imanol Pradalesek.
17: Zeutara iritsitako adin txikikoen egoera aztertzeko gaur elkartuko dira Espainiako gobernuko eta autonomia erkidegoetako ordezkariak konferentzia sektorialean, Jaurlaritzak telematikoki hartuko du bertan parte.
2: Argitzeko dago oraindik bilera horretan Zeutan dauden adin txikikoen banaketa aztertuko ote duten, puntu hori ez dagoelako gai zerrendan dagoena da adin txikiko horientzako 25 milioi euroko diru kopuruaz bozketa egitea. Bien bitartean, Zeutako migrazio krisiari lotuta gaur beste 3 ministrok emango dituzte azalpenak kongresuan eta irailaren 3an Pedro Sánchezek Espainiako gobernu presidenteak bazkiden presioa dela eta irailaren 9erako aurreikusitako agerraldia aurreratu egin du presidenteak.
17: Nepalen gutxienez 162 pertsona hil eta 100 desagertu daude Luizi eta Walder hildoi baten ondorioz.
29: Urak eta lokal bukatzak aurrean aurkitu duten guztia eraman dute Nepal eta Tibet arteko mugan izan da Katmandun menditik 125 kilometrotara. Lehen hipotesien arabera mendian glaziarren talka izan ondoren lurjausi bat sortu da eta lurrak glaziarrurtua eta ibai bat elkartuz sortu da ur masa hori. Hildakoen zifra asko igoko dela aurre ikusten da.
17: Meta konpainiak bestalde 17 mila milioi dolar inguru ordaintzea adostu du sare sozialek sortzen duten adikzioari lotutako epaiketa saihesteko fiskalarekin akordio itxita epailaren azken onespena beharko du orain.
2: Estatu batuetako 29 estatuk eraman zuten auzitara adin txikikoei adikzio eragin eta kontsumitzailei iruzur egita leporatuta. Salaketa jarri zuten estatuek historikotzat hartu dute akordioa bereziki metak aldaketak egite ere onartu duelako aldaketen artean 18 urtetik azpikoentzat 2 orduko muga egunean edota gaueko sare sozialen blokeoa gauerditik goizeko 6etara.
17: Eta atzera etxean Trebiñuko eta Arabako Atakan nekazaritza elkarteak traktoren protesta deitu du gaur goizean Gasteizen Arabarako ez ezik Euskadi osorako Leorte eremuaren izendapena eskatzeko.
29: Raúl Beitia presidenteak dio egoera oso larria dela eta berehalako neurriak eskatu ditu goizeko 10etan atera Jaurlaritzaraino egingo dute ibilbidea 12:30 aldera Lakuan elkarretaratzea egiteko.
1: Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
3: Zenbat urterekin izan ohi dugu indar fisikorik handiena? Suedian egin dute ikerketa serioa. Pertsona berberei 47 urtez jarraipen zorrotza eginda 16, 27, 34, 42 eta 63 urte zituztenean zenbaterainoko indar fisikoa izan duten neurtuta. Ondorioa, gure indar aerobikorik handiena 26 eta 36 urte bitarte ditugunean izan ohi dugu. Eta muskulu potentziarik handiena gizonezkoetan 27 urte inguruan eta emakumezkoetan lehenago 19 urteren bueltan. 63 urte betetakoan galduko dugun indarra batez beste 130 eta 48 bitartekoa izango da. Hori bai, Suediako ikerketak erakutsi du, nerabezarotik ohitura aktiboak izan dituzten pertsonek, erresistentzia eta indar handiagoa dutela, eta gerora ere ariketa fisikoa landu dutenek, 110 areagotu dutela beren gaitasun fisikoa.
5: Osasunaren esparruan gaur egun dauden erronkek konponbide berritzaileak eskatzen dituzte diagnostikoak eta terapiak hobetzeko. Zik biomagunen biomaterial aurreratuak diseinatzen ditugu. Bai nanoeskalan, baita iruden inprima daitezkeen materialak ere pertsonen osasuna eta bizi kalitatea hobetzeko. Iker Basque eta Zik biomagune gizartearen aldeko elkarlana. Zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saia. Eusko Jaurlaritza.
6: Errutinara bueltan, aurrera ba. Aurten, itzulera ez da 10ekoa izango, 15ekoa izango da. Izan ere, BM Supermerkatuetan, 115% zuzeneko deskontua eskaintzen dizugu erosketa osoan. Aukeratu egun bat, abuztuaren 28tik irailaren 6ra, eta ekin egunerokoari notarik onenarekin. BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
7: Adi, filmak euskaraz. 25 urte magiko zineman aste bakar batez. Harry Potter eta Zorginarriaren 25. Urteurrena ospatzeko abuztuaren 27tik irailaren 3ra Harry Potterren 8 filmak ikusgai egongo dira zinemetan. Orain arte ikusi gabeko making ofaren irudiekin. Sarrerak salgai. Kontsultatu ordutegiak zure gertuko zineman.
9: Euskadi Irratia.
17: Hogeita iru minutu goizeko 8etarako nazioartera begira jartzeko unea faktorian, Ugandako ebola agerraldiaren amaiera baiestatu du osasunaren mundu erakundeak. 42 eguneko epea igarota, inkubazio epea agortuta, ez da kasu berririk atzeman eta erakundeak amaitutzat eman du ebolaren agerraldia. Maiatza eta uztaila artean, 20 kutsatze baiestatu eta 2 heriotza erregistratu ziren Ugandan, albistea baina ez da Afrikako herrialde guztira zabaldu, Kongon epidemiak jarraitzen duelako gaitzaren neurri irik hartu ezin da Marijo Garmendia.
0: Addis Abeban Etiopiako hiriburuan ari da munduko osasun erakundea 76. batzarra egiten. Bertan dira Afrikako 47 estatuetako osasun ministroak eta nazioarteko osasun arloko ordezkari nagusiak ere. Kontinenteak dituen osasun erronka nagusiak aztertzea, osasun sistemak indartzeko estrategiak adostea eta osasun larrialdiei aurre egiteko koordinazioa hobetzea da xedea. Eta bertan emandu albistea Magi Belizeg mediku eta zuzendariak, Ugandako ebola agerraldia amaitu da esan du. 42 egun igaro dira kasu berririk gabe Ugandan, epe hori virusaren bi inkubazio ziklo lirateke, transmisio kateak eten direla bermatzeko nazioarteko irizpidea da hori. Albiste ona Ugandan, baina ezin herrialde osora zabaldu, Kongoko Errepublika Demokratikoan ebola agerraldiak kontroletik kanpo jarraitzen du.
8: The speed and growth and spread of this outbreak is much, much bigger. It's much faster and grows.
0: Oso azkar hedatu da gaitza, 5.600 kasu baino gehiago eta 2.700 gora hildako zenbatu dira. Eta transmisioa bereziki bortitza da Iturri provintzian, epidemiaren epizentro nagusian. Munduko osasun erakundearen arduradunek kutsatzen azkundea moteldu dela baieztatu duten arren, ohartarazi dute oraindik ez dela lortu virusaren edapena etetea. Kongoko biztanleen mugikortasun handia dela eta epidemiak mugaz gaindiko arriskoa izaten jarraitzen duela ohartarazi dute, eta horregatik nazioarteko lankidetza eta mugako kontrolak eta zaintza epidemiologikoa indartzeko eskatu dute.
29: Pakistanera ere begiratu behar dugu orain, bertako hiriburua den Islamabadeko ospitale batean 14 jaio berri hil baitira sute baten ondorioz. Garrak hemen eta aurrentzako unitatean piztu dira eta berehala itzali dituzten arren, ordurako 15 jaio berritik bat baino ez zegoen bizirik Ikermojon.
10: Erabat erreta dauden gorpuzkiak baino ezin dituztela berreskuratu deituratu dute jaio berrien gurasoek, umen aurpegiak ezin dituztela ez da ezagutu ere egin aitortu dute. Aita honek kritikatu egin du segurtasun neurrien gabezia eta salatu du neonatologia unitatearen ateak giltzapean itxitak zeudela eta ez zegoela ospitaleko langilerik atea irekitzeko sutea hasi zenean. Ospitaleak aldiz langileak bertan zeudela berretsi du eta azaldu duenez aurrak ez zituzten aretotik atera ekipamendu medikuetara konektatutak zeudelako. Pakistango gobernuak ikerketa martxan jarri du eta hipotesi nagusia da ame eta horrentzako unitateko aire girotuan arazo baten ondorioz piztu zirela garrak. Lehen ministro Zebaz Sharifek osasun idazkari federala kargu gabetu duela iragarri du.
29: Eta Estatu Batuetan migrazioaren kontrolerako ICE poliziak 50.000 lagun baino gehiago atxilotu zituen uztailean, historiako daturik altuena da. Atxilotutakoen erdia baino gehiago aurrekaririk gabeko herritarrak izan dira Xubangarmendia.
11: Kaliforniako Unibertsitatearen migrazio behatokiako hartarazi du estrategia aldaketa antzeman dutela aizen jardun bidean. Duela hilabete gutxi gizartearen sumindura eragin zuten polizia operazio handien ordez, orain diskrezio handiagoz egindako tokian tokiko esku hartzeak egiten ari da aiz polizia. Aurreko hilarekin alderatuta gainera 15% igo dira atxiloketak. Kaliforniako Unibertsitateak hilero osatzen dituen txostenetan argi ikusten da migranten atxiloketak iragarri hazi direla Estatu Batuetan. Trump bigarren aldiz boterera iritsi aurretik bataz beste 8.000 lagun atxilotzen zituen aizek hilero eta orain kopuru hori 6 aldiz handiagoa da. Aizen buruak duela zenbait hilabete adirazi zuen hiltzaile eta gaizkileak harrapatzeko lan egiten dutela, baina hein handi batean datuek gezurtatu egiten dute adirazpen hori. Uztailean atxilotutako migranteen erdiek baino gehiagok ez dute aurrekaririk eta modu irregularrean herrialdera sartu izana da haien delitu bakarra. Beste datu deigarri bat, Texas eta Florida errepublikanoen esku dauden estatuetan izan dira uztaileko atxiloketen 40%.
29: Eta albiste baikorragoak Erresuma Batutik arrakastaz aplikatu dute lehendabiziko adimen artifiziala burmuineko ebakuntza batean. Londresen egin duten operazio horretan adimen artifizialak medikuak gidatu ditu prozesuan eta teknologiak giltzarria izan da tumorea kentzerako garaian, Mikel Estonba.
4: Ebakuntza oso delikatua izan da. Londreseko Unibertsitate Ospitalean egindako operazio horretan, adimen artifizialak ebakuntzaren zuzeneko irudiak aztertu ditu. Eta aholkuak eman dizkie medikuei. Teknologia giltzarri izan da, burmuinean ezkutatu egon zitezkeen odolodiak identifikatu eta ezkutuko nervio sistema ez kaltetzeko. Rice Hibbert, 48 urteko britainiarra da. Duela hilabete batzuk paseoan ari zela, kordea galdu eta lurrera erori zen. Ostean egindako analisietan 11 milimetroko tumorea identifikatu zioten burbuinaren eremu oso delikatu batean, karotida arterien ondoan. Arteria horiek garraiatzen dute odola burbuinera eta gizakiaren biziraupenerako giltzarri dira. Ebakuntza egin ahal izateko suduretik sartu diote kamera burbuineraino. Lehen aldiz gizakietan aplikatu den teknologia hori urteetan zehar garatu eta aprobatu dute laborategietan. Mediku taldeak argi adierazi du beraiek izan direla ebakuntzaren arduradunak eta adimen artifiziala soilik erabili dutela aholkulari gisa, baina argi diote teknologia berri honen mehatxuak asko diren arren alde positiboak ere aprobetxatu egin behar direla.
12: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
14: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
15: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
16: Euskadi Irratia.
17: Davide erreparatzeko tarte ere hartu behar dugu faktorian.
20: Laboral Kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
17: Eta ez dago zalantzari gure inguruko edabideetan bezala, nazioartekoetan ere denak esnatu dira gaur Nepalera begira.
25: Bapateko uoldeek eragindako hondamendiaren irudi eta bideoz josita datoz bai edabideak, gurean bezala lerroburu nagusia da nazioarteko edabidetan barrena goizeko albistegietan.
26: L'apertura, la devastante alluvione venuta ieri tra Nepal e Tibet.
27: Aucune chance aux habitants et aux touristes au Nepal et au Tibet. Au moins 165 personnes ont trouvé la mort dans des inondations meurtrières.
28: A desperate search still underway for any survivors of a catastrophic.
25: Zaila da tragediaren neurria ondoen adierazten duen irudia aukeratzea, denak baitira benetan beldurgarria. Kolatu erraldoia, China eta Nepalen arteko muga irensten duen uneko bideoak distopia hutsa dirudien arren, errealitate gordina da. Gogoan izango duzu dagoeneko guztiok ikusiko zenuten bideoek, mendiko tsunami baten aurrean dauden pertsona babesgabeak erakusten dituzte, ies egiteko une labur bat bilatzen lur eta hondakinen uolde baten desagertu aurretik. Zur eta lur utzi gaitu uoldea igarota lokatzez lepo utzi duen Trishuli Bazar izeneko herriaren irudiak ere, eta izugarria baita ere adineko emakume bat ondea makina baten koilaran erreskatatuta ondoren besotan eramaten duten unekoa. Digitaletan etengabeari dira izaro eta bideak hildakoen eta zauritutakoen kopuruei buruzko datuak berritzen, gu bezalaxe hondamendia zerk eragin duen indar gehien duen hipotesia da glaziar baten kolapsoak aipatzen dute guztiek uolde erraldoiaren eragile gisa.
17: Gogo eta hausnarketa ugari topatu ditugu bestalde Meta konpainiak 17.000 milioi dolar inguru ordaintzeko egin duen akordioaren inguruan. Sare sozialek eragindako adikzioagatik epaiketa saihesteko akordioa dela kontatu dugu. Egunkarien editorialetan bada eztabaida ordea, akordioa zeharka bada ere praktika txar baten aitortza ote den zuan.
11: Vanguardiak adibidez argi du epaiketa saihesteko adostu duela Metak ordainketa hori. Estatu Batuetako 29 estatu kauzitara eraman zuten Facebook eta Instagram plataformen enpresa jabea, adin txikikoei adikzioa eragin eta kontsumitzaileei iruzur egitea leporatuta, baina ez akusazio horiek ontzat eman dituelako edo erantzukizunik onartu duelako. El Mundok berriz uste du praxis txar baten aitortza dela hau, zeharka bada ere metak onartu egin duelako sare sozialen erabilerarako orain arte jarrita zituen kontrolek ezer gutxirako balio izan dutela. Orain arte edo zein zigorretik salbu egon diren konpainia erraldoien aurka ekitea posible izan dela dio Paisek, salaketak funtzionatzeko modua aztertu dutenean frogatu dela herritar soilek dagoeneko bagenekiena. Meta bezalako enpresek gezurra esaten dutela ustezko segurtasun neurrien inguruan. Hemendik aurrera baina kezka eta ardura bat. Ea, orain bai, adin txikikoek babesteko neurri eraginkorrak hartu eta benetan ezartzen dituzten konpainia teknologikoek. Facebook, Instagram eta WhatsAppi eragingo die metako jabe den Zuckerberg ado ostutako ordainketak ikusteko TikTok eta YouTubek bide beretik jotzen duten.
17: Era etxeko gaietara etorrita berrian elkarrizketa egin diete Euskal Udalekuetako irukideri larun batean Bernedon ekingo duten elkartasun jaialdiaren arira familia askok emandako babesa eskertu dute Mikel.
4: Irati Aldama, Irene Aizpurua eta Aitor Altuna elkarrezketatu ditu berriak. Diote, familia askok Euskal Udalekuen proiektuaren ganako konfiantzari eutxi egin diotela eta horrek jarraitzeko indarra eman diela. Oso babestuak sentiarazi dituzten mezuak jaso dituztela urte osoan eta datorren larunbateko jaialdian babes horri leku bat eman nahi diotela. Urte osoan jasandako erasoak testu inguru erreakzionario batekin lotu dituzte, jazarpen eta errepresio estrategia politiko batekin. Urte gogorra izan dela eta, larunbateko jaialdia baliatu nahi dute proiektuari babesa emateko, urte guztian egindako lana aitortzeko. Jaialdia Bernedon bertan egingo dute eta azpimarratu dute harrera oso ona izan duela. Egitaraua guztientzat irekia izango da, aurre heldu eta familientzat. Euskal Udalekuetako irukidek azpimarratu dute berez, aurten aukera zutela Bernedoko udalekoak egiteko, baina aurren eta nerabeen ongizateari begira eta udaldia behar den bezala bermatzeko, erabaki zutela Abaigarren eta Goñin egitea. Beraz, bertara bideratu dituztela aurrak, gazteak eta hezitzaileak. Jaialdia berriz, Bernedon antola dute, elkartasun jaialdi bat izatea nahi baitute.
17: Eta oso bestelako kontua Diario Baskon topatu duguna irisgarritasunari buruz. Gipuzkoan 4 etxe bizitzetatik batek ez du oraindik igogailurik. Kopurutan esanda 100.000 etxe bizitza dago igogailu faltan pilar.
25: Diario Baskok Euskal Estatistika Institutuaren datuak baliatu ditu albistea osatzeko. Tolosaldea eta Goierri dira igogailurik gabeko etxe bizitza gehien dituzten Gipuzkoako eskualdeak. Bataz beste, igogailurik ez duten etxe bizitzak zarrak dira 50 urtetik gorakoak. Berez, etxe bizitza batean 70 urtetik gorako bizilagunak baldin badaude edo ezintasunen bat duen norbait bizi baldin bada bertan, behartuta daude eraikin horiek igogailua jartzera. 150.000 euroko kostua du gutxi gora bera igogailua jartzea, baina askotan zailtasuna beste bada. Eraikin askori falta zaio igogailua, baina alare datu positiboa ere badago. 10 urtean 10% inguru murriztu baita igogailurik gabeko etxe bizitzen kopuru. Erreportajeak agerian utzi du, bestalde, kontraesankorra dirudien errealitatea, auzo asko berritu egin direla, oinezkoek leku gehiago izan dezaten, erosoago pasiatu al dadin eta garraio publikoaren maiztasuna ere hobetu dela. Baina eraikinak berak dira, oraindik ere oztopo nagusia kalera iristeko.
17: Eta orain baino lehen aipatu izan dugu, Herbehereetan indarkeria giroa areagotzen ari dela, narkotrafikoaren ondorioz bada Europako edabideetan topatu dugun albiste bateko hartarazi digu, arazoa ez dela konpondu Bruselan Europar Batasunaren bihotzean tiroketa olde batek herritarrak ernegatu ditu.
11: Droga trafikatzaile talde ezberdinen arteko tiroketak izaten dira polizia iturriek diotenez, gero eta gehiagotan Belgika eta Herbehereetatik sartzen da Europan banatzen den droga eta bada narko estatuta hitz egiten duenik ere. Kalean indarkeria gehitzen ari dela eta segurtasun arazoak gehitzen ari direla salatu dute herritarrek eta agintariei ezerrez egitea leporatzen diete. Urtea hasi zenetik Bruselan 66 tiroketa zenbatu dituzte, azken astean bakarrik 7 eta horietako 3 48 ordutan. Tiroketa horietan 25 lagun zauritu eta 2 pertsona hil dira leso egunkariak kaleratu duenez.
17: Eta belaunaldi bat markatu duen doinuak ere bai, ez? Zertaz hitz egin behar dugun asmatzeko balioko duena.
25: Asmatuko zenuen, ez da, izaro, zertaz hitz egin behar dugu.
17: Bai, bai, ezagun egiten zaitu. Larregia, esan, 25 urte eta gero Harry Potter zinemetara itzuliko da, askoren gozamenerako.
25: Hori da, Harry Potter, belaunaldiak lotzen dituen magia, horrela egin dio gainera ongi etorria, naizek reportaje luze batean. 25 urte igaro dira, zineman, Hogwarts ezagutu genuenetik, eta ordutik, belaunaldiak zeharkatu dituen fenomeno kulturala bihurtu da. Harry Potter, liburuetatik zinemara eta pop kultura, kulturatik telesail berrira, Hogwartsen magiak ez du etenik izan, 25. urte urrenean zinemetara itzuliko den honetan. Eta egia esan izaro, ez dakit nik inoiz ondo esaten asmatu ote dan. Hogwarts 25. urte urrenean zinemetara itzuliko den honetan. Eta egia esan izaro, ez dakit nik inoiz ondo esaten asmatu ote

0: Zuen orduan Jaurlaritzak urtean 24 estreinaldi izango zirela euskeraz, horietatik erdiak nazioarteko ekoizpen komertzial handiak, ba programazioak, animazioa, familia zinema eta nazioarteko frankiziak uztartuko zituela erazaldu zuen, ba Harry Potter sagaren estreinaldia ere euskeraz bikoiztuta iritsiko da zinema aretoetara aste beterako.
1: Egia esan gustura iritsiko gineke abesti honekin zortzietara, baina beste kantu bat aukeratuko. Izan ere, gehien gehien noi, ezaguna egingo zaizue honakoa.

Ertzainak talderen pakean utzi arte kanta ezaguna gaur Josu Zabalak komposatu zuen, 1984 urtean haien disko homonimoko bigarren abestia, denborarekin ere serki bihurtu diren zenbait kanta daude diska horretan, Sibis Pazen Parabelum, ta Zerrez da Berdin eta entzuten ari garen pakean utzi arte kantua. Kanta honek garai horretan pilpilean zegoen estatuaren kontrako borroka, du izpide, borroka horretan askatasuna lortu naia, bada gertu iparraldetik ere Willis Drummondek egin zuen kantaren bertsioa Euskal Rockaren omenaldi indartsu eta dotorenetako bat.

0: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, udako oporrak amaituta urte politiko berriko erronkak mai gainean jartzeko eguna du gaur Eusko Jaurlaritzak. Donostiako Miramar jauregian emango diote hasiera gobernu bilerarekin bi hauteskunde deialdik baldintzatutako urteari Euskal Autonomia Erkidegoan. Maiatzeko udal eta foro hauteskundez gain ikusi beharko baita Espainiako gobernuak legegintzaldia noiz amaitzen duen. Bozez harago ordea datozen hilabeteetan lehentasun izango diren gaien artean izango dira azken asteotan izpide izan den Zeutako migrazio krisia eta adin txikikoen banaketa, baina baita osasunari lotuta itxaron zerrendak, ekonomiaren garapena, etxe bizitzaren prezioa edota autogobernua ere. Azken honi dagokionez, ez dago momentuz uztailean egitekoa zen Imanol Pradales lehendakariaren eta Pedro Sánchez Espainiako gobernu buruaren arteko bilera zehaztuta, ikusi beharko da zenbaterainoko sintonia dagoen bi gobernuen artean Gernikako estatutua osorik betetzea baita Pradalesek legegintzaldi honetarako jarritako lehentasunetako bat. Goizeko 10etan hasiko dute gobernu bilera Miramar jauregian, bada horren aurretik Euskadi Irratiko Faktorian espero dugu Denis Itxaso etxebizitza eta hiri agenda sailburua. Esan dugu, gaurko gobernu bileran Zeutako migrazio krisia mai gainean izango dela, Itxaso guri diegunon.
2: Egunon izaro.
1: Bada Zeutara iritsitako adin txikikoen egoera aztertzeko gaur elkartuko dira Espainiako gobernuko eta autonomia erkidegoetako ordezkariak konferentzia sektorialean Jaurlaritzak telematikoki hartuko du parte.
2: Argitzeko dago oraindik bilera horretan Zeutan dauden adin txikikoen banaketa aztertuko ote duten puntu hori ez dagoelako gai zerrendan. Gai zerrendan dagoena da adin txikiko horientzako 25 milioi euroko diru kopuruaz bozketa egitea. Bien bitartean Zeutako migrazio krisiari lotuta gaur beste hiru ministrok emango dituzte azalpena kongresuan eta irailaren 3an Pedro Sánchez presidenteak bazkideen presioa dela eta irailaren 9erako aurreikusitako agerraldia aurreratu du presidenteak.
1: Nepalen izandako Luisi eta Walder Raldoiaren ondorioz biktimen kopuruak gora egiten segitzen du bien bitartean. Gutxienez, 162 pertsona hil eta 1500 desagertu baino gehiago daude.
2: Urak eta lokatzak aurrean aurkitu duten guztia eraman dute. Nepal eta Tibet arteko mugan izan da Katmandutik 125 kilometrotara lehen hipotesien arabera mendian glazia rentalka izan ondoren lurjausi bat sortu da eta lurra glazia urtua eta ibai bat elkartuz sortu da urmasa hori. Hildakoen zifra asko igoko dela aurre ikusten da.
1: Eta Meta konpainiak lortu duen akordioa ere bai izpide 17 milioi dolar inguru ordaintzea adostu baitu sare sozialek sortzen duten adikzioari lotutako epaiketa saiesteko. Fiskalarekin akordioa itxita, epailaren azken onespena beharko du orain.
2: Estatu batuetako 29 estatuk eraman zuten auzitara adin txikikoi adikzioa eragin eta kontsumitzaileei iruzur egitea leporatuta, salaketa jarri zuten estatuek historikotzat hartu dute akordioa, bereziki Metak aldaketak egitea ere onartu duelako. Charity Clark, Vermonteko fiskal nagusia.
3: A hard daily time limit on all Meta platforms. This is 2 hours a day.
2: Aldaketen artean 18 urtetik azpikoentzat 2 orduko muga egunean edota gaueko sare sozialen blokeoa gauerditik goizeko 6etara.
1: Eta atzera etxean, Trebiñuko eta Arabako Ataka nekazaritza elkarteak traktoren protesta deitu du gaur goizean Gasteizen. Arabako ez ezik Euskadi osorako lehorte eremuaren izendapena eskatzeko.
4: Solicitamos que urgentemente que se declare zona de sequía Álava y a Euskadi en general, realmente por falta de...
2: Raúl Beitia presidenteak dio egoera oso larria dela eta berehalako neurriak eskatu ditu goizeko 10etan aterata Jaurlaritzaraino egingo dute ibilbidea 12:30 aldera Lakuan elkarretaratzea egiteko.
1: Eta protestara atera zirenak atzo ikusentzunetako teknikariak izan ziren Bilbon, teknikarien protesta agerikoa izan zen aste nagusiko egunean zalantza bazen gauean Urtzek Bilboko Orkestra Sinfonikoarekin ematekoa zuen kontzertuak gauzatzerik izango ote zen. Piketek eragindako atzerapenarekin, baina egin kontzertua. 50 ikuskizun baino gehiago geratu ziren bertan bera, Bilboko konpartsek bat egin baitzuten greba deialdiarekin, pozik lanuztea deitu duten teknikariok sindikatutik Ander Sierra.
5: Jarraipenarekin oso pozik gauz, ia 50 ekitaldi gelditu egin dire, estenatokiak utxak daude, Arriaga itxita dau, Bilborrok itxita dau, Parke Europan ez dau kontzerturik, BBK Salan be.
1: Gaur, 101 kultur jarduera, jendetxunetako anoski eguerdian areatzan sukalkileiak eta egun osoan zehar musikan onain nabarmentzekoen artean, The Cherry Boopers, Akatz, Eskabidean, Potato edota, Bebe. Eta udan gure herriko festak girotzeko ezinbestekoak izaten dira erromeria taldeak, bertsolariak edota txarangak, Bagaur Faktorian artista eta kultur profesional horiek egin behar izaten duten lana aztertu nahi dugu. Baina ez jendaurrean egiten dutena emanaldi bat eman aurretik eta ondoren egin behar izaten dituzten papeleoak nolabait esateko horiek aztertuko ditugu, ez delako lankarga txikia sektore honek burokraziari eskaintzen diona Xuban Garmendi egunon.
6: Egunon, bai, Laket taldeko abeslaria da Naiara Urresti eta baita burokrazia zarduratzen dena ere. Maiane Txoperena berriz idazlea bertsolaria eta autonomoa horrek dakarren guztiarekin. Emanaldi, itzaldi edo aurkezpen baten aurretik gizarte segurantzan altak eta bajak eman, fakturak egin, musika ekipoa kontratatu, idazleen kasuan bekak edo diru laguntzak ere eskatu.
7: Lan bat suposatzen du horrek eta pertsona batei karga handitzen joeten zaio eta nekatu egiten dago.
8: Ba, nere lanetik gutxien gustatzen zaidan partea da. Batzutan erraten dugu, ez? Gehiago kostatu zaigula faktura bat egitea, faktura hori jasotzeko egin duzun lana egitea baino, batez ere batezkizun buruko minengatik.
6: Zozongo kultur elkartea musikarien arloan eta lanku bertsolarien artean artistei burokrazia prozesuetan laguntzeko enpresa dira artisten behar hori asetzeko asmotan sortuak.
9: Askotan edo galdu iten zian, gauzak faltan, gero inpostuak ordaindu beharra, gauza asko daude atzetik eta askok ba, ez daukaten informazioa, ez ekiten oso ondo nola egin.
10: Lankuk egiten duena hori bera da, azken batean bertsolariak plazan regularki aritzeko oinarria jarri eta hain baten ba, erraztaie funtzio eta bitartekari funtzioa du antolatzaie eta bertsolarien artean.
1: Goizeko bederatzietatik aurrera aztertuko dugu, sakonago gaia gure kultur solasaldi. Kirol errebuluak ere jaso behar ditugu, Gontzal Mendibegunon.
11: Egunon, Izaro.
1: Realak ezin izan du ba, erresuma batutik nahi bezalako emaitzakarri.
11: Arturo Ruizen taldeak partida benetan polita egin du, baina Chelseak bere doai guztiak erakutsita, hautsi du neurketa bigarren zatian. Banakako berdinketarekin atzeden aldira, binakoa bueltan, eta handik bost eta bitat bikora tita batean. Datorren azte azkenean, itzulerako neurketa. Gizonezkoetan ere, antzera, ondo reala lehenengo zatian, bana iritsi ziren atzeden aldira, baina Mbaperen jatik Atletikak zapustu zituen ilusio guztiak. 4-1 ligako bigarren partiduan. Gaur izango da Atletik eta Osasunaren txanda, Zurigorriek 9etan Nou Campen Bartzelonaren kontra, eta Gorritxoek 8etan Bigon Zeltaren aurka. Eta pelotan, zehaztu da jadanik Bilboko aste nagusiko torneoko finala, Laso eta Iztu eta Zalkatu dira atzo, eta Elordi eta Zabaleta izango dituzte biharko finalean aurkari.
1: Gertakarien alorrean Beatriz Zabaleta Foruzaingoa ikertzen ari da. Iruñeko Jaso ikastolako eraikin zaharrean atzo arratsaldean izandako sutelarria bezperan erabiltzaileen artean izandako istiluekin harremana izan dezakela uste du Foruzaingoak.
12: Bai, eraikinen etxerik gabekoak bizi dira eta atzo arratsaldean erabat ustu behar izan zuten suteren ondorioz. Ikerketa abiatu duen Foruzaingoak propio naita eragindako sua izan dela uste du eta bezperan aste artean bertako erabiltzaileen artean izandako liskarlarrien ostean kontu garbiketa bat egon litekeela guztiaren atzean. Izan ere, aste artean bertan bizi diren erabiltzaileen bi taldek elkarri ere aso egin zioten, labanak erabiliz, zaurituak ere izan ziren eta hiri etxera eraman behar izan zituzten hainbat erabiltzaile. Iruñako udala lanean ari da orain, Jaso ikastolako eraikin zaharrean bizi ziren 35 pertsona zaurgarri hauek hartatzeko.
1: Errepidetan ez dagoela aparteko gorabeherik, ala esan digute trafiko arduradunek, Euskal Meteragoaz.
13: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur bainu ontziari.
1: Naiara Barredo, egunon. Naiara Barredo? Ez dugu ba, Euskal Metekin bat egiteko modurik 8:30. Eguneratuko dugu eguraldiaren inguruko informazioa. Teknikan eta realizazioan Hans Dickman eta Julen San Martin ditugula, has gaitezen. Eusko Jaurlaritzak gaur emango dio hasiera urte politikoari, Miramar Jauregian egin ohi duen udaosteko lehen gobernu bilerarekin, hauteskunde giroak guztiz baldintzatutako urte honetan, Jaurlaritzaren lehentasun diren beste gai batzuk ere mai gainean izango ditu Imanol Pradales lehendakariak, Ceutako migrazio krisia, ekonomia, autogobernua, etxebizitza edota osasuna besteak beste Ainara Rubio egunon. Egunon urte politiko honek bi hauteskunde deialdi ekarriko ditu, udal eta foru hauteskundeak eta hauteskunde orokorrak eta ikusi beharko da zenbateraino eragiten dion horrek Jaurlaritzaren jardunari. Zeutako migrazio krisiak ere emango du zeresana eta gai horretan ezinbestekoa izango da Jaurlaritzaren eta Espainiako gobernuaren arteko hartu emana, baita Gernikako estatutua osorik betetzeko eskumenen eskualdaketan ere. Imanol Pradales lehendakaria.
14: Ikusi duguna izan da frontoi bat, paret bat, eta bakar bakarrik esetza esanez. Hori onartezina da guretzako, oso kezkagarria da, oso kezkatuta gaude.
1: Eta beraz ez du datarik oraingoz, bere uztailerako aurre ikusitako Pedro Sánchezen eta Imanol Pradalesen arteko bilerak. Nazioarteko ezegonkortasunari aurre egiteko bestalde, aste honetan bertan, Agirre lehendakariaren legatua gogoratu eta orduko humanismoa eguneratzea defendatu du lehendakariak. Eta testu inguru honetan, gobernu programa betetzeko lanean jarraituko dutela agindu du Imanol Pradalesek.
15: Ezin dugula erritmoa jaitsi. Gaur arte indakoa ez da nahikoa, eta jarraitu behar dugu.
1: Gaur goizeko 9:30 aldera helduko dira Miramar Jauregira, Gipuzkoako agintariak, sailburuak eta lehendakaria. Gobernu bilera egin ostean prentzaurrekoa eskainiko du Imanol Pradalesek.
2: Jaurlaritzak beraz gaurtik jarraituko du, gertutik jarraituko du Zeutako egoera, bereziki bertan dauden alde adin txikikoena. Goizean elkartuko dira Espainiako gobernuko eta autonomia erkidegoetako ordezkariak konferentzia sektorialean egoera aztertzeko. Jaurlaritza Kaxun Arozena telematikoki hartuko du parte bertan, egunon.
16: Bai, egunon ala da, eta ikusteko dago bilera horretan aztertuko ote duten Zeutan dauden adin txikikoen banaketa. Jaurlaritzako iturrietatik adierazi digutenez, puntu hori ez dagoelako gai zerrendan. Gai zerrendan dagoena da Zeutako adin txikiko hientzat 25 milioi euroko diru kopuruaz bozketa egitea. Jaurlaritzak nola nahi ere esana du Espainiako gobernuak bide guztiak agortu beharko lituzkeela adin txikiko hiek euren familiengana itzularazteko eta edozein kasutan ez dutela inposatutako banaketarik onartuko. Beraz, goizeko 10:00 bilera hasiko den unetik, Xavier Legarreta, Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburu ordeak parte hartuko du bileran, modu telematikoan, eta ondoren bat egingo du Nerea Melgosa, Ongizate Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburuak Miramarreko gobernu bilera bukatutakoan izango da hori.
2: Jaurlaritza bezala, Nafarro ere bileran izango da itxaso. Foru erkidegoak adingabeak hartzeko prestutasuna agertu izan du, beti ere gainontzeko erkidegoek euren erantzukizuna betetzen badute. Bada bilera telematiko hori egin bezperatan zalantza guztiak usatuz, argi utzi dute Extremadura, Gaztelan, Leonek eta Aragoik, alegia Popularrek Boxekin gobernatzen dituzten erkidegoek ez dutela bilera horretan parte hartuko. Ba, Zeutara milaka migratzaile masiboki iritsi eta hilabetera, irailaren 3an emango ditu azalpenak Pedro Sánchezek Espainiako gobernu presidenteak kongresuan. Data, astebete, aurre atu behar izan du gainera Moncloak asmoa 9:00, hilaren 9:00 ustea zelako, bazkideek egin diote presio, zeneko inteligentzia zerbitzuek abisurik eman ote zuten ikamikaren inguruan bestalde, Marlaskaren bertsioa defendatu du gobernuak, abisurik etzela izan, Oian Eperez Madrid egunon.
17: Egunon horixe da inzuzen ere, Sánchezek bere agerraldian argitu beharko duen gauza nagusia zeneik zen informazio zuen eskuartean eta inori jakinerazioote zion. Gobernuak Marlaskaren bertsioa defendatu du Roblesekiko ezinegon ezkutatu gabe. Hau da, inteligentzia zerbitzuek etziotela barne ministerioari zetorrenaren dimentsioaren berri eman. Pesoek ala ere, bakeak eginari izan ditu, bi bertsioak bateragarriak direla esanaz, Patxi López.
18: Las dos cosas pueden ser verdad a la vez, pero seguramente el CNI avisa de que puede haber un paso de personas, pero posiblemente de lo que no se dio cuenta o no alertó es de la dimensión extraordinaria.
17: Egia jakin dadin sekretu ofizialen batzordea biltzeko eskatu du Alderdi Popularrak, hau guztia lotxagarria dela esanaz, Ester Muñoz.
19: Eso, si no es una guerra civil dentro del gobierno, o sea, han creado un mando único para coordinar a todas las administraciones y se han visto envueltos en una pelea interna el mismo día que creaban
17: eta
19: ese mando único.
17: Informazioa bazuela defendatu dute PPek eta Boxek, ez du hori ukatu Sumarretik Enrique Santiagok ere, baina zeneik berak gobernuari trampa egin izana ez du baztertu.
20: Dudo que el CNI tuviera información. Lo que queremos aclarar es si esto se debe a aquello del que pueda hacer que haga, si a pesar de tener la información.
17: Eztabaida, milaka migratzaileek jarraitzen dute ordu honetan Zeutako kaleetan eta eurentzat ostatu gehiago atontzen hasi da aginte bateratua. Adin txikikoak 1,410 dira, gobernuak zuzendu egin baitu datua, poliziak bikoiztuta zituelako espedienteak. Euren etorkizunaz eztabaidatuko dute gaur gobernuak eta erkidegoek, ez dira bertan izango, Boxen esku dauden hirurak.
1: Nepal eta Tibet arteko mugan izandako uholdeek erabat suntsitu dute hiriburuaren iparraldeko Rasuwa herria. Gutxienez 160 pertsona hil eta 100 desagertu daude. Irudietan ikus daiteke nola indar handiz ur eta lokatzez gainezka doan ibaiak aurretik eramaten dituen eraikinak eta azpiegiturak eta baita une horretan kalean ziren bizilagunak eta turistak ere. Uholde izugarria izan da Tibet eta Nepal arteko mugan Beijingdik azken ordua olatzurkiak egunon.
0: Kaixo, egunon, bai, irudietan ikusten da indar handiarekin iristen den urak nola hartzen dituen kaleak, herritarrak, autobusak, zubiak eta eraikinak aurretik eramanda. Hasiera batean oinarrian lurrikara bat zegoela esan dute adituek, baina oraindik ikertzen jarraitzen dute eta orain teoria nagusia da mendian glaziarren talka bat izan ondoren lur jausi bat sortu dela eta lurra glaziar urtua eta ibai bat elkartu ziritxe dela urmasa hori Rasuwara. Tibet eta Nepalen mugan dagoen eremu hau mendiko turista eta turismo religiosoa egiten dutenentzat ohiko helmuga da. Rasuwa Nepaleko hiriburu Kathmanduren iparraldean dago 201 kilometrora. Errepide hori itxi dute Rasuwan elektrizitaterik gabe geratu dira eta erreskate lanak oso zailak izango dira guztia suntxituta eta urpetuta geratu baita. Nepaleko armadak jakin hartzi du oraingoz 88 pertsona atera dituztela bizirik.
1: Europar Batasunak biktimei laguntza eskaintzeaz gain laguntza bideratzen hasi dela ere jakinarazi du Ursula von der Leyen batzordeko presidenteak. Horrez gain Copernicus satelite programa aktibatu du Bruselak hondamendian laguntza teknikoa emateko. Alemaniak ere laguntza agindu du hondamendiari aurre egiteko. Eta nazioartean beste izpidea Meta konpainia dugu 17.000 milioi dolar inguru ordaintzea adostu baitu sare sozialek eragindako adikzioagatik epaiketa saihesteko. Estatu Batuetako 29 estatuk auzitara eraman zuten Facebook eta Instagram plataformen enpresaren jabea adin txikikoei adikzio eragin eta kontsumitzaileei iruzur egitea leporatuta bada orain Metak akordioa itxi du fiskalarekin eta epaiketa ekidin lezake epailaren azken onespenaren zain. Bruselan ere Europar Batzordea arrazoi beragatik isuna jarri ala ez aztertzen ari da Aitor Sagartzazu egunon.
21: Egunon, bai, akordiora heldu dira Meta eta Estatu Batuetako 29 estatutako fiskalak eta konpainiak konpromisoa hartu du. Gehienez, 17.000 milioi dolar inguru ordaintzea epaiketa saihesteko. Naiz eta sinatzerakoan, konpainiak ukatu duen desegoki jokatu izana eta ardurarik izatea. Salaketa jarri zuten estatuek historikotzat hartu dute akordioa, bereziki aldaketak egitearen hartu duelako Metak. Hala saldu du Charity Clark, Vermonteko fiskal nagusiak.
3: A hard daily time limit on all Meta platforms, this is 2 hours a day. Nighttime restrictions on the app use.
21: Hemezortzi urtetik azpikoentzat, bi orduko muga ezartza egunean, gurasoek soilik kendu ahalko dutena, gauza bera gaueko blokeoarekin, gauerditik goizeko seietara, eta jakinarazpenak eskola orduetan ez bidaltzea. Gainera, 15 minutuero, nahita ezko jakinarazpenak jasoko dituzte erabilerari buruz. Ikusi beharko da aldaketa horiek, Europar Batasunera ere ekartzen ote dituzten. Gogoratuko dugu joan den hilean, Europar Batzordeak ondorioztatu zuela, Instagram eta Facebooken diseinu adiktiboek zerbitzu digitalen legea urratzen zutela, ongizate fisiko eta mental lehen sortzen dituzten arriskuengatik eta eredu aldatzeko eskatu ziola Bruselak bestele isuna jarriko dielako. Datozen hilabeteetan argituko dute hori. Hori bai Metak jada gutun irekia bidali die TikTok eta YouTuberi segurtasun neurri berak arditzaten eta hala egiz eraginkorrak izan daitezen.
1: Eta akordioak Europan izango duen eraginaren zain akordiora batzea baztertu du Floridako estatuak. Floridak ez zuen parte hartu 27 estatu horien jatorrizko auzian bere aldetik aurkeztu zuen demanda 2023an Marijo Garmendia.
22: Eta auzia oraindik epai ez bada ere, James Admeyer fiskal nagusiak argi utzi du ez dutela etxiko eta auzia epaitegietara eramateko asmo irmoa berretsi du.
23: We're not going to settle. We'll go to court. We like to fight for our kids in Florida. We're not going to
22: Metak adingabeen osasun mentalean eragindako kalteak ezin direla 17.000 milioi dolarrekin ordaindu adierazi du eta salatu du Metak 29 estatuetako fiskalekin lotutako akordioan proposatutako aldaketak 5 urterako liratekela eta ez betirako. Halaber, Mexiko Berriko kasua ekarri du gogora. Mexiko Berriak bere kabuz salatu zuen Meta eta 3 urteko borrokaren ostean aurten 900 eta 42 milioi dolarreko zigorra ezarri dio Metari estatu horrek.
1: 8:20 dira.
4: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
5: Ja, dutxa bat ja.
4: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
5: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
4: dutxaja.com
7: Elikagai ekologikoak plazara. Aukera paregabea kalitatezko elikagai ekologikoak eskuratzeko eta tokiko ekoizleak ezagutzeko. Berezko zaporeak, inguru girorako onuragarriak eta denontzat osasungarriak. Azoka ekologikoen ibilbidea, Zigoitia, Zarautz, Zumaia, Donostia, Errenteria, Algorta, Zerain, Mungia, Gasteiz, Durango, Eibar eta Azpeitia. Gerturatu zaitez, ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago ekolurra.eus. Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasunak kofinantzatuta.
8: Oi! Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea murtzira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
24: Euskadi Irratia.
1: Noainen festetan murgiluta daude, baina susto galanta izan zuten atzo eguerdian jaiei hasiera emateko txupinazoan. Hainbat suzirik su hartu eta udaletxe aurrean zegoen jendartera erori ziren 50 zauritu eraginez, horietako batek erietxean pasatu gaua, baina ez dago larri. Eli Eraso, egunon.
25: Egunon, pertsona batek bakarrik pasatu gaua erietxean bai, suziriak eskuetan lehertu zitzaizkion udal langilea da, hain zuzen ere eskuan ditu erredurak. Sustoa izugarria izan zen. Txupinazoa ongi lehertu zen, baina bigarren suziriaren txinpartek piztu egin zituzten jarraian botatzekoak zituzten etxafuegoak eta udaletxe aurrean zegoen jendartera erori ziren.
26: Jari ziren txutxak botatzen taula eta erori dira batean koeteak eta denak apartatu gara petatu du eta medikura joan gara batek zura kontzuten ongi.
27: Estanda handi bat. Da jendea joan dako horrika atzera, eta jendea urduri eta hori, baina gero ja festak dira ondo.
25: 50 pertsona udaletxean bertan hartatu zituzten erredura arinak eta belarrietako mina zutelako eta hiru gizon Nafarroko Unibertsitate Ospitalera eraman zituzten. Tensio uneen ondoren, Mikel Navarro Noaingo alkateak lasaitasun mezua.
28: Afortunadamente, bueno, se ha quedado, como digo, en un susto.
25: Gertatutako argitzeko ikerketa abian du Guardia Zibilak, baina ez ustekoaren ondoren, festa giroa nagusi da Noainen.
1: Landa bengo Volkswagenen lantegian bestalde, 1200 langile kontratatzeko enplegu poltsa zabaldu dute, asteburuko txandan aritzeko lan poltsa berri hau atzo zabaldu zuten, multinazional alemanierrak atzo zabaldu zuen, 700 langile inguru behar dituzte, kate lanetarako eta mekatronika, robotika eta ingenieritzarako 500 espezialista Mikel Estomba.
29: Landa bengo Volkswagen lantegiko lan batzordearen ustetan, auto elektrikoaren alde egindako apustu irmoak uzta ona eman du. Bai lan batzordea bera, bai Nafarroko gobernua pozik, 1200 langile berri inguru ekarriko dituen enplegu potxa honen esorrerarekin. Alfredo Morales ere Volkswagen Nafarroko lan batzordeko presidentea albiste bikaina dela nabarmendu du.
30: Pues esto lo que supone es una oportunidad importante para Volkswagen Navarra. Porque, bueno,
29: multinazional alemaniarrak landabenen aldeko apustua egin duela taldeko beste lantegi batzuen atzukisten edo langileak kaleratzen ari direnean nabarmendu du. Lan poltsa eskaera egiteko Nafarroko Volkswagenen webgunaren bitartez egin behar da.
1: Eta kafe enpresak ere enplegu poltsa berria ez, baina 15 tren saltzeko hitzarmena lortu du RATP enpresa frantziarrarekin. Parisen tranbia sare indartzeko 150 milioi euroren truke lortu du esleipena, Mikel.
29: Hala da bai, Parisko tranbiaren T13 linea indartzeko 15 tren fabrikatu eta Frantziako hiriburuko tranbia sarean erabiltzeko 150 milioi euroren truke egin dute hitzarmenak KAF enpresa beasaindarrak eta RATP frantziarrak. Enpresaren ustetan Parisen hitzartu duen esleipen berri honi esker, bere posizionamendua merkatu frantziarrean indartzen lagunduko dio.
1: Ba, RPID-i begira gaur Gasteizen izango gara, izan ere Trebiñuko eta Arabako Atakan nekazaritza elkarteak gaur goizean Gasteizen traktoren protesta deitu du, Arabako ez ezik Euskadi osorako lehorte eremuaren izendapena eskatzeko. Marijo Garmendia.
22: Protestaren atarian lehen sektoreari dei egin dio Atakak gaur goizeko 10:00 Buesa Arenako aparkalekoan elkartzeko. Bertatik abiatuko dira Jaurlaritzaren Lakuako egoitzaraino 12:30 aldera bertan elkarretaratzea egiteko. Raúl Beitia presidentea.
2: Solicitamos que urgentemente que se declare zona de sequía Álava y a Euskadi en general.
22: Araban zein Euskal Autonomia Erkidego osoan Lehorte eremuaren izendapena eskatuko dute, uda honetako beroaldiek azaleratu dute neurriak hartzeko beharra. Ur horniketa bermatzeko azpiegituren premia zoartarazi dute ene eta enba sindikatuek, eta arazo horri irtenbidea emateko instituzioen elkarlana eskatu dute. Entzungariko Itzna Zabalene eta Xabier Iraola enba.
6: Leku askotan ganaduk eta udeaten duen udazkak eta iturrik eta agortuta dare, etxe asko dare ur hornidura sarekoik ez daukean. Eta horregatik eskatu diogu lehendakariari plangintza bateratu bat osatzeko eta lideratu egin behar dela eta horretarako fondo ekonomikoa jarri behar diela.
22: Faktoria saioan egin dituzte adierazpenok, bestalde eta datorren astean bilduko den bazka amaiaren atarian itxaropen gutxi, bereziki berandu datorrelako eta nekazari asko bere aldetik erosten ari direlako urria eta gero eta garestiagoa den forrajea.
1: Bestelako protesta bat ere bai, Donostian kaleko afari solidarioak ekimenak arratsaldeko 7etarako protesta bitxia antolatu duelako gaur aldezarrean erosketak egiteko orgekin paseo egite itsaso.
9: Hain justu modu honetara salatu nahi dute udaltzainek euren erosketa orgatxoak ikuskatzen dituztela identifikatzeaz gain. Garazi Motuski kaleko afari solidarioak taldeko ordezkaria.
10: Identifikatu behar gaituzte, baina ez dago erezta argi zergaitikan identifikatzen gaituzten, zen guk gure karritoan eraman dezakegu nahi deguna eta partekatu dezakegu nahi degunarekin. Horregatik esaten dugu zein da arazoa. Pobre bati ematea janaria edo partekatzea pertsona batekin azaleko beste kolore bat duena.
11: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak.
1: Gonzal Mendibe Realak aurpegia emanez, baina galdu egindu bart. Chelsearen aurka.
12: Bai, Izaro, Arturo Horrizen taldeak estio uko egin bere nortasunari eta ausartzela iratu da Red Recordseko zoropilera. 7. minutuan aurreatu dira txuri urdinak eta banakorekin iritsi dira neurketak. Atzeden aldira. Bigarren zatian, Londresekoek jodute lehenengo kolpea, eta Realak Cecilia Marcosen bitartez erantzun du. 2-2, eta ametsa egi bihurtzetik gertu, baina Chelsea kazelera gaioa zapaldu, eta 5-2 bukatu da neurketa. Hala ere, Ainhoa Morasa kapitaina, taldea tasarro.
13: Bai, nik uste taldea sendo egon dala, 80 minututan, egian igual bukaeran bai pixkat beruntz jongeala, baina bueno, egia da aurpegia jarri degula Chelseari.
12: Saia irudien arren, datorren astazkenean saiatuko da Reala kanporak eta iraultzen.
1: Eta gizonezkoetan ere antzeko kontuak Realean.
12: Gidoia behintzat oso antzerakoa, bai, dentistaren era bizita izan dute mataratzonek, Santiago Bernabeun eta ondo ekin dioten neurketari. Abaguneak izan dituzte eta itzura polita eman ere bai lehenengo zatiko lehenengo orduerdian. Ordu antze, baina iritsi da Mbapperen estreniako gola, orduerdia pasata, eta 44. Minutuan erantzun du Realak susitzen bitartez atzen aldira berdinduta iristeko. Bigarren zatean, ordea, Izar Merengek euren trikimailuak atera, eta Viniciusen golarekin eta Mbappen hatrikarekin 4-1 sinatu dute markagailuan.
1: Erronka zailen astea dirudi Euskal taldeentzat Athleticek ere gaur bisitatuko duelako Nou Camp.
12: Ez dizkigute albiste posgarria kontatzen uzten antzaren ez aste honetan. 9 hasiko da neurketa Bartzelonan eta Terzitzek Pradosen baja izango du lesioagatik eta Jurinena zigortuta dagoelako. Beinat Gerenabarrena debutariak irabasteko ilusia erakutsi du.
14: Taldekideak asko konfiatu egutan, pertsari asko aukau da bakiu gai garrila edo zein partidu irabazteko. Da, bueno, hori zein importantien astean ziar, ba, bueno, zuzendu izen gauzak eta irabaztera goiaz, esto besterik.
1: Eta osasunari dagokionez, balai dozen dauka gaurzita, Zeltaren aurka.
12: Lehenengo jardunaldiko neurketa atzeratu da hau, eta debutean Levanteren aurka utzitako dudak argitu nahi ditu osasunak. Ramisek aurreratu du aldaketak egongo direla hasierako hamaikakoan, eta esan du jokalari guztiak nahi dituela lehiatzeko nahiarekin. Bederatzetan hasiko da neurketa balai dozen.
1: Pilotan berriz, Laso eta Iztu eta izango dira Bilboko aste nagusiko biharko finalean, ezta?
12: Artola eta Mari Eskurrena 22 eta 16 garaituta sartu dira Elorritar Txusta zain zauden final horretara. Hasieran 3 eta 13 aurreratu dira eta tarte horri esker lortu dute finaleako txartela. Laso finalean izatearekin content.
15: Ba, enegien partio gorra izango zela, ez? Hasiera ez da izan ohikoa. Ba, gu dominatzen eta tantoak bukatzen eta gero aldatua, ez? Jon Izugarri eman dio, Martxero oso ondo aguantatu urratzean, eta ni ba defendatzen, ez? Zenen irabazi dugu eta oso.
12: Bezerian ere zehaztuta daukagu jadanik finala, Amiano eta Morga Etxeberria arituko dira atzo irabazita, Murua eta Aldaberen aurka.
1: Eta txirrindularitzan, Brennan berriz ere esprintean nagusi.
12: Espainiako buelta 104 txirrindularik hasi eta beti Pogatxarrek edo Brennanek irabazten duela historioa dirudi. Lau etapa bukatu dira orain arte eta esprintan jokatutako biak eraman ditu Bizma Lizabaikeko 21 urteko gazteak. Txalkapen orokorrean, Pogatxar da lider 3 minututik gorako errentarekin.
1: Eta honela iritsi garra, goizeko 8:30etara egur errepidetan ez dagoela aparteko goraberarik, hala esan digute segurtasun arduradunek, eta horren bai eguraldien erin iragarpena jaso behar dugu Euskalmeten.
0: Gaur giro aldakor xamarra izango dugu, odeiak ugariak izango dira, goizean batez ere, eta han eta hemen zaparradak egingo ditu. Arratsaldean ostarte batzuk zabaldaitezke, baina hala ere euria egin dezake modu irregularrean. Orokorrean prezipitazio askorik espero ez badugu ere, baliteke zenbait txokotan zaparradak mardul xamarrak izatea, trumoitsuak ere bai, eta horrekin batera haizea indartzea. Orokorrean gaur hegoaldeko haizea ibiliko da, bizi xamar, kostaldean berriz brisa arratsaldean, eta temperaturari dagokionez beroenak jaitsi egingo dira. Hala ere, 26 eta 30 gradu artean mugituko dira. Beraz, gaurratzo baino bero apur bat gutxiago egingo du eta egunean zehar hainbat lekutan zaparrada batzuk botako ditu.
3: Ze gozoa.
5: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserriakilometrozero.eusen Euskal Baserrietan azitako animalien aragia baino ez duzu aurkituko.
3: Baserriakilometrozero.eus Bertako aragia.
16: Zuretzat, oraindik baino jantzian zabiltzalako. Eta batez ere zuretzat, iratzargailua jartzen asizarelako. Laktosa gabeko eroski esne erdigain gabetuaren litroa 0,84 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
17: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian. Faktoria.
1: Denis Itxaso, Eusko Legebiltzarrean Etxebizitza eta Eusko Jaurlaritzan Etxebizitza eta Hiri Agenda sailburua, sailburu jaun, egunon.
18: Kaixo, egunon, mila esker.
1: Bueno, oporretatik bueltan, Miramar Jauregian elkartuko zarete minutu gutxi barru, esango dugu, gaur lehendakari eta sailburuak lanurte politiko berriko lehen gobernu bilera izango duzue, eta Etxebizitzaren auzia herritarren kezken artean nagusi da, Jaurlaritzaren politiken erdigunean dagoela jakiteak nolabaiteko pixurik eragiten dizu?
18: Noski, pixua eta ardura, jakin badak egu momentu honetan euskal gizarteak pairatzen duen segurazki arazorik nagusiena dela, inkesta guztietan agertzen da horrela, eta tira guk beti hasieratik gobernuan hasi ginen ezkeroztik esan izan dugu borroka jarrera badaukagula, ez gerala batera konformistak, jakin badakigula gauzak nola dauden, eta ba neurri asko hartzen ari gara, bai arau berriak, bai aurrekontu berriak, bai neurri konkretu berriak, eskaintzari eta eskariari begira daudenak, alegia ez daukagu begirada itxi bat, baizik eta begirada zabal batekin so egiten diogu arazoari, jakin badakigulako lehenengo aldiz arazo hori ez diola bakarrik klase txiroenei eragiten, baizik eta klase ertain guztiak daudela nolabait ere ba afektatuta arazo honengatik, ez.
1: Jaurlaritzan ari zarete, baina tokian tokiko errealitateari erantzunez aldundiak eta udalak ari dira pixkanakaren neurriak hartzen, ez dakit horrek pixka bat lausotzen duen argazkia, nola dago egoera, zein argazki egingo zenuke une
18: honetan? Begira, momentu honetan egia da neurri berri asko hartu ditugula, batetik eskariari begira alokairuaren merkatua erregulatzen ari gara, momentu honetan Euskadiko udalerrien euneko, edo, bueno, Euskadiko biztanleriaren euneko 54 edo dago eremu tensiopeko eremuetan bizitzen, ez? Horrek esan nahi du alokairuaren merkatua erregulatuta dagoela. Horrek esan nahi du baita ere arrazoizko prezioan jabeek bere etxe bizitzak merkaturatzen dutenean 70%-eko obaria lortzen dutela erreforma fiskal batekin genuelako. Eta horrek esan nahi du baita ere, hemendik gutxira gobernuak aterako duela Aloka Plus izeneko seguro publiko bat, nun eta bere etxe bizitza arrazoizko prezio horretan merkaturatzen baldin badu, orduan eta gobernuak debalde emango dion seguru bat, ba ordaingabeak edo kalteak gertatuko balira hoiek guztiak babesteko. Alegia, alokairuaren merkatuari oraindik ere berma eta seguridade handiagoa eman nahi diogu, naiz eta ikusten ari geran regulazioak ez diola pentsat guk dauzkagun datuei begiratuta ez duela kalte egiten merkatuari, gero eta etxe bizitza gehiago dauzkagu merkatuan, gero eta etxe bizitza gehiago 86.000 konkretuki azkenek 2025-eko datu osoak joan dan uztailean ezagutu genituen, eta aldiz ikusten ari gera tensiopeko eremuaren irudia aplikatzen denezkerostik, adibidez Gipuzkoan hasi ziren lehenengo udalerriak aplikatzen, hor bai prezioak malgutzen ari, osea, prezioak gero eta, bueno, moderatzen ari direla, eta kasu batzuetan, Donostiaren kasuan ikuste dut oso esanguratsua dela, 6 hilabeteko oso bat bizi izan du, 2025-eko bigarren 6 hilabetekoa, prezioak beheruntz eginez, 100,2 edo 100,3 berakada batekin, ez?
4: Hortaz esango zenuke, eremu baxuko, tentsio baxuko eremu izendapenak nolabait badakarrela zuzeneko harreman batez jaitsiera horrekin.
18: Egia da oraindik ere, nik esango nuke zurtziaz jokatu behar dugula datu hauekin, goiz dalako, alako regulazioak ez dute egun batetik besterako eragina izaten, baino bai, bara tendentzia aldaketa bat ikusten ari gerala, eta ba, zurtziaz jokatzen dugun ezkero, itxein beharko dugu datozen inkestetan, emaldelakoak datozen hilabeteetan, baina 2026-ko lehen datuak eman beharko dizkigu, eta orduan ikusiko dugu Errenderian, Irunen, Donostian, Lasarte horian, baina baita Gasteiz eta Bilbon, Barakaldon, Galdakaon, tensiopeko eremu izendatua izan ziren udalerri guzti horietan zer gertatzen ari den ikusteko, ez?
4: Aloka Plus programa, aipatu diguzu batetik, ez dakit hori pentsatzen dut izango dela, eskaintza areagotzeara bideratutako neurri bat, ez da?
18: Hori da. Eskaintza areagotzeko guk uste dugu jabei, gero eta berma handiagoak eman behar diegula. Momentu honetan, bizigune bezalako programa batek, gero eta erakargarritasun handiagoak dauzka, horrek esan nahi du jabe batek bere etxe bizitza merkatu librean jarri beharrean gobernuari eskaini ezkero, berma guztiek dauzkala, hilero, ba, kobratuko duelaren berma guztia dauka gobernuak ordaintzen diolako, eta kalterik gertatuko balira ere gobernuak babesten ditu, ez? Bueno, momentu honetan guk jabe hoiei ordaintzen diegun kanona handiagoa izatea lortu dugu dekretu bat aprobatu dugulako, eta eremu tensiopeko eremu horietan gehiago ordaintzea badaukagu, egia da ez gerala eristen merkatu libreak eskaintzen dituen prezioetara, baina oso prezio lehiakorrak eskainiko ditugu. Gero Aloka Plus segurua ere hor dago, eta orokorrean, ba, tira, nik uste dut jabei etzaila gehiegiri eskatzen, ez dutela inbeste irabaziko, baina irabazten jarraituko dutela, alegia, ez? Nik uste dut momentu honetan gure alokairuko merkatua osasuntsua dela esateko datuak badauzkagula. Atzo bertan jakintzan, maileguak sinatzen ari direla, eta horietako maileguak hipotekak edo, eta sinatzen diren hipoteka horietatik badaudela portzenta importante bat, datua ez daukago oraindik, baina jakingo dugu notarioek ere emango dutelako, alokairuan jartzeko erosketak egiten direlako, alegia, norbaitek bere inbertsioa etxe bizitza bat erosteko egiten baldin badu, baino ez da bizitzeko baizik, eta alokairuan jartzeko, horrek esan nahi du alokairuaren merkatuaren dikere etekinak ematen dituela. Ez zait gehiegi gustatzen, nahiago nukelako jendeak bere etxe bizitza erosi, bere bizitza egiteko izango balitz, baino bai egia dela, ez dela gertatzen ari jabeak korrika edo ies egiten ari direnik bere etxe bizitzarekin, ez dakit Andorrara edo joaten diren, ba, gaur egun alokairuaren merkatuak ez duela, zomen duelako beharraina bermarik eskaintzen, ez?
4: Gaur egun etxe bizitza bila ari diren herritarren baliabide garrantzitsuak dira atari digitalak, esaterako idealista edo eta fotokasa bezalakoak, atari horiek islatzen dute etxe bizitza merkatuaren errealitatea edo esango zuduleke badirela nola bait espekulatzeko modu edo bitarteko bat?
18: Ez dute inundik ere islatzen, merkatu, alokairuaren merkatuaren osasuna. Izan ere, gauza berria gertatzen ari dira, mundua asko aldatzen ari da, oso bizkor gainera, eta baita alokairuaren merkatuan ere. Zer gertatzen ari da? Tira, momentu honetan, epe motzeko, epe laburreko kontratuak aldiro-aldiro joaten dira higiezinen plataforma agentzietara oso azkar, beharatzi, amar hilabetero, bueltatu egin behar dira, ez dutela, ezin dutelako gehiago iraun. Beraz, rotazioa handia da, eta bein eta berriro ikusten ari gera iragarkiak. Bat ipat esango nuke orain irailan, ikasleen pisuak eta logelak konpartitzen dituzten ikasleen artean oso eskaria handia dagoelako, ez? Baina, karo, zekertatzen ari da, aldiz, erabilera erresidentziala daukaten alokairuak gero eta luzeagoak dira, legeak horrela eskatzen duelako, gutxienez bost urteko iraupena izan behar duelako, baina lege berriekin eta batez ere tensiopeko eremuetan irurteko luzapenak eman daitezkela. Korrek esan nahi du etxe bizitza bat zortzi urtez egon daitekela alokatuta, eta horrek esan nahi du zortzi urte horietan ez dala higiezinen plataforma horretan agertzen, ez dago iragerkerik, eta hori baino gauza importanteago bat. Momentu honetan, gertatzen ari dena da, pertsona batek alokairua eskatzen baldin badu, alokairuaren nolaik ere bilatzen ari baldin bada, iezinen agentzietara joan eta bere izena ematen du, zerrendak egiten dire. Horrek esan edu, itxaron zerrendak daudela. Eta jabe batek bere etxe bizitza alokairuan jartzen duenean, ez da irakarkirik argitaratzen. Gertatzen dena da, banan-banan joaten direla agentzia horietatik eskatzailei deika, eta segituan alokatzen da. Horregatik ez ditugu iragarpenak ikusten, iragarkiak ikusten. Eta hori kontutan izan behar da, batipat, horiek bezalako datuak ez ditzagun hartu kategoria moduan. Hor, zein da datu ona? Ofizialki eta modu gardenean gobernuak eskaintzen duena. Alegia, zenbat etxe bizitza daude alokairu kontratu batekin fidantzak depositatuta dauzkagulako? Hori bada, zerbait. Hemen derrigorrez, jabe batek depositori jarri behar du, eta horrek ematen dizkigu datu asko, gardenak, ofizialak, eta hiru hilabetero ematen ditugunak.
4: Babestutako etxe bizitzak nolabait lotu izan ditugu historikoki gizarte klase apalarekin, baina orain erdi mailako edo langile klasean ere jarri nahi izan duzue fokua hainbat erakundetatik eta Jaurlaritzatik ere bai, etxe bizitzen erena 20.000 eta 40.000 euro arteko errenta duten igordetzeko prozedurak hasi dituzue, etxe bizitza publikoen erena klase ertainari gordetzeak ez du aldi berean nolabait oinarrizko klaseari bideratutako eskaintzaren jaitsiera ekarriko?
18: Guk 120 esaten ari gera, guk koherenteak izan nahi dugu. Eta noski, gobernatzea erabakiak hartzea da. Eta erabaki bat hartzen duzunean, badaude aldeko eta kontrako nolaik ere eraginak, ez? Baina, tira, gaur egun gertatzen ari dena da, politikari askok hitz egiten dute klase ertainei buruz, jakin beharko genduke politikari bakoitzak zer ulertzen duen klase ertainaz hitz egiten duenean, baino klase ertain eta langileriak azkenean, momentu honetan oso gaur egun indarrean dagoen araudiarekin zaila dauka etxe, babes ofizialeko etxe bizitza batera iristea, askoz ere puntu gehiago dauzkatelako, tira, diru sarrera gutxi edo txikiagoak dauzkaten horiek. Beraz, guk nolaik ere banaketa hori ekilibratu nahi izan dugu. Eta horregatik hasi gera erreforma egiten. 120 da. Gainerako etxe bizitzak oraindik ere gaur egun indarrean dagoen baremazio sistema berdinarekin banatzen jarraituko dira. Baino, uste dugu, importantea dela klase ertain, eta, tira, esaten ari geranean, 20.000 eta 45.000 euroko diru sarrera ponderatuak edo, klase ertain, tira, ezin da, diru sarrera horiekin ere ezin dezu gauza hondirik egin, gauzak diren bezala, ez? Beraz, nik uste dut, gure diagnosia hori baldin bada, alegia, gaur egun eta lehen aldiz, horrelako etxe bizitza krisialdi batek klase ertain guztiei eragiten diela, orduan gure erantzunak ere, diagnosi horretara adaptatu beharko dira.
4: Gaztelagun programaren baitako laguntzak ere zabaldu dituzue, duela hilabete gutxi, eta gazteak badira, nola baitez, etxe bizitzarako sarbide horretan baborrokan ari direnak, adina 36 urtera luzatu eta hiri jakin batzuetan 900 € arteko alokairuetara zabaldu duzue laguntza, eta Gaztelagun programari lotuta, Donostiako zinemaldian hausnarketarako eremu bat planteatu duzue. Ez dakit, zer izango da ekimen hori?
18: Bueno, arki dago etxe bizitzaren arazoa, ez da labakarrik arazo oso ekonomiko bat, kulturala ere bada, jabetzaren adibidez ohitura, jabetzaren eskema hori oso barneratuta daukagu, eta ez hori bakarrik, jabetza gainera etxe bizitza aktibo finantziero bat izango baliz. Inork ez du nahi bere etxe bizitza debaluatzerik, danok eskatzen diogu gure etxe bizitza alako etekin inmobiliario handiak, ez? Horrek, arazo handiak ekarri dizkigu. Bueno, alokairuaren kultura zenbat aldiz esan digute guri alokatzea dirua botatzea dala, hobeto inbertitzea, bueno, gauza asko daude kulturalak ere direnak, eta edonola ere argi dagoena da gaur egun etxe bizitzaren eskasi eta garestitasun horrek arazo vital handiak ekarrizkiola langileriari, klase ertainei, eta guzti horren inguruan eta nola impactatzen duen garestitasun prozesu hori gure bizitzetan pelikula asko egon dira urteetan zehar, historian zehar hitz egiten dutenak, ez? Bueno, errepaso bat egin alizatea kultura desberdinetatik nola egiten zaio oso etxe bizitzaren arazoari, eta bueno, gero agian hori baino konkretuagoa da neurri bat, ez? Okendo plazan egongo da stand bat Gaztelagun izenekoa, eta hor bertan 36 urtetik urteko berakoek tramitatu izapidetu izango dute eta eskatu ahal izango dute Gaztelagun diru laguntza. Orientatuko diegu, lagunduko diegu, eta tira betekizunak eta baldintzak bete ezkero, ba tira 300 € arteko diru laguntza lortu dezakete bere alokairua nolabait ere babesteko edo ordaintzeko.
4: Etxe bizitza legeak agintzen du hirigintza garapen handien kasuan udalek Jaurlaritzaren esku utzi behar dutela lurraren zati bat etxe bizitza publikoa sustatu ahal izateko. Urni eta izan da hori egin duen lehen udala oker espanago, jeltzaleen esku dagoen udala. EH Bilduri leporatu izan diozu lurren lagapenik apenas egin duela, baina aldi berean koalizioa bertzelak duela gutxi aurkezutako etxe bizitza plan ere positibotzat jo duzu. Ez dakit, EH Bilduren esku dauden udalekin, Errenteria edo Azpeitikoekin lanean ikusi zaitugu, badago nolabaiteko adostasun politiko bat honen inguruan?
18: Bueno, nik esan izan dudana da, Pello Otxandianok gobernuari egotzi zionean ez zirela etxe bizitza nahikorik egiten, eta orain egun batetik bestera 30.000 etxe bizitza eraikin dituztela 10 urtetan, tira, lurra behar dugula, lurzorua behar dugula, partzelak behar ditugula, eta orain arte EH Bilduk ez bakarrik gobernuan, bueno, tokiko gobernuetan, baizik eta oposizioan daudenean normalean oso jarrera kritikoa izan du espediente urbanistikoa askotan, ez? Hori aldatzen ari dela behin eta berriro onartu dut, eta egia da, nik Azpeitiko, Errenderiako, edo Galdakaoko, edo Laudioko udalerriekin, EH Bilduko gobernatzen dituen udalerriekin akordioetara iritsi naiz, eta gehienetan lurzoruak lagatu dizkigute. Hori aldatzen ari da, egia da. Beraz, begiratu diezaiogun etorkizunera. Orain, fakturak pasatzen hasi behar baldin badugu, egia da, gauza asko ez omen ditugu ondo egin bezala ez ginateke egoera honetan egongo, baina orduan bakoitzak bereari begiratu beharko dio eta zein jarrera mantendu duen historikoki. Nik ez ditut horrelako istilu gehiago nahi, guk gobernuak lana egin nahi du, adostasunotera iritsi nahi du eta horretarako tira elkarrizketa eta bueno, nik positibotzat jo nuen, ba tira lehen aldiz, ba inbertsio publiko pribatua aitatu zutelako, positiboki nolakia aitortu du nire jarrera positiboa ikusi dudalako, ba, lehen aldiz, batira lurzoruak lagatzeko asmoa erakusten ari direlako, eta nik uste dut hori herri honentzat positiboa dela.
4: Formula bat baino gehiago aplikatu nahi izan dira etxe bizitzaren auziari irtenbidea emateko, duela gutxi onartutako lege aldaketa bati esker hasiak dira etxabe edo beko solairu batzuk bizitoki bilakatzen. Ez dakit, askok zalantza egiten dute etxe horiek bizigarritasun baldintzak betetzen dituzten, ez dakit prozesu honetan daturik baduzuen.
18: Bizigarritasun baldintzak gobernuak zehazten ditu, ezartzen ditu, aldaketa txiki bat egin genuen duela gutxi, jakin bagenekielako zenbait baldintzak oztopatzen ari zirela, noaike bihurkatze prozesu hori, alegia lokal komertzialak zirenak etxe bizitzetan bihurtu alizatea, baina beti izango dute gutxienez Euskadin 35 metro kuadroko azalera, 2,6 metroko altuera, eta bizigarritasun baldintzak erabat bermatuta egongo dira. Beste gauza bada, eraikuntza berrietan eskatzen diren baldintza guztiak ez dizkiegula lokal hauei eskatuko, alegia adibidez bi orientazio desberdin izan ditzaten eta beste hainbeste neurri, jakinda jende askorentzat, batipat jende gaztearentzat, onargarria izan daitekela, batira orientazio bakar bat daukan etxe bizitza batean bizitzea alokairuan, bajo baten, ondo baldin badago, eta gauza oso interesgarriak egin daitezke, konkretuki atzo guk aditzera eman genuen gobernuak berak ere, VPO-ko etxe bizitza publikoetan, beko solairuetan orain ere, lokaletan, lokaletara izendatuta edo bideratuta zeuden etxe bizitza lokal batzuk bihurtzen ari gerala etxe bizitzetan, eta ezago inolako arazorik. 7500 lokal daude momentu honetan Euskadin, aukera hori izan ditzaketenak, eta gure erreforma araudiaren erreformarekin, erraztuko duguna etxe bizitzetan bihurtzea.
4: Beste gai baten inguruan ere galdetu nahiko nizuke, kasu konkretu bat hartuko dut horretarako abiapuntu Donostian, Loiolako Herribera auzoan zuzkidura edo etxe bizitza dotazionalak delakoak eraikitzeko asmoa adierazi duzuelako, auzoa bigune desberdinetan eraikiko litzateke, Saihesbideko zubitik gertu bi dorretxo eraikitzeko proiektua oso aurreratuta dago eta bizilagun batzuk auzo elkartere bai kexua gertu dira. Ez dakit etxe bizitza mota horri lotu delako esklusioarekin. Zein da egiten zun irakurketa?
18: Bueno, behin eta berriro esan izan dut, ez dut gehiegi polemikan sartu nahi, egia da duela gutxi Zarautzen estrenatu dugula zuzkidurazko apartamentuak, baita Iruren ere, Azpeitian ere, nik uste dut komunikabide desberdinetan, eta zuei ere gonbidea egiten dizuegu, maizter berri horiei entrevista bat egiteko eta ikusteko zer nolako pertsonak diren, gazteak, normalean, euskaldunak, berdin dio nundik datozen, baino azkenean nik uste herri hontan ere ez genieke etxe bizitzaren arazoari buruz hitz egiten dugunean nondik zatu zen begiratu behar. Nik esango nuke bizikidetza bermatu behar dugula, eskaintza handitu behar dugula eta eskaintza handitzeko etxe bizitzak egiteaz gain, etxe bizitzak ez ezik, alojamentu dotazionalak egitea aukera ona dela, besteak beste lurzoru gehiagoetara iristea permititzen digulako. Eta hori, momentu enten Bilboko Txurdina gauzoan, Zorrotzaurre Irlan, Donostien bertan beste auzo batzuetan, Morlansen, Martutenen, egiteragoaz eta tira, nik ez daukat inolako zalantzarik dotazio horiek behar bezala funtzionatzen duko dutela.
4: Etxe bizitzen ere ikuntzarei lotuta, Eustatek aste honetan argitaratu dituen datuen arabera, 106 pasaigo dira eraikuntza kostuak. Eta eskulana lortzeko zailtasunak ere agerikoak dira, hainbat esparrutan, eta etxe bizitzen ere bai. Horrek, zenbat eraino muga dezakete etxe bizitzen eraikuntza, eta nola ez presion ere eragin izango?
18: Bueno, guk momentuz maintzat eginda dauzkagun aurrekontuetan ez dugu ikusten bai egia dela azkunde alako organiko bat gertatzen ari dela, baina ez da gertatzen ari bere garaian duela 4-5 urte gertatu zen azkunde, prezioen azkundea. Dena dela, horrek baita ere ekartzen gaitu guri beste bide batzuk irekitzera. Eta konkretuki esango dizut, gaur lehenengo gobernu kontseilua ospatzeragoaz, eta horretan 50 milioi euro berri jarriko zaizkio etxe bizitza departamentuari, horrek esan nahi du gure aurrekontua zabaldu egingo dela, eta horietatik 5,7 milioi izango dira Kutxabanki 57 etxe bizitza erosteko. Legealdiaren hasieran esan genuen erosketaren bidea ere jorratu nahi genuela, legealdian 147 etxe bizitza arrasaten erosi genizkion Inmokaixari, errendirian ere beste 17 etxe bizitza beste promotora bati eroso genion, eta orain Kutxabankeri Euskal Autonomia Erkidego guztian sakabanatuta doen 57 etxe bizitza erosiko dizkiegu 100.000 eurotan bakoitzan oso prezio honean, eta horiek ere gure parke publikora sartuko ditugu. Horrek esan nahi du batzutan soluzio bakarra ez dela bakarrik eraikuntza baizik eta dagoeneko eraikita dagoen parke horretara gerturatu eta aldan neurrian erosializatea parke publikoa bihurtzeko.
4: Beraz, gaurko lerroburuetako bat hori izango da, ezta?
18: Bueno, gu oso pozik gaude, horrela hasten garelako kursoa, berroita mazazpi etxebizitza berri ez dira egun batetik bestera lortzen, baina kasu honetan bai, erosi egingo ditugulako, eta tira, berroita maika milioi euro hiek izango dira besteak beste prestazio ekonomikoa onditzeko, gaur egun badakizu, egoera zaurgarrian dauden familiei alokairuaren prezioa ordaintzeko aukera ematen dien babes bat badagoela, eta eskutu babes edo sozial hori dala prestazioen ekonomika de vivienda delakoa. Hori babesteko urte amaiera arte babeste 25 milioi euro izango dira, eta oroar 51 milioi berri izango ditugu gaurko kontseiluan.
4: Etxe bizitzaz gain, galetu nahiko nizuke garajen inguruan ere, atzo ezagutu genituen datu batzuk, eta egia esan, etxe bizitzarekin batera garajiak ere jabetza apreziatu bihurtu dira. Iritsitzaizu horren inguruko kezkarik, ez dakit, somatzen duzu zure inguruan?
18: Irakurri dut, baina egia da.
4: Iritsitzaizu horren inguruko kezkarik, ez dakit, somatzen duzu zure inguruan?
18: Irakurri dut, baina egia da, ez daukada.

0: Etxebizitza eta hiri agenda sailburuaren arazorik edo kezka nagusiena.
1: Agurtu egin behar zaitugu, baina azken kontu bat, naiz eta zure saila ez izan, azken asteotan izpide izan dugu, zeutako migratzaile krisia ez dakit, gaur bertan bilera bat dago, erkidegoen eta Espainiako gobernuaren artean, krisi honen arira ekidin ziteken egungo egoerara iristea edo egokiari da kudeatzen eta zer egin behar luke Jaurlaritzak honen inguruan ez dakit?
0: Bueno, Jaurlaritzak zer egin behar duen ez da gokit niri hori esatea, nahikoa daukat nik nire lanarekin, baino bai esango nuke kontutan izan behar dugula, konstiente izan behar dugula, ez dela inerresa momentu honetan, ba, migrazioen aurrean, ez dela bakarrik norberak nahi duena baizik eta tira, biztanleak, pertsonak mugitu egiten direla beharra daukatenean. Guk ere mugitu behar izan garen bezala beste, ba, gure historiaren beste momentu batzuetan, ez? Eta horrek ez du esan nahi barra libre egon behar denik, horrek ez du esan nahi edonor sartu daitekenik, horrek esan nahi du regulazioa behar dela, eta batzuetan gertatzen da, ba, regulazio hori hautsi egiten dela. Nik gobernua, Espainiako gobernua ikusten dut serio eta ikusten dut zorrotz legea bete araziz eta Marrokori ere esanez, ba tira, horrelako ekintzak ez dituela nolait ere onartuko eta modu horretan sartzen direnak ba ez dutela tokirik izango. Beste gauza da migrazio regulatuak, ba ohiko migrazioak, besteak beste gure ekonomian eta edonorri galdetu ezkero eta batez ere enpresariei galdetu ezkero jakingo duzu edo ikusiko duzue nola enpresariek berak onartzen duten batira migrazioak eta etorkinak behar ditugula gure herria eraikitzeko eta hainbat sektore ekonomiko ba behar bezala asetzeko eta baita ongizaterako eta baita gure kulturarako eta baita gure diversitaterako, ez?
1: Ba Denis Itxaso, Etxebizitza eta Hiri Agenda sailburua, eskerrik asko.
0: Euskadi Irratia taldeagatik. Egun naiz.

0: Zegertatzen zaizu?
1: Zin dudala maleta itxi.
0: Baina nola itxiko da. Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
1: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
0: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiegi dago hor.
2: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
0: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Lip, nahi dut!
4: Abuztuaren 27tik 30ra, hemen da berriro Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka.
5: 150 autokarabana kamper eta van baino gehiago berriak eta aukerakoak. Aldi iratin, Biarritzeko aireportuaren ondoan.
4: Karabana Sebastián de Irún, han egongo da zuri aholkuak emateko eta zure erosketa kudeatzeko.
5: Abuztuaren 27tik 30ra, Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka. Aldi irati, aireportuaren ondoan. Informazio gehiago eta gonbidapenak karabanas guioiaevasion.comen. Viva Camping Car Biarritz. Zure urrengo bidaia hemen hasten da.
6: Adi, filmak euskaraz. 25 urte magiko zineman aste bakar batez. Harry Potter eta Sorginarriaren 25. Urteurrena ospatzeko abuztuaren 27tik irailaren 3ra Harry Potterren 8 filmak ikusgai egongo dira zinemetan. Orain arte ikusi

0: gabeko making ofaren irudiekin. Sarrerak salgai, kontsultatu ordutegiak zure gertuko zineman.
1: Euskadi Irratia.
2: Goizeko 9ak dira. Gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian itxasoguri diegunon.
3: Egunon iztero.
2: Eusko Jaurlaritzak ordu bete barru emango dio hasiera urte politikoari Miramar jauregian egin ohi duen udaosteko lehen gobernu bilerarekin hauteskunde giroak guztiz baldintzatutako urte politiko honetan.
3: Bai, eta ikusi egin beharko da zenbateraino eragiten dion horrek Jaurlaritzaren jardunari, baina bozez harago zeutako migrazio krisiak ere emango du zeresana baita adin txikikoen banaketak, hortaz gain osasunari lotutako itxaron zerrendak, ekonomi etxe bizitzaren prezioa eta baita Gernikako estatutua osorik betetzeko eskumenen eskualdaketa ere. Azken honetan ezinbestekoa izango da Jaurlaritzaren eta Espainiako gobernuaren arteko hartu emana.
4: Ikusi duguna izan da frontoi bat, paret bat, eta bakar-bakarrik ezetza esanez. Hori onartezina da guretzako, oso kezkagarria da, oso kezkatuta gaude.
3: Gaur goizeko 9ak aldera helduko dira Miramar jauregira Gipuzkoako agintariak eta sailburuak eta atzetik Imanol Pradales lehendakaria. 10etan emango diote hasiera gobernu bilerari eta amaitzean lehendakariak prentsaurrekoa emango du.
2: Eta behin zeutako migrazio krisia aipatuta bertara iritsitako adin txikikoen egoera aztertzeko gaur elkartuko dira Espainiako gobernuko eta autonomia erkidegoetako ordezkariak konferentzia sektorialean Jaurlaritzak telematikoki hartuko du parte.
3: Bai, baina oraindik argitzeko dago zeutan dauden adin txikikoen banak eta aztertuko ote duten bilera horretan puntu hori ez dagoelako gai zerrendan dagoena da adin txikiko horientzako 25 milioi euroko diru kopuruaren bozketa egitea eta bitartean zeutako migrazio krisiari lotuta gaur beste hiru ministrok emango dituzte azalpenak segurtasun nazionaleko batzorde mistoan. Felix Bolaños presidentzia justizia eta gortekiko harremanetarako ministroak lehendabizi, ondoren Angel Víctor Torres lurralde politiketarako ministroak eta amaitzeko Mónica García osasun ministroak.
2: Eta Nepalen izandako Luisi eta Walde erraldoiari lotuta biktimen kopuruak gora egiten segitzen du.
3: Bai, gutxienez 162 pertsona hil dira eta 1500 desagertu baino gehiago daude. Bada duela minutu gutxi emandu jakitera Jose Manuel Álvarez Campo arazoetako ministroak desagertuen artean gutxienez 4 espainiar daudela.
2: Eta gurera itzulita, 2 ordu barru abiatuko da Buesarenatik Lakuara, Trebiñuko eta Arabako Atakan nekazaritza elkarteak deitutako traktoren protesta, Araba eta Euskadi osoa lehorteremu izendatzea eskatuko dute besteak beste Xuban Garmendia.
5: Goizeko 11 aldera abiatuko dira traktoreak Buesarenatik eta 12:30etan elkarretaratzea egingo dute Eusko Jaurlaritzaren aurrean. Raúl Beitia, Atakako presidentea.
6: Solicitamos que urgentemente que se declare zona de sequía Álava y Euskadi en general.
5: Eskari nagusia aurtengo udan jasan dugun beroaldi eta lehorteengatik Araba eta Euskadi guztia lehorte eremu izendatzea izango da. Izendapen horren bidez abeltzainetan ekazarientzako diru laguntza bereziak lortzeko eta lehorteaz gain Ukrainako edo Irango gerrek edota Europar Batasunak eskatzen duen burokrazia guztiak abeltzainen lana zaildu eta kostuak garestitzen dituela salatuko dute eta Jaurlaritzari importazioen aurrean hemengo produktua defendatzea edota urtero kopak diru laguntzak handitzea eskatuko dute.
2: Eta Bilbon aste nagusiko 6. eguna gaur festegunaren bezpera gainera itsaso.
3: Bai, eguneroko egitarau oparioaz gain Juan Maria Aburto alkatea gaur aste nagusiko harrera ofiziala egingo du udaletxean eta ekitaldi hori probestuko dute bertan Radio Nervión eta Tele Bilbao omentzeko beraien 40. Urte aurrenagatik. Gaur Siberutzen rege doinuak aukeratu ditegu. Siberutarri kontzertua eskainiko dute Laudioko San Roke Festen testu inguruan. Kontzertua gaueko 11etatik aurrera izango da Laudioko Herriko Plazan.

0: Errepidetan ba lago aipatzeko ezer itsaso.
1: Bai, Gipuzkoa 337 bat errepidean Zaldibia parean gaintzako noranzkoan zuaitz bat erori da eta bi erreiak itxita daude.
0: Eguraldiaren iragarpen ere jaso behar dugu.
2: Eki Energik tarte hau eskaintzen dizu.
0: Naiara Barredok Euskalmeten.
3: Gaur giro aldakor xamarra izango dugu. Hodeiak ugariak izango dira goizean batez ere eta han eta hemen zaparradak egingo ditu. Arratsaldean ostarte batzuk zabal daitezke, baina hala ere euria egin dezake modu irregularrean. Orokorrean prezipitazio askorik espero ez badugu ere, baliteke zenbait txokotan zaparradak mardul xamarrak izatea, trumoitsuak ere bai eta horrekin batera haizea indartzea. Orokorrean gaur hegoaldeko haizea ibiliko da, bizi xamar, kostaldean berriz brisa arratsaldean eta temperaturari dagokionez beroenak jaitsi egingo dira. Hala ere, 26 eta 30 gradu artean mugituko dira. Beraz, gaurratzo baino bero apur bat gutxiago egingo du eta egunean zehar hainbat lekutan zaparrada batzuk botako ditu.
2: Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
4: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ezbeharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
5: Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza.
6: Ze gozoa.
7: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eu zen, Euskal Baserrietan azitako animalien aragia baino ez duzu aurkituko.
8: Baserria kilometro 0.eu, bertako aragia.
9: Euskadi Irratia.

0: Faktorian ostegun eta noitura dugunez, kultur solasaldia gaur, udako azkena gainera, Harri Fernandez, egunon.
1: Egunon.
0: Ondo?
1: Ondo.
0: Jon Agirre, egunon, zer moduz?
2: Egunon, mentxe.
0: Zuera, ondo?
2: Esnatzen,
0: haotxarekin. Lankideren bat ere badugu haotxarekin kilikolo, ez dut izenek esango, baina entzulek seguraski badakiten orden. Uxu errei, ongi etorri.
3: Eguno, guztioi.
0: Harri eta Jon Donostiako estudian, Uxue Iruñakoan, baina gaur musika aukeratzekotan Bilbora begira jarri gara, Walsh taldearen kontzertua izango baita aste nagusian Europa Parkean izan duzue, aukerarik aste nagusiren batez, gozatzeko?
1: Ez egia esan aurten behintzat, ez maiz Bilbora urbildu.
0: Harri, bui, Jon?
4: Donostiakoan pixkator piraten bueltan, baina lanarekin azkenean, ba, zail, komplikatua.
0: Eta Uxue, Bilbora gertatzeko astemanik baduzu?
3: Ba, ez, pentsa zaspergarrien naiz izan, eta ez izanen Bilboko aste nagusian, Donostiakoan ere nintzen izan, eta Gasteizko festetara ere nintzen pasa urten, pentsa. Bueno,
0: Iruñeko sanferminak zapalduko zenituen.
3: Asko gainera. Fuerte, fuerte.
0: Egi esan galdetuko bagenu zein den, Bilboko festetako ekitaldi nagusia ez dakit erantzun argirik jasokote genuken, baina Bilboko aste nagusiak bere osatasunean badu izaera berezia ez, sortzen da Bilbo nolabaiteko elkargune bat ez dakit zapaldu ohi duzuen, edo aurtengoa izan den utxune bakarra.
1: Ez dute joateko oiturarik, egia esan, orain dela urte asko egon nintzen behin, baina egia esan, bueno, Donostiako aste nagusian gelditu hori naiz.
4: Bai, esan duzela usuek fuerte zapalduta aste bete urrengoan normalan, ez? Tomatzen da, detox, ditzen den orain, orduan.
0: Eta orain digarbiketetan ari zarete.
4: Ba, alakumo, alakazeko baita.
0: Usue, ez duk orduan, San Ferminekin nahiko izaten duzu, ez? Kupoa beteta.
3: Bai, bueno, ez, gukiten dugu alako, ez, tur bat Nafarroan barna, herri zerri, badakizu ez, San Ferminekin fuertea hasi bai, baina gero astero ditugu alakoak, orain Iruñeko auzo eta inguruko herrietakoak ere hasi ditugu, lasaia gibilikarenik ez dut esanen besterik gabe bat, Donosti Bilbo eta Gasteiz zapaldu ez, baina hemen badugu aski eta sobra gainera.

0: Udan Euskal Herriko, udalerri guztiak festa giroa murgiltzen dira eta inondi batean, gure festa horiek girotzeko ardura nagusia kultur profesionalena eta artistena izaten da. Izan udale kontratatuta programazio ofizialetan, izan txosnagunetan, erromeria taldeek, bertxolariek edota txarangek lankarga handia izaten dute sasoi hauetan eta eskaintzen dizut dituzten zuzeneko emanaldi ez gain, atzean ezkutuan geratzen diren beste lan batzuk ere egin behar izaten dituzte artistek beraiek, burokrazia edo hobesan da papeleo hitza etorri zego guri burura, papeleo ugari bete behar izaten dute erromeria bertsio saio, bertso saio edo kale jira baten atzean tentu handiz bete beharreko baldintzak egoten direlako Xuban Garmendia.
1: Bai, bi hamarkadatan zehar auskalo Euskal Herriko zenbat herritako festak girotu dituen Laket erromeria taldeak esperientzia handiko taldea da emanaldiak eskaintzen, baina baita emanaldi horiek legearen barnean eman alizateko gestioak egiten ere.
2: Erromeia egun batean baldimadaka, bihar bertan baldimadaka, horrek eskatzeu, bazazpi egun lehen otiotikan edo, altak bialdu behar dituzu, guk ekipo zale bat kontratatzen dugu baita ere, behaiek gestorikoak bialtzeigue kodigo bat, guk ekipoko oiei bialdu behar diogu kodigo hori, gero ekipokoak behaien faktura bialtzeiguenean guk berriro gestorikoei bialdu behar diogu faktura hori, eta azkenean, ba, bueno, lana esateana, ez du suposatzen asko, baino bai gainean on behar dezula, eta batiz bat, udarako temporada altu honetan, ba, egon behar dezu gainean, eta horrek ba, lan pixka suposatzen du.
1: Naiara Urresti, Laketeko abeslaria eta pandero jolea da holtza gainean, eta holtzatik kanpo gestorea ere baien handi batean duela pare bat urtetik.
2: Guaindala urte eta erdira arte edo taldeko beste kide batek Maitanek eramaten zituen kontu haue, baina egia da, ba, komentatu dugun bezala, lan bat suposatzen du horrek eta ba, pertsona batei karga haunditzen juten zaio eta nekatu iten da.
1: Udaletxe kontratatutako kontzertuetan batez ere musika taldeek tentu handiz egin behar izaten dituzte fakturak, baita gizarte segurantzan altak eta bajak eman ere, eta hori burua ustea bihurtzen da musika talde askorentzat eta zerresanik ez hasi berriak direnentzat.
3: Taldeko kide askok bere lan printzipala daukate eta musika izaten da ba, alternatiba pixkat, ez? Orduan, beraien lanaz aparte, berriro altan emateko ba, emanaldi batentzako, ba, suposatzen zitzaien, ba, asesoria batera joatea edo galdezka ibiltzea, beraien kabuz egitea papeleo guztia eta askotan edo galdu iten zian, gauzak faltan, gero impostuak ordaindu beharra, gauza asko daude atzetik eta askok ba, ez daukaten informazioa, zekiten oso ondo nola egin.
4: Da honean dale, ez da honen bale, entretenitzen
1: Entzun duguna Larraitz Kominda, Zozongo Kulturelkarteko administraria, eta berak azaldu digu garai batean perkusio talde batek euren burokrazia lanak errazteko sortutako elkartea dela Zozongo, eta gaur egun kooperatiba bihurtuta eta Da Music webgunearen bitartez, musika talde askoren papeleoak egiten dituzte komisio bat kobratuz.
3: Beraien taldeko informazioa, taldekideen informazioa eta katxea eta tokia nun izango dan, eta zenbatekoa izango dan sartu behar dute, eta hortik aurrera ba, gukartzen dugu lana ba, gizarte segurantzan altak eta bajak ematea eguneko emanaldiaren egunerako, artista regimenean ematen zaie altan, gero kontratu bat egiten zaie egun horretarako, eta emanaldia eta gero faktura bidaltzen da, bueno, likidazioa nominaren bidez ere egiten da, eta portzentai batekin geratzen gara.
0: Zozongo Kulturelkartean musika taldez arduratzen da eta antzeko zeregina du Xuban bertsolarien eremuan Lanku bertsozalen elkartearen barneko enpresak.
1: Bai, 2003an sortu zuen bertsozalen elkarteak Lanku bertsolarien baldintza egokiak bermatzeko eta kontratazio egoki bat bideratzeko antolatzaile eta bertsolarien artean. Esan genezake bitartekari lanak egiten dituztela.
5: Kultur egile jarduna, sortzaile jarduna, artista izatera bideratu ordez, zati handi bat kudeaketak berak kentzea, ba, da idealena. Zentzu horretan, bada kudeaketa lan hori edo burokrasiak kentzen duen denbora eta energia hori ba, erraztea edo bideratzea.
1: Udane Mugertza, bertsolarien elkarteko sustapen eragileak azaldu digu nola funtzionatzen duen kontratazio prozesu horrek.
5: testuinguaren arabera, antolatzaileak bertsolari batzuk eskatu polituzke edo eskatzen ditu, eta bertsolari horiei, bueno, deia, edo harremanetan jartzen da lanku egun horretan abestera joateko esanaz. Une horretatik aurrera egun horretako gizarte segurantzan alta emanda egoteko tramitazioa edo lankuk berak egiten dut, egun horretan bertan, ba, gizarte segurantzan alta emanda abesten dute plazan.
0: Nola nahi ere bestein bat profesionalek autonomo gisa lan egiten dute eta horren adibide da Maian Etxoperena, idazle eta bertsolaria.
1: Bai, Gazteluma eta Igartza sariak irabaziz edo eta Eusko Jaurlaritzako diru laguntza bat eskuratu zainbat liburu idatzi ditu Txoperenak eta beka eta laguntza horiek eskuratzeko egin beharrekoa azaldu digu. Zehazki, hiru dokumentu aurkeztu behar izaten dira.
6: Hoietako batean aurkeztu behar duzu, zuki batziko duzun novelaren edo ikuin liburuaren laginean, ere kasuan novela zen. Eta gogoan dut, ba, mago zogei bat horri idatzi dela. Eta gero aurkeztu behar duzu bertze dokumento bat, proiektuaren azalpena edo deitzen zaiona, bizpairu horrikoa izaten da. Ba, zerri buruzkoa izan den novela, zen diren zure pertsonaiak, ze estilotan idatziko duzun, ze idazteko modurekin.
1: Eta behin liburuak idatzita argitaletxeek liburu horiek argitaratu ondoren eta liburuen aurkezpen saioak egitean hasten da papeleo prozesu guztia. Maian eren kasuan autonomoa denez berak kudeatzen du dena.
6: Paperkeriak dezuenik, pedalako bat ere gustatzen. Ba, nire lanetik gutien gustatzen zaidan partea da. Batzutan erraten dugu, ez? Keio kostatu zaigula faktura bat egitea, faktura hori jasotzeko egin duzun lana egitea baino, batez ere emateizkizun buruko mingatik. Nik dozein liburu orkesten edo horakoak egiten ditu danean, ba, fakturak egin behar izate ditut, eta gero hoiek deklaratu. Hoietako asko Euskal Idazleen Elkarteak kudeatzen ditu, eta egia da Euskal Idazleen Elkarteak lanaren parte bat asko erraizten digula, eta beraien bidez fakturatzen dugunean, ba, erraizagoa izaten dela.
1: Hala ere argi utzi nahi izan du idazlei burua uste eta ezegonkortasun handiena jasotzen dituzten diru sarrera urriek eragiten diela eta ez burokraziak izaro.
0: Ba, gu ikustera dituta gaudenaren atzean beste hainbat egiteko daudela, ezarri?
7: Bai, burokraziaz hitz egitean beti gogoratzen dut Asterixen 12 probak pelikula, hor badago eszena oso divertigarri bat, zeinetan bueno, Asterix eta Obelix Romara iristen dira eta bueno, ba, administrazio eraikin batera iristen dira eta bueno, formulario bat lortu egin behar dute eta
0: orain gogoratu naiz.
7: Bai, eta bueno, eraikinan gora ta bera dabiltza leiatila, ez? Ba, gago horrek zerekusi handia dauka errealitatearekin. Egia da, ba, artearen munduak asko daukala denboralitatetik, hau da, oso epe laburreko lanak izaten dira, eta horrek eskatzen du, ba, hori, altak eta bajak egitea, agian bi egunero edo ordu batzuetarako. Asten ari zarenean, ba, hori kudeatzea nahiko komplexua da. Horregatik, ustez elkarlana dela biderik onena. Horregatik, Zozongo edo Lanket bezalako ba, kooperatiba edo elkarteak egotea, ba, ezinbestekoak dira, kasu honetan.
8: Eske bestela, desentzun hori Asterixen gustetela irudirik onena ta zaduinoak ezagutzen, bilatu dezala ze erki esplikatzen du. Eta hor dena pentsatuz erdi ondo juterena, ze gainera imaginatu horrelako erokeria, horrelako, ez? Paper festa bat edo paperkeriak esan du bezala eta gero gainera dirua galdu. Eske azten zaigu hori, ez? Dagoela jendea bere dirua zionek aurreratzen erosteko materiala, eta gero pasioa eta artea talako kontuak aipatzen dira, baina mintagoen azkenean da prekaritate puntu hori. Eta nimen gogoratzen naiz, aspaldi, gontzelako EHUko ikasle plataforma bat eskatzen zuna, FOL ematen zana lanbideziketan, formazioan orientazioan laboral zitzen zana, zeske dago jende pila bat, gaur egungo lan motagatik bideratu dago nahi izatea autonomo, eta eskaz dago formakuntza bat. Eta igual beste behin ere ezkuntzara begiratu behar da, ateratzen da jendera asko, ja ez DBH edo batxilerretik. Erantzake master bat nahi zuzun titulo altuena oso ondo bai, baina jendere ez dago prest. Lanbide ezteketan behintzat fol hori ematen zan. Ez, igual hori ere kontonak klarko genuke.
0: Uxue.
9: Bai, nik, bueno, burokrazia ditu eta nik ere irudikatzen dut aixe nire izena, ez? Burokraziaren kontrako manifestu baten sinaduren artean, ez datze denok bizi izan dugu inoiz, alako, bueno, pixu hori, eragiten duen pixu hori, edo izan zaigu burokrazia bera frustrazio ba, iturri, beraz pentsa, burokrazia horrek erdi zerdi eteten edo trabatzen duenean batzuen eta preseski kultura arloa bezalako, ez? Esparru ziur gabe horretan, ba, ogibidea ere trabatzen dienean di, gogora etorri zait, behin irakurri nion lanarteko, lanarteago koordinatzailea Amagoia Gurrutxeagari, berak zioen, bueno, belaunaldi diferentetako jendearekin eta kulturgileekin mintzatu izan da noski sakon Gurrutxeaga, eta zioen veteranoek, gaur egun veteranoa direnek ere, aitortua zutela, sumatzen zutela, orain, lehen baino are eta betekizun administratibo eta fiskal gehiago daudela orain, izan autonomo edo ez. Eta ez soilik, bueno, baita korapilatxoak ere, irudikatu duzu ederki Asterixen estena hori, eta hori metodo analogikoak irudikatuta, baina digitalak ere ez dakit askorik ere errezten duen, ez da, alako burokrazia mataza hau guztia, eta baita askotan gainera, nik ere aditu ditzan diete, bueno, kulturgilei eta sortzailei, oso aztamuka egiten dira, jakin gabe zen ioten bezala, ez da, eta beldurrez, hanka sartzeko beldurrez. Batez ere, gainera, jakinik eta ipatu dute elkarrezketetan, askotan, bueno, eta zuk ere bai, harri ustez, zu izan zara, aldizkakoa izanik jarduna, eta itzali tapiztu aritu behar dute, bueno, ba pentsa ze frustrazio eta ze zama behar duen, bai? Eta kentzen dide demora, berez, dedikatu, bueno, egin nahiko luketen hori egiteko, ez, sorkuntzarako, bai?
10: Bai, etzenion buruarekin arre.
7: Bai, ala da, egia da, sentsazioa daukate administrazioa asko azidela, egia da, agian leheno etzegoela burokrazia egongo zen, baina agian ez orain behizain beste, ba, ziurrenik ere, ba, legeak zenbait kontu bermatzeko, ba, exigentzia gehiago eskatzen dituelako, ez da, baina ez dakite nik ere askotan administrazioa ere prestatuta dagoen ba, kontu telematikoetan adibidez, ze gauza asko internet bidez erraz egin litezke, eta jakin badakit arazoak badirela, ez da artista, arkitektoa da, lagun bat daukat, eta beti administrazioarekin jokadabil, ba, dokumentu bat aurkeztu behar duen bakoitzean, ba, bere zerbitzailea, segun ze exploratzailea erabiltzen duen, ez duelako funtzionatzen, eta karo, hori ere kalte egiten dizu, ze denbora galtzen duzu, denbora dirua da, eta beno, ba hori, hasten ari diren artista hoiei, ba, izugarrizko frustrazioa ekarriko die olako zerbaitek, zezuk artea egin nahi duzu, ez paperak bete eta bete.
9: Denbora galtzearen hori ze importantea, ez? Eta nik muturreko egoeraren baten berri ere izan dut pentsa, batzutan hainbeste izapide eta hainbeste, bueno, ba gestio paperkeria, ez? Zioen maianek eskatzen dituzte, ba, eman dezagun, ez? Idazle batek, ba itzaldi bat emateko garaian, ez da? Zenbat izabide egin behar dituen batzuetan, eta hau, bueno, batzuetan diote, ez beti, kobratzeari edo egiteari berari uko egin dionik ere bada, hori batetik noski horretarako aukera duenak, ez da, bueno, zezuk lan bati, diru sarrera bati uko egiteko izan behar duzu aterpe bat, ez da, berdin zait diru sarrera finko bat edo, baina batzuetan horregatik, eta ez dielako merezi, eta batzuetan, esaten zuten artistak eta idazleek eta, ez zaiela bideragarria alako denbora tartea dedikatzea gestioi horrek berak zuzenean dirusarrerik emango ez dienean, ez da? Bueno, alako ekuazio eta egoera zailetan aritzen direla, bueno, jakin badakigu, ez da?
10: Eta honi batu behar zaio, musika talde hasi berriak oso jende gazteaz, osaten dut eta egoten direla kasu askotan, ez? Prozesu hau guztiak egin beharrak horiek tarteko, ez jakintasunak, atzera bota ditzake hasi berri hauek?
8: Hombre, ba, xeran seguratzez, gaztea zera nean, ez, inkontzientzia punturi daukazu, eta nahez una zure lagun, zutan lagun talda direlako, edo, bueno, ez, herri edo auztoko taldearekin, eta hartzezu furgoneta, ez dut betik, ez, hartu furgoneta, eta herrik zerri, eta, bueno, zorionez, Euskal Herrian badaude festa nahikoak, ez, taldeak jotzeko, eta beti dago gaztetxeren badu estela, edo, baina nik uste, ja, behin hasten zera nean egual, elengo diskoa, ze, klaro, eskotan da, ez badaude irabaziak, bueno, zaku bat erasatzen zu, baina agerazten zera pentsatzen, gero jongo taldeak ez, begual, zazpi talde, karo, ez da bakarrik koltza gainean dagona, gero dago eti teknikoa, igual argazkilari bat ere maten dute,
0: Bai, izan furgoneta, izan...
8: Bai, gidaria, lo que sea. Eta hori dena, nigo horatzen ez, proiektu aterako orain egongo gaintzuten neko pikabea, eta horatuko da berarez egaizki pasa genuen, komunidade bienes bat santziguten sortzeko. Aholku bat, hori egin behar duen edon hori, hartu asesoria bat.
9: Zer da hori galetu behar nuen, bai.
8: Bai, bai, hartu asesoria bat, ez dut, bai, noski, noski, bete inprimakiak eta asteri zenera zenean iritsi, baina nigo horatzen ez, bueno, ultzeratikan gertu egon ginela, eta batez ere, gure artean aserretzetikan gertu. Eta hori da azkenean okerrena ez, orduan, bagazte zelanen aurrera, eta igual batean dator ogasuna, eta zorrituzu bazakit, 2000, 3000 euro, eta egin horri aurre, bazkenan atzean norai daukazu, edo bukatzezu ezela, usuek aipatu duen bezala, esan ez, bira, baneagoet, edo erdi beltzean, edo doan egin hau,
9: horregatik.
8: Eta aurrera tira, eta bueno, aurri igual ere ez, beste behin, egongo da teknikariren bat hau entzungo duguna ziurrenik buruarekin baietz esaten, ba, ea dagoen politikariren bat entzuten duen hau, eta irten bidea edo, ematen dionaz.
9: Bai, eta hori gainera Euskal Herrian, barkatu.
0: Esan,
9: ogasun aipatu, ez, eta nik behin aditu nion, ez dakite ez gatoz paristik podcastean izan zen edo, baina, bueno, Koldo Izagirreri entzun nion, ogasunen paranoia deitzen zion, ze, bueno, ezin dugu aztu, paperkeria haue guztiak, pentsatzen dute, naiz aditua, inondik ere, baina Euskal Herrian egiteak, bueno, ogasun diferenteak, administrazio diferenteak, artikularizziorik, ezak, ba, horrek areta malkartxoago bilduko, bihurtuko du aldapa, pentsatzen dut, bueno, pentsatzen dut ez, ala da, bai, ogasunen paranoia.
8: Bai, errago lan artenen azkeneko liburua, ez, amasei autorerekin itzegetzen zutena, dura gutxi horkez zuten, eta hori patzen zuten, ze, klaro, dira, bi errealidade hasiera batean, Espainiako estatua eta Frantziako estatua, baina gero ogasun aldetikan, getu jozu Nafarroa, Euskal Autonomia Erkidegoa, Euskal Autonomia Erkidego barruan getu jozu lurralde bakoitza, seke, bai, batzutan azkenan bukatzen dezu provintzialismo hori beti parra egiten deguna, ba igual normalez, bakoitzak berean egiten eta kanpora ez ateratzen.
7: Eta ez ogasuna bakarrik, hemen hiru dira, baina gainera gizarte segurantzan ere, estatu mailakoa kompetentzia den horretan ere, aktibidades ekonomikasetan, altan, ez parkatu, hori ogasunean da, esan nahi dut autonomo bezala egiteko, ba, baita ere, gizarte segurantzan eman behar duzu alta, beraz beste administrazio bat da, eta berriro behar orkestu behar dituzu paperak, duplizidade batzuk ere badaude gestioan, eta beno, hori gainera lege bidez kudeatu liteke, ez duzu zertan formulario bera administrazio ezberdinetan orkestu behar, behin orkestuta nahiko alitateke.
0: Jakina da, eta aipatu digute artistek, antolatzaileak, udaletxeak direnean, areagotu egiten dela burokrazia, esango zenukete bestelako jai ereduetan hauek ere bete behar direla, azken finean, egin beharrak ez dira jai hori antolatu duenarekiko, baizik eta aipatu ditugu, ogasuna, gizarte segurantza, horiek izango dira, ez? Ez da aldatzen batean edo bestean egin esan nahi dut.
8: Netzakit, aspaldi ez dagoela ni horrelako mugimenduen antolakuntzan, baina egia askotan ere bai mugimenduek ere nahiko lan daukatela, ez? Azkenean aurkeztu behar zu programa bat, hor ere ez daztu behar euneko handi bat voluntariak direla, ez dagoela inor liberaturik, eta horiek ere nahiko lan, ze aurkeztu behar zu programa, jasotzeko diru laguntzaren zati bat, gero bukaeran zuriketaren arabera beste eunekoa, arruan, ez, beste behin ere igual, itzultzen dazkenan fokua naiz eta ez ezan administrazio ere muan, administraziora, ze, horiek ere, nigoren zanean bintzat, bat egiteko faktura zakize, ina pasatzen badu zakize, kopuru egin behar zuberzu zakize papeleo, eta gero, erokerian.
9: Loia beste tokietan ere badago, ez dakite, bai, ni ere galtzen ez egia esan da, Egia da, bueno, entzun danez, bai, administrazioa edo kontratazio publikoa denean akaso gehiago daudela, baina ez dakit besteetan ere oasirik baden, zentzu honetan.
0: Nola nahi ere badago nola bait festagiroa erregularizatzeko joera bat, ez?
7: Hombre, nik ulertzen dut, eta naiz eta herri mugimenduak diren, edo asoziazionismotik etortzen diren jai asko, nire ustez, homogenizatu egin behar da. Hau da, batzuei ezin zaie eskatu, eta beste batzuei ez ondorioz, edo guztiei, edo inori.
0: Eurek ere egin beharko dutela gainera, ez?
7: Claro.
0: Eta horrek ze ondorio izan ditzake, burokratizatze honek, ez? Maianek esaten zigun nola ditu dio, paperkeria honek, ze ondorio izan ditzake?
7: Manik ulertzen dut jende asko bidean gelditzen dela. Hala esaten dut, edo ze gainea gestore bat kontratatu behar baldin badezu zure kontuak kudeatzeko administrazio publikoarekin edo berdin zait edo fakturak egiteko edo ibiak egiteko eta ibiak ez barkatu ibak egiteko iruilean behin, ba horretara ere zure jasotzen duzunaren zati bat destinatu behar duzu eta gutxi jasotzen baldin baduzu ezingo duzu egin edo eta jonek zioen bezala edo beltzean jasoko duzu edo bidean geldituko zara.
8: Hori ateori irekitzen denean, ez, beti da askotan, bueno, jakin bat garen dikaren irekitzen dena teori, ez, egon zen saiakera bezala txotzetan tiket bai jertzaren kontua teori dena, zakit, egiten bat zuzegoet errikoia eta lau tortilla saldu eta azkenan voluntariotikan baude auzo txiki askotako jaiak, uf, kontuz horrekin ere bai, konstiente izan bakera batzutan denak nahi dugu giro ona eta egotea jaiak gure auzo edo herrietan lagundu behar dara antolakuntza hori. Bestela bidean galduko dira ez bakarrik musika taldeak baizik proiektu asko.
7: Horregatik erakundeek ba, erreztasunak eman behar dituzte. Ez da dena zaildu behar.
0: Horrentxe mango dizut hitza usue, baina errepidei begiratu behar digu.
11: Egizu gure aragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak goizero trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Itxaso badelako zerbait ezta errepidesaren nagusian.
12: Bai, AP8an zesto aparean Bilborako bidean kamioi bat matxuratu da eta eskuineko erreia itxi dute.
0: Usue, esaten ere ginen, burokratizazio horrek ondorioak izan ditzakela, bueno, eta izaten ari dela, bai. Aipatu duzunez.
9: Bai, bueno, azken apunte txo bat ematearren, baina, bueno, oraintxe zenioten haren arira, baina gehiegizkoak, edo bintzat batzuen irudiko, gehiegizkoak zaizkigun, eta zer esanik ez, artista eta kulturgile askorentzat aski togarriak diren burokrazia karga hauek, ba kulturgileak ito ez ezik, gure kultur kapitala ere murriztuko dutela, ez da? Nik uste, ba, hori ikusten dut arrisko handienetako bat haiek eta kultur kapitala bera, bai.
0: Bueno, gaia isteko, honentzako pozima magikorik, ez? Zirkuloa biribilduz, pozima magikorik ez dugu ikusten, ez da?
7: Ez bakarrik nioena, ba, erakundeak kontziente izan behar dira zein zailtasun dituzten sortzaileak eta usuek zion bezala kultur kapital hori bermatu nahi baldin badegu, ba, gauzak beste modu batera egin behar direla.
8: Bai, izango zen iraultzaia, tertulia baten ateratzea darrepentan. Soluzio bat, ez daket igual ere asko eskatzea.
9: Bai, edabe magiko horrekin.
0: Edabe magikoaren zaigeldituko gara beraz. Bai.

0: pozik izan hemen da.
1: Eta gaiz alatu behar dugu kultur tertulia honetan, hitz egin behar dugu eraikin historikoen birgaitzeaz, zahar berritzeaz, zenbaitetan zeresan handi eman dute, eta oraingoan ere berdina gertatu da Oñatiko Santi Espiritus Unibertsitateren zahar berritzelanekin kasunetan, eraikinaren fatxada da aldatu guten itsaso.
2: Bai, 1540 eta 1548 urte artean eraikia Euskal Herriko lehen unibertsitatea izan zen Oñatikoa, Euskadiko Errenazimenduko harri bitxi arkitektonikoetako bat kontsideratua izan da, baina azken urteetan eraikinaren kalteak nabarmenak ziren eta fatxadatik erortzen ziren elementuak tarteko babesareak jarri behar izan zituzten. Egoera horren aurrean, Merkataritza eta Turismo Ministerioaren laguntzen 2023ko deialdirako eskaera egin zuen Gipuzkoako Foru Aldundiak eta honek ebatzi zuen Foru Aldundiari 2,9 milioi euro ematea Oñatiko Unibertsitatearen fatxada zaharberritzeko eta herriko turismo bulegoa bertan kokatzeko. Ordura arte izaro esango dugu dena ongi. Zerresana eman duena atzetik etorri, baita fatxada zaharberritzen hasi baino lehen Fernando Tabuenka gidatutako Nafarroako ikerlari talde batek ondorioztatu zuen jatorrizko fatxada karezkoa zela, lixoa eta ez orain arte ezagutu duguna, harria bistan zuena. Tabuenka Oñatira egindako bitxita batean azaldu zuenez, 20. mendean beste zaharberritze bat izan zuen unibertsitateak eta orduan harria bistan uzteko joera oso zabaldua zegoenez, Oñatiko eraikinarekin ere hori gertatu zen. Kontua da ia amaitzear dagoen azken obra honetan erabaki dutela hasierakora itzultzea, kare mortero aplikatzea fatxadan eta hau lixo uztea. Eta aldaketekin eta gauza berriekin gertatzen den moduan, iritziak bi taldetan banatu dira, horren adibide Oñatin unibertsitatearen parean aurkitu ditugun bi emakume hauek.
3: Etxatela guztaitzen. Ba, ez dakit, arrixa da, ez dakit, lengo, no, mar rustiko, baina hau deslo. Eta, bueno, gero, errespeto unizela gentiak. Eta, azte madia ze marrazkixak iten, porque ez adekuau, nire etxe guztaitzen.
4: Berdina da, baina hain txarra ez da. Beste kaldian begiratu aberzu, ze pentsau duzu baina. Beste kaldia, ba...
3: Igual, lakotelako lengo betik usutu du arrixa. Eta, gero, zeia zaurti ziar, eta horre monumento horrek eta dana diaz arrixa. Baina, zan ostein, lehen, hau zala ez da, baina noiz esango zantzatik, nibetik ez dut, eta nire txauztet.
5: Zuri orduan, politiagoa bai, o gustatzen zaizu behintzat?
4: Bai, al principio, baina on ja bai.
3: Arrixa dagoen lekuan jarren bida. Eta gaina eurixia eta dana, jendanien, ikusiko zuizelako zakartu bingo da. Hori bebe, giratu biozu geroko, ez momentuan politia dauela. Geroko, zeinketako, hor eurixia danien eta, a ber,
4: ez preocupau enseguida berriz. Beste pasada bat eta garrixa.
2: Eta ez dira, iritzi banaketaren adibide bezala aurkitu ditugun bakarrak izan, zenbaitek oitzea izango dela ere nabarmendu digute entzun.
6: Oso polita. Ni gainea entzunen neukan hola zala, lehen be.
7: Ez gauzo txuta hola ikusten, eta ba, bueno, ikusten da hori oso diferente. Lehen hau hola zala, bai, baina, bueno, eta gauza barrixa beti, ba, sokorro. Alaba kanpoan bizida eta torri zan hona, eta amasei injaue.
6: Neri lehenko hola harrixak inita, neri geixi hobeto uste izat. Azko be politia ba.
8: Ondio, que hau arte ez dako, baina, neko politia agenda, eh? Bueno, igual oin leio eta gehiago zeek dialen etzan ikusten dien beste leio dakonik, baina bueno, ba, polita.
1: Politagoa orain, politagoa lehen, harria, karea, ez dizugu egu bitamanatu nahi, baina argazkiak ikusi dituzue.
9: Bai.
1: Guxue, zeinen aldeko azara?
10: Ui, ez dakit. A ber, niri gustatu gehiago barrizkoa, baina bueno, eneiz oso bestearen kontrakoa ere, gainera, bueno, ez dut aurrez aurre ikusi, eraikin hori, orduan behar nuke aurrez aurre ikusi. Ez dakit, hauzi, bueno, komplikatu da neurri batean, kontua da irizpide bat edo beste arabili, ez da, edo behintzat, ez dakit, adituek ikerketa baden ondotik eta ondorioztatu baldin badute, ba, karea zestalitako erekin hori zela jatorrizkoa, eta udakoska, bueno, hori lehen etxinei baldin bada, lehenbiziko itxurara lehen goratzearekina, ba, ongi ikusten dut, besterik den aski, eta nik ulertzen dut, herritarrengan eragin duen, ba, harridura, iragan hurbil horretan guztian, ez da, bestelakoa ezagutu baldin badute, graziak nintzen emakumeetako batek, ez da, ez da, noiz egon entzen txuri, zenik ez dutala ezagutu. 1540, ez, esan duzue, bueno, 16. mendean, bueno, urrundugu hori. Baina nik uste aldaketa Ezakit onki edo gaizki ebatzi behar dugun, baina nik ez dut gaizki ikusten egin dutena, eh? Galtzen bai dazu.
1: Busti.
9: Bueno, ez dut erantzunik, egia esan, bueno, kontua da, zean nioten bezala, azken batean, 16. mendeko eraikin bat da, garai urretan eta mende askoz harriak, adobeak eta paretak karetu egiten ziren eguraldiak kalte egiten zutelako material hoietan, bai haizeak, bai euriak, bai eguzkiak, eta horregatik karetu egiten ziren gehienak guztiak ez baziren. Kontua da, 19. mendean, etorri zela horrelako revisionismo artistiko bat, historialari eta zaharberritzaileen artean, eta kare guzti hori hasi zen eraikinetatik kentzen. Uste zutelako politagoa zela, harria biztan edo egurra biztan ustea. Baina horrek jatorrizko arazora eraman gintuen, zela material horiek kaltetu egiten zirela. Zantzu horretan, ulertzen dut, Oñatiko Unibertsitatean, 20. mende hasieran egindako hainbat erreforma horietan, eta tendentzia horri segika, moda bat zen, tendentzia bat zen, kare hori kendu egin zutela, eta azken batean, orain ezakit norbait bizirik geldituko den erreforma hori egin, pentsaliteke zen, egin zenetik, baina beno, azken batean askotan gelditzen gera gure ohitura bihurtu denarekin, ez? Ta hemen gakoa da zer nahi dugu jatorrizko itxura horretara bueltatzea edo beste zerbaitetara bueltatzea jakinik hori ez dela jatorrizkoa, baina hori ere azaldu egin behar da. Ze batzutan pentsatzen dugu gauzak horrela direla, gure bizitza guztian horrela ikusi ditugulako. Salto handi bat egitera noa, baina orain Greziako Atenaseko Parteno ja ikustera joango bagina, ikusiko genuke marmol txuri hori biztan, baina eraiki zenean polikromatua zen, pintatua zegoen gainetik, eta hori eskulturekin ere gertatzen zen. Pintatu egin behar dugu partenoia, pintatuko bagenu zer iritzi izango genuke. Oso positiboa ez, ziurrenik.
1: Jon, bai etxasmatu, etzara guztiko zu ere.
11: Olakotan ja...
1: Oñati errei utziko diegu.
11: Ez, olakotan aditu bat junda, ez, egin da ikerketa bat, jode, bengoz daukagu, baketik gara Oñatiaren bat aserratuko zela, eta barkamenak aurratik guen, junda, aditu talde bat, indu ikerketa bat, ertu ditu irizpide batzuk, nire ez nahiz aditua materian, behaiek bai. Gorduan, bengoz daukagula aditu talde batek, ateraitu la ondori batzuk, eta ustezko prozeduraiak bete direla, ez gaude ados. Gorduan, zen nahi dugu, zen bildura da, ea grafiti batzuk ingo dituzten, edoren bildura da, bueno, ez dakit, nik uste gehiago batzutan dela askotan ere bai, hori txokea aukaguna eta aldaketetara ez gerela oitzen, gera gizarte bat, denak nahi dugu izan oso modernoak eta oso irekiak eta bestelakoak, baina dena aukagu gure herrian, edo zein obra, ez? Lehen ozela bikarrilta errepente batera pasatzen dela, espaloia zabaltzen dela, kultura etxea pintatu dela alako kolore modernoago batez, egin dela zakize grafiti, aurren proiektu batekin, eta hasieran dena da. Ez dakit banik. Eta gero, dena gaude ikaragarri arro, ze proiektu ona, nola batuzun herri, ez dakit zegoen, normal, orain Oñatiko emakume horrek aukitza sekulako sustoa eta oitu horrein behar gerala, baina hemen pentsatu behar da, etorkizunera, ez horrelako proiektu batzukin, bale, dator, 1548 artetikan, iraunditu ia 500 urte, goazen lortzera beste 500 iraundezala. Hori zemalko irizpide bat, eta irizpide hortan onena, ezakit, mantentze lanak, baina zer mantendu nahi da, historikoa. Bestela, hasten gara hemen, hori, belaunaldi ez belaunaldi, goaz jartzen, ezakit, alako xafla batzuk, edalako ukitu batzuk, eta egon gero bukatzen duak izaten, mare magnum bat, ezakit.
1: Eh, eta kultur solasaldiaren azken txampan sartu gara, baina bukatu horretik kiniela bat planteatu nahi dizuet, eta ez da Oñatiko unibertsitateri lotutako, lasai badaki dalako zinezaleak zaretera eta zinemaldia ari delako, txantxaka-txantxaka gerturatzen, irailaren 18an hasiko da, 74. izango den zinemaldia, eta bihar egingo dute jaialdian aurkezuko den euskal produkzioaren aurkezpena. Zer diozu ez, ze pelikula, ze produkzio ikusiko dugu? Badugu, proiekture bat begizio da?
10: Ni lehiakorra ba naiz, baina oso txarra gauza. Osa, lehiakorra naiz ez dakit zergatik.
1: Bueno, ez da irabaztea beti helburu hau
10: xue. Ez, baina, bueno, hoxe. Ez, nik nahiko nuke ikusi behitu. Hau, bueno, oso erantzune pela da, emanen dudan hau, baina nuke ikusi bihar emanen dutelako kopuru bat, ez da, seguraski zanen da kopuru bat. Puztu bat, esan nuke, ez, hemen sartuko dituzte, ez da, euskal etiketa hori jarriko diote, ba bueno, ez noski dakigunez euskarazko filmei bakarrik, ez da, euskal produkzioan edo produkzioan alako inbertsio, EAEko inbertsioren bat duen besteren baterek abiaraziko duten, hain nuke ikusi zein den euskarazkoa, eta behitu, ba, nik uste dut, eta hori ez da erantzun potenteena, baina, bueno, pendientenago, ze aurten bestelako jaialdietan estreinatu duten lanik ekarriko dutela ere, espero genezake, eta hor, bueno, kurritu zait, Paul Urkijoren gaua ere, akaso, ez da, Sitxesen nazioarteko zinemaldian, eta Donostiako fantasiazko eta beldurrezko zinemaren astean eman bai, baina akaso hemen kabieraziko dute, bueno, ez dakit. Eta gero dakizkigun batzuk noski, ba, Koldo Albandozena, oiek jasenak ditugu, ez da, Sakamanteka, Oskar Lekerriaren horren zain nagoni, buf, ez da, izo dakizu gehiago, seguro, haber ba.
1: Haber, Jon.
11: Bez, nik onartu barret iturririk ez daukadala inun, eta informazioa ba, publiko egin denaz arago gutxi gaitzeko. Egon gilelako ez, baina justo agiren ondoan anotako kontzertuan nik bai daukat alako zera ez, Muguruzaren dokumentalak ea zeukeko duen, ze, bueno, bakit bide ezentzela oso berezia, eta denak asko, unibintzat asko ukitu ninduen, eta anotako kontzertuan izan zen sekulako plazera. Ezin azaldu, eta zakit, ba, behin horrelako kontu baten parte izan zeranen ez, beti daukazu gogo hori ikusteko. Eta gero epatu ezunetikan, Koldo Almaldozen zale bezala, ba, nik azken agurra da, ez, baket la memoriz. Ba, zakit, gogoa ikusteko, eta gero hortikan aurrera, ba, usuak esan duen bezala, izan behar dela kritikoak ere bai, ez, euskal edo eusko edo holako aurrezkien atzetik datorrenarekin, ba, bueno, a ber, ustiralean zer aurkitzen dugun.
9: Nik imaginatzen dut azken urteetako tendentzia ikusita saile ezberdinetan egongo direla, ez dakit, 31 film euskeraz edo euskeraz eta gaztelaniaz uztartzen dituztenak. Ni ere Koldo Almandozen pelikularen zainago, eta baita ere Oskar Alegria eta Fermin Muguruzaren pelikulen zain gauza askorengatik interesatzen zaizkit, baina bai uste dudala hasi beharko genukeela hausnartzen zer den euskal zinema edo zer den Euskal Herrian egindako zinema. Meloi oso handi bat da, ez da meloi erraza, usuek zioen, ez? Azken baten zinemaldian kontsideratzen da, bueno, ezakit zinemaldian edo horrela deron orokorrean, baina zinemaldian guzti gutxienez bai, ekoizpenaren 25% dela uste dut euskal ekoizpena baldin bada, euskal pelikulatzat hartzen da, noski, hor paradoxa handiekin topatu gaitezke. Nani Moretiren pelikula euskal zinema da, ba ezakit, euskal zinema den. Orain doikuntza fiskalen kontuaren gatik, kanpotik etorritako zinemagile eta ekoizleek hemen ekoiztetxe artifizialeak sortu eta beraien proiektuak hemen egitean euskal zinema egiten ari dira, beste adibide bat. Los Benetton 2 pelikula Malagoako zinemaldian, Zine Euskadik bere katalogoan euskal pelikula bezala zuen. Euskal pelikula da, ba, ez dut uste.
1: Bueno, ba, esan da gelditu da, hemen amaitu behar dugu, Arri Jon eta Uxu eskerrik asko gaur ere faktoriara gerturatzeagatik, eta eskerrik asko uda guztian zehar kulturaren bueltako zuen hausnarketak faktorian partekatzeagatik, etorkizunean ere izango dugu elkarren berri. Eskerrik asko.
10: Lazer bat, eskerrik asko.

0: Irati Mogollon, soziologia doktore, egunon.
1: Egunon.
0: Udo osoan zehar, giza zientzien masterra egin dugu zurekin, aztertu dugu gizakiok nola jokatzen dugun eta zen jarrera dugun agertoki ezberdinetan, eta azken atalerako beste gai mardul bat aukeratu duzu, gaurkoan kontsumoaz hitz egin behar duzu, baina aurrek egiten duten kontsumoaz.
1: Ai, jostailu ez hitz egitea tokatzen zaigu.
0: Ekarri dizkiguzu gaiak kokatzeko adibide batzuk, ez?
1: Ea ba, has gaitezen, beti bezala, ibaetako ama batekin, igande gau bat da, mugikorrakerekin dago, besterik gabe, kontu korrontea behiratzen, eta batean ikusten du, 4,9 euroko 6 kargu daudela jarraian. Guztia, bideojoko batera doa. 9 urteko semeak, 6 eskin erosi ditu bere pertsonaiaren zat. Horrazkera berri bat, txaleko bat, gudari zapata polipolik batzuk, eta gainera tabletean jolasten ari zela egin du oharkabean, eta ez dio baimena eskatu amari. Ez zer, besterik gabe, klik egin du, eta, karo, kontu korrontea txartela konektatu daukan ez tabletera, zuzenean erosi du. Ta gaineran, bideojoko baten barruan erosi du, bideojokoa horretarako pres dagoelako. Gaur egun, 10 aurretik 6 zuzenean erosten dute. Inori baimenik eskatu gabe. Eta 10 aurretik 4 bakarrik, horrek esan nahi du 10 aurretik 4 bakarrik pasatzen direla lehenago heldu bati eskatzea bideojoko horren baimena edo baiezkoa. Orain beste adibidetxo bat ipiniko dugu, eta adibide hau gainera segurazki zuetariko batzuek gertatu zaizue Gabonetan, ez? Hor dago gure atxona bat, lasai-lasai doana bere alabarekin, ilo barentzako oparila erostea, eta hor sartzen da, dendan sartzen da, eta bea badi joa ikusten hor panpin polit bat, hola zaldi itxura daukana, ai, bidaze potxoka politxa, ez daki zerta, batean bere alaba barrez, esaten du, aita, hori ja, ez dago modan. Gure 11 urteko txikiak skinkerra nahi du, eta guazen skinker produktuetara. Eta bapatean topatzen da azala zaintzeko sekzio batean, jostailu dendon dagoen azala zaintzeko sekzio horretan, harrituta eta txundituta, 11 urteko jobarentzat zimurren aurkako krematxoa eta partxe batzuk ere erosten. Eta hori da pixka bat gaurkoa zitzaingo duguna, haurtzaroaren kontsumo diseinuaz, eta kontsumo horrek ekarri dituen ondorioez.
0: Argi dago umen gogoetan nahiak ere aldatu direla historikoki, akaso esan beharko genuke interes jakin batzuen arabera eragile edo enpresek ere izan dutela zerikusirik horretan, baina datuek zer diote, ez gara katastrofista agiak izaten ari?
1: Zalantzari gabe, ze asko gesatute, bueno, emakumia, osea, pixkate ba, eskinkertxo bat egitea, ba, zertzan hobeto, ala, panpin egin jolasten egotea, hori zalda sexismoa ere iradokitzeko erabat. Bueno, ba, datuek zera diote, ikusiko ditugu Europako, Estatu Batuetako eta Estatu Espainiarreko datuak, eh?
0: Ados.
1: Alde batetik handa, jostailu fisikoaren bizitza leioa uzkurtu egin dela. Zer esan nahi du horrek? 80. hamarkadan, aur batek jostailu fisikoekin jolasten zuen 12 edo 13 urteak arte. Gaur egun, azterketen arabera, 10 urterekin, 11 urterekin jostailu fisikoak alde batera uzten dute. Honek zer esan nahi du? 6-7 urterekin, aurren 160-ak, jostailu fisikoak kontsumitzen dituztela, nizken kasuan 64-ak. 8-11 urte artean, ja jetxe egiten da 145-ea. Nizken kasuan, 140. Gero, 12-13 urterekin, 115-ak bakarrik eskatzen ditu jostailu fisikoak. Nizken kasuan, 110, eta gero ja, 16-18 urte bitartean, iaia desagertu egiten da 105-103. Baina, karo, belaunaldi horrek, jostailu fisikoak alde batera uzten ditu, baina kontsumitzen jarraitzen du, ez da bapatean ja kalean egoten dela. Zerbait ere, nonbaitera ere juten dari guztia.
0: Eta ala beharrez sortzen zaigun galdera, noa horadoa, diru hori. Izan ere argi dago, gure nerabeta gaztek ez dutela kontsuma albo batera uzten, diru hori kontsumitzen, diru horrek kontsumitzen jarraitzen du.
1: Hori da, hiru tokietara. Gamingak edo bideojokoak, ba hori, denboraldiko paseak, txampon virtualak, eta ba, premium jokaldietara, kanpoan jatera ere bai, eta gero estetika edo moda produktuetara baita ere.
0: Eta hauek aipatuta, pentsatzen dut, sexu generoak badu hemen zer esana.
1: Ene, bada, beti bezala, bai. Aipatu dugu jada, neskek mutikik baino lehenago uzten dutela jostailu fisikoa, bai? Baina, mutilen kasuan, joera hori, aldaketa hori doa gehiago gaming eta streaming plataformetara, hau da, ba, nik zer dakit, Twitch bidez norbait ikustera, edo YouTube bidez jendea ikustera, izatez harreman handia dauka, 12-13 urterekin ja galdetu jendea, ia zenbat marrazki bizidun ikuste dituzten. Ez, jendeak egiten duena da Instagramerrak eta YouTuberrak ikuste dituzte, ez? Eta gainera gastatzen dute aurrekontuaren, berain aurrekontu totalaren 130 PlayStationean, bideojokoetan, jolasteko gailu bereziak ipintzen, bereziki altua da gainera mutiltxoen kasuan suskripzioterako sarbidea. Atau da Fortnite arpidetzak, Roblox Premium, eta nisketan diru hori modara dijoa, euneko hogeita iru lehenengo kategoria da, kontsumo kategoria, eta gero estetika euneko amabosta. Baina, hemen, hartu behar dugu Sephora Kids mugimendua dela. Hori, partxetxoa, kola pixkate elduarena egiteari dagokion jolasonetan, ez? Mimika jolasonetan, ba, poliki-poliki produktu, azaleko produktuak kontsumitzearen igoera horretaz ari gara. Kosmetikaren kasuan, 7,3 igo dute aurrauek asuntu hau. Eta gero, kontuan hartu behar deguna da, 10 urteren bueltan, 2020an 8-14 urteko aurrek 115 bakarrik zuela ordainpeko arpidetza bat, streaming bideojokoa, Netflix, aipatu dugun guzti hori, eta gaur egun kopururi 165-era heldu dela. Uf,
0: bada zerbait, eh?
1: Bai. Eta gero, 5 urtean gainera, ze aldaketa oso masiboa izaten ari da, eta bat batekoa. Hileroko kuota bat ordaintzea, orain dela 5 urtea arraro atzan, ez? Suskripzio bat, zer da hori. Baina 10 urteetan, hau, orokortu egin den zerbait da. Eta gazteak gainera dira hortan, gainera, punta de lanza esaten den hori. Eta gero, dago ere parado xabat niretzako oso interesgarria dena, eta da, sortu direla, kidults, deitzen direna, dela
0: kidults.
1: Aurre helduak. Eta horrek izan nahi duena da, orain txobertan, Estatu Espainiarrean dugun fakturazio oroneko, fakturazio osoaren, jostaioen fakturazio osoaren euneko 30-ra, 30 eta 45 urte arteko helduei dagokiola, ez? Dragoi bolaren jostaioak, bazaki Disneyeko gauza, komikiak, eta abar luze bat.
0: Hau, da beraz, gaur egun bizidun egoera. Errepasatu ditugu datuak, baina jar gaitezen atzera begira, ikuzu kontsumo edo joera horien bilakaeraren argazkia irati. Hainbeste, aldatu dira gauzak?
1: Ea ba, gauza da, mugikorren sarbidearekin galdu egiten dena da gurasoaren figura hori, ez? Eta jostaioak erostearen edo zerbait kontsumitzearen ariketa kolektibo hori. Zertaz ari naiz? Lehen, zu jostaio bat nahi baldin bat zenun, 80-garren hamarkadan, aurrak iragarki bat ikuste zuen, nonbaiten edo laguntxo bat ikuste zion, ba, ezakite, triziklo batekin, bizik txirrinda batekin berdin zaitzer, eta ondoren, behin eta berriz, matraka ematen zion bere gurasoe, erosize, klaro, txoko, ez? Ni guatzen ez monopatinakien ibili nintzela hola. Eta ondoren, behin eta berriz, matraka ematen zion bere gurasoe, erosize, klaro, txoko, ez? Ni guatzen ez monopatinakien ibili nintzela hola.

0: aitzakiak ikusten dituzulako TikToken, YouTubeen, gomendioak jasotzen dituzu, eta Amazon bidez klik batean erosi egiten delako. Eta ordun esaten ari gara denbora hori, erabakitzeko eta osnartzeko denbora hori, €185 konprimitu dela. Eta gainea, ikusten balen badugu, ere gurasoek ze paper duten horretan, ze klik batean erosi badaiteke, baiasta, ikusten duguna da, guraso erosketa horien 10 kasutik 6etan, nerabeak zuzenean egiten dutela, gurasoen filtrotik iragarri gabe. Hau da, batez ere estatu batuetako datuak, baina hori guztia honeak adator.
1: Eberaz, esan dezakegu eroslea bera ere aldatu dela, lehen guraso edo aitona monak izaten ziren, orain aurreta nerabeak beraiek, eta merkatuak irati nola erantzun dio aldaketa honi?
0: Ba, zora barri, ze gainera, amigdala gutxi garatua daukan pertsona bat zuzenean Apple Pay, Google Payri sarbidea edukitzea ikeagarria da. Zertaz ari gara honetaz hitz egiten dugunean izaro. Alde batetik egia da, igo direla figuras del coleccionista, ipatu genuen gauza hori, saiatzen direna da, jostailuei heldutasun puntu bat ematen, 12-13 urtetik aurrerako gazteek ere kontsumitzen jarraitu alizateko, jostailuak bobo, edo, bueno, eskizak indola ditzen diren, baina, bueno, jostai horiek ontsumitzen joan alizateko, baina, eta gero ere bai, ere biltzen dutena da, nostalgiaren aktibazioa, aipatu deguna kitultzoiei begira, aipatu merkatuaren oko 30 da, eta hori, 30-45 urteko adinorren artean, hauek Estatu Espainiarrean, Europan, eta Estatu Batuetan, antzeko dirua gastatzute, 240 eta 400 € artean, alakoak erosten urtean.
1: Marka da, eh? Eta joera aldaketa hauen ondorioz nola aldatu da gizartea bera? Zer dio zientziak esan nahi dut, zein da jostaioekin jolasteari uztearen edo jolas librea uztearen eragin psikologikoa edo estetika zedertasuna zarduratzera pasatzeko edo bideojokoen munduan sartzearen ondorio psikologikorik horretan badago?
0: Bai, ze batzuk esan dezakete, bueno, aldatu da takitxo, ez? Ez da ezer gertatzen, bueno, orain mugikorrarekin daude gehiago, baina, ostras, pues, nik zerrakit, leno txibekin ibiltzezian, orain hor daude. Hemen, badago Peter Gray deituriko pedagogo eta psikologo bat, daramana, hamarkada bat baino gehiago, justu hori aztertzen, jolasaren gainbera deitzen dio, ez? Eta dokumentatzen du, 20. mendearen erdialdetik aurrera, aurrek heldu, kalean jolastearen denbora hori jetxi egin dela etengabean. Eta hori, iaia toki gehienetan, ez badakigu, esan dezakegu ja gaur egun kalean ez dago, la pelotarekin letxe bat emateko, ez? Betikoa, utzi pelota pakean, ez? Horrelakoak geroz eta gutxiago ditugu gurean. Eta zer gertatzen da hori gertatzen denean? Zer gertatzen da jolas libre hori galtzen dugunean? Jolas librea da, araurik gabe jolastea, benetako arriskuetara arriskuekin ere jolastea, eskumuturra utzi dezaket, berdintzait, tokietara igotzea, euren artean eztabaidatzea, negoziatzea, pixka bat galdu eta aserretzea, hori guztia da. Zer gertatzen da oraintxe bertan? PlayStationean, zuk badaukazula aukera, jolasa oso zaila baldin badazuk ordaintzen duzu diru pixka bat eta partida pasatzen duzu. Horrek ondorio asko ditu. Ze esaten ikasten ari garena da gure garunean da diruaren truke ja dena konpondu egiten dela. Eta eztabaida hori, esposizio hori eztabaidatzera, aserretzera, eske trapa egin duzu, eske trapa egin. Hori asko gutxitzen da. Beraz, hori da ondieretako bat, greik aipatzen duena, eta gero noski bestean eretzako akaso mingarriena, batez ere emakumea naizelako, da Sephora Kids hoiek garatzen ari duten kosmetikorexia deitzen zaion delako hori. Eta da azkenean, ba, 11 urteko neskatia batek, ba, Espainiak brilli-brilliarekin margotua izan gabe kalera ez ateratzeko joera, ez? Eskez nago ondo, edo jak eskatzen astea bere egin zimurretaz, eta bar luze bat.
1: Eta honek ze alternatiba du, irati? Kontra kulturarik badu, bizkor.
0: Bai, kontra kultura nagusiena alde batetik estatu batuetan dago let grow mugimendua, utzi azten mugimendua pixkat aldarrikatu egiten duena hori moztu eta moztearen beharra, geno noski badokago altxamurua mugimendua gure, baina galdera da nola egin dezakegu eta hori oraindik ez dugu argitu 11-17 urteko aurren artean kontrakultura hori ere sustatzeko eta ez izateko beti bezala gurasoak hori guztia araututa sustatzen saiatzen diren bakar.
1: Bairati Mogollon, soziologian doktorea, eskerrik asko. 8 aste hauetan hainbat enbeste erakusteagatik eta gainera entzulei aurreratuko diegu astelenean hasiko dugun irrati urte berrian ere gurekin izango zaitugula faktorian. Beraz, laster arte esango dizugu.
0: Agur.
1: Goizeko 10 dira.

0: Ko oporrak amaituta gaur emango dio hasiera urte politikoari Eusko Jaurlaritzak Beatriz Zabaleta.
1: Bai, eta bezala Donostiako Miramar jauregian egingo du lehen gobernu bilera Jaurlaritzak, hauteskunde giroak Ceutak eta Gernikako estatutua erabat betetzeko eskumen

0: Negoziazioak baldintzatuta datorren urte politikoa izango da. Miramar Jauregiragoaz, Zainara Rubio, egunon.
1: Egunon, bai, elkar argurtu eta agintarien argazki ofiziala eginda, Miramar Jauregi barrura sartu dira Jaurlaritzako sailburuak eta lehendakaria. 9:30 aurretik hasi dira agintariak ona heltzen, lehenbizi Gipuzkoakoak, Eider Mendoza diputatu nagusia buru. 15 sailburuak heldu dira segidan eta Imanol Pradales lehendakaria gero, Euskadiren ereserkiaren doinu hauekin. Politikoari hasiera emango dion gobernu bilera martxan da beraz, mahai gainean zeutako migrazio krisia, transferentziak edota nazioarteko ziurgabetasun egoera aztu gabe noski hauteskunde urtea izango dela honakoa. Bilera amaitzean 11:30 aldera aurre ikusten da Imanol Pradales lehendakariaren prentzaurrekoa.
0: Ba, oporosteko lehenen gobernu bileran etxe bizitza sailaren aurrekontua 51 milioi euro handitzea onartuko du Jaurlaritzak. Hala iragarri du Denis Itxaso sailburuak hemen Euskadiratiko faktorian. Diru horretatik ia 6 milioi kutxabankin 57 etxe bizitza erosteko erabiliko dira eta tal nagusia berriz 25 milioi egoera zaurgarrian diren herritarren alokairua laguntzera bideratuko da.
2: Egoera zaurgarrian dauden familiei alokairuaren prezioa ordaintzeko aukera ematen dien babes bat badagoela eta eskutu babes edo sozial hori dala prestazio ekonomika de vivienda delakoa. Hori babesteko urte amaiera arte babeste 25 milioi euro izango dira eta oro har 51 milioi berri izango ditugu gaurko kontseiluan.
0: Ba, notarioen kontseilu nagusiak emandako datuen arabera Euskadin etxe bizitzen salerosketak 14,2 egin du behera pasaden ekainean iazko datuekin alderatuta. Prezioa berriz gora egin du 10,3. Nafarroan gora egin du etxe bizitzen salerosketak 18,6 eta prezioak berriz behera 0,4. Madrilen bien bitartean orain da astekoa urtzaro eta gaztedia ministerioak deitutako konferentzia sektoriala. Bilera telematikoa izango da eta ikusteko dago zeutan dauden adingabeen egoera aztertuko ote duten. Jaurlaritzako iturriek aurreratu dutenez gai hori ez dago gai zerrendan, bai ordea zeutako adin txikikoentzat gobernuak iragarritako 25 milioi euroen diru kopuruaren bozketa. Aragoik, Gaztela Leonek eta Extremadurak iragarri dute ez dutela parte hartuko. Hiru autonomia hauetan Boxen esku dago haurtzaro politiken ardura. Espainiako gobernuaren datuen arabera 1500 adin txikiko daude Zeutan babesi gabe eta horietatik 500 beste autonomia erkidego batzuetara leku aldatzeko plangintza ari dira lantzen ministerioan. Jaurlaritzak gaur baino lehen esana du lehentasun adin txikikoak euren familiekin batzea izan behar dela eta inposatutako leku aldaketarik ez duela onartuko. Nafarroa presta azaldu da adin txikikoak hartzeko, baina ahalegin bere eskatu die gainerako autonomia erkidegoi. Eta lau hiritar espainiar daude Nepal eta Tibeten izandako lurrikara larrian desagertutakoen artean Espainiako atzerri ministerioak jakitera eman duenez. Hildako espainiarren berririk ez dutela ere aurreratu dute ministeriotik. Momentura arteko datuen arabera 180 dira hildakoak gutxienez eta 1300 desagertuak. Adituen arabera ordea hildakoen kopuruak gora egingo du lokatz eta hondakinen artean erreskate lanak zailak direlako. Momentuz Nepalgo agintariek jakitera eman dutenez bizirik 123 lagun erreskatatu dituzte. Eta Txinako gobernuak laguntza eskaini dio Nepali bilatze eta erreskate lanak koordinatu ahal izateko.
3: Errepidetan, ba, lagunolako eragozpenik bea.
0: Bai, AP8an zestoan Bilborako bidean matxuratutako kamioi bat traba egiten ari da eskuineko erreian eta moztuta jarraitzen du Zaldibia eta Gaintzarteko errepideak, Gipuzkoa 337 errepideak, zuhaitz bat erori da bidera eta erabat moztu behar izan dute. Herri laneko zerbitzuak ari dira orain errepidea garbitzen.
3: Eta eguraldiari dagokionez, ze iragarpen dugu?
0: Ba, eguraldi aldakorra iragarri du Euskal Metek, odei ugari izango da, eta euri ere egin dezake. Ez du asko bustiko oroar, baina tarteka zaparrada trumoitsuak jo dezake. Temperaturak behera egingo du, atzokoarekin alderatuta, 26-30 graduan errendituko da gaur termometroa.
3: Gero arte bea.
0: Gero arte bai.
3: Jon Artano, egunon.
4: Egunon, Izaro. Noiz egin zen nuen zuk azkenen goz lapurreta?
3: Lapurreta? Uf, ez dakit basaten. Hemen aitortu behar dut.
4: Beintzat, ez da hit esan duzu, pentsatzen den, nik ez du sekula lapurretarik egin.
3: Bueno, zertxo baita horri izango da, no, de donor dugu horrezkutuan, ez?
4: Bai.
3: Zertxo baita ez,
4: bai,
3: bai. Zukez?
4: Bueno, eta lapurtutako txaskizen auzian, zein da zure parezera?
3: Ni berandu enteratu nahi zontaz, eh?
4: Bai, enteratu zara ez.
3: Bai, ikusi dut, hor nola dugun redakzioan kartela, txaskiz paketea lapurtu duenak utzi dezala beste pakete bat hartu zuen tokian.
4: Hori da.
3: Eta gero mehatxua. Badakit ba, nor zaren.
4: Hori da, bueno, mehatxua, txaski zorro baten argazki ageri da, ezkerrean, deskuinean, mutur beltzeko arratoi bat ageri da.
3: Arratoi txo bat, itxura.
4: Ukabila estutuz, eta azpian, eta jatorrizkoan irakurriko dut, rata aprieta el puño de la rabia jartzen du. Ba hori, ba, gure erredazioan, lapurreta bat izan da.
3: Ene. Miserableak ordean non nahi daude, eh? Jon, irakurri alduzu fustinanakoa.
4: Bai, irakurri dut. Herriko festetarako udalak jarritako aulki batzuk etxean eman dituela jendeak.
3: Bueno, batzuk. Nik lapurreta txikia esan dizut, baina 70 aulki eta 20 mai.
4: Maiek ere bai. Eta handiena da, neurekiko lapurtutako aulki hoietako 20, ez direla fustinanako udalarenak. Ablitasko udalak fustinanako udalari utzitakoak baizik.
3: Ene, eta nolakoak ote dira, ba? Aulkita maioiek?
4: Ba, hori pentsatu du, nik etxera eramateko zerbait izango dira. Gure herrian behintzat zera jartzen dira, ozar batzuk bi astoren gainean, hori ez duzu etxera eramango, ez?
3: Ez, gero etxean zera bilera ematen diozu horri ere. Ez dakit, zer egin behar duzu hor, txorixoa moztu?
4: Ja, ez dakit zer aulki izango diren.
3: Ez dakit, tira, ea, mai eta aulki horiek itzultzen dituzken, eta zure da txaskiz paketea?
4: Nik ez daukaz erikusik txaskiz lapurretarekin. Interes, hori, interes intelektuala da.
3: Osondo, ba.
4: Ea rapatzen duten.
3: Ea rapatzen duten, eta ikusten balin badut norrari den, esango dizut, eh? Gero arte, Jon.
4: Gero arte.
5: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
6: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
5: Bai, baina onferen gabonetako estrakupoia erosi berri dut.
6: Egia da, aurten 600.000 euroko 80 sari dauzka.
5: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba, ondartza honetan tokirik izango dugun.
7: Aurten onferen gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
6: Bai, guazen beste batera.
8: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
9: Libre izan nahi dut!
10: Abuztuaren 27tik 30ra, hemen da berriro Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka.
11: 150 autokarabana kamper eta van baino gehiago berriak eta aukerakoak. Aldi iratin, Biarritzeko aireportuaren ondoan.
10: Karabana Sebastián de Irún, han egongo da zuri aholkuak emateko eta zure erosketa kudeatzeko.
11: Abuztuaren 27tik 30ra, Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka. Aldi irati, aireportuaren ondoan. Informazio gehiago eta gonbidapenak, karabana guioiaevasion.comen. Viva Camping Car Biarritz. Zure urrengo bidaia hemen hasten da.
12: Iraiaren 4-6ra, Zatoz Autentikara, Nafarroako tokiko arrazen azokara, Iruñeko Runa Parkean. Gastronomia ugari aurkituko duzu. Ganadu erakustaldiak, salmenta zuzeneko merkatua, lehiaketak, hitzaldiak eta familia osoarentzako ekintzak ere. Zatoz gure abeltzaintza ezagutzera. Inteak Reino Gurmetek eta Iruñeko Udalak antolatzen dute.
13: Euskadi Irratia.

0: Nepal eta Tibet arteko mugari begiratuko diogu faktoria honen asmentan. Ez dakit ikusi dituzuen, bertatik luza izkigun irudiak, proportzio biblikotako ondamendia gertatu da. Horri ikusi ditugu urak eta lurrak denak nahasian azita, herritarrak eta azpiegiturak parean aurkitutako guztia irentziz. Eta guk dakigula, ba, azken albisten arabera, gutxienez 167 hildako badira, eta desagertuak 1500, baina segurutzat jotzen dute adituek kopuru horiek hazi egingo direlan. Nepalgo atzerri ministroak esan du litekeena dela lurrikara batek eragin izena bapateko ujaloiek. Eta pentsatzen dute lurrikarak hori, ba, luizi eragin zuela eta lur horrek ibai bat blokeatu eta gero bapateko uren leherketa hori. Kalmandura goaz, gauzak zertan diren da nola bizi izan dituzten jakitera. Miren Beroz, han bizi da, familiarekin. Miren, egun hon?
1: Kaixo, Jon, namaste, egun hon, Kalmandutik.
0: Zer modu zaudete?
1: Galera zaila gorko egunakin, oraindikan pixka gertatu dena sinisten saiatzen, karatuta, gertatu den guztiaren tamainarekin, eta triste, eta bihotza pues, apurtuta ikusten ditugun ba, desastra hauekin behin eta berriz lur berdina nola gertatzen diren.
0: Uh-huh. Ia 10 urte dira, zu Nepalera joan zinela, han eraiki duzu bizimodua, Nepal dala elkartea ere sortu duzue. Eta orain hau, nola jakin duzu ez gertatu den, eta nola bizi izan dituzue ordu hauek?
1: Ba, bueno, hemen atzo etxean ginela, gainera ba, momentu batean orain monzoi garaian gaude eta euri asko egiten du, baina bueno, atzo egun normal bat, etxean ginen, eta hasi ginen ba, irakurtzen, ba, lagun batzuk jartzen zutela animo gertatzen ari dena, espero dugu lagun denak ondo egotea, eta sare sozialetan irakurtzen hasi ginen, eta izan zen ba, batean ordu bateko kontuan, hasi pues, deia jasotzen, bideoa jasotzen, mundu guzietz egiten, eta hori Katmandun ez da ezer gertatu hemen baiaran kapitalean, baino hemendikan gertu pasatzen da pixuli, hemen bigarren hiri garrantzitsuena Pokhara da, eta bueno, pentsatzen detango berrietan jakin duzuen bezala ba, Nepalera sartu da Tibet aldetikan glaziarlako bat lehertu eta gero kriston ualdea, baino pelikula batean bezala herrio dena jetxi da, eta zeharkatu du iparaldetik hegoaldera, eta desastre izan da toki pila batetan. Orduan, batzo saiatzen hori jakiten denak ondo genitulea zagun dena, famili dena, eta horrela esan zen, atzo ginen, ba, ezin sinistu egia esan, gertatzen ezaren aizenakin.
0: Aipatu dugu, Nepal dala, Nepalgo neska eta oroar gazten bizi aukerako betzeko elkartearen sortzaileak zarete zuek, alegia, zeuen jarduna ba, Nepaldarren bizimodua hobetzeko ahaleginean ardazten da. Orain ere, pentsatzen dut, horrelako zerbait aterako zuela barrutik?
1: Guztiz, begira, batez ere Nepalda gu maite degun lurra, neri familia eta eman hauen lurra, lasai gaude modu batean, badakigulako jendak erantzungo duela, pila bat ari digute ditzen laguntza nola bideratu. Oraindik kaosa izugarria da, eta ez dakigu oraindik, eta oraintxe dakagu bilera guk ere bai, ikusteko nola bideratu dezakegun pixka bat laguntza dena, ez? Eta eskertuak ere bai hemen gaudela aldegun guztia egiteko, neskak ondo daude, familiak ere bai, Nepaldalaz aparte, Karmaiare bai dakagu, senarrarekin sortu eta trekinak eta antolatzen. Euskaldunak baditugu, bikote bat, bere euskalduna, eta niska Bartzelonakoa. Eskerrak ere ondo daude, Anapurnaldean, eta alde horretetikan, lasai. Eta horren pixka bat zentratuta, ikusten gu nola bediratzen ditugun, ba, laguntza guztiak horren beste maite dugun lur honetan.
0: Bai, euskaldunak aipatu dituzu, badakigu Eñautizagirre dela, zuekin ibilitakoa.
1: Hori da,
0: orain hitze egingo du berarekin, bera gainera aditua da, glaziologoa baita, eta
1: hori da.
0: Eta gertatu zitekeena ere esan izan digu orain dela urte batzu baino lehenago, esan bezala aurki hitze egingo dugu berarekin. Jakin genuke ia kaltetutako zonaldetako herritarrekin hitze egin ote duzun, ze kontatu dizute?
1: Oraindik ez, zatikan oso zaila da telefonoz begira. Kaldetutako herrixka horietako batean, zatikan urak pasaitu herrixka gainetik, osea, da benetan, pelikula bat ikustu bezala, eta oraintxe jaso dugu berria, desagertuta zagon familia gure lankide baten aizpa, beren etxea eta beren herrixka guztiz desagertu da, baina beraiek eskapo egin zutela eta ondo daudela, eta alde horretatik ondo, eta bueno, oso berri hona jaso ditugu bentsat gaur goizean.
0: Ba, Miren Beroz.
1: Baina kontaktuz kanpo gehienak.
0: Ba, Miren Beroz, Katmandun, Nepalen biziden ondarri biherra. Eskerrik asko, Euskadi Irratiarekin hitz egiteko tarte bat hartzeagatik, animo eta ekin gogor lanari.
1: Mila eskerrion, eskerrik asko.
0: Izango dugu
1: terren berri. Aio.
0: Ein jautiz agirre, Estibariz, glaziologoa, egun hon.
2: Kaixo, egun hon, John.
0: Tira, non zaudezu? Oraintxe aipatu zaitu Mirenek kasualitatea, baina aipatu dugu Mirenek trekkingak antolatzen ditu, eta zuek berarekin aritu zarete?
2: Ba, injustu, oitxe Pokaran gaude. Mirenek esan bezala behaiekin gaude, edo Karmaiarekin egin dugu lan, eta beraiek zein du gaituzte oso ondo. Eta gu hain justu, ba, Pokarare iritsi berri gera gaur, 18 egun pasa ditugulako Anapurna mazizoan barrena hainbat trekin ibilbide egiten. Eta justu trekin amaitu eta notizia jaso gendu natzo, eta egia esan, kaloneri bi alderdiak aktibatu zaizkit, ez? Bai zientifikoa eta baita ere pixkat ba, lurralde hau ezagutu eta maitatzeaz gainera, horrelako katastrofe batek sortu duen impactua, ez?
0: Nola jakin duzu zuek gertatu denaren berri?
2: Ba, gu justo atzo atzaldean iritsi ginean baretanti izeneko herri batetara, konexio hartu eta orduan hasi ginean berria jasotzen, alako ufalak edo ugaldeak izan ziala ere muontan, eta bueno, ba, horti, ba, pixkanaka ni hasi nintzen ere glaziologo lagunei idazten, Nepalen gertatzen ari zanan inguruan bat zeukaten berririk, eta pixkanaka hasi naiz informazioa biltzen, eta gaur egun, bueno, gaurko egunez, oraindik jatorri zehatz-zehatza ez ezaguna baldin bada ere, ba, hipotesi nagusia edo oso ondo jakin daiteke.
0: Eta zein da hipotesi hori?
2: Ba, justu, oso kuriosoa da, baina segurazki entzuleak gogoratuko du 2015ean nola lantan aranean lurrikara handi batek, Nepalen izan zen lurrikara batek eragintzun alako glaziara uste eta lubizi handi bat, lantan herria lurperatu zuna, ez? Ba, hori izan zen justu lantan mendiaren ego aurpegian. Ba, justu atzo gertatu zena lantan mendi honen ipar aurpegian gertatu da. Bertan bazegon glaziar eskegi bat, eta glaziar eskegi honen aurrealdean izotz masa handi bat askatu, erori, arroka eta sedimentuak aurretik eraman, eta alako aran ondoan jotzerakoan, 1000 metro berago aran ondoa hartu, loiak, sedimentuak, ura, dena barreiatu, eta aran nagusi bat eta arte iritsi zan, bertan segurazki blokeo moduko bat sortuko zun, eta ur horiek pilatu zianean, bapateko estanda baten bitartez, askatu eta aranean bera etorri zian, nola horre, Tibet eta Nepal arteko fronteran edo mugan sortuzun irudi ikusgarri horrekin, ba, gero berago Nepalen zehar izugarrizko goaldeak sortuz, ez? Eta hain justu, lehen aipatu dezuen bezala, itxekiten da lurrikara bat izan dara, hasieran itxekitezan lurrikara bat izan zitekela horren eragile, baina alderantzizko kontua da. Hau da, izotzaren erorketa horrek, izotz eta arroken erorketa horrek, sortuzun sismografoetan izugarrizko seinale bat. Mundu guztian ezagutu dana. Katalunian adibidez, Bartzelonan bertan ere erregistratu da. 5.2 magnitudeko alako sismo bat, kasu honetan lurrikara bat beharrean, luizi edo izotz eta arrokaz osatutako ba, hori evento edo magnitude handiko masa batek sortua.
0: Beraz, zeure arabera edo zeuk eskuartean duzun hipotesi nagusiaren arabera, zintzilik zegoen glaziar bat erori da, horrek eragin du, ba, nola baiteko domino efektu hori, hasieran dago.
2: Hori da.
0: Erorketa hori lurrikara batek eragin zezake, baina zuk diozuna da, erorketak eragin duela lurrikara. eta askotxo esatea izango da, baina zuek aspalditik ari zarete, Euskal Herriko Unibertsitateko glaziologoak, ohartarazten, klimalarrialdiak, berotzeak, glaziarrak oso zaurgarri bilakatu dituela, eta urtzeak horrelako gertakariak ekarriko zituela. Noiz baite irakurri izan dizuet, hori erloju mekanismoa duen bombak direla, glaziarrak munduko zenbait ere mutan.
2: Bai, azkenean pentsatu behar duguna da, glaziarretako izotza 0 gradutik oso gertu dagoela. Orduan, klima aldaketaren kontestu honetan, goimendietan, zaurgarriagoa diren goimendi hauetan, klima are gehiago berotzen baldin bada, glaziarrazko beraien oreka puntuetatik erabat kanpo daudela, ez? Orduan, glaziarra aurrealde askotan ura pilatu daiteke, eta ur horrek sortu ditzazke horrelako...
0: Ara, moztu egin zaigu, Eniaut, pokaratik ari zaigu izketan, Eniaut, Izagirre Estibariz glaziologoa, EHU-ko irakasle eta ikerlaria, eta uste dut galdu egin dugula, berekin komunikazioa alegin duko gara berriz eskuratzen, Anapurnan aste terdiko trekina egina dago, bere bikotekidearekin, hain justu oraintxe izketan gurekin izan dugun Miren Berozen konpainiak antolatutako trekin batean, lehen ere izango zuen lurraien berri eta kontatzen ari zitzaigun, Nepalgo Luizi eta Uolde hoien zinezko jatorria zein den, bere hipotesien arabera, zintzilik zegoen glaziar bat jauzi da eta horrek butxatu ditu ibaiak, eta gero bapatean hautsi da, eta horrek eragin du Uholdea. Eina, otorra galtzaude?
2: Bai, banago, Jon. Dei bazartu zait eta joan egintze zuena.
0: Okay, bai. Segur asko kazetariak ere deike izango dituzu, larri bili ezotezen etxe honetakoaren bat.
2: Bai, bueno, gaur egun nahiko intentsio ide izaten egia esan, baina, pixka jendeak ere ulertu zan, gertatu dana, esoiko gauza bat izan da ere, gaur egungo klima aldaketaren kontestuan goimendietan gertatzen dian gauza dira, eta kasu honetan, Nepalen glaziarrazko daude, hirugarren poloa deitzen zaio Asiako goimendigune honi, eta, azkenean, gertatu dana, horren kontestuan ere sartu daiteke, ez? Pizka bat, zein zargarri garen, ez? Mm-hmm. Ibai Uholde guneetan, eraikitzen dugunean.
0: Uh-huh. Aspaldi
2: ez dago beste remediorik.
0: Aspaldi ez dela Mikel Inoriza izan dugu hemen, mendizalea Alpeetatik bueltan zen, esaten zigun, negargarri zaudela glaziarrak, zenbait lau milako zapatilekin egiteko moduan zeundela, ez dakizuk zuek, Anapurnan egin duzuen trekin horretan, zerbait sumatu ote duzuen, edo?
2: Egia esan, hoi justo Montzoi garaia da, hau da, garai ezea da, eta hemen ikusi ditugun glaziarrak goi eremuetan oso elurtuta daude, baina egia da behere muetan izotza agerian dagola. Himalaiako glaziar hauek ere normalean sedimentuz detrituz beteta egon ohi dira, eta esan genezake egoera hori pixkanaka masa balantzen eredua dala, ez? Gero eta negatibo batean datu bat euskagu, gero eta bero aldi edo berote garaiek gero eta eragin zuzenagoa daukate glaziarren biziraupenean, eta azkena pinoetan ikusten dagun bezala Himalaian ere gertatzen da, ez. Mm-hmm.
0: Eniaut Izagirre Estibariz glaziologoa, Pokaratik, Nepalgo erdigunetik, oraintxe Anapurnako trekina amaitu berri, eskerrik asko gurekin hitz egiteko tarte bat hartzeagatik eta osorik egin buelta etxera.
2: Eskerrik asko, Jon, da barkatu bera goztenak.
0: Ez horretik.
3: Mordildu Bilboko astenakusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-tik 30-ra gauero zuzenean ETV baten.
4: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Elikagai ekologikoak plazara. Aukera paregabea kalitatezko elikagai ekologikoak eskuratzeko eta tokiko ekoizleak ezagutzeko. Berezko zaporeak, inguru girorako onuragarriak eta denontzat osasungarriak. Azoka ekologikoen ibilbidea, Zigoitia, Zarautz, Zumaia, Donostia, Errenteria, Algorta, Zerain, Mungia, Gasteiz, Durango, Eibar eta Azpeitia. Gerturatu zaitez, ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago, ekolurra.eus, Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasunak kofinantzatuta.
6: Euskadi Irratia.

0: Bi mendizale eta bi lagun ditugu mai bueltan, horrela tokatu da eguna, ez genuen hau aurrikusita, baina, bueno, ba, Nepal eta Tibet inguruak eta Himalaia, kondo ezagutzen dituen Jose Ramon Agirre du hemen. Eguno, Jose Ramon, zen moduz?
1: Egunon, ja, etxe aldetik eta ametxe berri hauek ba, pixkat impactatzen gaitu eta apur bat guri ere inguruan tokatu zaigu eta ez gera ezer harritu, ez? Bueno, hau beste dimensio batekoa da, ez? Baina, bueno, baina lurra eta lurraren egoera eta klima aldatzen doa eta bueno, hau ez da hau ez da lehenbizikoa izango eta ez da etorkizunean ere izango ditugu horrako berriak, ez? Pena hor mendi magaloietan bizi direnak bai larrutik bizi dute eta zoritxarra hauek ba bueno ba gainean dituzte, ez?
0: Ezagutzen dituzuzuk kaltetutako paraje horiek?
1: Inguruak bai bertan ni ez naiz izan lantak inguruan, baina bai hor Mustan ingurua bai eta Dolpo ingurua hor urte batzutan lanean ibili naiz hango herri txiki batzuetan eta bai daude goi mendien magaletan daude eta edozein ba glaziar horietako gorabera guztiak ba barren horietan bizi dituzte, ez? Eta bera hartako iristeko bitartekoak zubiak eta itela ba, ohikoa denez ba, betik apurtuta daude egoera kaskarren egoten dire eta horrelako ba, kolpe batekin ba, erabat ba, gabezi horiek bizi dituzte, ez? Eta, bueno, eta bizitzak tartean, ez?
0: Matxin inigez, egun, no? Zeuri ere?
2: Baita zuri ere.
0: Zemuzade.
2: Ondo.
0: Gaur guk gonbidatu zaituztegu Pakistanen ibili zaretelako, beste lagun batzuekin, eta hango zuen bizipenak nahi genizkieke helarazi, gure entzulei eta. Ez dakit, zuk baute zenuen, lurrikara eta ujalauen berri?
2: Bai, entzun dugu notan ze pasaudan, eta bueno, bai, tristurakin. Ezken finin egure ez dut ezautzen, baina oin ibiligan parajeke oso antzeko paraje die, glaziarrazpi hori danak, eta gertuti ikusi do, ze biztanlerik, ze ondorio bizi ditun, ze egoeratan bizi dien, da ze aztalekoa jasotzen duen herri txiki hori danak.
0: Mm-hmm. Tira, eta zuek zertan ibili zarete? Ze bat denbora eraman duzue, eman duzuean, eta ze asmorekin joan zarete ara?
2: Bueno, pues, oinez eta egan ibilia, ateze. Oinez, egan baino gehiago, baino, ba bueno, glaziar kontutan ibiligia baita, munduko glaziar sistemeka undinetako baten zeharkaldia burutu deu, eta horri ibiligia Baltoro, Biafo eta Gisparri zena daukien hiru glaziar erraldoiek osatzen duen sistema baten, ba, kasi hilabete bat glaziarren izotzetan lotan, eta altzanen egan, eta bestela, ba, oinez ibiligia.
0: Mm-hmm. Beraz, glaziarren eremu hori egan zeharkatzea zenuen zuk helburua, ala?
2: Ba, proiektu hortik hasi izan. Claro, guk iten deun kirol oso kapritxosoa da. Eta menpekotasun absoluta duke zekin, ez? Egualdikin. Orduan asmoa zan bie, zea, Baltolo glaziarretik hasi eta untzako baiaraino daun glaziar sistema hori dana egan zeharkatzea, albalin bazan egaldi bakarren. Baina, bueno, azkenen egualdik utzi dunakin, da gure viajeko zizkustantzi partikularrakin, ba, azteu lortu egaldi bakar baten hori lotzea, baina oinez lotu dugu eta egaldi politiekatea iteu, eta naiz helburu nagusi hori eztan bete, ba oso gustora indako viajekin.
0: Abia puntua edo espedizioen ernamuina ez dakit, Matxinek berak jarri zuen zu noiz batu zinen asmora?
1: Bueno, Ramon, Matxin izan zan apur bat neri gonbidapena luzatu zitzaidana eta nik banuen asmo bat baitare horrelako dokumental bat egitea eta bueno, aurten egoera izan da baita ere, lehen aipatu dut ba, Nepalen Dolpon daraman proiektu hori ba, burutu genuela aurreko urtean eta asmoa nuen ba, hori, ba, Baltistan inguruan beste leku batean kokatzea edo nolabait herri txiki baten ba, asmo hau burutzea, ez, eta zan Arandu herrian, hor inguruan dago, Izparren hegoaldean, eta lotu nahi izan nuen, oizaten dut beti ere bertako bizimodu horri, ba, bertako herriko jende horri lagundu hainbat asmotan, ez, eta, bueno, antxe gabiltz, bueno, azkenean, ba, irakasle batzuk jarri ditugu, erizain bat jarri du herri txiki hortan, ba, gutxineko...
0: Irakasle eta erizaina jarri egindu zuen, no? Nola da hori?
1: Bueno, diru launtza bat jarri dugu, beka antzeko bat jarri dugu, ba...
0: Eta nondi, lortu dituzu esosak?
1: Ba, bueno, hemen launtzaile bat edo beste badet, eta diru iturri bat badet. Eta...
0: Izena esan nahi ez duen launtzaile bat?
1: Bai, bai. Ba, jende, bihotzoneko jende asko dago, hemen, eta orduan, ba, bueno, ba, bueno, behar raundiko lekuak badaude munduan zehar, asko, zoritxarrez, eta... Guk, ba, mendia itzakita zartuta, ba, herri txiki horietan pasatzen ditugu egun asko, herri txiki horietako, ba, jendeak laguntzen gaitu, gure helburua betetzen, eta apur bat gure bihotza ikutzen dute baitare, eta guk beharra ikusten dugu, beraiei ere nolabait, ba, ahaldan neurrian, ba, laguntza hori eskaintzea, ez? Eta aurten hasi gera herri txiki horretan. Eta honekin lotuta, ba, matxinen gonbidapen horrekin, ba, neri egan eite horrek ere asko inspiratzen ditez. Eta, bueno, beraiek ere amesten dute, bertako neskamutikoak. Eta, bueno, ba, histori poli bat kontatzeko, ba, gaia badaukagu eta hortxe gabitz lanean.
0: Ba, hilabeterako joan zaretela, baina eskerrak hilabeterako joan zareten asmo asko eman dituzue, bertako hilaguntzea, egan egitea, dokumental bat egitea. Zumakin, zeurea, ez da, untzaren gauerdiko ez dula, ez dakit, zeure hegaldi horretan zentratuko zinenak aso, edo... Bueno, edo zeure aritu zara, herritarra hilaguntzen eta...
2: Bai, nik paralelon beste launtza da nauken, nik biskat igual parapente nau zentratuko, eta aurreko viaje batutati harremana nauken ja Pakistango bertako egalari lokalakin, da biska marronek esan donaria, eh? Zane, baduzki ametsa, baduzki ilusiok, gautze ganitea juten gean ikusten gaitue, baina bertako ke bauki hortan parte hartzeko dagoa, eta mendi hori aie ilusioz behitzen die, ez? Eta orduan ez daukina da medioik, ez? Ez diruik, ez moduik, guk daukeun erreztasunekin materiala lortzekoa. Horne beste proiektu txoan hauken bertako eskola eta parapentista materiala ematea, marra honek momentu ziten hau, eta orduan, ba, pixkat biden nahiko naturalki juntau die proiektu danak. Eta engen una zan lehenengo arandua joan, oso politia izan zan, bertako bizimodo gertuti ezautzea, gero engen on gure espedizio txori.
0: Zeu egon atzinen lehenago, inguru haietan, matxin?
2: Ni bi aldiz nago onda Pakistanen. Lehenengo aldi ondala lau urte marroni esker, baula lehenengo bideien genuen elkarrekin, da joanetzako kristo naukera izan zan, da eta oso ondo pasau genuen.
0: Eta ondo hartu zen duten elkar, ze holako espedizioetan ezagutzen da, ez? Zuta probatzen da eltzea, eta laguna holako espedizioan.
1: Bai, bai.
0: Da, seinale, elkar ondo hartu zen dutela berri elkarrekin itzuli zareten honetan, ala?
1: Bidaide bikaina da, bai, matxin.
2: Bai, lehenengo aldi gaina mano a mano jun ginen, da Pakistan gaina aprueba gartzen zaitun herrialde bat da, ni problemistan esaten nion, beti problema bat eta bestea da, pazientzikin hartu harreko herrialde bat da, eta, bueno, ontan episkatola izan da, baina bidera udegu eta berriz esperientzion batekin gatoz bultan.
0: Mm-hmm. Zue bakarrik etzarete joan?
2: Ez. Eta gurekin etorri dio baita Mikel Arbulu eta Ander Lasa. Eta gero marronek bidera uzon baita bere proiektu hontan ba grabaketa lan profesionalak egiten etorri da baita Gabriel Tarso, kamara profesional bat brasileinoa eta oso tipo jatorra baita.
0: Mikel Arbulu, atxondoarra eta Ander Lasa azpeitiarra, haiek ere egan egitera joan dira, haiek ere parapentelariak dira.
2: Bai.
0: Zer moduz moibili dira?
2: Ondo, oso gustora. Galdi politiek atea die, kriston suerte eukideu galdiken. Eta puntu bizka txar bezala, edo, ba, bueno, genuen incidentzen txiki bat, eta Mikele, ba, lurrartze baten, ba, min hartu zon, eta bidaian bigarren parte hau ezin izan do gurekin bulutu, pues, hori, txorkatilatan min hartu zolako, baina, bueno, ez da zer larria izan, eta...
0: Ondo alda orain, etxean da ondo.
2: Etxean eta ondo, bai.
3: Eskerrik asko, Marvel Pig! Kabi año itxia! Hortze, munduko bigarren tontorri gantuana!
4: Ganatea da.
5: Ami!
4: Zelekue. Zien beharra bezu lontati.
5: Pasezu!
0: Horre... Oiuak egiten dituzu, Inigo, baina gero tarteka, zeure bideotan, zeure Instagramen ikusi dugu, erten beharra dukat lekuntatik eta zulo hau etzait gustatzen da horrelako, zera gire, bai.
2: Bai, asko itziten ine burukin, batzutan barruti, eta hola emozionoetan zaren, pues, atea iten di emoziorik, ez?
0: Jose Ramon, zeure itze egiteko altzara, orgoian zaudenean.
1: Ez naiz, hitz egitekoa askotan barruan emozioiek eta sentimentoiek barruan eramaten ditut. Bueno, tarteka bullan bat edo beste lertze horretan ateratzen da, ez? Batez irtetzen eta, bueno, hor gai horren bat ikutzen duzunean edo, bai, momentu batzutan, bai, ez da oikoa.
0: Ikutze hori alegorikoa da, ikutu ez duzu egiten edo, bai?
1: Ez, ikutu, bai, ikutu emozioz ikutu.
0: Emozioz ikutu. Imagin, 11 aldiz galdetuko zizuten, eta adinagatik, zeuri 11.000 aldiz, Jose Ramon. Ze sentitzen da, hor goi horietan?
1: Matxinek, segurazki fresko izango du, bizitzen duen hori, ez, baina hitzak zaila die bilatzen, ez. Oso indartxu pozik, lertzorian, eta zure buruakin energiz beteta, ez.
2: Bai, nahi kontu espliko edo marrunek, ez? Ez da errexea deskribatzen, baina barrun satisfazio bete sensazio bat ematen duen zerbait da, egan eite hori. Askotan esan dezuna, ez? Beti ez da poza eta askotan bildurre tentsioa, bai, barrun tentsio asko retenitzen da, eta hori dana ondo irtetzen danen, da helburu lortzen zoatzenen, ba, hori dana, pues, lasaitasun horrek, o helburua lortzen dezunen, ba, sortzen do barrun poza hundi bat, eta...
1: Gero askatzen da dana.
2: Bai, eta ja aterri zaute une bukatzen danen, da un fuerte baten ondoren, 8-10 ordu egan ibilita ero, jazkeneko iluntzen nahi donen, baretasun hori iristen danen, da une... Bete dezunen, zure helburu hori, ba, sensazio hori oso, oso politia.
0: 8-10 urduko hegaldian, galdera logistikoa bururatu zego, zeure egin beharraketan nola egiten dituzun?
2: Ni asko kontzentratzen nahi zegan, da, irten aurreti eta ondoren, ititut.
0: Na, bai.
2: Baina badare moduk, eh? Erten da, pitufla idetzen zaio tubo bat jartzen du jende, hurla, kondoiantzeko bat tubo bat txorkatilatietata, eta... Eta, bueno, badare metodo, botilak, eta, bueno, bakoitze bezistemea era, ebaltzen da.
0: Eta, ikusentzunezko bat aipatu duzu, eta kameralari bat fitxatu duzu, edo zuen taldera gonbidatu duzu, Brasildar bat, ez dakit aurrez ezagutzen zenuten, edo bere reputazioagatik...
1: Ez nuen ezagutzen, baina, bueno, beste batzun bidez, aukera izan honen ezagutzeko han bertan zegoena, han esperientzia handia zuen, 8.000koetan asko bilitako pertsona bat.
0: 8.000koetan goimendizaliekin. Ez
1: kameralari,
0: baina ez parapentalariekin.
1: Ez mundu hau berantzako berri izan da. Baina bai, mendian da terren hortan eta mugitzen eta bueno, bere ibilbidea oso oparoa eta ikusten nuen da bere lan batzuk ikusi eta bueno, proposatu nion eta bueno, bai, berarekin adostasun bat iritsi nitzan eta horrela eta bueno, izan oso lan bikaina, oso bikaina esango nuke. Egin duela bizi du mundu hori, bizi du irudiaren mundua eta ikusentzunezko mundu hau eta kamerakin ba, oso jaioa da eta eta bai, pixkate sensibilia handiko irudiak hartu ditugu eta
0: beraz, irudiak badituzu, irudi zoragarriak izango dituzu, disko gogor batzuk bete eta seguru asko, baina kontakizunak, hori, ba, narratiba bat eskatzen du, storytellinga. Orain listoek esaten duten moduan, irudi horiek nola jantzi.
1: Jantzi.
0: Eta hori nork egingo du? Noiz aurkeztekoak zaretelan hori?
1: Bueno, a ber, gauza, bai, nolabait struktura ina daukagu, eta hortxe, eta esan behar dut, Gexan Mendizabal da, nahi bere aitarekin ere, lan asko egin nituen, ere ikusentzen duzkoa montatzen, eta orain ba bueno, ba berarekin ba topatu ginan, ba orain dela hilabete batzuk eta bera jaioa da, ba montaia egiten eta edizio egiten eta bera dabil gexan Mendizabal hau. Orduan orain gabiltz irudiak josten eta testu lana apur bat aurreratuta daukat. Eta, bueno, badaude bi persona egingo dituenak gidoi, nola lotura hori eta nik daukaten idea hori gauzatzea. Azkenean, betik aipatu zen dudana da, ez, personok sentimentuz betea gaude, sentimentua bultzatzen gaitu eta sentimentu horiek nolabait jazten dute gure izaera, ez, eta han Karakorunen, Baltoron, Baltistanen, herri txiki batean galdutako neskamutiko hien emozioa eta sentimentua. Eta azkenean, ametsa horiz, zer beraik ere amesten dute ez. Eta uztartu nahi dut. Zeren, bueno, amets hori ba, bizitzea eta sentitzea, ba nik ere eta guk ere badaukagu txikitan, ba bueno, egoerak naiz izan latzak, gorrak, ba bueno, betik persona batek amesten du ez, persona batek amestu egin behar du ez, eta horrek ematen dio bizi itxaropena ez. Ba horri helduta, hori abia puntu hartuta, baitare lotu nahi izan dut ez, matxinek duen ametsa goi mendioetan egan egitearekin ez. Eta, bueno, hor gabiltz, josten lanetan.
0: Zenbat egaldi izan dira, Matxin?
2: Ba, ez dakit guztia zenba, baina Baltoro neinde began gehiana, ustetan bost egaldi ateazila, eta gero ia egaldikin biafon ez genulako suerte egeuki, eta pixkat esplorazio lana gehiago izan zen, beste egalditxo bat, Gisparren beste bat oso polite, Gisparko glaziar dana esploratzen, eta gero Untzako baiaran, azkenen glaziar sistema hori dana kruzautako, niritxigia beste baiara batea, Rakaposin iparraldea Txinako bideo hortan, Karakolon jaiguen hortan, eta hor beste bi esplorazio egaldi hola, ba guztia hola izango ziren, amarrin guru.
0: Txinako bidea, baina Txinako eremua sartuta edo sartu gabe?
2: Sartu gabe, mugak...
0: Hori pentsatzen nintzen, hori nintzen pentsatzen, behin da bita, baina gehiagotan entzun izan diegu, muga zeharkatzekoan, muga zainekin, polizia eta militar jendeekin, gora berak eta gora bera baina handiago eduki izan dagoak, inguru haietan ere, bai, eta pentsatzen nintzen neurekiko, hauek ze, goitik duazelako txoria, bezala libre, batetik bestea.
2: Zer un libre, egun libre sentitzen geha, baina lurren problemazko haten dia. Eta zona ura gaina, oso militarizatutako zona bada, ezken hor katxemirako konflikto dago, eta asko komplikatzen do libre ibili alizate hori, ez? Guk egan egiten disfrutatzen dugu, baina han baimenak behar die, lurreko baimenak behar die, zeruko baimenak behar die, orduan Txinako muga nahiko delikatu da, horre ez dugu gehiegi gertu behar izaten, eta gainean, eske justu Baltoroko glaziarra kasi muga egiten do, ze horrekin, ez? Eta hain deun ibilbide dana izan da, Pakistan da Txina arteko mugortatik oso gertu, baina betire mugak zeharkatu gabe. Mm-hmm. Eta ja, planifikauta haukenun lekun egan eitearen eko komplikatu izan da, ze bueno, urtetik urtea komplikatzen nahi dien burokrazi eta gestioken berrian egan inalizateko. Mm-hmm. Eta horrekin eko buru ez dukideu.
0: Zilegi bikit hemen gogoeta pertsonal bat edo egitea, mendian zertxo baiti bili izan gara, eta niri gertatu izan zait, are asteburuan joan da ere, batipat neguan baldin bada, eta elurretan da ibilizkero, astelenean erredaziora itzuli, eta buruak lur hartzeko denbora behar. Edo, ba, gogoa ara joatea, edo hangukze egiten genuen, gu hanguak alginen. Hain nintzen pentsatzen, hori gertatuko zaiela, segurasko, ba zuek bezain besteko griñaz alako jarduerak egiten dituen ari berdintzait urpekaritza den edo surfa den edo mendia den edo musika den, eta zuek hilabetean pasata iritsi berri xamarrak artean proiektu duzula eta orain udazkena dator da bizitza normalariekin behar magin prestal zaude.
2: Bueno, beharko presteon, baina bai, arrazoi haukezu hori, ez? Olako bizipen potentea daukezunen, ba, zure pentsamentun parte gelitzen da, eta eskerrak, ez? Beste lauta nahingo genuko horrengo unen azteko, ba, zelok egual zentzun dikeukiko. Mm-hmm. Baina esperientzi eta emozio, barrutik ikutzen zaituen emozio hori, ba, usten du hor posotxo bat, eta Eta politxe da, eh? Zilabete batzu berandugo, bai, riparrega sentitze, esaten, ostras, hemen honitzen, hau hola izan zan, eta esperientzi potente guztin ustez bizimodun zehar usten dizu, poso txiki hori, eta eskerrak.
0: Mm-hmm. Bai ez esaten ari zara, Jose Ramon, ez dakit hilabete honetako espediziotik zuri ze irudi datozkizun, edo ze esan, edo ze begira da, edo...
1: Bueno, sentimentu asko, lehen aipatu duen abia puntu hortarretik zalantza gabe herri txiki horretako egoera, bai, ez dakit esan larria, baina bai behar handikoa eta lan asmo horretan jarraitzeko asmoa daukagu, datorren urtean ere, eta bai, hori nolait alde humano horretatik ez, eta gero bestetik makinen eta Anderren eta hauen galdiak ikusi izan nik egan ibil naiz, baina nereak izan dira abiatuta lurrartu ez, ba, ez da konparatu inolaz ere, baina esan bezala hauen galdiak ikusita neri oraindik makinen soinu hori entzunda emozionatu egiten za, berez pasio hori barruan damakitelako, ez? Ba, mendia handi hoietan edo berdin zait, hemen bertan ere, baino egan egitea hauek duten abildade horrekin, abildadea benetakoa, flotatzea eta dantza egitea eta lehen aipatu dut gailur horiek ikutzea, ba, emozioz bada ere, o sentimenduz bada ere, ba, hori neri, ba, bueno, zirrada ematen di barruan eta emozioz betetzen ditez, eta bai, bi alde politak dira horiek, ez, politak eta amesgarriak esango nuke.
0: Mm-hmm. Ba, Jose Ramon Agirre eta Makin Iniguez, ez dakite azken burua jartzeko nizerbait esan nahi duzuen, pozik garitu gara zuekin izketan, eta asebeteta, sosegatuta eta beteta sumatzen zaituztego.
2: Bai, bai.
1: Bueno, bizitza politia dela eta, aukerak, aukerari heldu inbertzaio eta amesten jarretu behar dula.
0: Zuen ikusentzunezko horrek titulurik baldu, behin-beineko baldin bada ere?
1: Bai, azkenean Baltoro izango da eta lurretik egan.
0: Baltoro, lurretik egan.
1: Lurretik egan. Lurrekoak gera, eta lurrati bizitzen gera, baina egan ateratzen gera ez. Bai, nola bait, ametxorrek gauzatzen direnean, ba, gonbidatzen gaitu apur bat ametxori bizitzea ez.
0: Ba, Jose Ramon Agirre eta Makin Iniguez, eskerrik asko Euskadi Irratira etortzea gatik, animo, guazkenarekin.
2: Ba, eskerrik asko zuei.
0: Elkarren berri.
1: Eskerrik asko zuei.

0: Charlotte Etxeberri, Euskal Irratieteko gure lanki eta laguna. Ze modu zara, egunon?
1: Egunon, untsaitaziek.
0: Ongi, ongi, ondo pasalda, azken aste hau.
1: Bai, oporretan beraz nola ez.
0: Bai, eta xoritxiki batek esan digu, egoaldean zabiltzala oporretan.
1: Eta bai, Bizkaian.
0: Egoaldea, nolakoa da egoaldea? Hemen esaten baitute? Esaten baitugu, eh? Iparraldera joan naiz, eh? Horregatik, egoaldea nolakoa da? Ze aurkitu duzu, manesen artean?
1: Bizkaian nintzela. Zer aurkitu dugu, buf, izan dira egiazko oporrak beraz. Topatu ditugu ondartzak, jatetxeak, tabernak, eta hala, eh? Egiazko porrak.
0: Eta erran aldeiteke, pixka bat gehiago zehaztuz, Bizkaiako ze parajetan ibilizaren?
1: Bai, hor, adibidez, ondarroan niz. Ondarroako ondartzan. Eta izan gira Lekeitiorat, izan gira Zumaiarat, hala, kosta egin dugu. Baita, beste, egi txipi batean lo egin dugu. Bolivar. Bolivar, nize muñoñoa den. Tipi-tipia.
0: Aizu, Bolivar, ez da edo zeinarri, eh? Hor ditu, sustraiak Bolivar Simonek, Ameriketako askatzaileak, hori balzenekien.
1: Ez bat, ikusi dugu museoa eta sekatu dugu interneten zehzen lotura, eta bai, zintesgahia. Musoa egin barko dugu egun batez beraz.
0: Eta, ze egin duzu, batipate turismo kulturala, edo parranda xerka etzineten ibiliko, eta esan diguzu ondarroa eta Lekeitio, eta neurekiko hori nintzen pentsatzen. Ondarroan, bestak pasa eta gero iritsi dira, eta Lekeitiora bestak hasi aurretik.
1: Momentu txarrenean. Ez dugu besta egin, jonen naste buruan Bilboen ginen, eta hor pausa tipi bat.
0: Charlotte, udako azkena dugu, elkarrekin,
1: bai.
0: Ze bilan egiten duzu, ze balantze egiten duzu, gustora ditu altzara gurekin?
1: Ba, biziki. Bai, esperientzia biziki hona izan da, gaindera hanik ez dut usaila bortxaz eskoaili jatia entzuteko, beraz, ala, piskat lotzeko, zien edabidarekin eta jatiarekin, biziki untsa, eta gure elkegizketak biziki interesgaiak izan dira bederen enetzat, gauza hainit zaipatu ditugu, eta zinez biziki abrasgahia izan da.
0: Eta, orain lotxarik, beldurrik ba alduzu, iraileko muturreko psikologikoaren dako, edo indar eta gogo biziz zara berriz lanera sartzeko?
1: Bai, animaliko gogoarekin, bai, batez ere Parisat jonen bainizak, hasiko baitut master bat, gral bat, kasetaritzan Parisen, alternantzian eskoali jatiekin, beraz, bai, urte behi bat eta behikuntza ainitzekin.
0: Ara, Parisera joan etorrian ibiliko zara edo han kokatuko zara bolara batez?
1: Hor, hilabete batez joan eniz eta olako tartak izanen dira hilabete bat eskuin esker eta ala. Aski gozatzeko Parisen, baina ez sobera eskoalegian faltan botatzeko.
0: Ederki. Eta azken buru honetarako, akabila jartzeko, ze gai nahi duzu aipatu, edo ze gogo eta, edo ze kontu ekarri diguzu?
1: Prezeski horrekin asinituen kronika horiak eta horrekin bukatuko, baina beste aspektu batekin, horrein erosogoan izalaziekin, haipatzen alitugu esperientzia pertsonalak agian, eskualduntzeko prozesuaren zailtasunak haipatu nahi nituzke, eta, bon, ene esperientziate, baina ene lagunekin haipatuta, eta ene ustez, behien de hainitz, unkituak izaiten aldira, eta ber gauzak bizitzen ituzte agian, beraz, ala, zentabeni eskualdun behian ez, eskola ikasirut, beraz, dura, bi urte, eta ez da, egas, eta, bon, badira gauzainiz, baina eskoaligitar izanik, eta eskoaligitarra baina eskora ez duzulaik emaiten, ez duzulaik ezagutzen, bada kompleksu lotxa historio bat, eta hori biziki komplikatuara. Zu sortu zira eskoaligian, senditzen duzu baduzula eskoal nortasuna, eta ezin duzu azaldu hori, ezin duzu egan eskaldun senditzen zera, baina eskora menperatu gabe, eta biziki komplikatuara zen, eta senditzen den gauza bat da, Eta biziki konplikatu da, adibidez, badakit Sibiruan kritika hainitz banituela, zenta gala, senitzen nintzen eskualduna, eskual egita jabena, baina ez nuen eskuala emaiten, eta banituen oak batzuk, baizakit nola egiten duten agian gehiago bizkaian gipuzkoan, eta baina gu deitzen gituzte baskoi.
0: Eta baskoak, eta bai, ego aldean ikuste dute erabiltzen dutela hori, euskara ematen ez duten euskal herritarrei eta esateko, dena den atentzio eman dit, zuke bazenuela barnean alako gatazka bat edo zeure euskalduntasuna edo etzela ondo uztartzen euskara ez ematearekin, da ari nintzen pentsatzen mahina bat badala Euskal Herrian, oso fier, oso orgulloso bask edo basko izateaz, eta bat ere kezkari gabe euskararik ematen ez dutela eta
1: bai, komplikatia da hori zenta bermentuan orain urektzen dut ez zaila dela eskualdun izan gela egeitea ez behin bat dokumen beratzen, baina momentuan berean komplikatiara, eta bada beti ikasteko gogo hori, baina azkenean komplikatiara ez egiten egun batetik beste bat, eta nartean zilegitasuna beti zalantzan da egeiteko eskualduna gira, eta bada, ez gira zilegi senitzen, eta kompleksu hori bada, adibidez paristak bat heldu delaik eskuari jirat eta eskuara ikasten hasten delaik, berak ez du beldurrik, mintzatuko da eskuaraz eskuarat kar, adibidez paristak bat heldu delaik eskuari jirat eta eskuara ikasten hasten delaik, berak ez du beldurrik, mintzatuko

0: Euskal Herritar batek ikasten duraik euskara berantago, heldua delaik edo, ebe justu ahapatuko du beranta. Ukan ez zuen zerbait, utsegin zuen zerbait ahapatuko du. Eta hori bizki bortitzara. Eta kompleks hori dela eta nik gauza bat ulertu nuen eta urri esker aintzinatu intzen eta ez da gure gatik. Etzen enegatik ez behin banuen euskara ikasitipitan eta enegurasuak ez bazuten emaiten. Etzen haien gatik ere ez. Hori da emaitza horukor bat podere edo erabaki politikoak erabati aukeratutako emaitza bat. Dena egin dute gure gurasoak eta aitatxe amatxik ez daitezen euskarazari. Eta emaitzara, ez da enegatik, kendu daukuten zerbait bada. Gauza bada, eskora kendu daukute eta gaur egun ez behin badugu menperatzen, Frantzia edo Espainia eta podere publikoen emaitzara eta ondorioa da. Eta ez da enegatik, beraz, orain, oartzen nizala, eskora ikasi behar dola, denbora ahapa dezadan eta albezain fite, bilakaradin nahi dudan pertsona.
1: Mm-hmm. Eta bakea eman aldizu gogo eta honek eraman zaituen lekura iristeak?
0: Bai, zinez. Kompleks huriek eta lutsa huriek partez bai, joan zaizkit eta bai, oartu nintzen. Hola da, egoera. Ez nizni arazoa. Eta orain, denbora badugu konpontzeko hori guzia.
1: Nola izan entzara bazu arazoa? Zu soluzionea zara, Charlotte? Soluzionea! Guretzat izan da privilegioa eta plazera, astero, zeurekin mintzatzea, eta zinez eskartzen dizugu gurekiko konpromisua, eta bidean elkar ikusiko dugu.
0: Ba, bisanen eta mila eskertzeak itza emaitagatik ni bezalako diendeak dugu beti aukera hori, beraz, zinez mila esker.
1: Besarka da ba, Charlotte, laizter arte.
0: Izan untxa.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Jaun Andreok, egunon guztioi. Nepal eta Tibeten lanean jarraitzen dute erreskate taldeek lokatz eta hondakinen artean. Momentuz eta datu ofizialen arabera 260 dira hildakoak eta 1500 bai desagertuak. Zenbakiak alaren motz geratuko direla azpimarratu dute adituek. Kezka hori dute behintzat, Ekaitzagirre.
2: Bai, alaxe da, kopuruak gora egingo duela zalantzarik ez dute, lokatz eta hondakinen artean erreskate lanak zailak direlako. Desagertutakoen artean Espainiar herritartasuna duten lau hiritar daudela jakinarazi du Espainiako Atzerri Ministerioak, bestelako xehetasunik eman gabe. Atzo gertatutako hondamendia zerk eragin duen argitzeke dagoen arren, glaziar baten austurak eragin zuela da hipotesi nagusia, gertaerak Nepalen bertan Pokhara hirian harrapatu duen Einaut Eizagirre glaziologoak esan digunez.
3: Ziren hitz egitezan lurrikara bat izan zitekeela horren eragile, baina alderantzizko kontua da. Hau da, izotzaren erorketa horrek, izotz eta arroken erorketa horrek, sortu zuen sismografoetan izugarrizko seinale bat. Mundu guztian ezagutu dana. Kasu honetan, lurrik

0: kara, lurrikara bat beharrean, Luisi edo izotz eta arrokaz osatutako magnitude handiko masa batek sortua.
1: Gertaera ezohikoa izan denarren, klima aldaketaren ondorioz glaziarak hauste eta urtze prozesuan daudela ohartarazi du Izagirrek Euskadi Irratiko Faktorian.
2: Nafarroak bere bide propioa egingo du enpresak finantziatu eta industria sustatzeko. Halaxe iragarri du Mikel Irujo Industria Kontseilariak. Datorren urtean amaitu egingo dira Europatik bideratutako Next Generation funtsak eta iturri hori izten denerako prest dago Nafarroa, Eli Eraso.
3: Bai, testuinguru berri honetan ausardia ziokatuko duela esan du Mikel Irujo Industria Kontseilariak, 2027-2030 industriaren deskarbonizazio plana iragarri du, Nafarroko enpresa handi zein ertain eta txikiek garatzeko finantziazioa izan dezaten, eta baita kanpoko inbertsioak erakartzeko ere.
4: Kasi 1.400.000 euroko inbertsioak edo diru laguntzak jaso izan ditugu Nafarroan Next Generation. Esker hori dena bukatzen zaigu, hemen Nafarroan gu planteatuko duguna da deskarbonizazio industria plan bat. Horrelako foru perte bat edo izango zen, 150.000.000 euroko aurrekontua izango zuena.
3: Kurtso politiko berrirako beste erronka foru industria legea onartzea izanen da, Nafarroko ekonomian motore den industria berraktibatzeko, energia berriztagarriak berrikuntza eta teknologia sustatzeko eta talentua erakartzeko helburua duen foru legea.
2: Bilbon 15 lagun atxilotu dituzte aste nagusiko 5. egunean udaltzaingoak emandako datuen arabera. 10 atxiloketa jaieremuan izan dira, tartean genero indarkeria leporatuta pertsona bat atxilotu dute eta ikuituak egiteagatik beste bat. 50 salaketa jaso ditu udaltzaingoak azken ordu hauetan. Eta ordu honetan gizarteari harrera udaletxean Juan Maria Burtu alkateak urtero aste nagusian alkateak egiten duen resepzioa ekitaldi berezi hori da. Espainiako Kongresua segurtasun batzorde mistoan Felix Bolaños justizia ministroaren agerraldia Ceutako krisia argibideak emateko ministroak azaldu duenez Espainiako gobernua lanean ari da hiri autonomora normaltasuna lehenbailen buelta dadin bertan dauden migranteak personak direla gogoratu du ministroak eta lehentasuna hauek euren herrialdetara itzultzea dela.
5: Nuestra prioridad actual es reforzar la justicia para tramitar el regreso de las personas migrantes a sus países de origen.
2: Justiziak ahalegin egingo duela hori lortzeko esan du ministroak. Eta New Yorkeko Dorre Bikien kontrako epaiketa 2028ko ekainaren 5ean hasiko da bi urte barru beraz, atentatuan gertatu eta ia 27 urtera. Atentatuen ustezko ideologoan Jalid Sheikh Mohammed eta komandoko beste irukide epaituko dituzte urtetan atzeratu den epaiketan. Guantanamon daude preso hirurak, duela bi urte Mohammed eta beste bi akusatuk akordioa lortu zuten fiskal militarrarekin, erio zigorra saiestu eta ia 3.000 hildakoen ardura euren gain hartzeko, baina akordioa bertan bera geratu zen eta esan da bezala epaiketa ekainaren 5ean hasiko da baldin eta beste atzerapenik ez bada. Errepidean kontu Zaskarateko gainean Gipuzkoa 2634 errepidean Azkoititik Elgoibarrerako bidean tunel barruan istripo izan du auto batek bazterra jota eta garabia lanean ari da autoa erretiratzeko. Eta eguraldiari dagokionez hodeiak gailenduko zaizkie gaur ostarte eta zaparrada trumoitsu batzuk ere bota ditzazke, hegoaizeak zakar xamar joko du tarteka eta temperatura maksimoak apur bat jaitsiko dira, 20-30 gradutik beherakoak izango dira gaur orokorrean. Momentuz besterik ez, eguerdian berri gehiago izango duzue eta informazio hori bai noiznahi.eus albiste sarritzuan.

Oporretan zaudetenontzat mezua da hau. 27. du gaur abuztuak eta KKR-ren batek igual esango dizue, hau joan duk, baina keba. Baldakizue zenbat geratzen zaion iloni. Gero lau lanurteko miserian errutinaren basatzen hor egoten gara, langile urrikalgarri giru lau egun jarraian noiz hartuko esperantzan, eta orain harrika bota behar alditugu ba, lau egun hauek. Alde! Tira, gozatu egin behar dela, gozatu abuztuari geratzen zaionaz, eta gu, zesuma geundela, beste askotan bezala, zera okurritu zaigo. Noiztik da abuztua abuztu? Noiztik eteten dugu jardun abuztuan? Nork noiz eta nola erabaki zuen mundu guztiak, tira, gure inguruko munduak, abuztua izango zela urteroko etena, barkazio aldia, zehatxik eta porke? Eta hasi gara aztarkata ikasi ditugu gauza mordoska bat. Historian atzera egin dugu erromatarren garairaino. Erromako senatuak Quintilis urteko 5. hilabeteari izena aldatu zion behin eta Julius jarri zioten Julio Cesarren omenez. Eta urte batzuk geroago Octavio Augusto, Erromako lehen imperatorea, aparretan zen. Zer eta Kleopatra eta Marko Antonio menderatu eta Erromara garaile sartuta. Eta apaltasun erakustaldi batean, Augustus jarri zion urteko 6. hilabeteari. Tira, isilin adin, eta az dezagun gure ikerketa serioa, abuztuaren, abuztutasunaren, peskizan, eta jo dezagun erromatar imperioaren errautsetan sortu zen Italia maitera. Otxandio arbat, Alessandro Ruta Handia izango dugu gidari.

0: Italia abustuan. Abustuan dauzka bi aurpegi, Italia nabita gabi. Lehen da bizikoa ezagunena igual. Bueno, turismo itzela, esango nuke. Ma ora manchi tu. Egin de askok iraganean gehiago egiten du, ez dakit, bi aste kanpoan, edo gehiago, italieraz esaten dugun bezala villeggiatura, bueno, izan ere, oporaldia. Igual, aitite edo amamaren irira, agian egoaldean eta bar, eta kostaldean, noski baietz. Eta beste aldetik hiri handiak, ez da git, ez da guinua, hiri handietan. Ni Milaneko naiz, eta Bustoan Milanen da basamortu bat, asko maite dudan ahi esan, eh? L'estate sta finendo, lo sai che non mi va. Abustuko Milanen ibiltzen naiz bakar-bakarrik leku eskutuak dauden lekuetara, pare bat taberna bakarrik dauden lekuetara, izoski bat hartzera, bueno, oso romantiko da niretzat, adibidez Milano abustuan, aldiz Roman eta Firenzen ezinezkoa da, ze betetzen da, turistez beteta dira Firenze, Roma, Napoli, zege, han ez dago sekula basamorturik, ez dira sekula usten iriak, baina hauek dira bi aurpegiak Italiako abustuan.
1: Grazie Alessandro, tira hoiegi Italiako abustuaren bi bisaiak, eta orain, hartu arnasa, historian murgil egin behar dugu eta.

0: Endika Alabort Amundarain, Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlaria eta historia ekonomikoko irakaslea, egunon.
1: Egunon.
0: Zer modu zaude?
1: Ondo, ondo. Agustua ondo eta azken partia hobeto. Osa da bukatzen dela eta gero ya lan egunetan, hori da agustaren txarrena.
0: Ah, azken partea hobeto esan duzu, eta pentsatu dut hori pentsatzen duen bakarra izango da?
1: A ber, azken partean beti zaude hor denbora guztiari probetxo ateratzen, egun gutxi gatzen diralako, horrek apurbate motivazio moten du, baina gero ireia dator eta errutina, lana, klaseak, ataskoak, eta horrek pizka bat aztoratzen gaitu.
0: Errutina, lana, klaseak eta autoilarak aipatu dituzu, hori iraila, baina abuztua ez da hori. Abuztua askorentzat, gehienentzat, oporrak, barkazioak dira, eta gu pentsatu dugu, historia ekonomikoan aditua den norbaiti galdetu behar dugu, hau nondik datorren, da nondituen sustraiak honek?
1: Ba, azteko batzutan komentu dute, ez da, ba, udan, abuztan eta bar, ba, askotan, nekazan munduan hor, ba, lan handia zegoen eta horretik, ba, lantegietan, ba, maten ziten oporrak, ustaia abuztuan, ba, landa putuak ateratzeko. Askotan hitz egin da, baina ez da kasu zengurik. Abuztua, gutxinez, Euskal Herri penintzularrean, ez dago lan handirik hortuan. Orduan, horretik beste jaiak daude, erromeriak eta bar, eta ba, abuztu guztia, herri-zerri hauzu, ba, jaia, ez da. Ba, hori da, ba, ikasal munduan, normalean, abuztan ez dagoelako lan handi. Orduan ez dago lotura handia hori, abuztuan iztea, ba, industria jontziren nekazariek, ba, landan lan egiteko, ez da. Ba, usta izaten direko, ekaina ustaia, hilabete berek esaten duelako, edo batzutan iraia, ez da batzen badugu ba, ardu bat batzeko niniteko, ba, izaten zen giren bate iraian. Eta gako da, ba, non diatu zaitki abuztua. Horretako lehen ulertu borda, hitz egiten ari garela, ba, denborari buruz, lan denborari buruz, ez da? Industria izan zine baina lehen hau, guztia antolaten zen, ba, tarean inguruan, tax time, izaten dan, ez da? Hau da, zure denbora, zure lan jardunaldia, zure astea, zure urtea, antolatzen zenuen, ba, segon lanaren inguruan. Adibidez, arrantzan, ba, arrantza denboraldien arabera. Eta, orduan, oporrak, lakotzen artean oporrak, ez da, edo, lasitezun garaileko horta, adun sartzen ziren, ba, arrantza gutxi zegoenen, edo beste kampaina bat enzain zen denean. Nekazaren zen gauza bera, ez da. Eta, hor aldaketa dau, etzen denean industrializazioa, kapitalismoa, fabrikak, ez da. Eta hor, sartzen da aldaketa berri bat, dela top time edo erlojuaren menpe egotea. Jornada uniformeak, lehen egotei oroko bat guztiontzako, eta ulertu behar da, abuztuaren oporrak, testu inguru horretan, ez lehenau. Badidez, industrializazioa nion lehenau, artizaboek eta bar, beren lajardun aldi antelatzen zuten, haiak aukeratu zen egun jai hartu, eta horretik, ba, azte lehen, ez da. San lunes edo astrena frontoia. Horren atzean zer dago? Ba, artisaudek hartzen zutela eta egiten zutela lan pilo bat. Azteko azken egunetan, diru egiten zuten, eta azten zuten, bale. Ba, igandean jaien got, eta astelenean baita, san lunes. Eta hori da, kapitalismoetik aurretiko dagoen sistema. Kapitalismoan ja oso zertuta dago, eta horretan ere gina dauka, adibidez, eskolak erakusten betu orduetan zutu behar beste baten atera, klasea joteko guna bost direla, opor epe zehaz batzu dauzela, eta hori langilek ikasten dute, dekastarazten diete, ba, olako dinamika, baita ere erloia izatea, eta jaz da fabrikera jotea egun egiten denean, bezik eta ez, goizeko zazpitan, punto. Mm-hmm. Eta gero elizak, elizak baita ere lan egin zuen, apur bate orden hori zartzeko, ez da? Mm-hmm. Ba, hori da, tipula baten lehenengo kapa, ez da gero bagoan. Eta da, non dira torre abuztuan oporotan jutea. Ba, emeretze garran mendean, zenbait industrietan hasi ziren, ba, salmentak mugitzago zirenean, presa gizai ziren zuten, josten zuten stok hori esan ditzeko, iri, listo. Hau da, gutxien saltzen den hilabete ideia da, ba, ideian izten zuten. Horrela stok edo zuten handitzen, eta gainera soldatak zituzten ordaintzen, hori da gakoa. Patronak esaten zuen edo jefiek edo enpresarik esaten zuen listo eta punto, eta lehenik, ba, bueno, ba, zakiten aste horiek ez zutela kobratuko.
0: Itxiera patronala aipatu duzu, besterik da langileari ordaindutako barkazioak ematea. Hori nork, noiz eta zergatik erabaki zuen?
1: Hor aldaketa moten da 20. mendean. Batez be ezagunena Frantzian da, bai? Ba Frente Popularrak 1936an ezarri zuelako lan jardunaldia izatea 40 ordutakoa eta oporrak ordainduak izan bestirela.
2: Partir, les vacances, vol évasion, illusion de l'aventure dont le goût demeure au fond du cœur. Retour à la nature qui se pare en cette saison de toutes les séductions. Les vacances payées accordées par notre gouvernement ont rendu cette année aux plages de France...
0: Sei izan bertzuen, duela 80 urte, Frantziako proletario jendearentzat ordaindutako oporrak izatea historian aurreneko aldiz. Oso interesantea orain arteko hendik, baina zaude pixka bat. Oraintxe jarraituko dugu, zokomidea historikoan, baina hori kontatu digute abuztuak zer egiten duen Italian. Goazen orain ego hemisferiora... Iñaki Aramaio adizki eta laguna kontatuko digu nolakoa den Argentinako abuztua eta abuztu porteñoa.
3: Abuztua urtea mozten duen hilabetea dela esango nuke, Argentinako eskolako eta unibertsitateko neguko porrak uztailaren amaieran izaten direlako. Argentinan jendeak normalean ez du neguko porrik hartzen, Euskal Herrian bezala, eta oporrak hartzeko aukera dutenak eskiatzera joaten dira, hegoaldean elurrez beteta egoten da, eta beste batzuk nekatuta lanean edo etxean sutondoan geratzen dira atzen hartzeko gogoarekin. Nez eta abuztuan oporrik ez izan, urtearen bigarren zatia hasten dela guztiontzat esan liteke. Urteko hilerik luzeena dela esango nuke agian udaberriaren zain gaudelako. Abuztuan egunak luzeagoak izaten hasten dira eta goizago argitzen da. Abuztua amaitu bezain laster, irailetik aurrera, gero eta azkarrago pasatzen dira egunak, eta konturatu gabe, bapatean, gabonak dauzkagu gurekin berriz ere, gabonak udan noski. Eta udako giroa eta usainiak somatzen dira, eta Euskal Herriko abuztua Argentinako urtarrila izaten da, gehieneko urtarrilean hartzen dituztelako oporrak hemen.
0: Euskal Herriko abuztua Argentinako urtarrila omen. Tira, ez da gaur goizeko egia, eta honek ere neurri-neurriko argudioa du, hauxe. Dena da, nondi begiratzen den. Hendika, hortzat ez da, hendika, 1926ko Frantzian egin dugu kera, aurreneko historian langile jendeak ordaindutako oporrak lortu zituen hartan, duela 80 urte, zein izan zen giltzarri? Zer izan zen giltzarri lorpen horretarako?
1: Garrantzitsuena da, batez be, berez oporraldi ordainduak ez zegoen hasieran Frente Popularan programan, baina greba bortitz batzuk egon ziren 36ko maiatzan edo Frantzian, hango sindikatu nagusienak bultzatuta, eta horrek bai instituzionalizatu zuen ordaindutako oporraldia. Hori Frantzian, hegoaldean, egon ziren zenbait zaiakerak, 1905, 6, 8, 10, bueno, 19 baitare, baina hor patronalak esaten zuen ezetz. Ez zutela onartzen eta ezen posibilizan. Eta 1901an egin zan lehengo lege proiektu bat, ez da, indelegio preto sustatutakoa, eta hor plantatu zan, ba, gutxinez, 7 egunetako ordaindutako oporraldia izatea urtean. Baina hor badago ba resistentzia bat eta blokeatu zen, gerra zibila arte. Gero itzen berko gonuke transizioa arte eta hor jabai ezarri zala, baina testu ingurua ezberdina zen. Hau da, Frantzian lortu zena, horita maziko ba, greben bitartez, ba, gerra ostean orokortzen da ba, langilek borroken bitartez lortutako arrakasta bat delako, gero baitere sistema ekonomiko kapitalistan aldaketa bat emoten da. Bigarren mundu gerra ostean, gutxienez Europako mendebaldean ezartzen da eredu kontsumista, eta oporraldiak badira ba, negozio egiteko beste modu bat, turismoarekin, eta bar, eta orduan, poligibolizatak bere ganatzen du, gizarte aurreratuek, hori onartzen dute, batez be gero irabaziak lortzeko beste iturri bat direlako.
0: Kapitalismoa sari zara, endika, baina munduan sistema ekonomiko gehiago badaude, eta egon dira, ez dakit denek oporrekiko jarrera bere izan duten, ez noski, ala?
1: Adibidez, estatu batuetan, bueno, ezaguna da, ez da dela apenas ordenetuko oporaldirik. Eta hori da, ba, depresio handian, miratzen da, oita bederatzi eta oita mazorte eta miratzi artean, ba, gonsan depresio handia mundu osoan, bai, ba, Europan bide bat hartu zan, lan gatazkin bitartez eta bar, eta eratu zan, baina estatu batuetan ez. Zergatik, han, krisitik ateratuko planteamendua zan, enplegu osoa lortzea. Ez emotea olako oporaldiak edo lan jardunaldian buruztea, baizik eta enplegu goia oso lortzea. Hori izan zen bidea. Eta badauka ondorio oso ezberdina direnak. Hau da, edo da nada, enplegu pillo bat sortzea. Baina ez dira zertan lan jardunaldiak buruztu behar edo oporaldiak lusatu behar. Baitarean, sindikalismoa hau lagoen zendarako. Baina, hartutako erakri horrek zer ekarri du? Ba, gaur egun, estatu batuetan, ordenutako oporaldiak oso eskazak izatea. Osea, mundu mailan eskazen artean dago.
0: Eta, ze pasatzen da, zelen Europako mendebaldea aipatu duzu, Europa ekialdean ze pasatzen zen, bloke komunista indarrean zen bitartean?
1: Hor bai, testu inguru sozio-politiko ezberdinik zenez, bai, oporaldia edatu zen, zatik, ba, langileen eskakizun historiko bat zalako. Batzutan, abuzte izaten zen, beste batzutan, beste epealdietan, baina hori bai, bloke sobitaban, ekialdeko Europan, horretan, edatzen da. Eta edatzen da, batez de, langile eskakizun historiko bat dalako. Eta hori bloke sobitarren, ba, edatu zen, eta ba, bazeukaten baitere oporrak pasatzeko sistema publiko batzuk, oporralitarako leku zehatzak, eta bar, eta hartzen badugu berroietan barrako markadan, ba, bueno, ba, soita batasunean, aukera bat zegoen, han bai eskubidori onatuta zutela hasiera hasieratik.
0: Haizu, historia irakasten duzuenok, historiari erreparatzen diezuenok, iragana behatzen duzue, etorkizunean, abuztuak gaur egun abuztuaren tankera izango aldu.
1: Hor, nik ez dekote olako kristalesko bola bat, bale? Eta, hau, ekonomilari bezala esaten dizut, askotan galdetzen dugutelako. Eta, etorkizunean nola jongo du, ba, benetan ez dakit. Nik izan ditzaket, uste batzuk, eta bete daitezka, ala ez. Azkenen, abuztua edo olako oporaldi instituzionalak eta bar, gaur egun jaz dira, orain dela, hogeita mar edo hogei urte bezalakoak. Artzen baduzu edo zein hiri edo herrietain, normalean jendeak zerbitzetan lan egiten du, eta askotan ba, batzutan ba, posible da ideian edo ekainean edo beste urte batean hartzea oporrak edo zatitzea eta urteren beste parte batean hartzea. Eta horren atzean dagoen azatena erraza da. Industria datuta zegoen Euskal Herrian adibidez, normalean ba, egiten ziren eten aldi horiek abostuan edo uda parean, askotan fabrikak izten ziren, zertarako bueno, horrela zen ordaitzen beste plantilla bat, eta mantenimendua egiten zan, eta langileak ba, askotan edo migrante jatorrikoa ziren, eta euren herritara bueltatzen ziren, edo turismo egiten zuten, ez da? Claro, gaur egun dagoen langile osa erazberdina da, industriakoa badao, bai, baina, bueno, sistema industriak bila badauka ez da gintzen bat turno, eta bar, orduan, ez dago lako abusturik, eta zerbitzuetan oporraldia malgua doa da. Eta batzutan, lekoren arabera, justo abustua oporraldi izateko zinezko da, da, leku turistikoetan, askotan, ba, ustai abustuan, ba, izan dut, urteko, ba, punturik gorena, ikusten, edo, salmentetan, edo, olako. Orduan, hori, Euskal Herria, oso industriala zanean, ba, zeukan logika bat izatea abostua Bilbon, ba, abostan lehenetik, ba, jaiak aziarte, Bilbon ez zegoen inor, eta gaur hartzen dozu, eta bueno, indo gutxeago dago, baina nabaritzen da, ez dela indela hogei edo hogeita bosturteko, ba, Bilbo, edo Gasteiz, edo beste leku bat. Eta, orduan, aldatuko da. Aldatuko da, modifikazioa tengo da, batez be, ekonomia aldatu dalako, baina norantza jungo da, ba, berez, nik joere gozten dana da, bat, bai, mantenduko da, historiko dala, eta hor badago la tendentzia bat, ostei abostuan, eta sektore batzuetan, oporraldiak hori edirako, sektore publikoan, hori mantenduko da, joera hori mantenduko da, beste sektoreetan, industrian bagien bai, zerbitzuetan, depende, zerbitzu batzuetan, jisten danez salmentak, murustuko da, minez, ostuetan, mantentzen da, benitzen da, orduan, ekonomian dagoen sektore den konposaketaren arabide izango da.
0: Eta zuk, hendika, maite alduzu abuztua?
1: Bai, eta gustatuko litzateke urte oso abuztu izatea, baina da
0: posible. Ederki, hendika Alaborda Mundarain, Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlaria eta historia ekonomikoko irakaslea. Eskerrik asko Euskal Irratiarekin hitz egiteko tarte hartzeagatik.
1: Bale, berdin zuen.

0: Italiako abuztua ezagutu dugu lehen, orain preskatu bat hartu behar dugu. Artikogo lurraldeetara, Samien herriragoaz, Tromson bizi da, Naima Elbani Bilbotarra, eta bera kontatuko dugu, hango abuztuaren berri.
1: Kaixo zenoruz Naima naiz eta Tromsotik, bidaltzen dut audio hau, Sapmitik, Samien herritik, Norvegia iparralean, artikoan bertan. Hemen abuztua ez da Euskal Herriko abuztua bezala. Alde batetik jendeak oporrak hartu egiten ditu uztailean eta ez abuztuan, eta dana orduan egoten da itxita. Abuztu erdialdean denak itzultzen gara lanera, eskolak ireki egiten dira abuztu erdialdean, eta beraz, bai, gauzak ustez ez berdin dira hemen. Gainera, temperatura aldetik, bueno, aurten bereziki hotza izan da, uda, bertan, 11 graduko temperaturak egon dira bat azeste uztailean, pixkat tristea, baina, bueno, ulertuta dukatu Euskal Herrian bere larregi eukide zuela, así que, ez gara kejatzen. Eta uztailak ere joera berdina, erakusten ari gau. Orokorrean hemen abuztuan ere udazkena iritsi egiten da. Ja da. Eta perretxiko gara ja da. Así que guia ibili gara mendian, perretxiko bila, kantareluz, boletuz eta bazafruituak ere orduan hartze ditugu. Hori da gutxi gora bera hemen egiten dena, abuztuan. Eta bueno, eta Bilbokoa nahi zenez, aprobetsatzen dut izateko korazten abuztu eta gora mara, jaia. Agor, bezarkada bat.
0: Gora Marijaia eta Bilboko Andre Festazalearen beste lagun batekin hitz egin behar dugu orain, abuztuaren barrukiak disekzionatzen jarraitzeko. Javier Landabidea, Deustuko Unibertsitateko ikerlari eta irakaslea, egun hon.
2: Egun hon,
0: ondo, zeure bai?
2: Oso, ondo, bai, bai.
0: Ondo aldijoa, Bilbo Gazten Nagusia. Ba, akit maitea duzula.
2: Bai, bai, gutxi ibili naiz, baina ibili naizena, egia zan, oso ondo, orduan pozik, bai.
0: Euskal Gaietan ikerlaria zarazu, eta doktorea Aixian.
2: Bai, beraz, bai, bagaude batzuk, bai.
0: Bera, bazaudete batzu. Gaurko gaian, zer esana izan behar duzu, gaur abuztuari begira ari gara, noiztik den abuztua abuztu, eta pixka bat jatorri historikoa eta ikertu dugu, baina nahi honek pixka bat gehiago sakondu, eta ahal izatera, bueno, oporrekiko, barkazioekiko gure joerak nora bideratuko te diren barruntatu, baina tira, ez dakit, azteko, zuk fokua nun jarriko zenuke?
2: Bueno, abuztua berez, nire oso gauza interesantea, iruditzen zait. Nik baino hobeto eta gehiago dakien jentearekin hitz egingo zenuten, baina berez, abuztua da, lehen erromatar emperadoreari omenez jarri diogun izena jabetari, eta jakin dudanagaitik, Kristo ondorengo 14. Abuztuan, hilomen omen zen Cesar Augusto. Eta bueno, abuztua berez, bueno, gauzasko da, ezta? Esango genuke simbolikoki probat hartu duela udaren muina edo zentroaren ideia, ez? Uda pentsatzen dugunean nik uste dut gehienok jartzen garela batez ere abuztuan pentsatzen. Eta abuztua, bueno, abuztua da batez ere beroa, eta argia, eta bidaiak, eta atxedena, eta nola ez, ba, oporrak, ezta? Baina, klaro, gertatzen dena da horrekin, berez, hori guztia dagoela gure buruan, gure irudimenean. Ze, egia da, abuztuan bero egiten duela, baina bero egiten du ipar hemisferioan bakarrik. Ego hemisferioan orentxe bertan abuztua da, baina negua da, eta ez duta, eta hotz egiten du. Orduan, abuztua berez, bueno, kontzeptu imaginario bat, iruditzen zait. Bada, noski, lur planetak eguzkiari buelta osoa ematen tardatzen duen denbora osoaren zati bat, baina 12 zati horietako hoiek berez fikziozkoak dira, berez ez dira bere horretan existitzen. Eta hala ere, fikziozko izanagatik ondorio zehatzak eta konkretuak ditu gure imaginarioan eta gure bizitzetan, ez? Adibidez, pentsatzen dugu abuztua oporretarako dela, baina denok dakigu ezin ditugula denok oporrak hartu abuztuan. Gartza inguruan oporretarako analizateko, ba, jente askok eta askok lan egin behar du. Orduan ez dago denontzako abusturik edo bintzat ez dago denontzako oporrik abestuan, ez da? Eta gero, oporretan joatearen ideia horrek ere, badu bere trampa edo badu bere buelta, oporrak lanalditik errekuperatzeko komatxo artean, tarte bezala hartzen dugun momentu horretatik, azten garelako nolabait, atxeden hori produzitzen, ez da? Ja gure garaian ez da nahikoa atxeden hartzea edo pila kargatzea, nahi baduzu, edo bateria rekargatzea, atxeden aldi horren frogak ere sortu eta aurkeztu egin behar ditugu, ez da? Joan behar dugu aliketa urrunen, argazkiak atera behar ditugu, baina ez bakarrik atera, baizik eta erakutsi, azala beltzaran duta gueltatu behar dara, nola baita, exiketzen zaizkigu modu batean edo bestean froga batzuk, ez da? Mm-hmm. Eta zer modu zibilizara galdera baino, ba, zerritan garrantzitsua goa bidekatzen da, nora joan zara galdetzea, ez da? Mm-hmm. Eta orduan, kurioso iruditzen zait, esplikazioak man behar izaten direla zerritan, ba, abuztua eta gero, ez? Orduan, abuztua berez, fenomeno soziala ere bada, eta baden horretan, ba, egosten dizkiogu arau sozialak. Nola jantzi behar dugun, zenbatetan daiteken, noiz oheratu behar garen edo noiz esnatu, zertan gastatu behar dugun bidua. Zentzu horretan, abuztua imaginarioa da, ez da bere horretan existitzen, eta hori berri honak iruditzen zaizkit, ze horrek esan nahi du, edo zer gauza izan daitekeela. Lan aldiko logika produktiboak errepikatzen dituen kontsumozko aro bat izan daiteke, zerritan izaten den bezala, edo beste zerbait guztiz diferentea. Uh-huh. Eta zentzu horretan, nik hau proposatu nahi dizuet, behar bada abuztuak ez duela zertan abuztuan izan behar, edo ez duela zertan abuztuan bakarrik izan behar. Eta behar bada ez ditzatekela ideia txarra, abuztua apur bat gurekin eramatea. Abuztua poltsikoan sartzea, eta han hemen abuztu txikiak landatzea urtean zehar, ba, geroago han hemenka loratu daitezen.
0: Jolas dialektikoen eremuan sartu zara, eta horrek niri ere lizentzia emango dit, agian egin beharko nuken zerbait egiteko, eta galdetzeko zeuri bakantzak, abuztukoak ez ezik, lehenago eta geroagokoak ere, nola planteatzen dituzun? Zeuretzate bateria kargatzeko zera hutsa da, edo zeure urrutietara joaten zara, edo bertan geratu eta lasai geratzen zara, edo...
2: Ba, nik uste dut, abuztu asko pasatu ditudanez, edo batzuk pasatu ditudanez, azkenean, eta zorionez, nire buruari baimena eman dio dela abuztuan, benetan nik nahi ditudan gauzak egiteko, eta saiatzeko ez erortzen, abuztuaren hiperprodukzio trampa horietan. Orduan, esan behar dut, 2006ko abuztu hau, bereziki disfrutatu dudala, bereziki atxeden hartu dudala, eta bene-benetan nahi izan dudana egin dudala, eta ez dudala lanik egin.
0: Nire lotxakizunerako izango da, baina aitor dut enekiela gaur baino lehen aixian doktore zinenik, eta neure buruari galdetu diot, noiztik daude aixialdiri lotutako ikerketak, ze aixialdia bera demokratizatzea eren egungo kontua da?
2: Bai, a ber, nik uste dut aixiaren fenomeno edo dimentsio, giza dimentsioari aspalitik erreparatzen zaiola ba, soziologiatik eta politologiatik eta baina egia da, Euskal Herrian ez dagoela tradizio akademiko edo zientifiko handirik horretan, bere horretan esplizituki horrela lantzen duena. Beste herrialde batzutan, batez ere ingelesez eta frantsesez eta egin izan da gehiago, baina Euskal Herrian idakidala doktorego programa bakarra dago egun, aixiaren inguruan, Deustuko Unibertsitatean, eta nik doktorego tesia egin duenean, esango nuke euskaraz gaiaren inguruan horrela esplizituki lehena izan, itzerakia, zorionez, etorri dira gehiago, baina bai, aixiologoak existitzen gara.
0: Aixiologoak, eta gaur egun, pixka bat gaia aterrizatze aldera, ze tipotako ikerketak egon daitezke alor horretan?
2: Bueno, batez ere egiten dena da, batzuk aztertzen dituzte audientziak adibidez, eta orduan aixiaren perspektibatik da, bueno, ba, zer ikusten dugun, zer entzuten dugun, nola goazen edo noiz goazen zinemara edo antzerkira edo kontzertuetara, hori bada lor bat, ba, ikusi, bueno, ba, produkzio kulturala edo manifestazio kultural eta artistikoak nola gertatzen diren apur bat nahi baduzu kanpotik edo neurketa objektiboak eginez, eta gero beste tradizio aldibereko bat dago, ni pizkalator kokatu gonez, giza esperientziaren subjektibotasuna aztertzen duena, ez? Zergaitik egiten ditugun gauzak, zergaitik gustatzen zaigun hori, zer bizi dugu eta zentzu ematen diogu gure praktika horiei eta bari, manifestazio kultural eta artistiko eta guzti horiei, ez? Zergatik ikusten dugu telebista, zergatik aritzen gara bideo jokoetan, bueno, galdera asko daude, eta, bueno, niri egia esan oso gai interesgarria.
0: Ja, hori nintzen pentsatzen, zenbatera nioteo dauden baldintzatuta, ba hori, ba, kulturagatik eta hezkuntzagatik eta inguruneagatik guk geurez esango genukenak barru-barrutik betetzen gaituzten aisialdiko jarduerak. Zenbatera nioteo dauden, ba hori, ba, inguruagatik baldintzatuta era bat esango nuke, edo gaizkerin ez.
2: Bai, erabatik ez nuke esango, nolabait, arrakaletan beti loreak azten direlako, ez da? Eta mm-hmm. gizakia oso zaila da, ez gara bat ere obedienteak estruktura sozialetan, edo ez guztiz obedienteak, mm-hmm. ez da? Baina nik esango nuke osoki baldintzatzen duela, bueno, ba, egoera historiko, material, ekonomikoak, ba, zeren sale bihurtzen garen, eta nola, argi dago, bai.
0: Xabier, eta hau ja futurologia areketa bada, baina zuk zetan kera hartzen diezu, ze pentsatzen dut gure gurasoen belaunaldikoei erreparatuz gero gauzak ikaragarri aldatu dira, are gehiago belaunaldi bat aitzinera egingo bagenu, nolakoak izango dira hemendikan mende laurden edo mende erdirako abuztuak edo oporrak ze harreman izango dugu oporrekiko?
2: Oso galdera ona da. Nire ustez benetako erantzuna litzateke ez dakigula. Ez dakigu ze gertatuko den aldaketa klimatikoarekin, ez dakigu ze gertatuko den teknologiekin daukagun harremanekin, ez dakigu pantailekin daukagun harremana berpentsatuko dugun, ez dakigu ze gertakari egongo diren, eta nik esango nuke irekita dagoela. Ze modutako harremanak nahi ditugun, ba gure zaletasunekin, gure askatasunarekin eta gure aztiarekin azkenean, ez? Mm-hmm. Nik bai uste dut gure aurreko belaunaldiek lanarekin lotura handiago izan du dutela edo lana izan dela burbat norbeanakoaren sustraia, norzaren esate deakorduan, mm-hmm. oinarrizko kontzeptua, eta horra iziak hartu duela, bueno, garrantzia diago bat. Joera horrek horrela jarretuko duen, alderantzizkatuko den, esango nuke partida irekita dagoela, zorionez, eta hartu ditzakegula erabaki personalak eta kolektiboak horren inguruan.
0: Ba, Xabier Landabidea, Deustoko Unibertsitateko ikerlari eta irakaslea Euskal Gaien Institutuan, eskertzen dizugu gaur gurekin hitz egiteko tartea hartu izana, abuztua dela kontuen eukita, eta gozatu, abuztuari geratzen zaizkion, 4 egun terdi zoragarri hauek.
2: Hori zein godu, bezarka handi bat.
0: Bezarka da bat. Mediterraneoko abuztua, Eskandinaviar Artikokoa, Argentinakoa, falta zaigu ekialdeko erraldoian abuztua nola bizi duten jakitea. Ola Zurkia berri emaile.
3: Hemen txina, abuztuan pentsatzen jendeari burura datorkiona ez dira zertan oporrak izan behar. Aurren kasuan bai, gurean bezalaxe uztaia eta abuztuaren inguruan oporrak izaten dituztelako, baina lan egiten duten entzat ez da hori kasua. Oso gutxi dira abuztuan oporrak hartzen dituztenak. Hemen gehien bat jaiegun nazionaletan aprobetsatzen du jendeak deskantzatuta bidaiatzeko, eta hori izaten da urriaren hasieran eta gero urte berria tokatzen denean, urte berria ilargi egutegiaren arabera egiten dute eta ondorioz urtero aldatu egiten da, baina neguan izaten da hori urtarria, otsaia aldean. Hemen jendeak abuztuan pentsatzen duenean, gehien burura datorkiona agian da beroa, hasteko, temperaturak 40 gradutara erraz iristen dira, eta gaina orain urtero gero eta gehiago. Bestalde, eltxoak ebai, jendearen kezka nagusia izaten dira, eta hori da, eta ohiko lan orduak.
4: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
5: Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza.
6: Lib nahi dut!
5: Abuztuaren 27tik 30ra, hemen da berriro Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka.
6: 150 autokarabana kamper eta van baino gehiago berriak eta aukerakoak. Aldi iratin, Biarritzeko aireportuaren ondoan.
5: Karabana Sebastián de Irún, han egongo da zuri aholkuak emateko eta zure erosketa kudeatzeko.
6: Abuztuaren 27tik 30ra, Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka. Aldi irati, aireportuaren ondoan. Informazio gehiago eta gonbidapenak karabanas-evasion.comen. Viva Camping Car Biarritz. Zure urrengo bidaia hemen hasten da.
7: Euskadi Irratia.

0: Azken atala gaur, osasun bakarra sekzioak bederatzi astez ikasi ditugu, somorro, virus eta animalia txikiek zabalditzaketen gaixotasunen berri eta gaurkoari jarri diogu The Last Beach. Azkeneko bitxoa alegia. Eta Urkola jauna, ongi etorri, Aitor.
1: Eskerrik asko, Artano jauna.
0: Gaurko gaixotasunak izen xelebrea du.
1: Polita, izen polita, eh?
0: Abai.
1: Komentatu dut gure adituarekin igual lasterketako zaldi bate jartzeko, hipodromoko zaldi bate.
0: Tularemia. Aitor tebidan ez, Miranda jauna, ongi etorri, azkenengoz.
2: Kaixo,
0: azkenengoz, orain.
2: Oraingoz, oraingoz.
0: Tularemia hipodromoko izena iruditza altzai zuzu.
2: Esan diot, agian zaldi bati baino untxi bati jarriko genioke ez.
1: Tula.
2: Ikuseko dugu, bai.
0: Tira, jajari gara, baina garrantzi handiko zoonosia, amen.
2: Bai, bai, ba, gaur hori tularemia izen pompoxoak ekarri ditutu dan zehar gaixotasunekin, eta, bueno, tularemia francisela tularensis bakterioak sortutako gaixotasun zoonotikoa da. Errepikatzeko bat emat despistatu bali madago, zoonosiak, ba, animalietatik gizakietara salto egin dezaketen gaixotasun horiek dira. Eta, kasu honetan, tularemia ez da bat ere ezaguna, segurazki gure euskal, bueno, entzulen artean, baina agian bai eiztarien artean. Eta hori pixka komentatuko dugu aurrerago. Kasu honetan tularemia, ba, bueno, ikusitugun gaixotasunen artean, ba, agertu dira horrelako batzuk, sintomak ez direla bereziki esanguratsuak, horrela gripe antzeko sintomak, sukarra, giharretako mina, oso inespezifikoak. Horregatik askotan, ba, subdiagnostikatu egon daitekela ere esaten da, ba, tularemia gaitza bai.
1: Bueno, eztariak aipatu dituzu, ze animalien bidez zabaltzen da.
2: Ba, ezagunena untxiak eta erbiak dira, baina karraskari askok ere ba, oso garrantzitsua dira ziklonetan. Eta azkenerako utzi dugun tularemia gaitz hau, gaitz honek bere zikloa oso komplexua da. Eta oso interesgarria osasun bakarraren ikuspuntu horretatik. Komentatu dugu, untxiak, erbiak, karraskariak, batez ere lursagu edo topillo izeneko karraskariak, nekazal ere muetan asko egoten direnak.
0: Baiek denak, karraskari denak, satitxu batek ere izan dezake?
2: Bueno, satitxuak ez daukatea inbesteko zikloan inbesteko garantzia, baina, bueno, xagu desberdinak, karraskariak, esaten da urtsintxak kasu batzutan ere, baina, bueno, animali desberdinak parte hartu ezakete, bakoitzak, zikloan garrantzi desberdinarekin. Baina gero, honek daukan, tularemia daukan oso interesgarria da, transmisio bideak ere oso anitzak direla. Zeren, ja, imaginatu, ja, komplexua balin bada, kain batek edo animali batek transmititzea, kasonetan. Zuzenan, kontaktu zuzena edukitzagatik, erbia hoiekin eta torratik eiztariak, ba, manejua egitean ere kutsatu daitezke. Gero, ura edo elikagaiak ere kutsatu daitezke bakterio honen bidez, eta horrela iritsi daiteke gure gara.
0: Kutsatu daitezke, zer? Nola kutsatu daitezke?
2: Ba, adibidez, hori ikusi da asko, orain azkeneko ikerketa potentena Gaztela Leonen egindakoak, horrelako nekazal eremoetan, ureztatu egiten die nekazal eremoietan, egoten dia adibidez lursago edo topillo hauen eksplosio gari. Urte batzutan milioika agertzen dira eta gaztatutan gutxi eta hori oso erlazionatu dago ere maneioarekin, ureztatze sistemarekin eta bar. Ba, ikusi da kasoietan horrelako eksplosioak egotean hildako osagoiek kanaletara eta herrioetara erori, eta urrorik kutsatuta gelditu aiteke, eta gero horrela gizakietara iritsi. Baina gainea, urgezetako karramarro txiki hoiek, ere gordailu, bueno ez gordailu bera, baina bai bektore edo eroale mekaniko izan ditezka, da beraiek bakterioiek hartu, eta gero guk karramarroiek jatean ere kutsatzeko bide bat ere izan daiteke. Akainak eta eltxoak ere kutsatzeko beste bide bat izan daiteke. Aerosolak eta arnasteko bidea ere beste kutsatzeko bide bat izan daiteke. Horretik azkenerako utzi dugu bomba, transmisio bomba hau, horren komplexua dena, baina horren interesgarria ere bai.
1: Aipatu duzu Gaztela Leon, untxiak eta erbiak garai batean Euskal Herrian ere izatzen ziren, orain apenas, igual Nafarro aldean edo igual Ribera aldean edo.
2: Eta Araba aldean edo
1: izan. Euskal Herrian eraginik izan du historikoki o badu gaur egun edo.
2: Bai. Kasuak gutxi izaten dira, baina agertu dira. Eta azken bi urteetan, adibidez, Nafarroan eta Euskadien eman dira ba, kasu goraka da bat ere. Ordan orokorrean Francisella tularensis bakterioa edo tularemia gaitza ere oso ziklo desberdinak ematen dira, bai beraien bakarraskarien populazioekin batera. Ordan egon daitezke ba urte batzuk ileia kasurik eman gabe eta gero bapatean ematen dira horrelako agerraldi batzuk eta kasu igoerak eta segurazki lotuta batez ere gordailuen populazioarekin.
3: Eta bomba hori, lehen aipatu duzun bomba hori tularemia leherreztadin, ze neurri hartu ditzakegu prebentzioaren alorrean?
2: Ba, lehenengo egin behar deguna da, ulertu, eta lehen, orain uda guztian zehar egon gera komentatzen, ba, ze faktorerekin erlazionatu da dagoen aldaketa globalaren ba, perspektiba horrekin. Orduan, alde batetik usegu, karraskarien papera edo animalien papera zein den, nekazal eta paisaiaren ba, maneiua eren olakoa den, ba, klima aldaketak dituenak, eiza eta horlako animalien maneiuak, orduan, horrekin lotuta azkenean, prebentzio neurriak ere faktore horiekin lotzen ditugu. Eta hemen, orain arte igual, gehiagitze egin ez degun datu bat, bueno, edo apunte bat egingo dugu oso garrantzitsua da, hildako animaliak kontuz manejatu eta ikutu eta egin behar dira. Ordan bide oso klasiko bada iztariak, ba, untxiak edo erbiak ba, larrutzean edo erraiak kentzean eta manei hori egitean, ba, bertan ba, eskularru gabe egitea eta zauritxotatik bidez ba, kutsatze hori ematea. Ordan
3: arnaz bideetatik izintzaio iritsi?
2: Arnaz bideetatik iritsi daiteke, batez ere lurra edo ingurunea kutsatua dagonean, ba, bertako ba, infektatutako animaliak hil ondoren eta eman daiteke arnaz bide bidez. Ez da oikoena.
3: Galdea bat egin behar izu daitor. Zure ibili hoietan landalanean ari zarela, kaparbila, edo aixialdian mendian zaudela, tokatu altzezu inoiz iztarien bate, ba hori barrukiak ateratzen da ikustea?
2: Ez. Bueno, garai batean karreran ebilela ere, nik akompainatu inditut albaitariak, eiza batez ere basurde eiza fasetan, ba, en horrela ibiltzen zienean, ba, laginak hartzea ikerketa sanitarioak iteko. Baina horrela zuzenean ikusi...
3: Eta iztariak kontzientziatu duta aldaude?
2: Ba, nik uste deguna baino gehiago. Adibidez, udan zarrez dugu itzegin beste zonosi klasiko bat, trikina osiarena eta basurdena. Horda nik uste horrelako gauzekin oso kontzientziatu daudela eta badakitela ba, edo zer jan aurretikan ba, analizatza eraman, edo ondo sukaldatu, edo kongelatu, eta bar. Eta tularemia agian ez da ezaguna, baina segurazki bate iztari bate baino gehiago ba jakingo dula eta bueno, ba batez ere ba manipulatzerako orduan ba prebentzio neurriak hartzea. Baina gero baita ere oso ohikoak eta orokorrak diren beste prebentzio neurrietaz hitz egin dezakegu. Mendian erreketatik edo tratatu gabeko urak ba kontuz edaterako garaian, ezta? Mendiratatzen akainen ziztadak prebentzio hori asko itzen dugu dan zehar ere.
1: Galtza
2: luzeak, kontuz. Eta badaude beste prebentzio neurri batzuk agian oso evidenteak ez direnak, baina nekazal praktiketan ba bueno, baita ere erabiltzen dira modu ekologikoak horrelako karraskari zurritei aurriteko, ba harrapari naturalak eta bos beraiek bioanistasunak lagundu dezan ba populazio hondiek kontrolatzea eta beti esaten deguna. Zaintza koordinatu bat itea da prebentzio neurrion bat kasu honetan, beti bezala ba animalia osasun zerbitzuak, abeltzaintza zerbitzuak, fauna zerbitzuak, epidemiologia, osasun publikoa, baden arteko ba zaintza koordinatu hori egitea kasu honetan.
1: Kaleko mexamarra gara, eta ez da oso probablea, baina jodezagun behikutara joan, esa diagnostikoa dela tularemia daukazu, larritu beharrekoa da, edo gaur egun.
2: Bueno, zorionez, Francisella tularensis bakterioak bi aldagai nagusi ditu, Iparrameriketakoa bai grabeagoa izaten da, Europan daukaguna ez da hain grabea izaten orokorrean, eta antibiotiko tratamentu batekin ez da arazo gehiagorik sortzen. Ordan kaso honetan ez da grabenetako bat.
1: Ta animalia bera gaixotzen da, adibidez untxi bat edo erbi bat edo tularemia duenean, hiltzen da, edo ba, bera esan normal bizi
2: ba, da. Kaso honetan, untxiak eta erbiak bai egon daitezke mortalidade kasuak, eta horrek eman ditzazke... ba, informazioa mandetzake zerbait da bilela bertan. Karraskariak ez, karraskaria normalean ez dira gaixotzen. Eta hori gertatzen da, gordailu on edo ez direnekin. Hau da, gordailu oberena zein izango da. Ba, biziri mantentzen dena eta bakterioa erreplikatzen eta zabaltzen duena. Baina, kasu honetan, gaixotu daitezke, baina hala ere bai dira zikloaren oso parte garrantzitsu untxi eta erbiak ere.
3: Ba, etxekiat irize gorputz aldi utzi dian, zebidan esen zerak, kolaborazio, pixka bildur pitin bat atu zio.
1: Ba, bueno, eta pixka bat mendira joaten garenean, eta esan berri duena, ba, urak, errekako urak, herri askotan badaude oraindik. Agua no tratada, ikusten.
2: Bai, bueno. Hemen mezua beldurtzea baino da ulertzea.
3: Badakite nuke hori esan beharko, baina atera egin
2: zaik. Bai, bakit, hori sentimendua daukazuna.
3: Eta gure entzuleak ere interesatu ditu, hemen entzule bat idazten ari zait, esan azurrengoan neospera kaninum eta neosperosiaz itzegitea eskertuko lukela.
2: Ba, etorri barko gara berriro.
3: Etorriko zara. Aitor zedidanez, Miranda, neik erreko ikerlaria, eskerrik asko uda honetan egindako ekarpenagatik, estimatzen dizugu.
2: Ba, mi eskar zuei.
3: Eta mendien duzko dugu elkar, mauka luzeekin.
2: Beti, tagaltza luzeak, bai.

0: Bilboko itxasadarrera goaz orain, uztailaren 9an Anne izeneko ontzia ondoratu zen, han itxas museoaren inguruan, eta ordutikaren etorkizuna, hori, ba, balantzaka egunda. Erandio eta Barakaldo artean urteetan ibili ziren ontzi historikoetako bat da Anne, eta 2024an zerbitzu amaitu zenean hiru ontzi berreskuratu zituzten itxasoaren eta itxasadarraren sale batzuk. Eta zer da, eta Anne hori ondoratu, baina lortu dute urazalera ateratzea, Erandioko udalak eskuratu du orain eta kontserbatzeko konpromisoa ere hartu du. Eta prozesu hori guztia ondo ezagutzen du Kike Fernandezek, El Gasolino bidaiakeko arduradunetako bat baita. Egunon, Kike?
1: Egunon, bai.
0: Zer modu zaude?
1: Ederto, dan asko jaieta, baina, bueno, egin beharrean.
0: Egin beharrean, bai. Nola bizizan duzu ezuek Anneren berreskuratzea, urazalera ateratze hori?
1: Ba, bueno, botea ondoratu zen bederatzean, atzaldean, eta, bueno, momentu hortan jarri nuen martxan dana eta berreskuratzeko, ondotik aterateko, eta, bueno, urrengo egunean, bazegoen urgainean.
0: Eta komplikatu izan alda operazioa, nola egiten da hori?
1: Ez zegoen guztiz ondoratuta. Zegoen ados agua, zurbitartean.
0: Ja.
1: Bueno, hartu genuen soka biega, eta kaiara hurbildu. Eta, bueno, urrengo egunean, motobomba batega, zura teratu, eta berri zegoen urgainan.
0: Esan dugu, garai batean zerbitzu egiten zuten hiru ontzi berreskuratu zenituztela, zergatik ondoratu da hau?
1: Ba, hori genuen, hirura erosi behar genulako. Bueno, hori gure ideia zen desgozatzea, beste biekin nahiko genituen, eta, bueno, bestea oso txarto zegoen, oso egoera txarto, eta, bueno, azkenean ondoratu zen.
0: Eta, orain esan dugunez, Erandioko udalak hartu du eta zaintzeko konpromiso hartu du, zer egingo duten baldakizu?
1: Zondinak dakigu, lurrean iminiko dute, ez dakigu non, ez da noiz ere, orain dago ontzia dago getxokaian, iminiko dute, ez dakigu non, ez da noiz ere, orain dago ontzia dago getxokaian,

0: Aldeko gube bai bidai ez programatuak, zen alzaten da, zerbitzu diskretzio nola. Zaten da, alokatu aldu ontsi osoa, badira berrok eta lau plaza, eta, bueno, jende pozik dago.
1: Aizu, pentsatzen ari nintzen, zuek ez bazenute lotu ontzia eta lehorrera ekarri eta erakundek zerbait egingo altzuten?
0: Ba, erakunde zer, ba, ondoratu zenean.
1: Bai.
0: Ba, ezer ez, galdetu, da, zera dagoen, ba, bueno, atera genuen, eta dena bazentu zan.
1: Ederki. Eta gaur zer, ba alduzu lanik, azte nagusian, nondik eta hori biliko zara?
0: Gaur egongo gara erreka osoan. Ze hartuko ditugu talde bat erandion, gero bueltatxo bat emun errekan, errekatik, eta zuak ikustea, eta berriro bueltan erandioa.
1: Ederki, ba, ia aneren etorkizuna zein den, ia konpontzen duten, uretan ikustea lintzateke txarra, baina ia behintzate erandiko udalak hartutako kompromisori betetzen duen, emandako hitza betetzen duen, eta berandu baino lehen ikusteko garen bere ederrean. Kike Fernandez, El Gasolino bidaekeko arduradunetako bat, eta Anne horre ondoratzetik erreskatatu duenetako bat. Eskerrik asko gurekin hitz egiteko tartzea hartzeagatik, eta ondo amaitu jaiak.
0: Ba, eskerrik asko zuai.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Jaun Andreok, egunon guztioi. Miramar jauregian amaitu berri du Eusko Jaurlaritza uda osteko lehenen gobernu bilera. Imanol Pradales lehendakaria entzuten duzue oraintxe komunikabideen aurrean.
2: Garaiko aste hauek aukera paregabea eman digute herritarren kezkei pultxokia hartzeko, batzuekin eta besteekin egon, patxada zentzun eta hitz egiteko. Alde batetik, naziarteko egorea oso kezkagarria dela biztakoa da, ez egon kortasuna.
1: Nazioarteko egoeraren larriaz, oraintxe Imanol Pradales lehendakaria, Miramar jauregian esan da bezala amaitu berri du, Jaurlaritzak uda osteko lehenen gobernu bilera eta nazioarteko egoeraz lehendabiziko hitzak Pradales lehendakaria. Goiza gaur albistegian jasoko dugu lehendakariaren hitzaldiaren mamia baita gobernu bilerak utzetako guztia ere. Bien bitartean, Nepalen 289 dira azken datu ofizialen arabera uolde larrien ondorioz hildakoak. Katmanduko iturriek azaldu dutenez, 445 lagun bizirik atera dituzte ur eta lokatzat artean erreskate taldeek. Txinak momentuz ez ditu datuak berritu eta 3 dira Txinako iturrien arabera Tibeten hildakoak, desagertuak bien bitartean bai Txina baita bai Tibeten baita Nepalen ere 1700 baino gehiago izan litezke. Miren Beroz Hondarribiarrak 10 urte daramatza Katmandun bizitzen, egoera zein den kontatu digu Euskadi Irratiko Faktorian.
3: Oraindik kaosa izugarria da, urak pasaitu erriska gainetik, osea, da benetan, pelikula bat ikustu bezala, eta oraintxe jaso dugu berria desagertuta zagon familia gure lankide baten aizpa, beren etxea eta beren erriska guztiz desagertu da, baina beraiek eskapo egin zutela eta ondo daudela.
1: Izan ere erreskate taldeek lan handiak ditu

0: ze lokatzart eta hondakinen artean, ba inor erreskatatzeko eta komunikazioak ere oraindik zailak dira bereziki Nepalen. Noainen atzoko festa haserako suzirenen ondorioz zauri larrienak jaso zituen udalangileak erietxean jarraitzen du, egonkor osasun departamentuak jakitera eman duenez. Eskutan zituen suziriak leherketa gertatu zenean, eguerdian izan zen hori, Noainen plazara inguratutakoen artean susto galanta izan zen ordu horretan, baina etzen bakarra izan, izan ere iluntzean zezensuzkoak eragindako txispa batek noaingo balkoi bateko eserleku bat jo eta sua piztu zen. Bizilagun bat balkoira igo eta sutan zen sila hori lurrera bota zuen aparteko kalterik eragin gabe, baina bigarren sustoa apenas 12 ordutan noaingo festetan. Errusiak ohartarazpena egin dio gaur Erresuma Batuari Ukrainari ematen dion laguntza militarragatik. Moskuren esanetan Ukrainak misil eta drone britaniarrak erabiltzen ditu Errusiako lurretan erasoak egiteko, horrela jarraituzkero Errusiak eraso egingo die helburu militar britaniarrei bai Ukrainan baita hortik kanpo ere. Maria Zaharova atzerri ministerioko bozeramalea da.
1: И техника Британии на Украине и за ее пределами.
0: Bezalde The Wall Street Journal egunkariaren arabera, NATOko herrialdeen aurka erasorik ez egiteko ohartarazi izango lioke ziako buruak Kremlinari aste honetan Moskura egin duen ezoiko bisitan. Kopernikus sistemak emandako datuen arabera, bezalde Europan aurten errediren hektareen ia erdia Espainiar estatuan erredira, Europan 122.000 hektare erredira Espainiar Espainian 285.000 eta 146.7 da hori. Italian izan da urten zute kopururik handiena, 485, Espainian 427 zute zenbatu dituzte, Frantzian berriz 346. Eta Algerian 12 lagun hil dira, 12 zauritu zuten ondorio, azken egun hauetan, Algeriako iparreki aldean ezustean berpiztu egin dira, ustez kontrolpean zeuden suak aizaren orabide aldaketaren ondorioz, eta ejertzituak eta babes zibilak dozenaka herritar euren etxeetatik atera behar izan dituzte. Errepidean arreta AP8an Barakaldon Irunerako bidean autobatek eta kamioi batek ezbehar izan dute eta ezkerreko erreia moztuta dago. Bestetik Gasteizen AP batean Lopidanan Irunerako noranzkoan N6BB errepiderako lotunean auto hilera ari da sortzen, ba trafiko haundia dabilelako pare horretan. Eta eguraldi aldakorra iragarri du Euskalmetek. Odei ugari izango da eta euria egin dezake, ez du asko bustiko oroar, baina tarteka zaparrada trumoitsuak ere jo ditzazke. Temperaturak behera egingo du atzokoarekin alderatuta, 26-30 gradutan errendituko da gaur termometroa. Ordu batetan izango duzu goizak gaur albistegi nagusi hemen Euskadi Irratiaren sintonian eta informazioa beti eskura orain.eus albiste zerbitzuan.

0: bildu Bilboko astenagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-30ra gauero zuzenean ETV baten.
1: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean,

Tenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Kaiak bakean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean.

dutenen aurrean. Mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean. Xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean. Mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean. Xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean. Mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean.

Tenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Kaiak bakean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean.

0: Más. Más. ¿Se dice en etonio que te jarriko?
1: Nik, Imanol.
0: Imanol, ¿estáis su gustatzen?
2: Ignacia.
0: Es. Sombra esta. ¿Se dice en tu gorroto?
1: ¿Gorroto?
0: Mai.
1: Bueno,
0: ¿cuál es? ¿Nori Es, edo, ¿zagutzen duzun izenik eta gustatzen etzaizun izen bat?
1: Ez zait gustatzen deitzea neri.
3: Ara, hor moztu da. Ez zait gustatzen deitzea neri. Nola ez zaio? Deitzea gustatzen odeiri. Euskalo, igual izengo itiren bat jarriko zioten, edo itjokoren bat egingo zuten bere izenarekin. Euskalo, zuek asmatu behar duzu hori, bidali zuen hipotesia, zuen arrazoi bidea, zuen argudioak azalduz, WhatsAppez, audiomezuak, 688-666-000 zenbakira. 688-666-000 zenbakira. Eta bihar, saio amaieran, asteroko moduan egingo dugu, ba, mahala saski marabiloso horren, eta Euskadi Irratiko Galtzerdi, are marabilosoen zozketa. Eta audiomezua bidaltzen duzuen denoi, emango dizugu, txartela, zozketa horretarako.

0: Faktoria.
1: Urte urrenek guri atzera begiratzeko aukera ematen digute, eta baliatu egiten dugu, eta neu edarkitxo oroitzen naiz, hilabete honetan bete baitira amar urte handi honetatik. Pozik, poza esin kabituta, Maialen Txorrautek 2016ko abuztuaren 11an lortu zuen urrezko domina emakumezkoen eslalom piraguismo modalitatean, hamarkada bat pasada, oharkabean kasik, eta beregin hitz egin nahi izan dugu, une ura nola gogoratzen duen jakiteko, eta jakiteko ia ba, gogoan ote zuen, 10 urte pasa direla. Lorpen horrek ekarri dionaz ere jardungo dugu. Parisera bidean dauneotan, han jokatuko baitu irailean munduko kopa, eta bidea horren aurretik hitz egin du berarekin, Karmele Uribe Salgo lankideak.
2: Maialen Txorraut, egunon.
3: Kaixo, egunon.
2: 10 urte pasa dira. Zer sentitzen duzu momentu horretako audioak entzutean, bideoak ikustean, zer pentsatzen duzu?
3: Ba, momentu hunkigarriak izan zian, izugarri izan zan. Han lortutakoa ez, eta baina pixkat urruna ikusten dut, ez, dagoeneko 10 urte pasadiata.
2: Urrun ikusten duzu, baina noizean behin pentsatzen duzu, hau ere egin zenuen, Maialen, hau ere gertatu zen?
3: Bai, bueno, bataz ere joko olimpikoetan, ez? Joko olimpikoetan egotean eta bertan, ez? Ba, beste jokoetan Riotik aurrera egondian jokutan, ez? Eta lehenengo kompetizioan, ez? Norbait, ba, txapeldun olimpiko geratzean, ez? Ba, horri izan da, ez? Eta izatzen da, wow, hau nik egin nuen.
2: Baina horrelako egunak izaten dira, ez? Ba, urte urrenak eta atzera begiratzeko momentua izaten dira askorentzat, eta 10 urte, hamarkada bat da, izan daiteke agian momentua gogoeta egiteko, zure bizitza asko aldatu da 10 urte hauetan?
3: Iesan bizitza ez da gehiagia aldatu, ez? Ba, berri jarraitzen du, piraguistezaten jarraitzen dut, kompetitzen jarraitzen dut, hori bai, 10 urte gehiokin, eta, bueno, taldean, ez, ba, gazte giro handiekin, ez? Ba, gazteekin partekatzen taldea eta bueno, nei esan urte politak pasatzen ari naiz bereekin.
2: Esango zenuke mugarri izan zela lorpen hori zure ibilbidean? Zer ekarri dizu gerora?
3: Bueno, hori emaitza oso garrantzitsua izan da nire ibilbidean, ez? Eta txapeldun olimpiko izatea, ba, hori betirako geratzen da gauza bada. Baino egia da emaitzak alde dituzunean, ez? Ba, gurea bezalako kilo batean jarraitza erresagoa dela, baino hala ere nahiko urtetik urte da jun beharra dago, ez? Emaitza hori behin lortzeak ez du esan nahi horrekin, ez? Egina daukazunik ibilbidea, ez? Emaitzak ekitzen jarraitu behar da, hobetzen jarraitzeko grineki behar da, eta azken finean atzean geratzen dira gauzaiek, hori bai, hori

0: bilbidean sello batekin bezala, ez? Markatutako gauza bat bezala gehatzen da.
1: Garaipena lortu zenuen momentuko irudietan agertzen da adibidez zure alaba Ane, baita gerora etxera bueltan ba aireportuan grabatutako irudietan ere, ospakizunetan. Ama izan ta hiru urtera lortu zenuen urrezko domina olimpiar jokoetan eta matasuna eta goi mailako kirola bateratzearen inguruko gogoetak ere ekarri zituen horrek. 10 urte pasa dira, esan dugun bezala, nola ikusten duzuzuk egoera gaur egun, samurtu dira pizka bat bada ere gauzak emakume kirolarientzat?
0: Oba, egia esan, oso pozik nago, zeukitzen Airen evoluzioa. Aurrek urtean zazpi piragusta aurrun geratu ziren, beraien semala bat mundura ekarri zituzten, eta, bueno, duela 10 urtetik, ez, ba, honea gauza bexentea aldatu direla ikusten dut, ba, ez dezula, ez, hainbeste, ez, pentsatu behar, ez, erabaki behar, zer nahi dezun bata edo bestea, hori gero ez, norberak egin behar duen gogoeta da, baina, bueno, bi gauzak tartekatzen, ez, ba, gero eta jende gehiago dago, eta bueno, horrek nire bintzat hori ikusteak pozondi ematen dit.
1: Eta posible dela ama izan, eta gerora ere jarraitzea, ez?
0: Bai, hori argi dago posible dela, ez? Eta beste, baina ere argi dago beste lan guztietan bezala ere, ez? Malabareak ba, egiteko ba, beharra sortzen dela, eta erresa ez dela, ez? Bi gauzak bai lana eta amatasuna partikatzea, baino posible da, noski, eta bueno, egin nahi duenak, ez? Ba, egin behar du, eta bere eskubideen gatik ere ba, borrukatu behar du, ez? Oraindik ez baita erresa.
1: Zure ibilbidea mugarri izan zen duela 10 urteko olimpiar jokoetako domina hori, baina zuk esan duzu bezala horren ostean ere ba, lan egiten jarraitu duzu eta iritsi dira emaitza on gehiago ere, zilarrezko domina Tokioko olimpiar jokoetan, 2023ko munduko txapelketan ere zilarra lortu zenuen, azken olimpiadetan Parisen ere egon zinen, zein da zuretzat lorpen azpimarragarriena, baduzu berezia den baten bat, kutxunen bat edo badaukazu?
0: Bueno, Tokioko zilarra oso berezia izan zen, ez? Olimpikoetan domina bat lortzea ez da erresa, eta bueno, ziklo olimpiko hori etzan bat ere erresa izan, eta, bueno, zilar hori ateratzea, sekulako poza izan zen guretzako. Aldi berean, dena ez da emaitzak bakarrik, ez? Baita ere bada, ba, Paris eta gero Pariseko jokuak etzen bat erresak izan eretzako, eta etzian atera nahi bezala, Paris eta gero nekin zeregin, jarraitu, zeregin, eta azkenean, ba, ikusi nun jarraitu inbar nula, jarraitu nun, eta, bueno, erabaki hori ba, garrantzitsua izan zan, eta pozik, oso pozik nago hartutako erabakiarekin, ez? Ba, guain ez eta 43 urte euki, ba, bueno, lan asko eginda, eta gogo asko jarrita, ikusten detelako, oraindik gauza batzuk hobetzen jarraitu dezake dala, eta ba munduko hoberenekin ba burruka hortan, ez, oraindik egoteko gaitasuna badaukatela, ez, eta gogo hori eukitzeak eta ilusio hori eukitzeak eta entrenamenduetan gozatzen nahi naizen bezala gozatzea, ba ja hori niretzako ba gauza handia da, eta momentu hontan oso gustatzen naiz arraunean, eta bueno, horri garrantzia handia ematen diot.
1: Eta momentu honetan munduko kopa daukazu buruan, ez? Parisera bidean zara, datorren astean munduko kopa jokatuko duzuelakoan.
0: Bai, aurtengo denboraldia luzea izaten ari da, kompetizioa munduko kopa, bi munduko kopa geratzen zaizkigu, orain dikan, eta bueno, bi munduko kopa hauek oso garrantzitsuak dira, ustaian egin genuen munduko txapelketan hasi baitzen rankin olimpikoa, eta rankin olimpikoan ba, 9 proba egongo dira, 9 probetatik 6 hoberenak kontatuko dute, eta azkenen geratzen zaizkigun azkeneko bi munduko kopa hauek ba, puntuatu egiten dute ranking olimpiko horretan. Orduan, bueno, ondo prestatu ditugu angilik eta hoberen, eta bueno, hor gaude, zintringulisarekin, urduritasunarekin, ez, presio horrekin, ez, ba, ondo egin behar regula, baino ez dela inerrexa, ez, ondo egitea gure bezalako kilo batean, eta bueno, saiatuko garela.
1: Eta Los Angeles olimpiar jokoak gero eta gertuago, 2028an izango dira, nola ikusten duzu hori?
0: Gero eta gertuago, baino oso urruti ikusten ditut. Gauza asko egin beharra dago, bidea oso luzea da, horrean iristeko, plaza olimpikoa lortzea, kota olimpikoa lortzea oso kriterio gogorrak jarri dituzte, eta bueno, ni egunetik egunera noa, urtetik urtera noa, hori bai, plaza olimpikoa hori lortzen saiatuko naiz ekipoari laguntzeko, baina bueno, oso urruna ikusten duten gauza bada momentu honetan.
1: 43 urte dituzu momentu honetan eta hori, ba, hemendik bi urtera izango dira Olimpiar Joko horiek.
0: Bai, hori da. Bai, urtea gora dio joazte, baina lehen esan duten bezala entrenatzeko gogo handia daukat, oso gustura biltzen ari naiz, aurten maitzak alde izan ditut orain arte eta bueno, munduko berenekin hor nago eta adina gauza bat esaten du, hori bai, adinarekin ba gorputzari, ez? Gorputza ba txukun-txukun eta kutxun handi zaindu behar dut eta bueno, gorputzak adenora entzuten du, buruak ere, baina momentua bizi behar dut eta momentuan badakit zer lan egin bardetena arraun ondoiteko eta hori badaukat momentu honetan, ba hori aprobetxatu behar dut. Baina bi urte de, mendik bi urte eta gertatuko dian gautzak oso urrunak, oso urrun ikusten ditut.
1: Ba, 10 urte bete berri dira Rioko Olimpiar Jokoetan urrezko domina lortu zenuenetik, emakumezkoen kabat eslalon piragüismo modalitatean, Maialen Txorraut. Eskerrik asko eta zorte on hemendik aurrera.
0: Bai, eskerrik asko zuei.
2: Errutinara bueltan aurrera ba. Aurten itzulera ez da 10-ekoa izango, 15-ekoa izango da. Izan ere, BM supermerkatuetan 115-eko zuzeneko deskontua eskaintzen dizugu erosketa osoan. Aukeratu egun bat, abuztuaren 28-tik irailaren 6-ra, eta ekin egunerokoari notarik onenarekin. BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
3: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
4: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
5: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
6: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
5: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde. Eusko Jaurlaritza.
7: Euskadi Irratia.
8: Mendiarri malkartsuak, sarri zuri, odei artetik itsaso azulera amiltzen. Uretatik egalak eta bizkarrak erakutsiz orkak eta baleak, eta lehorrean altzeak, eta elurretako eperrak, aurora polarrak, samiek lehenik, bikingoak gero, eta bakailau lehortegiak. Eta gaur, zerbait sentitu guran dabiltzan turistak ere bai. Norvegia iparralderagoaz, Lofoten uarteetara.

0: Maialen Ortuzar ugalde, egun on.
1: Kaixo, egun on.
0: Ze modu zaude?
1: Oso ongi, zelako intropolita.
0: Ze uraldi, eskerrik asko, ze uraldi muturje duzue hor Lofoten alde horretan?
1: Ba, super eguzkitsua, egia esan, orain txebertan. Bai, ez dugu eguzkia ikusi uda osoan, baina orain 17 gradu.
0: Aizu, eta musika, musika hau, ze guk pentsatu dugu, Lofoten eragoaz, Lofotengo musika tradizionala nolako haute da, eta bilatu dugu, eta hau atera zaigu, eta irakurriko dut, Pols Dance Fra Lofoten. Pols Dance hori dantza izango dela pentsatzen dugu, eta Fra Lofotengoa. Ezagutzatzen nuen, hau tipikoa alda, hau oso jugaren.
1: Ba, ez, egia
0: esan
1: ez. Egia esan. Hau izan da nire lehenengo aldia, hasi eskerrik asko.
0: Beste arrazoi bat, Lofotenekin maite mintzeko zen. Niri esan diatezu, ez zurretaraino zaudela enamoratuta Lofotenekin.
1: Bai, bai, bai, bai. Uh-huh. Egia.
0: Abanto zierbenan jaiotako emakumea zarazu, 25 urte baino ez dituzu gaztea zara, non eta nola maite mindu amorostu zara Lofotenekin, nolatan izan da hori?
1: Bai, historia luzea da, eh? Baina, bueno, nik egin nun Erasmus Polonian, eta deskubritu nuen Europako iparraldea, Norvegia, Suedia, Finlandia, eta maite mindu nintzen Norvegiarekin. Orduan,
0: Polonian ze egon zinen, Baltikoko ertzean edo?
1: Iparraldean, justo itxaso parean, bai, bai. Dansken onduan.
0: Dansken onduan, bai. Eta hortik Eskandinaviara, ba, jauzi bat baino ez. Eta orduan ezagutu zenuen, eta?
1: Bai, bueno, ezagutu nuen Norvegiako hegoaldea. Eta maite mindu nintzen Norvegiarekin. Orduan, bueltatu nintzenean etxera, esan nion aitari. Karrera bukatzean, joan behar gara Lofotenera. Eta nola deskubritu nun Lofoten, ba, maparekin jolasean, Google Mapsen, hori, dago panpintxo bat. Eta ikusi nuen urturkesa, eta bota nuen hor panpintxoa, eta ikusi nituen mendiak, eta esan, ba, etorri behar noiz. Noiz baiten horra.
0: Google Mapseko panpintxoa bota zenuen, eta orain hor bizizara.
1: Bai, bai, bai. Eta hori 2023an etorri nintzen aitarekin karrera bukatu eta otsailean neguan etorri ginen ona eta ikusi genituen aurora borealak dena elurtuta eta maite mindu nintzen areta gehiago. Ta gero ja 2024an irailean bueltatu nintzen mendiak igotzera eta esan nuen hemen bizi gar naiz, noiz baiten. Eta ora hasi zen dena, ezagutu nuen tipo bat hotel baten resepzioan, eta bera zen Bartzelonakoa, Jordi, eta berak esan zian, animatu, osea, maite minduta baldin bazaude, ba hemen geratu. Eta egin nion kasu, eta lana bilatu, eta hemen nago.
0: Tira, orain kontatuko diguzu zertan aritzen zaren, zeure beharra zein den, baina aurrena zure maite minaren arrazoia pixka bat esploratu behar dugu. Nolakoa da Lofoten? Ezagutzen ez duen ari nola esplikatuko zenioke, nolakoa den?
1: Fua, ezin duzu imaginatu, oso zaila da esplikatzeko, etorri bat zara ona, baina imaginatu mendipunta oso zorrotzak eta bukatzen dute itxaso turkesetan. Eta udaran dituzu 24 ordu argi, egun, 24 ordu, eta altzara joan mendira hori gaueko lauretan, eta kanpatu nahi duzun tokian, eta gero neguan ja aurora borealak.
0: Ai, ama, aizu, eta Lofoten da archipelago baten izena, ez da hor, zenbat irla daude, ze irlatan bizizarazu, ze zaugarri dituzte irla horiek, irla batekoek eta bestekoek izaeran ere baldute desberdintasunik, edo ez dakit hainbeste ezagutzeko modurik izan ote duzun?
1: Bai, puntatik puntara ezagutzen ditut, ja, errepide bakar bat. Eta, baina bai daude irla ezberdinak, bizi naiz erdiko irlan. Orduan erreza zait mugitzeko irla batetik bestera. Daude hiru irla nagusi. Eta batetik bestera, bueno, beti daude mobidak batzuek esate dute, hau ez da Lofoten edo hemen hasten da Lofoten. Baina, bueno, ni bizi naiz Lofotenen, hori unekunean erdialdean. Eta oso desberdina da hori irla batetik bestera ikusten diren paisaiak. Irla batzuetan daude hondartzak, beste batzuetan daude mendi zorrotzagoak, zailagoak egiteko, erla batzuetan ez dagoia etxerik eta hartu behar duzu ferria, orduan oso ezberdina da paisaia.
0: Aizu, beraz, maite mindu zinen Lofotenekin, panpintxoarekin hasi zen dena, horra jatzinen pare bat aldiz, da bigarrengoan Jordi zautu, eta Jordi izan zigun, animo, eta zu nonbait emakume kementsua zara, ze, esan bakarrik ez, egin duzu. Zure bizibidea, zeure beharra zein da orain, nola ateratzen duzu bizibidea?
1: A ber, nik ikasi nun biokimika eta biologia molekularra, baina menez dago laborategirik. Ordan esan nuen, biatu ardut, zeo zer. Eta hasi nintzen interneten begiratzen, eta aurkitu nuen lan bat, zela atentzion al kliente deitzen dena, deiak hartu, Airbnb enpresa lokal batentzat, hemen Lofotenen. Eta behar nuena zen ingelesa, eta hori, nik ez neukan esperientziarik egia da bai, lan egin izan dut liburutegi batean, ba, arreran, orduan baineukan plus hori. Baina hori hartu ninduten, behartzuten pertsona bat, eta gero erosin nuen drona, aurreztu nuen dirua hemen, eta erosin nuen drona eta kamera, eta hasi nintzen argazkiak ateratzen, eta behartzuten pertsona bat etxegi argazkiak ateratzeko. Orduan, poliki-poliki, ba hori, hasi nintzen argazkiak ateratzen, eta orain egite dute be bai marketinga. Orduan, promozioak, bukinen, Airbnb-n, eta hori. Baina dena ikasi eta hemen, nik ez naukan ideiarik bez.
0: Arri-arria zure historia, biologia eta biokimika molekularra ikasi, eta orain publizia egiten duzu. Aizu, irakurri dugu, hogeita bost mila lagun bizidirela hor, eta milioi bat turista baina gehiago joaten dela horra. Kalkuluak egin ditut, eta Euskal Autonomia Erkidegoan, herritar bakoitzeko pare bat turista edo etortzen dira urtean. Hor oso handia da. Ez aldira gehiegi. Ondo moldatze altzarete edo ondo hartze alditu kopuru horiek.
1: A ber, alderatzen baldin baduzu Euskal Herriarekin hemen tokia dago soberan. Orainago ondartza batean eta ikuste dut tokia daukazu aparkatzeko, esertzeko soberan. Baina gila da lokalentzat dela gehiegi. Kesatzen dira askot. Baina aparkatzeko arazorik ez, mendian dituzu pioat, lekutxo zu esertzeko lasai, eta posible da inorrekin toporik ez egitea, posible da. Baina gira da, gero eta turismo gehiago datorrela bai.
0: Aizu Maialen, eta zu bezala, kanpotik lanera joan da, edo, bueno, bihotz erituta horra joan, eta bertan geratu direnekin duzu harreman gehiena, edo bertako norbaitekin ere egin duzu laguntasunik?
1: Egia da nire lagunak direla kanpotarrak, Finlandiakoak, Txekiakoak, bai, etorri dira lanera bebai ona, eta lokalekin zaila da. Mm-hmm. Bai dituzte euren lekutxoak eta ezagutzea, igual dira apur bat hotzak hasieran. Mm-hmm. Orduan, bai ezagutzen ditut, baina ezin dut esan nire lagunak direnik. Mm-hmm. Momentuz.
0: Maialen,
1: helduko gara horra.
0: Eta ze asmo duzu, zenbat denbora da hor bizi zarela, eta ze asmo duzu etorkizun hurbilerako?
1: Ba, bera ona. Beitu kontratua bukatzen zait orain irailean, hori, sasoiak dira hemen. Eta gero ja, iraia bukatzen denean, ja dago turismo gehiagirik orduan enpresa batzuek ba, izten dute edo Airbnb-ek ez dute hainbeste funtzionatzen ja. Orduan orain momentuz, hiru aste barru egingo dut autostop Tromsoraino, orain dik ez naizela egonan, eta Finlandiako lagun batekin daukagu erronka hori, oza, kotxea daukagu eta dena, baina nahiago dugu autostop egin, eta egingo dugu autostop Tromsoraino. Eta han igual lana bilatu negurako edo.
0: Badakizu Tromson bizidela Naima Elbani zientzialaria? Igual ark lagundu zeitzakete?
1: Deitu.
0: Etzenekien hori.
1: Etzenekien ez.
0: Oso emakume jatorra da. Gero pasako dizut bere kontatu. Ez dut uste, bueno, galdetuko dugu Naimari. Naima laguna dugu eta. Aizu, Maialen, izu horri gustorari gara zurekin izketan, eta jarraituko genuke zinez, baina urrungo batean beharko du. Demurari gabe geratu gara, gure kondena hori da. Baina, ederra izan da zurekin hitz egitea.
1: Berdin, eta etorri Lofotenera.
0: Joango gara. Maialen Ortuzar Ugalde, eskerrik asko eta besarkada bat.
1: Eskerrik asko, musu.

0: Kamil Chopin, egunon, espaldiko?
1: Egunon.
0: Zer modu zara?
1: Bizikun Xamil Askar.
0: Bai gu ere, badugu bihotzean zimiko bat, mine ematen diguna, gaur dugu azkena zurekin.
1: Eta bai, azkena heldu da.
0: Eta ondarreko alerako, zekarri diguzu zerbait berexia?
1: Gaurkoa izanen da pixkat historikoa, nahi nuke aipatu Muy Bridge argazkirari hori, eta argazkiraritza, argazkitresnak ez dira agertu hola biegunez, izan dira zinez ikerketa anitz, eta
0: garapena.
1: Garapenak, emeretzigarren mendian sustut izan dira lan anitz, untsa garatzeko argazkitresna, eta bide horretan izan dira jende anitz. Piskat lehiaketa batzen ere aien artean, nork aterako du azken berrikuntza edo azken deskubrimendua.
0: Eta amaitu alda lehiaketa hori, lasterketa hori?
1: Hala ere, ez da amaitu azen eta beti obetzen aldira argazkitresnak, baina hor berriki deskubritua izan zen argazki iraritza. Hor joan garaian bizik interesgarria zen. Eta haien artean kristoin lehiaketa, eta Muy Bridgek parte hartu zuen. Biziki importanta izan da, bai argazkiraritza eta zinema munduan. Eta bainan ukandu biziki berezi bat, biziki interesgarria la ere, eta pertsonai bezala, interesgarria da. Nik ikasi nuen argazki eskolan, ze ikasi zuen argazkiraritzari, bainan, liburu batean, novela grafiko batean, deskubritu nuen bere egiazko bizia. Novela hori deitzen da Pour une fraction de seconde, frantsesez, segundu zati baten dako, eta Gidelilek du egin marraztu.
0: Eta ekarri indiguzu gainera,
1: bai.
0: Lana ubera ez, baina ez lana eta ez protagonista. Edward Muy Bridge ez genuen ezagutzen, baina bai. Gidelilen beste lan batzuk, bai, eta zinez gustatzen zaigo, bere
1: estiloa.
0: Kontaera, bai, eta, bueno, marrazki soilak egiten ditu, baina adierazkorrak.
1: Bai.
0: Munduan zehar ibili izan da gizon hau, bere emaztearen lanagatik, diplomazia laria baita, eta bai, Palestina, eta horre ekialde urrunean ibili izan da, baina hemen historian egin zuen, ze, gaur dakarkiguzun protagonista, argazki laritzaren, argazki kameren garapenean bere alea jarri zuena, Muy Bridge, esan dugu Edward Muy Bridge.
1: Hori da.
0: Esan duzu, bere bizitza deskubritu duzula liburuan, eta ze deskubritu
1: bai.
0: Duzu?
1: Horion gauza anitz. Lehenik, Muy Bridge hori Inglaterran sortu zen. 1800 eta goita amajian. Askifite joan zen estatu batuetara, pentsatzen baitzuen bizi edejago bat ukanen zuela, eta han egonda
0: zer sortu zen? Familia pobre batean, edo ez dakigu hori?
1: Ez sobera, ez dakigu, ez dute sobera jaiten, liburu hasten da, zinez itxasuntzia hartzen duelarik.
0: Aha. Eta hemen zuk argazkilaritza eskolan ikasitako ez azterketa ez dizun nahi egin, baina 1890-an, Edward Muy Bridge jaiozenean, zertan zen argazkilaritza?
1: Hor joan, ala ere bazen dagerio tip argazkitresna hori aski garatua izan zen, eta ere, ez dakit, joitzen ziren, aipatu nuelarik eulalia abaitua.
0: Ah, bai noski, Bilboko argazkilaria, bai.
1: Hori da, erabiltzen zuen kamara bat, bi objektiboekin kutsa lodi-lodi hori, hortan zen. Hori erabilia izan zen Inglaterran garai hortan. Zinez, aski garaitua ezin dut hori ezan, baina baziren estudioak. Eta argazkiraritzako hasierak ziren. Eta etzen bakarrik zientziarako erabilia zen barkatu. Etzen bat ere artistiko praktika bat.
0: Beraz, belasterketa nola azpait abiatua zen,
1: bai,
0: zaseme hau sortu zelarik.
1: Hori da, bai.
0: Baina argazkilaritza eta bere bideak ezinen oraindik angurutzatu.
1: Ez.
0: Beraz, berak itxasontzi hartu zuen.
1: Bai, eta joan zen famatua bilakatzeko, hori zen bere helburua.
0: Bai.
1: Nahi zuen zerbait atxeman, zerbait deskubritu, famatua bilakatzeko.
0: Bai.
1: Eta hor joan, han egon zen liburu saltzaile, eta ez zuen biziki untsa pasa.
0: Ez zuen ofizierik honen aukera.
1: Ez du bain deste maitatu.
0: Ez zuen pentsatuz gero.
1: Eta hor joan, momentu batean erabaki zuen egialdea zeharkatzea New Yorkera joaiteko. Baina garaian egia trabeskatzeko aski zaila zen, etzen treinarik.
0: New Yorkera joateko nondik?
1: San Franciscotik.
0: Ara, beraz, Ozeano Barearen itxasertzetik, Ozeano Atlantikoaren itxasertzera.
1: Baxiren, bederen hogei egun dirigentzia bat hartuz, orion, ez dakit nola esplikatu, enan zaldiz, enfet, joiten ziren.
0: Zaldiz, eta mendi harritxuak zeharkatu behar, eta...
1: Eta han, izan zen istripu bat. Eta gure historiaren dako biziki importanta da, izan zen istripu bat, pertsona batzu zendu ziren, eta Muybridge egon zen koman bederatzi egunez.
0: Eta baldakigu nola gertatu zen istripu hori, ze gertatu zen?
1: Ba, komikian marrasten dute bazela ahi bat eta erori zen... Bai, zinez,
0: beraz bideko istripu bat.
1: Hori da, bideko istripu bat, hori da. Ara, eta... Hortik, ileak xuri-xuri bilakatu zitzazikion, barkatu.
0: Kolpez?
1: Kolpez, bai, ne ustez traumarekin. Mm-hmm. Eta bere jajera zinez aldatu zen. Hortik egon zen, aski, jauzkorra eta basa, basatia.
0: Basatia da jauzkorra, alegia, suminkorra, alegia, bai. Prontoa irabazizkora.
1: Hori da, kesatzen zen ahunt, zinez aldatu da. Mm. Baina ez du bat ere burua galdu, ez da erotu ala ere. Justu emozioak bai aldatu zauzkide. Efe, aldatu...
0: Benetan izan zen orduan mugarri istripu hori.
1: Bai, importanta da, zinez. Eta sartu zen gilate jara zaintzeko, han untsa ikasi zuen argazkiraritza, eta behiz itzuli zen estatu batuetara. Mm. Han...
0: bigarren aldikotz.
1: Bigarren aldikotz. Zinez ez du bere ametsa utzi.
0: Abandonatu.
1: Abandonatu.
0: Jarraitzen du ospetsu bihurtu.
1: Bai. Eta orion, eraiki zuen estudio ibiltari bat, biziki polita, eta zenta etzuen maite estudioetan aritzea. Gara jortan, famili portretak egiten ziren estudioetan, eta beretako etzen biziki interesgarria, etzuen maite. Orion, ibiltzen zen. Eta erabaki du, Josemitera joaitea. Piskat parke hori dokumentatzeko. Mm. Ez da lehena izan ziren batzu, baina ala ere hasierak ziren. Horion bere argazkiak importantak ziren. Jakin behar da, bere materiala oso pixua zera, argazki tresna osatua zen kutsa lodi batez, eta bazuen tripodea, gehi oialetxe bat, zenta, behar ziren argazkiak garatu, ez ziren argazkiak plakak ziren, sartzen ziren kutsan, gutxi gora bera ama bost edo goi minutaz hartzen zuen argia, eta gero behar zen kendu, oialetxera gela ilun bat, anfet, eraikitzen zuen, eta oialetxera joan egibelatzeko. Mm. Produktu kimiko anitz erabiltzen ziren, zinez garaian argazkiraria izaiteko behar zen kimista izan.
0: Beraz zen kimikalaria izan, eta, bai. Eta pentsatzen dut trepeta denak tripodeak eta kutsak eta oialden dak eta bai. Likido kimiko denak eramateko zaik, bera bakarrik modeltuko zen edo astoa erabiliko zuen edo...
1: Ebe ez, iduriz ez zuen nik ere hori
0: dena berak bizkarrean
1: bizkarren gainean, dena bakarrik egindu enuzaz etzen biziki untsa itzen beste jendeekin ukanditu, eitatzia da ukandituela asistenteak, baina netzen utxa pasatzen. Hor joan, ibiltzen zen, joan da Josemitera, material guziekin oso pixua, hartu ditu bide ertsienak, landierosenak, zinez bere burua landiexan ezagri du, argazki horiak egiteko. Eta bon, ekarri ditut, ez ditugu bortxaz, ez dira usua gertzen argazki horiak, zenta beti aipatzen ditugu, bai kurtsuetan, argazkilari kurtsuetan, eta bak, bere deskubrimendua, baina argazki horiak biziki politak dira.
0: Bere deskubrimendua gero azaltu.
1: Gero, bai. Baina ara ere...
0: Geratu zaitezte entzuleok, bai. Deskubrimendua gero datorreta, baina orain xarmatu gaitezen, Josemiteko bai. Paisileekin.
1: Biziki edekak dira, kajatuak da, lehen argazkia kajatua da, ez da xurita beltzak dira normalki, baina gaur egun sepia bilakatu dira, piskat lirandiak dira. Mm-hmm. Zinez, paisaia magnifikoa da, Josemitan gira, biziki idoja iduridu, ahizko mendiak dira, eta bera ez da ezagri gain-gainan, en ustez, inguratua da mendiz, eta kaktusak ere agertzen dira, badira ahbolak, zinez, paisaiak, paisai hori biziki polita da.
0: Erranduzu, istripuaren ondoren,
1: bai.
0: Edward Muybridge bai. Bihurtu zela jauzkorra eta basa eta neurekiko paisaia hau ederra izateaz gain jauzkorra eta basa ere izan daiteke.
1: Bai, ustez biziki puntsa sentitzen zen han. Eta gainera, jakin behar da adibidez, balin baziren arbolak bere argazkit jesnaren aintzinean, mozten zituen.
0: Ara.
1: Bai, zinez...
0: Beraz, aizkora ere bazen.
1: Bai. Ez zuen, zinez, bai, bazuelarik idei bat burian, joiten zen, ba, bukaira raino.
0: Eta bigarren argazki hauek arre diguzuna, oso, oso geure garaikoa izan zilegen.
1: Bai, hor joan, berdin, Josemitan gira, mila beratziunta irurgoita ama bian.
0: Mila zortzien.
1: Bajatu, errandut, bai, mila zortzireunta irurgoita ama bian, hartua izan da. Eta ber paisaia guti gora bera, ahizko mendiak.
0: Contemplation Rock, Glacier bai. Point.
1: Bai, hola deitu du argazkia zenta. Ahi, alimaleko ahi baten gainean, jahila da, Muy Bridge. Bera da, argazkitan. Zenta, galdegin zuen bere asistenteari joaitea, jartzea, ahi horren gainean, argazki aiteko, eta sobera belduxen,
0: etzuen nahi. Jakin behar dute zuk aipatu duzun, alimaleko arkaitzori dagoela, amildegi baten gainean.
1: Bai.
0: Ta bera dago, eserita, ertzean,
1: bai, zinez, puntxan.
0: Ankakia zintzilik dituela.
1: Bai, puntxan jahila da. Zinez, bere helburua zen, pixkat, pertsonak ezartzea paisai horietan, neugiak untsau lehtze. Hori zen bele erburua. Eta erliebiak eta abak biziki untsa gertzen dira, zenta usu ere bebadira pertsonaiak eta hola oartzen zira ze gora den mendiak ze handiak diren eta abak. Eta hor joan da, etzen ados bere asistentea, duku joan da bera bakarrik eta bazuen denbora zenta argazkia iteko behar ziren 20 minuta.
0: Bai, nik errandizut, gaur eguneko argazkia izan zitekeela, gaur eguneko influencer da Instagramer, eta hori etena gorrelako lekuak bilatzen dituzte, ez da? Arkaitz baten muturrean amillegiaren gainean hemen nagoen.
1: Bai, iduriz badirara iskupuak argazkiak egitea, olako argazkiak egitean. Eta bai, zinez berak usu ezartzen zituen fezuen bere burua lanjer posizioetan, olako argazkiak lortzeko. Eta ala ere, biziki famatua bilakatu da, argazki horiekin. Biziki maitatuak ziren argazki horiek erosiak izan dira eta famatua izan da. Eta momentu hortan ezagutu zuen, afen, Kaliforniako pertsona biziki aberats bat ezagutu zuen bere lana eta gomitatu zuen bere etxera joaitea eta abak, eta nahi zuen zerbait bazuen arazo bat, nahi zuen jakin nola zaldi batek kurrika egiten zuen. Mm-hmm. Zenta garaian, bax da, bon, ulertu, gaur egun ere, begiekin ezin da ikusi zaldi batek zeiten zuen.
0: Galapan ari denean.
1: Voilà. Kurrika, galapan ari denean, bere hankak zer egiten dituen. Sobera fite doa. Eta hor joan, garaian, zinez, kristoin misterio bat zen denen dako. Artzen balin baditugua, dibidez, tinduak, garaiko pinturak, oso gaizkia gertzen dira zaldiak. Ez dakite nola egiten duten, duko asmatzen dute, eta oso gaizkia ateratzen dira ez argazkiak bajatu irudiak pinturak. Mm-hmm. Eta hor joan, kristoin erronka zen, ulertu nola ibiltzen zen zaldiek. Eta gizon urek hartu zuen erronka bezala, berak ulertzea nola ibiltzen zen. Eta galegin dio Muy Bridge, ebe atse maitea aterabide bat, argazkitan hartzeko.
0: Sistema bat. Erakusteko argazkitan, zaldi baten galapan, hankek ze mugimendu egiten duten.
1: Bai, mugimendua dekomposatzea, hori da helburua. Eta hori joan, Muy Bridge-ak hartu ditu 6 urte, zinez, sistema plantan zartzeko, zenta ezan dudan bezala, behar ziren argazki bat iteko, behar ziren 15 minuta. Hori joan, pasazen bazen zaldia argazki tresnaren aintzinean, etzen deusa gertzen. Hori joan, behar zuen lortu, argia, bakatu, denbora argiak sartzeko argazki tresnan, denbora anitz hartzen zuen. Hori joan, bak zuen, sistema bat atseman, denbora hori tipitzeko. Hori kristoin erronka, eta bere asida argazki anitzekin argazkiak hartzen. Bere lehen etxeguak, bai, ala ere, aske honak izan dira, baina zientziarako ez dira itziren onak gehiak. Mm-hmm. Zientziak erraiten zuen, sobera lausua da, gezurak erraiten dituzie, ziek duzietin datu, eta bak. Hor joan, hartzen ditu urteak eta urteak sistema hori garatzen. Eta aldi berian, bere bizi pertsonalean, ezagutu zuen emazte bat, hori da beste historia bat, ezagutu zuen emazte bat, biziki gazte, ezkondu zen, baina nafetetzen sekulan etxean, sekulan, mui bridge beti jarri zen, argazkiak hartzen, Josemitetan, ez dakit, egian baina sekulan bere etxean, bon, bere emaztea, eneatzen zen, aspertzen zen etxean, eta hori joan, momentuak pasatzeko norbaitekin, atseman zuen tipo bat, irian, berekin ba, momentuak partekatzeko. bon, normal. Eta hori joan, momentu batez, jakin zuen, mui bridzek, eta hor, erotu zen, sartu zen etxera, hartu zuen pistoleta bat, eta joan zen tipoa hiltzera. Bat batean, bi minutaz, joan da, erahildu eta fini. Beretako ez da arazo bat izan. Segidan presondegira joan da, hiru hilabete segonda presondegian, hor joan momentu horretan bere ikerketak geldituak ziren, eta gero izan da auzia. Auzia aski famatua izan zen. Lehen gauza, errandu mui bridge kupablea zela, segidan, bai egia da, hori egin dut, kesu bain nintzen. Bainan, aberats tipo horrek, ez zuen nahi, bere ikerketak ez ziren bukatiak, eta behar zuen mui bridge, bere erantzunari erantzuteko. Bere galderari, barkatu, erantzuteko. Orion, behar zuen mui bridge aske. Orion, bere indarkusiak bildu ditu, lekukoak eta abarratxe maiteko, eta mui bridge askatzeko. Arrigarria, bainan, lortu du.
0: Arrigarria neurri batean. Bai. Gaur egun ere diruak eroslezake
1: bai.
0: Justizia.
1: Dirua eta gizonek egiten zuten justizia, hori honek handute bat bere emaztea etzela seriosa, ikusten zuela beste gizon bat, horreken ustez jokatu du papel bat, eta ejandute, pixkat eroa bilakatu zela bere istripoan dotik ukantzituela problemak, psikologoki eta abar. Horri, erantzun zuen mugritzak, ez zela bate egia, biziki sanua zen nispiritu burutik. Ez da biziki untsa defenditu, ejandu, ahez, ni biziki sanua niz, ez dut arazorik, ala ere.
0: Ala eta guztiz ere.
1: Askatu dute.
0: Iru hilabete eman zituen preso, beraz, bai. Oso merke atera zitzaion gizonak.
1: Abai, atera da, aske, txaloka, zenta pixkat famatua izan zen auzo hori, eta baziren jendeak aintzinean bere itxoiteko eta abak, izah bat bilakatu da. Eta bere bilbidea segitu du.
0: Lortu du nahi zuena.
1: bai, lortu du, famatua bilakatu da ere, hori eskar. Eta hori joan, berriz hartu ditu bere ikerketak. Azkenean, lortu du. Hori joan, eman ditu, ogoita lauak gazkit resna, bata bestearen ondoan. Aintzinean pareta xuri bat, eta lotu ditu xokak. Bazen argazkit resna bat, xoka bat, esi bati lotua, eta ogela, ogeita lauak gazkit resnekin. Gero, galdegin du zaldiari, eta ara, zaldiari trabeskatzea. Eta hor joan, zaldia pasabide hori zerkatuz, mosten zituen sokak, ez mosten baina tiratzen zituen sokak, eta hor joan argazkiak tak, hartuak ziren. Eta horrela lortu dute azkenian zinez mugimendua dekomposatzea. Argazki hori edo argazki serie hori biziki famatua da, argazki eskoletan gaur egun ikasten dugu, eta gero segitu du, gero pasionatua zen, segitu du mui bridzek abere guziekin, umanoekin ere, akrobatekin eta baxen da, belen aldia zen garaian zinez segunduka ikusten zirela gauzak.
0: Beraz, 34 argazki kamera elkarren segidan jarri zituen,
1: bai.
0: Eta hoiek akzionatzeko sokak zaldiari berari mugitu arazi zizkion. Nire galdera da, argazkia egiteko behar den argi turrusta hori
1: denbora
0: mugatzeko nola lortu du?
1: Kimikarekin. Inustez erabili du merkurioa. Ikusten da, esplikatzen dute, azaltzen dute liburuan. Eta gero mandute zapi xuri hori. Funduan pixkat argi oino egiteko eta egin dute Mexikon eguerditan nun argia sartzen zen anitz, nun eguzkia biziki indartsua zen. Baina da kimiko historio bat, lortu du zinez prozesu hori tipitzea, merkurioa erabiliz.
0: Beraz, aurrenekoz historian lortu da Ba, segundu baten, zati baten ateratze argazkia.
1: Bai, eta hori biziki importanta izan da bai argazkiritzan, baita ere zineman, zenta oartu dira, fe oartu da Muybridge argazki horiek ikusten balin baditugu biziki fite bata bestearen aintzinean egiten zuela mugimendua. Eta hortik sortu zen zinema. Eta gero Lumier anai horiek garatu dute sistema eta zinema sortu zen Frantzian. Baina bera zen, berak du lehenik sortu ideia. Eta atxeman sistema. Eta orion gure Muybridge argazkilaria eta iltzailea anekdota gisa Matrix filma famatu hortan ber sistema erabili dute egiteko eszena biziki famatu hori nun baden
0: bai, eraikin baten sapaian protagonistarik pistoleta batez tiro egiten dira bera etzaten da
1: hori da, ebe itzultzen da eta irudia itzultzen da bere gibelian eta ber gauza egin dute ezagir dituzte, ogei, egoita lau edo geio, argazki tresna pertsonaiaren inguruan, zinez segunduka argazkitan edo filmatzeko. Eta teknika hori bullet time deitu zioten, eta aski erringarria da Muybridgeen historia izagutuz.
0: Eta Guy Delisle-en historioan ezagutu duzuzuk, Edward Muybridge-en bizitza, ze bere obraz esan diguzu, ikasketetan itzegin zizuten, zuri argazkilari iraultzaile eta hiltzaile horren bizitza irakurrita, zer geratu zaizu? Ze irudi geratu zaizu?
1: Be, ala ere, bizkin interesgarria atxemaiten dut, ulertzeko nola zen garaian zinez argazkiak egitea. Eulariai baitua bezala eta bar, paisai argazkiak hartzeko, behar ziren, biziki zaila zen guri konparatuz argazkilaritza, denok bai mugikurriken eta bar egiten aldira. Garaian, zinez, jadanik

0: Unazta ez dakite hautatu duen, baina ez du bizi eder bat ukan hori segur bere emazteak.
1: Kamen Chopin, gaur ere plazera izan da, eta plazera izan da, privilegio izan da, zu izatea hemen udan gurekin, argazkilaritzen historioa, eta argazkilaritzaen zure begira, pasioz ekarri diguzu. Ze asmo duzu, uda guen erago, udazken erako?
0: Ebe badut lan, hor joan lan egiten dut, ez dut oporik hartuko, sartuko niz bahnekaldera, ipajaldeko bahnekaldera, eta ara, segituko ditut banire proiektuak, eta ara. Baina biziki plazer bat izan da ziekin aritzea astero, zinez beti partekatzea pasio hori plazer bat dainetako.
1: Eki, basegin, klisk eta ikusiko dugu elkar.
0: Bai, milasker.
1: Jaun Andreok, Andre eta Jaunok, orain bai, hau joan duk, gure programa zari naiz prefosta, udak eta abuztuak, bai baitu oraindik zer eskenia, baduenez, bihar barikutsu ostiraltxo egun osoan gainera, eta hemen izango gara, Mikel Rota etxe gidari dugula. Ondo izan, eta zukutu egunaren bigarren erdi. Bihar arte.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon guztioi, Ceutako krisi humanitario eta politikoak kezkatuta ekin dio Imanol Pradales Jaurlaritzako lehendakariak lanurte politikoari. Donostiako Miramar jauregian udako oporren osteko lehen bilera egin eta prentsaren aurrera aterata, Pradalesek adierazi du Espainiako gobernuak berandu jokatu duela, oposizioak konfrontazioa baino ez duela elikatzen eta berak ez duela onartuko liskaer egoera horrek Euskal Herrian eragina izatea.
2: Nik nere buruari egiten diodan galdera da, hain zaila da gobernuko presidenteak eta Núñez Feijóo jaunak telefono altzatzea eta hitz egitea gutxiengo batzuk adosteko, hain zaila da. Horrelako krisi bat ematen danean, hain zaila da, estatu erantzun bat emateko.
1: Bat estu inguru honetan eta nazioarteak bizi duen ziurgabetasuna eta gurean arte joka dugun hauteskunde zikloa kontuan hartuta, beste urte batez bilera erronda iragarri du lehendakariak alderdi politiko, ordezkari ekonomiko eta gizarte eragileekin, kasu honetan iraileko lehen 15aldirako elkarrizketa sustatu eta legealdiaren bigarren zatian akordioak bilatzeko.
2: Eragile sozioekonomikoen eta alderdi politikoen ordezkariak deituko ditut, helburu batekin legintzaldiaren bigarren zatian ere elkarrizketa sustatzea, akordioak lortzeko espazio berriak bilatzea eta alferrikako gatazkak alo batera utziz.
1: Bere alaioko dugu zuzenean Miramar jauregira Pradales lehendakariak amaitu berri duen agerraldiaren xehetasunak jasotzeko, bide batez Nepaleko eta Tibeteko uholde larriak eragindako biktimak izan ditu gogoan beste zer baino lehen lehendakariak, izan ere Iratibarrena arratsaldeon.
3: Arratsaldeon Inigo.
1: Nepalen eta Tibeten erreskate taldeek lokatze eta hondakinen artean egon daitezkeen desagertuen bila jarraitzen dute lanean.
3: Bai, datu ofizialen arabera 330 pertsona hil dira gutxienez, baina kopuru horrek gora egingo du 1500 desagertu baino gehiago daudelako. Hondamendia hasieran lurrikara batek sortu zuela uste zen arren glaziar baten austurak eragindakoa izan dela azaldu du Nepalen bertan den Einauti Izagirre glaziologoak Euskadi Irrati faktorian.
4: Zieran itzegite zen lurrikara bat izan zitekela horren eragile, baina alderantzizko kontua da. Izotz eta arroken erorketa horrek sortu zen sismografoetan izugarrizko seinale bat. Mundu guztian ezagutu dana. Kasu honetan lurrikara bat beharrean luizi edo izotz eta arrokaz osatutako magnitude handiko masa batek sortua.
1: Atzera etxean, Nafarroan industria sustatu eta enpresak finantziatzeko deskarbonizazio plana jarriko du martxan, foru gobernuak gaur iragarri duenez, Mikel Irujo, industria kontseilaria.
5: Kasi 1000

0: 400 milioi euroko inbertsioak edo diru laguntzak jaso izan ditugu Nafarroan Next Generation. Esker hori dena bukatzen zaigu. Hemen Nafarroan gu planteatuko duguna da deskarbonizazio industria plan bat. Horrelako foru perte bat edo izango zen, 150 milioiko aurrekontua izango zuena.
1: Nafarroako industria ekonomiak 5 urteko hazkundea izan duen arren, azken 6 hilabetetako datuak ez dira onak eta kezka azaldu du kontseilariak. Kanpotik datozen inbertsioak erakarri eta enpresa handi ertain eta txikie garatzeko aukera izan dezaten, finantziazioa eskainiko die foru gobernuak deskarbonizazio planarekin.
2: Eta adin txikikoengan sortzen duen adikzioa dela eta epaiketa saiesteko metak atzo itxitako akordioa zere hitz egingo dizuegu, aurrekari izan baiteke akordio hori etorkizunari begira, hala iritzi hori azaldu digu Euskadi Irratian Itziar Alkorta Euskal Herriko Unibertsitateko zuzenbide irakasle eta etika adituak.
3: Akordio horretara heldu izanak gutxienez onartzen duela enpresaren aldetik hor arazoak zeudela. Dudarik ez da nola baiteko aurrekari bat ezartzen duela, hemen etorkizunean egongo diren demandak bideratu alizateko.
1: Enpresak ordaindu beharreko 17.000 milioi dolarrez gain adin txikikoak babesteko ezarritako neurrietan jarri du azpimarra Alkortak, metak onartu egin duelako bere diseinuan aldaketak egitea.
2: Errepidetan ez dugu aparteko eragozpenik oraintxe, hala esan digute trafiko arduradunek, eguraldiari dagokionez Naiara Barredo, Euskal Meta Arratsaldeon.
4: Kaixo, Arratsaldeon.
2: Zer espero duzue, datozen orduotarako gaur estaliago eta temperatura hain berorik ez ezta?
4: Hori da, bai, egia da, arratsaldean ostarte batzuk zabal daitezke laune batzuetan, baina hala ere hodei trinkoek igarotzen jarraituko dute eta han eta hemen euria egin dezake. Leku batzuetan ia ez du bustiko datozen orduetan, baina beste batzuetan zaparradak mardulagoak izango dira eta haizea ere indartu daiteke. Temperaturari dagokionez, bai, atzo baino bero gutxiago, gaur 30 gradu azpitik geratuko gara. Eta gauean era bat atertuko du, zerua ere oskarbi geratuko da eta horren ondorioz aurreko gauetan baino gehiago freskatzea lortuko du.
2: Eta bihar zer, Naiara?
4: Ba, bihar gero egonkor eta nahiko argia espero dugu, freskotik hasiko dugu eguna, hori bai, leku askotan 10 eta 15 gradu artean ibiliko dira eguneko minimoak, baina ondoren giro eguzkitsuarekin temperatura igotzen joango da. Hala ere, bero zakarrik ere ez dugu espero, Orokorran bihar beroenak 25 eta 28 gradu artekoak izango dira.
2: Ederki, kiroletan, Gontza Almendi, Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon bai.
2: Donostian da, Realaren lehen aurpegi berria.
5: Kosta da, luze eginda, baina azkenean iritzia Donostiara bai Realaren estrenako fitxak eta Mamadou Sardabera erdiko atzelaria da eta Chelsea-tik dator lagapen akordio bati esker. 20 urteko atzelaria bere alabatuko da taldekidekin lanera. Zelaira bueltan, Realak atxo ezin izan zuen sorpresa man Bernabeun 4-1 galdu baitzuen izar merengeen aurka. Eta emakumezkoen taldeak ere porrota erresuma batuan. Aurretik jarri ziren markada joan, bina ere kokatuk ziren, baina azkenen ordu erdian errenta zabaldu eta 5-2 bukatu zen neurketa. Atletikek gaur jokatuko du 9:00 nuk kanpen Bartzelonaren aurka, eta Osasunak 8:30 egingo du Balaidosen Zeltaren aurka. Eta momentu honetan, Montblanc ingurura begira gaude, UTMB lasterketa jokatzen ari baita bertan, 60 kilometroko kategorian, eta Sara Alonso Donostiara bigarren doa lideretik 2 minutu ingurura.
2: Bete-betea kirolegez saio ordu bat aterdietatik aurrera, eta ordu bi terdietan kulturleioa Manu Etxezortu, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon inigo.
2: Donostian bihar zabalduko dute urteroko liburu zar eta okasiozkoen azoka.
6: Ariketa polita da, Gipuzkoa plazan jartzen duten azokara arrimatzea, 100 urte baino gehiago dituzten liburu zaharrak topalitezkelako bildumagileentzat erakargarriak oso eta gainera salga izaten dira okasiozko liburuak, alegia dendetan ez daudenak, deskatalogatuta daudenak eta argitaratu zituztenean baino askoz merkeago eros litezkenak. Gari Arzaluz, Euskadiko Liburu Ganberaren ordezkaria.
7: Irakurleen ohiko irakurketaz aparte, seguro badaudela beste liburu batzuk garai batean arrazoi batengatik edo bestearengatik irakurri gabe gelditu zirena eta hortxe pendiente daudena. Hoiek berriro ere hartu eta irakurtzeko aukera eskaintzen du azoka horrek.
6: Liburu zahar eta okasiozkoen azoka bihartik zabalik irailaren 13 bitartean Gipuzkoa plazan eta gaur gainera KL-en kulturleioan inigo artista japoniar baten ibilbideak gogoratuko dugu, Yayoi Kusama. Orin koloretsuen erregina, Orin koloretsuen erregina. 87 urte zituela hilda artista japoniarra, bere artea mundu osoko museoetan dago presente eta Bilboko Guggenheim museoan infinituaren ispilu gela deitutako lana ikusgai dago bilduma iraunkorrean.
2: Eta sarrera osatzeko geure buruaz ere hitz egin nahi dizuegu Euskadi Irratian datorren astelenean ekingo baitiogu irrati urte edo denboraldi berriari. EITBek Bilbon duen egoitzan aurkeztu ditugu taldeko irratiok programazio berriak Euskadi Irratiari dagokionez. Zeintzuk izango ditugu nobedadeak, Urtzi Gartzia?
8: Ba, zuzeneko gehiago eta gertutasuna handiago abia puntu, hoi bezala albisten azterketa zorrotzarekin, besteak beste, denboraldi berriak ekarriko dizkigun hauteskunde prozesuen jarraipen zabal egingo du faktoriak Iñaki Guridi.
9: Hauteskunde prozesu hoiei buruz hitz egingo dugu, baina oso argi izan da lehenetsi beharrekoa herritarren interesa dela.
8: Denboraldiko nobedade nagusia baipasan izango dugu, Mikel Rota etxekartuko baitu Olaia Urtegaren lekukoa saioaren identitateaz hitz egin du Mikelek.
10: Geure helburua da identitate hori zaintzea, baina kontraesankorra dirudien arren eraldatzea, ez? Begirada berriak, korronte berriak eta hots berriak ekarriko ditugu.
8: Faktoria magazinak oraingo formatu arrakastatsuari eutsi zanka bat kalean izaten jarraituko du Maider Segurolak zuzentzen duen saioak.
11: Sexu tertuliarekin jarraituko dugu aurten ere, eguneroko elkarrezketa sakonari eutsiko diogu, lehiaketa eta Maite zuk aipatu duzun bezala kalea.
8: Eta kiroletan ere, saio berri aurreratu digu Iñaki Berastegik.
12: Futbol saio bat, futboltegia, ostiraletan 9:00-10:00 egingo duguna zuzenean, eta asmoa da, bueno, arrasa sakoneko ordubeteko saio bat egitea.
8: Entzun duzue, Euskadi Irratiak bere nortasunari da entzulegin duen harreman senduari eutsiz ekingo dio denboraldi berriari.
2: Hau guztia eta gehiago esan bezala datorren astelenetik aurrera, Maite Artola ere izango duzue astelenetik aurrera, albistegi honen goizak gaur albistegi honen gidari abuztuak 27ena du gaurkoa, teknikan eta errealizazioan Hans Dickman eta Xabi Iraola ditugula egunak orain arte utzitakoak, jarraian Euskadi Irratian ordu bata eta 9:09.
13: Euskadi Irratian, goizak gaur. Iñigo Alustiza.
2: Donostiako Miramar Jauregian ekin dio jada ohitura denez, ba Eusko Jaurlaritzak lanurte politikoari Manuel Pradales lehendakariaren legealdiaren bigarren zatiari hasiera emanez. Bigarren zati horri begira elkarrizketa eta akordioak aldarrikatu ditu Pradalesek estatu mailako liskar eta giro itogarritik urrun. Eta hori horrela iragarri du lehendakariak beste urte batez bilera erronda deituko duela ordezkari politiko, ekonomiko eta sozialekin egiteko, ekonomiarekin, autogobernuarekin eta bestelako gizarte gaiekin lotutako akordioak bilatzeko. Kontuan hartuta, zein den nazioarteko gaur egungo egoera ziurgabea eta kontuan hartuta baita ere datorren urtea 2027 hauteskunde urtea izango dela. Miramar Jauregian entzun ditu lehendakariaren hitzak Ainara Rubio, arratsaldeon Ainara.
14: Arratsaldeon, desberdintasunak alde batera utzi beharra azpimarratu du bai Imanol Pradales lehendakariak, Espainian ikusten den etengabeko polarizazio eta tentsioetatik aldentzeko are gehiago hauteskunde aldia zabaltzen denean. Hori dela eta eragile sozioekonomiko eta politikoekin jarri da dagoeneko harremanetan datozen asteetan bilera erronda egiteko Imanol Pradales.
15: Beraz, iraile sozioekonomiko
14: ekonomia eta enplegu aurreikuspenak, etxe bizitza, industria edo euskara bezalako gaietan Jaurlaritzak eskuartean dituen ekimenak eta autogobernua indartu eta zabaltzea izango dituzte izpide eta zentzu horretan Espainiako gobernuarekin Gernikako estatutua osorik betetzeko negoziazioen berri emango die. Lehendakariak esan duenez, etengabekoa izan da hartu emana udan bi gobernuen artean.
15: Abuztuan kontaktuan egon gara, lana egin dugu, bai, Ubarretxena sailburua eta ni Neronek Pedro Sánchezekin ere kontantuan egon gara eta datorren astean printzipioz aurreikusita dago batzar bat Madrilen honen inguruan lanean jarraitzeko eta negoziazioarekin jarraitzeko.
14: Maria Ubarretxena autogobernu sailburua beraz datorren astean bilduko da lurralde politikako ministerioarekin transferentzietan aurrera egin eta berez uztailerako aurreikusita zegoen aldebiko bilera egin ahal izateko.
2: Ba, hauxe, Euskal Autonomia Erkidegoarekin lotuta, Pradales lehendakariak aurreikusten duena eta nahiko lukeena, baina esan dizuegu sarreran, lehenengo aipamena, Nepal gondamendiarekin batera, Zeutako krisiari lotuta izan duela lehendakariak Donostiako Miramar Jauregian, lehenbiziko aldiz aitortu du Pradalesek, berandu ibili dela Espainiako gobernua auzi honetan, eta oposizioari berriz konfrontazioa elikatu izana leporatu dio, ezinbestekotzat jo du beraz Pradalesek, Espainiako harreman politikoetan erabateko aldaketa emate egotea eta argi utzi du zeutaren gisako krisi batek eskatzen duela modu gizatiarrean erantzutea Xunarozena Arratsaldeon.
16: Arratsaldeon bai eta horrelako tragedia baten aurrean bide bakarra defendatu du azkar gardentasunez eta batasunetik erantzutea.
15: Hain zaila da, gobernuko presidenteak eta Núñez Feijó jaunak telefono altzatzea eta itzeitea gutxiengo batzuk adosteko. Hain zaila da, horrelako krisi bat ematen danean, estatu erantzun bat emateko.
16: Goizeko hamarretatik hain zuzen bilera du Espainiako gobernuak autonomia erkidegoko ordezkariekin, Jaurlaritzak telematikoki hartu du parte, azken unean Miramarreko gobernu bilera bukatutan Nerea Melgosa sailburuak, eta lehendakariak esan du datu ofizialen faltan, 2.400 adin txikiko egon daitezkela Zeutan, eta hoietatik 800 eska, horri lotuta egin duela inzuzen Jaurlaritzak proposamena.
15: Dakiguna da, zurenik 2.400 dik gora daudela gutxi gora bera Zeutan, baina dira datu ez ofizialak oraindik, eta gutxi gora bera 800 bat neska daudela hoien artean. Beraz, uste dute datu oso importantea dela, eta gure aldetik gaur bertan planteatu izan duguna da hiru fase ikusten ditugula.
16: Alegia, lehenengo aukeran defendatu duela Jaurlaritzak aztertzea ea adin txikiko hiek haien senitartekoekin itzultzeko modua duten eta ezin bada orduan tutoritzapean hartzea, hori bai errepikatu du lehendakariak Euskadiko sistema guztiz tensionatuta, guztiz beteta dagoela, 1000 adin txikiko ingururi ematen zaielako arreta gaur egun sistema prestatuta dagoenean 600 arreta emateko.
2: Ba, Pradales lehendakariak bere gobernu elkartu duen ordu berean elkartu dira Madrilen Espainiako gobernua eta autonomia erkidegoak aurreietan erabei buruzko konferentzia sektorialean hain zuzen ere Zeutako adin txikikoekin zer egin aztertzeko. Joan den uztailaren 30ean Zeutara sartu zirenen artetik 1500 adin txikiko ditu identifikatuta ofizialki Espainiako gobernuak eta gaur bai estatu du horietatik 500 zaurgarrienak penintxulako gobernuz kanpoko erakundeen artean banatzeko bidea egin duela, baina Zeutaren oniritziaren zain dagoela. Gainerako adin txikikoak identifikatutako 1000 inguru horiek erkidegoen artean banatzeko aukera aztertu dute itxuraz bilera horretan, baina erabakirik hartu gabe amaitu berri da bilera Madrilen, haurtzaroaren ministerioaren egoitzaren aurrean da Oiane Perez, zeberri, Oiane, arratsaldeon.
17: Arratsaldeon, Inigo, oraintxe bertan ari da azalpenak ematen Sira Arrego haurtzaro ministroa, baina bai Zeutan diren adin txikiko migratzaileen inguruan badakiguia da ez dela erabakirik hartu erkiduen arteko bilera honetan. Carmen Maeztu Nafarroakoak iragarri du zer proposatu dien Espainiako gobernuak atzerritartasun dekretua betez batetik erkidegoak adin txikikoak hartzera behartzea Nafarroa prestlegoke.
18: Nosotros nos ofrecemos a acoger menores, a cumplir con las obligaciones que tenemos legales y a ser solidarios con la situación.
17: Alderdi Popularreko erkidegoak izan dira bileran bai, baina argi utzi adin txikiko migratzaileen banaketarekin ez daudela ados arazoaren jabe, Espainiako gobernuak berak bakarrik egin beharra duela esan du Ana Dávila Madrilgoak esaterako.
19: No hemos venido a debatir otras cosas y sobre todo con esos cuatro puntos y esas cuatro propuestas lo que pretende el gobierno de España es trasladar a las comunidades autónomas un problema que ha generado el propio gobierno de España.
17: Izan ere, horixe lau puntu dira Espainiako gobernuak proposatu dituenak, derrigorrezko banaketaz gain, Espainiako gobernuak beste alternatibak ere planteatu dituenak, adin txikikoak gobernuz kanpoko erakundeek hartzea litzateke batetik, 500entzat lekua lukete, edo zuzenean erkidegoek Zeutarekin hitzarmenak sinatzea beti ere, alternatiba guztiak behin-behinekoak lirateke, adin txikikook euren familiekin elkartzea lortu bitartean gaurko bilerara. Etorri ez direnak, Boxen esku dauden erkidegoak dira, Gaztela León, Aragoi eta Extremadura, bai adostu dena, Zeutari 25 milioi euroko ezoiko partida ematea, adin txikiko horiek hartatu ditzan.
2: Hori azken ordua Madrildik amaitu berria bilera eta oraintxe ari da bilera horren inguruko azalpenak ematen Sira Arrego Espainiako haurtzaro ministroa. Nafarroan Mikel Irujo industria kontseilariak urte politiko berrirako erronka kaletu ditu industria sustatu eta enpresek inbertsioak egiteko deskarbonizazio plan berezia iragarri du gaur Irujok. Datorren urtean amaituko dira Europatik bideratutako Next Generation funtsak eta iturri hori hori izten denerako, 140 milioi euroko diru poltsa prestatzen ari da Nafarroko gobernua, Eli Iraso Iruña, Arratsaldeon.
20: Arratsaldeon bai ausardiaz jokatuko duela esan du Mikel Irujo Industria Kontseilariak, Nafarroko enpresa handi zein ertain eta txikiek finantziazioa izan dezaten eta baita kanpoko inbertsioak erakartzeko ere. Hori da, hain zuzen, 2027-2030 industriaren deskarbonizazio planaren helburua.
0: Casi 1.400.000 euroko diru laguntzak jaso izan ditugu Nafarroan Next Generation. Esker hori dena bukatzen zaigu, planteatuko duguna da deskarbonizazio industria plan bat. Horrelako foru perte bat edo izango zen, 150.000.000 aurrekontua izango zuena.
20: Nafarroko industriak azken 6 hiruhilekoan izan duen bilakara ez dela ona izan aitortu du kontseilariak, 5 urteko hazkunde jarraituaren ondoren, ekoizpena 8% jaitsi baita eta 5% esportazioak. Hala ere, foru erkidegoko ekosistema sendo ikusten du Irujok.
0: Azkeneko 5 urteetan industrian lan egiten duten pertsonek inoiz baino handiagoa da. Hainbat sektoretan, aerospaziala, adibidez oso inbertsio handiak egiten ari diren sektoreak dira, beraz hori da nahi duguna.
20: Eta datozen hilabetetarako erronken artean nagusi industria foru legea onartzea, autogintzatik harago energia berriztagarriak, industriaren diversifikazioa, digitalizazioa eta teknologia sustatu eta talentua erakartzeko neurriak biltzen dituena.
2: Ordu bata eta ia 19 minutu, Tibeten eta Nepalen izandako uolde bortitzetan orduz ordu gorontz egiten ari da hildakoen eta desagertuen kopurua. Azken datuen arabera ia 300 gorpu berreskuratu dituzte, ia guztiak Nepaleko aldean, eta gutxienez beste 1.500 desagertu leudeke. Edozein kasotan datu hauek ez dute erakusten oraindik hondamendiaren benetako tamaina. Tibeti dagokionez oso geldo doa biktimen kontaketa eta Nepalen ere inkomunikatuta daude uholdeak kaltetutako herri ugari. Landerra Izagirre, Arratsaldeon.
21: Arratsaldeon bai, Nepalgo erreskate taldeak Katmandutik ari dira laguntza bideratzen, hondamendigunetik 150 bat kilometrotara dago eta zaurituak helikopteroz ari dira hiriburuko 7 ospitaletara eramaten.
22: Problem is we are getting all the patients by heli rescue. If there was road connection, we
21: arazo nagusia errepideak moztuta daudela dio ospitale bateko arduradun honek eta helikoptero zebakuatu ditzaketen zauritu kopurua oso mugatua dela. Nepalgo gobernuaren arabera 320 hildako utzi ditu oraingo zuoldeak, desagertuak 900 inguru dira, 700 bat atzerritarrak izan, langile, erromes edo mendizaleak 4 espainiar eta beste 4 frantziar tartean. Muga pasabide garrantzitsua izanek, Nepalgo aldean bakarrik 100 txinatar ere desagertuta daude. Faktoria saioan egoera zein den azaldu digu Katmandun 10 urte daramatzan Miren Beroz Hondarribiarrak.
23: Oraindikan kaosa izugarria da, urak pasaitu erriska gainetik. Eta oraintxe jaso dugu berria, desagertuta zagon familia gure lankide baten aizpa. Beren etxea eta beren erriska guztiz desagertu da, baina beraiek eskapo egin zutela eta ondo daudela.
21: Batzuk aurkitu dituzte euren senideak, baina beste familia kide asko desagertuen bila joan dira Katmandu hiriburura. Eta etxipena da hauen artean nagusi. Tibeti dagokionez atzoz geroztik 3 hildakoren datua mantentzen du Txinako gobernuak, 500 gora dira desagertuak. Xi Jinping presidenteak Li Qian lehen ministroa bidali du hondamendi lekura. Eta antxe dira Barendra Shah, Nepalgo gobernuburua eta Nepalgo armadako 5.000 soldadu ere lehen ordu hauetan inigo. Indiatik ari dira Nepalgoak jasotzen nazioarteko laguntza handiena, gaur beste 37 tona material izan dira eta ondoren kaltetutako eremuan helikopteroz banatu beharko dituzte.
2: Batzoko hondamendi erraldoia uzerk eragin duen zalantza gutxi dute adituek, glaziar baten austurak eragin zuela, hori da hipotesi nagusia. Hala azaldu digu Euskadi Irratiko faktorian Nepaldik bertatik Pokhara hirian harrapatu duen Einaut Izagirre glaziologoak, Ekaitzagirre.
24: Hasiera batean lurrikararen aukera aipatu bazen ere, hipotesi nagusia Tibetekin mugan dagoen Langtang mendiaren ipar aurpegiko glaziar zati baten haustura da Izagirrek zehaztu duenez.
25: Izotzaren erorketa horrek, izotz eta arroken erorketa horrek sortu zuen sismografoetan izugarrizko seinale bat. mundu guztian ezagutu dana. Kasu hontan lurrikara bat beharrean Luisi edo izotz eta arrokaz osatutako magnitude handiko masa batek sortua.
24: Eta horren ondorioa hondamendia.
25: Izotz masa handi bat askatu, erori, arroka eta sedimentuak aurretik eraman, eta halako aran ondoan jotzerakoan, 1000 metro berago aran ondoa hartu, loiak, sedimentuak, ura, dena barreiatu, eta aran nagusi bat eta arte iritsi zan, bertan segurazki blokeo moduko bat sortuko zun, eta ur horiek pilatu zianean, bateko estanda baten bitartez, askatu, eta aranean bera etorri zian, gero berago Nepalen zehar izugarrizko goaldeak sortuz, ez?
24: Ez da gertaera ohikoa, baina bai klima aldaketak azkartu duen egoeraren ondorio.
25: Klima aldaketaren kontestu hontan goimendietan zaurgarriago diren goimendi hauetan klima are gehiago berotzen baldin bada glaziar asko beraien oreka puntuetatik erabat kanpo daudela, ez?
24: Nepalen bertan, Pokaran, harrapatu du gertaerak Eñautizagirre.
2: Nazioarteko politikagintzan bestela, Estatu Batuetako ziako buruak aste honetan Moskura eginduen bideiak zeresana ematen jarraitzen du, Estatu Batuetako hainbat komunikadibideren arabera, tartean The Wall Street Journal, NATOko herrialdei erasorik ez egiteko, ohartarazi izango lioke, ziako zuzendari nagusiak Kremlinari, Errusiako gobernuari, Moskuk eta Washingtonek biek gezortatu dute informazio hori, baina hori egin bezain laster, Erresuma Batuko azpiegitura militarrei egin die mehatxu Kremlinak lander.
21: Bai, oraingoan ez da Kremlineko aholkulari erretiratu bat izan, Maria Zaharova, Errusiako atzerri ministerioko bozeramale ofiziala baizik.
1: И техника Британии на Украине и за её пределами.
21: Ukraina eta Ukrainatik kanpo helburu militar Britaniarrei eraso egiteko presta gertu da arrazoia Ukrainak Errusiako lurretan egiten dituen erasoetan ustez jasotzen duen laguntza militar Britaniarra da. Alemania eta Frantzia ere suarekin jolasean ari direla adierazi du Zaharovak. Guztiak dira NATOko herrialdeak eta Aliantza Atlantikoaren aurka inolako erasorik ez egitea izango litzateke The Wall Street Journal eta Politico egunkarien arabera John Ratcliffe ziako zuzendari nagusiak Moskuri aste honetan helarazitako mezua ez eraso zuzenik ez da eraso hibrido edo zibernetikorik ere politikoren arabera bigarren helburu bat ere izango luke Ratcliffe-en bidaiak Errusiak Iranekin dituen harreman ekonomiko eta militarrak mostea Donald Trump presidenteak gezurtatu egindu informazioa Errusiaren bertsio ofizialera urreratuz.
3: None of the above, he's there on, you know, very sort of semi-routine. I hate to disappoint people.
21: Ez duela inor decepcionatu nahi esan du Trumpek, baina nahiko ohikoa den bidaia mote izan dela, hala ere, Washingtonek etziola Europar Batasunari honen berri eman jakinarazi du gaur Bruselak.
2: Eta Meta konpainiak Estatu Batuetan epaiketa saihesteko 17 mila milioi dolar ordaindu eta aldaketak egingo dituela iragarri eta gero Europar Batzordeak baieztatu berri du enpresarekin hitz egin duela eta gogorarazi diola Europar Batasunean ere ondorio estatu dutela Instagramen eta Facebooken diseinua adiktiboa dela eta beraz enpresari dagokiola orain aldaketak egitea Atlantikoaren alde honetan. Thomas Reynier, batzordeko bozeramaile da.
4: It is for Meta to come up with commitments and to offer commitments here in the European Union to protect our kids from their addictive
2: design. Arria Metaren teilatuan dagoela eta garrantzitsuena adin txikikoak babestea dela horretarako batzordeak denboraren kudeaketarako eta gurasoen kontrolerako neurri eraginkorrak eskatzen dizkio konpainiari eta Estatu Batuetan ez bezala neurri horiek epe mugarik gabekoa izan daitezela ere bai sare sozialek sortzen duten adikzioaren inguruko epaiketa saihesteko akordioaren ondotik iritsi da batzordearen erreakzio hau eta akordio hori etorkizunean etor litezken antzeko salaketetarako aurrekaria izango dela hori uste du Itziar Alkorte Euskal Herriko Unibertsitateko zuzenbide irakasle eta etikan adituak akordioarekin Metak nolabait arazoak bazeudela onartu duela gaineratu du eta aurrera begira dintxikegokoak babesteko ezarriko dituen neurriak ere nabarmendu dizkigu Xabier Urteaga.
5: Metak lortutakoa arrisku juridikoa ekieteko akordioa izan dela eta epai batek adinako indarrik ez duen arren aurrekaria izango dela uste du Itziar Alkortak.
6: Akordio horretara heldu izanak gutxienez onartzen duela enpresaren aldetik hor arazoak zeudela eta naiz eta esten epaile baten aurrean zuzenean ba erabili daitekeen aurrekari judizial bat ba dudarik ez da nola baiteko aurrekari bat ezartzen duela hemen etorkizunean egongo diren demandak ba bideratu alizateko.
5: 17.000 milioi dolar ordaintzeaz gain, Metak adin txikikoentzat babes neurriak ezarriko ditu, besteak beste Instagram eta Facebooken erabilera egunean bi ordura mugatzea eta gauean sarrera galaraztea, horien garrantzia nabarmendu du Alkortak.
6: Babes neurri horiek dira hain zuzen ere agian dirua baino garrantzitsuagoa. Ba Metak azkenean onartzen duelako bere diseinuan aldaketak egin behar izatea.
5: Eta neurriak Europara ere iritsiko direlakoan dago.
6: Oso zale izango da Metarentzat estatu batuetan diseinu adiktiboaren kontrako neurri batzuk hartzea eta Europan aurrekoari eustea. Laizter ikusiko ditugu aldaketak plataformaren diseinuan.
5: Meta ordainduko duen dirua osasun mentaleko programetarako eta interneteko segurtasuna sustatzeko erabiliko dela nabarmendu du Alkortak.
2: Tokian tokiko informazioari dagokionez, Donostiako akuariumean guztia prest dute, azken bost hilabeteotan zaindu duten kareta-kareta espezieko dortoka askatzeko. Oskolean GPS gailu bat kokatu diote eta itsasoak duen temperatura egokia probestuz bihar askatuko dute kostatik 2000 atara onintza segurola.
7: Bai, 24 gradutan dago itsasoko ura, temperatura proposa kalu dortokak duela bost hilabete eten zuen bideari jarraitzeko korronteak hartu izan. Martxoaren 24an erreskatatu zuten, ahul eta arnasketa arazoekin orain, osasuntxu kilo bat eta ia 5 cm handitu ostean, bi arraskatuko dute. Donostiako akuariumak itxas faunaren kontserbazio programa bat du 2000-garren urteaz geroztik. Kantauriko kostaldera zaurituta, desorientatuta edo gaixorik iritsi diren dozenaka dortoka erreskatatu, sendatu eta askatu dituzte. GPS bat kokatzen diete oskolean, akuariumeko biologo taldeak eta unibertsitateko ikertzen zaliek espezia kontserbatzeko funtsesko datuak biltzeko. Xavier Lasaga, akuariumeko komunikazio arduraduna da.
8: Da espezie bat, bagu gustatu gaitzagula jakitera zenba dauden, zergatikan iristen ari diren azkeneko urte hauetan, ba, infekziokin, ba, arrasketa infekzio hondiekin, eta batez ere, ba, poliki-poliki jakiteko ere bai, beraien migrazio ruta zeintzu diren, eta, bueno, pues, garantizatzeko, etorkizunera begira, ba, beraien bidea egin dezaten, ez?
7: Bi arraskatuko dute kalu itsasoan, eta soinean daraman GPS-ari esker, bere migrazio ibilbideak, elikatzeko eremuak, edo akuariumean eman dioten tratamenduaren eraginkortasuna frogatu al izango dituzte zientzilariek.
2: Ba, albiste honekin iritsi gara iaia ordu bata terdietara.
13: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
2: Errepidetan ez dugu aparteko eragozpenik, ala esan digute trafikoa arduradunek eta eguraldiari dagokionez hauxe Euskalmetek egin digun iragarpena.
9: Arratsaldean ostarteak zabal daitezke, baina hala ere hodei trinkoak igarotzen joango dira eta han eta hemen euria egingo du. Leku batzuetan ia ez du bustiko, baina beste batzuetan zaparradak mardulagoak izango dira eta izea ere indartu daiteke. Temperaturari dagokionez gaur 30 gradu azpitik geratuko gara. Ondoren gauean era bat atertuko du eta zerua oskarbi geratuko da. Horren ondorioz aurreko egunetan baino gehiago freskatzea lortuko du gaur gauean eta bihar berriz giro egonkor eta argia izango dugu eta eguna freskotik hasiko dugu.
10: Zer gertatzen zaizu?
11: Ezin dudala maleta itxi.
10: Baina nola itxiko da. Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
11: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
10: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiere dago hor.
12: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
10: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
12: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
26: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
27: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
13: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Gonzal Mendibe Donostian daieda Realak demoraldi bakarrerako izango duen jokalari berria.
2: Arratsaldeon Inigo, ez da kostabakoa izan, baina esan dezakegu jadanik Realaren lehenengo fitxaketa Donostian dela. Mamadou Zardabera, erdiko atzelaria da eta Chelsea kutxita dator Realera urte baterako. Gaur iritzia Donostira eta bere alabatuko da taldekidekin entrenatzera larun batean Espainolen aurka jokatuko baitu Realak. Atzo, lehenengo zati polita osatu zuten txuriurdinek Bernabeun, baina Madrileko izarak garaiz agertu ziren eta azkenerako lau eta bat galdu zuen Realak ligako bigarren neurketan. Susitzek lortu zuen Realaren gola. Gaur, Atletiken eta Osasunaren txanda izango da, Atletikek 9etan jolastuko du Nou Campen, Bartzelonaren aurka, eta Osasunak 8:30etan egingo du Balaidosen Zeltaren aurka. Emakumezkotan Reala itxuroso atzo, baina Chelsea beti Chelsea eta Londres goizarrek txuri urdinen ametsa itxali zuten. Bi eta bikoarekin iritsi ziren neurketa ordu batera, baina azkenengo ordu erdian hiru gol sartu zituen Chelseak. Esperantza baina ez da galdu behar, aste azkenean jogatuko baita itxurrerako neurketa Zubietan. Pelotan, Lasosta iztu eta Bilboko azte nagusiko torneoko finalean sartu dira Artola eta Mariezkurrena 22-16 garaituta. Baikoren modako bikoteak hasieran egin zuen tartea eta horri esker lortu zuten biharko finaleako txartela. Txirrindularitzan, Matthew Brennan garaia atzo esprintan berriz ere, edizioko bigarren etapa garaipena du Bismalisabaikekoak eta gehiago lortzeko gozes jarraitzen du taldeak. Gaur, ikuskizuna ziurtatuta, Bartoloko igoeran. Piraguismoan, Begoñan Lazkano munduko txapelketako final aurreko atara zailkatu da 5 metroetako kabi kategorian Estefania Fernandezekin batera. Eta ordu hauetan, UTMB Mont Blanqueko 660 kilometroko lasterketa da martxan, lasterketa erdia baino gehiago indu Sara Alonsok bieren eta erne bigarren delako eta minuta eta 20 segundutara duelako Naomi Lang lidera. Albiste hauek eta gehiago ordubiak bitartean, hemen Euskadi Irratian gogoratu 688-666-000 telefona duzuela, gurekin harremanetan jarri nahi baduzue, WhatsApp bidez. 57 egun pasadeira futboleko udako merkatu aireki zutenetik, eta kosta da, baina Realaren lehenengo fitxaketa heldu da gaur Donostiara. Mamadou Zardabera, Chelseatik dator utxita urte beterako, eta erdiko atzelaria da. Realak ez du erosteko aukera izango. 20 urte baino ez ditu, eta bere doain nagusia zela irekian defenditzeko gaitasuna da. Azkarra da, eta erabakionak hartzen ditu egoera limiteetan. Chelseak iaz fitxatu zuen Estrasburgotik, alegia bere klub satelitetik, filiala izango balitz bezalaze delako, eta bertan jokatu zuen iaz Estrasburgon negura arte Chelseak berriz ere berreskuratu zuen arte. Frantziar gaztea bere ala jarriko da taldekideekin lanean, eta Mataratzok nahi badu larun bateko deialdiaren parte izan daiteke. Bestetik, Realarekin jarraituz, atzo Bernabeun lehenengo zatin oso txukuna egin zuen taldeak, baina izar merengeak agertu ziren bigarren zatian, eta txuri urdinen ilusio eta esperantza zapustu zituzten. Maitane Urbietak dakarkigu kronika.
3: Zarrak berri, Santiago Bernabeun lehen zati ona egin arren eta naiz eta atxeen aldira bane iritsi Realak jipoia jaso zuen azkenerako Real Madrilen kontra. Mataratzok lau aldaketa egin zituen hasierako 11akoan, Beitia, Turrientes, Osien eta Oiartzabal hasieratik zela iratuta, talde txuri urdinak ondo ekin zion partidari, talde izaera erakutsita aurre egin zion Real Madrili, Mbappek 40. Minutuan partidako lehen gola egin aurretik talde bakoitzak binago laukera izan zituen, baina frantziarra izan zen Remiroren atea zulatzen. Lehena, markagailuko abantailak etzion askorik iraun, 44. Minutuan Lucas Suchicek egin baitzuen Realaren denboraldiko lehen gola. Osienen jaurtiketa biguin bat paseon bihurtu zen eta kroaziarrak etzuen utxikekin. Bigarren zatian ordea Realak ausardia galdu, argitasunik ere etzuen izan, atzealdean bigun agertu zen eta horri Real Madrilek duen banakako kalitatea gehitzen badiozu, ba ondorioa markagailuak islatzen du. eta bat, Mbappek hat-trika eginda amaitu zuen partida, eta zurien beste gola Viniciusek egin zuen. Realaren aldetik azpimarratu, Gedesek denboraldiko lehen minutuak jokatu zituela, azken ordu laurdenean zelairatuta, eta atzokoan Igor Zubeldia eskuin egalean jokatzen ikusi genuela 57. Minututik Matarazzok Aranburu aldatu zuenean txartel horiarekin. Lehen bilardunaldiek jokatuta 0 punturekin eta 5 gol jasota estreinatuko da zaleen aurrean Reala larun batean Espainolen aurka. Urrengo bi partidak etxean jokatuko dituela baliatu beharra dauka talde txuri-urdinak puntuak batzen hasteko. Larun bataren aurretik bihar Europa Ligako kontrarioak ezagutuko ditu Realak.
2: Ba, Errealak etzuen atzo lortu eta gaur Athletic saiatuko da denboraldiko lehenengo garaipena lortzen, ala nahi dute lehoiek, eta horretarako Aritz sorpresa eman beharko du gaur, Aritz Gaiaztegi, arratsaldeon.
4: Arratzalde Gontzal, bai, alegindu da, baina ez dauka, lantegi erraza, Barça azken bi ligetako irabazlea da, talentu handia dauka lerro guztietan, egindako taldea da, eta gainera, ba, garaipen gozea dauka, oraindik ere, ba, talde gaztea delako, eta esan dako, ba, une gozoan dagoelako, klube blaugrana hori gutxi ez, eta zaleen aurrean jokatuko dau, beraz, ba, atera kontuak, Athleticek berriz, ba, aro berri bati ekin berri dio, hasieran dago, eta Sevillaren kontra, ba, agerian geratu zen, pitzadurak dituela, hau da, edintarsitxenek oraindik ere, ba, lan handia daukala aurretik. Guzti hau kontuan izan da, ba, inork ez dio Athletici Camp Nou irabazteko eskatuko, esigituko, baina bueno, ba, ideiak barneratzen ari den talde lehiakorra ikustea, ba, ez litzateke, txarto egongo, aurpegia ematea alegia. Erronka gogorra dauka Athleticek hori badaukigu, eta horrelakoetan, bakizu Gontzal, ba, futbol is futbol, ez beharko dugu, eta baloia biribila denez, ezin bada Federik galdu, 25 urteko lehorterri amaiera emate aldera.
2: Aritz, gure adituekin aztertuko dugu orain, Juanan Larrañaga baitugu telefonoan, Juanan, arratsaldeon.
5: Bai, arratsaldeon.
2: Bueno, lehortea nabaria da, Camp Nouen Athleticek beti bisita egiten duenean, baina, atzo esan zenuen Realarekin, Bernabeu bizitatzea hobedela orain, eta Bartzelonara Nou Campera joatea ere hobea izango da orain. Alegia, teoriak dio, oraindik taldea guztiz fin ez dagoenean, errazagoa dela sorpresa emateala?
5: Bai, hori ala da, ez, hori teoria da. Gertatzen dana da, partil lehenko partida jogazen bolgole gintzituen, eh? Eltsiri gintzizkion, utzeta bosti irabazien, horre beldurra ematen du. Eta aurreko demoraldi osoan, partido guztiak irabazizitun etxen Barcelonak, ez? Tanik uste eta horrek ere beldur puntu bat, baina Athletic egin behar du, Athletic lehiatu, eta gero zeleiak erakutziko dio haber nola di joan dena, eta zer egitiko gai den, ez? Ez dago besteriken. Derri horrez jokatu behar da, lehiatu egin behar da, eta hori da gauzarik onena, ez? Lehiaketan egotea, eta Barça bati jakinda oso saia izango dela bezea, baina zu galegindu behar duzu horretan, da gauza gondo egiten, da gero, oine aritzek esan duena, entrenatzaileak ere badaki bere esku artean dauken hori ondikan berak nahi duen joko hori ez dula ateratzen, ez? Eta poliki hasiko dela gauzako betu egiten, ez? Eta akas gutxiagokin eta horrela jokoan sartuta taldea, ba, nik usten dut, Barzari aurre egiteko gai izan litekela, gertatzen dena, partido saia dela, oso saia.
2: Barcelona berria da hau, Rodri fitzatu du Manchester Citytik, behatzi klasikorik ez du oraindik, Lewandowski galdo duelako, zer espero duzu talde Barcelona gaitik zuk?
5: Nik Barzak oso ondo ikusten dut, naiz eta jokalari batzuen Ferrane galdu du, baina nik uste dut lehenengo partian 5 gol egin zituen, eta gainera fitxatu duen jokalariak neko batez ere bisitasuna daukate, sekulako ritma ipintzi dute partiduari, eta sekulako taldea da. Ni uste dut Barsak aurten ere, ba, liga irabazteko otagi onena dela, ez? Ni ala irutzi zeiguen epeine bez, ba, atzo Madri ikusi genuen, ez zite irutu alako joko azokanik, baina Barsak beste puntu bat dauka, beste puntu txoa dauka, ni uste tekniko kide, ez jokalari oso nahi dituela, baloi oso gutxi galtzen du, akas gutxi egiten du, eta bildura mateko moduko da.
2: Eskerrik asko Larra, gero itzuliko gara zurekin Osasunaren neurketa aztertzeko. Aritz, Terzicek hiru baja izango ditu, Bilianena eta Pradosena lesioegatik, eta azkena Jurina ere bai, Athleticek jakina hasi duelako gaur zigorraren aurkako elegitea jarri duela, baina apelazio batzordeak ezetzi egin du.
4: Hori da, iritsi berri da, Bartzelonara 23 jokalari zozatutako espedizio zurigorria, zira baten, ba, 24 ziren bidaiatzekoak, baina apelazio batzordeak, zuka aipatu modean, ba, ez duaintzat hartu, juriren gorria dela eta klubak, klub zurigorriak Ibaiganek jarritako elegitea, eta ondorioz, ba, Zarauztarra etxean geratu da, beraz, bere partez alegia, ba, Iker Monreal deitu du teknikariak, bestalde, Bibian eta Prados ere, minartuta daude, amaikakoari dagokionez, ba, Adama Boiroka Arlezake juriren lekoa atzeko eskerre egalorretan eta hortik aurrera ba euskalo izan beharko dugu aurkariaren maila entzat hartuta ba zelai erdia indartzea izan daiteke aukeretako bat galarretaren eta jauregizaren aldeko apustua eginda beste aukera bat ba hiru erdiko atzelarirekin jokatzea da Laporte tartean sartuta baina oraindik Terzitxe ez dugu ondondo ezagutzen eta beraz ba ez dakigu nondi joango den alemaniarraren asmoa eraberean hau ere kontuan hartu behar da, datorren igandean beste partida daukala Atletikek, Zeltaren kontra, akaso punture bat irabazteko ba, aukera handiagoa izan dezake Balaidosen, eta bueno, ba, igual hori ere, ez dakigulako, ba, Terzitxek hori ere aintzate hartuko du. Kontua kontu, atzu esan zuen, ba, Nico Williams naiz eta pozik dagoen eta jokatzeko moduan dagoen, ba, zaindu egingo duela, eta gaur ez dugu hasierako hamaikakoan ikusiko, eta zalantza hori da, ba, Laporte ikusiko dugun edo ez, edota zela jardea indartuko duen gaurkoan entrenatzile zurigorriak.
6: Ezkerrik asko aritz.
4: Gero arte.
6: Osasunan gaur jokatuko dute Gorritzek lehenengo jardunaldiko neruketa atzeratua. Iñaki Belastegi, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon Gonzalo.
6: Remisen taldeak debut grisa astu eta lehenengo hiru puntuak bilatuko ditu etzetik kanpo.
7: Bai, argi dago astelenean baina partida hobea egin beharko dutela, bereziki erasoan eta gainera aurkaria ere Zelta Levante baino talde hobea dela dakigunez, aurkari zailago ere izango duela eta erronka zailago izango duela badakigu. Bereziki esan dugu erasoan egin behar duela Osasunak gehiago, ze Luis Mikel Ramisek partidaren ostean Levanteren aurkakoaren ostean nabarmendu zuen fisikoki talde ondo ikusi duela, baina baloiarekin askeago solteago egotea falta zitzaiela, alegia beste modu batera esan da gehiago proposatu behar dutela baloia dutenean, lehenengo zatian Levanteren aurka tarteka ikusi genuen hori, ez motzean jokatuta bai luze jokatuta askotan, baina bigarren zatian talde erdibitu egintzen eta ezin izan zioten ba, jarraipena eman bereziki aldaketak egin ostean joko asmoari kontrara taldeak atea utzi zuen, 10 partidaren ostean, eta horri ere segurenik jarraipena eman nahiko dio Ramisek, bere-berea duen estiloa horixe baita. Zeltak dakizuen modura bi egun gehiago izan ditu atxeden hartzeko, Ramis keixatu da horregatik eta ikusi egin behar da, horrek ere eragina duen, ze Osasunak zazpieguneko tartean ligari hasiera emateko hiru partida izango ditu. Bi taldeak utxean berdintzetik datoz, Osasunak Levanteren kontra etxean berdindu zuen, Valentziaren zelaian berdindu zuen Zeltak, eta Osasunak demoraliko lehen garaipena lortzeaz aparte dauka erronka handi bat, eta hori da etxetik kanpo iaz baino maila hobea ematea, ze gogoratuko duzue iaz bi partida baino ez zituela irabazi etxetik kanpo, eta egia da horietako baten justu ba Balaidosen izan zela, Zeltari bat eta bi irabazi baitzion talde nafarrak, orduan lixik itatuta alaxi irabazi zuen bigon, gainera itzulerako leian hori bai Osasuna galtzaile izan zen bi eta hiru Zeltaren kontra Sadar futbol zelaian. Zelta indartuta dator, lerro guztietan fitxaketak egin ditu, Febas, Galan, Osasunako jokalari hoi ere bertan da, Driuek, Faie, Bajindir atezaina, eta irten ere taldetik hainbeste jende ere ez da joan, eta gainera, ba, hainbat jokalari rueda bezala mantentzeko gaitasuna izango dutela dirudi. Talde zaia, eta aurkari eta erronka zaia Osasunaren zat, demoraldiko lehen garaipen hori lortzeko bidean. Gontzal, samezala, ba, ea ba, Osasunak gaur astelenean baino itxura hobea ematen duen, hortik aurrera ba aukera izan lezakelako gaur garaipena edo puntu ere batek hartzeko.
6: Larra, asteleheneko neurketa hori oinarri izan da, ze gabezia sumatu zenizkion zuk talde gorritxoari?
5: Nik uste dut, baloiak daukanean taldeak hor arazo gehiago dauka, ez? Nik uste defensako lan aguna egin zuela, taldea ondo guntzan, kuri Ramisek badauka, ez? Bere taldeako beti defensako lan hona egiten dute taldea dira, baina gero baloi daukanean erasoko talde horretan hor falta zaio, ez? Joko horretan falta zaio zerbait gehiago egitea, ez? Eta nik uste dut askatasun gehiago behar duela. Gertatzen dena da, bi gauzak ezin dira batera egin, ez? Askatasun gehiago ematen dituzu jendeari baloi daukanean, pixkat taldea puskatu egiten da, eta ez du nahi hori, ez? Eta horrek esan nahi du, ba, defensako lanari gehiago behiratzen diola. bi taldeak utzean bukatu zuten baita ere bere lehenengo partiduak, ez? Da horrek ere zerbait esan nahi du, ez? Iruitze zait biak ere arazoak izango dituztela erasoko joko horretan. Eta Zelta, bueno, ezagutzen du nolakoa den, baina Osasunak irabazi zion aurreko demoraldian, eta nik gustatzen dut hori begiratu behar duela, zergatik eta nola irabazi zion Erramisek eta begiratuko zioten, ez? Eta nik gustatzen dut hori jarraipen bat eman bertzaiola.
6: Oso ondo, Larra, eskerrik asko.
5: Bale, ba, zelta arte.
6: Iñaki, Ramisek aurreratu du aldaketak izango direla hasierako 11akoan, iraultza handia espero alduzu?
7: Ba, esango nuke lerro bakoitzeko gutxienez aldaketa bat bai behintzat espero dugula. Esan zuen, gaur eta baita astelenean ere txandatzeak egingo zituela gogoratu, eh? Rosier min hartuta dagoela, Roxon baja dela, deialdia gaur goizean emandu Ramisek, 24 jokalari dira. Pasaden astelenekoak gehi Asier Bonel, bigarren taldeko aurrelaria, eta hortik aurrera ba, berritasunak pare bat izan daitezke, lau, bost agian, talde erdia, alda lezake, Herrerak jarraituko du seguruenik atean, Argibide Katena, Boyomo, eta Abel Breton esatzeko lerroan, Torro esperotuko hasieratik Aimarrekin eta Moncayolarekin batera, Dubasinek, Raul Garziak eta Raul Morok ere aukerareki izan lezakete, baina Bonel deialdian sartu duenez, aurrelaria denez, baliteke, bi aurrelarirekin aproba ere egitea kasonetan Ramisek, izan Raul eta Dubasin, edo agian Raul eta Budimir bera. Beraz, iruzpalau, lauzpaboste aldaketa guk behintzat aurrik usten ditugu gaur hasierako amaikako horretan, Gontzal, dakizuen moduan, neurketa, balaido zen, lehen jardunalditik atzeratutako partida izango da, eta partida zuzenduko duen epaia, zortzitarritatik aurrera, Sesma Espinosa izango da.
6: Eskerrik asko inaki.
7: Gero arte.
6: Realera itzuliz, gizoneskoen antzeko kontuak atzo emakumeen taldearen zat, Championseko izarren diztirak etzion itxutu Realari lehenen osatian, baina Chelseak bere poderioa eta maila erakutsi zituen azkenen ordu erdian, eta azkenean bost eta bi. Kronika, Adur Sarasuak.
8: Txapeldunen ligako azken kanporaketetan izateko taldea dela erakutsi zuen Bar Chelseak Realaren kontra, ondo hasi zen orgeiago katxuri urdinentzat Ainhoa Marinen gol ikaragarri bati esker, baina 29. minutuan Makeibek banakoa ezarri zuen gol olimpiko batekin. Bigarren zatian Burmanek markagailua irauli egin zuen beste korner batean, eta bazirudienean Chelseak neurketa hutsi zezakela Cedric Binakoa egin zuen ezkerkada zoragarri baten bitartez. Halere, hortik aurrera Sonia Bonpastorren jokalariek beren legea ezarri zuten, eta Malardek birritan eta Loren Jamesek bost eta bikoa itxi zuten. Porrota gogorra, baina Realak ez zuen bat ere gaizki jokatu, Ainhoa Morazak hauxe zioen.
9: Bai, nik uste taldea sendo egondala, 80 minututan, agian igual bukaeran bai pixkat beruntz jongeala, baina bueno, egia da aurpegia jarri degula Chelseari. Bai, egia da markagailuan aurrean jarri garela, eta horrek bai lagundu digula ba konfiantza hartzeko, eta baita ere ba partidari aurre egiteko, eta bueno, ba egia da beraiek jokalari osonak dituztela transizioetan, eta egia da horrela ere egin dizkigutela golak, baina bueno, egia da taldeak lan ona egin duela, eta bueno, ba hor daukagu, ez, ze maila nahi dugu markatu, eta bueno, nik uste partido sendo egin degula.
8: Bueltarako badirudi saldu beharreko guztia salduta dagoela, baina donostiarrek zaleen auspoa behar dutela dio Ainhoa Morazak.
9: Bai, nik uste dut partido erakargarria dela, batez ere Donostin jendea biltzeko, eta baita ere ba guretzat animoak bialtzeko, ez, oso garrantzitsuak izango dira, eta han espero ditut.
8: Itzulerako neurketa datorren asteazkenean izango da Zubietan arratsaldeko 7:00 aurrera, eta aurre kanporak eta galtzekotan Reala Europa Cupeko final 16-renetan izango litzateke, beste hitz batzuetan esan da, kale edo baleko Europako bigarren mailako txapelketa.
6: Espainiako gueltan, esprintatzo, eta garaien zerrendan berritasunik ez, Jose Maria Paulasa, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, Gontzal.
6: Espainiako guelta, 104 txirrundulari atera, eta beti Pogatxarrek edo Brennanek irabazten duen lasterketa dirudi.
10: Bueno, labe aldi berriko ziklisten artean garbitako garaienetakoa da Matiu Brennan, eta inoiz 21 urteko gazte bate pilatu duen ustari ugarienetakoa lortzeko bidean ageri da. Aurten hori bai, egun bateko proba gutxiago egin du, eta Kanadako munduko txapelketan ere ez da izango, Bisma taldean uste baitute, geroa ere landu behar duela pixkanaka Cavendish idolo duen Brennanek. Bismako Britainiarrak profesional ibilbideko 21. garaipena du atzokoa, buelta honetan Manosken lortu zuenaren ondoren itzuli handietan lortu duen bigarna, eta norbaitek esango du, halako bideratzaileekin nik ere bai, egia da azkeneko kilometrora tropela lotuta ekarri zuela Banaertek, eta lekuko hartzen Kristol Laporte erabakigarria gertatu zela, helmuga aurreko bihurgunean atzera begiratu eta kasik itxaron egin behar izan ziolako Brennani. Hau berriz ere kurpilera itxatxi jakita gero errematea jarra alizateko. Esan beharreko da, elmuga baino 20 kilometro lehenago zegoen Pauls mendate laburrak eginiko epaile lana, esate baterako Mats Pedersen eta Katen Groves antxe atzeratu eta garaipena lehiatu ezin da geratu zirelako eta azpimarratzeko baita ere Xavier Mikel Azparrenek izaniko jarrera kartsua Banaertek berak galerazi behar izan zizkiolako elmugara heldu aurreko zabaldian egindako bi alegin horiek.
6: Gargo kontuei helduz, etapa menditzua bezain entretenigarria espero alda jadanik martxan dagoen etapan.
10: Bueno, gaur espero duguna, Gonzal, entzule laguno, gauren aurrena da, atzo ikusi genituen El Bartolo mendateko lurbide zatiak makina pasa eta zertxo baite leunago agertzea. Mendate hauxe da gaur, Alcosebre eta Castelló artean jokatzen ari den seigarren etapako epaile garbia. Elmugatik 20 kilometroa dago tontorra, mendateak 10 kilometro ditu, batazbesteko malda euneko zazpi pasatxokoa du, baina seigarren kilometrotik ezorziga arenera bitarteko zatia lurbidean da esterratuan. Bi kilometro hoietan lehenak euneko amaika du bataz bestekoa eta bigarnak euneko amabi. Uneren batean euneko amabost eta hogeiko tarte laburren batzuk ere agertuko dira. Eta horra iritsi arteko ere ibilbide hautsian jokatuko da bigarren mailako bi mendate, hirugarren mailako mendate bat artean dituela 167 kilometro 3000 metroko desnibel positiboa kontuan hartzeko datua da. Eta iesaldi sendoa espero da Bartolo gaur podiuna elburu dutenen arteko ikamika eragiteko mendatea da, baina beste batzuk protagonista izateko ere bai, izate baterako momentu honetan segundu batzurekin aldea lortuta buruan diren Leo Bixier eta Alexei Lutsenko.
6: Eskerrik asko, Jose Maria. Eta atletismoan ere egin behar dugu parada. Diamond Ligeko mitina ari baita jokatzen Zuritzen. Jon Altuna, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, Gontzal.
6: Asier Martinez, atleta iruñarrak, gaur ekingo dio 110 metro ezidunetako frogari.
11: Arratsaldeko zazpiak eta 34 minutuan zehazki. Demoraldiko azken txampan sartuta da Asier Martinez. Diamantezko ligaren finala, irailaren, lauan eta bostean jokatuko da Bruselan, baina zizurtarrak aukera gutxi dauka bertara selkatzeko. Aurten bi proba bakarrik lehiatu ditu, goren liga honetan, Dohan eta Parisen. Katarren bigarren izan zen ekainean, denboraldiko marka onena eginda, 13 segundo eta 27 eunenekin, eta Parisen 6. Egin zuen. Zazpi onenak selkatzen dira finalera, uneotan Asier Martinez 13. Postuan dago Diamantezko ligako rankinean. Martinezen aurtengo denboraldiaren ezaugarria erregulartasuna da, 8 aldiz lortu du 13 segundo eta 45 euneneko langa jeistea, baina izan ditu argiunak ere, Birminghamen esaterako Europako txapelketan bere mailatik behera aritu zen eta ezin izan zituen final aurrekoak gainditu. Espainiako txapelketan Zuritzen arerio izango duen Kike Llopisek garaitu zuen. Gaurkoari begira gainerakoan Duplantisek argi esan du denboraldia amaitu aurretik beste behin ere hautsi nahi duela bere munduko errekorra, 6 metro eta 32 zentimetroko langa dauka gainditu beharra horretarako eta Audrey Werro Suitzarra saiatuko da gaur 800 metroetako munduko errekorra usten. Kratotxe Txilobarena, 1983koa, minuto bat, 43 segundo, eta 23 eunenekoa da hautsi beharreko marka.
6: Ezkerrik asko, Jon.
11: Gero arte.
6: Ba, osteguna da gaur, eta horrek esan nahi du nazioarteko kirolera beiratu behar dugula. Aste honetan, Mont Blanc mendiaren inguruan, UTMB mendilasterek eta txapelketak gertatzen ari dira, eta horri buruz itzegin nahi dugu Patxi Brignon Etxezarretarekin. Patxi, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon.
6: Gaur zure asteko gaian UTMB mendilasterretak ekarri dituzu, txapelketa horiek ezbaitira arriskurik gabekoak naturaren gainean.
12: Bai, Gonzalo, hori da, goiz honetan 50 kilometroko mendilasterketen denboraldiko finala abiatu da, eta lehenak orain berean elmugara ailegatzen ari dira. Hori guztia, Chamonix, Orsier eta Courmayeur artean gertatzen da, Frantzia, Suitza eta Italia arteko mugan, Mont Blanc mendiaren inguruan. Eta bihar, arratsaldeko 6:00 gutxitan, 2500 lagun abiatuko dira Europako mendi goreneko bidezidorretan gora, UTMB-aren zat, kategoria egeginaren finalaren zat, 176 kilometro eta 10.000 metro desnibel positibo. Baina bai, gai hori mahi gainera ekarri nahi nuen gaur, ze pixkat, mendilasterketak zeharkatzen dituen paradoksaren laburpen bat da, angertatzen ari dena, natura erdian antolatzen duten lasterketa, natura suntsitzen ari da. UTMB lasterketa hori 2003an sortu zuten, eta hasieran gertakari txiki-txikia zen, bakarrik tokiko jendeak parte hartzen zuen, Chamonixeko auzapezak ere parte hartu zuen garaian, baina urteak joan arau, mendilasterketak modan bilakatu dira, eta geroz eta jende gehiago horbiltzen hasi da gertakari horietara. Aurten, mira lasterkari izango dira aste guztian zehar lasterketa ezberdinetan, publikoa kontatu gabe gainera, eta batzuk hegazkinez ere etortzen dira abia puntura, markek eta babesleak ere dirua ezagi dute mahai gainean, eta azkenean lasterketaren hasierako izpiritua galdu eginda.
6: Esaten duzu lasterketa horrek bere inguruko natura zuntzitzen duela, hori frogatu alda, mehatzu hori neurtu alizan dute, eh?
12: Bai, Gonzal, azken urteetan, jeseski zientziari talde batek Mont Blanc inguruko basauntzak segitu ditu, eta oartu dira, basauntzek mendi lasterketen egutegia bajneratu egin dutela, eta lasterketen denboran, ba, mendi bidetatik urruntzen direla, eta gutxiago elikatzen direla, haien ohiturako lurraldeko markak galtzen dituztelako. Beldujaren pasabideak deitu dituzte bide horiek zientzialariek, arabaitira, animaleentzat. Behreunta irurogeita mach bat animale espezia bizidea UTMB-ak zeharkatzen dituen espazio natural babestu eta usko horietan, eta haien bizigunea gutxiago molestatzeko, ba, urten, antolatzaileek lasterkariei argi gorri bat erabiltzea inposatu diete, argi txuria baino harinagoa izan behar baita, baina ez du argi batek dena aldatuko, aldaketa sakonagoa izan behar da, ze lasterkarien buru gaineko glaziajak ere urtzen ari dira, duela bi aste, alpinista bat hilda Mont Blancen berean, klima aldaketak eragindako aji erorketa batean ajapatuta.
6: Gai interesgarria gaur ere, Patzi, eskerrik asko.
12: Mi esker, jaio.
6: Ba, momentu honetan ari da jokatzen 60 kilometroko emakumezkoen lasterketa, eta adi, 4 kilometro baino ez direlako falta, eta Sara Alonso 20 segundutora dago lidera Naomi Lang denan Gran Erresuma Batuako lasterketako falta, eta Sara Alonso 20 segundutora dago lidera Naomi Lang denan Gran Erresuma Batuako lasterketako

0: Defendatzen ez, zenen irazigu eta oso supuzik.
1: Lasok eta Iztuetak Elordi eta Mariezkurrena izango dituzte finalean eta Beserian Muru eta Alabe, Amiano eta Morgatxe Barriaren aurka. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Pirauismoan, atzo hasi ziren munduko txapelketak Polonian, gaur egin du debuta Begoña Lazkano pasaiarrak 500 metroko kabi kategorian, eta jadanik final aurrekoetan da Estefania Fernandezekin batera. Atzo jakin genuen azkenean Zotak Areto futboleko gorenengo mailan jokatuko du. Errugbian, gaur hasiko da Debi Pro Errugbi Liga Frantzian, biharritz arduratuko da Liga estrenatzeaz, eta etxean egingo du debuta, zazpiltatik aurrera niso izen aurka. Futbolean gaur zeiretatik aurrera Champions Leagueko lehenengo faseko zozketa, eta lauretatik aurrera hemen Euskadi Irratian Espainiako buelta zuzenean.
2: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gaur.
3: Arratsaldeon guztioi, Ceutako krisi humanitario eta politikoak kezkatuta ekin dio Imanol Pradales Jaurlaritzako lehendakariak lanurte politikoari Donostiako Miramar Jauregian, udako oporren osteko lehen bilera egin eta prentsaren aurrera aterata, Pradalesek adierazi du Espainiako gobernuak berandu jokatu duela auzi honetan, oposizioak konfrontazioa baino ez duela elikatzen, eta berak ez duela onartuko liskar egoera horrek Euskal Herrian eragina izaterik.
4: Nik nere buruari egiten diodan galdera da, hain zaila da, gobernuko presidenteak eta Núñez Feijó jaunak, telefono altzatzea eta hitz egitea gutxiengo batzuk adosteko, hain zaila da. Horrelako krisi bat ematen danean, hain zaila da, estatu erantzun bat emateko.
3: Hori horrela eta nazioarteak bizi duen ziurgabetasuna eta gurean ate joka dugun hauteskunde zikloa kontuan hartuta, beste urte batez bilera erronda iragarri du lehendakariak alderdi politiko ordezkari ekonomiko eta gizarte eragileekin kasu honetan igaileko lehen 15aldirako deituko duena.
4: Eragile sozioekonomikoen eta alderdi politikoen ordezkariak deituko ditut, helburu batekin legintzaldiaren bigarren zatian ere elkarrizketa sustatzea, akordioak lortzeko espazio berriak bilatzea eta alferrikako gatazkak alo batera utziz.
3: Bere ala jasoko ditugu Miramar Jauregitik Pradales lehendakariaren agerraldiaren xehetasunak aurrez eguneko gainerako lerroburuak Irati Barrenak.
5: Nepalen eta Tibeten atzo izandako hondamendiari orain beste arrisku bat gehitu zaio, kaltetutako eremuko laku bat gainez egitear da eta hondamendia kudeatzen ari diren agintariek euren etxeak uzteko eskatu diete laku inguruko bizilagunei, bien bitartean lokatze eta hondakinen artean egon daitezken desagertuen bilaen lanean jarraitzen dute erreskate taldeek. Datu ofizialen arabera, 330 pertsona hil dira gutxienez, kopuru horrek gora egingo du, 1500 desagertu baino gehiago daudelako. Hondamendia, hasieran lurrikara batek sortu zuela uste zen arren, glaziar baten austurak eragindakoa izan dela azaldu du Nepalen bertan den, Einaut Izagirre glaziologoak Euskadi Irratiko Faktoria.
6: Izotz eta arroken erorketa horrek sortu zuen sismografoetan izugarrizko seinale bat. Mundu guztian ezagutu dana. Kasu honetan, lurrikara bat beharrean, Luisi edo izotz eta arrokaz osatutako magnitu daundiko masa batek sortua.
5: Ekonomia arloan Nafarroan industria sustatu eta enpresak finantzatzeko deskarbonizazio plana jarriko du martxan foru gobernuak, ala iragarri du Mikel Irujo industria kontseilariak.
7: Kasi 1.400.000 euroko inbertsioak edo diru laguntzak jaso izan ditugu Nafarroan Next Generation. Esker hori dena bukatzen zaigu, hemen Nafarroan gu planteatuko duguna da deskarbonizazio industria plan bat. Horrelako foru perte bat edo izango zen, 150.000.000 aurrekontua izango zuena.
5: Nafarroako industria ekonomikoak 5 urteko azkunde izan duen arren azken 6 hilabetetako datuak ez dira onak eta horri erantzutera etorriko litzateke deskarbonizazio plana. Eta atzo, Metak adin txikikoengan sortzen duen adikzioa dela eta epaiketa saihesteko itxitako akordioa ere aztertuko dugu gaur albistegi honetan, izan ere etorkizunera begira aurrekari izango dela azaldu digu Itziar Alkorta, Euskal Herriko Unibertsitateko zuzenbide irakasle eta etika adituak.
8: Akordio horretara heldu izanak gutxienez onartzen duela

0: enpresaren aldetik hor arazoak zeudela. Dudarik ez da nola baiteko aurrekari bat ezartzen duela, hemen etorkizunean egongo diren demandak babideratu alizateko.
1: Enpresak ordaindu beharreko 17.000 milioi dolarrez gain, adin txikikoak abesteko ezarritako neurrietan jarri du azpimarra Alkortak, metako orain aldaketak egin beharko dituelako bere diseinuan.
2: Eguraldiari dagokionez, atzokoa baino giro freskoagoa eta estaliagoa dugu, hauxe Euskal Metek datozen orduotarako egin digun iragarpena.
3: Arratsaldean ostarteak zabal daitezke, baina hala ere hodei trinkoak igarotzen joango dira eta han eta hemen euria egingo du. Temperaturari dagokionez, gaur 30 gradu azpitik geratuko gara. Ondoren gauean era bat atertuko du eta zerua oskarbi geratuko da. Horren ondorioz, aurreko egunetan baino gehiago freskatzea lortuko du gaur gauean. Eta bihar berriz, giro egonkor eta argia izango dugu eta eguna freskotik hasiko dugu.
2: Eta sarrera osatzeko geure buruaz ere hitz egin nahi dizuegu Euskadi Irratian datorren astelenean ekingo bai diogu irrati urte edo denboraldi berriari EITBek Bilbonduen egoitzan aurkeztu ditugu taldeko irratio programazio berriak eta Euskadi Irratian nobedade ugari irati.
1: Bai, zuzenekoak eta gertutasuna erdigunean jarrita denboraldi berrian albisteak eta entretenimentua hori bezala biak faktoriako bi ordu tartetan Iñaki Guridi eta Maider Segurola.
4: Hauteskunde prozesu hori buruz hitz egingo dugu, baina oso argi izan da lehenetsi beharrekoa herritarren interesa dela.
5: Sexu tertuliarekin jarraituko dugu aurten ere, eguneroko elkarrezketa sakonari eutxiko diogu, lehiaketa eta Maite zuk aipatu duzun bezala kalea.
1: Denboraldiko nobedade nagusia baipasan izango dugu, Mikel Rota Etxek hartuko baitu Olaia Urteagaren lekukoa, saioaren identitatea zitz egin digu Mikelek.
6: Geure helburua da identitate hori zaintzea, baina kontraesankorra dirudien arren eraldatzea.
1: Koa, saioaren identitatea zitz egin digu Mikelek.
6: Geure helburua da identitate hori zaintzea, baina kontraesankorra dirudien

0: Geure helburua da identitate hori zaintzea, baina kontraesankorra dirudien arren eraldatzea.
1: Joa, saioaren identitatea hitz egin digu Mikelek.
0: Geure helburua da identitate hori zaintzea, baina kontraesankorra dirudien

0: identitatea zitz egin digu Mikelek.
1: Geure helburua da identitate hori zaintzea, baina kontraesankorra dirudien arren eraldatzea.
0: Oa, saioaren identitatea zitz egin digu Mikelek.
1: Geure helburua da identitate hori zaintzea, baina kontraesankorra dirudien

0: geure helburua da identitate hori zaintzea, baina kontraesankorra dirudien arren eraldatzea.
1: Oa, saioaren identitatea zitz egin digu Mikelek.
0: Geure helburua da identitate hori zaintzea, baina kontraesankorra dirudien arren eraldatzea, ez? Begirada berri.
2: Sailburuak eta lehendakariak esan du datu ofizialen faltan 2400 adin txikiko egon daitezkela Ceutan eta hoietatik 800 eska horri lotuta egin duela inzuzen Jaurlaritzak proposamena.
3: Dakiguna da, zurenik 2400tik gora daudela gutxi gora bera Ceutan, baina dira datu ez ofizialak, oraindik, eta gutxi gora bera 800 bat neska daudela hoien artean. Beraz, uste dut datu oso importantea dela, eta gure aldetik, gaur bertan planteatu izan duguna da, hiru fase ikusten ditugula.
2: Alegia, lehenengo aukeran defendatu duela Jaurlaritzak aztertzea ea adin txikiko hiek haien senitartekoekin itzultzeko modua duten eta ezin bada orduan tutoritzapean hartzea, hori bai errepikatu du lehendakariak Euskadiko sistema guztiz tensionatuta, guztiz beteta dagoela, 1000 adin txikiko ingururi ematen zaielako arreta gaur egun sistema prestatuta dagoenean 600 arreta emateko.
4: Pradales lehendakariak Donostian bere gobernu elkartu duen ordu berean elkartu dira Madrilen, Espainiako gobernua eta autonomia erkidegoak aurreietan ere behi buruzko konferentzia sektorialean hain zuzen ere Ceutako adintxikikoekin zer egin aztertzeko helburuz. Gobernuak eta erkidegoek adostu duten bakarra da, 25 milioi euro bideratzea Ceutara, hiri honetan dauden adintxikikoak hiriak berak harta ditzan, 1500 inguru identifikatuta ofizialki. Hortik aurrera, adintxikiko hauekin zer egin, ez dute, ezertxore erabaki, Oihane Perez, Madrila, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Inigo, erkidegoei elkartasuna eskatu die, Irarrego ministroak Ceutan dauden adintxikikoei irtenbide amateko, bai behintzat horiek euren familiekin elkartzeko tramiteak egin bitartean, Ceutak ezin dituelako 1500 txikiak hartatu.
6: Necesitamos un procedimiento y necesitamos un tiempo. Y esto hay que hacerlo en algún lugar. Y yo francamente creo que es insostenible hacerlo en Ceuta.
5: Gaurko bilerako gai ordenean etzegoen ez gaia sartuta, ez da adin txikikoen etorkizuna erabaki, baina bai horretaz eztabaidatu. Lau aukera eskaini ditu Espainiako gobernuak, bata dekretua aplikatu eta derrigorrez erkidegoek euren gain hartu behar izatea. Nafarroa prest legoke, Carmen Maeztu kontseilaria izan da Madrilen.
7: Nosotros nos ofrecemos a acoger menores, a cumplir con las obligaciones que tenemos legales y a ser solidarios con la situación.
5: Derrigortasunera jo gabe ala ere, adin txikikook gobernuzkanpoko erakunde kartatzea litzateke beste aukera bat, erkidegoek Ceutarekin hitzarmenak sinatzea edo familiek harreran hartzea. Alderdi Popularreko erkidegoak baina ez daude abegikor eta Espainiako gobernuaren erantzunkizuna dela diote. Ana Dávila, Madrid.
8: No hemos venido a debatir otras cosas y sobre todo con esos cuatro puntos, esas cuatro propuestas, lo que pretende el gobierno de España es trasladar a las comunidades autónomas un problema que ha generado el propio gobierno de España.
5: Ceutan dauden adin txikiko migratzaileen etorkizuna beraz, beste bilera sektorial batean aztertuko da gaur erabaki dena, Ceutari 25 milioi euroko ezohiko partida ematea adin txikiko horiek hartatu ditzan.
4: Elkartasunaz ari garela, Donostian, kaleko afari solidarioen inguruan sortutako polemikari lotuta Euskadik duen babes sozialerako sistema defendatu du Imanol Pradales lehendakariak, baliabiderik gabekoak lagundu bai, esan du, baina modu ordenatuan, hauxe Miramar Jauregian lehendakariak esandakoa.
3: Nik ulertzen dut, bakoitzak batzuetan bere bihotzetik nahi duela erantzun bat eman, hori nik ez dut kritikatuko, baina sistema bat daukagu horretarako eta uste dut funtzionatzen duela. Hori da nik defendatzen dudan eredua.
4: Ipar Euskal Herria barnean hartzen duen Pirinio Atlantikoetako prefet gisa bestalde, lau egun besterik estaramatza Simon Fetetek eta Frantziako irrati ikate publikoari eskaini dion lehen elkarrezketan agerian utzi du aurrekoaren bideari helduko diola. Bai Euskararen ofizialtasunaren aurka eginez batetik, eta baita mugetako kontrolak defendatu zere hauek zirkulazio eragozpenak sortzen dituztela jakinda ere, Aindoni Lizeaga, Baiona.
9: Mugako kontrolei buruz galdetu diote eta errandu legea errespetatzen dutela, Ceutakoarekin indartu behar zirela eta ez du eman azkartze horren amaitze datarik.
10: Depuis 2015, nous sommes donc dans cette configuration.
9: 2015-etik ezarritako politikarekin segitzen dugu eta duela aste gutxi interbentzio arineko indarra ezarri behar

0: Txandugu arriskua handiagoa baita. Atzo bai estatu nuen mugan bertan kontrolak Schengeneko araguak errespetatuz egiten direla, ez dira sistematikoak, beti dago oinezkoak eta ibilgailuak igarotzeko aukera. Barne Ministerioko Migrazio eta Mugen zuzendari izandakoa da prefeta. Zaran eta Baionan, euskara eta Gaskoina lurralde hizkuntza gisa onartzeko hartu diren erabakien aurka auzitara jo zuen eta irabazi aurreko prefetak. Oraingoak ez du argitu herriko etxe gehiagok gauza bera eginez gero zer eginen duen, baina zerbitzu publikoetan frantsesaren lehentasuna gogoratu du. Galdetu diotena nola den posible elkargoak 2018an delibero bera onartzea eta kasu horretan deus ez egitea. Testingurua aldatu da, separatismoaren konzeptua ez egoen orduan legedian, orain bai, eta hori izan daiteke arrazoia. Itxasun, leku publiko batean Txomin Olagarai Ikako kidearen margo bat kentzea eskatzea izan da prefetaren lehen neurria.
1: Par cette œuvre qui commémore un projet d'attentat raté.
0: Margori, pertsona bat hiltzea xede zuen, atentatu saiekera baten oroitzarrea da, kode penalean dago hori. Fiskalari berri eman dio, erabaki bat ardezan.
2: Ekonomiarekin lotutako kontuak bestalde gaur Nafarroan, Mikel Irujo Industria Kontseilariak urte politiko berrirako erronka kaletu baititu. Industria arloan inbertsioak sustatzeko deskarbonizazio plana iragarri du Irujok, izan ere datorren urtean amaituko dira Europatik bideratutako Next Generation funtsak eta enpresek finantziazioa izan dezaten 150 milioi euroko diru poltsa prestatzen ari da Foru Gobernua. Eli Eraso Iruña, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, bai, ausardiaz jokatuko duela esan du Mikel Irujo Industria Kontseilariak, inbertsioak erakarri eta Nafarroko enpresa handi zein ertain eta txikiek garatzeko finantziazioa izan dezaten. Hori da hain zuzen 2027-2030 deskarbonizazio planaren helburua.
4: Kasi 1.400.000 euroko diru laguntzak jaso izan ditugu Nafarroan Next Generation. Esker hori dena bukatzen zaigu, planteatuko duguna da deskarbonizazio industria plan bat. Horrelako foru perte bat edo izango zen, 150 milioiko aurrekontua izango zuena.
3: Nafarroko industriaren azken sei hilekoan bilakaera ez dela ona izan, aitortu du kontseilariak, 5 urteko hazkunde jarraituaren ondoren ekoizpena ja 108 jetxi baita, eta 105 esportazioak, hala ere foru erkidegoko ekosistema sendo ikusten du Irujok.
4: Azkeneko 5 urtetan industrian lan egiten duten pertsonek inoiz baino handiagoa da. Hainbat sektoretan, aerospaziala, adibidez, oso inbertsio handiak egiten ari diren sektoreak dira, beraz hori da nahi duguna.
3: Eta datozen hilabetetarako erronken artean nagusi industria forulegea onartzea, autogintzatik harago energia berriztagarriak, industriaren dibertsifikazioa, digitalizazioa eta teknologia sustatu eta talentua erakartzeko neurriak biltzen dituena.
2: Ordu biak eta 17 minutu, Tibeten eta Nepalen izandako uolde bortitzetan orduz ordu goraka egiten ari da hildakoen eta desagertuen kopurua. Azken datuen arabera 350 baino gehiago lirateke hildakoak, ia guztiak Nepaleko aldean, eta gutxienez beste 1500 pertsona leudeke desagertuta. Azken ordukoa da gainera, Nepalek beste uolde baten arriskuaz ohartarazi duela Lander Izagirre, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, bai, atzoko uoldearen ondorioz ibai bat blokeatuta geratu da, oztopo fisiko horrek laku berri bat sortu du eta gainezka egiteko arriskuan dakoela jakinarazi berri dute Nepalgo agintariek. Horregatik, ibaiaren arrotik aldentzeko eskatu die azpiko herrietako bizilagunei, uolde berri bat gertatuz gero ere salbu gera daitezen. Arrisku berri honek ez ditu erreskate lanaketen eta Nepalen kasuan helikopteroz ari dira zaurituak Katmandu hiriburura ebakuatzen.
6: Problem is we are getting all the patients by heli rescue. If there was road connection
5: Arazo nagusia errepideak moztuta daudela dio ospitale bateko arduradun honek eta helikopteroz ebakuatu dezaketen zauritu kopurua oso mugatua dela Nepalgo gobernuak 350 hildako zenbatu ditu, hori da azken datua, desagertuak beste 900 dira, hortik 700 inguru turistak, erromes eta mendizalez gain badaude atzerriko langileak ere hondamendigunea muga pasabide garrantzitsua baita, besteak beste garraiolarientzat. Egoera zein den azaldu digu faktoria saioan Katmandun 10 urte daramatzan Miren Beroz Hondarribiarrak.
7: Oraindik kausa izugarria da, urak pasaitu erriska gainetik. Eta oraintxe jaso dugu berria, desagertuta zagon familia gure lankide baten aizpa. Beren etxea eta beren erriska guztiz desagertu da, baina beraiek eskapo egin zutela eta ondo daudela.
5: Zenide gehienek ala ere desagertuen bila jarraitzen dute eta hauen artean etxipena ari da nagusitzen. Tibeti dagokionez Inigo, atzuz geroztik hiru hildakoren datua mantentzen du Txinako gobernuak, 500 dira bertan desagertuak, Xi Jinping presidenteak Li Qian lehen ministroa bidali du hondamendi lekura eta mugaren hegoaldean dira Barendra Shah, Nepalgo lehen ministroa eta 5000 soldadu nepaldar ere lehen ordu hauetan Indiatik ari da nazioarteko laguntza gehiena Nepalera iristen, gaur beste 37 tona material izan dira, kaltetutako eremuan helikopteroz banatu desaten.
2: Zonaldetik iristen ari zaizkigun irudiak ikusita pentsatzekoa da dezente handiagoak izango direla azkenean landarak aipatu dizkigun kopuru horiek. Nolanahi ere atzoko hondamendi handi hori zerk eragin duen zalantza gutxi dute adituek, glaziar baten austurak eragin zuela, hori da hipotesi nagusia, hala azaldu digu Euskadi Irratiko Faktorian, gertaerak Nepalen bertan Pokhara hirian harrapatu duen Einaut Izagirre glaziologoak ekaitzagirre.
8: Hasiera batean lurrikararen aukera aipatu bazen ere hipotesi nagusia Tibetekin mugan dagoen Langtang mendiaren ipar aurpegiko glaziar zati baten austura da Izagirrek zehaztu duenez.
9: Izotzaren erorketa horrek, izotz eta arroken erorketa horrek sortu zuen sismografoetan izugarrizko seinale bat. Mundu guztian ezagutu dana. Kasu honetan, lurrikara bat beharrean, luizi edo izotz eta arrokaz osatutako magnitude handiko masa batek sortua.
8: Eta horren ondorioa, hondamendia.
9: Izotz masa handi bat askatu, erori, arroka eta sedimentuak aurretik eraman, eta halako aran ondoan jotzerakoan, 1000 metro berago aran ondoa hartu, loiak, sedimentuak, ura, dena barreiatu, eta ara nagusi bat eta arte iritsi zan, bertan segurazki blokeo moduko bat sortuko zun, eta ur horiek pilatu zianean, bateko estanda baten bitartez, askatu, eta aranean bera etorri zian, gero berago Nepalen zehar izugarrizko goaldeak sortuz, ez?
8: Ez da gertaera ohikoa, baina bai klima aldaketak azkartu duen egoeraren ondorio.
9: Klima aldaketaren kontestu honetan, goimendietan, zaurgarriagoa diran goimendi hauetan, klima are gehiago berotzen baldin bada, glaziar asko beraien oreka puntuetatik erabat kanpo daudela, ez?
8: Nepalen Pokharan harrapatu du gertaerak Einaut Izagirre.
2: Nepalgo eta Tibeteko hondamendiarekin batera azken orduotan izpide dugu Meta enpresak Estatu Batuetako justiziarekin lortu duen akordioa, sare sozialek sortzen duten adikzioaren inguruk epaiketa saihesteko. Meta enpresak lortu duen akordio hori etorkizunean etor litezken antzeko salaketetarako aurrekaria izan daitekeela uste du Itziar Alkorta, Euskal Herriko Unibertsitateko zuzenbide irakasle eta etikan adituak. Akordioarekin Metak nolabait arazoak bazeudela aitortu duela gaineratu du Alkortak, eta aurrera begira adin txikikoak babesteko ezarreko dituen neurriak ere nabarmendu ditu Xabier Urteaga.
10: Metak lortutako arrisku juridikoa ekideteko akordioa izan dela eta epai batek adinako indarrik ez duen arren aurrekaria izango dela uste du Itziar Alkortak.
11: Akordio horretara heldu izanak gutxienez onartzen duela enpresaren aldetik hor arazoak zeudela. Eta naiz eta esten epaile baten aurrean zuzenean erabili daitekeen aurrekari judizial bat dudarik ez da nola baiteko aurrekari bat ezartzen duela hemen etorkizunean egongo diren demandak bideratu alizateko.
10: 17.000 milioi dolar ordaintzeaz gain, Metak adin txikikoentzat babes neurriak ezarriko ditu, horien artean Facebook eta Instagramen erabilera egunean bi ordura mugatzea eta gauean sarrera galaraztea. Horien garrantzia nabarmendu du Alkortak.
11: Babes neurri horiek dira hain zuzen ere agian dirua baino garrantzitsuagoa. Metak azkenean onartzen duelako bere diseinuan aldaketak egin behar izatea.
10: Eta neurriak Europara ere iritsiko direlakoan dago.
11: Oso sale izango da Metarentzat Estatu Batuetan diseinu adiktiboaren kontrako neurri batzuk hartzea eta Europan aurrekoari eustea. Laizter ikusiko ditugu aldaketak plataformaren diseinuan.
10: Meta akordainduko duen dirua osasun mentaleko programetarako eta interneteko segurtasuna sustatzeko erabiliko dela nabarmendu du Alkortak.
2: Eta mundu zabalean, Estatu Batuetako ziako buruak aste honetan Moskura egin duen bideiak zeresana ematen jarraitzen du. Estatu Batuetako hainbat komunikabideren arabera, tartean Wall Street Journalen arabera, NATOko herrialdei erasorik ez egiteko. Ohartaraz izango lioke ziako zuzendari nagusiak Errusiako gobernuari, Moskuk eta Washingtonek biek gezurtatu du informazio hori, baina hori egin bezain laster, erresuma batuko azpiegitura militarrei egin die mehatxu Kremlinak lander.
5: Bai, oraingoan ez da Kremlineko aholkulari erretiratu bat izan, Maria Zaharova, Errusiako atzerri ministerioko bozeramale ofiziala baizik.
12: И техника Британии на Украине и за её пределами.
5: Украина нета Украинати кампо элбуру милитар Британиарей eraso egiteko prest daudela. Adierazi du arrazoia Ukrainak Errusiako lurretan egiten dituen erasoetan ustez jasoko lukeen laguntza militar Britaniarra da. Alemania eta Frantzia ere zuarekin jolasean ari direla adierazi du Zaharovak. Guztiak dira NATOko herrialdeak eta Aliantza Atlantikoaren aurka inolako erasorik ez egitea izango litzateke The Wall Street Journal eta Politico egunkarien arabera John Ratcliffe, Siako zuzendari nagusiak, Moskuri aste honetan helarazi dion mezua ez eraso zuzenik, ez da eraso hibrido edo zibernetikorik ere. Politikoren arabera, bigarren helburu bat ere izango luke Ratcliffe-en bidaiak, Errusiak Iranekin dituen harreman ekonomiko eta militarrak mostea. Donald Trump estatu batuetako presidenteak hala ere, gezurtatu egindu informazioa Errusiaren bertsio ofizialera urreratuz.
13: None of the above. He's there on, you know, very sort of semi-routine. I hate to disappoint people.
5: Ez duela inor decepcionatu nahi esan du Trumpek, baina nahiko ohikoa den bidaia mote izan dela, ala ere Washingtonek ez diola Europar Batasunari honen berri eman, ala jakinarazi du gaur Europar Batzordeak.
2: Ordu biak eta hogeita sei minutu atzera etxean, Trebiñuko eta Arabako nekazaritza elkarteak atakak traktore protesta egindu gaur goizean Gasteizko kaleetan barrena, lehen sektorearen egoera kritikoa dela salatzeko. Elkarteak Araba eta Euskal Autonomia Erkidegoa lehorte eremu izendatzeko eskatu du sektoreko profesionalek laguntza espezifikoak eskura ditzaten onintza segurola.
14: Ataka Trebiñu eta Arabako nekazarien elkartearen esanetan, prezipitazio faltak eta temperatura altuek abelzaintza eta laboreak suntsitzen ari dira eta laguntza ezinbestekoak dira ondorio larri horiek arintzeko. Baina arazoa ez da klima soilik, egiturazko krisi ere salatu du Raul Beitia atakako bozeramaleak, Ukrainako eta Hormuzko itsasarteko gatazkek erregaiak eta ongarriak izugarri garestetu dituztelako.
15: Son sobrecostes que realmente no se aparejan con las ventas, con los precios de ventas que tenemos en
14: horrekin batera hirugarren herrialdeetako produktuen importazio masiboari eta Bruselako burokrazia itogarriari aurre egiteko neurriak esigitzen dituzte, tokiko produktuak defendatuz eta aldaketak eskatuz nekazaritza politika bateratuan aurrekontu handiagoarekin eta eskakizon gutxiagorekin.
2: Nafarroan bestalde erietxean egonkor jarraitzen du, noainen atzo festa hasierako txupinazoan zauri larrienak izan zituen udal langileak, Guardia Zibilak gertatutakoa ikertzen ari da, naiz eta denak giza akats bat izan zela hori badirudien, nahiko garbi dagoen jaiak asteko txupinazoa botatzerakoan hainbat suzirik kontrolei gabe lertu ziren eta gogora dezagun 50 bat pertsona zauritu zirela gehienak arinak. Bilboko aste nagusiak 6. eguna du gaurkoa eta urtero legez Bilboko gizarteari harrera egin dio gaur alkateak Juan Mari Aburtok udaletxean, besteak beste Txupinerek omenaldia ere jaso dute. Urtzigartzia, Bilbo arratsaldeon.
16: Arratsaldeon Inigo, 21 Txupinera bildu dira gaur eta hoi bezala Txupina edo Txupinak bota dituzte. Josune Bainales, 1984ko txupinere izan zen eta hus esan digu.
17: Ba, onaintxe gaude hiru eta bi gehiago dauzkagu erosketak egiten. Ba, azkalt.
18: Ba, oso urte berezia izan zan niretzako. Bueno, egia da jendeak erakusten dizun berotasuna dala gehien aipatuko nukena.
16: Tira, eta areatzako gastronomia gunean, sukalki eguna gaur.
17: Ba, onaintxe gaude hiru eta bi gehiago dauzkagu erosketak egiten. Ba, azkaltzeko, 40, 50.
19: Hemen gauz bost, baino gero 20 lagunentzako.
20: 25 pertsona. Kipula, zanahoria eta ardoa. Eta, bueno, zeo zer gehiago, baina ez dizut esango.
21: Radikago gazta, leire kekarri da.
22: Bermute dateko apurtzu bet txorizu eta bakizulako gauza. Sardinak eta.
19: Eguna izaten da gure parranda, ba, bueno, gero normalian luzatu itzen da.
16: Ordu eta geroztik poteo nagusian dabiltza 30 bat antzesle eta alkatea bera ere, baina dena ez da edatea arratzaldeko serietatik omenaldia ikurniari konparsen aldetik, 100 bat kultur jarduera egun osoan zehar, orotariko musika nonai, nabarmentzekoak The Cherry Poppers, Akatz eskabidean potato eta bebe.
0: Va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo.

0: honekin iritsi gara ordu biterdietara.
1: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan zer da oraintxe kontuan hartu berreko onintza?
2: Badi Gasteizen bat autobidean auto bat matxuratuta dago eta traba egiten du Irungo noranzkoan.
0: Eguraldiari dagokionez, gero eta ostarte zabalagoak izango ditugu, Euskal Metek aurreratu digunez.
3: Arratsaldean ostarteak zabal daitezke, baina hala ere hodei trinkoak igarotzen joango dira eta han eta hemen euria egingo du. Temperaturari dagokionez, gaur 30 gradu azpitik geratuko gara. Ondoren gauean era bat atertuko du eta zerua oskarbi geratuko da. Horren ondorioz, aurreko egunetan baino gehiago freskatzea lortuko du gaur gauean. Eta bihar berriz, giro egonkor eta argia izango dugu, eta eguna freskotik hasiko dugu.
1: Murgildu Bilboko astenakusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Uztuaren 22-30 gauero zuzenean ETV baten. Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Mano Etxezartu arratsaldeon.
1: Baita zure Inigo.
0: Oteizari eta Basterretxeari eskainitako erakusketa bateratua urrira arte luzatuko dute.
1: Bai, Jorge Oteizak eta Nestor Basterretxeak elkarrekin egin zuten erakusketa bakarretik 56 urte joan direnean, Nestor Basterretxe eta Jorge Oteiza berriro elkartuta daude Altzuzako Oteiza Museoan. Basterretxea Oteiza espazioaren arazoa, bi artisten arteko harremana eta 50eko hamarkadatik aurrera euskal kulturaren berrikuntzan izan zuten garrantzia aztertzen duen erakusketa handia da. Udan, jende asko pasada Oteiza Museotik Inigo, eta erantzuna ikusita erakusketaren zera, iraupena luzatzera baki dute, urriaren 25 arte izango da irekita Oteiza Basterretxea erakusketa Oteiza Museoan Altzuzan.
0: Baderki.
1: Arratsaldean pasa Inigo.
0: Baita zuk ere, Manu. Adio.

0: Oteiza eta Basterretxeaz aparte, beste artista baten izen ere aipatuko dugu, Japoniako artista ezagun batildelako, Yayoi Kusama. Yayoi Kusama bere izena, arte garaikidearen adibide ezaguna eta psikodelia deituaren erakusle. Bere lana munduko museo ospetsuetan presente dago, beste Bilboko Guggenheim Museoan, Eta berak egindako eskulturak mundu osoko hirietan daude. Bere arte lanek badute berezitasun bat, azalean ditugun orinen antzera, orin koloretsuen edo pinporten tanto koloretsuen erregina, deitzen zioten Yayoi Kusamari. Bere itxura fisiko ere deigarria zen, ilea, kolore gorri biziz tindatuta agerizelako beti Yayoi Kusama. Errepasatuko dugu artista japoniar hil berriaren ibilbidea. Bestela gaurko soinu bandarako Boccherini, aukeratu dugu Boccherini, entzun begira, Boccherini. Zergatik Boccherini, ba gaur Donibane Lohizuneko Elizan haren fandango pieza ezaguna joko dutelako, Luigi Boccherini, 18. mendeko kompositore italiarra, Espainian bizi izan zen eta orduko gorte espainiarrak eskari berezia egin zion. Enrique Solinisek azalpena?
1: Boccherini izan bere bizitzako tartea handi bat ola Espainian, Madriden, eta horrez ere jaso zituen, ba, eskarratik eintzun bezala, ba, bertako doinuk, erritmoak eta bar, eta bere musikan ez. Orduan, Madrilgo gortetik eskatu zioten egiteko musika pizkatola kutsu popularrakin, eta are gehiago, normalki berak egazte zituen, bera, biolontxelista zan ez, idazten zuen biolontxelentzako, eta kinteto eta gehienetan edo askotan jartze zituen bi biolontxelo, eta gero, ba, bueno, bi biolina, biola, bar. Kasuan, eskantu zioten aldatzeko eta jartzeko gitarra bat tarten, gareko gitarra bat. Kenduzun biolontxeloa bertsio baten, eta erantzizion gitarra partitura.
0: Ba, txelo bat kendu eta gitarra sartu zuen. Ari boskotan beraz, esan dugu txelo bat kendu eta gitarra jartzeko eskatu zioten Boccheriniri Espainian. Eta injustu, gitarra zati hori joko du gaur arratsaldean, Donibane Lohizunen, hango Elizan, Enrique Solinisek, han izango baita Rabel jaialdiaren emanaldia. Aipatu dugun Boccheriniren fandango horrek badu beste berezitasun bat, Espainiako bereizgarri bat, entzun zein?
1: Eta tartene bai esaten dio txelistari hartzeko kastainola batzuk eta jotzeko, orduan pieza bi, ba, nahiko ezaguna bilakatua eta hori ingo dugu, kontzertu.
0: Entzun duzu momentu batean txelistak kastainuelak hartuko ditu entzun. Enrique Solinis bakarlari izango da orkestra handi baten emanaldian, izan ere gaur Donibane Lohizunen Frantziako orkestra ospetsuenetako bat ariko da, Parisko Champs-Élysées orkestra. Musikan gainera kontuan hartu beharreko beste bat, Erriberrin Oliten gaur Nafarroako orkestra sinfonikoak emango duen kontzertua. Eta Bilboko Aste Nagusian berriz, Txosna eta Txosna arteko ibilbidean geldialdi bat egin liteke Gizakunde Elizara joan eta musika klasiko pixka bat entzuteko. Gaurko laukotea oso berezia da, Osimun izeneko laukotea, lau saxofoi dira. Saxofoi sopranoa, saxofoi altua, saxofoi tenorra eta saxofoi baritonoa. 8:30 hasita. Eta musikatik liburuetara, baina ez liburu berrietara. Donostian bihar zabalduko dute urteroko liburu zahar eta okasiozkoen azoka. Gipuzkoa plazan jartzen duten azokora arrimatzea plan polita da. 100 urte baino gehiago dituzten liburu zaharrak topa genitzake, bildumagileentzat erakargarriak eta gainera salgai izaten dira okasiozko liburuak, alegia denedan ez daudenak, deskatalogatuta daudenak eta argiteratu zituztenean baino askoz merkeago eros genitzakenak. Gari Arzailuz, Euskadiko Liburu Ganberako ordezkaria.
2: Irakurleen ohiko irakurketaz aparte, seguro badaudela beste liburu batzuk garai batean, arrazoi batengatik edo bestearengatik irakurri gabe gelditu zirenak eta hortxe pendiente daudenak. Ezta? Hoiek berriro ere hartu eta irakurtzeko aukera eskaintzen du azoka honek.
0: Liburu zahar eta okasiozkoen azoka zabalik, behartik irailaren 13 bitartean Gipuzkoa plazan Donostian eta atzera zenbaketa hasita dago aurtengo Euskal Herriko bertsolari txapelketarako, irailaren 19 hasiko baita txapelketa nagusia. Aurtengoan ez, baina etorkizuneko txapelketa nagusian entzungo ditugun bertsolarien lana gaur eta bihar presente izango da Zarauzko Lizardi bertsolari gazteen txapelketan. Gaur gauean eta bihar gauean kanporaketa ospaketak izango dira Zarauzko Santa Clara komentuan gaueko 10etatik aurrera. Gaur gauerako planak egiten hasi aurretik dena den, zabalde ezagun eguneroko moduan leioa eta galdera bat. Gure eleizetan edo gure parrokietan ditugun organoak. Organoetako tutuak gerra denboran toki askotan lapurtu egin zituzten. Zertarako lapurtu zituzten organoetako tutuak? Ba, hasi pentsatzen, gero argituko dugu.
3: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

Kantuaren se nos rompió el amor, digo, bestiak. Kantuaren letrari erreparatu badiozue, akaso Rocío Jurado, Espainiako kantari ezagunarekin akorratuko zineten. Rocío Juradok bere ibilbidean Manuel Alejandro konpositorearen lanak abestu izan zituen. Ba, orain justu Iruñean Manuel Alejandro konpositoreari eskainitako kantaldi egingo du José Mercé artistak. Iruñean egunotan egiten ari diren Flamenco on Fire jaialdiaren egitaraukoa da gaurko emanaldia eta Baluarten izango da gaueko 9:00 laurden gutxiagotan hasita.

0: Urteroko moduan prestago Donostiako Gipuzkoa plazan bihartik aurrera egiteko liburu zahar eta okasiozkoen azoka. Irailaren 13 arte 100 urte baino gehiagoko lanak aurkituko ditugu plazan, eskuratzen zailak diren obrak egin zuzen ere. Gainera argitaletxeen katalogotik kanpo geratu diren liburuak ere eskainiko dituzte prezio merkean. Aimar Perez.
1: Bihartik aurrera leku ezberdinetatik etorritako postuek Donostiako Gipuzkoa plaza hartuko dute askotariko liburuak eskainiz, baina azokan ez dute edozein liburu salduko, zar eta okasiozko liburuak soilik egongo dira salgai. Gari Arzaiuz, Euskadiko Liburu Ganbararen ordezkaria.
2: Azokaren helburua, ba, literatura eta liburuak herritarrengana gerturatzea da. Hau da, herritarra jun ordez liburuaren bila, iaia liburuak atera daitezela herritarren bila. Irakurleen oiko irakurketaz aparte, seguro badaudela beste liburu batzuk garai batean, arrazoi batengatik edo bestearengatik irakurri gabe gelditu zirena eta hortxe pendiente daudenak, ezta? Hoiek berriro ere hartu eta irakurtzeko aukera eskaintzen du azoka honek, ezta?
1: Azokan aurkituko ditugun obrak irakurle askok iraganean irakurritakoak dira eta horregatik momentu ezin hobea da liburu horiek berreskuratu eta beste irakurraldi bat emateko. Asier Moniategi.
3: Gero irakurtzen duzunean beste adin bategaz, beste moduaterako liburua da, beste labarri bat da, beste gauza bat da. Eta gozatu egiten duzu, behar bada, zure garai hartan edo aurrekoan ezin noan zera, dastatu. Zerretan berri irakurtzea liburu bat aberazgarri dela, nintzat, eta nik hori alkuan moten zerretan. Tu, irakurri ez du berriz liburu hau, eta gure gotzelako sentimentuak eta gogoetak eta gano, ezin usan ikusi, ikutu horrek, berreskuratzen dituzun, ez da, hori be garrantzitsua da, talako liburu azoketan, ba, aukera hori daukazu.
1: Biarrasi eta irailaren 13 arte liburu zar eta okasiozkoen azokak liburu dendetan aurkitu ezin ditugun liburuak ekarriko ditu Donostiara.

0: Nafarroako Larraga herrian organo zikloa egiteko ohitura dute eta urtengo edizioa martxan da. Diego Gomezen izena du organo zikloak. Esan bezala, Nafarroako Larraga herrian San Miguel Elizan egiten dute 2008 urtetik eta ostiralean bertara arrimatuko da Alize Mendizabal organo jotzaile. Alize, kaixo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bai, Larraga herrira bidean edo arabiatzekotan edo...
1: Ala da, bai, orain gauzak, azkeneko gauza prestatzen eta bazkal ondoren Larragara jungo naiz, bai.
0: Vale, Larragako organoak baditu 250 urte, 1765 garren urtekoa da. Lehendik ezagutzen zenuen, Alize?
1: Ni berak jotzen ez, baina entzunez, bai, asko, asko, entzunez, bai.
0: Eta ze entzun izan duzu, ze berezitasun dauka organo honek?
1: Bueno, organo honek dauzka bi teklatu, bai, barroko erromantizismoko hor tarte horretan, estilo horretan dago. Eta ez dut entzun berez, hau da, nere belarriz, bai? Mm-hmm. Baina esan didatenez, bai, organo ederra da. Eta posibilitate handiko organoa bi teklatua ditulako, batez ere.
0: Beraz, bai. Biharko emanaldean horretik entzauak egin berko dituzu pixkat oitzen azteko, ez da?
1: Hori da, bai, organistek normalean egun bat lehenago, edo bi, depende ze organo mota dakagun, jutenga prestatzea batez ere erregistrazioa. Bai, eta bueno, eta ohitutzeko organoari, ze organo bakoitzak bere berezitasun ezberdinak ditu. Eta eta pianoa bezala, normalean pianoak aldatzen dira pixka, baina bueno, gehienak antzekoak dira, baina organoak estilo ezberdinakoak dira, batzutan teklatu bat, beste batzutan bi, beste batzutan hiru, beste batzutan lau, pedalakin, ez pedalakin, kasu honetan ez daka pedalaik, daka ditu nota batzuk pedale magarrik, ba, kontrak esaten izena dutenak, eta hori orduan, bueno, ba, depende ze motatako organoa, ba, lehenago juten geha, edo pixkat beranduago, edo, bueno, ba, hori, prestakuntza berezia behar du.
0: Mm-hmm.
1: Bai.
0: Bueno, herrietan dauden organoek nola utzi diote historian zehar izan diren pasaizoi, adibidez, gerrei, eta entzuna daukat, adibidez, gerra zibilean organoen tuboak zenbaitokitan balak egiteko erabili zituztela.
1: Claro, bai, bai, bai, hori materia oso nantzan, hori egiteko. Zoritzarrez, gauza jorretatzen ziren, normalean elizak irekitak egoten ziren, eta jendea, bueno, basartzen zan, eta denetatik eramaten zuten elizatik, eta, bueno, gerra ondoren dirurik ez egonez, eta, bueno, ba, organo asko isildu eta gelitu ziren, ez egolako diruri restauratzeko edo berritzeko, eta askotan hori, ba, tutu asko, tutu oso faltaz ziren, bai, bai. Estainoa zan, ez, materiala eta, bueno, erabiltzen zuten denetarako, eta jolasteko ere. Ni bain dela gutxi da Rio San egon naiz jotzen, eta andre batek esaten zidan, bueno, organoa berrituta dago ja, eta andre batek esaten zidan, ba, gutxikitan, hemen ka organoa ezan erabiltzen, isiluta zegoen, orduan, esaten zuen, ba, hartzen entuen tutuak, eta gero kalea juten ginen, eta ezakitzea egiten genuen, eta jolasten genuen barrikada ezakitzea egiten. Azik, pentsa,
0: horrelako historiak entzun da, bueno, bitxia egiten da, baina organista batek esango du, horrelako erabilera bate ematea organo baten tutuari, ez da?
1: Bueno, ba hori izan, lehenan ez jakina batik ere, ez egitelako, ez zeukaten, eta bueno, ba, ikusten zelako gauza hor abandonatuta eta batraste bat bezala. Baina bueno, leku askotan, ez gutxitan.
0: Bai, bueno, Larragako organoren kasoan baditu 250 urte eta ikusi dut berrituta dagoela, ez da? Zahar berrituta dagoela.
1: Bai, eta batez ere aktibitate bat dago, eta dakidanez ere eskola bat dago, eta bueno, gertatzen da askotan, instrumentoa berritzen direla, eta instrumento bitxiak, ba, Larragakoa bezala, eta bueno, sortea dago, sorte handia dakate, dakatelako hor mugimendu bat, baina beste lekutan ez da hori gertatzen, ez daude organistak, jotzeko, gutxikoa gera, ba hori, ba gertatzen da ez da gola,
0: bai.
1: Eta horren berritzen dira, eta hor gelditzen dira, ba igual urtean behin jotzen dira, asko jota batzutan. Orduan, bueno, ba, aktivitate hori egotea, ziklo bat egotea, eskola bat egotea, batez ere eskolak behar dira, organistak ateatzeko.
0: Trebatzeko.
1: Formazioa eta ikaskuntza eta hori behar da.

0: esan dugu Larraga herrian Nafarroan 2008garen urtetik antolatzen dutela organo zikloa eta ziklo horren egitarauan zuk bihar joko duzu. Alize, ze repertorio prestatu duzu biharko barroko garaiko musika joko duzu?
1: Ba, begira, pizka denetatik egingo dut. Hau da, izenburua jarri diot programai dantzak eta abestiak. Orduan dantzak izango dira, bueno, ba, profanoak, erlijiosoak, kantak, pizkaren ez dut, orduan hasiko naiz, 1360ko obra bat jotzen, teklaturako idatzi zen, edo dakigunez lendabiziko obra, bai, medievala, era bat, eta gero pasako naiz, ba, 1500, 1400, 1600, bueno, 17 eta 18 garren, mendearte, hori da. Eta izango da programa oso ezberdina, nahizan bariatuta, eta ni uste erakargarria, bai, jendearen zako, zeren entretenituta, nahi tezan.
0: Vale.
1: Eta, bueno, bagongo dira, bueno, Antonio Cabezón, Martin Nicol, Alessandro Scarlatti, gero manuskrito batzuk, bueno, Andre batzuk dedikatutakoak, Händel, Bauri, Andrea Antico, pizka denetatik.
0: Oie, izango dira kompositoreak aukeratu dituzunak biharko emanaldirako.
1: Hori da, hori da, eta egiten dut hori, ba, pizkat ikusteko aintzinako dantzak, medievaletik, ba, barrokora daño, ze ikusko dira bere zaugarri ezberdinak, bueno, hori, harmonikoki, ritmikoki, eta, bueno, nire ustez oso entretenituta eta erakargarria. Ordu bateko programa, normalean izaten da iraupena, bari.
0: Eleizetan izaten diren organo emanaldi hauetan publikoak aldarera begiratzen du, aldarea dauka aurrean, eta berez organoa eta organista atzean edo koruan egoten dira, eta injustu ba, publikoak ez dauka berez aurrez aurre organista ikusteko modurik, baina jartzen dira gaur egun pantaila handi batzuk momentuan, ba, bideo bitartez jendeak ikus dezan nola jotzen duen organistak, ez da, Alize?
1: Bai, ala da, bai, eta ze ondo, ze... Ba hori, leno nahiko, bueno, ba, jendea pizkat, pentsatzen zuen orgoian, norbait zegoela jotzen, baina, ez da, ba, diska bat jaten ez badezu bezala, ez badezu ezer ikusten, askotan, ba, azpergarri izaten da. Hombre, ideala izango zen, bakarrik entzuten, disfrutatzea, baina, kosta egiten zaigu, behar dugu zerbait ikusten.
0: Irudia, ez da, derrigorrezkoa.
1: Hori da, ez da. Hori da, irudia importantea. Orduan, bueno, ja, espalditik, duela, urte askotatik, ez da, eta, ma, bosto, gehi urtetik, ja, praktika habituala da, eta orduan jendeak hori ikusten badu, eta entzuten badu, ba, bueno, ba, asko sobeto. Eta badira Frantzian adibidez, elizetan, bankuak jartzen dituztela bi aldetara, ura, dakate mekanismo bat, nun jarri ezagete aldarera begira, edo organoela begira, ja, prestatuten dobere hori. Hori egiteko, hemen orain dikanez, eta bueno, nik ez ikusten. Beharrezkoa pantalla bat bali madakagun.
0: Bueno, ari gara izketan bihar Nafarroko Larraga herrian eman behar duzun konzertuari buruz, dena den esango dugu zu berez Donostian aritzen zarela, Donostiako Santa Maria Elizako organista zara, organista titularra, hor jotzen duzu kabalie kol bat, kabalie bat jotzea zer da, kotxetan Ferrari baten txoferra izate bezala edo?
1: Ba, asmatu duzu, bai, bai, ala da. Da, top, esango benuke. Bai, Donostian dakagun organo kabaiekol 1863ko urtekoa, da Europa mailan eta esango genuke mundu mailan, ba, organo oberentzeko bat, eskala da, etortzen zaigu jendea munduko leku guztietatik, grabazioak egitea, bisitak egitea, eta bueno, ja ez dugu behar kanpotik esatea gu badakigu, ez bakarrik Donostin, Gipuzkoan ere, dakagun organo erromantikoen patrimonioa izugarria dela. Orduan, bueno, ba, hori, adibidez, Donostiko organo kabaiekol, ba, Lagarragakoekin ez da zer ikusirik, nahi desan estetikoki eta soinuari dagokienez, ez da zer ikusirik, baina bakoitza bere gauza daka, bere pertsonalitatea eta bere alma esango benuke.
0: Bai. Aliz, helen esan duzu, herri askotan arazo bera daukatela, zera, organoak egon badaude, baina organista falta dira, beraz, gazte jendeari kosta egiten zaio organoa ikasten hasteko pausa ematea?
1: Oraindik bai. Eta orain azirira, ni musikunen lanean nago, irakaslea naiz, eta hori ikusten dut, adibidez, organoko klasean badaude momentu honetan bai hiru ikasle. Eta hiru ikasle, esango nuke, kontentu. Bai. Eta adibidez, pianoan, ba, dira, beti kosta egiten da, eta hori bizibilitatzen ari dala asko, ba, zare sozialetan, eta ikusten da asko, ba, hori, eta ja baude hemen Euskal Herrian baditugu ziklo, ba, oso, esango denuke, urte askotakoak, eta jende badakala bere publikoa, juten dana, ez da, oza, ikusten dala, bizibilizatzen dala, baina kosta egiten da, ez da, ez da instrumentu errez bat, eta, bueno, behar da teknika bat, eta leno beti pianotik pasatzen inan organoa ikastea, eh? Egia da, orain zuzenean organoa ere ikasi daitekela, baina zenbat eskola musikatan organoa eskaintzen da. Ba, hori aztertu behar da. Eta leku guztitan, herri guztitan organo bat dago, eta normalean organo bat. Hemen Euskal Herrian sorte handia bat, hau, organo
0: bat. Bai, ondare handia hau
1: gau ez. Bai.
0: Bueno,
1: organoak
0: badaude, baina organistak, organo jotzaileak falta dira. Bueno, ba, Alize Mendizabal, hortxe dago gonbidapena eginda, Bihar Larragako San Miguel Elizan, ze ordutan hasiko da kontzertua, Alize?
1: Zazpiterritan.
0: Osongi.
1: Ba, bai.
0: Alize Mendizabal, eskerrik asko, gurekin egotagatik Euskal Herriko Kultur Leioa saioan, ta zorte on biharko.
1: Bai, zuei, eskerrik asko, agur.

0: izen propio bat, Yayoi Kusama. Yayoi Kusama artista hilberriaren soslaia osatzeko eguna da gaur. Yayoi Kusama, Japonia eta Estatu Batuetan sortutako obraren bitartez, azken hamarkadetako egile nabarmena izan da. Munduan zehar zabaltzen diren obren bitartez onarpen kritikoa lortu du Kusamak, baita publiko orokorrean eragitea. Bere obra nabarmenki personala da, oso koloretsua eta zubia eraikitzen du materialaren eta infinituaren alorren artean. Iker Zabala, Kronika.
1: Yayoi Kusama, Japonia eta Estatu Batuetan sortutako obraren bitartez azken hamarkadetako egile nabarmenetarikoa izan da. Munduan zehar zabaltzen diren lanekin onarpen kritikoa lortu du, baita publiko orokorrean eragitea, arte plastikoan horren sendoa den harresia gaindituz. Bere obra nabarmenki pertsonala da eta zubia eraikitzen du materialaren eta infinituaren alorren artean.
2: Saiatu
1: naiz argiaren bitartez zeltzen natura kosmikora, gure planeta gainditzen duen hortara. 2015eko hitzak dira hauek, baina erraz bidera litezke 8 urte beranduago Guggenheimen ireki zuen instalaziora. Infinituaren ispilu gela, espazio inmertsiboa da. Bertako tanto koloretsuak isladatu egiten dira sakontasunaren leizean. Kusamaren obra funtsezkoa da Estatu Batuetako pop art edo minimalismoaren garapenerako. Elementu errepikakorrak baliatzen ditu bere abstrakzioa dirazkorre gailur berriak aurkitzeko. Koloretako tantoak bere leitmotiv nabarmenena dira menderdiak gainditzen duen ibilbide artistikoan. Tentakuluak, kalabazak edo loreak ere hanemen azaltzen dira bere lanetan. Guggenheimen erakusketan esaterako 2023an ere emankorrean azaltzen ziren. Ezin zen harrapatu edonola Kusamaren nortasunaren osotasuna, izan ere formatu handiko obrak ere izan dira bere funtsetako bat. Entzutetsuak izan dira esaterako Louis Vuittonen egoitzetan egindako tantoen interbentzioak Paris edo New Yorken, edo MoMaren lorategietan egindako gorputz biluzien performantzea.
2: Zadezion nanoka, batea zibunga koztia eta umotanoka, zubatzioa.
1: Sortzeak botere sendagarria dunigan, eskuek sortzen duten bitartean dena desagertzen da, nire oinazea barne. Yayoi Kusama 1977tik Tokioko buru osasun zentro batetan bizi zen eta egunero zihoan bere estudiora obra berria sortzera. Horrela egin du ia bere heriotzaren egunera arte. Tanto koloretsu hori izan da urteetan barrena Kusamaren bizitzaren elementua, orain artista sendu ondoren tanto horri dimentsio berriak iradokitzen dizkiogu.
0: Bueno, Yayoi Kusama artista Japoniarra beste lotura izan zuena Bilboko Guggenheim Museoarekin. Musika klasikoan datorren asterako proposamen bat pasioa izango da Lizarrako aintzinako musikaren 57. astearen programazioaren leloa. Izan ere aurten prestatu dituzten hitzordu guztietan loratuko da musika, arte eta bizitzarekiko pasioa. Zikloa irailaren 5 eta 12 bitarten antolatu dute, baina sarerak salgai dituzue Itziarrumeraz.
3: 8 egunez Lizarrako antzinako musikaren 57. asteak egungo interprete eta talde nabarmenen kontzertuak hartuko ditu. Ia 20 emanaldi, topaketa eta jarduera izango dira, denak aurtengo leloan inspiratutakoak. Pasio. Raquel Andueza, Esmadeko zuzendari artistikoa.
4: Las pasiones del alma,
5: arimaren pasioak, gorputzarenak, musikak isiltasunarekiko duen pasioa, pasio erlijioso eta mistikoa, baita haragizko pasioak ere, denak egongo dira urtengo edizioan.
4: 57. edizioan.
3: Edizionetako talde egoiliarra, Andoni Sierrak zuzendutako Conductus Ensemble izango da. Bi kontzertu eskiniko dituzte, horietako bat San Juanen araberako pasioa, Nafarroako Orkestra Sinfonikoarekin batera. Eta gainera, Aldo Mata biolontxelo jotzailea, Mikrologus talde italiarra, Miguel Rincón laud jotzaile ezaguna, Xavier Sabata kontratenorra, Bespres Darnadi Orkestra Barrokoarekin batera, eta baita Esperides irukotea ere, hiru emakume musikari multiinstrumentistek osatutako taldea, Edurne Aizpun da horietako bat.
6: El multiinstrumentismo está presente con réplicas de instrumentos antiguos, réplicas que están en códices, ilustraciones, capiteles.
3: Kontzertu ez gain, El Vomitorio gonbidatu dute, musika klasikoko gaztelaniazko podcast entzunena. Topaketak ere antolatu dituzte Ramon Andres filosofoarekin eta Alejandro Palomas idazle poeta eta dramaturgoarekin. Talentu gazteari eskinitako esma de belaunaldiak osatuko du egitaraua.
0: Zuen agendan apuntatu nahi izatera, Lizarrako aintzinako musikaren 57. astea irailaren bostetik amabira bitarte. Orain astebete, Arantzazura begira geunden Nacho de Felipe eta Kuarteto Filiperena antzirelako, arrakasta hundiko emanaldiaren ostean Oskorri taldeko kantari izandakoak eta ipatu laukoteak urrian izango dute publikoarekin urrengo itzordua, injustu urriaren lauan Bilboko Arriagan. Ura iritsi bitartean Oskorrik bere garaian sortu eta argitaratu gabe geratu

0: Nahi nuke Josene Etxeberria, baina ezinezko da, ze Josene Etxeberrian bakarra da. Arratsaldeon, Jos!
1: Jo, lastima hitz hauek horrela moztea, tapusek hauek horrela tapatzea.
0: Arratsaldeon, pasaio!
1: Ondo bazkaldu, Manu.
2: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Arratsaldeon guztioi, Iruñean epaileak kartzelara bidali ditu lau gizonezko, herenegun Jaso ikastolaren eraikin zarrean armazuriz beste lau gizasemeri erasoak egitea leporatuta. Foruzaingoak adierazi duenez, guztiak eraikin zarrean bizi diren etxegabeak lirateke. Ustezko erasotzaileek indarkeria erabilita dirua eskatu ohi diete bertan aterpea hartzen duten beste bizikidei eta ohikoak dira asteartekoak bezalako istiluak euren artean. Esan bezala epaileak espetxera bidali ditu lau atxilotuak. Eta Nafarroan bertan, erietxean egonkor jarraitzen du noainen atzo festaserako txupinazoan zauri larrienak izan zituen udal langileak. Guardia Zibila gertatutakoa ikertzen ari da, era itxura guztien arabera giza akats batek eragin zuen jaiak asteko txupinazoa botatzerakoan hainbat suziri kontrolik gabe lertu eta 50 bat pertsona arin zauritzea. Eli Eraso, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, gaur goizean Guardia Zibilak lekukoei deklarazio hartu die eta udaletxeko balkoian eztanda egin zuten suzirien hondakinak aztertu ditu. Ikerketaren arabera, etziren ekoizleak ezarritako segurtasun arauak bete eta giza akats baten ondorioz lehertu ziren itxura guzien arabera suziriak. Noaingo udalak txupinazoan gertatutakoa aztertuko du, protokoloa hobetu eta berriro alakorik gerta ez dadin, Mikel Navarro da alkatea.
5: Es otro riesgo, ¿no?, que tenemos también, que es el manejo de la pirotecnia. Yo creo que también es un mensaje de responsabilidad para todos los municipios para que tengamos ya alguna medida que mejore, ¿no?
4: Erietxeratuta jarraitzen duen udalangileak suziri sorta zeraman eskuan hauek lertu zirenean, eskuetan erredurak ditu, ez dira larriak eta egonkor dagoela jakitera eman dute Nafarroko Osasun Departamentutik.
3: Zeutako krisi humanitario eta politikoak kezkatuta ekin dio Imanol Pradales Jaurlaritzako lehendakariak lan urte politikoari. Donostiako Miramar jauregian lehen bileraren ostean, gobernuko lehen bileraren ostean, Pradalesek adierazi du Espainiako gobernuak berandu jokatu duela, oposizioak konfrontazioa baino ez duela elikatzen, eta berak ez duela onartuko liskar egoera horrek Euskal Herrian eragina izatea.
6: Nik nere buruari egiten diodan galdera da, hain zaila da, gobernuko presidenteak eta Núñez Feijóo jaunak telefono altxatzea eta hitz egitea gutxiengo batzuk adosteko, hain zaila da. Horrelako krisi bat ematen danean, hain zaila da. Estatu erantzun bat emateko.
3: Madrilen bien bitartean, aurrei eta nerabei buruzko konferentzia sektorialean gobernuak eta erkidegoek adostu duten bakarra da 25 milioi euro bideratzea Zeutara bertan dauden adin txikikoak hartatu ditzaten, 1500 inguru identifikatuta ofizialki. Erkidegoei elkartasuna eskatu die Sirarrego ministroak Zeutan dauden adin txikikoei irtenbidea emateko, bai behintzat horiek euren familiekin elkartzeko tramiteak egin bitartean. Zeutak ezin dituelako, esan durregok, 1500 adintxikikoak hartatu.
7: Necesitamos un procedimiento y necesitamos un tiempo. Y esto hay que hacerlo en algún lugar. Y yo francamente creo que es insostenible hacerlo en Ceuta.
3: Hortik aurrera horiekin zer egin, ezer erabaki ezpadute ere hainbat aukera eskini ditu Espainiako gobernuak, bata dekretu aplikatu eta derrigorrez erkidegoek euren gain hartu behar izatea, derrigortasunera jogabe, hala ere, adintxikikook gobernuz kanpoko erakunde kartatzea litzateke beste aukera bat, erkidegoek Zeutarekin hitzarmenak sinatzea edota familiek harreran hartzea. Arabako eta Trebiñuko nekazari eta abeltzainak kalera atera dira gaur berriz ere traktoreekin Gasteizen. Azken hilabeteetako temperatura altuek eta euri faltak eragindako egoera larria dela salatu dute eta Euskadi lehorte eremu izendatzeko eskaera egin diote Jaurlaritzari. Diotenez, prezipitazio faltak eta temperatura altuak abeltzaintza eta laboreak suntsitzen ari dira eta laguntzak ezinbestekoak dira ondorio larri horiek arintzeko. Egiturazko krisia ere salatu du Raúl Beitia ataka
8: Son sobrecostes que realmente no se aparejan con las ventas, con los precios de ventas que tenemos en nuestra...
3: Horrekin batera, hirugarren herrialdeetako produktuen importazio masiboari eta Bruselako burokrazia itogarriari aurre egiteko neurriak ere exigitu dituzte.

Errepidetan abatean Gasteizparean autobatek matxura izan du eta errei bat ostopatzen du Irungo noranzkoan 3 kilometroko autoilara sortu da. AP8an Biriatuko ordainlekuan berriz kilometro batekoa da ilada uneotan Baionarantz. Eta eguraldiari dagokionez, giro deitsuan nagusituko den arren arratsaldean zehar ostarte zabal batzuk ireki daitezke, noizbehinka ordea zaparradak botako ditu zenbait lekutan trumoitsuak izan litezke. Kostaldean brisa sartuko da ilunabarrean. Eta bihar temperatura maksimoak 20 gradutik bera izango dira, gaur bezala, baina giroa eguzkitsua izango da. Besterik ez momentu, informazio gehiago hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten une oro orain albistatarian.

0: badakigu nor dan gure mekanikoa, badakigu nor dan gure pelukerua, badakigu nor dan gure agenlaria, eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
1: Larun batero, goizeko bederatzietan, Landa Berri, zer pentsatua ere iteko.
2: Libre izan nahi dut!
3: Abuztuaren 27tik 30ra, hemen da berriro Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka.
4: 150 autokarabana kamper eta van baino gehiago berriak eta aukerakoak. Aldi iratin, Biarritzeko aireportuaren ondoan.
3: Karabana Sebastián de Irún, han egongo da zuri aholkuak emateko eta zure erosketa kudeatzeko.
4: Abuztuaren 27tik 30ra, Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka. Aldi irati, aireportuaren ondoan. Informazio gehiago eta gonbidapenak karabanas-evasion.comen. Viva Camping Car Biarritz. Zure urrengo bidaia hemen hasten da.
1: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte Euskadi irratian, kantu kontari.

Eta irurak eta zazpi bakarrik ez gaur, abuztuak hogeita zazpi gainera. Osteguna, hartzaldu mundu guztiari, kantu kontari eta musikeroak. Olazabal jauna, arlo teknikoan daukagu, berezku daude, mengo tramankulu guztiak, berak ematen ditu playak, berak zaintzen ditu volumenak, eta isildu behar garenean ere berak isiltzen gaitu. Eta kantuak jarri ere berak jartzen ditu, ean nolakoak aukeratu ditugun gaur. Kantu kontari orain hasi eta laurak epitartean guk hau hemen kantuak aurkezten, entzuten ere bai, eta entzuten eta horien gainean iritzi ematen edota gauzak proposatzen zu behar zaitugu eta iritzi hori ona helarazteko gure WhatsAppa eta betiko zenbakian Euskadi Irratiaren WhatsApp zenbakian 688-666-000 Kantu kontari Euskadi Irratia Laura Karte musikeroak.

Jorge Aurelio.

Pearl Jam eta Even Flow 10 diskoa, amar diskoa, goitik bera, amar gainera, lehena banda honentzat gaur hogeita amabost urte bete dituena. Esan bezala, hau Even Flow abestia da, bigarren singleanak egin zituen kantonek, etonen aurretik etorri zen Alive arek zabaldu zituen ate guztiak. Seattle iritik, rock boskote gazte, eta benetan kementsua rock karismaz, eh? Eta karismaz betetako Eddie Vedder izeneko kantari bat buru eta bere alboetan, Mike McCready eta Stone Gossard gitarristak, Jeff Ament basuan eta Dave Cruzen baterian garai hartan behintzat hori zen bateria jotzailea. Laurogeita hamarreko hamarkada hasiera hartarako rock musika bere onenak emanda zegoela eta horrelako kontuak entzuten hasiak ginen, metera Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains eta horrelako taldeak Seattle iria azken batean beste iritzi batekoa zen eta honek bere iraultza ekarri zuen, bai horixe. Guzti horretan lehen diskoetako bat Ten izeneko amar. Gaur hogeita amabost urte bete dituen amarra alegia. Eta urte abuztuaren amairuan Fontaines DC taldea Iruñean ikusi, Iruñean zuzenean gainera ikusi eta entzun duen musikari batek ala esan zidan. Hosh rock musika oraindik ere bizirik dago. Beraz, 1981an bakarrik ez baita, 2000 eta hogeita zeian ere.

2000 eta hogeita zeian oraindik ere badu gerorik rock musikak. Fontaines DC, Fontaines Dublin City, Irlandarrak dira, hiriburukoak Dublin bertakoak. Boskotea Bost Mutil. 2019an Drogel disko aurkeztu zutenetik rock musika astintzen aritu den banda horietako bat. Diskorik berrienak 2022an Skintipia eta 2024an Romance. Bueno, orain berri berria datorkigu. Aurten urriaren 18an jasoko dugu, urriaren 18an Dopamine Chamber. Eta Fontaines DC-ren bosgarren iraupen luzeko hau hasi da ja hanka erakusten. Marianda kantua kasu honetan. Bai, abesti lasaiagoa, abesti garbiagoa, abesti ezberdin esango dugu, elektronikoago ere bai, baina hala ere rockerua, hala ere Fontaines DC. Fontaines DC kantu berria honen izena Mary Ann. Eta Australiako Sydney hiriko irratia da Triple J. Hor aritu da eta gizonetan Slater izaneko emakume bakarlari gazte hau.

Eta augeixa honetan, zuzenean, eta zer eta irrati bateko estudioan gainera. Slater, hori da emakume honen izena, bai musika montuan behintzat, Brand New Channels kantua, hori bai orain, estudioan eta zuzenean, kantua. Australiako Triple J irrateko Laika version saioan aritu delako Slater Amerikarra. Bi abesti jo ditu zuzenean bat, Brand New Channels izeneko berea, eta bestea Hall taldearen Violet. Bueno, hori beti bezala azken batean, bat norberaren kantu egiten delako beste, bertan, eta gero bestea, beste artista baten klasiko edo kantu ezagun bati egindako moldaketa. Hortik gero saioaren izena, Like a Version alegia. Bueno, bori, Slater edo Catherine Grace Garner. Hogeita bederatzi urte ditu neska gazte honek, Missourikoa da. Gaztea bai, baina hiru album plazaratu ditu demonetan. Eta berriena, 2026 honetan, Worst Girl in America, Amerikako neskarik txarrena. Bueno, hori orain arteko diskua, orain berria datorrelako, Worst Man in America, Amerikako gizonizkorik txarrena. Bueno, bat disko berri horretakoa, aurrerakin modura, honako honen izena, Brand New Channel, kasu honetan orduan esan bezala, zuzenean, eta zer, eta Australia. Musikari asko eta handiak pasa dira irrati saio horretatik. Tame Impala talde australiarra, esan berrik ere ez, behin baino gehiagotan, 2021 batean onela.

Kevin Parker eta bereak orduan hemen Tame Impala taldekoak Triple J irrati Australiarrean etxean, estudioan zuzenean, ogeita bateko bisitan onelako kantuak moldatu zituztelako Parker jaunak eta bere mutilek onen izena A Girl Like You Edwin Collins parekabiak egindako A Girl Like You kantua. Bueno, Edwin Collins garai batean orain Juice taldeak idatu zuen element honek azken urte eta marka dauetan bakarlari ibili da, bueno, azken urte eta marka dauetan osasun gora bera batzuk ere izan ditu, horrek kilikolo utzi du bere goera, hori dela eta aurten iragarri du, hemendik aurrera ja estela taule gainean gehiago arituko Edwin Collins. Berak egindako abestia, A Girl Like You, eta kasu honetan, Tame Impalak moldatua. Hiru lagun gainera hau moldatzen, bat teklatuetan eta zati aurrez grabatutakoak disparatzen, gitarra elektriko saturatuan bigarrena barkatu, eta hirugarrena Kevin Parker bera kantuan, eta Pioneer DJM nahasketa mai bat aurrean hartu, eta honen filtroarekin jolasean esango dugu. Tame Impala A Girl Like You 2021 batean esan bezala Australiako Triple J irratian. Hori duela bost urte, hau aurtengo martxoan. Turnstile Amerikarrak Baltimore iriko boskote kementsua. Hauek behin baino gehiagotan aritu dira zuzenean estudioan. Duela gutxi esate baterako Tiny Desk horietako bat egin zuten. Eta Tiny Desk ezberdina hain gora eraman zuten gauza, azkenean taldeko kantari eta lidera den Brendan Yatesek publikoaren gainean surfeatu zuen eta. Bueno, kasu honetan ez, hemen berriz ere Triple J irratian ari dira, aurten martxoan, eta hemen beste klasiko bat moldatzen. Stone Roses taldearen I Wanna Be a Door kantua, ufa, zenolako klasiko tzarra.

Ador, The Stone Rosesen lehen disko historiko ura zabaldu zuena aurten martxoan gisa honetan Australiako Sydney irian dagoen Triple J irratian. Bo, zen nolako momentua. Abestia ikeragarria da eta talde honek nola moldatu duen bazer esanik ez. Bueno, moldatu zuen orduan eta berriz ere moldatu dute, berriz ere gertatu da. Gauza da, momentu honetan Erresuma Batuan ditugula Torn Style taldekoak bertan ari dira aurreko diskoa aurkezten. Eta bar gauean Halifax irian aritu dira. Bueno, ba, bertan emanaldiaren azken zatian zer eta I Wanna Be Adored kantu hau sartu dute. Eta honekin eromena deno dakigulako zer den ingelesentzat abesti hau, disku hau eta Stone Roses taldea. Bueno, ba, kasu honetan Town Style taldeak moldatuta Australiatik zuzenean Erresuma Batura I Wanna Be Adored kantua eta ze nolako bersioan gainera. Eta honekin garrantzitsua zera bihar jasoko dugu Town Style taldearen disko berria Never Enough Versions izenekoa. 2025 aurreko diskortako kantuen bersio berrituak ekarko dituen lana alegia. Town Style eta beste 23 artista kantu horiek moldatzen. Eta artista horien artean Elton John, Blood Orange, Forte eta Paramore taldeko Hayley Williams, Julian Baker, Slater berere bai eta horrelako zerrenda. Bihar bertan Never Enough Versions disko. Eta Johnny Marr jaunaren txanda, The Smiths taldeko Marr. Kasu honetan, inoiz baino Smithsago gainera.

Smetze taldearen ikurretako bat Johnny Marr, gitarrista, kantugilea, soinua emantziona laukorri Morrisseyrekin batera talde hura sortu eta gidatu zuena. Aspaldi honetan aserretuta dabiltza biak elkar ikusi ezinik, bakoitza bere aldetik, baina tira, Morrissey bakarka beti, bueno, zenbait saltza potolotan sartu zere bai, eta Johnny Marr era diskretuago batean, baina talde ezberdinetan eta bakarka ere bai. Lan berria, bere bosgarren bakarlana, The Age of Everything. Johnny Marren bosgarren bakarlana, The Age of Everything izanekoa, urriaren bian jasoko dugu. Eta aurrera kinekin ari gara, orain arte Spin eta Ofelia aurkeztu izan ditugu. Eta beti gauza bere esaten genuen, jo, goitik bera, Smiths soinuan datozkiguna bestiek dira. Johnny Marr bakarka, baina esan bezala, Smiths soinuan datozkigunak. Ba bi horiek horrela etorri baldin badira, orain aurkeztu duen It's a Time izaneko hau ja ikeragarria da, hau erabat Smiths. Esan bezala, Johnny Marr bakarka, disko berri auriaren bian eta onelako kantuak hau da It's Time. Irugeita mabost Euskadi Irratia eta Euskadi Irratia Euskal Herrian Nafarroan, Iruñean beste talde honen eskutik Eimar Ubereta Goena eta bere banda Baobabs Will Destroy Your Planet, hori da talde honen izena, eh? Baobabs Will Destroy Your Planet. Epe berria aurkeztu dute aurten, ez zesan izenekoa, espaldiko partez hiru abesti berri, eta horietako bat onako hau, momenturik okerrenean, momenturik onenean, Baobabs Will Destroy Your Planet.

Gaur egun Euskal Herrian 2026 garrenean onelako soinu eta musikak ere egiten dira eta zeinon gustora entzun hori ere bai Euskal Herrian eta hemendik kanpo ere bai ez esan hori kasu honetan EPearen izena da hiru abesti datoz bertan eta aspaldiko partez berriz ere hemen ditugu Eimar, Uber eta Buena eta bere bandakoak hau talde bada nondik eta Nafarrotik Iruñeti datorkigun taldea eta duela gutxi gora bera 12 bat urte sortutako egitasmoa gainera 12 urte hauetan gauza ezberdinak egin dituzte Esate baterako lehen diskoa non eta Londresen Abbey Road Studioetan grabatu zuten, hortik atera kontuak, eta orain onelako abestiak egiten ari dira. Taldearen izena, Baobabs Will Destroy Your Planet, lehen da biziko kantua momenturiko kerrenean, eta bigarrena berrogei.

Ba, begira nolako soinuak eta doinuak, begira nolako ahotsak ere bai, eta begira nolako kantuak. Onelakoak Baobabs Will Destroy Your Planet boskotearen lan berrian. Baobabs Will Destroy Your Planet, hori taldearen izena. Ez esan, hori da hiru kantu jaso dituen EP honen izena. Ez esan, horietako bat aurretik behin baino gehiagotan ekarri izan dugun momenturik okerrenean, eta horrekin aspalditik ari gara kantu kontari saionetan. Bueno, ba, onelakoak ere bai, bigarren honen izena, gaur bertan estreinatu dugun honena, berrogei abestia. Eta hor sarrera hori entzun dugu, eta beste zerbait ekarri dugu gogora. Mikel Jarrizak Merrizaren mesedez kantua hasieratik. Karo, soinu hauek eta ritmo hauek eta doinu hauek entzuten ditugu, eta segituan 2005-eko beste klasiko bat datorkigu burura. Zertxo baita lasaiago, baina hau ere dotore. Clap your hands, say yeah. Hori da talde honen izena, estatu batuetatik. Clap your hands, say yeah. Kantua, over and over again.

Abestiak entzuten genituen 2000 eta hogeita zeian ere bai, hogeita zeian Euskal Banda Mundial baten eskutik Baobabs Will Destroy Your Planet eta 2005an Estatu Batuetako Philadelphia eta New Yorkeko Brooklyngo beste banda honen eskutik. Honen izena Clap Your Hands Say Yeah. Egin txalo eta esan bai. Horrela besterik gabe hori taldearen izena. Bueno, talde hori Alec Omsworth izeneko elementu batek gidatu zuen, gaur egun berak gidatzen du, azken batean bera delako talde hau goitik bera. Clap Your Hands Say Yeah. 2005an Over and Over Again behin eta berriz bere moduko klasiko zarra. Amala minutu besterik ez, arratsaldeko laurak izateko. Euskadi Ratia, kantu kontari eta musikeroak hemen, eta orain house apur bat ere bai. Gaur egun, housearen erregetako baden Duke Dumont jaunak gaur urteak dituelako. 42.

Eta zeinen gustuko ditugun estilo honetako house doinuak. Sar gaitezen house kontuetan. Gustuko dugulako musika hau Chicago iritik, batez ere 80ko hamarkadatik. Musika beltzetik datorren musika elektroniko eta dantzagarri lasaia da house musika. Izen handiak eman dituena Frankie Knuckles, Larry Heard edo Future, besteak beste, edo okin batera Marshall Jefferson, Todd Terry edo Masters at Work ere bai, baina zerrenda pilua. Azpi generoak ere baditu house musikak deep house, acid house, techno house, afro house eta beste asko. House musikaren izarretako bat azken urteuetan Duke Dumont jauna ingelesa gaur 44 urte bete dituna. Ba, esango zu, tipo azkar zahartu da, kantuaren hasieran 42 bete ditut, orain 44. Aurrekoan hanka sartu duku, 44, 44 urte. 80ko hamarkadatik Ibizan benetan indartsua den genero honen, bueno, ba, ezinbesteko horietako bat, Duke Dumont ingelesa. Duality diskoa 2020an, eta horren aurretik hainbat single, eta hainbat remix ere bai. Esate baterako 2015an Ocean Drive zoragarri hau. Duke Dumont gaur 44 urte beteta. Eta hori elektronikoa da, baina hau ez da house musika. Hau Euskal Herritik datorkigu. Hau ere lasaia da, eh? Tolosatik bi mutil, Iñaki Gereño eta Lander Zalakain. Gere bikotea, gere bikotea. Lehen diskoa aurten, abia puntua, zure bilakoaz izeneko kantua. Kantua.

0: Wow, zeinen gauza ederra, eh? Gere bikotearen elektronika Euskal Herrian egindako musika elektronikoa, Gere bikotearen lehen disko ere bai, 23.556, hori da diskoaren izena, 23.556, Iñaki Gereñuren aita zenaren egunak adina alegia. Bere omenez egindako kantu bilduma da, honako Gereren lehen dabizikoa, Tolosatik Gere bikotea. Eta orain, zuzenean aurkezten ari diren abestiak gainera kolore eta argi, eta ke artean zure bilakoaz ere. Bai, Gereren lehen abestia, lehen diskua, Kantu Kontari.
1: Kantu Kontari, Arratsaldero, Euskadi Irratia. Iruretan hasi eta laurak arte, hau musikero lurraldea da. Piztu, eman volumena, eta musika izan dadila zure muga bakarra.
0: Eta bukatzera goaz, pieza luze batekin bukatzera gainera. 80ean gaurko egunez, 80ko abuztuaren 27ean galdu genuen gitarra elektrikoaren erregetako bat. Instrumentu hori erraldoi egin duenetako bat alegia. Eta berdin da zein estilotan, eh? Blues, rock edo bestelakoetan. Stevie Ray Boganek horretan etzuelako parekorik. 82ean Texas Flute diskoa eman zuen argitera, bertan sartu zuen Tin Pan Alley izeneko pieza luze, kantu luzea, bera kantuan eta bera gitarra gisa honetan astintzen.

Gaurko egunez, 1980ean helikoptero istripuan gainera kontzertu batetik beste batera zijoala. Stevie Ray Vaughanek asteko ia egun denetan bazuelako kontzerturen bat. 1980ean, gaurko egunez, Wisconsinen kontzertu eman, eta ordu txikietan helikoptero hartu, eta bera eta taldeko zenbait Chicagora bidean zirela, istripua, eta istripu horretan eriotza ere bai. 1985 urte zituen. Bost lagun ziren helikoptero hartan pilotoa, honekin batera Stevie Ray Vaughan, eta Eric Claptonen taldeko hiru lagun ere bai. Bueno, hor momentu batean aipatu dugu pieza mundial hau Timpan Ali izeneko 1982ko Texas Flood diskoan sartu zuela bere lehen diskoa, diskorik azpimarratuena, ez bakarra, horren ondotik ere beste hainbat argitaratu zituelako, baina gaur batez ere horra joan gara, Texas Flood diskoretara, Texaseko uolde horietara, gaur ezin dugulako ahaztu Nepal eta Tibeten uoldeak ekarri duena. Eta honekin, bakaurkoz, gure partetik despedida, kantu kontari musikeroak Euskadi Irratian. Ondo izan, bihar arte, zeure itxura nibildi.

0: Buruzagi militarra hildela, Hagako kartzelan zendu da 84 urte zituela, nazioarteko zigor epaitegiak Srebrenikako sarraskiagatik ezarritako bizi arteko zigorra betetzen ari zela. Lander Izagirre, arratsaldeon, konta iguzu.
1: Arratsaldeon bai, Srebrenica herrian Bosniako 8000tik gora musulmanen heriotza agindu eta genozidio delituengatik zigortu zuten 2017an Hagako zigor auzitegian izan zen epaiaren unean areto ti kanporatu zuten militar serbiar bosniarra.
2: Mr. Mladic,
1: Srebrenicako sarraskia garbiketa etniko gisa izendatu zuen nazioarteko justiziak eta 85. Urteko uztailean gertatu zen Bosniako gerraren amaieran biktimak nazio batuek babestutako eremuan zeuden baina Herbeeretako agintari militarrek Mladicen esku utzi zituen denak handik ordu gutxira hasi zuten sarraskia Sarajevoko setioan bestalde 10.000 pertsona baino gehiago hil zituzten bere menpeko soldaduek. 16 urte eskutuan eginda, 2011an atxilotu zuten Serbian eta preso egonda orduz geroztik Hagako espetxean, gerra amaitu zenetik 30 igaro arren, tentsio politikoa eta zatiketa dira oraindik nagusi Bosnia-Herzegovinan, komunitate serbiarrean askok heroitza daukate Mladic eta Serbiaren aurka egindako sarraskiak ahaztea leporatzen diote mendebaldeari.
0: Eskerrik asko Lander, etxean Jaurlaritzak Donostiako Miramar jauregian egin duen oporosteko lehenengo gobernu bileran etxe bizitza sailaren aurrekontua 51 milioi euro handitzea onartu du besteak beste. Hala iragarri du Denis Itxaso sailburuak Euskadi Irratiko Faktorian. Diru horretatik ia 6 milioi Kutxabanki 57 etxe bizitza erosteko erabiliko dira eta atal nagusia 25 milioi egoera zaurgarrian diren herritarren alokairua laguntzetara bideratuko dira.
3: Egoera zaurgarrian dauden familiei alokairuaren prezioa ordaintzeko aukera ematen dien babes bat badagoela eta eskutu babes edo sozial hori dala prestazio ekonomika de vivienda delakoa. Hori babesteko urte amaiera arte beste 25 milioi euro izango dira eta oro har 51 milioi berri izango ditugu.
0: Nafarroan berriz, industria sustatu eta enpresak finantzatzeko deskarbonizazio plana jarriko du martxan foru gobernuak, Mikel Irujo industria kontseilariak azaldu du.
4: Kasi 1.400.000 euroko inbertsioak edo diru laguntzak jaso izan ditugu Nafarroan Next Generation esker hori dena bukatzen zaigu. Hemen Nafarroan gu planteatuko duguna da deskarbonizazio industria plan bat. Horrelako foru perte bat edo izango zen, 150 milioiko aurrekontua izango zuena.
0: Kanpotik datozen inbertsioak erakarri eta enpresa handi ertain eta txikiek garatzeko aukera izan dezaten finantziazioa eskainiko die hartara foru gobernuak deskarbonizazio planarekin. Bezperako greba egunaren biharamunean ikuskizun eta ekitaldietako langileak pozik agertu dira Bilboko jaietan deitutako lanuzteak izan duen erantzunarekin. 80%-ean neurtu dute, ia 50 ekitaldi bertan bera geratuta. Ez ordea Bilboko Orkestra Sinfonikoaren emanaldia Bart Abandoibarran. Piketeen zaratotxak ikusita taula gainetik alde egin zuten musikariek, baina handik tarte batera ostera kontzertuak aurrera jarraitu zuen. Hori dela eta grebalariek salaketa jarriko dute lan ikuskaritzan Bilboko udalak greba eskubidea urratu duelakoan lanuztea egin zuten teknikariak ordezkatuta. Edonola ere patronalari zentzuna eta profesionaltasuna eskatu diote sektoreko langile ordezkariek berriro mai baten bueltan batu eta lan hitzarmena negoziatzeko. Eta festa berari dagokionez, Bilboko aste nagusiak 6. Eguna du gaur, gaurko egunez urtero legez, Bilboko gizarteari harrera egin dio alkateak udaletxean, besteak beste Txupinerek omenaldia jaso dute. 1984an zeregin hori izan zuen Josune Bainalesentzat urteroko une unkigarria da hori.
5: Ba, oso urte berezia izan zan niretzako. Bueno, egia da jendeak erakusten dizun berotasuna dala gehien aipatuko nukena.
0: Areatzako gastrogunean, sukalkiko izan dute gaurkoa, eta bi ordu barru arratsaldeko 6 berriz, ikurriñari omenaldia egingo diote konpartxek Txomin Barullo Txosnan. Errepidetan, Abatean Gasteizen, Jundizparean matxuratutako auto baten eraginez, itxita dago errei bat Irungo Noranzkoan eta 5 kilometrotakoak dira ilada kune honetan. AP8an, Biriatuko ordainlekuan berriz, 3 kilometrokoa da ilada Baionarantz, eta AP8an bertan, Zarautzen bi autok talka egindute, eta traba egiten dute dute Donostiarako errei batean, 3 kilometrokoa da une honetan Ilara. Giro odeitsua nagusituko

Den arren, arratsaldean ostarteak ere ikusiko ditugu eta noizeinka zaparradak botako ditu. Kostaldean brisa sartuko da, ilunabarrean bolada gogorrekin. Temperatura maksimoak 30 gradutik bera. Ba, besterik ez momentuz informazio gehiago hemendik ordubetera Euskadi Irratian eta interneten une oro orain albisteatarian.

0: Ongi etorri entzuleo, garratxaldeon, laurak eta 6 minutu dira, 6 agarte Espainiako buelta. Gaur Espainiako bueltak 6. Etapa dauka eta gaurko hasi eta bukatu Castellon provintziako errepideetan. Alkosebretik abiatu dira itxasertzetik eta bukaera hiriburuan izango dute Castellon. 3.414 metroko desnibel positiboa dauka etapak, beraz ordeka konturik hemen ez dago hasieratik gora eta bera etengabe. Eta batez ere, geure atzoko saioaren bukaeran egon baldin bazineten geure harriduraren berri ere izango zenuten, batez ere bukaeran dago hemen korapiloa. Inoiz igo gabeko mendateagat igo behar dute. Castelló hiriburutik 20 kilometroa dago. Puerto El Bartolo. Lehen da biziko mailako mendatea da ia 10 kilometro, bataz bestekoa horren gogorra ez da, 107, baina tarte bat dauka. 6. Kilometrotik 8. Bitartekoa lurbidean esterratuan egin beharrekoa eta gogorrenak ere horiek dira. 6. 7. Bitartekoak bataz beste 111ko malda dauka eta urrengoak 112koa, baina uneren batean 115ko eta baita 20ko aldapazatiak ere agertuko dira. Gogorrenarentzat mesede beti, ezta? Eta indartsuenarentzat abagune, Tadej Pogačar daukago lider, lehen da biziko 5 etapa jokatu eta gero, 5 etapa, baina lau sailkapen izan dituko, dakizuen bezala etapa bat, aurreko asteartean jokatzeko azena, espaitzen jokatu azkenean. Lider Tadej Pogačar, bigaren Primoz Roglič da, 3:21 eta podiuneko postuetan da Enric Mas, 3:22. Podiuneko lehia dago polita, lehen da biziko 10 horien artean, eta Pogačar kendu ezkero, Roglič, bigaren postuan dagoen Roglič, eta 10. Den Pogačarren taldekidea Jay Bain, justu 9 txirrindulari 50.10 eremuan baito. Bueno, eta besterik gabe gaurko etapa zertan den biltzera jo behar dugu, arratsaleko ordu bat eta laurden aldera abiatu dira. Gaur bero egiten du, gaur bai, gaur irteran 31 graduko temperatura zuten, etapan zehar 29 da ere iritsi da. Termometroa 168 txirrindulari lanean, zebat ez da abiatu Tarlin, Espainiako bueltari ekin aurretik, ba, ez behar malapartatuak Portugalen anaiaren eriotza ekarri zion, Finlay Tarling gaztearena, berak parte hartzeko motivazioa bazeukan hasieran Espainiako buelta, baina gaur agur esan du, eta badirudi Joseba Belokiren semeak ere, Markel Belokik, Education Firsteko ziklistak, utzi duela Espainiako buelta. Baina hori guztia eta momentuko egoera, lasterketa non eta nola den baiestatzera jo behar dugu, laurak eta bederatzi, Jon Altuna lankidearekin, arratsaldeon Jon.
1: Arratsaldeon Jose Mari eta arratsaldeon Euskadi Irratiko entzule guzti.
0: Lau mendate, beraz, baten berri eman dugu, El Bartolo aurretik baziren Serratela eta Bandereta, eta batat besta bat ezaguna ziklistein egu partean eta internaldietan eta beti hor Benikasin eta Oropesa arte horretan pasatzen duten Desierto de las Palmas, hain justu, bertan izango genuke momentu honetan, lasterketa buruten taldea zenonbait iesaldia gorputza hartuta daukagu, ez da, Jon?
1: Alaxe da, 3 kilometro mendate pankarta harrapatzeko, bigarren maila ko mendate hau gainditzeko, helmugarako oraindik ere 52 kilometro eta ondoren aipatu duzun El Bartolo mendatea izango dute Espainiako bueltako 6. Etapa interesgarri honetan. Interesgarria diogu, besteak beste iesaldia egitea Bagalanki kosta delako. Ia bi ordu. Azkenean 16 lagunek egin dute aurrera, tartean bi euskaldun ziren, Peio Bilbao eta Urko Berrade sartu dira eguneko iesaldi horretan. Izen handiekin, Wout van Aert, Santiago Buitrago, Konrad, Bennett, Kron, egia esan, ba bueno, goi mailako iesaldia, esaterako ba 6 lagunek itzuli handiren batean etapa garaipena bazeukaten eguneko iesaldi horretan, baina aldapagora hasi direnean, bigarren mailako mendate hau igotzen hasi direnean, pitinka sakabanatzen joan dira txirrindulari guztiak. Ikusi dugu Peio Bilbao lanean, Santiago Buitrago taldekidearen mesede tan, izan ere Bahrein zen bi ordezkari zeuzkan talde bakarra eta Peio Bilbaok ba bueno sakrifizioa egin du Santiago Buitrago taldekidearen mesedetan. Buitrago aurreko bi mendateetan La Serrateian eta Banderetan ba lehenengo postuan pasada eta kolombiarrak gorputzaldi honean dago eta gaur etapa garaipena nahi du Santiago Buitragoko. Orain ba 10 lagun geratzen dira lasterketa buruan, horietako bat euskalduna da Urko Berrade, Espainiako bueltan etapa garaipena lortzea zer den badakien gizona eta tropelaren atzerapena uneotan ia 3 minutukoa da. 2:46 zehazki GPS-ak markatzen digun erreferentzia horren arabera. tropelean zer, atzean zer, batzean, ua etaldea ikusten dugu tiraka, eta norrari den tiraka, bai asko denboraldi sinestezina bikaina, osatu zuen Joao Almeida morrontza lanean Tadej Pogačarren mesedetan, iru minututik beherakoa da uneotan lasterketa buruaren erreferentzia, euskaldun bat bertan da Urko Berrade, ea noraino iriste daitekeen azken 51 kilometro hauetan.
0: Esate baterako osage gehiago gaurko etaparako ies egindako aurrena 16 eta aldunak esan da bezala orain 10 horien artetik nor da ondoen kolokatuta dagoena Ramsés De Bruin. Alpe zintaldeko ziklista, 4:44 dauka sailkapen nagusian Tadej Pogačarrek, beraz momentu honetan hori ziklista hori maillota hartzetik pare bat minutura egongo litzateke eta badakizue hemen egunero lagun izan baldin bazaituztegu beintzat gure adituak ere etzetozten bat ze komeni edo ze nahiko du edo zein jokabide izango du Tadej Pogačarrek behar bada iesaldiren bati aukera eman eta maillota erantzteko aukera hala eguneroko presio hori eta eramangarriagoa gerta dadin. Bueno, ba horren posibilitateak baleudeke momentu honetan. Eta hori defenditzen zuena esate baterako Mikel Astarloza zen. Arratsaldeon, Mikel.
2: Arratsaldeon.
0: Eta zer ze iruditzen zaizu esate baterako parez pare dauka momentu honetan. Bueno, De Bruyne, joan zaitez, jantzi ezazu maillot gorria, kosta egiten zait neri. Hori gure begiekin ikusi behar dugula esatea.
2: Ba, nik bintzat, bete-betean alaxe sinisten nuen, eta hori zen ere ustez, logikak bintzat ala zioen. Horrelako esaldi batean, De Bruyne bezalako txilori bat sartzeaz aprobetxatu, maillota oparitu, etapa lehiatu ezatela esaldi horretan, eta emiriz taldearen zen, ba, emendik aurrera lasaitasun handiago egongo litzateke.
0: Hori behar bada izango litzateke, ba, bueno, ziklismoan eta zenbait garai desberdinetan ikusitako egoera normal bat. Badirudi Pogačarrekin beste gauza batzuk direla normalak hori esmerra dugu, ez da?
2: Zalantzari gabe horretara ohitzen ari gera, ez? Garai batean normalena ba, azkeneko mendatean jotze izaten zen, eta Pogačarrekin, ba, ez da egit, elmugatik 40, 50, 80 kilometrotara jotzera ohitzen hasita gara, eta badirudi ba, taldeen arteko estrategia ere ba, aldatzen ari dela.
0: Gaur aurten eginkizuna pilatuta dabilzki eta Eukene Larrartaren laguntzarik ez dugu izango bihar hemen izango da arratsaldeko lauretan biharko etapa bukaera ere interesgarria da, eh? Biharkoa lenda biziko maila komendatean bukatuko da bihar Aragoi eskualdean izango dute bukera Balde Linaresen Teruelen. Eugenio Goikoetxe hemen da arratsaldeon, Eugenio.
3: Arratsaldeon, Jose Mari.
0: Ze iruditzen zaizu, Emirates taldeak oraintxe bere buruari egiten zion galdera altunak. Eta pelotoian zer? Bueno, ba, pelotoian Emirates buruan. Emirates zer? Tarte handiegi atera ez dezan, iesaldiak? Edo eta bide bat ez tartea handiegia izan ez da dineta Tadej Pogačarrek eta pagarepena disputatu alizateko Castellón, ze aurrera tuko zen dugu?
3: Hor beti duda sortzen da, ez, nik argi neukan, ba, Pogačarrek ez zuela maillota hori erregalatuko, eta gaine kalkulo gata egin ditu, esan genuen, hemen jende asko konbene zaiona da denbora asko galdu, gero iesaldiak bere bizi iraute hori izateko, ez? Justu dagoenak edo 7 minutua 6 minutua ez egonak aukera gutxi emango zietela ieslariaitzako eta hori izan eta nik uste gaurkoan behintzat ala pasatu da eta orain duda da ba 2 minutu erdi pasatxukin ba bai aukera badauka berak nahi izan ezkero eta pagara irabazteko edo lasaitasun puntu bat hartu bere taldearen zan, lasai joan, 2 minutu erdi, 2 minutukin iritsi, eta behar, maillota mantendu, ze agien esaldia rapatzeko ere, lan gehitxo egin berko du taldeak, edo bestela behar bere kabuz, ba, erasoa jo, eta gai da, zortzi kilometroi gaira baten, 2 minutuk entzeko, gaur bestelako terreno hortan, gai da,
0: zalantzari gabe, el Bartolo mendate hori etortzen denean, bueno, lasterketa berriz ere kokatu egin behar dugu, ze justu desierto de Las Palmas, bigarren mailako mendate honen pankartapetik pasatzen ekoak dira ziklistak, eta mundu guztia zur eta lur utzi duen italiar gazte bati buruz bitz egin behar dituko. Entzungo zenuten, Genoan sortua da, ez ditu 20 urte. Abenduan beteko ditu, Lorenzo Zin, Girino irabazitu. Atzo etorkizuneko turra. 23 urte azpikotan munduko txapeldun izan da. Bona, euskaldun bat ibili da bolantean, haren ondoan, baina itzul gaitezen Espainiako bueltan oraintxe mendatea desierto de Las Palmas, aurrera joan.
1: Jose Manuel Díaz Burgosekoa pasada lehenengo tokian, 5 puntu berarentzat, eta bigarren tokian Santiago Buitrago, beste 3 puntutxo bildu ditu Santiago Buitragok, mendiko zelkapen horretan, Pogiko geita iru dauzka, Fortunato Kamairu eta bildu dituen 3 puntu hauekin, Santiago Buitrago 3. tokian 11 punturekin. Koka dezagun lasterketa, jeitxieran lasterketa burua, 48 kilometro terdi, helmugara iristeko lasterketa buruan lehen ere esan dugu, euskaldun bat bada Urko Berrade Kern Farmakoa, gaur ere borrokalari Kern Farma taldea Juan Jorozen egitura, berarekin batera Carlos Canal Movistarrekoa, Gloak hortxe doa baita ere Boitrago, De Bruyne, Garofoli, Kron, Albanese, Krabs eta aipatu dudan bezala Jose Manuel Díaz lasterketa buruan 2:30 atzerapenarekin tropela, tropelean tiraka segitzen du Joao Almeidak, irugarren ordua bete da lasterketan, 41.5 kilometro orduko bataz bestekoa daramate, 3000 metroko desnibel metatua daukan etapa honetan.
0: Beraz, galderek urroso politak, 2:30 Almeida buruan jarrita, tartea pikinka jaten, jan nahiko dute erabat, eta pagaraipena disputatu nahiko dut, Tadej Pogačarrek, bai galdera interesgarriak sortzen direnak, eta etorkizunari begira lanean ari denez, ba geuri sortu zaizkigun, eta zabaldu dizkiguten kontuak, pikin bat behintzat, asaleti baldin bada ere, aipatu nahi dituko Red Bull Bora taldean ibiltzen den Peio Olaberriarekin. Arratsaldeon, Peio!
4: Arratsaldeon!
0: Ikusi zaitugu, Lorenzo Fin atzo etorkizuneko turra irabazi duen italiar gaztearen alboan, bueno, italiarrak txoratzen daude, normala da, gatxetan eta beste konturik ez da, turra baino eta Espainiako buelta baino gehiago, italiarrek izar bat nahi dute, eta Lorenzo Fina aipatzen dute, zeren aurrean gaude ba, Pello?
4: Ba, txirrindulari ikara arriba dauko aurren ez, bere zenbakik eta bere igoeratako denboraik erakusten du, goltur mailako txirrindulari bat daukeula, jadanik, 19 urtekin, eta ez goltur mailako edozein txirrindulari baizik eta World Tour mailan aurren ibiltzeko txirrindulari bat oraintxe bertan.
0: Bueno, oker ez banaiz, munduko txapelgeta eliteukoekin egin behar du. Egia da hori, bai ez datuta dago? Peio?
4: Bai, halaxe da, bai. Beak helburu, hiru helburu zuzken, 23 urte zazpikotan, munduko txapelgeta, etorkizuneko enturra eta etorkizunekoan italeko giroa, hiruak lortu ditu, munduko txapelketa aurreko urten, urrengo urten ja World Tourrea pasako da, eta aurten 23 urte zazpikona irabazizkio ja maillot hori jazteko aukera egetzen izango urrengo urten, hasi que erabaki deu, danak, bai taldek eta bai beak, ba, World Tour maila saltu jaia, oain irailetik aurrea, eta zera hori, munduko txapelketa hori, elite maila gugin ja.
0: Pentsa. Lorenzo Fin, abenduan 20 urte beteko ditu. 2006an sortutako bati buruz ari gara izketan, 6-az, 2005koa da. Hau gero eta lehenago dator, gero eta lehenago lehertzen dire hemen fruituak. Baina, jakin behar dugu, mutila, ezaugarri fisikoak ditu, gaur egun pelotoi batek izaten dituen bataz besteko horiek ditu. Metro eta 80 metroko mutila da, 60 zerbait kiloko pisua, zeren aurrean gaude, zeratako ziklistaren aurrean edo hori, galdera hori zaharkitua gelditu da, ze bazirudien lehen, igotzailea da, itzuli txikietakoa da, izango da ziklista moderno bat, eterreno guztietakoa, ez da, Pello?
4: Bai, bueno, bastante diesela esaten dana da, ez, azkenen hori ez dauke velozia punta hori, baino, bai, erlojupeko noso maila ona emando, giro azkeneko erlojupeko hori irabazizan, gero igoeratan erakutsi do behadala ointxe bertan 23 urte zazpikotan indartsuna, eta nik uste itzuli handitako txirrindulari badukeu laurren, ez? Eta aurrengo urtetik aurrea, zer esan handi ematekoa.
0: Bueno, italiarra gitzauek itzuli da entzungo balituzte. Bueno, pentsatzen dut dagoeneko horrelakoak eta hundiagoak ere esango dituzte. Laze, bide batez galdera egin behar dugu. Gaur, galdera egiteragoaz, etxe ondoko ekipamentuaren zozketa bihar egiteko. Italiarrek badirudi oraintxe Genovan aurkitu dutela etorkizuneko izarra. Lorenzo Fin, ari buruz ari gara izketan, baina egiteko da baitere galdera begiratu dezagun atzera. Noiztik daude, italiako txerrendulariak itzuli handi batean, ez Espainiako bueltan bakarrik, itzuli handi batean garaipena lortu gabe. Noiztik? 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Bueno, eskertu behar dizut, Pello, non zaude? Pulueko probara joana, italiatiko
4: bajo duzu? Ez atzo etorkizunekoan turra buko gendun, eta bain baldi solen hau, hemen Dolomitatan, munduko txapelketan, Montamaikeko munduko txapelketan, oain txirrindulari baduketemen, lauterditan txirrindulari austriar bat, hemen short track izeneko hortan lehiatzen dana, gero atxaldeko 6:30 bestea, Adrien Boaxi, oentxe bertan elite mailan gure talden dau baita, eta elite mailan oentxe bertan favorito nagusi beha da, Van der Poelekin batea, eta hauei animatzea, eta ikuste etorri naiz, eta bihartik aurrea, ja pluera jugu naiz, Eligandeen pulueko Bretain klasik hortan izango naiz.
0: Ederki. Bueno, ba, eskertzen dizut gaur gurekin egon izana. Pello Olaberria, Red Bull Bora taldean. Eskerrik asko, Pello, eta horren arte.
4: Eskerrik asko zuei.
0: Laurak eta hogeita bat minutu, zaila izaten da, talde baten barrutik Eugenio Goikoetxe horren garbi entzutea, bai, bai, hemen etorkizuneko ziklista batako, itzulia hundietako ziklista batako, zerri buruzari gara izketan, emeretzi urte, hogei urte, orain dibetez dituen ziklista bat iburuz hitz egiten dugunean. Honek seixea zerekasik, ja pasatako belaunaldi baten jarri behar du.
3: Bai, eta urte bete, diferentzia bat beste da ez, eta nik uste, ba, jendea ere jarsi dela ez, lehenguan uste aurreko bortutan, atera, hemen Mikele kontotu zetxun, pogatxarek ibilitako bat iloak eta zazpikilo, 6,8 behatzi, bai, jendea ja konparatetak egin ditu, honek nola igo duen Tour de Provence azkeneko portuak, eta zazpi bat iokilo inguru ibili dela, eta ja konparaketa hori jendea badirudi, ba, nahi duela, ez da, pogatxarekin ez gara burritzen, baino ja zerbait gehiago nahi dugu, eta presak againa 6-8 dago, guain hau dator, eta bueno, aberre bendik urte pare baten, ba, igual pogatxaren erreinu dotore hau, igual pixka bate kiloko lo jartzen igual hasiko gote dan, ez, gazte doatxu hauekin.
0: Lorenzo Fin, 20 urte beteko ditu abenduan, eta protagonista handia izan berri da, etorkizuneko turrean, eta ari buruzko zertzeladaren bat edo beste bildu nahi genuen, bueno, bortxe Luze Zabal, eskainita gelditu da ari buruzko profila egin dugu Pello Olaberria Red Bull Bora taldeko kidearen eskotik. Lasterketa aldapan bera utzi dugu. Desierto de Las Palmas eguneko azken aurreko gaina pasata eta hortik el Bartoloko igoerara bitartean ez da gaito ordekako kilometro handirik izango dutenik. Almeida buru dela pelotoia gauza izango den tartea pikin bat jateko IES egindako taldeari edo eta honen bestez esan daiteken, bueno, IES aldia gorputza hartuta dagoela, gorputza hartu atzean Pogatxar denean, Jon Altuna kosta egiten da, ezta, Jon, aurrera.
1: Bai, hori da, atzean UAE Emirates taldeak, ba, ez du abantaila askorik utzi nahi, 2 minutu eta 27 segundo markatzen dizkigu GPS-ak, eta Tadej Pogačar kakaso gaurkoan etapa garaipena nahiko du, eta eguneko iesaldikoen, ba, multzo hori berriro ere handitu eginda, zegoitik beherakoan, Pello Bilbaoren multzoa, bost laguneko multzo hori berriro ere, ba, lasterketa burura iritsi da, eta Pello Bilbao bere azkeneko itzuli handian, bere azkeneko gudadantzan, bere azkeneko buelta horretan erakutsi zezen nolako kategoria daukan txirrendularia den, lanean ikusi dugu betik gorakoan Santiago Buitragoren mesedetan, berak eragindu sakabanak eta orain aurrean zertxobaitan kaltsadutenean berriro iritsi denean Pello Bilbao goitik berakoan ere eta ordekan izango dituen, ba, kilometro gutxi apur horietan ere, Pello Bilbao da gukan guztia emango du Santiago Buitrago taldekidearen mesedetan. Ez dirudi, nahikoa izango denik, bueno, ez dakigu, 2 minutu terdi nahi ikoa diren Pogatxarrein nahi baldin badu ezpeintzat, ikusiko dugu ze jarrera izaten duen esloveniar txapeldun handiak. 40 kilometro falta dira elmugarako, lasterketa buruan orain amarrez, berriro ere 15 lagun dira, eta baguztien izenak aipatuko ditugu nabarmenduz, 16 kotea zela, eta 16 kote horretik geratu dela, seguraski ba, mundu mailan sona gehien daukan iesaldikoen artetik sona gehien daukan txirrindularia, Wout van Aert giroan, eta pabat, turrean, 10 bueltan, iru itzuli handiak irabazi, iru itzuli handietan etapa garaipena daukan txirrendularia atzean geratu da, aurretik hori bai, Benikasimeko batarteko elmugan 20 puntu bildu ditu maillot berde horren porrokan sartu nahi du nonbait, Wout van Aertek selkapen horretan, Pogi daukagu buruan, 82 punturekin 69 punturekin bigarren tokian Wout van Aert, eta 60 punturekin bi etapa garaipen eskuratu dituen Matthew Brennan handia, ba, Wout van Aert ez beste guztiek hortxe segitzen dute lasterketa buruan eta errepasatu egingo ditugu guztien izenak. Euskaldunak bidira, Pello Bilbaoz gain Urko Berra de Kern Farmakoa, Bareinek beste kide bat dauka, Santiago Buitrago, Movistarrek Kanal, Soudalek barkatu, Pinarelok Gloak, Alpezinek De Bruin selkapen nagusian ondoen kokatuta dagoena 4:44 segundura, Patrick Conrad Lidelek, NSNek George Bennett, Garofoli dauka Sudalek, Andreas Kron Uno Isak, Vincenzo Albanese atzo hirugarren egin zuen Education Firsteko txirrendulari italiarra, ageri da hor Juan Magarateren mutila, Burgoseko Jose Manuel Diaz bigarren mailako mendate honetan Desierto de las Palmasen balenengo postuan pasaden Burgoseko txirrendularia, Lars Krabs Lotokoa eta Gilles Remreise Piknikekoa, hauek dira uneotan lasterketa buruan dauzkagun 15 gizonak, baina tropelaren atzerapena 2 minutu eta 10 segundukoa da. Helmugarako 28 kilometro falta dira, orain ordekako kilometro gutxi batzuk Benikasimen sartuko dira berriro ere, eta ondoren hasiko dute El Bartolo. Mendate, ba... Aquí no la ditu, berezia hau.
0: Berezia, bai, berezia da, izen ez da azteko berezia, baina gero halako berezitasuna dauka. Bereziki, 6. kilometrotik 8. erabitarteko tarte horretan, bueno, guk atzo ikusitako irudietan, eta pare bat hilabete hartutakoak izango ziren, ezinezkoa egin zitzaigun, hor ziklistak ikustea, badakigu lurbidean ikusi izan ditugula ziklistak, baita aldapan ere, urrutira joan gabe, hor dago finestrerako iguera, baina atzoko iguera hori iruditzen zitzaigun, etzela bizikletan egitekoa, ez da grabeleko bizikletan ere, zenbait arrimultzo ikusten zirelako errepidearen albo banatan. Baina, badirudi behintzat, gaurko etaparako, ez dakigu, bertan ez gaudelako, leundu bat eman diotela, eta ziklista pasatzeko moduan behintzat, izango dela bestela hori behar dugu. Bueno, kontua da, Mikel Astarloza hori xetela gaur etapan epaile. Eta horra hasiko garela pixka bat gauzak argitzen, ze ez dakit ausartuko ginateken esatera Emiratesek pelote buruan jarrita etapa irabazi nahi duelako Pogatxarrek horregatik ari den.
2: Bai, izan.
0: Edo besterik ezpata etaparita jukera bat eman nahi diolako ari.
2: Ez, zalantzari gabe Pogatxarrek etapa nahi du, horre etapa eta maillotak gorde nahi du, ez? Argi dago etapa oparitu nahiko balukete, ba, 4 minutuko errenta horri eutxiko lioketela, ez? De Bruynek salkapenean 4:54 galtzen ditu, beraz horrekin seguru izango lukete maillota, eta etapa aurrean utziko lukete, baina ez da kasua, 2 minutuko errentarekin ari dira, tropela luze eginda ikusten dugu, eta neri egizan gehiagitxokoa iruditzen zen.
0: Hori galdezera ninduan, pentsatzen dut, zeure barrenean nola baiteko jarrera gaitzez, penekoa izango zenuela momentu honetan Pogatxarren jokabidea ikusita.
2: Bai, batez ere taldearena, ez? Pogatxaregia da baduela, ez? Izaera zapaltzaile, bueno, puntu batekoa, ez?
0: Baina hori nork erabakitzen du. Kirol zuzendariak edo Pogatxarre berak esango zuen gas, full gas eta peira bat zinegu da.
2: Bueno, erabaki berez zuzendariak. Ze arek hitz egiten du erratitik, arek emateu taktika, kontua da Pogatxarren iritzia ere aintzat hartuko zuela, argi dago.
0: Ni ez nator bat. Esan nahi dut hori ez dela Pogatxarren kontrara erabakitako zerbait ez da behintzat, esan nahi dut.
2: Ez, Pogatxarren oniritziarekin, baina azkeneko erabakia zuzendariarena da.
0: Eugenio.
3: Garek esan nuke Pogatxarrena. Hoi Barcelonan bere garaian Messik edo entrenadoreak. Messik esaten zuena, hau fuera, hau barrena, hau kampua.
0: Bara, gizu, Donostian zer gertatu zen. Realak eta Barça partia jokoan zeuketen, Luis Enrique zen. Orduan Barcelonako entrenatzaile, aulkira eraman zuen Messi, partia bukatu zenean han ikusi ziren kopetak eta nonbait esan zioten Luis Enriqueri, ik nahi dukana, baina honek ez dikola funtzionatzen. Hemen ez dik honek hola funtzionatzen. Horko mostaka horrek nahi duen egiten deken.
3: Hoi gehiamar, beste amarreken nahi deken.
0: Antzeko zerbait izango litzateke momentu
3: dutan ukenio. Aire, ia da, zundariak beti ere, urtadako daude ez, lasetasun puntu emateko, esango dute, baina Pogatxarrek ere, zematen izan zuen ditugu beraien artean, zundariak gauz bat esan eta taldeak bestea egin. Eta aurten goturren ere pasatu da.
0: Baina jendeak zuen iritzia jakin edo, zuri ondo iruditzen zaizu hori edo etzaizu ondo iruditzen. Gehitxo gogoza iruditzen zaizu, gargantua baten eran da bilor parean da biltzen guztia janna irik edo.
3: Eskalafoi hortan zuendariak egintzen du, zuendariak dauzka bere kalkuluak, eta gero mikera esan duna, baita, bueno, dena jante hori, ba, ez dakit, gehitxo iruditzen zait, argan ez tala beste munduko etapa bat, ez tala alpedeu ez.
0: Nola ez, ez el Bartolo.
3: Atzo esan genuen, a ber, atzo galetun izuen, haber, baot izago norre rekorrik edo zait, bakarmatek ikusio eta duzten.
0: Sekule igogabekoa da. Sekule igogabeko mendatea da. Beraz, lasterketa profesional batean garbi dago ez.
3: Ba, eta peira da zen erin badu, argi, bere denboriko bena gaur, bere izango data.
2: Nire iruditzen zait, irudi aldetik ere, Pogatxarren aurkako ez da egiz, sentimenduak ere azaleratzen direla horrelakoetan, ez? Hain nagusi den horbait, horrelako etapa soil batean, maillota gorde, etapa irabazi, ez da egiz, iruditzen zait, kontrako jarrera asko sortu ditzakela.
0: Bueno, eta eskarra behintzat, puntukako hartzeko esprina jo ez duenik, bana ertek eraman ditu behintzatan 20 puntu, hori bai, etapa bukaera irabazi ezkero, hor beste 20 puntu egongo lirateke, erregulartasuneko sailkapenerako, beraz, etapan zehar kendu dizkionak bana ertek, kenduko lizkioke, mendian ere, bai, Buitrago puntuak hartzen ari dela esan du altunak, baina mendian ere bera daukagu lider, eta horren gaztea ez delako, bestela onleik daukan maillot zuria ere, bera jantzita izango luke, ze taldekakoan ua edago aurretik, hau da errealitatea, baina batzu bakara uste dugunak epaitu gabe. Geu ez gara nor, neu ez behintzat, epaitzeko momentu honetan ua egiten ari dena ondo dagoen edo ez dagoen, baina bagara batzu behintzat, gozatu ikaragarri hartzen dugunak, garai guztietan gogoratuko den kirolaria handi bat bere edertasunean ikusten dugunean. Batzu diote, baina gaurko ibilbidean ez zeukan zertan halako edertasuna agertu beharrik. Bueno, ba ikus ezagun, benetako asmoa etapa irabaztea den, edo ezten, baina tartea, Jon Altuna kronometroak ez dio gezurrik. Bera doa.
1: Bai, bai, segundu, bera egiten ari da, GPS-ak erakusten digun erreferentzia hori minutu eta 56 segundukoa da uneotan ematen diguten erreferentzia, justu lasterketa burua, Beni Kasimen daukagunean, Bartoloko taigoera hori hasteko, lau kilometro eskaxe falta direnean. Eta mugimendu bitxi baten berri eman nahi dizuet, eguneko iesaldian hor, beste, bueno, mugimendutxo bat izan da, Andreas Kronek eta Peio Bilbaok egin dute aurrera, hasiera batean bai, biak erreleboka eta bar ikusi ditugu, gutxi iraundu abenturak, zegero Peio Bilbaok hankaltxadu. Peio Bilbaok hankaltxadu, gaurkoan euren karta, euren autagaia Santiago Buitrago delako, eta esan du niona Kronekin ez noa inora, hankaltxadu, eta azkenean biak berriro irentxi egin ditu ba, gainerako txirrendulari multzoak, beraz berriro ere 15 elkarrekin dauzkago El Bartoloko gainari ekin aurretik, baina bitxia izan da, ze bai, bai, Peio Bilbao kortxe zeukan aukera, Andreas Kronekin ba, metrotxo batzuk hartzeko, ze gainerakoak elkarri begira hasi dira, bueno, jaten, edaten, eta bar, eta hor, ba, bueno, alako inpas moduko bat izan dute, ez zirudien akordio, aparteko akordio horik egongo zenik atzean, eta, bueno, ba, alako batean Peio Bilbao erabaki duan kaltxatzea, Andreas Kronek ez dio bakarkako lanari segida eman, eta biak berriro ere ba, multzorren parte dira. Eta bai, bai, hori, ritmo hori, eiztari erritmoa da, UAE-ko txirrendulariak ematen ari diren errelebo horiek, Novak eta kompainia, Joao Almeida bera, eta ematen ari diren errelebo horiek, benetan indartsuak dira, eta errelebo horiek ba, argi erakusten dute, eragin daukatela, ze bi minututik beherakoa da aspaldiko partez lasterketa buruak daukan errenta. 32 kilometro eta 800 metro falta dira elmugarako Espainiako bueltako 6. Etapa hau Castellon amaitzeko. Laister, sartuko gara unerik erabaki garrienean.
0: Lauterdiak joberritan beraz, parentesi txiki-txiki bat Espainiako bueltan jakindugun informazioa zuei emateko. Ez da oraindik erera bat osoa, pikin bat erdizka hiru laurdenak osatuta, baina informazio iturriak ura ematen ari baldin badira behintzat, ba, trago txekiren bat egin beharko dugu. 2027 Euskal Herriko itzulia, apirilaren 5-10. Zumarragatik abiatuko da. Bigarren etapa Nafarroan izango du, Iruinean. Hirugarrena Araban, segurasko, Eltziegon, hori ez dago konfirmatuta. Laugarren eta bosgarren etapak Bizkaian. Eta 6. Azkenekoa, Eibarren jokatuko da, ohiko Eibarko bukera izango dugu. Aurten, Antzuolan izan genuen etapa hori, datorren urtean, Eibarren izango dugu, orain txe Euskal Herriak aurreratu aldizuena, Zumarraga eta Eibar lotuko dituela, datorren urteko itzuliak, datorren urteko egitaraua ere, ikusteko da, Espainiako buelta inoiz baino beranduago egingo da, irailaren 4 hasiko da, zergatik, ba, aurretik jokatuko direlako munduko txapelketak, supermundiala deritzana jokatuko da datorren urtean, Savoia garaian, eta bertan jokatuko dira, ziklismoko txapelketa guztiak, izan mendiko bizikleta, ziklokrosa, errepidekoa, denak orduan jokatuko dira, haiek jokatu eta gero jokatuko da Espainiako buelta. Entzule batek dio, itxi dut parentesia eta Espainiako bueltara itzultzera noa, Mikel Astarlozak esan dakoaren aritik, zergatik da itxusia Mikel, dio entzule honek, onena irabaztera joatea, alegia Tadej Pogacarrek orain egin nahiko lukeena, gogoan izan behar dugu, belaunaldi berriak ere zorionez gurekin direla, eta behar badak azte bati, ba, geure bizikleta kultura zaharkitua egingo zaio, eta esango dute, baina nolatan, besta bati irabazten utzi edo neu irabazteko gauza baldin banaiz. Zer diozu, Mikael?
2: Zilegia da. Zilegia bada, lehiaketak irabazteko asmatu ziren, eta egia da, ba, hor alde hortatik ezin gauza gehiagorik esan, baina neri bai iruditzen zait, ba ez dakit, ikuspuntu zapaltzailea baduela, ez, lehen futboleko adibidea jarri ez zuen, ba ez dakit, kopako txapelketa batean ez ditugu Barcelona eta Real Madrid, ez dakit, 15 eta huts, bigarren bemailako talde irabazten ikusten, ba, azken finean neurtzen dutelako ere, ez, ze jokalari erekin joan, eta pixka bat, ba, bueno, ez dakit, garaipena lortu bai, baina horrelako zapalkuntza hundiegirik erain gabe.
0: Zok esango zenuke zerbait, Eugenio, horregatik galdetu du entzule honek, eta hitz ez dio, zergatik da itxusia honenak
5: irabazi nahi zatea.
3: Ez, nuke txus esango, ez, esango nuke gaur egun gauden tesituro hontan, txinloritzaren mundu hontan, hainbeste talde zahertu, hainbeste talde kustuan txean, hainbeste talde kilikolo diru afaltat artean adidez, pentsatu kenparma bat, 2 milioi terdi edo 3 milioi terdi euro eskaz bietzen nahi da ez. Zalegoa ere, ba, bueno, ba, baino gehiago, Pogatxarrek parte hartu duen, esan duen, ba, hau ja, ez dago emoziori, badaki guztenek irabaziko duen, baino banoa mendira, berretxiko biltzea edo pasiatzera. Orduan, bueno, pixka bat partizio isio egitea, ez da, bineke kelesan duen bezala, zilegi da, Pogatxarretena nahi irabazien nahi izatea.
5: Seguro arizarete jotzen eta peira bazien nahi duela, hori oraindik ez dakigu,
2: Bestela leloarena egiten ari dira. Esan nahi dut, edo etapa irabazi nahi dute, edo zertan ari dira.
3: A ber, kontrolan bat egiteko 4 minutu eta 44 segundukin liderra mantentzea balin bada, desgaste gutxiagorekin, hor pentsatu tiratzen dijoanak ze desgaste egiten ari dan, eta tropelan atzean dijoanak lehen ikusi dugu, latigo famatu hori, nola, hor jende asko dago ja, desiatzen. Igoera iristeko, ja bakoitza bere martxa hartu, eta a ber, joan ezela, Pogatxar, golda dela, eta utzi paken, da beste guztik lasai, igual du, 5 minutu edo 7 minutura elmugara.
5: Bueno, ba, igoerara iritsi dira, igoeraren hasierara iritsi dira, beraz, beste behin, oraintxe pare bat entzule gerturatu zaizkigu eta hori galdezka, ea bihar egingo dugun zozketa horretarako gaurko galdera, zein den gaurko galdera da, noiztik daude Italiako txirrendulari profesionalak itzuli handi bat irabazi gabe. Espainiako bueltan gaude egia da, baina hartu dena kontuan, baita giroa eta turra ere, Espainiako bueltarekin batera, noiztik, Italiako ziklista profesionalak, datu ere ikaragarria da eta gogoeta hundiera egiten duena. Irabazi gabe etapa bat. Etapa bat ez, irabazi gabe kontuz, irabazi gabe itzuli handi bat, bakasik futbolean gertatzen ari dena txurrarekin, okerragoa da kasik gertatzen ari dena ziklismoan. Italiako txerrendulari gizonezko profesionalekin. Itzul gaitezen ba, komienza el Bartolo ikusi du nonbait aurrera joan.
1: Bai, lasterketa burukoek bai behintzat, eta ea ba, nire kronometroa ere martxan jarri nahi dut, ea Estrabako errekor hori zenbatean ezartzen duen, pelotoiak, nik pelotoiari hartuko diot, uste dut hortxe dagoela hasiera, bai, hortxe dago, beraz, ba, bueno, gutxi gora bera, hementxe jarriko dugu, txak, eman diogu, ea Tadej Pogačarrek, bueno, Tadej Pogačar, espero dugu denok Tadej Pogačar izatea, baina ea tropelak, bazen batean igotzen duen El Bartoloko igoera, ubederatzi kilometro eta laure un metro, batazbesteko penditza euneko zazpikoma batekoa, erriparik gogorrena euneko hogeikoa dauka, eta balurbidea ere bai, prentsatuko ote zuten, bestela, atzikusi genituen irudi hori ekin baten batan kalurrean botata ere ikusiko dugu. Azken 29 kilometroetan sartu gara, minutu eta 30 segunduko errentarekin, lasterketa buruko multzoa, tropelak hasi du igoera, tropelean UAE taldeak Pogatxarrek oraindik ere hiru txirrendulari dauzka, orain Sivako farida tiratzen, bere gurpilean urtrago bat emana zortzi ikusten dugu Jaibain, eta bestea gauzak normal Pablo Torres izango da, gaztea sekulako, ba maila erakusten ari da lehenengo aste honetan, alaxe da hortxe dator sudurreko tiratxo horrekin eta bere gurpilean Tadej Pogačar maillot gorria. Aurrean zer? Aurrean Peio Bilbaok segitzen du tiraka, baina Peio Bilbaoren depositoa nahikoa ustuta dagoela ematen du, une oro atzera begira hor hortzak ere erakusten zituen, Peio Bilbaoren esfortzu handia izan da, esan dio zerbait Santiago Buitragori, zabaldu da eskuin erreiera pasada Peio Bilbao, eta orain Santiago Buitrago da El Bartolongora eguneko iesaldi horretan erritmoa jartzen ari den gizona.
5: Bueno, Horentxe garapen motx-motxa jarri eta Peio Bilbao bere zangoei behar duten atxeden emango dia. Izu Mikel Astarloza gertatzen dena da gainera UAE eta Pogatxarra iztua zorrozten ikusten ditugu eta kasik aztu egin ditugula lasterketa buruan dauden ziklistak eta hauek egiten ari diren alegin ere handia da, pentsatzen dut, atzean pelotoia datorren bezala ikusita, pelotoiaren atzealdekoak etxerrigantxoarekin kasik arrastaka datoz, pelotoikuek segitu ezin da eta ala ere buruan irauten dute eta bueno hor sartu diren bi euskaldun horiek oso egiteko desberdinean Bilbao eta Urko Berrate, Astarloza.
2: Bai, eta hoiek ere, ba, nik uste agindu berdina jasotela autobusetik, ez? Iesaldi jendetsuetan sartu, iesaldi handia izan ezkero, ba, elmugara iristeko arrisko izango duelako, zer eta hori lortu dute bai, baina gero, ba, egia da, ba, aurreikuspen guztiak hankazora ba, jarri dituela ba, emiriz taldeak.
5: Eta aurreikuspenak hankazora bakarrik ez, gertatzen dena da, fokua kendu egiten diegu, lasterketa buruan alegin egiten ari diren ziklista horiei eta baziren hor, kontuan hartzeko moduko ziklistak hasieran 15ren, 16 ziren, gero bana erdatzeratu da egunio gehi betxe.
3: Hori da lehen esan dagoen ziegi dela ez dela, ez nik uste pastela handi bat dagoela, eta pastelan pusketa txiki batzuk, bat pixka bat apurrak edo batzen bat utzi ezkero, ba, derentzako dena konformego ez, eta lehen gara baten bat izat, oikoa zan, etapa ikusi eta bueno, etapa hau gabe, iesaldiaren zako izango zan, eta txeluaria berak ere, ala petxaz ez duten, bueno, nik uste gaur egun ja, bai zuzendari entzun da, eta bai txeluari ere entzun da, esaten dute, bueno, Pogatxarren baitan, orduan bi taktika daude, bat, abet Pogatxarrek zehaz murekin ateratzen den etapan, horren arabera movimentu batzuk edo egingo dira, ikusi ezkero Pogatxarrek blokeo lan bat egingo duela, eta etapa nahi duela, ba, jendeak borrokarako ere gogorik ez, bueno, etxen dezagun, ba, ber, Pogatxarrek libre uzten duen, egun hori ez, nagusiago la, derrepente jai sorpresa bat, bia, bihar jai emango izuet, onura asko daukaten persoan, eta bera, bihar ez torri denak etxere, honera, ba, holako antzeko zerbait den
5: bila. Baina, auskalo zer ikusi duen berak gaurko etapan, esan edute, oraindik nola esten gertatu, itxura guztien arabera hori gertatuko da, baina nola esten hori gertatu ez dute egintzat eman nahi. Esan dut, oraindik ez dakigula itxu-itxuan etaparen bila biatuko derin, baina auskalo zer ikusi duen gaurko etapari. Aurten Alperuezko etapari ze ikusi zion, lider sendo zen. Eta bazirudienan Del Tororen ondoan egoteko minizela, Del Toro podiuna lotu gabe zeukalako, baina momentu hartan gu ez ginen konturatu, inorretzen konturatu, baina berak buruan zeukan Pantaniren marka zeintzan. Eta ura ustera joan zen, beraz, gaur bai, baina zergatik gaur bai. Astarlotzak dio, ze ikusi du horrek el Bartolon gaurko etapa irabazi nahi izateko. Eta gaurko irabazi nahi baldin badu eta irabazten baldin badu, zergatik ez biharkoa? Valde Linares, Espainiak, Espainia baziada dela kortan eski estazio badauka, eta zergatik ez dut?
3: Aproposagoa biharko, amaz gainea esforzo gutxiago egin, errenta ondiagoa ateratze gaukera.
5: Ez da monopuerto, baina kasik biharkoak baina, bai. Itxura gehiago dauka.
3: Bueno, Pogatxarek erasoa jo ezkero, azkeneko 8 kilometrotan, hanbeste ia minutu terdi, ia bi minutu ateratzeko aukera izango luke.
5: Bueno, iesaldiaren zate beharko zukeena, normalean Mikel Astarloz Eugenio Goikoetxearen ustez, ez da lagertatuko, gure adituek garbi diote, Emire Itzor buruan jarrita. Gaur, etapa garaipena lortu nahi duelako, Tadei Pogatxarrek ez du dien ala izango zenien, baina badero di ala izango dela. Bueno, mendatea oraindik ere Jon Altunak osoa da,
1: bai.
5: Zakartuko da. Gero agertuko da, errepide zati gaiztoagoa.
1: Hor, erakutsi dituzte, plano batean antenak, antena horietar arte igo behar dute eta lekutan ikusten ziren, oraindik lasterketa buruari 6,5 kilometro, 6 kilometro terdi falta zaizkio gora iristeko, goitik elmugara 21 kilometro izango dituzte, uneotan 27 kilometro falta dira elmugarako. Eta atzean, ba bueno, Jane Vine jarri da tiraka, beste puntutxo bat, Sivakofi erreleboa hartu dio, lekuko hartu dio, buruarekin ez ez egiten du Jane Vinek, ez dakit zer bat zerbait esango zioten ratitik edo dena delako eta buruarekin ez ez egin du, baina atzera begiratu gabe, nahiko lanekin ikusten dut nik hor Pablo Torres, justu Peio Bilbauri ikusi diogun musaje antzekoarekin, hortzak eta, ba, bueno, agerian dituela, eta, bueno, ba, beste erabateko estiloarekin edo pedalkolpearekin ikusten dugu, bata deipo gatxar maiot gorria. Horratzean datoz, ba, Primoz Roglic, bikain kokatuta, eta selkapen nagusiko, ba, gainerako txirrindulariak, nagusienak behintzat, ordoaz, orengoz, ez du inork atzerapenik pilatu, baina tantaka ari dira, txirrindulariak atzean geratzen tropel horretan, tropela geroz eta meagoa da eraberean, aria geroz eta finagoa da lasterketa buruaren eta tropelaren artean, minutu eta 22 segundo markatzen dizkigu uneotan GPS-ak. Hor 8 bat 7 bat laguneko multzoa nabarmendu da eguneko iesaldi horretan, Urko Berradek eutxi egiten dio, ikusi ditugu Andreas Kron eta Krabs, hor Lars Krabs lotokoa, pixka bat ba erritmoa bizitu dutenean aurrera jo dutela, baina harrapatu dituzte berriro ere eta orain zazpikotea daukagu lasterketa buruan, Urko Berradez gain eta Krabsez eta Krones gain, Santiago Buitrago, De Bruin, selkapen nagusian ondoen kokatuta dagoen De Bruin, Garofoli eta Jose Manuel Diaz dira uneotan lasterketa buruan dauzkagun zazpikizonak elmugarako 26 kilometro terdiren faltan.
5: Bono, oso interesgarria dago jarraitzaileen artean eta gure entzulen artean eztabaida, zilegitasuna jakina bistakoa da, badauka Tadei Pogatxarrek gaur etapa garaipena disputatu nahi izateko, baina halako kiroltasun gutxiko jokabidea uste dute dela gure adituek, tartazatiak beste utzi behar zaila, baina gure entzulen artean ere deneti daukagu, batzuk diote aurki txirrindularitza ikusi ere ez dugu egingo. Guk hor ohar bat erantzi behar dugu, baina mesedez entzun. Mesedez entzun. Ez ikusita ere entzun, ze guk Pogatxarrek irabazietu ez, pertsian egunero irekiko dugu. Eta besta batek dioena, Pogatxarrek irabaztia, ba, bueno, ba, bere lana eta bere ahalmena da. Adibidez hor dugu, fitxajeekin egindako Orioko trainerua banderak irabazi eta irabazi. Eta beste batek dio, arraun lagunak, nesketan, aurten, banderak irabazi, eta zer egin behar zuen. Tartazati hori banatu, kontuan izateko kontuak dira. Itxasgizon batek zer dio, Mikel Astarlozak, ba, pasa izan beharroko izan da.
2: Hori da, San Berrotar naiz, eta ez no, orain Orio defendatzera inondik ere, baina zer pentsatuko genuke, ba, Oriok iru minutuko aldea sartuko balio, hogei minutuko estropadan bigarnari. Nez, hori nik uste zigortuko litzatekela. Gauzat, irabaztea da, Pogatxarrek Espainiako buelte irabaziko duen bezala ondo bidean, baina bestean nola irabazten den.
5: Baina ari mutur politak agertzen dira, eh? Arraun lagunaken kasua epatu dute, okerrezpan naiz, arraun lagunakek pasaden asteburuko estropadak irabazi aurretik ere liga irabazita zeuken. Baina ala ere, azkeneko biak irabazi egin zituen. Eugenio Goikoetxea, zenbat buru, hainbat aburu, eta ez da bai dauek interesgarriak dira, ez dakit oso motikoa ginelako Merksek irabazten zuenean batean eta bestean ez da bai dauek sortzen ziren, orduan sortzen zen Merksek etzuela barkatzen, eta behar bada horrelako zerbait esan barko dugu, ez dakit, Jon Altuna gaipatu diguna ere adieraztekoa da. Pablo Torres mokoa irekita garbi ikusten da hori bai. Hau ez dela Torreko Emirates, ez da?
3: Ez, hau ez dela Torreko Emirates.
5: Izan berrik ere ez akaso, baina ez da Torreko Emirates.
3: Eta nik uste Pogatxar bera ere ez. Bueno, asuntoa da, Pogatxarrek uneko laro gehien egon da, beste guztiek baino, desente minutu gutxio egiteko gai dela, buelta hau, eta beti esan izan da, ez? Bai, Fronek ira bat zunean buelta ere, ez zela Torreko Fron, azkenean prestakuntza hau edenak, turra, beren aldenengo helburua turra izaten da, eta buelta beti da, azkeneko errekuperak eta bezala, ez? Eta nik uste, eta azkenean maia ere gutxio da, prestakuntza bere ziaturrerako da, hemen azkenean deskanso bat behar da, errekuperatu aldan bezala txispa puntu hori bilatu ondo lehiatzeko Espainiko bueltan, ez? Orduan beti, ba, normala da, jendea uneko unean ez egotea, nahiz da bere arerioak askok bai presatu dutela Espainiko itzulia irabazteko irabazia ez lehiatzeko asmo horrekin.
5: Bueno, momentu horretan sortzen zaidan galdera da, gauza izango den Buitrago pankartapetik lehen tokian pasa eta mendirako puntuak hartzeko pelotoiak jango dion momentu honetan minutu inguruko tartea lasterketa buruko taldeari, baina horretarako noski Tadej Pogačarrek mugitu beharko luke, noiz mugitu beharko luke, normalean etapa garaipena lortu nahi baldin badu, Mikel Astarloza.
2: Arbidean sartzen direnean, horre argi dago, ba, kokapen ona ezinbesteko izango dela.
5: Eta bakarrik aldegin, klaro, horrek inguruan ez du inor behar gero Castellongo kaletan.
2: Hori da, baina hala bideratzen ari dira, eh? Egiesan Emiriz taldeak oso ritmo bizia jarri du, eta taldekiderek gabe gelditzen den momentuan, zaplast.
5: Ba, momentu batetik bestera gerta daiteken ez hori, berriz ere kontaketara itzuli behar dugu, ze Arbide zatian ere aurki behar dute. Okerrezko naiz, 6. kilometroan iristen dira horra, eta 4 kilometro falta dira tontorrerako, pare bat kilometro edo behar bada gutxiago, ez da kilometro terdi barru hor dira.
1: Hori da, kilometro terdi eskaz barru hartuko
5: dute. Ea, ze ikusten duzu notuna.
1: Hori da, egia esan badaukat gogoa, eh? El Bartolo ikusteko. ez da egit, zer ikusiko dugunea, ea zer ikusten dugun. Ikusten ari garena da, Pablo Torresen lana pikaina izaten ari dela. Lehen aipatu duzu gaztetasuna, ez da, Jose Maria Paulaza, hau ere 2005-tekoa da, eh? 2005-teko azarokoa eta UAE-ko UAE-ren talde puntako talde horretako itzuli handi batean behintzat, ba azken txirrindularia Pogatxarren aurretik Pablo Torres.
5: Eta jaten ari da, eh? Eta jaten ari da, gainera.
1: Bai, berrogeita zazpi segundo. Enric Masos ondo kokatuta, Primoz Roglic ondo kokatuta, Oskar Ron Limaio zuriarekin ere ondo kokatuta, favorito keien txuen akorra aurrean bai ondo, baina Andorran horren ikusgarri aritu zen Jarno Widar, ba atzekalde horretan ikusi dugu, eh? Ja, kaso kontaktua galduko zuen, aspaldi ez digutela erakutsi, baina sufritzen ari zen, oraindik ere 25 baldagun geratzen zirenean, Jarno Widar, Andorran bigarren egin zuen, Pogatxarren atzetik bigarren egin zuen, txirrendularia batzean geratuta dagoeneko, beraz, bagaur lehenengo 10 postu horiek aldaketatxoren bat izango dute. Eta aurrean, ba, mugimenduak hasi dira, tarterik gogorrenera gerturatzen ari gara, eta urduritasunak ere agertzen ari dira. Eta begira, Tadej Pogatxarrek, ja, bizitu du erritmoa, Tadej Pogatxarrek ez dauka taldekiderik, berak bakarrik egingo ditu azken 4 kilometro hauek aldapagora. Oskar Ron Ligurpilera atera zaio, baita Primoz Roglic eta Enric Mas ere oraingoz behintzat hortxe usten du, baita Karapazek ere boskote hau nabarmendu da, baina Tadej Pogatxarrek bere, ba, makinaria guztia jarri du martxan.
5: Asfalto berri emandako eremuan sartu dira oraintxe, oso zoru ona da, baina esterratua agertuko da, zalantzari gabe errepidearen lurbide zati hori agertuko da, eta noski Pogatxarren ahalik eta gertuen zuen egotea komenitzaie horratzean daudenei, ze leia hor dago, leia biztan da hor dagoela orain arte lekutu dugu Pogatxar eta Emireiz taldean. Etapa garaipena nahiko dute, IES egindakoak harrapatu nahiko dituzte bai edo ez, baina gero esan dugu, 50 segundoko tartean daude, bigarnetik 9.era bitarteko guztiak. IES egindakoak harrapatu behar dira horrena, minutu erdiko tartea dago, zer iruditu zaizun, Mastaroza, bueno, Torresek egindako lana, Pogatxar mugitu den momentua.
2: Bai, eta orain esango nuke gainera, IES-kideak harrapatzen dituzten bezala, traba egingo dietela ere, ze IES-kideak oso ritmo motelean dijoaz, eta atzetik Pogatxar eta aurreneko talde txori ziztu bizian dator.
5: Bueno, ez dakite ze lurbide zati ikusiko dugun, eta ze puntutaraino egokituta, baina gauza bat behintzat, aurten alde dauka Espainiako bueltan. Jendetza, jende asko da bilela, aurten Espainiako bueltan, lasterketa jarraitzen aurrera joan.
6: Eraso egiteko bulkada sentitu bakarrik ez, egoak zabaldu, arranotu eta hortxe, Paiot Gorriarekin, El Bartolon gora, oraindik ere lurbidean sartu gabe, baina horra ze aldapa puska dagoen, asfalto gauza berria den arren, jendetza errepidearen bi bazterretan, ta Dei Pogatxar badoa aurrera. Gehien iraundion agurpilean, Oscar Only izan da, gaztetasunaren suarrori izango zen seguraski, baina Oscar Onlyk berak ere hankaltxa behar izan du eta badoa gure garaiko txapelduna, El Bartolon gora, iru kilometro eta 300 metro falta zaizkio mendate pankarta harrapatzeko, helmugara iristeko oraindik ere 24 kilometro, Laister harrapatuko du De Bruyne, sailkapen nagusiko 12garrena, bera izango da iesaldikoen artetik urrunen iritsiko dena, baina badator otso gosetia 23 segundura, Tadej Pogačar gaurkoan ez dio ies egiko etapa garaipenak esloveniarra.
5: Bueno, zalantza altzeukan bakarren batek, lehenda biziko egunerik azkeneko arte eraman nahiko aldu Maillot Gorria, ikusi zen aurreko igandean Manosken, nola ibili zen gainsariak eta hartzeko, honek Maillota erantzi, ez da lo egiteko ere ez du erantzik honek Maillot Gorria, eta ikusten da, gaurko etapan ere iesaldi bati utzi, eta horri ibili den Ramses De Bruyneri Maillota usteko aukera zeukan, ez da horrelakorik ere izango. Bueno, altuna oraintxe zalantzan ere jarritan eukan, baina ze bota ote dute asfaltoa denean. Ez jauna, agertu da Estrade Bianquek mundu osora zabaldutako irudioiek errepikatu nahia Buelta Espainiak ere nahi zuen lurbide zatia, hor dauka El Bartolo?
6: Horrengo zbeintzat atzokoarekin zer ikusirik ez.
5: Ez da hurri eman ere.
6: Horrela bai. Horrela egin daiteke, disputa daiteke itzuli handi bateko etapa. Hor zorua oraingoz behintzat, ba gozoa da, bere lurbidetasun hortan esango dugu, baina gozoa da. Eta Tadej Pogačar, ba hortxe, eserita, une oro, pitinka-pitinka iesaldiko kide guztiak harrapatzen ari da, eta 30 segundura dauka lasterketa burua. Bueno, 30 segundura ez GPS hori ez dago bat ere ondo, ze begibistan harrapatu du, eta hor 30 segundu baino askoz ere gutxiago daude.
5: De Bruyne jarraitzen.
6: De Bruyne, bai, De Bruyne bakarrik dauka aurretik, De Bruyne bere ala harrapatuko du Tadej Pogačarrek eta El Bartoloko lurbidean gora, Maillot Gorria izango dugu bakar-bakarrik lasterketa buruan, ea, atzekoak erakusten dizkiguten eta koka ditzak egun.
5: Ni ez naiz harritzen, Mikel Astarloza, irudi hauek ikusita, momentu honetan ikusita ari garen lurbide zatiarekin hortzak luzatuta gaude, hemen bizikleta jarraitzen dugun guztiok. Nik esango nuke, grabel bizikletak saltzeko kanpaina hoberik ez dagoela, egia esan, Estrade Bianca edo eta momentu honetan ikusten ari garen errepide zati hori ikustea.
2: Bai, eta modan jartzen dira, horrelako errepideak, ezken finean ikuskizun berriak dira guretzat, ikuslentzat, eta politia da bai.
5: Bueno, Eugenio Goikoetxea, kezkak urrunduz ezkibu, noski atzoko harribide hori desagertu da. Bueno, ze iruditzen zaizu, batetik Pogačar egiten ari dena, gero bestetik txerrendularitzari ematen dion ba garai bateko irudi horren perfila. Gizonetako errepidetan sartuta, Eugenio?
3: Bai, atzoko abintzat, atzo ikusi egin imaginak, ez dagoetan zer ikusi garkoarekin ez, esan genuen, no? Azkenean esterratua danean, ba, bueno, lur prentxatua bezala ezaten dela, hor bat galten batek, ba, esan genuen, eskabadore matuz batxe pasabera dagola, eta ba, daude, arrastuak hor, bizar harrikentzen da ibili direla, eta hoi alde bat edikan, golako terreno ontan pasalitek, eta Pogačarna, ba, bueno, ba, ez da izemagarren, izemagarren, egarren, ez da izan.
5: Eunda hogeita margarren garaipena,
3: ba, oiek baino, oiek baino gehiago ez, eta zer esan ba, ba, txapela gertzeko modukoa.
5: Bai, eta kritikatu nahi duzuen guztia, baina, aizue, hau ikusten ari gara, Mersen irudiak eta zuri beltzen eta tartek ikusten dira, ekarri ona bakarren bat, Mersen irudiak horren gogoan dauzkani, baina, 10 urte barru, 20 urte barru, bizi bagara esango dugu, baina, gu Pogačar ikusi genuen, ordua Pogačar, basoan, Jon Altuna.
6: Bat zenbakia, gure garaiko txapelduna, maiot gorria ere nahi du palmaresean, eta beste etapa bat hirugarrena izango litzateke, hirugarren etapa garaipena Espainiako buelta honetan, Tadej Pogačarrek hiru eskuratu zituen hain justu ere 2019an mutikoa zen orduan, baby deitzen genion, 19 urte besterik ez zeuzkan, maiot zuria soinean igo zen podiumera Roglicekin eta Valverderekin batera, Valverderen garaikoa ere badelako, Tadej Pogačar eta orain ba pentsa Fin, Torres eta Seixas eta Del Toro dauzka, garai ezberdinetakoa, bera ere badoalako pitinka urteetan aurrera, baina gure garaiko txapelduna izaten segitzen du 23 kilometro eta 400 metro faltaira helmugarako, 2 kilometro terdi pasatxo gora iristeko, eta Tadej Pogačarrek, babai, beste etapa garaipen bikain bat eskuratuko du gaurkoan. Erreferentziak ematea zaila da, Felix Gol gerturatu da, Karapazen gana, Onliren gana.
5: Zalantza daukat, mas aurretik doa edo atzetik doa.
6: Hori da ezakidana.
3: Aurretik.
6: Pixka bat aurretik. Pixka bat aurretik, Henrik Mas, ondoren Onli, Karapaz eta Felix Gol, eta guztien, eta Roglic, eta guztien buru, bat Tadej, Tadej Pogačar.
5: Zailkapen agusian, bilen, gaur egin dugun galderarekin lotuta, ez noaz jarraitzea da, ze basoan barrena ikusi nahi dut, eta entzun nahi dut, Tadej Pogačar, ze atzoko bidea, egia esan dotore dago, dotore dago, oso, eta oso polita, eta irudi bikainak dira. Esan nahi nuena zen, non ote dago lehenengo italiarra zelgaben agusian, ez dut ikusi ere egiten. Bueno, gaurko galdera hori da, noiztik daude italiako gizonezko ziklista profesionalak, itzuli handi bat irabazi gabe, noiztik? 6-8-8-6-6-6-0-0-0, bihar ostirala, bihar zozketa eguna. Zer da bella Estarlozaren buruan orain hor, Tadej Pogačar, pinu dio horretan eta bide dotore horretan ikusten duenean. Zer dio, arbuio aldauka edo txalo jotzeko goa sortzen zaio?
2: Txalo jotzeko, egia zen lehen botatako guztiak, bueno, poliki ez dakit lasaitzen, edo, ari ote diren, eta egia da, ba, Emiriz taldeak ere, ez dakit pixkat beste irakurketa egite aldera, aurreikuspen guztiak hankazgora jarri ditut, uste zenean iesaldia iritsiko zela eta maiota bueno, parituko zutela, ez dute horrela egin, eta kaso hemendik aurrera ere ba besteak pentsatzen dutenaren kontrako bidea hartzeko eraitzak izan daiteke.
5: Eta ze iruditzen zaizue bi hitzetan bostak aurretik berriz ere lasterketa kokatu behar dugu. Atzean podiumerako borrokan dauden ziklisten artean dagoen leia, oreka handia ikusten dela, segurazko, eta egunero errepikatuko dela hori, Eugenio?
3: Oraindik bai, asuntua da, ba, lehen gare batean Andorran 10 edo 11 genitxun bezala, ba nikuste pixkanaka jendea hortik erortzen hasiko dela, esan dezue Jarno Guidar erori da, bai. Eta orain momentuetan ikusten nik lau bostera murriztuko nuke
5: Roglic, Maskus, Only, Karapaz eta Gol.
3: Hoxe,
5: hoxe
3: da, azkenean etapa joan.
5: Eski hermosi iturra bizkarrera etorri zaio.
3: Bai, etapa joan eta bai etorren ikuset hoiek beti horre gongo diela, egun batean batek ekuidezak egun txarba, beste batean beste batek, gaur Masek badirudi egun ona dukala, metro batzuk bai. Aurretik handi joa, guen Karapaz hemen pixka bat sufritzen, no guen dikanasko faltada, eta nik uste berriz ere, hor bostekoa zikotea osatuko dela.
5: Ez sinistekoa guk atzo ikusi genuen bidea, orain pasatzen ari diren bide hori bera izatea. Egi esan oso bide gustagarria, oraintxe harrikaskar bilen bat, baina orain arteko ameintzat oso bide leuna eta gozua izan du. Lasterketa, Jon.
1: Bai, bihurgune hori eskerrak, aldapan gora zen, zekoitik bera izan balitz, ba, hor, arriskua latza, galgei eragin eta laprast egitekoa gurpilek. Bueno, Tadej Pogačar, lasterketa buruan, eta segunduak zehazki ez dakigu, esku zartzea ere zaila delako, baina ja ematen ari dira minututik gorako atzerapena Henrik Masek, bigarren tokian Henrik Mas, ondoren datoz Roglic eta Gol, eta pixka bat atzera xeago Onli eta Karapaz. Oskar Onli izan da gehien eutsi diona Tadej Pogačarri, baina jakin badakigu Tadej Pogačarren gana gerturatzea zer den, eguzkira gerturatzearen pareko zerbait, hori uste dut Simonsek berak esan zuela, Tadej Pogačar da eguzkia bezalaxe, zenbat eta urrunago mantendu hobeto, zenbat eta gehiago gerturatu ba erretzeko arriskua latza da, eta hori gertatzen da Tadej Pogačarren atzeko.
5: Feliz Gol krema eman da atera da,
1: bai, oso ondo Feliz Gol atzetik aurrerako igoera egiten ari da, hasiera batean ezken nuen ikusten, baina agertu da, eta orain, ba, Roglicekin batera, Mas daukate zertxo baita horretik, baina bera da ondoen ikusten duguna. Lehenengo amarren artetik falta direnak, Jay Bain, morrontzalanean aritu da, Jarno Guidar ez dago, aspaldi ez digute erakutsi, Matias Eskelmous ere ez dugu ikusi, eta Sepp Kuss bera ere, etzaigu agertu. Gainerakoak, ba, hortxe segitzen dute, gainerakoek hortxe segitzen dute, podiumerako borrokan.
5: Eta beti bezala, bakarrizketan ari da, Tadej Pogačar, puntutan aritze ez du gustoko honek. Honek kartzelako gaia nahi izaten du. Bueno, kartzelako gaia ez, orain ganbarako gaia edo.
3: Ganbarako gaia.
5: Honek ganbarako gaia bizikletan izango du, baina bizikletan ganbaran sartzeko inolako asmorik ere. Arratsaldeko bostak gertu dituko, kilometro bat falta da El Bartolo. Horren ikusgarria gertatzen ari den mendatea osatzeko buruan da Maiot Gorria, eta Deipo Gatxar. Informatibetako lankidei, itza, Inar Ortiz, Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon Josemari, arratsaldeon entzule guztioi, Tibeten eta Nepalen izandako uolde bortitzetan Katmanduko gobernuak emandako azken datuen arabera, 349 lirateke berreskuratutako korpuak, ia guztiak Nepaleko aldean, eta gutxienez beste 1500 desagertu leudeke. Gainera, atzoko uoldearen ondorioz, ibai bat blokeatuta geratuko aldean, eta gutxienez beste 1500 desagertu leudeke.

0: goi mendi hauetan klima are gehiago berotzen baldin bada glaziar asko beraien oreka puntuetatik erabat kanpo daudela, ez?
1: Etxean, Donostian, kaleko afari solidarioak ekimeneko partaideek udaltzainekiko jazarpena salatu ostean, kolektiboak deia egindie herritarrei gaur arratsaldeko 7:30etan aldezarrean barrena erosketa orgatxoekin paseoan ibiltzeko protestaga gisa. Izan ere udalak, kaleko afariak debekatu ostean, hainbat kidek euren kaxa janaria banatzen jarraitzen dutela ikusita, udaltzainek voluntario horiek identifikatu eta euren erosketa karroak ikuskatzen dituztela salatu du talde honek. Bada afari solidarioen inguruan sortutako polemikari lotuta, Euskadik duen babes sozialerako sistema defendatu du Imanol Pradales lehendakariak gaur. Baliabiderik gabekoak lagundu bai esan du, baina beti ere modu ordenatuan.
2: Nik ulertzen dut, bakoitzak batzuetan bere bihotzetik nahi duela erantzun bat eman. Hori nik ez dut kritikatuko, baina sistema bat daukagu horretarako eta uste dut funtzionatzen duela. Hori da nik defendatzen dudan eredua.
1: Bide batez, gogoratu du Pradalesek, 400 ordutik gora bideratzen direla Gurutze Gorritik eta Caritasetik beharra dutenentzat. Eguzki eklipsetik bi aste besterik ez dira pasa eta gaur beste fenomeno astronomiko bat ikusteko aukera izango dugu, ilargi eklipsea. Goizaldeko ordu biterdiak inguruan lurra, ilargiaren eta eguzkiaren artean sartzen hasiko da. Eta ilargia lurraren itzaltean geratuko da, baina ez da guztiz desagertuko. Hori bai, kolore ikuskizun aparta eskainiko digu, Virginia García Arantzadiko astronomoak ETB-en kontatu du.
3: Euskadi Irratian, Espainiako Buelta.
4: Bosta que teia iru minutu dira, zeiak arte zuekin Espainiako Buelta, gaur zeigarren etapalko Sobre eta Castelló, Bartoloko gainori pasatzetik kilometro batera utzi dugu lasterketa buruan Pogatxar. Badako aldaketa, aldaketa adirazgarria gainera orain jeitsierako tartean sartuta Jon Altunarekin azken ordua.
5: Adirazgarria eta ziklismoaren esango genuke historia modernoan esanguratsua, ze gutxitan harrapatuko zuten Tadej Pogatxar atzetik aurrera mendate batean, etzen askotan pasako. Eta hori nor lortu du entzule lagunok? Entzun ondo, garbitu belarriak, bai, bai. Enric Masek harrapatu egindu Tadej Pogatxar El Bartolo mendatean gora. Ikaragarria izan da Enric Masek eginduen igoera. Hiru aldiz izan da, bigarren Espainiako bueltan askotan, izan da meme iturri Enric Mas, baina, haizu, zenbatek lortu dute Tadej Pogatxar harrapatzea aldapan gora, ez dira asko izango. Bat Jonas Binego okurritzen zait eta bestea, ba, akaso Enric Mas bera. Eta orain goitik berakoan, ba, haze jeitxiera daukaten, hor... Hormigoian eta Tadej Pogatxar atera egin da bidetik, ez da lurrera erori berriro ere sartu da
4: bidean. Zebe hartzeukan, mas atzean utzi eta aurrera, bihurgune batean aurretik hartu dio, atzean utzi du eta gero ikusi da tarte atera nahi zuela.
6: Itxusi egin dio bihurgunean, trazada eman duen momentun, nola sartu dan bestea kanpo alde botata, hori itxusi ezan. Eta gero konturatu da, ba, estutu hazi egin dio, nik ustet, mina eman diola, mendiko salkapenean, nola pasa dion, azkeneko momentun Masek, azken segundu
4: hortan. Bere alaztertuko dugu, gertatu dena, gainerakoak zeintzu dira momentunetan podiuneko borrokan dauden besteen arteko egoera, Jon, ez dira oso aparte,
5: ez da? Ez dira oso aparte, 30 segunduko atzerapenarekin pasa dira, bide batez esan dezadan, 24 minutu eta 10 segundu behar izan dituela Enric Masek, ez Pogatxarrek, Enric Masek bera pasadelako lehenengo postuan, ba, El Bartoloko gaina harrapatzeko. Eta 26 segundura datozen txirrindulariak, ba, Primoz Roglic ikusi dugu oso ondo, Felix Gol, eta pixka bat atzerago, 10 segunduko atzerapenarekin edo datoz, Oscar Ronli eta Richard Carapaz. Lau horiek markatzen dizkigute, beraz, ba, lau horien artean, oraingoz behintzat, Enric Masekin batera, podiumerako borroka hori. Elmugarako, 18 kilometro falta dira, Masek eta Pogatxarrek, 27 segunduko errenta daukate, Primoz Roglic eta Felix Golekiko.
4: Ea, jeitxera estua da, jeitxeran asfaltu emandadago, baina Pogatxar bihurgune batean eskuinera, abiada handiegian sartu denean eta bizikleta ezkerrera joan zaionean eta bazterreko sasi artera joan denean ez da erori eta eskoinanka jeitsitu, baina eremu hori hormigoi gaineko jeitsiera zen. Hormigoi gaineko jeitsiera, baina ikusten zen bere honetatik aterata. Astarloza garbi ikusi da, oso gardena da. Mine mandio, Mase pankarta pasa aurretik berari aurre hartzea eta jaitsieran egin duen hori ba ez da polita. Eta esan egin behar da.
7: Bai, bai, argi dago. Nik uste Andorran alako erakustaldia eman zuela, gaur ere pentsatzen zuela, ba, arerioak bi minutura urrunduko zituela, eta ez dala

0: Zan Enric Masek gainean harrapatu du, pasa egin dio eta zuk esan bezala Jose Mari, nikuzte bihotza ikutu diola eta gero jetxiran oso zatar eta baldar ari dutua Pogatxar.
1: Gardenegi ibili da Eugenio Goikoetxe eta inolako beharrik ezeukan, batez ere bihurgune horretan, ezkerrera zen bihurgune batean, justu bere trazadori nolako izan den, parean jarri zaio gainera barrutik hartu eta gero bihurgunean.
2: Badu puntu hori, badu beti jostari eta mutil naturalaren puntua badu, baino bestaldetik egunen batean.
1: Jostaria beste goza bat da, kasik buruga lehitzatea, esan edut, kasik Espainiako buelta irabazteko aukerak ere bertan bera.
2: Esan edetena da, alde batetik jostaria den mutiko hori min egiten diola. Batematek zestan asartzen dionean, honek bengantza moduko hori bilatzen du. Adibidez, behitzmakin egiten ari dena, edo bane arte egin ziona, eta honek, Masek egin diona gora. Nola Masek aurretik pasatu dan, azkeneko 10 metroietan, dagoiti bera aurrena abiatu dan, horrek min eman dio.
1: Espainiako buelta bukatu bitartean hori buruan izango duela esan edu zu.
2: Bai, eta aukera esan duela ikusi da, zikinkeri bat egin dio kurba horretan, eta goiti bera azkarra egitsi da, utzi egin du Mas, kurba gaizki kalkulatu eta atera eginda. Eta jonek altunak de kalkulatuko zuen egoera, nik esango nuke, igoera azkarrena, Masek egingo zuela.
1: Bai, bai.
2: Segundo bat, edo bi segundo gutxigo. Zekan, Pogatxar baino atzerago hasi da, bost segundo bat zeuden, azkenean Mas zortzigarren postuan hasi da, eta gora, aurretik iritsi da, orduan, segundo pare bat.
1: Bueno, estrabarako egiten diren igoera horietan, bonifikazioak ez dira kontuan hartzen,
2: Ze
1: gainera, hori ere bai, 6 segundo gendu behar zaizkio. 6 segundo bonifikazio.
2: Demora reala, demora reala.
1: El Bartolon. Bueno, Masek behintzat, bigarren postu hori, momentu honetan, ia kenduta izango lioke, Primoz Roglici. Hori ere aipatu behar dugu. Bueno, Tadej Pogatxarrena, igoerakoan izan dugun gogoeta, eta zenbat buru hainbat aburu, denak ziren onargarriak. Irabazi nahia, gozea, neure izena historian izki larriz jarrita utzi nahia, beste kontu bat da jaitxerakoan izan duguna. Mikel Astarloza. Pizka bat,
3: oso itxusia.
1: Denok ere bide berera joan gara. Gehitxoan abil. Eta eroriko bat euk izan dezake. Beste batena eragitear ere egon haiz.
3: Bai, bai. Gehitxoko arrisku hartu du eta, bueno, zorionez ondo atera zaio, hankalurrean jarrita saiestu duelako erorikoa. Eta orain bitxia da, zen momentuz, Masi ez dio relebo pat bera ere eman,
4: Egia da. Egia da, Mikel, egia da, eta nabarmentzekoa da hori, eta Enric Masek ez dio eskatzen, esan edut, Enric Mas oso ondo, berea egiten ari da, badaki bere gerra, behira, orain erreleboa justu gukitzein, eta bai, erreleboa Tadej Pogatxar orain eman dio, baina orain arte, ba, Enric Mas bere ikusi dugu tiraka, goitik berakoan, pedalei eragiteko eremuan, hasieran oso teknikoa eta oso pikoa zen jeitxiera, orain ja asko lehundu du jeitxiera horrek, eta orain, ba, bai, pedalei eragiteko eremuan sartuta, orain bai, errelebotara sartzen ari da Tadej Pogatxar. Gatxar. Hogei segundura Roglic eta Felix Gol, hauekin batera De Bruyne, zelkapen nagusian 12. Eguneko iesalditik bizirik irauten duen batxirrindulari bakarra, oso ondo, De Bruyne, hauen atzerapen esan bezala 20 segundukoa da, eta ondoren 34 segundura datoz Carapaz, eta lehen bentzat Oscar Only, zegoen berarekin, orain Tejada ere ematen diguten, multzo horretan, aspaldi ez digute erakutsi, begira hortxe doaz, Carapaz eta Tejada, hor Oscar Onlyrik, ez da ageri Oscar Only atzeratu eginda nonbait goitik berakoan. 13 kilometro eta 7 metro falta dira helmugarako Tadej Pogatxar eta Enric Mas lasterketa buruan Espainiako bueltako 6. Etapa interesgarri honetan. Azkenean Bartolok emandu bai jokoa Jose Maria Paula.
1: Bueno, bai, eta Bartolorekin lotuta oraintxe entzule batek dio, bueltak topatu du bere izaera erakusten duen portua, Puerto del Bartolo. Horixe Bartoloa da. Oraintxe 688-666-000 WhatsAppeko zenbakian jaso dugun mezua. Baina egia esan, mendateari jeitxirakoan nik hormigo izati hori kendu egingo nuen, hori egia da, hor asfaltoa botata, jeitxiran beti asfaltoa behartu, baina gainerakoan, ze esango genuke, gaur egun etarreno berriak eta bizikleta molde berriak eta sartzeko dagoen joeronetan. Ez gaitu, mendateak ez gaitu aserretu edo behintzat
3: ez.
1: Kritikako ordina egitera eramango, ez da?
3: Egia da, izen parregarri xamarra duela eta txiste batzuk egin ditugu horren kontura, baina egia da ere, bueno, mendate politia dela, oso ondo lehundu dutela, atzu ikusi genuen harri mordo hori behintzat ondo babestu dute, ondarrarekin eta etzen arriskutsua, egia da jetxiak bazuela, bueno, zigizagatxua zela eta biurguneak nahiko estuak, baina ez da erorik horik egon, Pogatxarren susto hori izan ezik.
1: Amankomunean hori bai, mendate askok Espainiako bueltan hori egia da, hori daukate. Goian, 2025 bat antena telefonia konpainia guztiek jarritako antenak, inguruetako telebista kateak harrapatzeko eta irratiek sintonizatzeko antenak gainean direla militarrentzako etxolak giren bat eta gainean egoteko lekurik ere ez. Egi esan jende zongi hornitua zegoen igoera guztia. Eta gero jaitsierak tarte batean eman digu sustoren bat edo beste, handiena Pogatxarrek berak eman digu, eskuinerako bihurgune batean atzeko gurpila eta aurreko ia biak joan zaizkionean bazterrera, hanka lurrean jarri eta behintzat erori gabe eta urraturi gabe jarraitu ahal izan du, baina hau salatzeko da eta gustatu etzaiguna da, pekin bat lehenago, ezkerrera zegoen bihurgune batean, barrutik nola hartu dion aurre Masi, eta gero trazada horretan nola Masen parera iritsiten. Zergatik, ba motikoa momentu horretan aserrezen, bere jostailua pekin bat urratu egin diotelako. Mendiko lehenengo postu horretan pankartapean Enric Mas izan delako. Laster garazuekin, bai, aurrera Jon.
4: Ez besterik gabe eta horri gehitzeko esan Enric Masen kirol jokaera eta gizontasuna eta bueno, esango genuke kirol honeko legea erakutsi duela Tadej Pogačarri esan ez bezala, ze segurazki Tadej Pogačarrek ez bezala Enric Masek ezagutuko zuen jaitsiera eta une batean egin dio besoarek eskua atera dio eta esan dio jaitsi dezagun erritmoa zertxo bai, ze orain bihurgune arriskutsua dator, pixka bat horrela egin dio goitik bera besoa aterata eta gero zer da eta Tadej Pogačar ba bidetik atera da, baina Enric Masen joka bidea benetan txalotzekoa eta ona. Eta oraintxe erakutsi digute gaurkoan lehiakorrena Tadej Pogačar berari eman diote saria.
1: Gaur pekin bat Pogačarrek eguzki horren beroa gustoko izaten dut, baina jaitsierakoan ikusi dizkiodan pare bat gauza, nik uste dut denok bat gatoz, ez gaitu erabat asebet eta utzi behar lehiakorrena izango zen, baina
3: eta Jonek esan duenarekin lotuta ere Mas egurtzeko beti pronto izaten gea eta gaurkoan egia esan oso
1: sare, ondo. Sare sozialek egin duten kalteetako bat on ere egin dute, baina egin duten kalteetako bat gizon honi egin diote.
4: Bai.
1: Etengabe baino, era parregarrian agertu izan dut.
3: Baina gaurkoan azpimarragarria da Jonek esan duen bezala, Pogačarri nola abisu eman dion, kontuz bihurgune arriskutsua ator, zer eta bihurgunan itxi egin ostean.
1: Bai, hori dela eta gainera, eta bestela ere bai, baina Xavier Muriel Movistarreko izan da gaurko etapa bukatu eta gero hemen Euskadirratia nora ninduan abai aurrena iregarkietara joan horretik galdera egiten digute eta ea zeinen gaurko galdera huixe da xamur aurkituko duzu erantzuna.
5: Pablo.
1: Noiztik daude gizonezko ziklista italiarrak profesionaletan itzuli handi bat irabazi gabe. 6-8-8-6-6-6-0-0-0
5: Lipen izan nahi dut!
6: Abuztuaren 27tik 30ra, hemen da berriro Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka.
7: 150 autokarabana kamper eta van baino gehiago berriak eta aukerakoak. Aldi iratin, Biarritzeko aireportuaren ondoan.
6: Karabana Sebastián de Irún, han egongo da zuri aholkuak emateko eta zure erosketa kudeatzeko.
7: Abuztuaren 27tik 30ra, Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka. Aldi irati, aireportuaren ondoan. Informazio gehiago eta gonbidapenak, karabana guioiaevasion.comen. Viva Camping Car Biarritz. Zure urrengo bidaia hemen hasten da.
8: Espainiako buelta Euskadi Irratia.
1: Aurkitu dugu erantzuna. Pogačarrek ez daki galtzen. Mikel Astarloza, Eugenio Goikoetxea, denok bat gatoz. Pogačarrek ez daki galtzen. Edo gaurkoak behintzat, hor izan duen ze galera izan du. Mine mandio hor Enric Masek garrapatu eta pankarta azpitik aurretik pasatzea eta aizue, galtzen ere jakin behar da. Eta gaur behintzat, ez dakit hemen bukarara ze gertatuko den. Bueno, azken 10 kilometroetan gara eta podiumeko lehia ere bixi dago. Atzean ze ari da gertatzen baltuna?
4: 8 kilometro faltera helmugarako, lasterketa buruan Pogačar eta Enric Mas, 15 segundura Roglic eta Felix Gol, De Bruyne harrigarri batekin, eta 30 segundura dator ba, Richard Carapazekin batera, Jarol Tejada, hauen atzerapena, 30 segundukoa da. Eta ja, minutu eta 30 segunduko atzerapenarekin ematen dizkigute, Sepp Kuss, Oskar Ronli eta Matias Eskelmose. Beraz, pitinka, ari da argitzen, ba, zelkapen horretan, ba, podiumerako borroka horretan, ze txirrendulari dauden sasoikoago edo ze txirrendulari dauden ba, aukera gehiagorekin Granadako podium horretan ba, koskatxoren batera igotzeko. Eta horren burura datorkidan irudia, Euskal Herriko itzulian ikusi genuen, ez da, Jose Mari, me dejas ganar?
1: Bai.
4: Almeidari.
1: Almeidari poker arpegietze jo desagertu.
4: Ez, galdetu, gaur ez du galdetuko Enric Masek, gaur ez du galdetuko ikasiko zuen, eta gainera ideiak argi dauzka, eta asko ari zaio gustatzen gaurkoan Enric Mas, eta beti egurtu izan dute gehitxo, niri ere ala iruditzen zait, baina ez dezagun astu txirrindulari honen kalitatea basekulakoa dela, Balear uarteetako txirrindularia Enric Mas, esan dugu, meme guztietan agertu izan den txirrindularia, 31 urteko hartako txirrindularia, baina aizu, Espainiako bueltan hiru aldiz egin du bigarren, 2018an, 2021an eta 2022an, Emiliako giroan, 2022 hartan, Tadej Pogacar hartu zuen mendean, buruz burukoan, eta hori ez dezagun sekula astu, hori ere historia izango da, ze gutxik hartuko zuten mendean buruz buruko batean, Emiliako giroan 2022an hartu izan du mendea, hartu zuen mendean Enric Masek Tadej Pogacar, eta Lombardiako giroan ere ikusi izan dugu urrunen iritsi dena Pogacharrekin batera Enric Mas izan dela, eta hori ez du edonork egiten. Kritikatu bai, baina goratu ere, goratu behar da mutila, ala merezi duenean, eta gaurkoan iruditzen zaigu, bai, merezi duela Enric Masek, ze Bartolongora egin duera, uste dut puska batean etzaigula aztuko, ala jaina Tadej Pogacar harrapatu egin du atzetik aurrera etorri. 6 km/h falta dira helmugarako, Roglicen eta Golen atzerapena 24 segundukoa, Karapazena eta Tejadarena 31 segundukoa, Only eta Eskel Mouserena minutu eta 30 segundukoa Sepkusekin batera.
1: Behimeineko podiuna Espainiako bueltan hau izateke, lider Pogacar, bigarren Mas, hirugarren tokian Roglic. Hori da behimeineko podiuna. Eta ze esan handia ematen ari da guren zulen artean ere bai biztan da, hor izan den gora bera jaitsierakoan, batek dio, bueno, arrisku ere bazeukan, ez, zulatua izateko Pogacharrek, bueno, arriskua zeukan eroriko izateko ere bai, eta gauza bada asfalto gainean erortzea, sasi artean erortzea, baina hormigoi gainean erori izan balitz, bueno, erorikorik ez da izan, eta beste entzule batek dio, Astarloza ez dagoela gurekin ados, ikusi dituela irudiak, eta Masi aurre hartu diola barrutik, Masek oso trazata txarra eginduelako bihurgunea, kanpotik hartuta.
3: Bai, trazada txarra egin duela ados, baina nik behintzat trazada txarra egin duen txilonari hori ez nuke bihurgunen aurreratuko. Bihurgune eman eta gero, zuzengunen aurreratu, eta hor bai aurretik abiatu.
1: Bueno, hori da, behar da hemen eztabaida eta iritziak kontra jarrian izatea. Eugenio Goikoetxea, bi hauek iritsi eta helmugara. Masek badauka, nondik edo handik Pogacar mendian hartzeko aukerari Castellongo helmugan edo ez dauka?
2: Normalean ez. Kinelak eginez gero, euneko laro gehiak Pogacar alde joko
1: duke. Esango genuke Pogacar, baina horregatik
2: diote. Ez da, debilidad, puntu bat ikusi dio, eta Masek buruz burukotan badake tarteka indarra tartean daudenian
1: espiren bat egin. Euneko
2: laro behit Jure miliare nola irabazizuen Masek eta holoko gauzak eta gogoran etortore seiskit eta ez da egit Pogacharrek uste genuen minutu terdiko bentakakin igoko zuela beti gora eta hor pasatu dan zerbaitekin da behitzat ez da egit beti ba, Masen alde zeo zer gutxi baino jarriko nuke.
1: Behar bada kontu honekin segituko banu esango zenidake, bueno eta pixkanaka pixkanaka akaso Granadan garaile izan Pogacharrez da
2: garko elmuga
1: garko elmuga
3: nik aurre seguru ikuste dut Pogacharrez gara.
1: Eta geroari begira gaur izan dugun zalantza hori, bueno, hori izango dugu hori izketagai, behar bada hemen lehen da biziko postua errezegi banatzen ari gara, ez noski. Tadej Pogacar momentu honetan hautagai nagusi Espainiako buelta irabazteko, baina gaur ikusi dugu, orain arte ikusi gabeko zerbait, eta aspaldi ikusi ez genion zerbait. Eta bere erreakzio ere bai, galtzen jakite hori, hori ere ikasi egin behar da. Elmugatik 4 km/h Jon Altunarekin aurrera, Jon.
4: Justu bere Emiliako giroan lortu zuen, bere azken garaipena profesionaletan Enric Masek 2022ko urrian, pentsa, 4 urte pasa dira, ia geroztik, ez du, bi besoa jasotzeko aukerarik izan Tadej Pogacharrek, eta gaurkoan ere, ba, lantegi oso zaila dauka, esprinean, ba, gauzak normal, hankabatekin menderatu beharko lukelako Tadej Pogacharrek, baina beti utzi beharra zabalik zirrikitutxo bat. Bat egin dute, Roglicek eta guztiek, gainerako favorito, hor podiumerako favoritoek, ba, Roglicek, Felix Golek, Karapazek, Tejadak eta Drebur Ruinek, bat egin dute, beraz, boskotea daukagu orain, jazarpen lanean, gainean Tadej Pogacarren eta Enric Masen atzetik. Gerturatzen ari dira, Kasteioko kanpokaldean dauzkagu uneotan, lasterketa burukoak, 3 kilometro eta 600 metro falta dira helmugarako, Masek eta Pogacarreko 32 segunduko errenta daukate, eta Onliren multzoaren atzerapena minutu eta 28:18 segundukoa da uneotan, zergapen nagusi virtualean, Pogacar lider, bigarren Enric Mas, 3 minutu eta 30 segundura, hirugarren Roglic, 3 minutu eta 43 segundura, laugarren Karapaz, 4:26 eta bosgarren Felix Gol, 4:30.
1: Hortik desagertuko direnak, Kus eta Esquielmos eta Jarno Wider izango dira, baina Jarno Wider gaztea da eta gora bera batzuk izatea normala da, dezente atzeratuago dabil, baina Roglic, Gol eta Karapazen talde horretatik horren atzeratuta ez dira, Kus, Only eta Esquielmos. Ez dakit elkartzeko modua izango den, badirudi ezetz, ze azkeneko 3 kilometroetan gaude, beraz minutu bateko tartearekin, maillot gaztea esango genuke eta berarekin batera 10 aurrera daudelako aipatu egin behar dira, Kus eta Esquielmos izango genituzke atzerapen horrekin, eta sailkapen nagusian 10 aurrera jartzeko proportzioan legoke Harold Tejada, Astana taldeko txerrendularia. Bueno, beraz, Mikel Astarloza, Eugenio Goikoetxea, Bartolo joko emando, igoerakoan bezala gaitxirakoan emando, eta orain esprinak inolaz ere jokorik ez ematea. Espero duzu, eta Tadej Pogacar gainera barruan izango duen, bai. Zerbait izango du barruan, no?
3: Bai, bai,
1: badakigu, badaukala.
3: Aserre puntu bat, bai, behintzat Masekiko, orain gainera kontuan izan, atzetik jazarpen froga horretan dauden Roglic, Gol, Karapaz, Tejada eta De Bruynek, batez ere Mas jarraitzen dutela, ze aurretik Pogacar bakarrik balego, akaso pixkat ere erlaxatuko litzateke, ba ez delako beraien borroka, ez esan daiteke garaipena ja Pogacarna dela eta besteak bigarren postuan borrokan daudela, baina Mas aurrera joan den bezala, atzean, bueno, Masen bila ari dira, etengabe, ba, tarrentzio hori zain jaunditu.
1: Karo, eta Masek lan hori egin beharra dauka, Mas da hor eman beharra daukana, Eugenio Goikoetxe, etapa garaipen helburu jarrita ez, baizik eta Roglic eta hauek denak aldik eta gehien atzeratu behar ditu lako.
2: Bai, helburu bat garbi daukana da, Podineko borroka hortarako pauso bat aurrera emango duela, etapa beti erortxe dauka, lehiatu behintzat lehiatuko du, eta besteak ez da gainbera egin dute, ez dek 14 segundu egon dira, 14 amairura ere bai, bai. Eta pixkanak bizkanak aia bentaja igotzen hasi da, eta Karapazek eta Tejadak egin dute egundoko jetxiera ondorengo lauta hori. Zekan, 25 segundu atzetik antziran, eta zer da, irukote horrek, aurreko bila garrapatzeko momentua iritsi denean, zer, eta Karapazek eta Tejadak irukotea harrapatu. Eta oain ja bentaja, 25 segundura igo da.
1: Txalo, zarta de xente, jotzeko moduko ari da gertatzen baitere, ba, Ramses De Bruyne, Alpecin taldeko ziklista hori egiten ari dene, eguneko iesaldian sartu delako, eta gero dezente iraunduelako, eta orain gainera, ba, podiuneko lehi horretan dabiltzan, Onley, Karapaz, eta Felix Golekin batera, hortxe doalako Harold Tejadarekin batera taldea osatuta, eta gaurko El Bartoloko igoera horrek erakutsi diguna da, oraintxe entzule bate jarri diguna ikusita, ba euren herrian ere antzeko zerbait egin nahirik dabiltzala, ikusi dutela ze arbide zen, atzoko erreportaje hori ikusi zuta zeukatelako, eta ikusi dutela gaur ze paso pista dotore jarri duten bizikletan ibiltzeko, bueno, ba pistak hemen digeta bestetik, diputazioarekin jarriko direla harremanetan horrelako gauzak sortzen dira, baina egia esan, gaurko igoera, benetan gustagarri egin zaigu, bizikletan egiteko moduko igoera gogorra zen, baina gaur egun dauden bitartekoekin, gravel bizikleta eta mountain bikeekin eta egiteko modua. Bueno, Fran Ruiz, esaten dute, Eugenio Goikoetxe, beraz, fokus, jartzagun lasterketan fokus.
2: Azuta, neon fokus horrekin.
1: Ikasi dut, eta espero dut bizikletan ibiltzen bezala, behin ikasitako ez aztea. Azkeneko kilometroan sartu dira, Movistarreko Mas, eta liderra, Tadej Pogacar, Jon Altuna eta bestea gertu minutu erdira, ez da?
4: 28 segundura zehazki. Azken 500 metroetan, Espainiako bueltako 6. etapa hau. Tadej Pogacar eta Enric Mas. Enric Mas eta Tadej Pogacar. Buruz burukoa jokatuko dute esprinean. Esprinak ez dauka inolako aitzakiarik, errepide zabala. Hor eskuinera hartu beharreko bihurgune bat izango dute, baina inolako, embarazurik egingo ez diena esprinerako. Aurrean jarrita Tadej Pogacar, maillot gorria, alak, zapatillak, estutzen, bien bitartean atzean, gurpilean, Enric Mas, gaurko protagonista nagusia Tadej Pogacarrekin batera, Pogacarrek, esprena noiz abiatuko zain, denok hemen, ahortxe eskuinera hartu beharreko bihurgunea, eta azken 250 metroetan sartuko dira une batetik bestera, esprena abiatzeko momentu egokia, Atzera behiratu du Tadej Pogačarrek, abiatu du esprina Enric Masek, hortzak estutzen ditu, baina Tadej Pogačarrek hor garapen barinagoarekin, baina kadentzi altuagoarekin, bere doiortasuna erakutsiz, legerik gabeko gerlari gupida gabea dela erakutsiz, Tadej Pogačar garaie, bigarren Enric Mas.
1: Baina galtzen ez dakien moteko petrala ere bai, tarteka, gaur egia da hori, jaitsierako momenturen batean ikusi diogu, eta hori, eguzki horren beroa ikaragarri gustokoa dugunik. Baina gaurko jokabide batzuk, pixkanaka zuzendu beharko ditu, ziklismorako ez bada, besteri ez bada bizitza honetarako, azken esprinerako eta bonifikazio segundu importanteak izan daitezke, hor dira, beste guztiak, Jon.
4: Lau segundu, izango dira, hirugarren egiten duenarentzat, 10 hartu ditu Pogik, 6 Masek, ea lau segundu zinentza diren, abiatu dute esprina Richard Carapaz Kartxiko lokomotora, ezker errei horretatik aurrera, eta bai, Kartxikoaren zat izango dira Education Festekoaren zat, Erne De Bruinekin, De Bruine gerri kolpea sartu, zagit ba, akaso De Bruin bera irugarren, ikara garria De Bruinen etapa, De Bruinekor, bazken gerri kolpean kendu egin dizkio, lau segundu txoriek Richard Carapazi, behon deiola ze etapa eskuratu duen, eta gaur Jose Maria Paulaza, ez da Andorrako pozik, Ez irudi...
1: Erremolatxa zuku hori mikatza dago gaur.
4: Mikatza
1: bai,
4: dago.
1: Bai.
4: Maki bat agertu zaiolako Bartolon, gerrillari bat agertu zaiolako Bartolon, aspaldi etzion niñor korrela, ez dakit aurre egin, mendate batean, eta hori Enric Mas izan da, eta izango du bai, kezka, gero, amorruz botadu esprina, eta bai, pare bat aldiz begiratu du atzera, bera garai ez dela ziurtatzeko, eta bai, jaso ditu, bi besoak, baina horrez dago Andorrako pozik. Obeto esan da, beso bakarra jaso du gainera, ez biak. Horrez dago Andorrako pozik, Andorrako irribarrea, ba, baitzali zaio. Eta minutu eta hogeita amazazpi segundura, Eskel Mouse, Tera, Tejada, Only eta Kas, bai, hori da.
1: Irabazita ere gustora ez. Bari du titularronek, egia esan. Irabazita ere gustura ez. Nik larroburu hori jarriko nioke, esate baterako gaurkoari.
3: Eta iruetzen zet gaurkoan, etapa Pogačarek irabazi duela, baina gaurko garailea maz dela.
1: Bai. Baina marka da.
4: Pozi dago, peira ze pozi dagoen irudi horietan Enric Mas. Irribarrea Masek dauka, ez Pogačarrek.
1: Azetapa egin duen Masek. Azetapa, eta pozgarria da ziklista handia delako, altuna bere ibilbideko pasarte batzuk aipatu ditu, Espainiako bueltako podiunak eta hasi errepasatzen, eta, bueno, baina beti eskatzen zitzaion, askotan eskakizun baila no jartzen zitzaion, podium bat egin behartzeo daturrean, norren zungo dugun Maspera.
5: Segundo la general,
4: igarren nago, zelkapenean.
5: Nada, me voy sintiendo bien y...
4: Ondo sentitzen ari naiz.
5: Y gracias al equipo.
4: Eta mi esker
9: taldeari. Ese momento en el que se ha salido Pogačar, que lo he dicho que...
4: Atera denean, esan diozu lasai, bidetik atera daia itxiera.
5: Que teníamos...
4: Banztekiela...
5: Presente y...
4: Kurbaitxi bat zetorrela biurgune bat.
5: Había un momento que ha apretado un poco más, estaba un poco sucio porque era... No era asfalto, era hormigón.
4: Zikinia zegoen, bai, hormigón.
5: Y nada, simplemente ya habéis visto el control... que tiene la bicicleta, simplemente se ha salido
4: daukan,
5: y cuando
4: eginda,
5: me he girado ya estaba a rueda.
4: Esta vuelta mandó Daniel Berriro, por pillarse.
5: No, en Roji y Chente me iban avisando que había el bonus y cuando le he cogido he dicho, bueno, intentaré pasar primero, no Denengo sé si le he pillado por sorpresa.
4: Tenemos pasatzen saiatu bonus en gatik.
5: 6 segundos.
4: Está 6 segundos harto dituela, begira.
10: Bastante tiempo y es muy bueno para el ciclismo español y para ti.
5: Sí, como decía, llevo casi 2 años sin hacer una general de una grande. Estamos en la sexta etapa y tenemos que ir.
4: Nagusi bat lehiatu gabe, 6. etapa eta bueno, urratsez urrats joan nahi du. Esan du, Pogi ez Pogi. Hori izan da, laburpena. Hasieran lehenengo galderan erantzun du, esan diot, galdetu diotenean, bueno, nola menderatu daiteke Pogi, eta Pogi ez Pogi, ezin da, esan ez bezala, eta bueno, ba, bustora zegoen, eta gero, elkarri eman dioten bostekoa ere, nabarmentzekoa, eta Tadej Pogačarrek eta Enric Masek, elkarri bostekoa eman diote, eta Enric Mas, ba, mutilona dela, ematen du gainera, eta pozten gara bere gati.
1: Ba, bai, oso zuzen jokatu du gaur, Benetan kirol portaera handia erakutsi du eta beti iruditu izan zaizkigu arbuiagarri guztiz, gizon honi buruz eta batez ere gaur egungo joera horretan sare sozialetan eta esan izan direnak eta esaten ari nintzen oraintxe bere hitzak entzun horretik eskatzen zioten ez dakite turren bat irabazteko Espainiako prentsak ere ona hundirik ez dio egin txerrendulari handia da behar bada geure begietara eta geure lasterketan gertatu zen ez eta zuzeneko kontaketa batean ari ginen ez horren iltzatuta geratu zitzaigun pixka bat gustokoa gertatu ez zitzaiguna da Balmeidarekin gertatu zena, ez da zeinen belauneko jarri zitzaion Eibarko helmugar eritxe aurretik, eta kasi belauna gurratuta medejas ganar hori esan zionean. Hori nolabait ere bestera batera kudeatu behartzen, baina gainerakoan. Badago, Eugenio Goikoetxea, gizon honekiko nola baita.
4: Barka ez du, Josemari, dena den pasarte horren ostean berak onartu zuenean kasartu zuela, eh?
1: Claro, beste erabatera kudeatu gertzulako beste momenture maten.
4: Hortarako ere badauka gaitasunen, eta hori ere onartu egin bertzaio.
2: Asuntua da nik uste, eskatu, ez guztan ez bezala, asko eskatzen zaio, nik uste, eman dezakena baino gehiago eskatzen zaiola, ez? Badiru die bere garaian kontadorek esan zuen, hemen badator gazte bat, nire ondorena izango dena, eta Enri Masen gatik esaten zuen, aukuik estepen zegoen urte hartan.
1: Entzun dezagoen Tadej Pogacar. Tadej Pogacar.
11: Yeah. So in the end, we had to pull on less than half stage to control, so
4: kontrolatzen saiatu ziren
11: direla. Joan Kevin did great job to keep it together.
4: Kevin Mermaikek lan epikaina egin duela.
11: For the stage with,
4: eta gero etapa borrokatzen saiatu dela.
11: Jay and Pablo leading out on the track.
4: Jay Bainek eta Pablo Torresek oso ondo bideratu dutela, eta gero berak erasoa jo duela.
12: Much faster than Enric Mas in two-man sprint.
4: Espainian Mas baino azkarragoa.
11: I was just really surprised on the top.
4: Arrituta geratu dela. Pasaduenean. Misilla bezala. Ezuela espero.
11: That I'm leading for, I don't know, 40 seconds.
4: Irratian esan diotela 41 segundura zeto zela atzekoak. Inork ez diola Enric Masen izenik aipatu.
11: I was a little bit shocked.
4: Shockean geratu dela.
11: I was sure he knew the downhill.
4: Bazekiela jeitxera ezagutuko zuela berak, Masek.
11: I was just happy with him to be in the last 10 kilometers into the headwind.
4: Eta azken 10 kilometroetan, ba...
11: was nice to head a...
4: aurretik aizea izan dutela aurpegiz.
11: Next to me, and then in the end... I knew that I could beat him in the sprint.
4: Eta bazekiela irabaztezakela esprinean.
11: I appreciate that he commit full, and I also commit full to the finish line.
4: Kompromiso handia erakutsi duela releboetan, eta baita berak ere, eta gero esprinean erabaki dutela.
13: Bueno, bueno, ha explicado que...
4: Hortxe, Tadej Pogacharren itzak.
1: Sailkapen nagusiko lehen da biziko hamarretan egongo diren aldaketako kerrezpa naiz, Uidar eta Bain desagertuko dira hortik, eta De Bruyne eta Tejada sartuko dira. Eta lehen da biziko hiru postuetan balena aipatutakoa aldaketa txiki bat badagoela, orain Masek Roglic aurreratu du, eta Roglic hirugarren postuan geldituko da, baina Luzezabal jartutekoa gara honetaz guztiaz, iragarpenak bete direla esan daiteke, azkenean gerturatu direnean behintzat Bartolora ematen zuelako, azkenean joko zuela eraso kolpe hori Tadej Pogacharrek, baina ez dira bete eta pasieran zeuden iragarpenak, ziklismo aldatu egiten duelako gizon honek, eta honen korritzeko erak Pogacharri buruzari gara, bazirudien etapa gaurkoa proposatzela iesaldi bat izateko, iesaldi ondo kostata gero sortu da, baina iesaldikoek ez dute aukera izan. Bueno, Tadej Pogacar honek, izarra handionek, bere jokabide guztiak, bere mugimendu guztiak, bere pedalkolpe guztiak aztertzea eskatzen dugu, noski, garai guztietan gogoratu izango delako txapeldun honek. Ze gorputzaldi utzi dio gaur. Etapa honek eta Tadej Pogacharren, ez dakit, jokabide nola esan daitekean, ez da?
2: Bueno, ez da, bere jokabide gatik izan da, nik uste, jendeak hori nahi duela, ez? Gozatxarrek irabaztea, edo irabaztea gauza bada, baina jo bintzat, emozio puntu bat egotea, eta holako aldaketa horiek egotea, nik uste, ona dela espetakolorentzako, beti esperantza txiki bat piztea da, bueno, kompetizio minimo bat egon gote dan, ze badiru dipo gatxarrek, esan genuen, zazpia, marra, ma bost, goi minutukin irabaztiko duela aturra, eta berak ere esan du, ez? Sorpresas nola harrapatu duen, nik uste, zuzendariak ere etzekitela guk hemen lehen duda egin dugu Mas notazi joan, hor ikusten zan arbolta artean Mas aurretez egoela.
1: Eta uste zenuten De Bruyne zela.
2: Badirudi, radio hueltak ere hori etzekiela, eta bueno, haie beste dosalatzeko eman dituzte, hori da.
1: Eta referentziak ere ematen zirena, 41 segundo ematen
2: zuten,
1: eta gertuago zegoen, eta etzen De Bruyne, baizik eta Masten.
2: Masten, eta bueno, bintzate harrapatu egin dugu, esan du, oso xoken harrapatu gula, sorpresas harrapatu gula, eta bueno, bintzate emozio egon dela, eta Bartolo gaur, ez da, Bartola da edo ez, bueno, bintzat zer esan eman duela etapak.
1: Bueno, Mikel Astarloza, pixka bat aurrera begira pentsatuko dugu erreferentziak horren zuzenak etzirelako behar bada sorpresan harrapatu duela Pogacar Masek. Esan edut, Pogacarren kilima txikiren bat bilatzeko edo bere gainbera txikiren bat
3: Bai.
1: Iragarri lezake gaurko?
3: Bai, nik uste mugarri bat izan daitekela gaurko etapa. Bueno, Mas gai izan delako Pogacar harrapatzeko, ia denbora antzekoan igo dute mendate hori, orain arte ikusi dugunean arerioak 2 minutura urruntzen zituela, ez, mendatean. Hortaz, esan daiteke, ba ez dakit, Pogacarrek egun txarra izan du,
0: edo masek oso ona, edo...
1: Zilegi da hori galdetzea zure ustez. Bai, bai, bai. Geroari begira zabaltzen du, bai.
0: Bai, bai, zirrikitu bat zabaltzen du, bueno, ba, ez dakit, Pogatxarren ustezko utxe egiten bat, bueno, ez dakit, iragarri liteke, baina, bueno, zilegi alitzateke hori pentsatzea.
1: Beraz, batetik sorpresan harrapatu dute, eta Eugeniok esan duena, denbora tarte hori, benetako alazen edo ez, gaizki eman diote autotik. Batetik hori izan daiteke, zeberak ere esan du 40 segundo, eta kolpetik harrituta gelditu naiz, justu topean, tontorrean, nola aurre hartu didan ikusita.
4: Misilba edo, bezala esan du.
1: Misilba bai, bezala. Edo beste zerbait egon daiteke orain, astarlozak dioen bezala.
2: Ez, asuntoa da, ez zailo nionik ere errua autokoari zuzendari eman behar, zuzendariak ematen du, berak radiobueltak ematen da, du informazioa. Hor, badiru di, jende guzti bentzako mas desagertu egindela, ez zegoen motorik inoketzekien masen berri, orduan eman dituzten referentziak, oiek ziren, Roglicekiko edo Karapazekiko, orduan bizkat bere sorpresa horregatikan.
1: Sorpresa, baina bi minutu ateratzeko gauza dena, gaur ez da izan bi minutu ateratzeko.
2: Ez, espero genuen aixa igoko zala, minutu batekin igoko zala, eta goiti berakoan minutu erdikin iritsiko zala.
1: Beixaliz bezein gogorra etzen, baina gogorra gertatu da.
2: Gogorra gertatu, eta gainera Pogatxarrek ez du egundoko erasoa jo behar, berak bere martxa jarri nahikoa du, eta bere martxa hortan denak banaka atzen utzi. Eta oraindik ere arrabola egiten ari dela, oraindik badiru die, ba, espekazio bila edo kinuka ere izan, ez da zuzendaria izan edo zein izan, aurrez etorri zaiona, eta ez dago konforme pasadan histori horrekin, ez da egiten batxe erruduna bilatu nahian edo bere buruakin konforme ez, bintzate hori da. Eta jokoa...
1: Irabazita ere gustora ez, izan daiteke, gaurkorako lerro burua, izan daiteke garaipen mikatza, erremolatxa zukua iraungitako datarekin ekarri didate, bilatu nahi duzuen zerbait. Astarloza mas, dio entzule batek, ez du izan jaitxieratan alako fama, traketz fama, gaur ez du, ba horren jaitxiera txarrekin, dio entzule honek.
0: Kontu, bai, egia da, oso jaitxiera una egin duela.
1: Terapiak eta egin zituen, honek,
0: Bai, baina, esango nuke...
4: Itzulian eta bai, erorita ibelizan bai.
0: Gaurko jaitxiera bereziki garrantzitsua zela ezagutzea. Normalean errepide, autoak ibiltzen dira errepideetan ba, bueno, seinaleak ere adirazten dute biurgune arriskutsua datozen edo ez GPS-ean ere jartzen dute mapa eta ikusten dute zelako biurgune datozkiten aurretik baina gaurkoan, etzegoen ez GPS-a behiratzerik, etzegoen ez seinalerik hortaz irutzen zait portuaren ezagutzak asko eman diola gaurkoan masi jetxira hori ondo egiteko
1: Horregatik egin dizkion keinuak eta gero, zeinen garden azaldu den gaur Pogatxar Hene Ez nuen uste horren garden agertuko zuenik. Esan edut, izaera hori petraldutanago, erretanago, eta ezin dut, disimulatu.
0: Bai, eta informazio, euki edo ez, nik uste gutxinekoa dela.
1: Jaitxerakoan erreta zegoen.
0: Bai, eta, bueno, ez jamás gertu zetorla ez jakiteak, ez dio egin erritmo lasaiagoan igotzea. Ze bere helburua are eta denbora gehiago ateratzea zen, Hortaz, ba, masek harrapatu duenean, bai, sustoa eta xok.
4: Hori da hitz klabea, Mikel, xok esan du, bai, xok.
1: Erantzun bila zebilen.
0: Ba, nik uste pentsatzen zuela, ba, mi minututik orako galere izango zutela arerioek, eta zer eta arerio batek aurre hartu dio, bueno, gensari horretan.
2: Ez, lehen esan ez zuen debatuntan, jetxiera kontan, jendea badago jetxiera txarra egiten dituztenak, eta bueno, jetxizaia txarra diranak, hor diferentzia da, normalean, adibidez Turmale, eta Obisk, eta Porto Aundietan, edo Sierra badan bertan, errepide zabala direnean, oituta gaude, laroiko, uneko laroiko, abiaduran jisten. Orduan, badago jende mota bat, ba, jetxiera horretan, ez da bertigo puntu badaukana, abiadur horretan kurbak ezin ditunak hartu, bildurra sortzen zaiena, eta adibidez gaurko jetxiera arrebez, dan, gaurko jetxierako media hartzen badugu, ez da uste inungo momentutan, irurogeira ere iritsiko zirenik tramo esturotan. Uneko berrogei, berrogei tabos, berrogei tamarrean jetxiko ziren, eta horrek ere, jetxe txarrari, ba, bentaja txikie, bentaja gehiago ematen dio, ez? Bentsat ez diotea inbesteko denborarik ateratzen. Hori da diferentzia nik uste, masek gaurko jetxiera, edo urtean zehar egiten dituen jetxierakien alderatuta.
1: Bueno, iragarki etarte labur-labur hause, eta Movistar etxian atea jodugu laster zabalduko diote.
14: Eskolara itzultzeko guztia Pepcon dago. Deskubritu moda 3 eurotik hasita eta eskola materiala 2 eta 50 eurotik hasita. Gainera, abuztuaren 24tik irailaren 17ra, jaso 10%-eko deskontu kupoi bat urrengo erosketarako. Ikastetxerako guztia oso prezio baxuetan. Kontsultatu baldintzak pepco.esen.
8: Euskadi Irratian, Espainiako Buelta.
1: Bai, Espainiako Bueltan, Movistar etxean Xavier Muriel daukagu. Arratsaldeon, Xavier.
15: Bai, arratsaldeon.
1: Bueno, gustura egongo zarete, haze etapa egin duen Enric Mas bueltan, Xavier.
15: Bai, egizan, bueno, ikuste genuen, ondo zeola, baina bakizu azkenen, azkenen gurtek eta bar, eta garre, ba, pixkate harritxuta gure.
1: Bueno, harrituta, berak ere egia esan, postasun handia azaldu du orain gutxi egin dituen adierazpenetan, eta bueno, Pogatxar gertu ikusi duenean eta esan diotenean, autotik esan dio zuenean eta zuen artean, ba bueno, hor bonifikazioa dago eta hartzea komeni da. Orduan bizkortu egin dela, kao, deno gustekabean hartu dugu Pogatxar nola harrapatu duen. Eta ez dakit entzun duzun, baina Pogatxar bera xok egoeran zegoen, bera ere harrituta gelditu da zer gertatu den. Zer diozu?
15: Bai, entzun dut. Nik ere egia esan, uste terror litxe eta hoge 30 segundo aziela atzetik gala. Azkenen, Enrique onda Pogatxarren maian, baina esango nuke ez tala on Pogatxar bat, Andorrako maian, ala, kiston denbora gateatzen atzen, orduan, bai, esatizut, telebistan De Bruinekin horre bat zan bat, zalantzan bat, eta, azkenen Enrique, bai, azkenen mental eta psikologia da, la, eta hor ikusi danean, eta harrapatzen aizela, ba, gora etorri da, eta azkenean, ba, dana bat jartzen danean burua eta gorputza, ba, olako resultatuak etotu hartzen dira, bai.
1: Aizu, Xabier, masi buruz galdera egitea, derrigorrezkoa zaigu, guk askotan esan izan dugu, gaur egun gozare sozialetan, eta dagoen joerarekin, gizon hau meme gizara hartu izana, eta jopuntuan jarrita askotan, zenbaterainoko kaltea egin izan zaion. Baina guk hor barruan dagoen kirolari hori ezagutu nahi dugu. Ziklista ona dela badakigu, bere ibilbidea hor dago, baina beti gehiagorako presio batekin ibili izan den ziklista dela dirudi. Benetako justizia eta lege garbi egingo alda, noizbait kirolari honekin, ze uste duzu?
15: Ez da duzte, nik uste. Ezkenen ba bizikita usten duenean, da bere falta izaten denean, ba kontuan izango behala, ala. Azkena ez da irabazlea, asko ikera gari guztat, bueno, bakizuen, noiz irabazena azkena, eta, bueno, ez da bilena hortan ere, eta nik uste denborakin ikasten nahi da bentset, boi, ez dakit nola esan, bere deklarazietan, da guain ikuste zuen, nola idan, egun esaten, eta pixkate hoi dena hobetu do. Bueno, nik Enrique ezagutu nena guanda irulua urte, harritxu nien da zan bere profesionalidadea ala, izugarrizko profesionala, baina izugarrizkoa, eta handien, esango nuke taldean, eta azkenean babiak horro jarraitzen doa, lapiskate sare sozial, da esaten den guztiotatik kanpo, da bere lanain, egun erakoan, etzaio ateratzen, azken aldean etzaio atera, eta bueno, ateratzen zaionan, ba, postengea batez ere, ba, tipo normal badalako, eta kiston lan hartzen dolako, bai gainean.
1: Tipo normal izatea, hori da goratzen ari garena, lege zarreko izango litzateke. Nola baitere, lehengo kulturatik eta lehengo balioetatik datorren ziklista bat, Xabier, ze gaur esate baterako markako erreportajea eta aipatzekoa da, adi erreportaje bat atera dute, pandemiatik ona berezik eta ziklista profesionalak etortzen direnak, hemen ez dagoela ez gizalegerik eta ez ezer, ni naiz, eta nerekoia naiz, eta nik aurrera egin behar dut, eta kitxo bat eta beste, pixka bat, ja, badijoak igun mundu hortako perfilean kokatu beharko genuke ez da, Enric Mas.
15: Bai, Enric, Rolis, uste azkenetako dela, azkenen kostatu, tokatu zizantzai pixkete lehenko txerindularitzoi eta gaur egun konta egokitzea, eta esan duzu medela gaur egun kontan ez da ezer erregalatzen, ez da, bueno, dana erabat robotizatuta dago, eta hori aldaketa hori zai izan da, eta esatu izut izugarrizko lana indo bere aldetik. Eta bueno, poste naiz, bere personagatik pixkat, izugarrizko lana, eta oi, askotan isilpen, da, bueno, esatizut, sole sozialitatik atdao, baina bintzete lasterketa denean, no, jo kese, askotan komentario zonak jasaten ditu, eta bueno, azken pertsona da, eta min ematen dio, eta bueno, horretik poste naiz.
1: Aizu, bukatu horretik, hemen bada espada lehiatila bat irekite utzi dute Astarlozak eta Eugenio, karo, Pogatxarrek xok bat izan du, baina Pogatxarrek ez du gaur beixaldizeko erakustaldirik eman, eta seigarren etapan gaude. Zer diozu? Geroari begira?
15: Bai, usted esan izatela, nik uste Pogatxar ez tala egon bea, bere oberenen, baina, bueno, hau, buelta da, oza, buelta da, esan adetena da, izugarrizko beroa, izugarrizko medalea, egun erditxar bat, pentsa, eozin egiten dezake, eta, bueno, nik uste Pogatxarrek ez dauke lehen horri ezer demostratu beharrik, eta egun erditxar bat izan ere etapa irabazido, osean, que ez nuke, bueno, zuentzako pixat gauza honek zengo da, baina ez dut uste izango, nik arazoik be dauken maia horrekin inongo larritasunik pasatzeko
1: baita. Gustora, Pogatxarrek egunero eta paira bazitare, bueno, horrek ez dakit ona hundirik egiten dion ziklismoari, baina, bueno, bada ezpada hor bukaeran, ba galdera ikurren bat jarri behar rote dugun, eta Enric Masek noski, ba, podium hori lotu. Hor inguruan dituen veteranoekin leian segi, Roglic hor dago, Carapaz, Gol, oso segundu gutxiko tartea dago, eta hemen, bueno, beti esaten da, eta topiko bat izango da, baina regularra izan behar da, gora bera gutxi izan behar da, eta, bueno, ba, Masonekin FDA izateko moduan zaudete, bigarren postu hori helburu jarrita, ezta? Xavier?
15: Bai, azkenen Espainiako itzulian urtetan erakutsi do, baina zeu zer izan balima da regularra dala, da? Eta beroa, eta bai, beroa handia, eta desnibela ondo juten zaiola, doi dator, mendik aurrea, ordune, ba, positibo izateko arrazoia bat euskau, baina bak izue, azkenen hiru aste die, bueno, ben, ja, ia biterdi betikoa. Tiko, erorketa, gaixotasunak, doan ritmoa. Orokorrean arrazoik ez daukeu, peligroan edo dudan izateko daukan sasoi horrekin, baino, ikusi behar.
1: Bueno, ba, eskartzen dizut, Xavier Muriel, Movistar taldeko ordezkari gisa, ba, Enric Masen gaurko etapa ikusgarri hori gurekin aztertzeagatik. Eskerrik asko eta besta bat arte, Xavier.
15: Venga, besta bat arte.
1: Bueno, honek Espainiako bueltan Masek zenba podium ditu hemen txeari nintzen begira, bigarren eginda da, bigarren irualdiz egina da, iruagarren postua behin izan adu, lau podium bat ditu, honek gutxienez, Espainiako bueltan, galdera egiteko modukoa zen. Ziklista regularra da, hori esan daiteke?
2: Bai, regularra.
1: Ez da, espero honek gora bera...
2: Espetakalurik ez da, esan dugu, abiatu
1: da. Koiti ez da terako, baina beti gara ez da.
2: Kostar egiten zaila batzea, eta beti da hori dago debatea, ez? Eta hainbeste zertarako, etapan bila joan, etapan bila joateko hori puntu da behar da, etapan bila joateko 25 minutura joan behar du. Eta 25 minutura joan ezkero, kritikak ere izango lituzke, hau alda, gure txapelduna. Orduan, ez dago momentu erosoan, eta gara, lehen esan dugu, agian, berak eman dezakena baino gehiago eskatzen diogu gula, o eskatzen diola jendeak, eta hortik handatu zela, ba, garai hontan ja, memeak, eta, bueno, lehen gara
1: batean, ez zeuden. Alde horretatik beti gozakaiz.
2: Sare sozialik, eta etzan olako hori pasatzen, baina gau horregun, ba, hori oikoa da.
1: Errepide bazterrean bakarren batez zerbait izango zizun, baina egi esan gaur, batean eta bestean, eta naiz eta zuk sare sozialik ez izan, ez nonbait hori ala dela, esan digu orain Xavier Murielek, Enric Masen kasuan, ba, inguruak beti komentatzen dizu, hau, ari dira zeuri buru esaten eta beste. Kalte handia egin dio mundu horrek denak Enric Masi gaztarloza.
3: Bai, baina esango nuke ere eta pixkat Murielen itzakaintzat hartuta berak ere adierazpenetan ez zuela asmatzen. Nik uste bere gaztetasunean ere ez dakit bere burua ondo egi saldu zuela esango nuke. Konta horren oinordekoa zen kontu hori egia da inguruak jarri ziola, baina berak ere auspotu egin zuen iritzi hori. Eta gerora ba kontra etorri zitzaion.
1: Eta orain erantzunetan eta izateko eran esan digu Murielek aldatu egin.
3: Aldatu da, humiltasun izugarria somatu zaio orain adierazpenetan eta gaurkoan egia da, ba arrotasunez hitz egiteko eguna dela beretzat.
1: Bueno, Jon Aldunarengana jo behar dugu, izango dira beste kontu batzuk gaurko etapa gutxitakoa, gorren aurretik galdera egin behar dizuet beste behin. Beste 5 minutuz leiatila zabalik izango dugu. Biharko zozketari begira gaurko galdera erantzun nahi izatera, bueno, ba huxo duzue. Begiratu datu azkar, zein den italiar ziklistek irabazitako gizonezkoei buruz ari gara eta profesionaletan noski, azkeneko itzuli handia, giroa, turra edo buelta. Noiztik daude italiako ziklistak irabazi gabe. Pentsatu dugu gaur galdera hau egitea, ikusita atzo, 19 urteko motiko batek, Lorenzo Fin, Genoako ziklistak, zenbaterainoko egurra eman duen etorkizuneko turrean, pentsa. Girino ere irabazi du aurten, eta munduko ziklismo txapelketa profesionalekin elite mailakoekin jokatuko du Kanadan datorren orain buruzari naiz irailaren 27an. 27an da iraupeneko proba. Jon Aldunarekin zerk utzi zaitu harrituta eta berriz ere bigarren atal bat ikusteko kokoz. Pogatxarrek, Enric Masek, Jon.
4: Bueno, denak beti presiona ireki behar dela, Josemari. Izan Bartolo, izan Aramon, izan hemen jarraituko dugu. Buelta horrein diluzea da, beste iru azteko, bueno, itzuli handia da, beste bi aste dauzkago horrein digere aurretik, lehenengoa ez da amaitu, eta podiumean, ba, Tadej Pogatxar, baina lehen ere esan dute, ez Andorrako pozarekin, Zuk zer horrek esan duzu eta titularra hori izan daiteke, irabazi eta lere gustura, ez, ba, bai, hortxari da, maiota jaso eta jaso, bera daukagulako buru erregulartasunean, mendikoan, nagusian, etapa garaile ere bera izan da, ja, laugarren ez orentxe igo dute podiumera, mendiko saria hartzera, eta eskerrak ez den 2001 baino beranduago jaiotakoa, ze bestela gazteena ere berarentzat izango litzat. litzateke. Bere profesional ibilbideko 130. garaipena eskuratu du gaurkoan. Zenbaki borobila, 130, erraz esaten da. Hirugarrena Espainiako buelta honetan. Monako, Andorra eta Castelló. Eta selkapen nagusian, ba, are liderrago daukagu gaurkoaren ostean Tadej Pogačar. Baina horren aurretik, etapako selkapen emango dugu, Tadej Pogačar eta Enric Masek esprinean disputatu duten etapa horretan Esloveniarra nagusitu da, bigarren Mas, hirugarren De Bruin, sekulako etapa egin du, lehen amarren artean lekutxo bat egingo du gainera, Alpezineko txirrindulariak, 46 segundura elmugaratu da multzo hau, De Bruinek denbora eman dion multzoa, laugarren Karapaz, bosgarren Tejada, seigarren Felix Gol eta zazpigarren Primoz Roglic. Eta ondoren, basartu dira minutu eta 28 segundura, Carlos Rodriguez, 8. postuan, Cristian Rodriguez Barkastanakoa 8. postuan, Berzet Grupamakoa 9. eta Eskel Mouse 10. Multzo horretan ziren, Kus eta Only ere hauen galera gaurkoan minutu eta 28 segundukoa izan da. Gauzak horrela, selkapen nagusian Pogačar lider, 3 minutu eta 34 segundura bigarren Enric Mas, 4 minutu eta 21 segundura 3. tokian Primoz Roglic, 4. Karapaz, 4:40, 5. Felix Gol, 4:45, 6. Kus, 5:36, 7. Only, 5:37, 8. De Bruin, 5:40, 9. Eskel Mouse, 5:48, eta 10. Harold Tejada, 6:30 atzerapenarekin. Puntukakoan Pogačarrek 102 puntu dauzka, 2. Banaert 79 punturekin, Mendikoan Pogačarrek 29 puntu dauzka, 2. Enric Mas 14 punturekin, eta selkapen, gazten selkapenean Oscar Only daukagu buruan, eta taldekakoan aldaketa Decathlon taldea geri zaigulako lehenengo postuan.
16: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
17: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Euskadi Erratian, Espainiako Buelta.
1: Astarozak ze esango luke, noizti daudela ziklista profesional italiarrak gaurko galderara itzulita garaipenik gabe.
3: Ba, Nibali botako nuke, turren irabazi zuen ezkeoztik.
1: Den hori etortzen zaigun izena da, Nibali. Inork irabaztekotan, ez dakigun hon, baina Nibali behar duela, ez da? Eugenio Goikoetxea?
2: Bai, bestela sprinterrak.
1: Baina itzulia hundia zari gara.
2: Bai, lekutan elitzu zidan zipolin eta petak eta horiek eta oizuta geunden ez, jende horrekin, baina bai, itzulia hundia ibegira, ba, bola pixkate Nibali eta Aru esango nuke, eta holako bat
1: baina horiek, baino lehenago ere, mende honetan ere, nortzuk izan dituzte, Simoni, Cunego,
2: Saboldeli,
1: Saboldeli, Mendea ziren, Gartzeli,
2: Goatzera jatzea, Buño, Txaputxi, Goatzera
1: gogu. Hori ja, rekomendera joatea da, orduan Pantani eta hori gaipatu beharko nituzke, baina mende honetan, ze pentsa izango dute, pentsatzen dut, eta futbolean hiru munduko txapelketa jarraian jokatu gabe egotea ere kezka handiera egiten baldin badie, ba pentsa itzuli handietan, orain Lorenzo Finekin sortu zaien esperantza. Bueno, erantzuna, gaurko galderaren erantzuna zen, 2016 giroa, Nibali. Ordutik, daude itzuli handirik irabazi gabe italiarrak. Espainiako buelta esate baterako noiz, gogoan izango du Eugenio Goikoetxeak, eta ia gudenok ere bai, ze azken aurreko etapan gauzak itxuraldatu ziren erabat, Dimolentzean lider, baina Aruk itxuraldatu zuen euro guztia, Gredos mendikatean jokaturiko etapan. 2015-etik bueltan irabazi gabe, eta turra irabazi gabe, ba 2014-tik, eta ura ere Nibalik irabazi zen, baina gaurko galderanen erantzuna zen, 2016-tik Nibali, ordutik daude giroan irabazi zuenetik itzuli handirik irabazi gabe. Bueno, beraz Murielek ere esan du eta pixka bat Mikel Astarlozak zabaldu digun leiatila hori ere gehiegi ez irikitzeagatik, bueno, gaurko ez da izan Beixalisko Pogačar. Baina bueno, Pogačarrek Espainiako buelta ondo lotuta dauka eta pentsatzekoa da, ba denboraldiko azkeneko itzuli handia hau ere ez dela egongo kriskitina jotzeko egunero.
2: Ez, ozienean...
1: Modu itzalduagoko Pogačar izan bai, gula, segurasko emendik aurrena.
2: Argi dagoena da, dena den biztanek eralitxu da, min egin diola, agian bere kalkuluen barruan zegoen, agian minutu gehiagoekin, minutu pare gehiago izan, eta lasaiagoekin bueltari, guan gaur pasadan horrekin, da beti ere persiena irikitzeko aitzakia, beti egoten da, eta egia da, nahiko diferentzi baduela, gaur bere momentu, pentsa dezagun, momentu txarra izan duela, ala ere etapa irabazi du.
1: Baina esate baterako, gaur erakutsi duen, gose hori, taldeak, eta bide batez berak, etapa garaipena lortzeko behar bada aldatu daiteke jokatzeko era hemendik aurrera esan edut iesaldia lotuta eraman gaur ere irabazi egin edut ze gaur zergatik irabazi nahi zuen esan neri zergatik irabazi nahi zuen ze mendate mitiko ego dute gaur esan edut, zergatik irabazi nahi zuen ze gaur irabazi nahi baldin bazuen hasta los abier zergatik ez Valle Linares
3: hori da galdera
1: zergatik ez
3: hori da galdera
1: eta igandean aitanan zergatik ez bai
2: asuntua da, berak irabazi ez irabaztia, bere esfortzuan gain baldin badago, bueno, posible dela, baino, taldeari eragiten ari den zigorra, ez, taldea gaur lan asko egin du, egun hauetan ere egin beharko du, eta, bueno, lehen esan deguna, hemen taldea asko, bi taktika, plan A eta plan B izango dituzte autobusean, ez, plan A da, ba, Pogatxarrek zer nahi duen, eta horren arabera, plan B, Pogatxarrek eta pauzte balen badu, ez aldi ustean badu, ba, venga, dena borrokara, etaparen bila, ez maiotaren bila.
1: Baino, gaur etapa nahi zuen, baina ikusi du, etapa lortu duela. Eta esan edut, beno, alde hortatik, helburua bete du, baina denotakigu eta berak inork baino beto, helburua ez du bete.
2: Ez
1: du bete. Ondorioz, korritzeko era hori edo behar bada horren goseti agertze hori neurtuko du aurrerantzean.
2: Hombre, ba, era batean, berak kalkulatu zen baina bazeukan, etapa guain, etapa guetan, eta jaskoa atera, gero, buelta lasaia egiteko, ba, baina horri igual buelta merko dio, ez? Lasaia...
1: Baina hori eginda zeukan, bai, baina, gaurko etapan ere eginda zeukan, hori gaurko etapa zia horretan.
2: Guain, arrebes, guain, agian, pixka, buru pixkatekin korretxo, buru gixiago egin korretxo, indarrak eta gehiago neurtu, ez bere bakarrik, taldearenak ere bai, agian eskapada iri margen gehiago utzi, ze jarritzen ez, eskapadetan ere jendea oso urruti egongo da. Oso gero eta urruti egongo daude, orduan nik uste bizibide gehiago izango dezaketela eskapadak, eta berak pixkat horrekin kudeatu ez. Eta seguru nago berak saiakera egingo balu, bai Valle Linaresen, edo Aitanan, edo izango da portu egiten, lau bost kilometroko eraso batean, beste minutu bat ateratzeko gai dela, ez du la etapa irabazi beharrik, etapa bai nahi dut, eta pixkat
3: nik esango nuke gaurko jokaldiarekin nolabait ere ziurtatu lezaketela maiot gorriarekin azkeneko etaparaino iristea. Eta Eugenio esandakoarekin lotuta, aurreneko amairu txilonariak kenduta, gainontzeko guztiak, ia amabi minututik gorako galera dute sakapen nagusia. Horrek esan nahi du, edonor sartuta ere iesaldian, ezinezkoa dela maiot hori hartzea, atzean emiriztaldeak ez du beste munduko lanik egin beharko, denbora izugarri pila galduta dutelako iesaldian sartuko diren hoiek, eta bueno, nolabait ere, ba...
1: Hori da, egin beharko luketena, edo normalean,
3: hori da,
1: horti jo beharko lukela parametro normaletan, buetak.
3: Eta hainbesteko denbola galerak daude, egia dela, hemendik aurrera. Ba, emin estaldeari, ez diola hainbesteko lana suposatuko, maiota eustea.
2: Eta horre egitu behar zaio, Jose Mari, askotan esan ezan duguna. Maiota jokoan jartzen da momentuan, Pogatxarrez, Pogatxar baino lehenago galduko luketela, Enric Masek, Primo Roglic, Karapazek, izango litzake atzeti dagoenen bat, podineko borrokan sartzea. Orduan bera baino lehenago, beste talde de mate egongo litzake lan hori edo lagundu aldezakena, edo bintzate lan hori egin dezakena.
1: Esango nuke podiuneko postuak ez direla batere argitu, ze momentu honetan, naiz eta tartea pixka bat handitu diren, esan behar da, bi minutuko tartean dauzkagula Mas, Roglic, Karapaz, Gol eta Kus. Eta bi minutu eta segundo, eta iru segundora egongo litzateke, Oskar Ronli, zen nahi dut, batere aldatu da, zerbait ikusi da.
3: Nik bai, bentsat, orain arte ez nitzake usartuko bi izen botatzera, eta gaurkoa ikusi eta gero, esan daiteke, Mas eta Roglic, egon daitezkela, beste hautagaiak, baina puntu erdi bat gainetik.
1: Eugenio kere bai.
2: Bai, momentu ondo, ala, gaurko sensazio da bintzat, portu ikusita, bai, Roglicek bere martxa hartu du, ikusi da beste guztia baino gehiagoa gozala, Karapazek momentu txarra pasadu, Felix Golek utxi dio Roglici, Masek bizka gehiago izan da, gaurko ikusita, bai, guain, buelta luzea dela, eta egun bateko momentu txar batek, berroi segunduko momentu txar batek, ba, ez dut egin lezakela podineko borroko hori.
1: Arratxaldeko zeian minutu bat gutxi, itxi aurretik, azkeneko hitzari bidea eman behar dugu altuna.
4: Euskaldunen artetik Ibon Ruiz lehenengoa, 33. postuan gaurkoan etapan, eta eguneko iesaldian sartu direla gogoratu Urko Berrade eta Peio Bilbao. Eta Pogatxarren kontuarekin amaitzeko, nik uste benetan hartu duela sustoa, nik uste erreferentzia esan izan baldiote Bartolon Bazetorkiola atzetik aurrera Enric Mas, akaso zertxoet gehiago estutu, eta alde horri eutxi ahal izango liokeela, baina hori, ez dugu sekula jakingo, gero goiti berakoan ere ikusi dugu, nahi ikusi dugu, bihar ere, ireki dezagun persiana hemen Euskadi Irratian.
1: 140 kilometro Valde Alba, Castellotik, Teruelgo, Aramon, Valde Linares. 3,700 metroko desnivel positiboa. Iesaldia bai?
2: Territorio Comanche.
1: Zeintzen,
2: Kazorlako...
1: Kantabria rura zeintzen.
4: Bai, Madrazo
1: bezalako bat.
2: Ba, ez arretxo, nik jende animatu egin genuke, iesaldia.
1: Seguro, Madrazo moduko bat.
3: Bai, iesaldia.
1: Bai, Madrazo bihar. Arratsaldeko lauretan, Euskadi Irratia bihar, Espainiako Bueltarekin izan ondo aio.
18: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
19: Arratsaldeon entzule, futbolean ezustekoa Realean Arturo Ruiz entrenatzaileak kontratua alde bakarrez auste erabaki du. Maitane Urbieta, zer dakigu?
20: Ba, atzo txapeldunan ligako joaneko neurketa jokatu eta liga hasteko bi egun baino falta ez direnean, ba, Arturo Ruiz Realeko entrenatzaileak kontratua utzi, zegokion etete klausula ordaindu eta bere kargua utzi duela. Hori da, azken ordukoa alde bakarrez hartutako erabakia izan da, klubari bere erabakiaren berri jakinarazi eta ondorioz jada ez du zuzendu gaur arratsaldeko lansaioa. Behin-behinean eta entrenatzaile berria lotu artean, Maider Castillo Kirol zuzendariak hartuko du taldea zuzentzeko ardura, Fernando Torresekin eta Aitor Resenderekin batera. Realak atzo 5-2 galdu zuen Londresen txapeldunen ligako joaneko partida, datorren asteazkenean erabakiko da kanporaketa hori eta horren aurretik etuen Londresen txapeldunen ligako joaneko partida, datorren asteazkenean erabakiko da kanporaketa hori eta horren aurretik taldea Zubietan

0: Srebrenica herrian, Bosniako 8.000-tik gora musulmanen heriotza agintzeagatik, genozidio delituengatik zigortu zuen Hagako auzitegiak, epaiaren unean kanporatu egin behar izan zuten gainera militar serbiar bosniarra.
1: Mila bederatzeun dalarogeita amabosteko ustalean gertatu zen Srebrenicako sarraskia, Bosniako gerraren amaieran, eta garbiketa etniko gisa izendatu zuen nazioarteko justiziak.
0: Donostian, jatekorik ez dutenei, afari solidarioak eskaintzen dizkien KAS elkarteak deialdia egindu, gaur arratsaldeko 7:30 eta 8:00 bitartean, Donostiako aldezarrean ibili dadin jendea, erosketako orgatxoekin, orgatxoak susmagarri bihurtu direlako azkenaldian udaltzaingoarentzat esan dutenez. Salatu dute, azkenaldian ogitartekoak ematen ari diren bizilagunak jazartzen ari dela udaltzaina, eta onela kontatu digu Cristina Fernandez kaseko kideak.
2: Piskat, erakutsi nahi diegu, ez berala kikiluko, azkenean sinisten duguna egiten ari geranan, eta ez berala ari zertxarra egiten. Azken zinean, guri goze dagoen jendea gerturatzen zaigu, eta guk ogitarteko bat baldin badugu, bat zerraitik ez dira emango, ez? Orduan, guk ikusgarritasuna eman nahi diogu gure ekintzari, erosketa orgak orain susmagarriak bihurtu baldin badira, guk deialdea egiten dugu, guazen aldezarra erosketa orgez betetzera, eta ea zer pasatzen den.
0: Tibeten eta Nepalen atzo izandako uolde bortitzek 349 hildako utzi ditu momentuz, 1500 desagertu ere bai, azken datu ofizialen arabera, errepideak moztuta jarraitzen dute, helikopteroz ari dira zaurituak Katmandu hiriburura ebakuatzen, egoera zein den azaldu digu, Katmandun azken 10 urteetan bizi den Miren Beroz Hondarribiarrak.
3: Oraindik kaosa izugarria da, urak pasaitu erriska gainetik. Eta oraintxe jaso dugu berria, desagertuta zagon familia gure lankide baten aizpa. Beren etxea eta beren erriska guztiz desagertu da, baina beraiek eskapo egin zutela eta ondo daudela.
0: Bien betartean, eri etxean, noainen, egonkor jarraitzen dute, noaingo atzo, kofestetan, festasieran, txupinazoan, zauri larrienak izan zituen udal langileak. Guardia Zibila gertatutakoa ikertzen ari da, eta itxura guztien arabera, giza akats batek eragin zuen, jaiakasteko txupinazo hori botatzerakoan, hainbat suziri kontroli gabe lertu, eta 50 bat lagun harin zauritzea, eli eraso.
4: Arratsaldeon, gaur goizean Guardia Zibilak lekukoei deklarazio hartu die, eta udaletxeko balkoi estanda egin zuten suzirien hondakinak aztertu ditu. Ikerketaren arabera, etziren ekoizleak ezarritako segurtasun arauak bete eta giza akats baten ondorioz lehertu ziren itxura guzien arabera suziriak. Noaingo udalak txupinazoan gertatutakoa aztertuko du, protokoloa hobetu eta berriro alakorik gerta ez dadin, Mikel Navarro da alkatea.
5: Es otro riesgo, ¿no?, que tenemos también, que es el manejo de la pirotecnia. Yo creo que también es un mensaje de responsabilidad para todos los municipios para que tengamos ya alguna medida que mejore, ¿no?
4: Eri etxeratuta jarraitzen duen udalangileak suziri sorta zeraman eskuan hauek lertu zirenean, eskuetan erredurak ditu, ez dira larriak eta egonkor dagoela jakitera eman dute Nafarroko Osasun Departamentutik.
0: Errepidetan AP8an biriatuko ordainlekuan 5 kilometroko ilara dago momentu honetan bainorantz. Gasteizen berriz trafikoak geldi dabil A1 errepideak eta N122ak bat egiten duten puntuan, kasu honetan ere Irungo noranzkoan. Arratsaldeko 6 eta 5 minutu dira, momentu zauda guztia, ordubete barru egunak ekarritako albiste nagusienak mezularian izango dituzue. Gero arte.

Ba batzutan ez dizute kasurik egiten eta listo, ez da zer gertatzen. Bueno, gertatzen da, baina ez duzu ezer esaten. Gertatzen da, gauza kondo baleude, kaso egin beharko lizuketelako noski, baina gauza batzutan, ba, ez da udondo. Orduan, zutaz paso egiten badute, ba, aguantatu besterik ez duzu, zer egingo duzu. Gaur goizaldean ilargi eklipse bat dago eta etzaio inori inporta. Gaur goizaldean ilargi eklipse bat dago, eklipse bat, zeruan, eta etzaio inori inporta.

Beno, batzuei bai, inporta zaie astronomoi eta bai, baina non daude duela bi aste zerura begira jartzeko desiatzen zeuden 100.000 lagun hoiek, non daude? Eklipse hau etzaio inori inporta. Zaten duzu inor gaur gauerako geratzen eklipse ikusteko? Ez. Bostaziola, gaurko eklipseak. Iargi eklipseia osoa izango da, iargiaren 183 estaliko du lurraren itzala goizaldeko 6etan, Euskal Herretik ikusi ahal izango da. Ez da betaurreko berezirik beharko, eskerrak eta iargi antza gorri jarriko da, eta ikusten duzu bat-omat onegaz planak egiten? Ez. Batzutan ez dizute kasorik egiten, eta aguantatu egin behar duzu ez dago besterik holanda. Gugoraintxe kaso egin behar diogu mai gainean daukagun turroizati honi, gero Nerea Erbiti musikari eta ikerlariari eta gero Elizabe Belasko historialariari. Eta guri, ilargi eklipseari moduan zueteko inork kasurik egiten ezpadigu zue, ba berdin digu, guk zuei bez.

0: Oier Gaztezi, Arratsaldeon.
1: Baita zuri ere.
0: Abuztuako 27 ditu gaur, segiten du turroi batek mai gainean.
2: Turroi alda. Arratsalde guztia dara hemen maiaren gainean eta ja zalantza jartzen ari zaizkigu.
0: Zalantza zein da? Turroia den edo
2: txokolatea edo
0: txokolate normala ez da. Baina ez dakigu zehazki turroia den edo ez.
2: Tira, testu inguru pixka bat behar dugu.
0: Zure emango diguzu.
2: Honek zer egiten duen azaltzeko, eh?
0: Emango diguzu testu ingurua.
2: Bai.

0: Astelenean hasiko dugu irrati urte berria Euskadi Irratian, ikastetxeetan ere berehala hasiko dute ikasturtea. Egun gutxi barru amaituko dauda eta hasiko dira pixkanaka zuhaitzetako ostoak erortzen, orbelak osatzen. Ohartzerako, negua eta gabonak hemen izango ditugu Euskal Herrian, zehazki 119 egun barru izango da benduaren 24a. Oraindik ez, egia da. Oraindik ez du egin elurrik. Lerak hartu eta maldanbera jaitsi, nekez jaitsiko gara. Baina ohartu gara, gabonak inoiz baino lehenago hasi direla, edo hasi ditugula. Duela egun batzuk entzun genuen faktorian, Legazpiko Miranda Olan olentzero bila ari direla.
1: Olentzero joan zaigu mendira lanera.
2: Ez zuek olentzero bila ari zarete?
3: Bai, bai. Elki barda nola baiteko gaitasun batez umekin egoteko, goxotasun hori, pazientzia.
2: Atentzio eman digu, hori.
3: Abuntuan, ez? Eta gu olentzeroaren bila.
0: Eta hemen bai pasan ere, izan dugu astia garaiotan neguari aurre egiten ari zaienekin berriketa alditxoa izateko. Lasterka etorri da berria ematera, alright. Esaterako, Iñaki Aramaiok Argentinako neguaren berri eman zigun.
4: Zer moduz, Iñaki?
5: Ba, ondo, esan darko. Neguan. Honetan adibidez, Buenos Airesen 10 grado daukagu, baina hotza, haizea dagoelako, lainotuta, baina adibidez hegoaldean Ushuaian gradu bat dute, euria, elurra eta hori.
0: Ba, negu betean sartu gara gu ere. Hartu ditugu lerak, maldan bera. Iritsi gara etxe baten atarira. Usain ederra dago bertan. Txokolate usaina. Edo turroiarena. Etxearen atarian zera jartzen du. Korrotxategi. Turroiak? Abuztuan? Atea jo eta ara.
6: Iepa.
0: Hau ezagutzen dugu. Armintz Gorrotxategi hurbildu zaigu batera.
6: Zenbaren boako gauza izango da edo?
0: Etxean gonbidatuak hartzen dituenari egokitzen zaio, etxeko bisita gidatua egitea. Hemen egon gela, hor komuna, han balkoia eta hau da sukaldea. Tira, Armintzi egokitu zaio Gorrotxategitarren etxeko jausturra egitea.
6: Eta hor du pixka lasai gaude, baina...
0: Beste etxeetan, baina zaratak geixeagorekin, hori bai.

0: zuen etxera etorri gara, eta, bueno, kurioso edo egiten dena bada, abuztua amaitu ez, eta turroi usaila da, hemen?
1: Bai, bai, hemen urte guztin zeharrago turroi usaila, ze, ia da, estatu maian, turroia bai daukagula pentsatu da dala postre bat, gabonetara begira, ez da, guk gabonetan kontsumitzen dugu postre bada, baina hemen dikan kanpo, Londresen eta horrelako tokietan, turroia ez da, gate, tradizio moduan gabonetan bakarrik dastatzearena. Hau da, beraiek dastatzen dute urte guztian zehar, ba, igual, postre bezala edo snack bezala, eta guk turroia egiten dugu ja urte guztian zehar.
0: Ez bakarrik Euskal Herriako noski, mundu zabalerako ere zabaltzen duzulako.
1: Hori da, bai. Gehien saltzen duguna beti Euskal Herrian izan da, ondoren estatu mailan, eta gero hortikan kanpore bai, herrialde desentetara ba, bidaltzen dugu turroia, egia da, volumen aldetikan, ez dala oso volumen handia, baina bai ikusten ditxegula herrialde desente, hau da, estatu batuetan saltzen dugu, Mexikon, Europan zeharre bai herrialde desenteetan, baina volumen aldetikan, gehien bat izaten da hemen, estatu mailan, eta batez Euskal Herrian.
0: Nola egiten duzuen lan hemen udako bero erraldoientan ere, kanpoan 30 gradutik gora, 40 gora ere baita hemen txokolate artean, ze askorentzat, bueno, gabonekin eta neguarekin lotzen dugun jakia ere bada.
1: Bai, egia da, beroa pasatzen degula, eh? Baino, bai, obradore bertan jartzen ditugu, ba, ventiladoreak eta horrela, ba, behintzat langileak eta jendia ez pasatzeko gorren besteko beroa, baino egia da, bero desente egiten dula, ze 30 graduta iriste balen bagia, txokolatia ez da solidifikatzen. Orduan, badago kaso batzuetan, un txokolatea eta horrela erabiltzen dugu, eta nahiko konplexua izaten da, ze adibidez, ba, aste urutan eta horrela, tailerrak egiten ditugu familiantzako, umeentzako, eta izaten dira txokolate tarrilerak, ezta? Eta beraiekin behar dute, ba, etxetxo bat bezala xe, eta horretarako, ba, txokolatea erabiltzen da, nik esaten diet, ba, pegamentu moduan, ezta? Kola bezala xe. Yeah. Gertatu behar da, txokolateako oztu in behar dula, itxatxe alizateko. Eta horregia da, bero aiten mal madu eta horrela, txokolateakin lanitea zaila da. Eta aliz, gabonetan edo neguan hot asko ite bali madu, gertatzen dana justo kontrakoa. Txokolatea erabiltzen astezianeako, ja egiten dena da, dena oztu, seituan oztu eta gortu egiten da, orduan azkar ibili behar da, orduan txokolatia lantzen danen, ba, nahiko konplexua izaten da, ze temperatura nahiko garrantzitsua izaten da.
0: Zer da aurrean daukaguna?
1: Bueno, mentxe daukaguna da, ja, turroiaren masa, esango genuke. Hau da, txokolate urtua, kasu honetan cappuccino turroia da, hau da, kafe zaporea dauka, eta barrun dauzke almendrak eta makadamia intxaurra. Ordu, ningo deguna orain, izango da kajoi batzuk, kajoietan bota, ondoren ozteko, eta ja hotza da honen, iten dana da, makina batetikan pasatzen da, xaflatan mozten da, eta turroi tableta moduan gelditzen da, eta hori azkenian, iten dana da, pasa ja flow bat batetikan, dala makina bat, ba, plastiko zinguratzen duna turroiak, hau da, ba, gure turroiak ba, demora gehiago iraundezan eta...
0: Beste makina bat ere erakutsi digu. Txokolate makina deitu dio. Nork ez du amestu haren etxean txokolate makina izatearekin?
1: Hemen iten duguna da txokolate tabletak. Makina honek iten duguna da hotza jarri. Ze igual kasu askotan eta horrela ikusi dezue jendia mai baten gainean txokolatia ozten. Oda, mai bat zikintzen danen eta moitzen nahi danean, horriten dana da, txokolatia oztu, temperatura batia jetxi, eta txokolate esnearen kasuan 30 graduta jisten da, oda. 30 graduta bota behar deun moldia, ondoren, ja moldetik anateratzen denunen txokolatea dizdiratxu egoteko. Eta guri makina honek hori iten digu. Hemen jartzen diogu temperatura, eta temperatura jartzen diogu 30 gradu, orduan 30 gradutara jesten da txokolatia, eta horrela ez dugu egon behar zikintzen maiak eta dana eskuzlan egiten, zehia da eskuzlan egiten dezunen daukezula ba, denbora oso gutxi txokolate hori maietikan ja tabletara botatzeko. Eta aldiz makina honen bitartez, denbora guztin zirkuito baten bitartez, ari da temperatura horretara botatzen, eta ja tabletatan ba, azkenen egiten diguna da lana erraztu eta txokolate tabletak gehiago egiteko ba, aukera hori izan. Izan da, tabletadora bat, hau da, vibrazio bat egiten du, eta vibrazio honek egiten duna da txokolate tableta hori mugitu, eta horrela burbuia edo haize burbuia bat balin badauka edo, egiten duna da gora atian, eta txokolatea gelditzen da liso.
0: Urte guztian zehar ari zaretela hemen turroiak egiten, baina zertan bere izten da Gabon garaia eta urte guztiko martxa hemen ikusten dugun lan erritmo honetan?
1: Bai, a ber, volumena deixente handitzen da, ja, Gabona gerturatzen dihoa nenean, eh? Osa, guk turroia urte guztin zehar egiten dugu, baina oso volumen baxua, nau da, otxaietik iraia arte horrela egiten dugu, ze guri gustatzen zaigu ere gure dendetan eta horrela turroiak urte guztin zehar izatea, baino volumena oso baixua da, hau da, iraietik aurrera iaia ba, erregiak pasa ondoren hor izaten dugu ia volumen guztia.
0: Orain egiten ari zareten turroi hauek noizko merkaturatzen dira? Zenbateko hilabeteko prozesua izaten da?
1: Ba, turroiaren kasuan dazkagu bi turroi mota, hau da, nik esaten diet gogorra eta bestea biguina. Biguina deitzen diet trufaz inda daudenak. Trufak ulertu gozo gintzan trufai esate zaio esnegaina eta txokolatian asterako ba, nasketa horri deitzen zaio trufa edo ganache frantsesez. Eta kasu hauetako, bon, kasu hauetan turroi hauek nola esnegaina dara maten bost hilabeteko bizitza ematen diogu. Aldiz, txokolatearekin bakarrik inda daudenak eta pralinearekin kasu horretan ez daukate urik ez ezer, orduan denbora gehiago irauten dute eta urte bete ematen diogu.
0: Orain ja ari zarete, ortengo Gabonetan dastatuko ditugun turroi horiek prestatzen edo?
1: Hemen Euskal Herrikoak ez, baizik eta orain egiten ari garenak dira ja kanpoa bialtzeko diran turroiak eta bueno, hemen dastatzeko dianak hasiko gara ja pixka bat aurrerago.
0: Nazkatzen altzarete punturen batean, askotan Gabonetan izaten dira turroiak maiaren gainean jartzen dira, zuen Gabon bazkari, Gabon afarietan izaten alda turroiek maiaren gainean?
1: Ber, beste gauzi baino asko zer gehiago egia da, bai, iristen gehala ja postria, eta bai, beti dazkau gaina, turroi guztia ditugu mai gainean, eta bueno, ba, bakitza dauka aukeratzeko nahi duen turroia. Imaginatzen dut bakoitzaren etxean, ba, ez da, norbait arrantzalea baldin bada etxe horretan, seguru arraina ez dala faltako. Ba, gure kasuan, ba, turroiak egiten ditugunez, ba, Gabonetan ziur ez diala gure turroiak falta. Gero hor makina daukeu.
0: Zenbat molde eukiko dituzu?
1: Guk hemen gutxi gora bera izaten ditugu, ba, 400 bat molden. Azkenen txokolate makina honek dauzke 60 kilo txokolatina eta txokolate tableta bakoitza dauzke 100 bat gramo. Orduan berez makina horrek 600 txokolate tabletarentzako bueno, hori da, ematen digu aukera txokolate tableta horiek egiteko, baina azkenean beti gelditzen da zerbait beran eta horrela eta 600 arte ez gera inoiz iristen. Orduan izaten ditugu 400 bat txokolate molde tableta eta aldi bakoitzero ateratzen zaizkigu gutxo gora bera 400 txokolate tableta. Eta dazkagu 16 txokolate tableta ezberdin, orduan ba, bueno, ba, kasu batean txokolate esnea adibidez mandarinarekin balin badaukagu, txokolate guzti hori erabiltzen dugu eta amaitzen degunen iten deguna txokolate guztia makinatikan atera, dena ondo garbitu eta ja urrengo txokolatea da, txokolate beltza edo zer gauza dana ondoren bota.
0: Lagun ari zarete hemen lanean eta nola aldatzen da gero Gabon garaiko sprint horietara hemengo lan erritmoa?
1: Bai, a ber, hemen txe momentu hontan guztira, hau da, denda kontatuta, ofizina kontatuta eta dena kontatuta gaude 17 lagun. Eta Gabon eta begira ja irailean sartuko ditugu beste 5-6 pertsona lanera. Egia volumena asko azten dala eta beharrezkoa diela.
0: Zein hilabetetan salduko zuek egin, abenduan?
1: Bai, a ber, gertatzen dena da, supermerkatuak eta horrela xen, eskatzen dizkigutela produktuak lehenago, hau da.
0: Noiz azten dira supermerkatuetan?
1: Joe, ba...
0: Beti harritzen gaituen bai, zerbait izaten da, ba, jada jarri dituzte turreka.
1: Ez, jada ez, baina urriako ja jarrita daude seguru. Orduan, guri erosten dizkigute, ba hori, ordurako edo pixka bat lentxeo. Orain, saldu, produktua saldu, normalian abenduan saltzen da. Baina dendak eta supermerkatuak...
0: Orain dikere badaude makinak bila guzukaldean. Makina hori zer da? Zerrote da Gabonetako loteria zozkatzen dena dirudian makina hori?
1: Makina bat, hau da, itxura, ba, bingoarena edo badauke, ez da? Zemen sartzen ditugun bola guztiak, makina honek azkenen egiten duna da bueltak eman, eta ba, bingo moduan pelota batzuk sartzen ditugu barruan, kasu honetan sartzen ditugu trufak. Orduan, iten duna da trufak, ba, txokolatea botatzen diogu, eta trufa horrek geruza, txokolate geruza hori hartzen du, ondoren kakaoa botatzen diogu, eta balio digu, ba, hori, ba, errebozatua edo egiteko gure trufari.
0: Ez zuen loteria propio dugu zuen.
1: Hori da, ez zaigu inoiz tokatzen, baino, gure badakagu. Eta gero, azkenien, hemen daukagun makina hau da, flowpaka, bon, ustez komentatu detena, makina honek iten duna da, ba, hori, ba, plastiko zinguratu sartzen diozun produktu, hau da, txokolate tableta, teiak, turroia, pasatzen da makina honetatikan, eta hor dazka, hor barruan, ba, plastikoaren barruan, gelditzen dira gas mota batzuk, non produktuak, ba, denbora gehioz irauteko aukera hori dauken, ze gure turroiak, txokolatea dana dira era naturalean, ez daukate ez kontserbaterik, ez adiktiborik, ez ezer era oso naturalean, oda txokolatea, kasu honetan almendra eta pralinea dauke, ez daka beste ezer.
0: Bere ala ikusiko ditugu beraz supermerkatuetan eta bestelako dendetan, azuen dendetan euski turroiak eta izango du dastatzeko aukera Armintz Gorrotxategi, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei.
2: Hoi harta, etorri zara opariarekin.
0: Opariarekin.
2: Baina ez daki orduan zer dan, turroi bat edo txokolate bat, ez? Txokolate tableta bat.
0: Da edo, zen.
2: Zen.
0: Ze, geratzen dira, apurrak.
2: Nok jan du hori dena?
0: Ondoko maiekoek.
2: Ondoko maian nor dago?
0: Txaskizak lapurtu dituen agian.
2: Bueno, zatitxiga baino ez dago, ez du esango Oierrek nork jan duen beste guztia. Eta zatitxigi bat ematen ari zait Oier, txikerregia igual.
0: Vale.
2: Probatuko dugu. Zelako kolorea dauka, Oier?
0: Arrosa kolorekoa, gero dauzka almendrak ere bai, zatitxo beltz batzuk lapurtu zigun, lapurtu ez barkatu, gehien jantzuen lankide horrek esan zigun, petazetak ote dituen. Probatu.
2: Jon Artanok?
0: Ez, Mikel Rota Etxek.
2: Ah, bale. Da? Ia petazetak ote dituen? Ez dauka petazetariko, nek, ez?
0: Gero teknikari ere emango dizuet. Mariajek ere probatu zuen, Mariajek, gustatu zitzaion.
2: Horren dauzka almendrak, gero, arroza kolorea usarka ematen dion ez dakigu, ez? Furturen batek?
0: Zakit zer den, rubia edo esan zuen.
2: Rubia? Rubia zer da?
0: Ioria.
2: Ja. Orduan, bueno, ba, deskubritu barik erituko gara, ez?
0: Daztatu egingo dut, hau
2: gozatu. Ia turroia den, edo txokolate zati bat.
0: Baina berdin gozatuko dugu.
2: Bai, onde bili zinen ala, usaino nahan, ez?
0: Usain bikaina, tazarata handia.
2: Pero kontua da hor, egunero baldin bat zaudelanean, usain hori be, izango dela azkenerako apur bat, ez? Kantzagarria, baina erreportajea grabatzeko ondo, ez?
0: Ongi.
2: Beste zati bat?
0: Zuberetzat?
2: Ez. Zutako. Oin ere arbiti dator, gelituko zara ala oier?
0: Zindiko diogun ere ari eman, turro izatia.
2: Ez da bolako estudia, baina gutxan dugu.
0: Vale.

0: zara gero gertatzen da, zen gero laiaten, eta gero egiten gara trabatu.
1: No, ez? Normal.
0: Iruntzi. Iruntzi, oier? Txokolatea.
1: Vale.
0: Ez duten ari garena, enkantu tartearen sintonia da, eta tarte honetan beti izaten dugu bide lagun Nerea Erbiti, Nerea Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zer moduz, Nerea?
2: Ez diozu abisatu, turroia izango zen. Ja,
0: ja, torriko zinen, ez?
2: Bai.
0: Karo, gero torri izan bat zinen, ba.
1: Turroi zale zara, Nerea?
2: Bai, bai, bueno.
1: Abuztuan.
2: Momentu batzutan, asko-asko, baina abuztuan igual, ez?
1: Kaurtarriaren zeian ja, nahiko.
2: Bai, bai, bai, bai.
0: Enkantu tartean euskal kanta zarre mila aritzen gara. Udan zehar denetariko kantuak ezagutu ditugu, baina gaurkoa berezia omen da Nerea, ez?
2: Bai, niretzako oso berezie da, ze gaur ekarri duten kantak dauzke 500 urte baino gehiago. Eta alare oraindik ez dakiu zesaten duen letrak. Da Jantzu Janto izena do, eta bueno, 16. mende hasiera inguruan norbaitek ahotsetarako kanta bau kopiatu zuen, eta Kanzionero Musikal de Palacio izeneko kantutegian dago. Hau da, errege katolikoen garaiko musika bilduman dienetariko bat da, eta antxe dago. Derderazko egunka pieza gazten artean, pues antxe dago pieza bitxiago. Jantzu Janto.
0: Entzungo dugu.
2: Venga, ba.

0: pianto, hori izan zigutenez, jantzuk, turroia. Nerea, bitxia dela diozu, berezia dela, zergatik?
1: Bai, batez ere hitzen gatik, ezakita itxu duzuenen euskerara ematen do belarrira, baina ez darez dakizo zesan nahi duen, ez?
2: Ja.
1: Eta hau da, ba, 500 urteko misterioa. Testua entzuterakoan, badie pues, euskaldun bati belarrira ematen dioan zerbait, ez? Esaten diozo hitzak edo hotxak, ez? Mm-hmm. Izenburua bera jantzu janto, ez? Gero ateratzen da txakorra, otxoa, artajona, ez? Baina, eta, bueno, euskarazko egitura edo forma ere bai antzematen da, ez? Baina testu oso hartzen badozo ez da ulertzerik, ez behintzat gaur egun ezautzen duen euskarakin.
2: Jantzu jantoren taduzeken bertsioa ari gara entzuten, eta, orduan, ez tekiguna da, ez daukaguna argi orduan da, euskarazko kantua den ala ez, ez?
1: Hori da, ez dakiu zehazki ez da euskal kanta bat den bere hasieran, ez? Eta, bueno, horregatik ekarri dizuet gustatzen zait asko, ez, misterio hau. Baliteke euskarako kanta bat edo kantu zati bat gutxinez izatea, baino, bueno, euskaraz etzekin kopista batek belarriz jasozun, eta posible da alzuen moduan idatzi izana ere bai, ez? Baliteke ere bai hizkuntza bat baino gehiago nastu izatea, ez? Nola, kantatzerakoan, ez? Ba, azkenen joaten za hizkuntza bat eta bestea sartzen. Eta baliteke ere bai jaso zuenerako jaitzak aldatuta egotea, ez? Ordun ez nuen esango euskeraz da honik, ez? Baino ez darez nintzen atrebituko kontrako esatea, ez?
0: Misterio notziko dugu.
1: Hori da.
0: eta musika nolakoa da Nerea? Orain arte ekarri dizkiguzu, balada zarre batzuk eta hola. Horren antzekoa bai. Da, ala?
1: Ez, oingoan aukeratu dut bat ezberdine aurrekoatan, pues, zenbeti tragedia bat, eriotza edo maitasun ezinezkoa, maitasuna humoreaz ere ekarri nun egun baten, ez? Baina gaurkoa da laburra, erritmikoa eta ia hola, zaratatxua, ez? Ba, itz joko bat edo aokorapilo bat izango zena.
0: Eba, entzungo dugu.

0: zuzenean gara David Munro eta Early Music Consort of London, Jansu Janto jotzen, egia da, aurreko kantuen antzandirik ez daukala, Nerea?
1: Hori da. Honek bai ematen dio beste pista interesgarri bat, ez? Aditu batzuen arabera, bat taberna giroko kantu satiriko edo burleskoa da, Bartaxonako pertsonaien aurkako erasoen bat, edo, ez? Edo ardoari buruzko aipamenek ere badira, ez? Pepe Rey musikologoa kanta hau sakon aztertu zuen eta berak eman zuen hipotesi nere ustez nahiko erakargarri bat, Jansu Janto zaloma bat izan zitekela, ez? Hau da, Marinelen lan kanta bat. Pentsain bat gizon itxasontzi baten, denak batera soka bat itiraka, ez? Zamastun bat mugitzeko, eta denekune berean inbardue indarra, ez? Eta horretako ba, erritmo bat behar dozo, ez? Lan erritmoa, ez? Esango ginukena. Batak esali bat kantatzen do, besteak erantzun, erritmoa errepikatzen da, ez? Eta mugimendua koordinatzen laguntzen do. Eta posible da olako kanta bat izatea. Eta bere Pepe Reyren hipotesiaren arabera izango zen, ba, Jansu Janto izango zen olako bertsio polifoniko eta grotesko bat, ez? Kaleko edo itxasoko lan kanta bat edo hiru ahotsetarako moldatu den dena edo bueno, hau ja nere gauze da, baino igual hainbat aldiz kantatzen dozonen gauz berdine, ba igual hasten za bigarren ahots bat abesten eta agian horrela desarrollatu izan da hainbat ahotsetan, ez?
0: Hor da Marinaren lan kanta iritze zaie Saloma, eh?
1: Hori da.
0: Ja.
1: Hori da Saloma.
2: Eta hori dago erreginen kantutegi batean.
1: Hori da, dao kanzionero musikal de palazion dao. Horregatik aitzen aigan bertsio hau, claro, irikitzen do beste mundu bat, eta da musika tradizionala bilatzen duen jendek, ez, ba, kanzionero musikal del palazio, ez, ba, ja beste kortetako musika eta jasotzen da, ez, orduan, David Munrok horrela aurkitu izan zuen, ez? Ez dela bakarra euskaldunek abesten duen melodia bat, ez? Kanpora ere bai iriki den zerbait izan du dela.
0: Mi ebostuen da maiko Nafarroaren konkistarekin zer ikusirik izan lezake garaiagatik, begira, turroia, hemen trabe egiten. Izan lezake horrega zer ikusirik.
1: Bai, testu batzutan esaten da, 1512ko gertakariekin lotu izan dela, ez? Ba, soldaduek edo marinelek, ez, pieza astuna mugitzeko erabiltzen zutela. Eta hau egi esan histori polite da, ez, honekin erlazionatzea, baina ez da froga bat hau bai estatzen duna, ez dara, ez da garaiko dokumenturik hau esaten duna, ordun ez dakiu, ez? Kanta garai hartakoa da, baina bueno, garaikidea izatea eta gertakari historiko jakin baten erabili izana ez da gauz bera, ez? Ez dakit hortarako erabili zen edo ez dakiu. Beste misterio bat.
2: Ja. Bertxok entzuten jarraituko dugu, lehen entzun duguna David Munro ingeles musikariak 1972an Abbey Road Studioetan grabatutako da. Aipatu dugu hiru ahots erabiltzen dituela eta ze beste bertxio entzungo dugu Nerea?
1: Bakarri dizuet hemen asko gustatzen zaiten bertsio bat, Euskal Barroko Ensemblek pieza euskal musika zarren testu inguruan kokatzen do, Euskal Antikoa diskan grabatu zuen, euskal musikaren aztarna historikoak berreskuratzeko proiektu baten barruan, eta hemen dauku ezagune izango duzuen Enrique Solini, zuzendari eta lautean, Leire Berasaluze, ahotsa, Mire Severio Bibolinan, Sabin Bikandi txistuan, Ramia Akai Biola de Gamba, Pablo Martin kontrabaxuan eta Daniel Garai perkusioan. Esaten ditotze, hemengoak die eta ezagutuko dituzue.
0: Entzun dezagun.

0: Euskal Barrok ensambleren jantzu janto da hau, eta ondino ez dugu argitu, zesan gura duen izenburuak, edo igual ondino ez dakigu, hori bez?
1: Ez dare, ez daukuzi urtasunik, ez? Horrere basaiatu da esaten jan, janto, jango, jantzu, ez? Eta, bueno, ba, fonemak, argita garbi euskarako fonemekin lotzen diez, ba, janariari, edariari, edo jai interpretazioakin diez, ba, liteke horren atzen zerbait egotea. Baino ez dakiu hortaz deur ze, gaina ortografia arrotz batekin kopiatu izan da, ez dakiu kopistak jarrizun berdin irakurtzen aigan ere, ez, ordun ba, bueno, ez dakigu da esate igual erantzun zuzenena, ez?
2: Ez dakigu, baina, ordun zer dakigu, Nerea?
1: Ba, bueno, badakizkiu gauz batzuk, badakiu 16. Mende hasierako kanta hau ja bazegoala, badakiu 3 ahotsetako idatzi zuela, kanzionero musikal de Palacio Gorde zela, badakiu testuak euskararekin lotzeko moduko elementu baditula, badakiu norbaitek duela 500 urte baino gehiago kantau gordetzea merezi zuela pentsatu zuela, ez? Eta beste guztie, pues, galderak die, ez dakiu.
0: Eta badakigu bosten urte...
1: Agian,
0: Esan barra genizun, badakigula bosten urte eta gero entzuten jarraitzen dugula, nahiz eta ez dakigun zer kantatzen ari dire, baina entzuten behintzat jarraitzen dugula.
1: Hori da, ahotsak iritsi zaizkiu, ez? Musika iritsi zaigu, ez dakiuna da musikaren, bueno, itzen esan aia, eta bueno, hau ba, agian letra puske batzuk edo biden galditu die, ez? Ez dakiu kantatzen zen portu baten, marinelek, tabernan, agian beste erabatzen guztiz ezberdine, ez dakiu, ez? Baina, bueno, bosteun urte berandugo, hemen txedauku eta gaina, bueno, badie bertxio ezberdinetan grabatuta, eta, bueno, hortxe dao.
2: Nere, azken bat entzungo dugu, azken bertxio bat?
1: Venga, ba, guazen aitzea beste bat, honekin Kapela de Mistrers taldeak bertsio bat grabatu zuen eta uste dut ere bai entzutea merezi dula.

0: Hau da orduan Jantzu Jantoren azken berzioa ekarri diguzuna, Nerea, Kapela de Ministers eta Carlas Magranerrena, ez?
1: Hori da, badirudi kanpoko norbait euskal letra bat esaten nahi dela, ez? Ez izude sensazio hori ematen,
0: bai.
1: Ez dakila euskera, ez? Baina euskera zai dela, ez?
0: Ez dago pestak egun zari dena esaten, baina, ja, gaurera ekarri dugu.
1: Hori da.
0: Jantzu Jantoren inguruan aritu da orduan gaur Nerea Erbiti, datorren astean egingo dugu udako azkena Nerea iruditzen bazaizu.
1: Bai, bale, bale.
0: Beste historia batzuk kontatuko ditugu. Nerea Erbiti, datorren aste arte, eskerrik asko.
1: Bale, mi esker zuei.

0: badiar batu, turroia. Turroia, badarazu. Xabintzako eta.
1: Bai.
0: Bai. Ados.
1: Zeba. Ezki? Baizenon?
0: Ondo, ondo, ez, ez, ez. Eraman. Eraman eta jango dute. Argia piztuta, eh?
1: Ez nekin.
0: Horain bereala, Liza de Velasco dorreko zaigu, historia kontua kontatzera, baina lehenago, anuntzio batzuk eta bereala gara bulta.

0: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
1: Ja, dutxa bat ja.
0: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
1: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
0: Dutxaja.com.
2: Adi, filmak euskaraz. 25 urte magiko zineman aste bakar batez. Harry Potter eta Sorginarriaren 25. Urteurrena ospatzeko abuztuaren 27tik irailaren 3ra Harry Potterren 8 filmak ikusgai egongo dira zinemetan. Orain arte ikusi gabeko making ofaren irudiekin. Sarrerak salgai. Kontsultatu ordutegiak zure gertuko zineman.
3: Bai pasa.

0: Elizabeth Velasco historialaria arratsaldeon.
1: Aupa, arratsaldeon.
0: Eroso zaude etzaulkien botata ala, Elizabeth?
1: Bai, bai, bizka bat orain digelitzen zaite, etzaulki ordu batzuk, nik uste.
0: Zerago ez, Coca-Cola bat ezkoan esan zen igun hori dela zure edari ikustukoena etzaulkian egoteko.
1: Ba, ba ez dut utzi orain diko Coca-Cola, baina, bueno, gaur pizka batu ditu dago, ordan agian animatuko naiz eta kafe bat hartuko dut Coca-Cola.
0: Eta apunteak Coca-Colaren ondoan edo historia buruz dakizu?
1: Ba, ni begira, ni beti apunteekin, eh? Ja, historia hau bai sonatzen zaidala badakit zerbait, baina nik beti apunteak behar dituz. Bestela galtzen naiz, azten naiz hor dibagatzen eta ematen dugu hemen arratsalde osoa ezer esan gabe. Orduan, apunteekin.
0: Aprobat, gauza konkretuago esateko.
1: Hori da.
0: Gupe okiten ditugu, hemen zure apunteak eta beste batzuk, gupe aririk ez galtzeko. Bueno, gaurko historia tarterako efemeride bat ekarri duzu, ez?
1: Ba, bai, gaurkoan, bai, efemeride bat dugu. Joango gara, 1900 eta 1943 urtera. Urte hartako, ba, abuztuaren 27an, gaurko egunez, Vatikano irian, ba, Espainiar estatuko eta egoitza santuaren arteko konkordatua sinatu zelako.
0: Bale, holan esan da igualenago jargaitzazu garai hartako testu inguruan, kokatzeko.
1: Bai, hori da, 1950ko hamarkadara joango gara. Zer gertatzen zen Espainiar estatuan? Zer nolako testu ingurua dugu, eh? Ba, bueno, oraindik, ja, igaro dira urte batzuk, gerra maitu zenetik, baina oraindik gerraren ondorioak, ba, arrastaka zera matzan estatuak, eta noski ere, biztanleriak ere. Gehien, ba, bueno, haien bizibaldintzak gogor kolpatu zituzten, ba, gerrak eta honen ondorioak. Azken finean, ba, ere, estraperloaren kapituloan aipatu genuen, regimenaren eliteak aberasten ziren bitartean, ba, pertsona arruntek miseria eta gosea bizi izan zuten 40ko hamarkadan zehar. Eta 50ko hamarkada honetan sartzen garenean, ba, bueno, egia da, bizibaldintzak, ba, pizkanaka hobetzen hasi zirela, eta gehien bat, ba, emakume eta gizon arrunt hauen, ba, mobilizazioi esker, jazten ziren berriz honekin. Ba, dugu adibidez, 1947ko greba, Euskal Herrian eta Katalunian garrantzi handia izan zuena, edo 51ekoa Iruñean, oden lehen da biziko greba hauen adibide bagoiztiar izango direnak. Baina, bueno, oraindik autarkia dugu, testu inguru ekonomiko bezala, eta autarkia, esan dugun bezala beste tal batzuetan, ba, bada, gerra zibilaren ondoren, frankismoak aplikatutako autosufizientziaren eta estatuaren eskuartzearen eredu ekonomikoa. Oraindik eredu ekonomiko oso zurruna, eta orokorrean, oraindik badugu bai, ba, gosearen presentzia hori.
0: Gero garai hartako testu inguruak ekonomiaz gain bazeuzkan beste arlo batzuk bebai noski guzu lan pentso bat.
1: Ba bai, ideologia frankistari ba maiz nazional katolizismo deitzen zaio. Ba zergatik? Ba nazionalismoak eta erlijioak erregimenean izandako garrantziagatik. Hainbestekoa izan zen garrantzi hau, non ba Frankoren Espainia berri horretan, horrela deitzen dutelako frankistek bere erregimena Espainia berria, ba bueno, identitate nazionala erlijio katolikoarekin lotuta egongo da, Hau da, hiritar izateko, ba izan bertzara espainola eta katolikoa. Eta inolako beste aukerarik onartu gabe.
0: Eta Eliza zer, garai hartan?
1: Ba, bueno, ba, Eliza instituzio bezala, klaro, horrelako garrantzia izan da, ba, ere, paper protagonista izango zuen instituzio bezala, izan, ba, paper oso garrantzitsu bat izango zuen erregimenean. Ba, bueno, gerra zibilian zehar, alderdi fasista legitimatu egin zuen, akruzada nazional, horrelako diskurtsoekin, errepresioaren parte aktibo izan zen Eliza, eta ere bere goikarguek eta instituzioek, ba, estatuaren kudeaketan parte hartu zuten. Ere, ba, hori, hauzko iturrietan askotan alpatzen da, pulpitotik, ba, bidalitako mezuak, hiritarren kontrola bermatzeko erabili ziren, eta frankismoak ikusten zituen barne txaioiek seinalatzeko erabiltzen zen, instituzio, oza, eta ere, apaizak, personaia oso garrantzitsuak diren ziren gizartean, herrietan, hirietan, ba, bueno. Errepresaliatuen alde egin zuten apaizak ere baziren, baina oso gutxi izan ziren, eta beti ere norberaren ekimenez. Instituzio bezala, Eliza frankismoaren alde egongo da. Eta claro, Vatikanoak, ba bueno, frankismoak ba bere erlijioa baliozko aukera bakartzat ezartzen egindako lana eskertzeko, noski, ba Francisco Francori, Kristoren ordena goreneko lepoko handia eman zion. Hau da, ba bueno, bere omenezko domina bat eman zion.
0: Aita santua garai hartan nor zen, Elizabeth?
1: Ba, aita santua garai hartan Pio 12ena zen, konkordatuaren urte berean, 53an, ba domina hau ematen diona Francori. Eta bueno, 50ko hamarkadan diktadore fasista bati domina bat ematea baino larriagoan ikuste da, ba, Vatikanoak domina hori gaur egun 2026an oraindik mantentzen duela.
0: Ja, ondino ez diola erretiratu, saria.
1: Ez gutxienez, ekainean uste dut etorri zela orengo aita santua, Espainiara, Madrilera, eta nik uste ez oraindik ez diotela, oza, oraindik badago Frankoren domina hori.
0: Hmm. Ados, orduan konkordatuaren urte berean eman zion, ez? Pio amabigarrenak, bai. Domina hori?
1: Hori da, eta orduan, bueno, zer da, agian, jendak pensatu du, bueno, zer da konkordatu bat, no? Zergatik konkordatua, zer da. Ba, bueno, konkordatu bat da egoitza santua eta estatu baten arteko itun internazional bat. Hau da, bi instituzioak lotzen dituena. Alde batetik, erlijio katolikoa, instituzio bezala, eta herrialde bat. Eta haien arteko egoera juridikoa eta kooperazioa arautzen du, azken finean da itun bat. Ta, bueno, claro, regulazioa ez da soilik erlijio ere mura mugatzen, bereziki frankismoan non erlijioa, gizartea, politika denana hasten den, hezkuntza, ekonomian, zerga salbuespenetan ere sartzen da itun hau.
0: Hori, konkordatua zer den, itun hori, Espainiagaz egin zen lehena hori izan zen?
1: Ez zen lehena izan, bere zuzeneko aurrekaria 19. mendean aurkitzen dugu, 1851, justo mende bat lehenago, Isabel Bigarrenaren erreginaldian, pizka bat ez gara sartuko momentu hartan, baina nik uste orain agian bereziki nire belaunaldikoek izango dituzte batxillergo bigarren mailako flashbackak, bale? Zer nolako testungura dugu 1841, gerra karlisten ondoren.
0: Beste belaunaldi batzutako epe bai, igual, ez?
1: Bai, ez que bai, jokese, ez que... Ez da, nire gaitegia kontratzen dut eta besterik ez. Baina, seguro bai, ez.
0: Vale, flashbackak, bai, segi.
1: Hori da, no, gerra karlistak, claro, erregina bere erreginaldia legitimatu behar du. Eta gainera ere, desamortizazioak, hori da, flashbacken itzgakoan ikuste desamortizazioak. Bai, mentzeko ere, beharrezkoa zuen itun hau, Vatikanoaren... onespena. Eta trukean, claro, Eliza Katolikoak 19. mendeko irautza liberalekin, galdutako botere guzti hori, botere soziala, ideologikoa, berreskuratu zuen. Eta, 1841ko konkordatu hau, Bigarren Errepublikan indargabetu egin zen. Hori bai, Bigarren Errepublikan, fuera, eta, behin betiko, baina, egia da, erlijioaren auzi hau, askotan aurkituko dugula, 20. mendeko hasierako gobernuetan. 1910ean, hamarkada batzuk lehenago, Jose Canalejasen gobernu liberalak Elizaren boterea mugatu nahi izan zuen, eta giltzarrapoaren legearen bitartez, botere hau mugatzen saiatu zen. Saiakera horren ondorioz, egoitza santuarekin harreman diplomatikoak aldi baterako eten ziren. Ez zen behin betiko, eten baina bai aldi baterako. Eta gobernuari herrialdea deskatolizatu nahi izatea, eta masoneriaren zerbitzura egotea leporatu zitzaion. Oso... Ez den tontakeria, gai hau. Baina, honen guztiaren tartean, beste aktore bat dugu ere, ari honetan aurkitzen duguna, eta da, propagandisten elkarte katoliko nazionala.
0: Izena da nahiko espetakularra, ez?
1: Bai, nahiko rimbombantea.
0: Bai, nortzuk ziren?
1: Elkarte hau ziren, azken finean, gizartean, erlijioaren presentzia handitzeko talde bat, propagandisten talde bat, baina... ez da talde txotxiki bat, influenzia handia izango du, eta protagonista izango dira ere frankismoan. Ze, egoigarren mendearen hasieran sortzen dira, baina mantentzen dira denboran. Eragin politiko oso garrantzitsua izango dute erregimenean, eta iritsiko dira hezkuntza nazionaleko eta ogasuneko ministro izatera, haien taldekideak edo propagandista deitzen direnak.
0: Ados, orduan, sinatu zuten konkordatua Eliza Katolikoak eta Espainiak, eta honek gero ze ondorio izan zituen edo ze intentzio zegoen horren atzetik?
1: Berezikin ikuste funtsean nahi zuten azen, Bigarren Errepublikak Eliza eta Estatua banatzeko egindako saiakera hori ezabatu. Nahi zuten, bai frankismoak, bai egoitza santuak ere, bi alderdiek. Konkordatuak, besteak beste, hainbat kontzezio eta privilegio eskaintzen zizkion Elizari. Azteko, adibidez, Estatuak Elizaren gastuak ordaintzeko konpromezua hartzen zuela. Eta horren truke, Frankok apezpikuen izendapenaren parte hartzeko aukera lortu zuen. Eta hori berriz, ez da agian badirudi, pixka bat simbolikoa eta tontakeria. Ez da tontakeria, oza, apezpikuen izendapenean parte hartzea aintzinako erregimeneko monarkia absolutoen, absolutoen paper tradizionala zen.
0: Beraz, bai. Embate ziola, privilegio handia, botere handia.
1: Claro, hori da, botere handia, ez? Na, ba, ideia absolutista horretara, ba, urbildu naizelako, Franco ere.
0: Gero, Vatikanoak ze irabazte zuen, akordi horregaz.
1: Claro, claro, ba, irabazte zuen, bai, eh? Ba, ez gano ere mandako privilegioak beste asko izan ziren, asko, oza, hartu libreta eta arkatza, eze, bagoaz. Azteko, ba, Elizari dotazio ekonomikoa ematen zitzaion, dirua ematen zitzaion.
0: Vale.
1: Ezkontza religiosoak derrigorrezkoak bihurtzen ziren. Ja, ezkontza zibilak republikaren garaian bazeudela desagertzen dira. Eta askotan ere, aurkezen dugu represio frankistan, ezkontza zibiletan elkartu ziren bikoteak ezkontza erlijiosotatik pasatzera derrigortzen dituztela. Gero ze gehiago, ba, irakaskuntzaren kontrola orokorrean. Zentsura aukera, testuak, zentsuratzeko aukera. Haien unibertsitate propioak eratzeko eskubidea, baita ere, irrati eta prentsa bitarteko propioak izateko eskubidea. Hori, frankismoan, ba, oso instituzio gutxik izango dute eskubide hori. Baina gero ere, claro, Elizaren jabetzei buruzko polizia intrusioaren aurkako babesa, babes espezial bat hori. Eta ere, noski, apaizak soldadutzatik salbuestea. Eta, ba, beste kultuei publikoki manifestatzeko debekua. Hau da, monopolio erlijioso osoa ematen zaio, erlijio katolikoari. Eta, claro, erlijioa gainera, bizitza sozialaren zati hain garrantzitsua zen garai batean. Eszeptzio bakarra, Marokon, aurkitzen dugu, Marokon egia da, onartzen dela, ba, beste erlijio batzuekiko gurtza publikoa, klaro, hori ere geostrategikoki, pues, zentzua dauka. Baina, bueno, jakina, konkordatuan, ez zen aitortzen ateo edo agnostikorik zegoenik ere, oza, ez dira existitzen ateoak konkordaturako.
0: Ez dira existitzen.
1: Klaro, ez ez.
0: Nori izan zen Hildebrando Antoniuti, Lizabe?
1: Claro, Hildebrando Antoniuti, izen agian ez, baina bizenan ikustau da iruindarrentzat, agian ezaguna izango den abizena da, ze gaur egun oraindik bere abizena duen parke bat dugulako hemen irean, Ba bueno, tipo hau, apezpikua eta kardenala izan zena gero, ba bueno, konkordatuaren aplikazioa bermatzeko eginkizuna izan zuen, Eta, ba, frankismoaren bizitza politikoan, ba, guzti sartu zen. Gainera, momentu oso interesgarri batean, ze, klar, momentu honetan, autarkiatik desarroismorako trantzizioan agertzen da Antoniuti, no? Frankismoaren tarte honetan. Azken finean da, momentuan, non, frankismoa falangisten gandik aldentzen hasten da, eza kasualitate, berrogeiko amarkadaren amaiera, berrogeita amarko amarkadaren hasiera, horren ikusiko dugu. Ba, bueno, falangismotik aldentzen hasten da, eta Opus Deiar, ba, urbiltzen hasten da, teknokratei urbiltzen zaie. Eliza katolikoak, ba, bueno, ikusi dugun moduan, Espainiar estatuaren konfesionaltasuna bermatu egin zuen konkordatuaren, baina frankismoak, garrantzi bereko, edo agian, garrantzi handiagoko zerbait lortu zuen, nazioarteko aintzatespena.
0: Claro, hori izango zen gakoa, errekonozimendu hori nazioartean.
1: Claro, errekonozimendua izatea nazioartean. Konkordatua, ba, erregimen frankistaren nazioarteko normalizazio eta legitimazioaren, prozesuaren gako izango da, Badaukagu, konkordatu hau eta urte berean sinatzen diren Madrilgo itunak, estatu batuekin. Ja, berrogeita maikatik bi urte lehenago, ja, hasi ziren estatu batuetako laguntzak iristen. Claro, Espainia Marshall planetik kanpo gelditu zen, estatu fasista zelako. Baina ja, berrogeita marko amarkadan, ja, Franco hasi zen geopolitikoki pentsatzen. Nora, hurbildu behar naiz, claro, non egongo naiz ni, testuinguru honetan, ba, estatu batuetatik gertu orokorrean. Baina egia da, legitimazioaren eta normalizazioaren parte izan zen. Azkin feinean, frankismoak bizirik iraun nahi bat bazuen, erregimen bezala, ba, beste herrialde batek estatu legitimo bezala aitortu behar zuen, internazionalki hori behar zuen. Eta ulortzeko premia, ba, klaro, handiagoa bihurtu zen, bigarren mundu gerra amaitzean, nazismoa garaitu zuten potentziek, ba, Frankoren Espainian eskuar zezaketen, ba, beldur baitzirelako frankistak. Baina, bueno, interbentzio hau, gerra zibilean gertatu ez zena, ba, ezen gertatu mundu gerraren ondoren.
0: Da, gero, frankismoan ostean ze gertatu zan, honegaz, konkordatu honegaz?
1: Ba, bueno, gaur egun, konkordatua, berrogeita mairuko konkordatua, indarrean jarraitzen du, Indarrean jarraitzen duen itun bat da. Dena den, esan behar da, egia dela, 1978ko konstituziorako moldatu egin zela. Claro, erlijio askatasunaren eta konfesionaltasunaren printzipioak errespetatu behar zituelako. Ba, hori zentzua dauka, no? Gutxi gara, baina, bueno, moldaketa hori nahikoa izan zen ala ez, ba, hori ja, bakoitzaren esku utziko dugu, hori. Erlijio hauzian ikuste erlijioaren hauzia oraindik Espainian historia asko izango du,
0: bai. Atera ditzen labako esan bere ondorioak, lehen aipatu dituzu, batxiergo bigarren mailako flashbackak, Lizabe.
1: Bai.
0: Batxiergoan, zuia ona zinen ala historia kontuetan.
1: Ba, ez, ni selektibitatean filosofia egin noen. Baina,
0: bai,
1: ezke batxirgo bigarren mailako historia oso latza da, ez da tontakeria. Ni hori gusten du gaitegia eta esaten dut, ostras benetan.
0: Bai, meia zergatik.
1: Bai.
0: Dalako denso egia edo.
1: Oso densoa, informazio asko da, eta oso azkar eman behar da, gainera, historiazken finean ez dira gertakariak baizik eta prozesuak, eta hori ikusteko denbora gehiago behar duzu. Nik orain ikusten dut, batxirgo bigarren mailako gaitegia eta benetan, Ze 19. garren mendetik 20. garren mendera, sekulako eraldaketak daude gizartean. Eta hori, esken ikuste, en plan, ni gongo nintzatek irakasle bezan, plan, baina ulertzen duzu ez gertatzen ari den hemen. Ulertzen duzu, Baina, bueno.
0: Bueno, guri behintzat ematen dizkiguzu azalpenak astero. Lizae Berazko datorren astean egingo dugu zure udako azken historiek basea. Etzaulkitik, Coca-Cola bategaz edo kafe bategaz,
1: Hori, da ikusiko dugu, segun nola dagoen eguraldia, baina bueno.
0: Ondo segi, Lizabe.
1: Berdin, agur, agur.
0: Agur. Bagoaz, biagitzuliko gara, arratzaldeko segiritan, agur. Agur.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Espainiako gobernuan sortu diren gatazketatik urruntzeko asmoz, iraileko lehen astean bilerak egingo ditu Imanol Pradales lehendakariak ordezkari politiko, ekonomiko eta sozialekin akordioak bilatzeko asmoz, eta baita, datorren urterako aurrekontu proiektuaren asmoen berri emateko besteak beste. Donostiako Miramar Jauregian, lan urte politiko berriaren aurkezpenean emandu asmo hauen berri Pradalesek, berehala helduko diogu gai honi, baita egunak ekarritako gainontzeko ere, baina lehen da bizi begiratu ditzagun errepideak, istripu larri bat izan da gainera Nafarroan.
2: Laboralkutxak babestuta, eguraldia eta trafikoa.
1: Untzue parean, N121 errepidean, lagun bat hilda auto istripuz, Ainara Ortiz, konta iguzu.
3: Arratsaldeko 6ak laurden gutxi aldera gertatu da Iruña eta Tutera lotzen dituen N121 errepideko 20. Kilometroan. Auto batek kamioi baten kontra egin du talka aurrez aurre eta ezbeharrean auto gidaria hilda. Kamioian zihoazen bi bidaiariek berriz zauri arinak izan dituzte foruzaingoak adierazi duenez. Istripuaren eraginez, hainbat kilometrotako auto hiladak sortu dira Untzue parean bi noranzkotan.
1: Eta bestelakoan zein da egoera uneotan errepidetan?
3: AP8an biriatuko ordainlekuan 7 kilometro inguruko ilada sortu da Baionarantz. AP68an zuia parean matxuratuta dago kamioi bat eta errei bat oztopatzen du Logroñorako noranzkoan eta Barakaldon berriz Supersur errepidean ere auto batek istripua izan du eta unonetan oztopatu egiten du bidea.
1: Eguraldiaren iragarpena zein den ere jakin nahi dugu, Naiara Berredok du, Euskal Meten, arratsaldeon Naiara.
4: Arratsaldeon, bihar ostirala giro egonkor dea.
1: Eguraldiaren iragarpena zein den ere jakin nahi dugu, Naiara Berredok du, Euskal Meten, arratsaldeon Naiara.
4: Arratsaldeon, bihar ostirala giro egonkor dea.

0: Espainiako estatuan azken hilabeteetan biziden liskar girotik urrun izateko asmoz bilera errondak egingo dituela adierazi du. Bilera horiek ordezkari politiko, ekonomiko eta sozialekin egingo ditu, ekonomia, autogobernua eta bestelako gizarte gaiekin lotutako akordioak bilatzeko. Miramar Jauregian izan da Ainara Rubio, konta iguzu.
1: Bilera errondaren helburua argia da, alferrikako gatazketatik aldendu eta adostasunak lantzea, Espainiako politikagintzak bizi duen polarizaziorik eta tentsiorik ez du nahi Euskadin Imanol Pradales lehendakariak.
2: Espainiako harreman politikoetan erabateko aldaketa ematea ezinbestekoa da. Liskar egoera honek gainera gure herrian ere zuzeneko eragina badauka eta hori ezin dugu onartu.
1: Iraileko lehenengo 15aldian elkartuko da eragile sozioekonomiko eta politikoekin, ekonomia aurreikuspenak, etxe bizitza, industria edota euskara alorretako ekimenak eta autogobernuari lotutako gaiak lantzeko. Besteak beste, Gernikako estatutua osorik betetzeko, Espainiako gobernuarekin zabalik dauden negoziazioen berri emango die. Momentuz ez dira ematen uztailerako aurreikusita zegoen aldebiko batzordea deitzeko baldintzak, baina lehendakariak esan duenez, bi gobernuen arteko elkarrizketak etengabeak izan dira udan.
2: Abuztuan zehar Ubarretxena sailburua eta ni Neronek Pedro Sánchezekin ere kontantuan egon gara eta datorren astean printzipioz aurreikusita dago batzar bat Madrilen honen inguruan lanean jarraitzeko eta negoziazioarekin jarraitzeko.
1: Eta Maria Ubarretxena autogobernu sailburua datorren astean bilduko da lurralde politikako ministerioko ordezkariekin. Gauzak horrela, Imanol Pradalesen arabera, hauteskunde giroa izan eta ez egonkortasun egoera gaiendu arren, Jaurlaritzak ez du iparrorratza galduko.
0: Zeutako krisiari ematen ari zaion erantzunarekin ere oso kritiko mintzatu da Pradales, kritiko batez ere Espainiako gobernuarekin berandu ibili delako lehendakariaren ustez eta ez duelako egoki erantzun eta kritiko oposizioko ordezkari nagusiarekin ere konfrontazioa elikatu duelako bere ustez Axun Arozena.
3: Bai, kudeaketa nabarmen hobetu daitekeela dio Imanol Pradales lehendakariak.
2: Hain zaila da gobernuko presidenteak eta Núñez Feijó jaunak telefono altzatzea eta hitz egitea gutxiengo batzuk adosteko, hain zaila da. Horrelako krisi bat ematen danean, estatu erantzun bat emateko.
3: Eta Europa ere jokoz kanpo beste aldera begira dagoela, lehendakariak migrazioari lotutako aldarrikapena berretsi ditu, konplexuan dela egoera bai, baina edozein modutan aitortu du Zeutan dauden adintxikikoen arira, Euskadiko harrera sistema guztiz tensionatuta gaindituta dagoela. Diputazioek 1000 inguru hartatzen dituztelako, berez 600 bat hartzeko prestatuta dagoenean sistema.
0: Ba, Zeutan hain zuzen ere 1500 adin txikiko daude datu ofizialen arabera eta horientzat konponbideak aztertzeko eskatu die erkidegoei Espainiako gobernuko haurtzaro ministroak aurreietan erabei buruzko konferentzia sektorialean. Hala ere, gaurko bilera horretan adostu duten bakarra, hiri honetan dauden adin txikikoak hartatzeko Zeutara 25 milioi € bideratuko dituztela izan da. Madrilagoaz, Oiane Perez, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Ainara, elkartasunez joka dezatela eskatu die erkidegoei Zirarrego ministroak denbora behar delako adin txikiko migratzaileak familiekin elkartzeko tramiteak egiteko, onartuta hori bai, ia inoiz ez dela elkartze hori lortzen. Peperi gogoratu dio deportazio masiborik ezin dela egin.
5: Lo que están sugiriendo es poner a los niños en un autobús y llevarlos a la frontera de Ceuta con Marruecos. Esto no se puede hacer. Necesitamos un procedimiento y necesitamos un tiempo. Y yo francamente creo que es insostenible hacerlo en Ceuta.
4: Gaia ez da bilenan bozkatu etzekuelako gai ordenean, baina ministerioak proposamenak jarri ditu mai gainean, bata legea betetzea, hau da, erkidegoak adin txikikoak hartzera behartzea, baina azkartasuna behar denez, lehen 500 eskatuak Zeutatik gobernuzkanpoko erakundeekin ateratzea aholkatu du. Erkidegoen arteko hitzarmenak edo harrera familiak lirateke beste proposamenak. Erkidego sozialistak laguntzeko presta gertu dira. Carmen Maestuna Farroa.
6: Nosotros nos ofrecemos a acoger menores, a cumplir con las obligaciones que tenemos legales y a ser solidarios con la situación que tiene.
4: PPkoak berriz sartu bezala irten dira bileratik, Ana Dávila, Madrid.
7: Con esos cuatro puntos y esas cuatro propuestas, lo que pretende el gobierno de España es trasladar a las comunidades autónomas un problema que ha generado el propio gobierno de España.
4: Familien elkartzea besterik ez du aurrikusten PPek, Marokok azken urteko 600 espedienteak erantzun gabe jarraitzen duen arren. Honela, bileran onartu den bakarra, 25 milioi euroko partida izan da Zeutak bertan diren

0: adin txikikoak harta ditzan guztia boxeko hiru erkidegoen utxunearekin.
1: Eta gurean bien bitartean, bitartekorik gabe kale egoeran dauden lagunei afaltzen ematen laguntzen dien kaleko afari solidarioa kolektiboak salatu du Donostiako udaltzaingoak janaria banatzen duten voluntarioak jazartzen ari direla. Kalean gelditu eta identifikatu ondoren orgatilatxoak arakatzen dizkietela esan dute eta egoera salatzeko elkarretaratzea deitu dute gaur arratsaldeko 7:30 Donostiako alde zaharrean onintza segurola kontaigu zu arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai eta erosketak egiteko orgatxoekin gerturatzeko eskatzen dute kaseko kideek ordu erdiz orgatilatxoekin paseoan dabilen jendez betetzea nahi dute Donostiako alde zaharra. Udalak baliabiderik gabeko pertsonei afari solidarioak ematea debekatu ostean etorri da guztia. Zehazki joan den asteazkenean udaltzainen hiru patrullak Kristina Enea parkeko sarrera moztu zieten ogitartekoak banatzera zihoazenei. Kolektiboaren hitzetan egoera hau zentzugabea da eta gero eta zailagoa egiten da azaltzea. Kristina Fernandez kaleko afari solidarioa kolektiboko kidea.
3: Eta ez gara lari zertxarra egiten, azken zinean, ba bueno, guri goze dagoen jendea gerturatzen zaigu, eta guk ogitarteko bat baldin badugu, bat zerraitik ez dut emango, ez? Orduan, ba guk ikusgarritasuna eman nahi diogu gure ekintzari, erosketa orgak orain susmagarriak bihurtu baldin badira, ba guk deialdiak egiten dugu, guazen aldezarra erosketa orgez betetzera, eta ea zer pasatzen den.
2: Mezu argia zabaldu nahi dute kaseko kidek, ez direla beldurtuko, eta lanean jarraituko dutela gertatzen dena salatzen duten bitartean.
1: Gai ez aldatuta Nafarroan industrian inbertsioak eta enpresen finantziazioa sustatzeko deskarbonizazio plan berezia iragarri du Mikel Irujo industria kontseilariak. Datorren urtean bukatuko dira Europatik bideratutako Next Generation funtsak eta horiek ordezkatzeko 140 milioi euroko diru poltsa prestatzen ari da foru gobernua. Eli Eraso, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, ausardiaz jokatuko duela esan du Mikel Irujo industria kontseilariak Nafarroko enpresa handi zein ertain eta txiki kiek garatzeko finantziazioa izan dezaten eta baita kanpoko inbertsioak erakartzeko ere. Hori da, hain zuzen ere, 2027-2030 deskarbonizazio planaren bide horria.
5: Helburua da, industrian egon alditezken inbertsioak bizkortzea. Eta bigarrena da, kasi 1.400.000 euroko diru laguntzak jaso izan ditugu Nafarroan Next Generation esker hori dena bukatzen zaigu. Proango plateatuko duguna da deskarbonizazio industria plan bat, 150 milioiko aurrekontua izango zuena.
4: Nafarroko industriak azken seihilekoan ez duela bilakaera ona izan aitortu du kontseilariak, 5 urteko hazkunde jarraituaren ondoren industriako izpena ja 108% jetxi baita. Hala ere, foru erkidegoko ekosistema sendo ikusten du Irujok. Datozen hilabeteetarako erronken artean nagusi, industria foru legea onartzea. Autogintzatik harago, energia berriztagarriak, industriaren diversifikazioa, digitalizazioa eta teknologia sustatu eta talentua erakartzeko neurriak biltzen dituena.
1: Eta Ipar Euskal Herria barne hartzen duen Pirinio Atlantikoetan berriz prefeta berria dute Simon Fetet. Ba Frantziako irrati kate publikoan eskaini duen lehen elkarrizketan argi utzi du aurrekoaren bidetik jarraituko duela besteak beste euskararen ofizialtasunaren aurka eginez eta mugetako kontrolak defendatuz. Baionara goaz Andoni Elizeaga kontaiguzu.
6: Mugako kontrolei buruz galdetu diote eta errandu legea errespetatzen dutela, zeutakoarekin indartu behar zirela eta ez du eman azkartze horren amaitze datarik.
7: Depuis 2015, nous sommes donc dans cette configuration.
6: 2015-etik ezarritako politikarekin segitzen dugu eta duela aste gutxi interbentzio harineko indarra ezarri behar izan dugu arriskua handiagoa baita. Atzo baiestatu nuen mugan bertan kontrolak Schengeneko araguak errespetatu egiten direla. Ez dira sistematikoak, beti dago oinezkoak eta ibilgailuak igarotzeko aukera. Barne Ministerioko Migrazio eta Mugen zuzendari izandakoa da prefeta. Zaran eta Baionan euskara eta gaskoina lurralde hizkuntza gisa onartzeko hartu diren erabakien aurka auzitara jo zuen eta irabazi aurreko prefetak. Oraingoak ez du argitu herriko etxe gehiagok gauza bera eginez gero zer eginen duen, baina zerbitzu publikoetan frantsesaren lehentasuna gogoratu du. Galdetu diotena nola den posible elkargoak 2018an delibo bera onartzea eta kasu horretan deus ez egitea.
7: Le contexte a pu changer, exemple en matière de séparatisme puisque c'est
6: testingurua aldatu da separatismoaren kontzeptua zegoen orduan legedian, orain bai eta hori izan daiteke arrazoia. Bai Baionak, bai Sarak elegitea jarri dute Bordeleko auzitegi administratiboan.
1: Marko Mladic, Bosniako harakina ez izan ez ezagutzen zen militar serbo-bosniarra 84 urterekin hilda gaur Agako espetxean. Srebrenicako genozidiagatik bizi arteko kartzela zigorrari zen betetzen, 8.000 musulmanen hilketa egin du baitzuen Bosniako gerraren amaieran. Bigarren mundu gerraz geroztik, Europan izan den sarraskerik handiena izan zen, Lander Izagirre, Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, bai.
9: Jeste vi naredili da vaša vojska puca po moje vojci.
8: Ratko Mladić ari zarete entzuten kasku urdinen buruari oiuka Srebrenicako genozidioaren aurreko orduetan. Gertakari honen ondoren, bere kargura pasaziren, ordura arte, nazio batuen babespian zeuden bosniarrak, eta 8.000-tik gora gizonezko musulman hiltzeko agindua eman zuen. 2017an biziarteko zigorra ezarri zion Agako auzitegiak genozidio eta gizateriaren aurkako krimenengatik hiru hamarkada beranduago, biktimak gogoratu eta gorpu gehiagoren bila jarraitzen dute oraindik. Yugoslaviaren desegitearen aurrean erailketa masiboak eta Sarajevoko setio odoltsuak gidatu zituen militar serbo-bosniarrak Milosevic eta Karasitzen babes politikoarekin. Armak isilik daude orain, baina zatituta jarraitzen du Bosniak.
10: Velika žalost, velika tuga.
8: Serbiar komunitatean umilaziotzat hartu baitute askok, heroitza duten generala Mendebaldeak epaitu eta bertan preso ilizana.
1: Eskerrik asko, Lander. Eta Tibeten eta Nepalen atzo izandako uolde bortitzek gutxienez 789 hildako eta 1500 desagertu eragin dituzte dagoeneko azken datu ofizialen arabera. Kopuruak gora egingo duela ez dute zalantzarik agintariek, lokatz eta hondakinen artean erreskate lanak zailak direlako. Ekaitz Agirre.
11: Nepalen errepideak moztuta daude eta helikopteroz ari dira zaurituak Katmandu hiriburura ebakuatzen, baina eraman dezaketen zauritu kopurua oso mugatua da. Hildakoen eta desagertutakoen artean turistak, erromesak eta mendizaleak daude eta baita atzerriko langileak ere, hondamendigunea muga pasabide garrantzitsua baita garraiolarientzat. Egoera zein den azaldu dugu Katmandun 10 urte daramatzan Miren Beroz hondarribiarrak.
12: Oraindik kaosa izugarria da, urak pasaitu erriskak gainetik. Eta oraintxe jaso dugu berria, desagertuta zagon familia gure lankide baten aizpa. Beren etxea eta beren erriska guztiz desagertu da, baina beraiek eskapo egin zutela eta ondo daudela.
11: Senide gehienek desagertuen bila jarraitzen dute, baina etxipena ari da haien artean nagusitzen.
13: Da, batzu kontiak bin boia. Minasit man, zoi salamat, nahi diot man.
11: Eta nazio hartetik batez ere Indiatik ari da laguntza iristen, Nepalera beste 27 tona material iritsi dira kaltetutako eremuan helikoptero bidez banatua alizateko. Kezka orain beste uolde bat gertatzeko arriskuak eragiten du.
1: Arratsaldeko 7 eta 16 minutu dira, Maitane Urbieta, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon Ainara.
1: Kirol kontuak hemendik aurrera, hementxe mezularian, 7:00 arte.
14: Hori da, eta futbol neurketak ditugun arren, ba Reala da gaur, albiste iturri. Arturo Ruiz ez da jada Realeko entrenatzailea, atzo txapeldunen ligako joaneko partida jokatu eta Efe Liga hasteko bi egun baino falta ez direnean alde bakarrez kontratua austea erabaki du. 2027ko ekainera arte zuen kontratua entrenatzaile madrildarrak Realarekin, baina bere etete klausula ordaindu eta alde egitea erabaki du. Antza, atzerriko eskaintza, Ingalaterrako ligako eskaintza Brightonek deitu dio eta horregatik hartu du alde egiteko erabakia. Reala Sida, Arturo Ruizen ordezkoa aurkitzeko lanetan, baina bien bitartean eta behin behinean Maider Castillo Kirol zuzendariak hartuko du taldea zuzentzeko ardura Fernando Torresekin eta Aitor Resenderekin batera. Torresek zuzendu du gaur arratsaldeko lansaioa. Realak atzo 5-2 galdu zuen Londresen Chelsearen kontra. Datorren asteazkenean Zubietan erabakiko da kanporaketa hori eta larunbatean taldea Zubietan estreinatuko da. Ligako lehen partidan Logroñori egin beharko dio aurre eta jada Arturo Ruiz gabe izango da. Batzuk joan eta beste batzuk etorri. Mamadu Sar eguerdian iritsi da Gipuzkoako hiriburura Mataratzoren taldea indartzera eta mediku azterketa gaindituta egingo du ofizial albistea Realak. Erdiko atzelari senegaldarra Chelseak utzita etorri da denboraldi honetarako. Klub txuri urdinak ez du jokalaria erosteko aukerarik izango. Sar gaztea da, etzi 21 urte egingo ditu, eta mutil garaia metro bat eta 84 zentimetro neurtzen du. Ikusiko dugu, erdiko atzelariak eskuinetik ala ezkerretik jokatzen ote duen. Bernabeun 4-1 galdu biharamunean iritsi da Sar Realera. Talde txuri urdinak ez du punturik bildu, lehen bi partidak jokatuta, larun batean Anoetan Espainoli egin beharko dio aurre. Eta gaur berriz Osasunaren eta Atletiken txanda izango da. Osasunak 8:30 jokatuko du Balaidosen lehen jardunaldiari dagokion atzeratutako neurketa. Iñaki Berastegi, arratsaldeon.
15: Arratsaldeon maiten, eh?
14: Eta okerrezpanago Ramisen 11ko hori eskuartean daukazu.
15: Bai, eta gezurrek ez zuen esan, taldea freskatu behartzuela esan zuen, eta alaxeta 5 aldaketa egin ditu hasierako 11ko horretan, asteleneko partidarekin alderatuta, Luis Miguel Ramis teknikari kataluniarrak. Berritasunak esan bezala 5 dira, zelai erditik aurrera. Atzeko lerroa berdin-berdin mantendu du. Torro, Osanbela, Dubasin, Barja eta Raul García aldatu ditu. Beraz, aldatu ditu bi euskarriak eta egaleko eta aurrelari guztiak ere kasu honetan. Amaikako horren beste ondorengoa da, Sergio Herrera tepean, Argibide, Katena, Errando eta Belbertones atzeko lerroan, Torro, Osanbela eta Moncayola zelai erdian, Dubasin egal batean, Kike Barja bestean eta Raul García de Aro izango da aurrelari nagusiak guk behintzat ala kokatu dituko. Bizpairu aldiz, kexatu da aste honetan, teknikari kataluniarra, zeltak bi egune gehiago izan dituela esanez, eta horregatik, amaikakoa freskatuko duela aurreratu zuen, eta lasi egindu, eta gainera aurreratu zuen, astelenean ere amaikakoa aldatu egingo duela. Astelenean, Levanteren aurka, etxean lortutako puntuak etzuen inorra sebete, ez emaitzak, ez da bereziki jokoak ere, eta gaur aurkari zailago baten aurka esango dugu, zeltaren kontra maia hobea eman beharko ditu, talde Nafarrak hiru puntuak lortu nahi baditu. Hildo horretan Ramisek azpimarratu du, bere taldeari baloiarekin erosoago, solteago jokatzea falta zaiola. Arlo fisikoan bere taldea ondo ikusten duela, pare bat aldez azpimarratu duelako. Era berean egia da talde Nafarrak defentsako lanuna egin zuela, Ramisen joko estiloa horretara bideratuta edo horretan oinarrituta dagoelako inia handi batean, eta horri esker baligan 10 partida beranduago atea utxean utzi zuen. Aurkariak Claudio Giraldezen zeltak ere utxean berdindu zuen asteburuan Valentziaren aurka, talde galiziarra esango dugu ondo indartu dela, Galan adibidez Osasunako jokalari hoia fitxatu du, edo Febas, eta hori baino garrantzitsuagoa dena ziurrenik, euren jokalari garrantzitsuei eusteko kapaz izan dira orain arte bederen. Osasunak gaur asteleneko irudia eta emaitza hobetu nahi ditu, eta bereziki azken bi urtetan ez bezala etxetik kanpo hasiera-hasieratik emaitza hobeak erdi etxi zabiatu nahiko luke liga. Gogoratu behar baita talde Nafarrak azken bi denboraldietan bina partida baino ez zituela irabazi Zadarretik urrun. Hori bai, horietako bat iaz aurreko denboraldian hain justu Balaidosen izan zen. Amaikakoa esan bezala aipatu dugu, Rosier eta Roxon baja dira, Maitane, neurketa 8:30 da, Sesma Espinosa izango da epaien nagusia. Ikusi egin beharko dugu Balaidos ere ontxoaren ostean nola dagoen.
14: Bai, ikusiko dugu eta kontatuko dugu. Ordu erdi geroago 9:00 hasiko da Atletiken neurketa. Zurigorriek Camp Nou jokatuko dute lehen jardunaldian Sevillaren aurka San Mamesen galdu ondoren. Ariz Gaiaztegi, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon Maitane.
14: Mendela ordena igaro da Atletikek Barsaren etxean azkenekoz garaipena eskuratu zuenetik, eta gaur azkenean Juriren baja izango du. Apelazio batzordeak ere ez baitu aintzat hartu Atletikek jarritako helegitea.
16: Hori da, 2001 eskuratu zuen talde zurigorriak azken garaipena Camp Nou, eta duela 8 urte lortu zuen Barsaren zelaian azken puntua. Beraz, ba argi dago zelai gaitza dela lehoientzat, tira, Atletikentzat bakarrik ez, izan ere ba joan den denboraldian esate baterako etxeko partida guztiak irabazi zituen Hansi Flikek zuzentzen duen taldeak. Beraz, bai, irtera gaitza da gaurkoa, Barcelona goimaiako taldea da, baliabide asko ditu eta gainera, itxura ona eman gurako du, zalen aurrean jokatzen duen lehen partidan, izan ere estrenekoan Elxeren kontra 8-5 irabazi zuen etxetik kanpo. Atletik berriz, lehiakorra izaten aleginduko da, horretarako Bibianen, Pradosen eta Zukaipatu Juriren utxuneak ditu Edin Terzicek epaien batzor deak Soto Gradoren akatsa onartu duen arren, apelazio batzordeak ez dio partida bateko zigorra kendu. Beraz, zigor bikoitza jokalariarentzat eta Atletikentzat. Adama Boirok bete lezake bere utxunea, Laporte ere 11akora bueltatu daiteke, baina ez ordea Nico Williams, entrenatzaileak ez du ia segurutzi bidea izan zuen jokalariarekin arriskatu gura, eta pixkanaka eramango duela aipatu du.
14: Gero ere kontatuko dugu, Atletiken neurketa hori 9etatik aurrera bihar Alabesek hirugarren jardunaldiari dagokion partida jokatuko du Mendizorrotzan Villarrealen kontra gaueko 9:30etatik aurrera eta futbol kontuekin amaitzeko esan, Eibarrek jakinarazi duela, Sergio Alvarezek lesioa duela eskuin zangoan Baiaoliden kontra min hartuta utzi zuen neurketa gaur baiestatu da, austura duela kuadricepsean. Txerrendularitzan, Espainiako bueltan, Tadej Pogačarrek ekitaldi honetako hirugarren etapa garaipena erdietsi du gaurkoan ordea, kontrario gogorra izan du, Enric Mas, Movistarreko txerrendulariak gauzak zail jarri dizkio esloveniarrari, Jose Maria Paolaza.
17: Pogačar irugarnez garaile urtengo bueltan, baina gaurkoak gozotik beste gazitik beraren zat. Ze Enric Masek elmuga baino lehen zegoen Bartolo Mendate berrian goiko pankarta zabaltzeko unean bertan aurreratu baitu Pogačar ustekabean eta antxa gertu da txapelduna hondiaren eraman ezina kasketa modukoa. Jeisten hasi direnean biztaratu da. Biorgune batean barrutik aurreratu du Mas. Urrengoan errepidetik atera eta gutxigatik ez da lurrera erori. Biak heldu dira Kasteloko elmugara eta noski Pogačarrek irabazi du, baina gaur irabaziaren gozak ikusi da. Antza, Bartolon gora eman dizkioten erreferentzia okerri buruz kontu eske. Piztu du gertaerak noski bueltarekiko interesa, eta bide batez zilegi da akaso galdetzea ea Pogačarren ahalguztasunari buelta honetan nabardurak jarri beharko zaizkion. Gainerakoan, logika alde batera utzi behar izan da gaur ere uarekin eta Pogačarrekin. Egokia zen etapa iesaldirako eta sortu dalako batean 16 lagunek egindakoa. Banaert, Buitrago eta Debrin tartean baita Peio Bilbao eta Urko Berra Rade, zaila izan zaie iesaldia egitega eta ezinezkoa helmugara eramatea. Pogačar aurretik atera da Bartolongora lurbidera iritsi aurretik, iesaldikoa girentxe ditu, baina ona berritasuna Masek ere harrapatu du bera. Movistarkoak ziklista tajukera bikaina erakutsi du gaur, eta Pogačar lider baldin bada eta bera bigarren gainerako izan die Masek, Roglici, Karapazi, Onli eta Gali, hirugarren egiteko egin beharko dutela borroka.
14: Tadej Pogačar gaur nagusi, baina Enric Mas protagonista eta hauxe esan digu Xavier Muriel Movistarreko kirol zuzendariak Masek osatu den etaparen bueltan.
18: Bueno, ikuste genuen ondo zeola, baina bakizu azkenen azkenen urteek eta bar, eta garre, pixkate harritxuta gure. Enric onda Pogačarren maian, baina esango nuke ez tala on Pogačar bat, Andorrako maian, ala, kiston denbora gateatzen atzen, orduan azkenen mentalidad eta psikologia da, ala, eta horri ikusi danean, eta harrapatzen aizela, gora etorri da.
14: Tadej Pogačar jarraitzen du lider, Enric Mas bigarren kokatu da 3 minutu eta 34 segundora eta Primoz Roglic da orain hirugarrena 4:21 batera. Frantzian jokatzen ari den Nouvelle Aquitaine lasterketan berriz erlojuaren aurka jokatu da hirugarren etapa, Maxime de Comble Groupama FDJ-ko ziklistak egin du denborarik onena eta lider jarri da. Jon Izagirre 10garrena izan da, Cofidis taldeko ormaiztegiarra 9garren kokatu da sailkapen nagusian eta emakumezkoetan Frantzian jokatu den egun bakarre koproban Usua Ostolaza 13garren postuan helmugaratu da. Lousa del Gist Lidl Trekekoak irabazi du lasterketa Mavi Garciaren eta Sara Van Damen aurretik. Mendi lasterketetan Sara Alonso da notizia, Montblanken jokatu den OCC 60 kilometroko lasterketan podiumeko 3garren postura igo baita Alonso, leia benetan estua izan da lasterketaren buruan. Kilometro askotan bigarren joan da korrikalari Gipuzkoarra, baina azkenerako hirugarren egin du. Lauren Gregori estatubatuarrak eskuratu du garaipena 6:08:07 denbora egin da, 3 segundora esprina lehiatuta Naomi Lang izan da bigarrena eta Sara Alonso 1:04 iritsi da. Malen Osak ez du lasterketa amaitzerik izan, Karranpekin lasterketaren herena osatuta erretiratu da. Gizonezkoetan munduko txapelduna Frederik Tranchet Frantziarra nagusi, 5:10:08 denborarekin eta Ander Iñarrak meritu handiko 20garren postua eskuratu du.
19: Egia esan, meritu handiko emaitza da, esan diteke pero 50 bat profesional aterako zirela eta beste 150 bat ola eliteko korrikalaria, ba nere maila igualtxukoak edo gexiagoak, eta guzti hauek hemen asteak pasa dituzte, alturara egokitzen, ibilbide ezagutzen, eta ni, bueno, nitxez maian entrenatzen dut, egun etorri nintzen honea, alturara egokitu gabe, lasterketan nabaritu dut, ez neguela alturara egokitu, baina bueno, hortzen dago meritua.
14: Piraguismoan Urbaretako munduko txapelketa jokoan Poznanen Polonian Begoña Lazkano final aurrekoetara sailkatu da Estefania Fernandez bikotearekin kabiko 500 metroetako lehen proban hirugarren egin eta gero final aurrekoa larun batean goizeko 11etan jokatuko du Begoña Lazkanok eta ordu honetan Zuritxera begira ere bagaude atletismoan diamantezko ligari baita jokatzen bertan eta une batetik bestera Asier Martinezen txanda izango da Duplantisek eta Audrey Warrock munduko errekor berriak ezarriko ote dituzten ere ikuskizun dago Jon Altuna.
20: Denboraldiko azken txampan sartuta da Asier Martinez. Minutu gutxi barru lehiatuko du diamantezko ligan Zuritzen arratsaldeko 7:34 minutuan. Diamantezko ligaren finala irailaren 4ean eta 5ean jokatuko da Bruselan, baina zizurtarrak aukera gutxi dauka bertara selkatzeko. Aurten bi proba bakarrik lehiatu ditu gorengo liga honetan, Dohan eta Parisen. Katarren bigarren izan zen ekainean, denboraldiko marka onena eginda, 13:27 eta Parisen 6. 7 onenak selkatzen dira finalera. Uneotan 13. postuan dago Asier Martinez rankinean. Aurtengo denboraldiaren ezaugarria bere erregulartasuna da. 8 aldiz lortu du 13. eta 45.100 langa jeistea. Baina izan ditu argilunak ere. Birminghamen esaterako Europako txapelketan bere mailatik behera aritu zen eta ezin izan zituen final aurrekoak gainditu. Espainiako txapelketan Zuritzen arerio izango duen Kike Llopisek garaitu zuen. Gaurkoari begira, gainerakoan, Duplantisek argi esan du denboraldia amaitu aurretik beste behin ere hautsi nahi duela bere munduko errekorra. 6 metro eta 22 zentimetroko langa dauka gainditu beharra horretarako. Eta Audrey Uerro Suitzarra saiatuko da 800 metroetako munduko errekorra usten, Kratotxilobarena, 1983koa. Minutu bat, 43 segundo eta 23.100 da hautsi beharreko marka.
14: Pilota ere bai, Bilboko aste nagusia torneoko finala erabakita geratu baita, bihar Lasok eta Iztuetak jokatuko dute Elordiren eta Zabaletaren kontra. Unai Laso.
21: Bikote sogorra ez, aito horrezkeneko partiutan izugarri jokatu, tanto asko bukatzen, eta Jose Uda guztian nik uste oso ondo gondela ez, final iaia guztietara iritsia, eta bueno, kriston atzelaria, eta hemen ni asko egiten duena, eta bueno, haber, gure hau egiten badugu, ba, aukerak ditugu, hasi keon.
14: Eta errugbian Pro D bi liga martxan da lehen jardunaldia ari da jokatzen Agileran, Biarritz Nizaren aurka ari da jokatzen eta ezin hobeto dijoakio neurketa talde lapurtarrari orduerdia betetzear den honetan 19:08 aurreratu baita 8:00 bueltatuko gara Osasunaren eta Athleticen partida kontatzeko gero arte.
22: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Arratsaldeko 7:30 dira, begira dezagun zein den egoera errepidetan, Ainar Ortiz.
23: AP8an Biriatuko ordainlekuan 7 kilometrokoa da, uneotan Baionarantz sortu den autoila da.
1: Eguraldiaren iragarpenaren berri ere izan nahi dugu, Naiara Barredo Euskalmeten.
24: Bihar ostirala giro egonkor eta argia espero dugu. Freskotik hasiko dugu eguna, leku askotan 10 eta 15 gradu artean ibiliko dira minimoak, baina ondoren giro eguzkitsuarekin temperatura igotzen joango da egunak aurrera eginala. Berozakarrik ala ere ez dugu espero, orokorrean beroenak 25 eta 28 gradu artekoak izango dira.
25: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. 1.400.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
22: Euskadi Irratia.

0: Hemen gaude aina eta biok, enera ratxaldeon.
1: Kaixo, enera ratxaldeon. Hemen
0: gaude reiz batean ongo bagino bezala.
1: Ze ondo, ongo guineke, benetan ongo guineke, reiz batean. Bueno, kontua da, musika elektronikoa maite dutenen topaleku izaten ari dela, aste honetan Donostia.
0: Bai, Dance Festival Week ari dira egiten aste osoan Donostian, week edo astea, motorrak berotzeko modua da, izan ere biharretetzi Donostiako Miramon auzoko anfiteatroan Dance Festivala egingo dute.
1: Gure auzo, badago, hemen anfiteatroa dago?
0: Bai, gura den tokitik gertu, erromatarren garaiko anfiteatro baten antzekoa da, ainera, Meridakoaren antzekoa, baina modernoa, modernoa da. Ta horre egingo dute musika elektronikoari buruzko jaialdia, eta beste abeste, larun batean Donostia retoriko da Oliver Lasheren Zirat filmerako musika sortu zuen Kantin Rai, artista.
1: Hau da, entzuten ari garen,
0: Kantin Rai, horrega.
1: Egia esan dena dela, orain musika elektronikoa entzuten ari gara, baina haze salto eman behar dugun orain txortan, eta posible da, musika klasikoari buruz itzien behar dugun.
0: Noski, Donostiako musika amabostaldiaren azkeneko eguna dira, Donibane Lohitzunen Rabel jaialdia eta Nafarroako Larraga herrian organo zikloa, egiten dute organo zikloa. Anariko da bihar, Donostiako Santa Maria Elizako organista, Alize Mendizabal. Alize gero esango digu ainara, Euskal Herrian, organo asko ditugula, sekulako ondarea dugula eliz eta parrokietan, baina organo jotzaileak falta ditugula.
1: Hori zaten dute ezta?
0: Hori da.
1: Gainera, Oteizari eta Basterretxari eskinitako erakusketa bateratua ere, urrir arte luzatuko dute.
0: Bai, Jorge Oteizak eta Nestor Basterretxak elkarrekin egin zuten erakusketa bakarretik 56 urte joan direnean, Nestor Basterretxea eta Jorge Oteiza berriro elkartuta daude Altzuzako Oteiza Museoan. Basterretxea Oteiza espazioaren arazoa izeneko erakusketa bi artisten arteko harremana eta 50ko hamarkadatik aurrera euskal kulturaren berrikuntzan izan zuten garrantzia aztertzen duen erakusketa handia da. Udan jende asko pasa da Oteiza Museoko erakusketatik eta erantzuna ikusita erakusketa urriaren 25ra bitarte luzatzea erabaki dute.
1: Arratsaldean
0: pasa
1: gero. Gero arte.

0: Oteiza eta Basterretxeaz aparte, beste artista baten izen ere aipatuko dugu, Japoniako artista ezagun bat delako, Yayoi Kusama. Yayoi Kusama bere izena, arte garaikidearen adibide ezaguna eta psikodelia deituaren erakusle. Bere lana munduko museo ospetsuetan presente dago, beste Guggenheim Museoan, Bilboko Guggenheim Museoan. Eta berak egindako eskulturak mundu osoko hirietan daude. Bere arte lanek badute berezitasun bat, azalean ditugun orinen antzera, orin koloretsuen edo pinporten tanto koloretsuen erregina deitzen zioten Yayoi Kusamari. Bere itxura fisiko ere deigarria zen, ilea, kolore gorri biziz tindatuta agerizelako beti Yayoi Kusama. Errepasatuko dugu artista japoniar hilberriaren ibilbidea. Bestela gaurko soinu bandarako Boccherini, aukeratu dugu Boccherini entzun begira, Boccherini. Zergatik Boccherini, ba gaur Donibane Lohizuneko Elizan haren fandango pieza ezaguna joko dutelako. Luigi Boccherini, 18. mendeko kompositore italiarra, Espainian bizi izan zen eta orduko gorte espainiarrak eskari berezia egin zion. Enrique Solinisek azalpena?
1: Boccherini izan bere bizitako tartea handi bat ola Espainian, Madriden, eta horrezatik jaso zituen, ba, eskarratik eintzun bezala, ba, bertako doinuk, erritmoak, eta bar, eta bere musikan ez. Orduan, Madrilgo gortetikan eskatu zioten egiteko musika pizkatola kutsu popularrakin, eta are gehiago, normalki berak egazte zituen, bera, biolontxelista zanez, idazten zuen biolontxelentzako, eta kintetoieta gehienetan edo askotan jartze zituen bi biolontxelo, eta gero, ba, bueno, bi biolina, biola, bar. Kasuan, eskantu zioten aldatzeko eta jartzeko gitarra bat tarten, gareko gitarra bat. Kenduzun biolontxeloa bersio baten, eta erantzizion gitarra partitura.
0: Ba, txelo bat kendu eta gitarra sartu zuen. Ari boskotan beraz, esan dugu txelo bat kendu eta gitarra jartzeko eskatu zioten Boccheriniri Espainian. Eta injustu, gitarra zati hori joko du gaur arratsaldean Donibane Lohizunen, hango Elizan, Enrique Solinisek, han izango baita Rabel jaialdiaren emanaldia. Aipatu dugun Boccheriniren fandango horrek badu beste berezitasun bat, Espainiako bereizgarri bat, entzun zein?
1: Eta tartene bai esaten dio txelistari hartzeko kastainola batzuk eta jotzeko. Orduan, piezai ba, nahiko ezaguna bilakatua eta hori ingo dugu, kontzertu.
0: Entzun duzu, momentu batean txelistak kastainuelak hartuko ditu entzun. Enrique Solinis bakarlari izango da orkestra handi baten emanaldian, izan ere gaur Donibane Lohizunen Frantziako orkestra ospetsuenetako bat ariko da, Parisko Champs-Élysées orkestra. Musikan gainera kontuan hartu beharreko beste bat, Herriberri Noliten gaur Nafarroako orkestra sinfonikoak emango duen kontzertua. Eta Bilboko Aste Nagusian berriz, Txosna eta Txosna arteko ibilbidean geldialdi bat egin liteke Gizakunde Elizara joan eta musika klasiko pixka bat entzuteko. Gaurko laukotea oso berezia da, Osimun izeneko laukotea, lau saxofoi dira. Saxofoi sopranoa, saxofoi altua, saxofoi tenorra eta saxofoi baritonoa. 8:30 hasita. Eta musikatik liburuetara, baina ez liburu berrietara. Donostian bihar zabalduko dute urteroko liburu zahar eta okasiozkoen azoka. Gipuzkoa plazan jartzen duten azokora arrimatzea plan polita da. Liburu zahar eta okasiozkoen azoka zabalik bihartik irailaren 13 bitartean Gipuzkoa plazan Donostian. Eta atzera zenbaketa hasita dago aurtengo Euskal Herriko bersolari txapelketarako. Irailaren 19 hasiko baita txapelketa nagusia. Aurtengoan ez, baina etorkizuneko txapelketa nagusian entzungo ditugun bersolarien lana gaur eta bihar presente izango da Zarauzko Lizardi bersolari gazteen txapelketan. Gaur gauean eta bihar gauean kanporaketak izango dira Zarauzko Santa Clara komentuan gaueko 10:00 aurrera. Gaur gauerako planak egiten hasi aurretik dena den, zabaldezagun eguneroko moduan leioa eta galdera bat, gure eleizetan edo gure parrokietan ditugun organoak. Organoetako tutuak gerra denboran toki askotan lapurtu egin zituzten. Zertarako lapurtu zituzten organoetako tutuak. Ba, hasi pentsatzen, gero argituko dugu.
2: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

kantuaren se nos rompió el amor, digo, bestiak. Kantuaren letrari erreparatu badiozue akaso Rocío Jurado, Espainiako kantari ezagunarekin akorratuko zineten. Rocío Jurado, bere ibilbidean, Manuel Alejandro, kompositorearen lanak abestu izan zituen. Ba, orain justu, Iruñean, Manuel Alejandro, kompositoreari eskainitako kantaldia egingo du José Mercé, artistak. Iruñean, egunotan egiten ari diren Flamenco on Fire, jaialdiaren egitaraukoa da gaurko emanaldia, eta Baluarten izango da, gaueko 9:00 laurden gutxiagotan, hasita.

0: mañana.
1: Urteroko moduan prestago Donostiako Gipuzkoa plazan bihartik aurrera egiteko liburu zahar eta okasiozkoen azoka. Irailaren 13 arte 100 urte baino gehiagoko lanak aurkituko ditugu plazan, eskuratzen zailak diren obrak egin zuzen ere. Gainera argitaletxeen katalogotik kanpo geratu diren liburuak ere eskainiko dituzte prezio merkean. Aimar Perez.
2: Bihartik aurrera leku ezberdinetatik etorritako postuek Donostiako Gipuzkoa plaza hartuko dute askotariko liburuak eskainiz, baina azokan ez dute edozein liburu salduko, zar eta okasiozko liburuak soilik egongo dira salgai. Gari Arzaiuz, Euskadiko Liburu Ganbararen ordezkaria.
3: Azokaren helburua, ba, literatura eta liburuak herritarrengana gerturatzea da. Hau da, herritarra jun ordez liburuaren bila, iaia liburuak atera daitezela herritarren bila. Irakurleen oiko irakurketaz aparte, seguro badaudela beste liburu batzuk garai batean, arrazoi batengatik edo bestearengatik irakurri gabe gelditu zirenak eta hortxe pendiente daudenak, ezta. Hoiek berriro ere hartu eta irakurtzeko aukera eskaintzen du azoka honek, ezta.
2: Azokan aurkituko ditugun obrak irakurle askok iraganean irakurritakoak dira eta horregatik momentu ezin hobea da liburu horiek berreskuratu eta beste irakurraldi bat emateko. Asier Muniategi.
4: Gero erakusten duzunean beste adin batea, beste moduaterako liburua da, beste labarri bat da, beste gauza bat da, eta gozatu egiten duzu behar bada zure garai hartan edo aurrekoan ezin noan zera, dastatu. Zerretan berri irakurtzea liburu bat aberazgarri dela nintzat, eta nik hori alkuan moten zerretan, bitu, irakurri ez du berriz liburu hau, eta guzeko zelako sentimentuak eta gogo, eta gano, ezin nuzan ikusi, ikutu horrek, berreskuratzen dituzun, ez da, hori begarrantzitua da, eta horako liburu azoketan, ba, aukera hori daukazu.
2: Biarrasi eta irailaren 13 arte liburu zar eta okasiozkoen azokak liburu dendetan aurkitu ezin ditugun liburuak ekarriko ditu Donostia.

0: Nafarroako Larraga herrian organo zikloa egiteko ohitura dute eta urtengo edizioa martxan da. Diego Gomezen izena du organo zikloak, esan bezala Nafarroako Larraga herrian. San Miguel Elizan egiten dute 2008 urtetik eta ostiralean bertara arrimatuko da Alize Mendizabal organo jotzaile. Alize, kaixo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bai, Larraga herrira bidean edo arabiatzekotan edo...
1: Ala da, bai, orain gauzak, azkeneko gauzak prestatzen eta bazkal ondoren Larragara, jugu naiz, bai.
0: Bale, Larragako organoak baditu 250 urte, 1765 urtekoa da. Lehendik ezagutzen zenuen, Alize?
1: Ni berak jotzen ez, baina entzunez, bai, asko, asko, entzunez, bai.
0: Eta ze entzun izan duzu, ze berezitasun dauka organo honek?
1: Bueno, organo honek dauzka bi teklatu, bai, barroko erromantizismoko tarte horretan, estilo horretan dago. Eta ez dut entzun berez, hau da, nere belarriz, bai, baina esan didatenez, bai, organo ederra da. Eta posibilitate handiko organoa bi teklatua ditulako, batez ere.
0: Beraz, bai. Biharko emanaldiaren horretik entzauak egin berko dituzu pixkat oitzen azteko, ez da?
1: Hori da, bai, organistek normalean egun bat lehenago, edo bi, depende ze organo mota dakagun, jutenga prestatzea batez ere erregistrazioa. Bai, eta bueno, eta ohitutzeko organoari, ze organo bakoitzak bere berezitasun ezberdinak ditu. Eta eta pianoa bezala, normalean pianoak aldatzen dira pixka, baina bueno, gehienak antzekoak dira, baina organoak estilo ezberdinakoak dira, batzutan teklatu bat, beste batzutan bi, beste batzutan hiru, beste batzutan lau, pedalakin, ez pedalakin, kasu honetan ez daka pedalaik, daka ditu nota batzuk pedale magarrik, ba, kontrak esaten izena dutenak. Eta hori orduan, bueno, ba, dependeze motatako organoa, ba, lehenago juten geha, edo pixkat beranduago, edo, bueno, ba, hori, prestakuntza berezia behar du. Bai.
0: Bueno, herrietan dauden organoek nola utzi diote historian zehar izan diren pasaizoi, adibidez, gerrei, eta entzuna daukat, adibidez, gerra zibilean organoen tuboak zenbaitokitan balak egiteko erabili zituztela.
1: Claro, bai, bai, bai, hori materia oso nantzan, hori egiteko. Zoritzarrez, gauza gertatzen ziren, normalean elizak irekitak egoten ziren, eta jendea, bueno, basartzen zan, eta denetatik eramaten zuten elizatik, eta, bueno, gerra ondoren dirurik ez egonez, eta, bueno, ba, organo asko isildu eta gelditu ziren, ez egolako diruri errestauratzeko edo berritzeko, eta askotan hori, ba, tutu asko, tutu oso faltaz ziren, bai, bai. Estainoa zan, ez, materiala eta, bueno, erabiltzen zuten denetarako, eta jolasteko ere. Ni bain dela gutxi da Rio San egon naiz jotzen, eta andre batek esaten zidan, bueno, organoa berrituta dago ja, eta bai. Andre batek esaten zidan, ba, gutxikitan, hemen ka organoa ezan erabiltzen, isiluta zegoen, orduan, esaten zuen, ba, hartzen entuen tutuak eta gero kalea juten ginen, eta ez dakitzea egiten genuen, eta jolasten genuen barrikada ez dakitzea egiten. Azik, eten txar.
0: Horrelako historiak entzun da, bueno, bitxia egiten da, baina organista batek esango du, horrelako erabilera bate ematea organo baten tutuari, ez da?
1: Bueno, ba hori izan, lehenan ez jakina batik ere, ez egitelako, zer zeukaten, eta bueno, ba, ikusten zelako gauza hor abandonatuta eta batraste bat bezala. Baina bueno, leku askotan, ez gutxitan.
0: Bai, bueno, Larragako organoren kasoan baditu 250 urte eta ikusi dut berrituta dagoela, ez da? Zahar berrituta dagoela.
1: Bai, eta batez ere aktibitate bat dago, eta dakidanez ere eskola bat dago hor. Eta, bueno, gertatzen da askotan, instrumentoa berritzen direla, eta instrumento bitxiak, ba, Larragakoa bezala. Eta, bueno, sortea dago, sorte handia dakate, dakatelako hor mugimendu bat. Baina beste lekutan ez hori gertatzen, ez daude organistak, jotzeko, gutxikoa gera. Ba hori, ba, gertatzen da ez dagoela.
0: Bai.
1: Eta horren berritzen dira, eta hor gelditzen dira, ba, igual urtean behin jotzen dira. Asko jota batzutan. Orduan, bueno, ba, aktivitate hori egotea, ziklo bat egotea, eskola bat egotea, batez ere eskolak behar dira, organistak ateatzeko.
0: Trebatzeko.
1: Formazioa eta ikaskuntza eta hori behar da.

0: esan dugu Larraga herrian Nafarroan 2008garen urtetik antolatzen dutela organo zikloa eta ziklo horren egitarauan zuk bihar joko duzu. Alize, ze repertorio prestatu duzu biharko barroko garaiko musika joko duzu?
1: Ba, begira, pizka denetatik egin dudet. Hau da, izenburua jarri diot programai dantzak eta abestiak. Orduan, dantzak izango dira, bueno, ba, profanoak, erklesiosoak, kantak, pizka denez dut, orduan, hasiko naiz, 1360ko obra bat jotzen, teklaturako idatzi zen, edo dakigunez lehendabiziko obra, bai, medievala, usera bat, eta gero pasako naiz, ba, 1500, 1400, 1600, bueno, 17 eta 18 garren mende arte, hori da. Eta izango da programa oso ezberdina, nahi zan bariatuta, eta ni uste dut erakargarria, bai, jendearen zako, zeren entretenituta, nahi zan.
0: Vale.
1: Eta, bueno, bagongo dira, bueno, Antonio Cabezón, Martin Nicol, Alessandro Scarlatti, gero manuskrito batzuk, bueno, Andre batzu dedikatutakoak, Händel, Bauri, Andrea Antiko, pixka denetatik.
0: Oie, izango dira kompositoreak aukeratu dituzunak biharko emanaldirako.
1: Hori da, hori da, eta egiten dut hori, ba, pizkat ikusteko aintzinako dantzak, medievaletik, ba, barrokora daño, ze ikusko dira bere zaugarri ezberdinak, bueno, hori, harmonikoki, ritmikoki, eta, bueno, nire ustez oso entretenituta eta erakargarria. Ordu bateko programa, normalean izaten da iraupena, bari.
0: Eleizetan izaten diren organo emanaldi hauetan publikoak aldarera begiratzen du, aldarea dauka aurrean, eta berez organoa eta organista atzean edo koruan egoten dira, eta injustu ba, publikoak ez dauka berez aurrez aurre organista ikusteko modurik, baina jartzen dira gaur egun pantaila handi batzuk momentuan, ba, bideo bitartez jendeak ikus dezan nola jotzen duen organistak, ez da, Alize?
1: Bai, ala da, bai, eta ze ondo, ze ba hori, leno nahiko, bueno, ba, jendea pizkat, pentsatzen zuen orgoian, norbait zegoela jotzen, baina, eta gehi, ba, diska bat jaten badezu bezala, ez badezu etzer ikusten, askotan, ba, aspergarria izaten da. Hombre, ideala izango zen, bakarrik entzuten, disfrutatzea, baina kosta egiten zaigu, behar dugu zerbait ikustea.
0: Irudia, ez da, derrigorrezko.
1: Hori da, irudia importantea. Orduan, bueno, ja espalditik, duela urte askotatik, ez da gehi, tama, bosto gehi urtetik ja, praktika habituala da, eta orduan jendeak hori ikusten badu, eta entzuten badu, ba, bueno, ba, asko sobeto. Eta badira Frantzian adibidez, elizetan, bankuak jartzen dituztela bi aldetara, ora, dakate mekanismo bat, nun jarri ezagete aldarera begira, edo organoela begira, ja, prestatuten dobere hori.
0: Begira.
1: Hori egiteko, hemen hori indikanez, eta bueno, nik ez ikusten. Beharrezkoa pantalla bat bali madakagun.
0: Bueno, ari gara izketan, bihar Nafarroko Larraga herrian eman behar duzun konzertuari buruz, dena den esango duguzu berez Donostian aritzen zarela, Donostiako Santa Maria Elizako organista zara, organista titularra, hor jotzen duzu kabalie kol bat, kabalie bat jotzea zer da, kotxetan Ferrari baten txoferra izatea bezala edo?
1: Ba, asmatu duzu, bai, hala da. Da, top, esango benuke. Bai, Donostian dakagun organo kabaiekol 1863ko urtekoa da Europa mailan eta esango genuke mundu mailan, ba, organo hit oberentzeko bat, eskala da, etortzen zaigu jendea munduko leku guztietatik, grabazioak egitea, bisitak egitea, eta bueno, ja ez dugu behar kanpotik esatea gu badakigu, ez bakarrik Donostin, Gipuzkoan ere, dakagun organo erromantikoen patrimonioa izugarria dela. Orduan, bueno, ba, hori, adibidez, Donostiko organo kabiekol, ba, Lagarragakoekin ez dakazer ikusirik. Nahi desan, estetikoki eta soinuari dagokienez, ez dakazer ikusirik, baina bakoitza bere gauza daka, bere pertsonalitatea eta bere alma esango benuke.
0: Bai. Alize, lehen esan duzu, herri askotan arazo bera daukatela, zera, organoak egon badaude, baina organista falta dira, beraz, gazte jendeari kosta egiten zaio organoa ikasten hasteko pausa ematea?
1: Oraindik bai, eta orain azirira, ni musikenen lanean nago, irakaslea naiz, eta hori ikusten dut, bai ez organoko klasean, badaude, momentu honetan, bai, hiru ikasle, eta hiru ikasle, zango nuke, kontentu, bai. Eta adibes pianoan, ba, dira, beti kosta egiten da, eta hori bizibilitatzen ari dala asko, ba, zare sozialetan, eta ikusten da asko, ba, hori, eta ja baude hemen Euskal Herrian baditugu ziklo, ba, oso, esango denuke, urte askotakoak, eta jende badakala bere, bere publikoa, juten dana, ez da, zari, oza, ikusten dala, bizibilizatzen dala, baina kosta egiten da. Ez da, instrument, ez da instrumentu errez bat, eta, bueno, behar da teknika bat, eta leno beti pianotik pasatzen ginen organoa ikastea, eh? Egia da, orain zuzenean organoa ere ikasi daitekela, baina zenbat eskola musikatan organoa eskaintzen da. Ba, hori, hori aztertu behar da. Eta leku guztitan, herri guztitan organo bat dago. Eta normalean organo bat. Hemen Euskal Herrian sorte handia bat dago. Bai,
0: organo, ondare handia hau gau, ez?
1: Bai.
0: Bueno, organoak badaude, baina organistak, organo jotzaileak falta dira. Bueno, ba, Alize Mendizabal, hortxe dago gonbidapena eginda, Bihar Larragako San Miguel Elizan, ze ordutan hasiko da kontzertua, Alize?
1: Zazpiterritan.
0: Osongi.
1: Bai.
0: Ba, Alize Mendizabal, eskerrik asko, gurekin egotagatik Euskal Herriko Kultur Leioa saioan, ta zorte on biharko.
1: Bai, zuei, eskerrik asko. Agur.

0: izen propio bat, Yayoi Kusama. Yayoi Kusama artista hilberriaren soslaia osatzeko eguna da gaur. Yayoi Kusama, Japonia eta Estatu Batuetan sortutako obraren bitartez, azken hamarkadetako egile nabarmena izan da. Munduan zehar zabaltzen diren obren bitartez onarpen kritikoa lortu du Kusamak, baita publiko orokorrean eragitea. Bere obra nabarmenki personala da, oso koloretsua eta zubi eraikitzen du materialaren eta infinituaren alorren artean. Iker Zabala, Kronika.
1: Yayoi Kusama, Japonia eta Estatu Batuetan sortutako obraren bitartez azken hamarkadetako egile nabarmenetarikoa izan da. Munduan zehar zabaltzen diren lanekin onarpen kritikoa lortu du, baita publiko orokorrean eragitea, arte plastikoan horren sendoa den harresia gaindituz. Bere obra nabarmenki pertsonala da eta zubia eraikitzen du materialaren eta infinituaren alorren artean.
2: Saiatu
1: naiz argiaren bitartez zeltzen natura kosmikora, gure planeta gainditzen duen hortara. 2015-eko hitzak dira hauek, baina erraz bidera litezke 8 urte beranduago Guggenheimen ireki zuen instalaziora. Infinituaren ispilu gela, espazio inmertsiboa da. Bertako tanto koloretsuak isladatu egiten dira sakontasunaren leizean. Kusamaren obra funtsezkoa da Estatu Batuetako pop art edo minimalismoaren garapenerako, elementu errepikakorrak baliatzen ditu bere abstrakzioa dirazko rean gailur berriak aurkitzeko. Koloretako tantoak bere leitmotiv nabarmenena dira menderdiak gainditzen duen ibilbide artistikoan. Tentakuluak, kalabazak edo loreak ere hanemen azaltzen dira bere lanetan. Guggenheimen erakusketan esaterako 2023an ere emankorrean azaltzen ziren. Ezin zen harrapatu edonola Kusamaren nortasunaren osotasuna, izan ere formatu handiko obrak ere izan dira bere funtsetako bat. Entzutetsuak izan dira esaterako Louis Vuittonen egoitzetan egindako tantoen interbentzioak Paris edo New Yorken, edo MoMaren lorategietan egindako gorputz biluzien performantzea. Sortzeak botere sendagarria du nigan, eskuek sortzen duten bitartean dena desagertzen da, nire oinazea barne. Yayoi Kusama 1977-tik Tokioko buru osasun zentro batetan bizi zen eta egunero zihoan bere estudiora obra berria sortzera. Horrela egin du ia bere heriotzaren egunera arte. Tanto koloretsu hori izan da urdeetan barrena Kusamaren bizitzaren elementua, orain artista sendu ondoren tanto horri dimentsio berriak iradokitzen dizkiogu.
0: Bueno, Yayoi Kusama artista Japoniarra beste lotura izan zuena Bilboko Guggenheim Museoarekin. Musika klasikoan datorren asterako proposamen bat pasioa izango da Lizarrako aintzinako musikaren 57. astearen programazioaren leloa. Izan ere aurten prestatu dituzten hitzordu guztietan loratuko da musika, arte eta bizitzarekiko pasioa. Zikloa irailaren 5 eta 12 bitarten antolatu dute, baina sarerak salgai dituzue Itziarrumeraz.
3: 8 egunez Lizarrako antzinako musikaren 57. asteak egungo interprete eta talde nabarmenen kontzertuak hartuko ditu. Ia 20 emanaldi, topaketa eta jarduera izango dira, denak aurtengo leloan inspiratutakoak. Pasio. Raquel Andueza, Esmadeko zuzendari artistikoa.
4: Las pasiones del alma,
5: arimaren pasioak, gorputzarenak, musikak isiltasunarekiko duen pasioa, pasio erlijioso eta mistikoa, baita haragizko pasioak ere, denak egongo dira urtengo edizioan.
4: 57. edizioan.
3: Edizionetako talde egoiliarra, Andoni Sierrak zuzendutako Conductus Ensemble izango da. Bi kontzertu eskiniko dituzte, horietako bat San Juanen araberako pasioa, Nafarroako Orkestra Sinfonikoarekin batera. Eta gainera, Aldo Mata biolontxelo jotzailea, Mikrologus talde italiarra, Miguel Rincón laud jotzaile ezaguna, Xavier Sabata kontratenorra, Bespres Darnadi Orkestra Barrokoarekin batera, eta baita Esperides irukotea ere, hiru emakume musikari multiinstrumentistek osatutako taldea, Edurne Aizpun da horietako bat.
6: El multiinstrumentismo está presente con réplicas de instrumentos antiguos, réplicas que están en códices, ilustraciones, capiteles.
3: Kontzertu ez gain, El Vomitorio gonbidatu dute, musika klasikoko gaztelaniazko podcast entzunena. Topaketak ere antolatu dituzte Ramon Andres filosofoarekin eta Alejandro Palomas idazle poeta eta dramaturgoarekin. Talentu gazteari eskinitako Esmade belaunaldiak osatuko du egitaraua.
0: Zuen agendan apuntatu nahi izatera, Lizarrako aintzinako musikaren 57. astea irailaren bostetik amabira bitarte. Orain astebete, Arantzazura begira geunden Nacho de Felipe eta Kuarteto Filiperena antzirelako. Arrakasta handiko emanaldiaren ostean Oskorri taldeko kantari izandakoak eta Ipatu Laukoteak urrian izango dute publikoarekin urrengo itzordua, injustu urriaren lauan Bilboko Arriagan. Ura iritsi bitartean Oskorrik bere garaian sortu eta argitaratu gabe geratu ziren kantuez gozatzeko aukera damaigu abandonatuak izeneko diskoak. Esate baterako bertan da, Arkaitz Estibaiesen bersoak hartuta sortutako Izan nahi nuke izenekoa gaur, KL, isteko. Kantu.

0: iluntzeko zortziak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Tibet eta Nepalen arteko mugatik iristen diren irudiek atzoko uolde izugarriek utzitako hondamendia erakutsi digute gaur, lokatzi bai bortitzek eragindako txikizioaren erdian 389 gorpu topatu dituzte orain arte, beste 1500 desagertu ere badaude momentu, zorien artean 500 atzerritar baino gehiago. Erreskate taldeak lanean daude oraindik ere eta beraz hildakoen kopuruak gora egingo dutela edo egingo duela ez dute zalantzari agintariek. Atzotik datorren albistea da hori, hildakoen kopuruak gora eta gora doa, egunak ekarri ditu bestelako lerroburuak ere, Ainhoa Mendiburu arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Ainara.
1: Imanol Pradales lehendakariak bilera erronda abiatuko du irailean ordezkari politiko, ekonomiko eta gizarte eragileekin adostasunak lantzeko helburu. Imanol Pradales lehendakaria.
3: Iraileko lehen 15aldian eragile sozioekonomikoen eta alderdi politikoen ordezkariak deituko ditut, helburu batekin, legintzaldiaren bigarren zatian ere elkarrizketa sustatzea, akordioak lortzeko espazio berriak bilatzea, alferrikako gatazkak albo batera utziz.
2: Bilera erronda horretan Gernikako estatutua betetzeko Espainiako gobernuarekin dauden negoziazioen berri emango die lehendakariak. Aldebiko batzorde alkartzeko uneotan ez dagoela nahikoa baldintzarik dio Pradalesek, baina hori lortu asmoz udan Espainiako gobernuarekin harremanetan egon direla ziurtatu du.
3: Abuztuan Ugarretxena sailburua eta ni Neronek Pedro Sánchezekin ere kontantuan egon gara eta datorren astean printzipioz aurreikusita dago batzar bat Madrilen honen inguruan lanean jarraitzeko eta negoziazioarekin jarraitzeko.
2: Hartu eman horien lehen emaitza da aipatutako bilera Maria Ugarretxena Eusko Jaurlaritzaren autogobernu sailburua lurralde politikako ministerioko ordezkariekin batzartuko da.
1: Zeutan dauden adin txikiko migratzaileak hartatzeko 25 milioi euro bideratuko ditu Espainiako gobernuak, 1500 adin txikiko horiek erkidegoen artean banatzea eskatu du Sirarrego Haurtzaro ministroak aurre eta nerabeen konferentzia sektorialean.
4: Una llamada de solidaridad que tiene que ver con la posibilidad de explorar vías para la acogida de niños y niñas.
2: Adin txikiko horiek zeutatik ateratzea presazkoa da Rego ministroaren esanetan, horregatik aholkatu du 500 neskato gobernuzkanpoko erakundekin ateratzea eta erkidego ekartzea edo harrera familiek. Sozialisten agintepean diren erkidegoak laguntzeko prest, esanetan horregatik aholkatu du 500 neskato gobernuzkanpoko erakundekin ateratzea eta erkidego ekartzea edo harrera familiek. Sozialisten agintepean

0: Esker hori dena bukatzen zaigu, planteatuko duguna da deskarbonizazio industria plan bat. Horrelako foru perte bat edo izango zen, 150 milioiko aurrekontua izango zuena.
1: Europako honez Gainereizton funtsak agortuta, foru gobernuak 150 milioi euroko diru poltsa prestatu du. Nafarroan industria ekoizpena ia 108% jetxi da eta 105% egin dute bera esportazioek. Azken 6 hilekoan emaitzak ez direla onak izan aitortu du Irujo Industria Kontseilariak. Etorkizunera begirako erronken artean, Irujo Kontseilariak energia berriztagarriak, digitalizazioa eta teknologia sustatzea eta talentua Nafarrora erakartzea aipatu ditu.
2: Eta Marko Mladic, 80ko hamarkadan Balkanetako gerran militar serbo bosniarra agako espetxean hilda 84 urte zituela.
1: Genozidio eta gizateriaren aurkako krimenengatik biziarteko espetxe zigorra ezarri zion agako auzitegiak 2017 urtean 8000 musulmanen hilketa agintzeagatik. Jugoslaviaren desegitean erailketa masiboak eta Sarajevoko setioak gidatu zituen. Bigarren mundu gerra geroztik, Europan izan den sarraskirik handienaren buru izan zen.
2: Jo dezagun errepidetara, Ainara Ortiz, zein da egoera ordunetan?
3: AP8an Biriatuko ordainlekuan 5 kilometro ingurukoa da, uneotan Baionaranzko ilea da. Bizkaia 636an Kadaguako korridorean Güeñesen matxuratutako autobatek traba egiten du Bilborako errei batean, adi baita ere N240 errepidean zean Urin, Barazarko mendate jeitsieran zuaitz bat bide gainera erori baita eta Bilborako errei bat itxita dago ondorioz.
2: Eta gogoratu dezagun arratsaldean Nafarroako errepidetatik iritsitako albiste beltz hori 78 urteko autogidaria hilda ezbeharrez untzue parean.
3: Arratsaldeko 6ak laurden gutxi aldera gertatu da Iruña eta Tutera lotzen dituen N121 errepideko 20. Kilometroan autobatek kamioi baten kontra egin du talka aurrez aurre eta ezbeharrean autogidaria hilda 78 urteko gizonezkoa. Kamioian zihoazen bi bidaiariek zauri arinak izan dituzte.
2: Gogoratu ezagun datozen orduetarako iragarpena Euskalmeten du Naiara Barredok.
4: Bihar ostirala giro egonkor eta argia espero dugu. Freskotik hasiko dugu eguna, leku askotan 10 eta 15 gradu artean ibiliko dira minimoak, baina ondoren giro eguzkitsuarekin temperatura igotzen joango da egunak aurrera eginala. Bero zakarrikala ere ez dugu espero. Orokorrean beroenak 25 eta 28 gradu artekoak izango dira.
2: Eta lainoek uzten badute behintzat ilargi eklipsea izango dugu gaur gauean goizaldeko ordu biterdietatik aurrera Ainhoa.
1: Ilargia kolore gorriz tindatuko da eta hori izango da inzuzen ere gaur gaueko ikuskizuna. Kolore aldaketa hori. Virginia García Aranzadiko astronomoak ETB-n azalpenak.
5: Ikusten da ilargi betea, baina gorriska laranja bezala. Ze ilargia sartzen da lurrak egiten duen itzalean, baina badakigu ere guzkia gure planeta baina asko handiagoa dala. Eta bakarrik iristen dira ilargiraino uhin luzera gehien dazkaten izpiak, eta horiek dira gorriak, laranjak.
1: Abuztuan izan genuen eguzki eklipsearekin alderatuta, gaur gaueko ilargi eklipsea edonon ikusiko da, eta ilargiari begiratzeko unean, ez dugu betaurreko berezirik jantzi beharko.
2: Bai, horretarako aukera dugun, eta ikusten dugun eklipse hori ere, arratsaldeko 8 eta 7 minutu dira, abuztuaren 27 ekarretako albiste nagusienen errepasoa izan da hau, bihar itzuliko gara mezulariak itera. Bitartean badakizue, albisteak orduro izango dituzuela Euskadi Irratian, eta nahi duzuenero orain.eus atarian. Eskerrik asko horri izateagatik, bihar arte.

0: Eskolara itzultzeko guztia Pepcon dago. Deskubri tu moda 3 eurotik hasita eta eskola materiala 2,50 eurotik hasita. Gainera, abuztuaren 24tik irailaren 17ra, jaso 10%-ko deskontu kupoi bat urrengo erosketarako. Ikastetxerako guztia oso prezio baxuetan. Kontsultatu baldintzak pepco.es.
1: EITB transformazioa. Niretzat udan oinarrizkoa da lagunekin igerilekuan bainatzea. Ez dago plan oberik.
2: Uda perfektuaren oroitzapen guztietan berehala nabaritzen da benetan oinarrizkoa dena. Ura dela. Egarria ase eta temperatura erregulatzen digu. Eta gure elikagai guztiak azteko ezinbestekoa da. Halere, oinarrizkoa den baliabide hori mugatua ere bada. Ura xautzeak edo kutsatzeak eskasia eta hornidura falta eragin ditzake. Ondorioz, gure udako esperientziak iraganeko oroitzapen bihurtu daitezke. Oinarrizkoa da gure egunerokoan ura modu arduratsuan erabiltzea eta beraren purutasuna zaintzea. Etortzeko diren

0: urteetan ura oinarrizkoa izango delako, zaindu dezagun. EITB Transformazioa.
1: Euskadi Irratia.

pasako ziren, ez urte bete zen, pasea, amona ibiltzela, eta bazen momentu bat zurrunbilo egora batean bizi nintzen, eta ezin kontzentratu, ez? Unibertsitate garaia zen, etxetik kanpo bizi nintzen, eta bai, ezin nuen kontzentratu, bizi nuen momentu horretan, sentitzen nuen momentu horretan, eta ailegatu nintzen momentu batera non ez nuen lorik egiten gauetan, edo oso gutxi egiten nuen lo. Eta azkenean sortu dugun disko honek aipatzen du, ez, amonaren heriotza bizi nuen horretatik kapaz-kapa nire punturik sakonenera ino ailegatu naizela, eta nolakoak diren kapa horiek, eta hau da erdi parean harrapatu ninduena dolu fase horretan. Eta bai, nik uste dut abesteak berak kontatzen duela, ez? Ezin dudala kontzentratu sentitzen dudan horri erreparatzen.

0: Melodiak eta hitzak egina nituen. Estiloa oraindikan finkatu gabe nuen, eta horretan lagundu zidaten.
1: Bai, gu taldera, bueno, Jon aurretik ja zaralegin izketan bazebilen, baina bintzat talde bezala elkartzen hasi ginenean, geneukan artxiboa edo zen, zararen ahotsa piano batekin lagunduta, eta kito. Da, egia lan asko ja aurreratua bazegoela, baina hor sartu ginen, ba, ahal bezala, ba, nolo baite abestia jantzera edo.

0: audio arxibak entzunituenean ez dakit, harmonia segitak esatezi daten zerbait, eta lagundu asmoz edo, ja burura ja nahi gabe bazetorkidan zerbait, ez? Esaten nun, ba, hemen sartu ezaketau, hemen hau egin dezakegu, eta egizan lehenengo pauso hortatik sortzera nahiko bide ona, o nahiko bide erreza, o errez egin genuen bide bat dela iruditzen zaitu.
1: Bai, ez, nik uste dut nire hautsa aurkitu dudala, eta baduela zentzua abestea jabol horrela, eta baduela zentzua abestea larrua horrela. Baina niri iruditzen zait, disko badela indar batetik abestekoa edo, bueno, indar batetik edo algune batetik, ez daukat ezer gehiago neke horretatik de, horretatik. Eta nik uste dut, gero diskau atera ondoren, nire kantatzeko modua abesti guztietan, badela hortatik ez, ez da abestu, ez da entonatu, ez da oskatu guztia bakarrik, baizik eta neure sentitu, eta norbait nire gandik tiraka hariko balitz bezala.

0: Ni beti ari naiz pentsatzen, zerbait sortzen dudanean nola kantatuko dudan. Beraz, zerbait eragin behar dit abesterako garaian eta pentsatu behar dut nola abestuko dudan. Eta zer sentituko dudan abesterakoan. Nik uste dut sakontasunarekin asko jolasten dudala, eta geroz eta nire punturik sakonenera ailegatu nahi dudala, beraz bilaketa horretan nabil, batzutan terapia bezala, eta beste batzutan, ba, zakit, kuriositatez.
1: Egia da bintzat, nik bintzat ikuspuntu pertsonaletik, zorionez edo zoritxarrez, adibidez, letra ideziet, emesteko garrantzia ematen bintzat, alde pertsonaletik, eta nahi gabe, gehiago jotzen dudala harmoniara, soinu desberdinetara, eta horrek zerbait transmititu beharko lidake, zerbait.

0: Orain hasi eta gaueko 11ak bitarte futbola izango da protagonista hiru erregen mailan lehen jardunaldiari dagozkien bi partida kontatuko dizkizuegu datozen minutuetan Osasunak berehala 8 terdietatik aurrera Balaidosen jokatuko du Iñaki Berasteik egingo digu partidaren kontaketa Juanan Larrañagak eta Gari Urangak aztertuko digute partida 9etan berriz Athleticen txanda izango da talde zurigorriak Camp Nou jokatuko du Ariz Gaiastegiren ahotsean jasoko dugu partida eta analisirako Nerea Zuzberro eta Txema Añibarro izango ditugu gurekin. Teknikan eta errealizazioan Maria Geola Zabal eta Beñat Ibargoien segundori galdu gabe has gaitezen. Eta azteko bixi-bixi Balaidosen Osasunak jokatu behar duen partidari begira jarri behar dugu. Ramisek zea maikako zelairatuko du demoraldiko lehen garaipenaren bila Iñaki Berastegi Gabon.
1: Gabon Maitan Urbieta, bost aldaketa egin ditu, zelairdiko edo zelairditik aurrera guztiak ere. Horren bestez ATP-an Sergio Herrera izango dugu, Iñigo Argibide, Alejandro Catena, Errando eta Abel Bretones atzeko lerroan, aurreko edo atzeko bostauek aurreko eguneko berberak dira, Lucas Torrok eta Asier Osanbelak osatuko dute Euskar Ribikoa, Ligako marrazkiaren arabera Jon Moncayola eskuine galetik ariko da, Kike Barja eskerretik eta aurrean Bigizon izango ditugu, Dubasin eta Raul Garzia de Aro. Beraz, gaur ere amaikakoan arrobiko bost jokalari eta Giraldezek, Zeltak ere bost aldaketa, Radu ATP-an bosteko lerroan Rueda Javi Rodríguez Joel Lago Alonso eta Javi Galán, Euskarrian Moriba eta Miguel Román eta aurrera begira Billiot Swedberg, Iago Aspas eta Pablo Durán.
0: Hoi etxek izango dira protagonistak Balaidosen, Camp Nouko partida Athleticen neurketa 9etan hasiko da, Ariz Gaiastegi Gabon.
2: Gabon, Maitan Urbieta eta Gabon, Euskadi Irratiko kuadrilla guztiari.
0: Denboraldiko lehendabiziko puntuak eskuratzeko xedez, ze amaikakoren aldeko apostu egin du Tarsitxek.
2: Bueno, apost aldaketa ingo ditu Athleticek ere, eta zein baino zein esanguratsuagoak, batez ere defentsan, gaurkoan Hugo Rinconen, Laporteren eta Johaneko gaztearen aldeko apustua egin du Tersitxek, beraz lehen partida ofiziala izango da Baionako esker egalekoarentzat Athleticeko elastiko nagusiarekin zelaierdean berriz Mikel Jauregi zarta gaurkoan barritasuna eta aurrera begira ez genuen beralekoan espero hasierako amaikakoan baina Nico Williams zelairatuko du entrenatzaile alemaniarrak horren bestez Unai Simonek zainduko du Leoien atea atzeko lerroan eskuinetik eskerrera Hugo Rincón Gerai, Laporte eta Johaneko ariko dira, Canales eta Jauregi zarra Euskar Ribikoan, Iñaki Williams, Oian Sanzet eta Nico Williams, iruko lerro osatuz eta guruz eta izango da erreferentzia nagusia beste gauzariek ez dakigu, baina ausardia bentzat ezin zei ukatu, Edin Tersitxi.
0: Ea, saria jasotzen duen gero arte aritz.
2: Gero arte.
0: Bi minutu terdi, 8 terdietarako Gari Uranga eta Juanan Larrañaga prest ditugu, Osasunaren partida hori aztertzeko, Juanan, kaixo arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Bueno, Osasuna Levanteren kontrapuntutxo bat bilduta, ekin zion denboraldiari, orain ikusi egin beharko da, Balaidoseko ontxo horrek ze garapen izan duen, eta nola dauen soropila, eta ia, ez da, lehen garaipen hori iristen da.
3: Nik uste dut ondo modela, ez? Nik uste zaite, zelaia nahitzeki bai, ez da, hola ipintzerik, ez? Osasuna ikusi genuen lehenko partiduan, ez da, esango keizki ontzean ikan ere, baina ondo ere, ez? Zerbait falta zeion, nik uste dut gehiago egontzela defensako lanerako, erasoko lanerako baino, ez? Eta hori ematen du, ez? Meha Ramiseke Burgosene antzeko aitez zuen, ez? Oso gol gutxi jasotze zituen, da gol gutxi egitez zuen baita ere, eta irutze zait, amene ala izango dela, eta gaurkoan ere, pentsatzen dut, bia dira, golik egin gabe eta golik jaso gabe duenak, eta irutze zait, ez da gula gol asko ikusiko, ez?
0: Gari Uranga Gabon,
4: Gabon.
0: Zuze partida klase, espero duzu?
4: Bueno, ez Osasuna ikuste, lehengo urten da, bueno, ikuste gendun askotan kompetitzeko garaien oso ondo ikuste gendun, baina gero emaitzak askotan etzien etortzen, ez? Orduan, iedaba Osasuna azkenek urtetan. Gora beratxu ikusi deula, baina orokorren nizte lana ondo ikena idala, ez? Eta gaur ikuste deu bost aldaketa, ez? Uste dut haituetela. Bai, uste talde guztiak aigala ikusten, ba, aldaketa esentekin zatikan azkenen hasi bestek ez gain, eta demora oso gutxin, ba partia asko jokatzen nahi dira, ez, orduan. Bueno, gaur, Zelta de askotan izatea talde bat, ba, ez dakizuna, askotan kriston partio egite ditu, eta normalen baloia ondo erabiltzen talde bada, eta bere zelaian indartsua da, ez, baina bon, ikusiko dugu gaur. Aher, ze partia tatzen.
0: Iñaki, protagonistak berdegunean ikusten ditut, egin dezagun proba ezer baino lehen?
1: Porra, ¿está?
0: Porra, ¿zer esan dut?
1: Proba.
0: Proba, es porra.
1: Larraren hildoti, dudatan egun, utxe eta utxe, do bat eta bat, bueno, pixka bat arrazalde gaua goxatzeagatik, bana.
0: Bana. Larra.
3: Bana.
0: Ez zarete, bat ere baikorrak, eh, demoraldi hasiera honetan gari.
4: Bana.
0: Mariaje. Bana. Iraola. Utx eta bat. Eta nik esango dut, bat eta bi.
1: Bueno, ba, Borja Iglesias dagoeneko berdegunean ikusten dugu, mina hartuta dago, ez dago jokatzeko moduan, baina munduko txapeldun izan zen Zeltako jokalaria Espainiako selekzioarekin, eta ba honek ene balaido zen omenaldia. Jasoko du oraintxe bertan txapeldunaren dominarekin dagoeneko berdeguneratzen ari da Borja Iglesias panda.
3: Nola izaten diren, eh? Batzuko parekin, debestatzen medaliakin.
0: Bai, hori da. Atzo kopa Madrilen zegoen, ez da Galiziara iritsi, ez da Bigora iritsi kopa. Munduko txabeldunaren kopainaki.
1: Hori da, hori da. Eta gainera badakit, kamunura ere ez tijoala, zean ere omenaldirik ez da egingo. Beraz, ez da git Madrilen geratuko zen akaso, kukurria zegoen bakarrik Real Madrileti, baina itxuraz...
0: Ba... Ez da biarranuetara etorriko den, biarrez, larun batean, kopa. Zer esaten zuten, oi hartzabali ere egin behar diotela harrera, ikusiko dugu. Zer gertatzen den, Espainolen kontrako estren horretan reala aipatuta, gaurko notizia da, Arturo Ruizek entrenatzaile izateari utzi diola, atzo txapeldunen ligako joaneko partida jokatu ostean, ba alde bakarrez hartu du erabakia, etete klausula ordaindu, eta agur esan dio realari, Arturo Ruizek antza Ingalaterratik, Brighton taldetik jaso du eskaintza, gari. Antza, ba, bizitza main pasatzen den tren horietako bat edo pasako zitzaion, eta liga hasteko biegunen faltan, eta Championseko kanporaketa baten ardian, badoa.
4: Bai, bueno, ieda trenak behin pasatzeela, baina etzait iruditzen jokatzeko era ona izan dela. Hoi nere eritzi da, eta oso libre da beak nahi du nahiteko, baina hoi ja ligazteko taldea pixkat salduta utzi du, ez? Ieda ba, beste pertsona bat etorriko ala, seguro oso ondo dakila taldea nola daun, jokalariak oso ondo zautuko itula, baina normalen talde batek jokatzeu beren trena horrek nahi duen bezala, eta nei orain denbora gutxikin aldeitea ez dut bidezko ikusten, netzako ez bintzat.
0: Bueno, gero beste asko esango dute, entrenatzaileak ere egun batetik bestera botatzen dira, eta honek ere izango du eskubidea nahi duena egiteko, baina bai, egia da, etikoki ez dirudiela zilegi.
3: Eta trenak pasatzen dira, baina batzutan arropatzen zaitu, eta nahi ikusten dute. Eta dirudien liga astea dihoa, eta liga astera di joan aste horretan, zuk kanpora soaz, ez? Eta gainera, txapeldun liako partidu hori, jokatuta gero, ez? Gauza lehena goizia, zoin berro idaz.
0: Bueno, ba, horixe da, eguneko notizietako bat, Arturo Ruizek realeko entrenatzaile izateari utzi diola. Balaido zen, azizaigu partida inaki.
1: Azizaigu partida, Munkaren erdirak eta Barja area barruan, baloia borrokatzen ari zen Osasunako kapitaina, azkenean ateko sakia izango da, Zeltarentzat, Anderei, Radurentzat, ez dago gustura Ramiz, ez egite, paiarekin, paia, esan du, ai la leche, txabal. Bueno, beste era batera esan du, baina tira, eta ia ba, marrazki aurki kokatzen dugun, esango nuke, Dubasin eskuine galean ari dela, eta Munkaiola barruti beraz, ez litzateke behintzat, lau biko bat hasieratik. Ateko sakea, Raduk, minutu terdi jokatu da dagoeneko, Lucas Torro, berdegunean hor jauzi horretan nagusi, baloia eskuine galean jokatu nahi du Zeltak. Baloia Duranentzat. Duranek keinu polita egin du. Ilaiz Moribarekin motzean jokatu du. Moribak galani eman dio Osasuneko jokalari horiek baloia jaso du ezkera galeko marratik pare bat metrora. Marcos Alonsorentzat atzera. Orain Osasunak pixka bat alduera geixiago hartu nahi du presio egiteko. Baloia luze. Katenaren bizkarrera Pablo Duran buruzburukoan alegindu daiteke. Are barruan Rueda sar daiteke. Errando ondo ailegatu da atzetik, baina urruntze oso eskaxa, Iago Aspas, area kanpokaldea Miguel Roman aurkitu du, honek Marcos Alonsori eman dio Osasunako bilerroak, ba hortxe, areatik oso gertu, Dubasinek ondo berreskuratu du baloia, Munkarentza, pasean labur xamarra izan da, argibideri eman dio honek, Osan Belak aurrera, ea Dubasine balori jokatzen duen, orain Torrok begiratu gabe aurrera, handago Raul García de Aro, borrokalario Raul García de Aro, tira egiten diote kamisetatik, ez aldago faltarik, Marcos Alonso, baloia berreskuratu du, Ilaiz Moriba, Baloia zelai erdian apur bat desorekatuta Osasuna, gaizki kokatuta errando tokizkampo zegoen, falta egindu presio horretan. Ba ez dira lerroak ondo elkar ulertu, hortxari ziren izketan Torro eta errando elkarrekin izketan, ba presioak gaizki eginda zegoelako eta horrek behartu dio, edo behartu du errando falta egitera. Baloia Ileix Moni Barentza zelai erdian. Hau izan daiteke neurketako gidoia, eh? Zeltak baloia eta Osasunak alduenean azkarratera. Baloiarekin Javi Rodríguez, Javi Rueda. Pase atzera Rodríguez. Zuzenea Marcos Alonsorekin jokatu du, honek ezkerra galera Galan dagoen tokira. Galan, gain gainean dauka Inigo Argibide gaur ere titular. Ez dauka beste eskuina alboko atzelaririk, hori ere egia da, baina 8 eguneko tartean. Ba, ikusiko dugu horrek zer ondorio izan dezaken. Gaur Ramisek argi ikusi du defentsako lana gustatu zitzaiola eta horren bezez bai atezaina eta bai lau atzelariak mantendu egin ditu hasierako hamaikakoan. Iaia gainontzeko guztia aldatu du Moncayola salbu.
0: Megia da gari liga hasi besterik ez dela egin, baina entrenatzaileak ja txandatzeak egiten ikusten ditugu, ba liga hasiera honetan partiduak bata bestearen atzetik pilatzen ari zaizkigulako, Osasunak ere astebetean hiru jokatuko ditu.
4: Baita zoi bakarrik, azken aurre moraldin normalen karga hundiko entrenamentu biteie, jokalarik, bueno, giharrak eta geroako prepatzeko ba, oso nekaduta dauteie, eta terutze eta alde hortatik bai askotan ikuste deula aurreneko jarduna ditan, ba, giharretatik ba, lesio desente dauteie, ez da pixkat taldeako ibakite, bakite hau oso luzea dela, eta ni uste ba, deskantsua eman bartzaiela, eldengon. Atzo Mikel, gaur ikusiet, Mikel Oiarzabalek adidez, 5 minutu pasata bidean zaten, ja izan esaten, ja aldatu jazu, porque zinten
0: beste posteako nago esan zen.
4: Oida, orduan, egida Mikelenak, kasu berezia dala, azkenen denbora gutxi dabikilako taldeakin, baino bai egida gainkarga bat eoteala aurre denbora aldin, eta hoi dena kudeatu inbara da, eta orduan ustez, entrenatzailea bauke alaskarmentue eta ondo iten nahi dira.
0: Zentzu horretan Ramisek Iñaki bere kexu ere agertu du neurketa honetara Zeltak bi atxeen egun gehiago izan dituelako. Garik esan duen aritik, Larra, garrantzitsua da desberdintasun hori?
3: Bai, garrantzitsua da, oso garrantzitsua. Gainera, hogain da gehiago, gainera. Gainera, normalean lan asko egiten da, lan hori berreskuratu hartu egin behar da, eta gero rekuperazioak luzeago izan behar dira, eta nikusten dut bi egun asko gala, ez?
1: Ikusten ari nahizena da, edo iruditzen zait behintzat, Osasuna bostekoarekin
3: bai,
1: da.
3: Bai, bostekoarekin da.
1: Osanbela zira batean jarri digute Euskarri bezala, berez Euskarria delako, edo erdilaria nahiz eta Osasuna lehen taldean horre jokatu duen, baina marrazkian horrela jarri bat digute ere, argita garbi ikusten ari gara, Katenarekin eta Arrandorekin hortxe pare-parean dagoela. Eta beraz, Bretonesek eta Argibide jokatuko dutela hegaletik, eta gainontzeko guztia barrutik ariko direla. Bueno, ba, ikusiko dugu, horrek ere nola funtzionatzen duen, egia da, Zeltak ere utzi asko, sistema, marrazkia behintzat, antzekoa duela, eta horrega alde horretatik, ba, postu bereko markaketak egiteko errazagoa dela, nola behit ere. Baloiarekin Marcos Alonso, Javi Rodríguez, motzian joka dezake Miguel Romanekin, ez, atzera Joel Lagori, beste zentralari, zentralaren artean erdikoa, Marcos Alonso. Honek ere bere torkia aurkitu du Bigon. Motzean orain Zelta atzetik jokatu nahian. Errando, begira noraino ateratzen den errando, eh? Zentrala nora ateratzen den Aspasen atzetik. Baiaia Euskarrien aurretik. Baiarekin Javi Galan, motzean Alonsorekin.
0: Nola zizegu partida Larra?
3: Bueno, nik uste bizi azidela lehenko minutuak ala izan dira. Baina ja, makaldu da dena, ez amene. Garrantzitua da akatzik ez egitea, eta nik ustean dut Osasuna ondo dagoela, gauzak ondo egiten. Gora egiten duenan kaso honetan inpresioa oso goian zegoen, baina nik uste dut taldea ondo antolatuta dagoela, ez? Eta hori garrantzitua da. Aukera ez dugu ikusi. Osasuna ondo dago, ondo sartu da partida.
4: Zaloia. Zelaia ondo, Mateu, eh?
0: Bai, eh?
1: Sadar baino beto dago.
3: Asko oso beto.
1: Badakizue Ramisek zer esan zuen partida amaitutakoan ez, berdegunari buruz. Berdeguneak behar ditu hiru gauza. Ura, eguzkia eta maitasuna. Eguzkia soberan, ura ere, beraz, maitasuna faltako zaio.
3: Maitasuna zenek eman behar dio, zaintzen duena, gero jokalari.
1: Zaintzen duena, pentsatzen dut.
3: Jole, ba.
1: Ba, bota zuen, galanta,
3: Jole.
0: Gustora hongo dira, Solo pilaren arduradunak.
1: Bai, bai.
3: Burgo zen berdina zango zuen.
1: Zaki palarra, baina egia nahi beste unan oso gaizki zegoen.
3: Nengoak,
1: Egia da, nire ere harritu nintzela, hori esan zuenean. Horrela, aurpegi jatorrarekin eta irribarrearekin eta esan zuen, baina pota-pota zuen, eh?
4: Ara, askotan egia da, telebistatik emateula ondo daula. Eta gero bertakutezea eta ez da guain.
0: Engainatu egiten
4: da. Askotan engainatze guain.
1: Telebistan zuek ari zineten esaten ez zegoela engaizki, baina han geudenek ikusten genduen, bai ez.
4: Gaizki ez.
1: Area, desente eta...
4: Guain ikuste jut marra batzu, guain.
3: Friak.
4: Bediatzea egin egizela eta hor, irregularra baldima zelaia, ba... Ba, bueno, ba, igual ez da guain ondo ez. Ez da kiu.
0: Bai, alfombra ez da erabat berde koloreko bera ez baditu horre origone batzuk. Osasunaren partidari begira gaude, baina begi bat ez zuritzen ere jarrita daukago diamantezko liga ari da jokatzen. Asier Martinezek egin ditu bere lanak, 110 metro esietako finalean Naparra 8. postuan sailkatu da, eta jokoan ba, pertika jauziko proba ere badago, Armand Duplantis horrari da, ba, 6 metro eta 22 zentimetroan du ezarrita munduko errekorra, hori urte amaitu horretik ondu nahi duela esana dauka, bueno, momentuz, 5.80 lehendabiziko aleginean gainditu du, eta Emanol Karalis, greziarragia da, 6.10 langa hori ere gainditu du lehendabiziko aleginean. Zelta daukau erasoan, Iñaki?
1: Bai, zelta erasoan, Miguel Roman, area barruan, baloia Pablo Durantza, bizkarrez jokatu duatzera, Ileix Moribarekin, area kanpokaldean, Marcos Alonso, Osasuna, iaia osoa, arean sartuta. Baloi atzera Ilaiz, zentzat, Ilaiz, orain eskerretik eskuinera, Zelta, baloia mugitzen. Antxe agertu da, Javi Rueda. Honek ere ingalatarrako eskaintza izan omen du, baina Zeltak ez omen du onartu. Baloiarekin zera jarri Miguel Roman. Motzean jokatu du Javi Rodriguezekin, azpasek baloi eskatzen du. Zerrikitua baruko pasada bide horiek izteko lanean Osasuna. Ondo jokatuta momentuz bederen. Baloia orain ezkerra egalean, Javi Galan atzera jokatu du Marcos Alonsorekin. Marcos Alonso pixkanaka atzerago jokatu behar izan du aurrera egiteko. Baukerari gabe geratu delako Balaidoseko taldea. Galizia Rak aspas oso atzera torri da. Haze metro mordo egin behar dituen errando gaur. Atzeko lerro horretatik atera eta une oro aspasen gainean egon behar badu.
0: Bai, zer iruditzen, zentzu horretan Osasunaren joko sistema alarra?
3: Nik ustean dut, berak hori beti lan hori landu dut, Osasunaren nik uste dut ondo torriko zaiola, ez? Taldea ondo ipinita, markaketak zuzenak ez dira egiten, baino talde osoa egoten da areari inguru hortan, baino gero gora egiten duenean eta aurkariak atzera botatzen duenean baloia, talde osoare atera egiten da hortikan, ez? Eta nik uste dut, dana bat eginda egoten dira, eta lan ona egite balima da, ba ez da errezik izango Osasunari irabaztea, eh?
1: Baloiarekin Zeltak segitzen du, hause da, lehenengo 11 minutu hauetako gidoia, Zelta batera eta bestera, abiadura eta sakontasuna handiegirik gabe, baina baloiaren jabe iaia une oro. Ezker galean lehen ez du aipatu, baina Bretonese falta egin du eta Sesma Espinosak lehen abisutsua eman dio. Eta hortik aurrera, kontuan dizibili beharko du Bretonesek lehen txartel hori ikusi nahi izpalin badu. Irteran akatsa Osasuna, baloi ezkerra galean Javi Galane berreskuratu du. Argibideren aurrean, pase ona Zuetbergentzat, Biliot, barurako bide hartu behar du, Osan Bela erraz gainditu du, laguntza ematera dator Dubazin esaten du epaiak, hortxe bertan zegoen epaia, baloia dela, Dubazin. Ze gaizki ben baloia berreskuratuta, bere ala galdu duelako eta horrek ez zielako patxadarik aukerarik ematen Osasunari baloiarekin pixka bat arna sartzeko. Iago Aspas, area balkoian, Ilai zentzatez, baloia beste galera ino aldatu du Javi Galan dagoen tokira. Javi Galanek argibide dauka gainean, erdirak eta kornerra. Neurketako lehen da bizikoa Zeltaren zat izango da.
0: Lehen minutu hauetatik, Gari, ze azpimarratuko zenuke?
4: Bueno, ba, pixka joan ega ipatu du, Osasuna ondo jarrita batzen, taldea oso oso bloke batxu baten sartuta ez defendatzeko garaien eta ida saiatzen pixkat baloi luzekin da sekuentasuna bilatuz ba Zelta ini itea ez oraingoz ez du lortu eta leno sanajoan aria zelaia ez da ondo
1: ez zelaia oso moten dago
4: junda baloi bat erditik untxi ematezun saltuka ez da ondo
1: bueno ba ikusten ari garena da bueno ez genuen bestelakorik espero Ramisek ikaragarrezko garrantzia ematen diola atea utxia mantentzeari, Beste talde batzuk badira, Razin adibidez, bueno, ba gol bat gehiago eta listo, Ramiz da kontragoa esango nuke.
5: Burgosen erakutsitakoa, ba hemen ere hori erakutsi nahi du bintzat. Baloiarekin Marcos Alonso. Osasunak ere tarteka izutu beharko du, eh, Zelta, eh, bestela partia luz egin behar zaio. Joel Lago, Javier Rodríguez, gainean dauka Barja, barrutik estu Osasuna, bost jokalari, Euskarrian bi eta ondoren beste hirurak, eta galetan jokalari bana. Baloia luze, Monka gurutzatuko da, Monkak baloia kontrolatu egin du gainera, ea baloi hori jokatuta aterazen duen Torroren, eta da, Torro, haze kontrola, haien, eta oso gaizki kokatuta Osasuna, oso gaizki kokatuta orain Osasuna, baloiaren aurretik jende asko zegoelako, Iago Aspas baloia gidatzen, Ilaiz Neiko bakarri dago are barruan, keinu egin du, Bilotek baloia eskatzen du Iago Aspas, eta aurte egin bada, eta gola haze akatsa egin du Osasunak irteeran, baloiaren aurretik zeuden guztiak, eta gero, atzera buelta txarra, Aspasek, azpi-azpitik, area kanpotik baloia gurutzatu eta bat eta utxiko egin du 14. minutuan.
0: Toki txarrean baloia galtzeak arrisku hauek dakartza, eta gero Iago Aspasek nola amaitu duen larra...
3: Jortik eta oso honen izan da.
0: Baina,
3: utzein balima ez du eta arrisku balima da, eta lehen behin lehen faltatxo bat izan du. Eta hor ni usten dut, torroke sekula patxa egiten duela. Gero hortik aurrera ere, taldea...
5: Ez da itzuli.
3: Ez, bat ez.
0: Hor pentsatzeko aztia izan du Iago Aspasek, gari iskin egin, jaurtik eta ondo bilatu du, eta zut oin ondotik barrura.
4: Eta meretzi urte, eh? Neuzke Iago Aspasek, eh? Bantxe bilatu ez, borka esan den, hona jaunezkeo berroi aldea.
0: Eta urtera joan eta urteak etorri, kolak egiten segitzen
4: du. Akizta gola sartu, baina berreztasuna hundikin, berreztasuna hundik izan ditu, ez? Azkenen, bi jokalari, abuz buruko jokaldien du, baina bi jokalarin aurka, eta, bueno,
5: Baina, gari, hor zeuden Osasunako bost jokalari, bate pixka aurrera atera behar du, ez? Jaurtik eta behintzat oztopatzeko.
4: Bueno, baina, behin torro iritsita,
5: begira da.
4: Baina, ordu natzelariak ez dauke atea beharrik, zaten torro ondo iritsia.
3: Hor, akatza da, batez ere torroren alelengo baloiak galtzen duelako, eta bigarren akatzare berea da, jakin de Iago Aspas, esker badela, joe, zuk, ez eitzen, ze, jun bestaldera, zuk eskerra tapatu duzu, ez? Ni uste dut hori, akatza hundi badela.
5: Eta orain arteko planteamendua, ba, ezer gutxitarako, balio dio, ze planteamendu hau zen, gauza gutxi gertatu, golik ez jaso, baina dagoeneko jaso duzu, irteran egindako akats baten ondorioz.
0: Bai, ordula orden alarran eta markagailuan atzetik, ja Osasuna.
3: Bai, baina ez da aldatuko, Osasunak berean jarraituko du, ez ditu iruditzen aldatuko duenik, eta oine beste joko bat egingo duenik, ez, lenguakin aurre egingo du, eta punto, besterik.
5: Larra, iruditzen zaizu zuri, bostekoa ezarri duela Zelta parekatzeagatik, berdintzeagatik, alde horretatik?
3: Nik gusten du, baietz.
5: Simpleena delako, edo nola
3: baita. Bai, azkenean ia buruzburukoak eta puntu.
5: Bueno, 16. minutura bidean gara, duela minutu terdi Iago Aspasek egin du orain arteko gol bakarra Argibide eskuine galean aurrokoan protagonista izan genuen, lateral postuan gaur egal guztia beraren zadauka eta ea ba, gaur uartearra gaurreko eguneko maila mandezaken bereziki erasoan, orain bereziki taldeak erasoan puntutxo bat gehiago behar doelako, Ramisek esaten zuen, fizikoki eta taldea defentsan ondo ikusi zuela, baina baloiarekin solteago ikusi nahi zituela bere mutilak eta, ba bueno, momentuz baloi gutxi, orain baloia ateratzerako alegin horretan, baloia galdu egindu eta ez dio bat ere irauten Osasunari, ez behintzat aurrera egin nahi duen horietan. Baloia berreskuratzeko zorian Osasuna orain, Marcos Alonso, Dubasinen presioa, Dubasinek intentsitatearekin zaindu nahi du Marcos Alonso, falta ere mandu, edo bazen, baina abantailaren lege aplikatuta, Zeltak jabetza mantentzea lortu du. Radu area barruan, atezainak motzean jokatu du, ja Joel Lagorekin. Joel Lago baloia pikinka gidatu egiten du aurreraka, baina azkenean Marcos Alonso hori eman dio, honek atzera bere atezainari. Bere area barruan, jokatzen Zelta motzean. Orain bai, luze Zeltak, abantaia guztiak katenaren zat, Bretones eta Zeltako jokalari baten artean hor kolperen bat, Javi Rueda zen. Baina ez du ezarra dira Zizesma Espinosak, motzean Torrok errandori, errando katzera katenaren zat. Katenako samelari emango dio, hemen Moncaiola etortzen dene, ba, barruko jokalari horietako baten albo batera, baina buf, gero pase lerro gutxi, eta irteran bazailtasun ugari, momentu talde nafarrarentzat. Eta golaren
3: geldik.
5: Ez zego mugimendurik.
3: Batez.
5: Moncaiola ari zen pixka bat albo batera etortzen pase lerro bat eskaintzeko, baina hori gertatu aurretik pasea eman du eta etzegoen beste inor, eta bueno, ba, golaren ostean ba, pixka bat nahaztuta ikusten ari gara horren talde Nafarra. Baloiarekin eskuine galean Zelta, Miguel Roman, Barjak presio egin nahi du, baina ez da llegatu nuen darra garaiz. Javi Galanek dauka horrein ezkerre galean baloia, Biliot, Bilioten gainera, Osanbela, Bilioti falta egin dio, agerikoa da Subitzako jokalariaren falta hori, eta hori xebera pitatu du Giraldezen aurrean, Sesma Espinosak. Falta izango da, Zeltaren zelaian, Zeltaren txat, Marcos Alonso, motzean jokatu duatzera, Ilaix Mori basartu da, irtera horretan laguntzera. Baina osasuna barrutik estutu egiten du, kanpoan buruz burukoa, baloi Aspas entzat, Aspas ondo jokatu du. Ai, ze ondo Zelta, eta kontuz orain. Erdirak eta dator, errando kezin urrundu, ai bigarrenean argibide. Ze ondo atera duen baloia Zeltak. Ze ondo jokatu den bitoketan beti aurreraka, eta bigarren jokalari baten bapurtze hori bigarren lorrotik egaletik ederra izan da, eta osasuna alako batean geratu da iaia areako defentsa egin behar izatekotan.
0: Bai, jokaldi hon antolatu du gari Zeltak. Lerro artean zerrikituak topatuz, metroak erraz egin ditu aurrera.
4: Bai, bain, bai esan ezakegu Zeltan nagusi ala partidun, ez? Ez jokaldi horren gati bakarrik, azkenen amar minutu izan dira nahiko, bueno, nahiko parekatuta, nahiko berdintxu. Baino osasuna ez zinen ikuste deu, Raul García oso bakarrik gorgoran, burrukan, baloi luzekin, ez da garaile gainaz duelo hietan. Ez da lako erreza, azkenen oso erreza idea defendatzen Zeltaren bi defentsak, erdiko defentsak ez. Bai, egizan osasunak zehose asmatu barrauke ezatikan nahiko nagusi ikustet bain kontan Zelta.
5: Nik ikusten duan arazoa da, Larra, Gari, zentralek edo lateralek aurrera jokatu nahi dutenen, aurretik dauzkaten bostak, oso barrutik daudela, eta ez dagoela pasel errorik, eta dena da, jokatu luze eta galdu.
3: Bai, nik uste dut movimentu gutxi goten dela goian, ez? Atzean baloi ateratzerako orduan arazoa dituzte, gero osasunare ez da...
5: Ez, hori eregia da.
3: Talde atzetik han jokatu eta taldea abila baloi ateratzeko orduan, eta irutzeik garrantzi gehiago mandi bole gual entrenatzailea defensako lanari, erasoko lanari, baina ez hori ematen du, ez?
5: Bai, bai, orain arte behintzat, nabarmen uste dut horrela agertu dela gaur osasuna, defentsako lan egin eta hortik aurrera ea baloiarekin zerbait egin dezakegu, baina akatsa dagoeneko defentsan egin duzunean eta espalin baduzu baloiarekin urrats bat aurrera ematen, ba nekez, begira, orain ere aurrera egin nahi horretan pasea galdu, errando tokizkampo, Zeltak ere aurrera egiteko tartea bai, eta Zelta erraz nagusitzen ari da. Erraz nagusitzen ari da orain, eta zerbait pentsatu beharko du Ramisek, pixka bat neurketa astitzeko. Azakatxak egin du Marcos Alonso, errematea urrunetik, radu kampoan zegoelako, areatik kampo zegoelako, baina altuera gehiago behartzen baloi horrek saretara joateko.
0: Minutu da maitzen jaki?
5: Hogeita batgarren minutua iaia balaido zen, Zeltak bat, Aspas, osasuna gutx.
0: Iluntzeko zortziak eta berrogeita amai minutu dira, horrek esan nahi du, bazazpi minutu pasatxo barru, Camp Nou, Barsaren eta Atletiken arteko neurketa hasiko zaigula, aritz aldaketekin talde zurigorrian hasierako amaikakoan.
2: Bai, eta neurri batean iraultza bada, ba, seguruenik inork ez genuelako asmatuko hasiera baten maintzat, Terzitzek egin duen apostua eta usarta ere bai gazte asko eta batez ere ba, aurrera egiteko joera duten futbolaria asko esate baterako eskuin eta esker egalean defentsan, lauko defentsa batean Hugo Rincón eta Johaneko ikusten ditu, Johaneko eltzate debuta izango da gorengo mailan eta bueno, ba, erasoan defentsa baino kobea izateaz gain gaurkoan Lamin zaintzeko ardura izango du eta eskuin egaletik berriz ba, Hugo Rincón eta beti izan oida ba, futbolari honek arazoak baldin baditu, ba, atzerako bide horretan ba, daukala Canales Euskarri postuan berriz ere, sormen lanetan bikaina, beste zerein batutan bueno, ba, zeltasun gehiago horrekin, eta aurrera begira, Iñaki eta Nico Williams anaiak Sanzet eta Guruz eta beraz ba, oso apustu ausarta Edin Terzitzek egin duena, eta ikusi barko da zein emaitza izaten duen Unai Simon atean, Hugo Rincón, Gerai Laporte eta Johaneko atzeko lerroan Canales eta Jauregi zar gaurko beste barritasunetako bat, Euskarri bikoan Iñaki Williams eskuine galetik, Nico Williams, eskerretik, Sanzetek egingo ditu lotula lanak eta Gorka Guruzeta izango da erreferentzia nagusia eta Barça ligako txapelduna gaurkoan Joan Garziarekin atean, atzeko lerroan eskuinetik ezkerrera Erik Kubarsi, Gerard Martin eta Xavi Esparte gaztea izango dira, Bernal, Fermin eta Pedri zelai erdian talde hori horrek amateko gertu eta aurrera begira, Lamin eskuine galetik, Antoni Gordon ezkerre galetik eta Rafinha izango da futbolaririk aurreratuenak Masiako eta Lezamako futbolariz betetako amaikakoak bata zein bestea.
0: Bueno, ba, oietxek izango dira protagonistak berdegunean eta partida hori aztartzeko gure adituak ere prest ditugu. Nerea Susberro, kaixo Gabon.
6: Kaixo Gabon.
0: Azteko Nerea, zer iruditzen zaizu edi intersitxeke aukeratutako gizataldea Barsari aurregiteko?
6: Ba, horre aipatu dugun bezala, ba, oso erasokorra, batez ere bere perfilak hartuta, ez da, aipatu egin du Gaiasek ondo, azkenean horre zera jardien agertzen dira Peio Canales oian sanzet, hasiera batean biak erdipuntak direnak, bata suposatzen dute Peio Canales pixka batea atzerago jokatu beharre izango du Jauregizarretik gertuago goteko, ez da, eta galekoak ere, ba, jokalari erasokorrak eta sakonak dira, ez da, gainera kontuan izan daba urten agian desoreka ere irabazi duela Bartzelonak bere kanpoko erreietatik, ba, batez ere Antoni Gordon fitxaketarekin. Beraz, ikusiko dugu nola moldatzen den Atletik, baina hasiera batean oso ausart ateratzen da Camp Nou.
0: Txema, Ibarro, kaixo Gabon.
7: Gabon.
0: Ausart, Atletik ikusiko dugu, gero praktikan nola ateratzen zaion apostua, entrenatzaile alemaniarri, plaza oso zail batean, esan beharrik ez dago, lehen aritzeka aipatu du, Guardian Larrak ere bai, Barça pasaden denboraldian etxean ez zuen neurketarik galdu, Atletikek Camp Nou irabazten ez duela ere urte mordoa pasadira, ez da egin nolako neurketa espero duzun.
7: Plaza zeien esango nuke, uste danak aipatzen gara, Gabiz azkenan oso ausarta ez, taldea eta terziz, etera duen amaikako, maia bueno, ikusi barra ez, da jente guztiai gara ez, beko jokalariek boize garantzia ematen eta azkenan ikusi nahi ditugula hoi goiko taldean, eta bueno, hor daukagu goiko taldean, eta bueno, oain pasientzio ki barra dago. Ez duet uste egun batetik bestea taldea egon gortuko dala, minutua pilatzen nahi dira gazteak, eta bueno, azkenan ba, posgarri da, olako boize gazteak ikustea, baina uste eta azkenean pasientzia auki behar da. Ez da ezin da esan boize gazteak nahi ditugula ikusi, eta gero handikan boize larroketa mar minutu pasatzen dira kontrako egurre eman.
0: Ikusiko dugu zer izaten den, porra egin dezagun, animoak nola daude neurtzeko aritz?
2: Bat eta bi.
0: Bat eta bi. Nerea?
6: Lau eta bat.
0: Lau eta bat. Txema?
7: Lau eta utz.
0: Lau eta utz. Larra?
3: Iru eta utz.
0: Iru eta utz. Gari?
4: Iru eta utz.
0: Iru eta utz. Iñaki?
5: Iru eta bat.
0: Iru eta bat. Mariaje?
8: Iru eta bat.
0: Iru eta bat. Beinat?
9: Bat eta bi.
0: Bat eta bi. Eta nik esango dut, bina. Bederatzietan, hasiko zaigu Camp Nou neurketa hori, Osasuna bien bitartean galtzen ari da Iñaki.
5: Lehen zatiko lan erdiak gaindituta, 26. minutua aurki balaido zen. Duela 12 minutu Aspasek egin duen golarekin Zelta nagusi bai markagailuan bai jokoan, eta ez diola Osasunak bueltarik ematen ez gauza bati ez besteari, bereziki jokoari. Katena atzetik baloia, ez gai, bi pase egiteko ere nahiko alan dauka oraintxe bertan. Orain bai, argibidekondo aurkitu du, ahi argibidekondo jaso du baloi hori Orpoz Dubazinen partetik, baina ero nahaztu eginda uartearra. Lehenengo 26 minutu hauek ez dira ba onenak izaten ari ez, ez da gutxiak gore. Galan, alboko sakea, buruz, baloia urrundu, Osanbela baloia jaso, buruz, baloia Osasunaren zata, eskuine galean Dubazin, biren artetik atera nahi du Dubazine, baloia galdu egindu, Ilaiz Moribak aurrera egin nahi du, falta, Monka, eta Dubazinen artean, txartela bietako bati Monkari.
3: Bai.
5: Bai. Ba, John Monkaiolak ikusi du, kontrara zori mozteagatik, neurketako lehen txartel horia.
0: Zer falta zaio Osasunari, Larra?
3: Ba, nik uste dut, konfiantza pixka falta zaio la baloiarekin, ez? Iruitzu zaite, Zeltak partidu handirik egin gabe, errestasun handiarekin, ateratzen du baloia atzitik jokatuta, ez? De iruitzu zaitu hori, pakatxe handia dela Osasunaren txako, ez? Osasuna, oituro, oin, entrenatzaile berri honekin atzera gozartzen da, defensako lana nahi du hobea izatea, gauzak ondo egitea. Geratzen da hori hobea egitea balima dezu, gero erasoko lan hori oso urrutik elditzezea, ez? Eta iruitzu zaite, benetan, zerbait aldatu beharko duela taldeak beste itxura bat emateko, baina momentuz ez da ikusten bat dauz galtzen ari da, baina ez da ikusten gertu berdinketa etorriko duanik.
5: Ez da gutxeago ere ez. Zaharte lan eurketako lehen da bizikoa, esan bezala John Moncayolaren zate paiek egin dio, bat bi iru edo lau egin dituzu. Horain beste falta bat, agerikoa zirudiena, Barjarena lehen da bizi, ondoren Torro erori eginda hor... Zut Javi Rodríguezen ez Miguel Romanen gainean, eta mini hartu du, neurketa eten da maitane, hogeita zortzigarren minutua. Bigon balaidozen, zeltak bat, Osasunak.
0: Zuritzen diamantezko ligan, Karaliz Greziarrak, 6-8ko landa lehendabiziko aleginean gainditu du, Duplantis berriz 6-15 dago. Momentuz, bat eta usgaltzen ari da Osasuna, eta Camp Nou oraindik protagonistak ez dira berdeguneratu, ez daritz?
2: Ez, oraindik ere ez dira berdeguneratu, gertu daude, bi taldetako jokalaia gortxe ikusten ditugulako, tuneltxoan, noiz epaiak, Miguel Angelo Ortiz bagindu eman zela iratzeko, Camp Nou demoraldiko lehen partida da, eta argistatzak eta abarrari erabiltzen eta bueno, ba, jolaz horretan goratu gaurkoan munduko txapeldunek ez dutela Camp Nou omenaldirik jasoko, akaso ba, zelai bakarra izango da, eta bate bat zerbait esatea gura badu, ba, esan dezala lasai, kontu aurki hasiko da neurketa, bitaldetako jokalariak gertu daudelako berdeguneratzeko.
0: Esan orain edo kontatu albisteak, Ainhoa Mendiburuk egin behar dizkigu, bederatziak dira eta, Gabon Ainhoa.
10: Gabon Maitane, protesta eta irudi ezoikoa gaur arratsaldean Donostian Aldezarrean. Ehunka persona erosketak egiteko orgatxo hartuta kalera atera dira. KAS, kaleko afari solidarioak taldeak deituta. Donostiako udalak baliabideri gabeko pertsonei afariak ematea debekatu zuenetik, udaltzainek identifikatu eta orgatxoan daramatena miatzen aritu direla salatu dute. Cristina Fernandez, kaleko afari solidarioak taldeko ordezkaria da.
11: Eta ez gara lari zertxarra egiten, azken zinean, ba, bueno, guri goze dagoen jendea gerturatzen zaigu, eta guko gitarteko bat baldin badugu, bat zerraitik ez dietro mango, ez?
10: Protesta Konstituzio plazan amaitu da, erosketa orgatxo barruan zeramaten ogitarteko atera, lurrean eseri eta afaria egin dute. Argi esan dute, egoera zaurgarrian diren pertsonentzat kalean afariak ematen jarraituko dute. Eta protesta ikusgarria ere, baina goizean Gasteizen Trebiñu eta Arabako nekazaritzalkarteak atakak deituta, traktoreak kalera atera dituzte lehen sektorearen egoera kritikoa salatzeko. Euri falta eta temperatura altuek, abeltzantza eta nekazaritza suntxitzen ari direla eta berehalako laguntzak eskatu dituzte. Raúl Beitia, Atakako bozeramalea.
12: Son sobrecostes que realmente no se aparejan con los precios de ventas que tenemos en los cereales.
10: Importazio masiboari eta Bruselako burokraziari aurre egiteko neurriak eskatu dituzte. Eta errepidetan Mungian Bizkaia 6-3 bat errepidean Bermeorako norabidean auto bat bidetik atera da, gidaria zaurituta erietxera eraman dute, adileku horretan autoak traba egiten duelako errepidean.
0: Gabeko bederatziak eta bi minutu dira, futbola protagonista Hiru Erregen mailan, jokoan dago Osasunaren neurketa, minutu eta maitzainaki.
5: Du erdia, oraintxe, igarotugu, zeltak bat, Osasunako txuala edoz.
0: Astear, Camp Nou, Atletiken neurketa aritz.
2: Hori da, oiko argazkiak ateratzen ari dira, bitaldetako jokalariak, ez da, umerike falta, Barzak foto aterako duen inguru horretan, eta Camp Nou, ba, bueno, ba, geroz eta itxura hobea duen estadioan, ba, sekulako giroa ikusten dugu, egia da, oraindik ere obrak ez direla amaitu, eta oraindik ere Barzak utzi egin beharko duela, Camp Nou, ba, obrak erabate amaitu aurretik, eta beste zelai batean jokatu beharko duela, baina biztan da, bakeroz eta itxura hobea daukala, eta hortxe, Rafinha eta Iñaki Williams orain, kapitainen zosketa egiteko gertu, Miguel Ángel Ortiz epailea gertu dutela, eta bere esanak entzuten ari dira, eta behin kapitainen zosketa egin ostean, jarriko dute baloia jokoan Barzarentzat, etxean jokatuko duen lehen partide izango da, etxetik kanpoko lehena berriz talde Zurigorriarentzat eta gaurkoan urdinez, gainera, jantzita egongo da Atletik eginda, kapitainen zosketa hori, baten batek izango du zaparada hartzeko, ba hobeta norberaren ideiekin zaparada hartzea eta edin tersitxak behintzate. Orain arte, ausardia erakutsi du, ikusiko du, urrengo partietan zer gertatzen den, baina Atletik talde ausar batekin, gazte batekin eta bueno, bako gotxo gongo den talde batekin zeleratuko da Barça ondiaren kontra ikusi enbarko da. Ze ondori ekartzen dituen horrek momentu zelai aldaketa une batetik bestera. Bueno, bako gotxo gongo den talde batekin zeleratuko da Barça ondiaren kontra ikusi enbarko da. Ze ondori ekartzen dituen horrek momentu zelai aldaketa une batetik bestera ziko da. Neurke

0: Zean sartuta eta Osasunari aspaldiko partez baloia giraune egiten dio eta segundu batzu baino gehiago. Erdirak eta Raduren eskuetara neurketan lehen aldiz esango dugu Osasunak apur bat estu hartu duela Zelta.
1: Bai, eta zerbait egin beharko du neurketa parekatu nahi badu gari.
2: Bai, bueno, erreazio txiki bat eukio, Osasuna bintzat, ez? Ordu erdi kostatu zaio gola iristea, baino. Bai da egie, kontrario zoietan, Raúl García bakarri da horre mateiteko.
0: Oso atzean daude gainontzeko.
2: Eta gero bai gira, egon diela bi oiru errebote, eta orduan ja jende geixokin iristea, bi oiru, edo azkeneko erdiraketan lau gizon zeuden erremanten zai, baina hor ja Zelta jarrita dago. Baina aurreneko jugaldi pare oitan, Raúl García bakarri errematatzeko aldi mahu zai da.
0: Horren aukera! Kampo kaldean Dubase erraduri baloiak ies egin dio Dubasenen presioaren ostean erraduk baloia soltatu egin behar izan du eskuetatik eta gero ezin izan du baloi hori Osasunak mantendu. Pena izan da ze Dubasenen presioa atezainari ona izan da.
1: Bueno, abetxek Osasunaren minutuak larra.
0: Txartela Dubasene.
3: Gusten dute en momento onak izan dira erdirak eta bine baino ez dirak eta gehiago gintzen gutu mir falta gutu mir aurkian.
0: Claro.
3: Claro. Eskotan hola jokatzerako orduan, igual bi aurrularekin jokatzea, igual hobeto, eh?
0: Bueno, Dubasin izan daiteke hori, baina dago pixka bat egalera torrita, ez?
3: Bai.
1: Bueno, bederatxek eta bost minutu dire, eta Atletiken partida hori indik ez da hasiari.
4: Bai, ez hori oikoa izaten gaur egungo futbolean, baina bai, bai, atzerapen handiarekin hasiko da, eta badirudi, ba, festa gehiagi, lartxo lusatu dela kando, baina dagoeneko hortxe ikusten dugu Rafinha baloia jokoan jartzeko gertu, hasi da neurketa kando, baloiarekin egungo, liga txapelduna, Barça hortxe da, Xabi Esparta Robiko jokalaria eskerregaletik jokatzen, eskuinegaletik ikusi dugu, euskarria omen da berez, oso gustoko du Flikek eta gaurkoan hasierako 11koan Elxeren kontra gertatu zen moduan Kubarsi munduko txapeldunak eskuinegalera Barça pazientziarekin baloi alde batetik bestera mugitzen. Lamine vuelta erdea man, Txema esaten dizute, lehen maian debuta egin behar duzu. Camp Nou eta gainera Lamin Yamal zeindu behar duzu. Hori gertatu zaio Johanekoi.
5: Bueno, azkenen bagizu, Ni nahiko nuke debutatu, Olako neurketa bat eta aurkari, olako aurkari bat izan.
4: Brufa! Jokoz kampo. Rafinha azkenean, jokaldi erremateak ez du balio, baina lehen agraldia Barsak bai duda barik, debuta egitea hobeto ez egitea bainok, baina kompromiso benetan ikaragarria.
5: Beti oroituko da, debutagin.
1: Onerako izan da dila.
5: Onerako beti debuta da.
6: Kompromiso igual gutxigo, Aritz.
1: Markatu?
6: Kompromiso igual gutxigo itzain nahi,
1: Bai?
6: Bai, eske Barça baten aurka eta Lamine Yamalen aurka Buruzburgo jokalditan nahi duna egiten baizu, eske Lamine Yamal da.
5: Gero memeak
4: Kari, ez da erosoago adibidez, Sevillaren kontra joan den astea debut egitea erosoago jokalari bat entzat, Etxean, talde apalago baten kontra, baloi gehiago izango duzu, bueno, guzti bat.
6: Nere kason, ez ditzake hola izango, hainaiz nere kason hitz egiten, Ez que ez daukazu galtzeko asko gaurko partidan, azkenen, gaur irazten mazu, kristona da. Baina galtzen mazu de, bueno, Barcelona da, espero deu. Ez, hoi gertatzea gehienetan.
4: Galdu baino gehiago da, alegia.
1: Gaindituta entitzea, esan nahi duzu. Larrazu, atzelari gixan, hola ikusten duzu hori. Nahiko zenuke Johaneko izan gau.
3: Zergatik ez, nahiko nuke zertia. Baina ez, azkenean tokatzen dagoela jokatzea, ba, bueno, zuke badakizu zertako zuen horrean, eta laguntzare izango duzula ziur, ba, defensako lan egiteko, ez, baina iruditzen zaite, jode, Barcelona zelaian debuto bat egitea, nik uste dut oso ondoko ditzen dela, ez? Eta legin duko zea partidu bat egiten, da gauzak ondo egiten, da besterik, be? Hortarako zau dela lehenko mailan.
4: Eta beste gauza bat, biztan da, Terzitzen zat, Boiroren aurretik dagoen futbolari badela. Demoralde aurrean ikusten zen, edo pentsatzen genuen hori izan zitekeela, eta uste dute partida honek, gero ikusi egin barkoa, denboraldea luzea da, baina nahiko argi erakusten dut gaur-gaurkoz Terzitzen zat garrantzitsuago dela. Johaneko Adama Boiruena.
1: Bueno, lehen minutu hauek nerea, Barsarenak dira, Barsak du baloia.
7: Bueno, espero genuena, ez da, kokatu egin da blokertain batean Athletic, laulaubikoan, iruko argi bat egiten du baloi irteeran Bartzelonak, eta saiatzen ari da, bi hoiekin, bi aurrerariekin, edo kasunetan Guruz eta Edatzen Sanzetekin, estaltzen Athletic, orain goz gutxi gertatu izan da, ez da, saiatzen ari da batez ere

0: Barcelona ba hor defentsarerroaren bizkarra topatzen nahiko azkarri.
1: Bueno, ba martxan daukagu Atletiken neurketa eta Osasunarena ba aurreratuago daukagu atxenalditik gertu Iñaki.
2: Hori da, atxenalditik gertu gaude 7 minutu eskasera eta momentuz ba itxura txarra lehiaka naiz eta azken txamponetan agian baikorrak izate alde dago.
3: Azken minututan nagusi da, bai Osasuna dauka.
2: Bai. Kostatzen ari zaiona da ala ere pixkat progresatzea, aurrera egitea, Bere, parra du! Zer pitatu du?
3: Jokoz kanpo.
2: Ah, uste nuen falta pitatu da zeukala, dagoeneko harrituta nengoen, baina ala ese izango da, ez duen ez egin gero egiten
3: duen. Zaten zainera ez dauka, eh?
2: Bai.
3: Lehen egin du, bere ate aurrean.
2: Eta lehen ez duguna ikusi, baina aderazi
1: duten... Eskapada erortzerakoan minen sartzeko, ze...
2: Ez duguna ikusi da, Dubasini txartela atera diola. Ez dakit nik zergatik, baina begiratu dut beste pare balekutan eta alaxe aderazten digute. Txartelarekin Monka eta Dubasin. Leudekela. Radu. Jokoskanpoko hori luze atera behar du. Zeltako atezainak. Baroia borrokatzen hor... Pablo Duran errandorekin. Kornerretik gertu paseatzera. Rueda Javi Rodríguez, honek Joel Lagori motzean, Miguel Roman aurkitu du, Romanek buelta hartzeko aukera dauka. Miguel Roman motzean jokatu du Marcos Alonsorekin. Marcos Alonso aurrera Galanek barruraka jokatu nahi du argibideren presiopean. Alonso katzera, Rodríguez aurrera egin nahian honen egaletatik, azkenean Radurekin jokatu behar izan du. Romaniarrak motzean pasea. Bere zentraletako bati, barruan baloia sartu du, berriz ere, patxadaz jokatzen, ondo, irugarren...
1: Atletik dugu erasoan, Aritz!
4: Baloia Nico Williamsek erdiratu du, korner baten ostean, buruz eurrunduena Xabi Esparte, izan da Nico Williams lehen agerraldia. Izan da lehen gogunean ordu erdi jokatu zuen, ba, amaboste egun entrenatu ostean, eta txisparekin ikuse genuen, pentsat espero genuen apur bat astuna ongo zela, baina zailtasunena aurrean boro, ba, lehen go Nikoren zertzalaren bat ikusi genuen, eta gaurkoan ere bizi hasida eta ia ba, joan den denboraldiko gurutze bila atzean usten duen, eta betiko Niko berreskuratzen duen talde zurigorriak ezinbestekoa delako gaurko ze, talde honetan jokalarik erabakigarrian edalako Gordonek berreskuratu Barzaintzat baloia falta eskatzen zuen, faltarik ez dagoela, baloia atzera orain Atletikek, Gerai dauka 6. minuturantz goaz, Camp Nou momentuz, golik ez, aukerarik ez, utxean da markaiua.
1: Segulako albistea litzateke hori itxema, Nico Williamsen pertsi hori gonena berreskuratzea Atletikek.
5: Bai, behar du, Nikona eta Oianena eta jokalari askona, Iñakina ere, azkenan taldea batekin, Ez talde osatzen eta ez azkenean berzio honena behar dugu, ez taldea maila hona emateko.
1: Iñaki, balaidos!
2: Balaidosen zarrak berri baloiarekin zeltak segitzen du orain. Eta Osasuna baloi asko galtzen ari da irteeran eta ba, esaten duguna. Orain akatsa egitear zelta! Aien ez da jokaldia amaitu du bazin baloia borrokatzen. Raul, aria kanpo kaldean baloia kontrolatu, errematatu egin dezake. Ama erdira, haze arriskua daukan Raduk bere taldearentzat. Non zegoen atezaina hor? Pasea mandu, ez dakit zentralak edo begiratu gabe atzera iruzutoinen artean egin behar ezen gauza bat ere bada hori, baina pantailatik kanpo zegoen Radu bera.
1: Bai, pitxin bat aloloko da bil, gari.
6: Bai, ez dakit ez dakit oso fin. Eta irutze zait, jetxin dula pixkat ritmoa zeltak errez ibilia aurreneko ordu erdi hortan. Eta osasuna aprobetxatzen nahi da. Eta atezain honekin Radu da, ez? Radu.
1: Bai. Ba...
2: Esan du, pasea ez behartzeko.
1: Bueno, Atlantis, ez? 6:32 lehen da biziko saiakera hortxe dauka, munduko errekorra ez zarrita, gainditu du, baina langa azken unean igota ezin izan du, munduko errekor hori berdin du, karaliz ere alegindu da, lehen aleginean greziarrak ere kale egindu. Barça erasoan, Aritz.
4: Espart, ezkerre galetik motzean jokatu du, bueltartea manduena Antoni Gordon izan da eskuinuela jokatzeko Ferminek lehenikutuan, Lamine Erne hor buruzburukoren bilaren sartuko da. Lamine erdirako bide hartu du sakonean Erne, Gordon hor lerro artean sartu da, ondo moldatu da Jauregi sarte fentsa lan horretan eta ezkenean baloia Johaneko kanpora kornerra izango da, baina berriz ere arriskua Barsak sekulako talentu dauka zela jertitik aurrera mugikortasuna ere itzela jokalariek eta edozein lekutan edozein futbolari agertzen da kasu honetan Lamin eta Gordon agertu dira azkenean baloia atera dute, baina cornerra izango da etxeko taldearen alde. 8. minutuan gaude, utxean markaiua. Baloia motzean jokatu du Rafinak, Lamini eman dio, Laminek Niko dauka aurrean, Pedrik orain baloiaren jarri edo, errematea behartuta. Erik Garziak egin du baloia zuzen zuzenean kanpora, teko sake izango da Atletiken alde.
1: Bueno, Lamin Yamalekin nere arrisku sentsazio hori eramandu Atletiken areara Barsak. Bueno, atzo Bernabeun aipatzen genuen gixan, ezta? Kalitatea handiko jokalariek edo zein egoeratan edo zer egiteko gaitasuna daukate eta arriskua daramate.
0: Bai, normalean eraginkorragoak direlako, ezta? Ze ikusten ari gara lehenengo minutu betan Atletikek eta Bartzelonak, bueno, agian pentsatzen genuen baino gehiago partekatzen ari direla baloi jabetza hori, ezta? Atletikek ere bere momentuak izan ditu, naiz eta oraindik ere minutu gutxi jokatu diren, baino ikusi egu, ezta? Atletik erasotzen, ikusi egu Niko, baino egia da ba, baloi hartzen duenean Lamin Yamal, ba, beste motatako gauzak gertatzen direla eta hori da azkenean oso erabakigarriak direlako.
1: Segiaritz.
4: Atletik gale egin du da hor, badakizue, Barsak atzeko lerroa oso aurrean jartzen duela, ito egiten dutu normalean aurkariak, baina eraberean ba, paseon bat erabaki garri izan daiteke, eta Peio Canales ale egin du da hor, ezkerre galetik Oian Sanzetekin jokatzen, baina hau ez da, ba, gutxigatik iritsi erne orain, Barsa delako erasoan Fermin eta Laminen arteko leia ondo Johaneko baloia Nikori, Nikoke motzan Oiani, Oiani kontrola egin du, belter demandu munduaren kontra bakar bakarrik dago, ondo babestu du baloia atzera, Nikok, Nikoke gainditu egin du Bernal, Nikok buru altxatu du sakonean, jokatu gura zuen anaiarekin ez du lortu aldaratzeak Gordoni, Gordonek belter diarne orain, Espart aurrera doa erdi erditik, lurrera bota dute falta izango da, ez abantaren legea demandu. Epaileak hortxe da Lamin ara barruan, jaurti egin du zuzen zuzenean kanpora minartuta geratu da oker espanago. Laporte hor, bueno, aurreko jokaldi batean aurrera jarraitzeko esan du epaileak, nik uste dut Esparti falta egin diotela, gero Espartek bera falta egin diotela, egin dola Laporteri ez bat ez bestea, ez du adirazi epaileak Lamin iritsi zaio baloia.
1: Barkatu aritz Osasunak aukera Iñaki.
2: Erasoan argibide katzera Raularia barruan aiene aiene ze bajete da hor, ze pasada hor, ez dago errematerik. Jokaldi ona Osasunak.
7: Jokoz kanpo?
3: Ni gustu baiet.
7: Zeinena, hasieran. Bi minutuko luzapena, bi bitartean adirazi digute. Hemen argibidek egin du pasea edo autopasea, bai, hor bai. Hasieran baino gehiago bigarren pasean. Erdirak eta aurreko pasean, eta gero Raulek ezin izan du erramatatu, baina hortik aurrera, ba, noski, jokaldiak etzen balio, baina egia da, zerbait aipatzekotan, azken bost hamar minututan, taldea zertxo baito beto xeo dagoela baloiarekin.
1: Edo nola ere, Larra, ez da nahikoa, momentuz.
3: Ez da nahikoa, baina gutxienez, erantzun bada, ez, jakiteko, ba, bueno, ez da, Osasuna lehenengo goi minutu, goi, oto goz minutu, oiek ez dira bate hona izan, kostatu zaio pizka partidoan sartzea, gola jaso duenean orduan nik ezten dut partidoan sartu dela, eta hoin Zeltak, ba bueno, baloia irabazten ari da, eta baloia nahi du, eta baloi hori ez dauka momentu honetan, eta Osasuna gaina iristen ari da areara, a ber, aukera mate sortzen du.
7: Baloia galtzekotan talde Nafarra hor irtera, Osan Belak ere arriskatu egindu, gero Moncaiolak ezin izan du ezer egin.
1: Markatu Iñaki, Laporte segitzeko moduan aldago, aritz?
4: Bai, segitzeko moduan dago, Aitor Paredes beroketarik eta egite, baina eman dio galanta Xabi Espartek eta horre paia oso txartu. Ze Esparti falta egin baldin badiote, falta adirazi behar da, dago, ze abanta delegia ez dago, eta Esparte ero takoak sartu dizki horkate jane Laportei, eta horren ondorioz, ba, Lamin bakarrik geratu da, eta hori eten egin behar da, lehenago edo beranduago, ze akatxe ikaragarria izan da, eta paia txarto, zentzu horretan eta jokaldi horretan. Kontua, ateko zake Atletiken aldekoa izango da, erretiratu da momentu ze Laport, uste du jarraitzeko moduan egongo dela, baloia, jokoan da amabigarre minutuan, utxean markagailua.
1: Azken, segunduak lehen zatian balaido zen Iñaki.
7: Bai, eta zer dira gauza gehiago gertatuko denik, alboko zakea daukalako Zeltak bere zelai zatian, eta 6 segundo falta direlako lehen zatia amaitzeko bere estafeko kidekin hitz egiten ari zen Ramiz Aulkian eserita, Marcos Alonso katzera jokatu du Radurren txat, azalzainak baloia lertu egindu, zuzenean kanpora doa, epaile jaunak txistua jodu, amaitu da lehenengo zatia balaido zen, protagonistak aldageletara, momentu zemaitza txarra, 14. minutuaz geroztik Osasuna galtzen ari delako, Aspasek egin du gola, beraz, atzen aldira llegatu garen unean, Zeltak bat, Osasuna kutsu balaido zen.
1: Gari nola laburtuko zenuke lehen da biziko zatia?
6: Bueno, nizte te aurreneko ordu erdi hortan, 25 minututan, Osasuna asko gustatu zaiola, egin bat, sakontasuna ematen taldeai. Raul García oso gutxi ikusi deu, oso bakarrik, lan zaila behantzako. Baina, bueno, egia da azkeneko 15 minutuetan osasuna on bat ikusi deula, iritsira askokin, urduri, oso urduri jarria Zelta, bere atezaina geraginda, segurasko, bain ditulako horrak aspare bat eta taldea pixkatu urduritu inda. Eta aukera izan ditu ze jende gehiokin iritsia, baloia gehioki osasunak, eta hortik Zeltak pixka sufritu indu. Bueno, hau izan bardu adibidea osasunantzako, ze bigarren zati honetan aukera izan ditu.
1: Larra, bigarren zatien gauzak aldatuko direla uste duzu?
3: Pestak italatuko dira, ez, baina kostatu zei osasunari partiduan sartzea, ez. Partidua sartuako jasota gero, ez, da nik uste dut hortik aurrea ikusi dugula osasuna hobea. Areatik gertu jokatzen, Zeltaren areatik gertu jokatzen, baina aukerari sortu gabe, ez, eta nik uste dut hori falta zaiola, ez. Aber bigarren gozatian jarraipen baten baten dion azkeneko minitu hauei osasunak, eta aukerak sortzen ditu, eta sartzen duen kolen.
1: Bueno, ba, ikusiko dugu bigarren zatiak zer ematen duen, gaueko 9 eta 20 minutu dira, jarrai dezagun orain Atletiken neurketarekin ari.
4: Erner, jarditik Fermin, jartetzeko leku dauka, pasea Rafinhari. Bikainugo rinkone, Brasildarraren aurrean bere burua lurrera bota eta baloia kendu egin dio ondoren Johaneko ke urrundu du baloia kanpora dagoeneko jokoaren Ekimena Barsarena da, baina bentsat defentsako jokaldi horretan bikain aritu da eskuinegaleko atzelari Nafarra baloiarekin Spartek Gerard Martinek atzerago baloiarekin Joan Garzia. Lehen ikusi du jokaldi bat, esan dugu Laporteri nola takoak sartu dizkion orkatilan Spartek, eta bueno, ba, ez da txartelik egon, ez da sendagierik sartu eta horren ondorioz ba, minutu bat kanpora joan behar izan da kasu honetan Aieneko futbolaria. Da arau bat niri era bat konbentzitzen ez nagoena. Badakit futbola bizitzeko eta etenaldi gutxiago sortzeko egindako erabaki badela, asmoa ona dela, baina uste dut batzutan argi ikusten dela hor mina dagoela eta ez dagoela denbora galtzek eta horrek ekarri behar dituela gol batzuk antzerkia ez egiteagatik.
0: Eta gainera, erabakitzen baldin badu gerturatzea epailea, naiz eta jokalariak ez duen eskatu laguntza edo, minutu bat alare, kanpora.
4: Horra arrisko handia da, nerea, badakite asmoa ona dela, arauarena, baina...
0: Baina berriz ere berdin gabiltza, interpretazio gehiago gehitzen dugu. Urteak pasatzen dira, denboraldiak pasatzen dira, eta ez da murrizten interpretazioa, ze azkenean pentsatzen dugu, ba, teknologia horretarako etorri beharko zen, baizik eta gehitzen da, interpretazio gehiago, beraz.
4: Bueno, orain jokoz kanpo Lamin Jamal, 16. minutuan gaude, utxean markaioa luze jokatu du Atletikek, buruz jokatu gura zuen Hugo Rinkone.
1: Eta gero interpretazioaren kontuak ere, bueno, juriren auziarekin ikusi dugu, bueno, hortxe egongo da, frustratuta gizona etxean, Txema, onartzen du, epaileen batzordeak akatsa egontzela, etzela gorria, eta gero zigorra ez dizute kentzen.
5: Kontraesan asko.
1: Ez dago nondik edo hori.
5: Ez dago nondik, nire netzako ez dago, ezin zaio, heldu egin nondik, baina bueno, uste eta azkenan ez, epaileak arrazoi eman eta ez dizute txartela kentzen, ez dakit.
4: Kontraesan asko. Sistema barruan, bi erakundeak sistema berekoak dira, ez da.
5: Bai, horregait, tio, azkenean, beraien artean ere, azkenean ez, desadostasun hori.
1: Onartzen da ez, baina gero zigorra bete egin behar.
5: Bai.
4: Hor uste dut akatsa bat arestan eusten, nik uste dut akatsa gotxen soto gradok duela, zezunean asko guzti izan genuen txartel gorria dela, baina barra esartzea, arauak eskuartean hartuta, akatsa ikaragarria da, eta gero etorri dena, zer esanik ez. Baloiarekin Ferminek aurrea jokatu gura du, Johaneko kabantea dauka, bultardia mandu, eskerrez luze jokatu du, buruz hor eskerre egalera guruzetak utxikusi dugu orain arte ez da zamurra Barsaren kontrarri korrelariak protagonismoa izatea eta bueno, bakostatzen Arizaio Atletiki baloia izatea, baina behin eusten ari da eta ez dugu zango, orain arte Unai Simone berak ere lan handirik izan duenik. Eskerre galetik aterako du alboko sakea Johaneko, Baionako 22 urteko atzelariak bi urte egin ditu Bilbao Atletiken eta lehen taldean jokatzeko aukera eman dio, berez eskuina da, baina eskerretik jokatzen du. Buruz Ferminek, Ornor, Jauregizar, Jauregizarrek aurra jokatu gura zuen, eta Jauregizaren inguruan ere, Txema, ba, lenguan ikusi genuen. Kanales eta Gerena barna titular, gero Galarreta atera zen, eta pentsatu genuen, uff, Jauregizar ere, Terzitzen asmoetan atzen geratu da, baina gaur bentzat titular.
5: Bueno, lehen gurtean arazo zituen, Zelai Erdin, uste den aurten bintzat aukera gehiago dituela, eta artekatzen gogo da jokalariak, ez? Ikusi beharrez, amaikakoan norre errepikatzen duen gehien, baina, bueno, gaur aurten bintzat aukera gehiago ditu.
4: Erne, Lamin, arrisku ere muan arean sartu da jaurte! Ze geldik eta egin dion Unai Simonek, Lamin Yamali eskerrez jaurtidu gurpila undia emanez bere-berea duene jokaldi hori eta benetan txapelak entzeko eskua atera du Unai Simonek kornerra izango da Barsaren alde orain arteko aukerarik garbiena Barsak berriz ere Lamin buruzburukoaren bilarean sartuko da bizikletaren egindu erdirak eta atera du baloia Atletikek Atera ingo du, basarri kritikatzen dugu, Unai Simon oinekin ez dela ona, eta hori beti izan dugu, baina esku egin eta besta lor batzutan. Bikaina da benetan eta azken jokaldi horretan erakutzen.
1: Galdik eta aparte egin du nerea bai, Simonek.
0: Bai, ez dago inongo dudarik, ez da, horre ATP-an Unai Simonek duen gaitasuna ez dago aztabaidan niretzat. Hala ere, Bartzenaren aukerarik garbilena iritsi da, kanpoko erreiak erabili dituenean, eta alde batetik bestera mugitu duenean baloia, ez da, Gordonek hartuta lehenik eta behin, eta azkenean Lamin Yamalen jaurtiketarekin. Askotan ikusten ari gara, Bartzelona saiatzen dela barrutik sartzen baloi hori, sakontasunean, ez duela lortzen, ikusetorrik erresten dio Atletiki bere defentsaran egitea, baina kanpoko erraietan ba benetan arriskutsua da.
4: Bara, orain falta indio Hugo Rinconi Gordonek, benetan jokalari oldarkorra iazen Newcastlekin ere ikusi genuen txapeldunen ligan eta ondo ordaindutako fitxaketa da, baina futbolari ona dudabarik. Gerai Jauregizarrek belterdian ez zein Atletiki kosta egiten zaio, baloia oinetan duenean sortzea Barsaren presioa benetan itogarria delako, ze askotan aipatzen da, ez, Barsaren erasoko jokoa eta baloiarekin duen gaitasuna, baina baloirik gabe ere talde honek egiten duen lana benetan ikaragarria da. Hor da, Nikos Williams, lehen ikutuan Jauregizarrek aurrera, ea guru! Joan Garzia, artezain atera da, areaz kanpotik, baloia. Urruntzeko baina esaten ari gara, oso aurreratuta dauka atzeko lerroa. Barsak pase on bat nahiko izan daiteke. Bono barriskua sortzeko eta hor Jauregizarren pase edo Kanalesena ona izan da, baina Joan Garzia ere adi egonda baloia urruntzeko.
1: Barroko pase horietatik alegintzen ari da Txema Atletik mine ematen eta gutxigatik ez da iritsi, Guruz eta Erne hor Barsako atezaina.
5: Bai, ondo irakatzita daude, uste dut azkenean aurretik ere saiatu dira, Barsak bakigu nola non eta jartzen duen lerro, eta uste dut azkenean saiatzen ari da behin da berriz, ez? Lerroi aurreratua sorbalda bilatzen, eta bueno, aber pase baten bitartez, ez? Lortzen duten aukera garbi bat sortzea.
4: Bona, baloia Jauregizarrek berreskuratu du, falta eskatzen zuen, faltarik ez dagoela, Bernalen falta eskatzen zuen, kasu honetan Euskarri Zurigorriak, 21. Minutuan, Utxan Markaiua, baloiarekin eskuina aletik, Eri Garzia, liga zira honetan, Kunderi Lekua, kendu dio, baloiarekin aurre inguruan Kubarsik Pedrirekin, Pedrik ezkerregalean dauka, Esparte kontrola egindu eskuinarekin, atzera jokatuko du, Pedri berriz ere burua, altxatu du, Barsaren iparrorratzak atzera jokatzeko, hor da Kubarsik eskuine galera, kontrola eginduena Eri Garziak eskuine galera go, hor dago Laminek Eriki honek emotzen jokatu gura zuen, baloia ikutu duena, Oian Sanzet izan da, baloia kanpora, alboko sake izango da, Barsaren alde.
1: Bueno, Duplantisek ere ez du gainditu bigarren aleginean 6:32 langa hori, Kanalisek eta berak kale egin dute bigarren aleginean eta begiak txiribita ja, Txemari, larra, ganik egarri du ofaria, Tolosako telak, badakizte ez direla zurea, baina fotoarekin ona etorri zarete eta...
6: Horra izin eskintzen, Txemai, eman Txemai, jango jo guztua da.
1: Jango ditu, bai, laizdarte zagartuko dira gure egin biztatik. Segiaritz.
4: Bona bortxe da, Jokos Kampo zegoen Antoni Gordon, baloiaren jabetza Atletiken aldeko izango da, luze jokatu dute Zurigorriek, aurre hartu diote Nico Williamsi horre lehia gorra duka Erikekin eta momentuz Erike nagusi Laminek atzera jokatuko du, Kubarsi dagoen ingurura, Kubarsik Joan Garziari, ez dakik unerea nola amaituko den, baina, bueno, ba, lehen 23 minutuak ez dira Barzaren erauntxi bat izan, eh?
0: Ez dago, bueno, ez dago argitasun handirik Bartzeronak, ez da?
4: Gainera, norain barkatu erdi-erditik Rafinha, Laminekin jokatu du, area barruan dago, buru altxatu du, atzera jokatuko du, ondo Jauregi Zarre, baloia berreskuratzera gorduan, oian bakar-bakarri dago, aurkari zinguratuta, eta baloia galdu egin du bere ala, segi-segin erea.
0: Aipatu egun bezala bere arrisku nagusia dago batez ere Pabele erasoko egalek hartzen dutenean baloia, ezta? Bai Gordon, bai Lamin Yamal, baino Atletiken defentsalanan ikusten nahiko ona izaten
4: ari da. Zutoinera, zutoinera Rafinaren errematea, ondoren Laminek aldaratzean jaurti baloia Laportaren gorputzera eta kanpura haze errematea eta duen hankageldian Rafinha ez da erdiko aurrela ipeto-peto izango, baina golzen ikaragarria dauka, Esparten erdirak eta hona izan da, baina tentsio hundirik gabe eta buruka da, berak eman dio indarra ikaragarria Rafinharena, zutoinera eta ondoren kanpora aukera garbi izan du Barzak bat eto txeko egiten.
1: Hori da, indarrak pareko egon daitezke, erauntxirik ez txema, baina horrelako taldek erantxo hundirik ere ez dute behar, bat asmatuta, irikitzen dute potoa eta gero...
5: Bai, aritze gai batu erremata honek egiten du, eh? Azkenan baloia zeon indarra askorekin eta berra bera gainea ematen dio indarra, baina, bueno, azkenan eskerra zuinotu zuduen jo duela, eta baina, ustu, hauek olako talde bat, azkenengo metrotan talde guztiak arazoa dituzte aukera sortzeko, eta hauek azkenan metro gutxitan nola ateratzen duten jokaldi bat, gutxi behar dute.
4: Baloiarekin Pedri, nagusi da, Barça, 25. minutuan, baina momentuz markaiuan, utxean, Erikek aurrera, Laminen bila, Laminek kontrola egindu Johaneko gainditu gura du, azkenean Baionarrak baloia ikutu, kanpora alboko zake izango da Barzaren alde. Eskuinaletik erazoan Hansi Flikek zuzendutako taldeak, baloia atzera, Kubarsik Gerard Martini, honek motzean Bernalek bueltardi eman, eskerregalera jokatzeko Anthony Gordon kontrola egindu buruz burukoaren bila. Atzera jokatuko du Spartek Pedrik atzera, berezere Gerard Martin, honek eskuinalera jokatuko du, hor da Laminek atzera, baloi alde batetik bestera mugitzen Barça bere momentuaren zain, Fermin Pedri da orain bueltardia eman du, eskerregalera jokatzeko Gordon kontrolagindu eta buruzburukoaren bila du, ondoko marrara Esparten erdirak eta... Unai Simonen eskuetara. Pazientearekin mugitu du Barzak leku bat opatu duen arte, kasunetan eskerregaletik sartu da ondoko marra arte. Iritsi da Xavi Espart, baina bere erdirak eta eskerrez Unai Simonen eskuetara. Hortxe da Unai Simon, luze jokatuko du, ez du arriskurik gura buruz urrunduko duena hor, zela jardian Ibarzi izango aldaratzea, Johanek hori honek eskerregalera. Oianek kontrola egin du buru altxatu eta aurrera, baina horreztu bentokera utxe egin du hor, Kubarsi Gerard Martinek lurrera hor. Iñaki Williams falta eta txartele. Horia, azkenengo jokalaria izatetik oso aparte ze Xavi Espart, nik esango nuke, asmatu egin duela epaileak, baina horre, akats handia egin du Gerard Martinek kontrolean, horrek aukera eman dio Iñaki aurrera egiteko Xavi Espartek falta egin dio, falta izango da Barzaren alde.
1: Eta horrein falta arriskutxo Atletiken alde, Txema?
5: Bai, eskerrak, eskerrak horre falta egiten diola, baina bestela bakar-bakarriko azkenan beste alden berean nahi heltzen zen, eta bueno, aukera garbi izango zen. Bueno, faltan estadistika hundia ez dauka Atletik, baina, bueno, konfiatzea uki barra dago, ez dakit nor jaurtiko duen, falta hori.
4: Bueno, ba, esker bat entzata proposakoa izan daiteke, eskuin bat ere, bueno, zuzenean jaurtitzeko urruti dago, Peio Canales dago baloian inguruan, Atletik gorri eskatzen duen, nik uste dut ez dela gorria, ze Barzako beste futbolari bat gertu zegoen.
1: Sogarotu.
5: Aurten prestatutako jokaldiak ematen dituen, ez?
4: Bai, landu ditu.
5: Lantaldean, ez?
4: Bai, dago espezialista bat, ez?
5: Espezialista bat, ez?
4: Bai. Baina hori ja, talde guztiek ez daukate ez da ginik, baina... Bai, ekarri dut eraina Ingalaterratik, Ingalaterako selekzioan edo Eskoziako selekzioan.
5: Eskoziako selekzioan.
4: Bueno, Iñaki Williams, falta ateratzen badu, akabu, Peio Canales, utzi dio aukera hor prestatu egin dute, baina ez da ondo atera, eskuine galean orain. Niko buruzburukoaren bila, Gordonek endu indio baloia, eta erorain Rafinha kontrarazoa antoratzeko gertu, Pedri gaurera, Laminek lehen ikutuan Gordoni, honek botea ematen utzi dio baloiari, Gordonek kontrola egin eta atzera Fermin, eskerregaletik Barça, atzerago jokatuko du, baloiarekin orain Bernal, Bernalek Esparti, Espartiko berriz ere Gerard Martini. Gerard Martinek metroak ditu, baloi eskuinerareak, Kubarsi, dagoeneko atletikin zela izatean luze jokatu da aurrera, erne, buf, horreztu hasiera baten Laminek asmatu, baina Gordoni, baloia Gordon area barrua, kontrola Pedri, eta gola, Barzaren gola, irez, Jokoskampo, Jokoskampo adierazidu, Jokaldearen hasieran, ez Pedriena, ez pase eman duenarena, baizik eta Jokaldearen hasieran ikuste dut, Lamin Yamal izango zela Jokoskampo zegoena, egotekotan.
1: Nola ikusi duzu, Jokaldi hori?
5: Argi ikusi dute, bueno,
4: argia ez da...
5: Zuzenekoan argiago iruditu zait, baina...
4: Ez da argia, ikusi
5: egin barra da.
4: Horrein baloiak txipa dauka eta horrek erraztu egiten omen ditu gauzak, baina bu, ikusi egin barra da. Pedri Zaretara baloia, ba... Zain geratu ebarkoa, golak balio duen, edo ez...
1: Zain gaunden bitartean, bai estatu baino ez, bigarren zatia hasi dela balai dozen Iñaki.
7: Eta zira aldaketa batekin, txartel horiarekin zegoen Jon Moncayola kendu du Luis Miguel Ramizek eta bere ordez, Euskarribikoan torrorekin bikotea osatuz, dagoeneko lanean, Iker Muñoz, bat eta huts.
1: Ez dago gola.
4: Oso gutxigatik, akaso Laminen zorbalda izango zen, gordirairen parean zegoen eta buf, oso oso justukoa. Jokoskampo dela esan diote barretik epaiari, baloia jokoan jartzeko gertu, Unai Simon. Eta bai, bueno, Barça ez da erauntxi bat, baina dagoeneko hiru aukera garbi sortu ditu, Laminena Unai Simonek atera du, Rafinarena zutoinera joan da, hau berriz Pedrirena zaretara, baina Jokoskampo zegoen oso gutxigatik Lamin eta biztanda zeinen gola dagoen gertuago. Spart! Osake ateratzeko gertu.
1: Ordu erdia bete zaigu Camp Nou, Osasuna galtzen ari da Iñaki Balaidosen.
7: Galtzen ari da bai, esan du galdaketa horrekin hasi zaigula bigarrenen zatiago horatu, 14. Minutuaz geroztik. Aspasek egin duen golarekin Zelta gaientzen ari dela edo gauza bera dena Osasuna galtzen ari da. Ikusiko dugu, ba pieza nola kokatzen diren, baina badirudi Monkaren tokian Iker Muñoz ariko dela eta ea bai irtera garbixiagoa eta argiagoa ematen dion Alesbeseko jokalariak talde nafarrari horretarako gaia badaukalako, Euskarrien artean aproposen horretarako bera baita lerro artean atzera etorrita Raul García de Aro, pase sakona Dubasinen bila, ez Dubasinez, inigo argibide erdirak eta Dubasinen bila ondo defendatu du Joel Lago gorain bigarren aukera, lurrera Lucas Torró, falta arriskutxo Osasunaren alde, eta lehen txartela Zeltako Alonsorentzat. Eta parrezka epaiari, Falta eta txartela. Piki bat arriskatu du ba, Xabi Marcos Alonsok.
1: Bai, arro.
7: Barre horrekin. Batakoekin, bo.
3: Ole.
7: Ea?
3: Behiratzeko moduko da,
7: Takoak, txorkatilaren altuera horretan, sartu dizkio, baina gogoarekin gainera, Marco Lozano Alonsok, eta gero gainera, aurpegiarekin ez zetzesan, bon. Falta arriskutxo Osasunaren alde, Barja, erdiratzekoa da, eta area barruan ikusiko du, Lau zazpi gorritxo daude, Barjak bi besoak altxatzen ditu, ez da makala, falta jaurtiketetan, erdiraketetan bereziki, noa ingo kapitaina, lehen txartel hori azeltaren zat, lehen Dubasinen aipatu dugu, baina itxura baten ez dauka Dubasinek txartelik. Badator erdirak eta hori, Katena, Errando, Torro, Usanbela, Raul, eta Dubasin. Area barruan, denbora hartzen ari da epaile jauna. Itxaroteko, Itxaroteko, jokaldia begiratu behar dutela. Nik berriz ikusi nahi dut, ze... Gorrikoa izan daiteke, bai, Ikerrek esaten dio, begira, nuntakoak. Zer, ze keinu egiten ari da orain? Zorbaldan. Barjari, kapitainari izan.
1: Kapitainari. Nola ikusi duzuzu, gari jokaldi hori?
6: Bai, falta horra eta gainazetako egin, nioztet behintzat behiatzeko ala, eta gorria izan lehikele, ase asko.
7: Kapitainekin izketan ari da, alegi Aspasekin eta Barjarekin. Jokaldi horri buruzariko dira, pentsatu nahi dut. Begiratzen ari dira, nik uste hor zaidagoela epaia, eta Aspasek esaten du baloia joduela, baina bai, gauza bat baloia jotzea, eta gero ondoren takoekin aurretik ba begiratzera doa, begiratzera doa, goitik uste dute txartel gorria dela. Abalos barrerak esan dio etorra di eta begiratuzak, eta Sesma Espinosak orain begiratu egin behar du, eta horia kendu, mantendu, ea zer egiten duen, ea zer repikapen ematen dioten.
1: Bofa!
3: Hori erakustuaren
1: behotan dikitekeia.
7: Horrelak elditut erakustu maioteko horria.
1: Bai. Takoek txorkatilean...
7: Ez que baloia ez du ikutzen, Baloia ez du ikutzen.
3: Gorria.
7: Baloia Iker Muñoz jotzen du. Eta aspa, Alonso dua oin bat bilduta eta bestea aurre horretik takoekin. Nik uste dut egotzi egin dezakela.
1: Behin eta berriz ari da epailea, jokaldia ikusten, eta Duplantis 6:32 hirugarrengoan, osta, baina ez du gain ditu, ez da, munduko errekorrik izango.
7: Ba, jokaldia izoztuta dauka epaileak, buelta hartzen ari da, pantailatik buelta hartzen ari da Sesma Espinosa, ordulariare begira. Begiratu dio, txistua jodu, berdeguneratu da berriz ere, sartu da zelaian. Miguel Ángel, Miguel Sesma Espinosa barkatu, Marcos Alonsori izan dio. Horia ez alegia, gorria Marcos Alonsorentzat, bat gutxiagorekin, 50. minututik aurrera, Marcos Alonso, Iker Muñoz egin dion, sarrera itxusi horrengatik.
1: Orain ez du parrerik egiten, badoa, serio demonio. Gari, neurketa baldintzatu edo aldatu dezakeen jokaldia zanantzari gabe.
6: Aldatu beharko luke, bat egiokin azkenen, aia zosasuna ilusi deu lehenengo zati hortan azkeneko ordula ordenen, gehiago izan dela eta guain jarraipen bat ematen baio eta bat gehiokin zela eganen, ba aldatu beharko luke.
7: Ea, falta lehen da bizi, torroren bila! Ateko osake izango da.
3: Kornerra
7: eskatzen ari dira. Ez, kornerra nik uste, ez?
3: Ez, kornerra.
7: Ostra! Epai jauna, nola gaiztotu den, kasu honetan.
1: Ferme, jarri ditu guztiak. Kornerra eskatzen.
7: Amen.
6: Ez, kornerra.
7: Bizkarrean, da kornerra argi eta garbi, baina kornerra adierazita ez dagoenez, ezin da atzera bueltarik egin.
1: Barsaren aldeko falta barkainaki.
4: Bai, Rafinha jaurtiko du, zuzen-zuzenean, Unai Simon ezusten harrapatzen alegin du da, baina zuzen-zuzenean giza ez zira, Gorka Guruzetaren burura aldaratzea. Rafinha berari honek atzera jokatuko du, Xabi Espart, Espartek zela jaurtiko marra inditu eta eskerrera, baloia horre Gerard Martina dauka, berriz ere Espart, honek Pedriri, Pedrik ebuelta erdia eman duk, Peio Canales dauka inguruan, baloia jokatu du eskerre galera, berriz ere Pedrik buru altxatu du, baloia Gordonekin jokatu du, lehen ikutuan Bernalekin jokatu gura zuen, ondo Atletik defentsa lanean, Laporta orain, Laporta aurkari zinguratuta, eskuinez baloia jokatuta ateratzen alegin du da, eta kalitate ondurarekin baita atera eren, Zagoina Peio Canaleseke, Niko eskerrera, Johaneko alea barruan kontrola egin du, jaurti, kanpora! Jokoskapoko adierazi diote eskerregaleko jokalariari beso altxatuta dauka bentzate epaia, baina jokaldi ona uste du Nikoren jokoskampokoa
5: Nikorena bai, lehena da horre ez dago joareko ez dago jokoskampo
4: ez, baina bueno irtera ona eta arriskoa sortu du bentzate Atletik
1: bai, eta jokaldia amaitzen ere ondo ibili da Johaneko Nerea.
8: Bai, egakoa du Atletikek baloia lapurtzen duenean bidaltzeko bere galetara, ez da?
4: Rafinha, buruz burukoa, gainditu du Unai Simon, eta baloia zaretara honek balio du, etzegoen jokoskampo. Brasildarra berlehen Niko baldin bat zegoen jokoskampo orain oso antzeko jokalde batean Rafinha. Etzegoen bakar bakarrik geratu da. Unai Simonen aurrean iskin egin dio eta eskuinez baloia zaretara 37. minutuan Rafinha brasildarrak Barsaren kapitainak egin du lehen gola, Barsak bat, Atletikek huts.
1: Nerea, horrelakoak gertatzen nahi dira eta honen Rafinharen kalitatea agertu da.
8: Bai, duela minutu bat Atletikek izan du berea.
7: Eskuin egaletik!
2: Raulik du bazinen erdirak eta Raulik ukitu egindu aldaratzea bakar bakarrik Barjari noaingo kapitainari area barruan ailegatu zaio fusilatu egindu lertu egindu baloia Raduk ezin izan du ezertxo ere egin baloia zaretara 54. minutuan Osasunaren gola Zeltak bat Osasuna bat!
1: Aldatu beharko luke, neurketa esaten ari ginen, bueno, hasi da aldatzen gari.
6: Bai, bueno, zinio, beto, azkenen 5 minutun, gutxio, 3 minutun. Bat kalea zeltakoa, Osasunan gola, partio berdinuta, eta guen aukera guztia uzke. Pentsatzen zeltak aldaketa batzu egingo ditula, ba, pixka markagailoa mantentzeko, zatik azkenen zelta...
2: Starfelt ez, zela iratu du, eh?
6: Bai, zeltatzako berdinketa ona da. Ikusita partio nola daun, baina Osasunantzako ja ez da ona, Osasuna partio bila jumarauka, lasai, eh? Lasai, zelaren gehiago da, eta partidua, daun bezala, minutu gaurra ikuazten einen, ba bere aukerak izango ditu, asike lasai.
4: Erna Niko eskerre galetik garen sartuko da, pase dauka, boa, Niko, pase benetan txarra egin du Niko Williamsek, asko zilago egiteko aukera, zuen baina bere eskerka da txarra izan da jokaldea ederra Peio Canalesek abiarazi duena Nikori ere aukera ona etorri zaio baina ez du erdirak eta ona egin hala ere kornera izango da Atletiken alde
1: edo Rafinaren kalitatea aipatzen ari ginen Atletik galtzen ari dela Nerea
8: bai esan behar nuen pasai gehiegi pasa direla edo lortu dituela filtratzea Bartzelonak Atletikek gaurkoan ipini dituen bi euskarrien artean, ezta? Peio Canalesen eta Jauregi Zarren artean baloi gehiegi pasa egin dira. Egia da Pedrik eta Bernalek bere posizioa zabaltzen dutela pitin bat espazio hori lortzeko eta bertan lerro artean bai Rafinak, bai bertan Lamine Yamal sartu danean, batzuetan, baita Ferminek, baloiak gehiegi jaso dituzte eta baita ere lortu ditu hor sartzea defentsa lerroaren bizkarrean Bartzelonak eta hori atxlarria izaten ari da Atletik entzat.
1: Zuritzen diamantezko ligan 800 metroetan emakumezkoetan ere ez dago munduko errekorrik, Andrew Werrour, errekorra ontzetik 42.100-ekora baino ez da geratu. Minutu eta maitza Camp Nou aritz?
4: 40. minutuan gaude momentuz Rafinaren golak balio du, Barsak bat Atletik gutxi.
1: Bigarren zatian dago Osasunaren neurketa Iñaki.
2: 56. minutuan bana dago.
4: Erne, barkatu! Buah! 6 da hori Unai Simon, buruz buruk Laminen eta Unai Simonen artean nahi zuen guztia egiteko aukera zuen Barsaren izarra jaurtik eta fusilatu egin du Unai Simonek eta hasi eskua atera duen benetan ikaragarria denboraldiko geldiketetako bate izango da dudabarik geldiketa bikaina Atletik partidan bizirik mantentzeko.
1: Salbatzaile, Unai Simon, Txema.
5: Bai, oso. Baloi arriskutsua galdu du Peiok, azkenan barrua sortu den oian zaze sartu du baloi boi, eta bueno, Peiok azkenean baloi hori galdu du, kontraerasoa azkar bat eraman du Bartzelonak, eta bueno, eskerrak, ez, Unai Simon, salbatzaile gondala, bigarrena gertuki du bau Bartzelona.
1: Eta Osasunak aldaketa bikoitza egin du Iñaki?
2: Bai, aldaketa bikoitza aurre Zeltaren erasoko jokaldia kontu Zeltarekin ere barruan Zelta aldaketa bikoitza joko zanpo zegoen Budimir eta Ruben Garzia berdegunera Dubasin eta errando kenduta beraz bat gehiagorekin dagoenez zentral bat kentzia erabaki du eta itxura du partidaren bila joango dela.
1: Hori da, Budimir, zela iratu du larra?
3: Bai, nik uste dut partidaren bila jungo da, baina partidaren bila jungo da lasai, bake jokin daude, kontrolatutu behar duzu partidua, ez dizu partidua iriki behar, irutzi zeite hori dara gauzar, garantza, zure eskutan dago, puntu bat daukazu momentu honetan, eta irura hartzeko ere, zure esku dago ez, baino buruarekin.
2: Ba, ikusiko dugu piezak nola birkokatzen diren, baina lauko lerroa izango da, Katena eta Osanbela zentralak, Argibide eta Bretones lateralak, eta hortik aurrera lau bi izango da, horrelako zerbait, lau bi nahi baduzuen, bi aurrelarirekin Barja eta Ruben Egaletan ditugula, Raul Garziak egingo ditu, ba puntardianen lanak, oraintxe bertan ikusten ari garen moduan, areatik oso urru baloiarekin Osanbela Zelta orain bere alea defendatzeko asmorretan, oso atzean sartuta Giralde zentaldea duela, ba bederatzi minutu, ba gutxiagorekin geratu delako Giralde zentaldea, Marcos Alonso txartel gorria zuzenean ikusi eta gero, Muñoz minartuta, alako batean altxatuko dala esbezekoa, Katena baloiarekin. Osasunak egin dituen
7: Bigarren eta hirugarren aldaketak izan dira. Ze hasien aldean gogoratuko duzu, Moncayolaren ordez Iker Muñoz zela iratu dela. Osamela aurrera egin nahian. Betis dago oso atzean sartuta. Baloia Barjarentzat, ea area kargatzen duen. Erdirak eta ez da txarra! Kampora! Budimirrentza zen erdirak eta Budimirek esaten dio, bai, erdirak eta ona zen, Budimirek ezin izan du errematatu. Ondo egin du diagonala Rubenek area kargatzeko, pena da gero behartuta llegatu dela, eta ezin izan duela errematea egin.
1: Bai, gari, zuber ikusi duzu erdirak eta ona zela atera duenerako.
6: Bai, erdirak eta...
9: Ematatzea, jonda.
1: Bai.
6: Ez, erdirak eta ezin jo beha izan da, ezin jo beha, baino egida Budimirro ondo zehola, baino... zentralak ez zertako bere lana ondo indu. Eutxita zeuken eta ez dio utzi metro bat, ez, baina erdiak eta zinio beha.
1: Nola ari da osasuna larra?
3: Eta ondo dagoela, ez, oin nagusi da, kasu honetan, baki okin daude, baina jokoanen nagusi da, eta horri dutzi behar dio, akatsik ez du egin behar, ez? Baloi izatea horretan, gauzak lasai hartu behar dira, ondo egin behar dira, eta gero baloia ez daukanean ere, presio hon batekin, bakeiagokin errezagoa da hori da nahitea, ez? Baina bururi galdu gabe.
1: Atletik erasoan, Aritz?
4: Baloiarekin Iñaki Williams, nik uste du jokaldi amaitu duela, baina jokoz kanpo zegoela, neko garbia, izan da hor desmarkia botatu, hasi eran bigarren aukera bat ere bilatu du, eta dagoeneko aurreratuta zegoen, Hugo, ez Gerai Alvarezek pase emane, dionerako eta gero bai, jokaldea maitu arte itxaron behar izan dugu, baina denok ikusi dugu nahiko argi jokaldearen hasieran Iñaki Williams apur bate aurreratuta zegoela gaurkoan ere ikaragarri ari zaio kostatzen Atletikeko kapitainari jokoan sartzea 44. Minutuan gaude bat eta huts Rafinaren golak balio du baloia jokoan.
1: Barkaritz, kornerra Osasunaren alde Iñaki.
7: Hori da, beste erdirak eta onba jartzeko parada izango duelako talde Nafarrak erdirak eta itxitxia. Starfel, bigarren kornerra elkarren segidan eurketako bigarren abiak ere, bigarren zatian orentxu ateratakoak izango dira.
3: Erdirak eta ona zen,
7: eh? Pozoiarekin, efektu hundiarekin, zirriztarekin eta indartxu zetorren gainera lehen zutoinera. Ruben, bigarren abio hortitzeko prest, xati bakoa. Estrategia jokaldia erdirak eta Budimirretzat arraro xamarra penaltia Osasunaren alde oso plano jarrutitako kornerra izan da Budimirrek boleaz eskuinez errematatu baloia itxura batean eskura besora joan da eta epaileak Budimirrek eskatu eta bezain pronto penaltia adierazi du Osasunaren alde.
1: Bai, nik ez dut ezer ikusi, zuek ikusi duzu.
6: Bai, iritu zait eskun jotzei hola, bueno, a ver, igual arpein jodio, baina...
7: Odo oso gertu da, pixka jasota dauka, bate daki.
1: Epaila hor jokalari azalpenak ematen, bien bitartean kam non, kornerraritz.
4: Bai, laugarren kornerra izango da, kasu honetan Barsaren alde, ezkerre galetik hortxe da, 3 minutuko luzapena ere agindu du, Ferminen erdirak eta Gordonek ezin baloia kanpura ere kornerra izango da, berriz ere Barsaren alde, Johanek izan delako baloia ikutzen azkena, bat biru lau, bosnerren kornerra izango da Barsaren alde.
1: Errepikapena ikusten ari gara, nola zer iruditzen zaizue, larra? Bularrean lehenago.
3: Lehenengo bularrean gotzen dio, eta gero eskoan.
7: Baina bi besoak egia da modu...
1: Bai.
4: Erne, Lamin! Izan du baukera, Unai Simonek urrundu du Barça bigarrenaren bila.
7: Ba, penaltia uste dute baiestatuta dagoela Javi Galanen besoan. Javi Galan joan da aurreraka, bi besoak pixka bat horrela buruaren altueran altxatuta zituela, eta neri nuitu zait, paparrean eman ostean eman diola besoan, eta ba, penaltia baiestatuta Budimir.
1: Neurketa irauntzeko aukera Osasunak.
7: Hori da, megante dendan boraldiko lenda bizikoaren bila. 11 metroetan, ante Budimir, radu parean. Kroaziarra zenikako beltxarga, badoa, deboraliko lenda bizikoaren bila. Abai hartu, txistua jodu epaiak, venga Budi. Errematea, especialista da. Penalti puntutik beste gauza batzuetan ere bai, goleatzaile peto-petoa da, ailegatu da bere betiko itzordura, golarekin duen itzordu horretara, bigarren jardunaldian kroaziarraren lehendabizikoa, penalti puntutik berdin-berdin balio du, 64. Minutuan Budimirren golarekin, orain Osasun aurretik, Zeltak bat, Osasunak bi.
1: Bueno, larra, ba, Zelta jokalari bat gutxiagorekin geratu eta 11 minutu nahiko izan ditu, Osasunak neurketa iraultzeko.
3: Ba, ondo gainera, nik uste dut hori dela, ez, eta mendigan aurrea, bale jabetza hori izango duzu, akatsik ez da egin behar, irabazten izan partidu, aurreko demoraldian bat eta bi irabazizu.
2: Bai.
3: Osea, que uste dorri dutxe behar diola, ez?
1: Eta porran nik bat eta bi esan dut. Azken segunduak ditugu kaun hon lehen zatian.
4: Bai, eta joko etenda dago, ba, berriz ere zapaldu egin jotelako laporteri horkatian, jokoa etenda dago, berroita sortzigarri minuto oraintxe bete da, eta ikusi egin beharko da, ba, zenbat gehiago luzaten duen epaileak, Laminek, zapaldu dukasunetan laporte, jokoa etenda, laporte retiratu egin beharko da, berriz diot, zolako jokaldiak min hartu duena zigortzen dute, eta etorri buelta bat eman behar zaio derrigorrean. Borma, luze, jokatuko du Unai Simonek. Gol txekiarekin terzitxek ez du lertzen. Zizto jo durain epaileak. Eta luze jokatuko du Unai Simonek. Hor da, atezaina. Rogita bederatziarren minuturantz goaz, luze jokatu du, iritsiko te da Iñaki, ez, atezein batetik bestera. Baloia une batetik bestera amaituko da, lehen Satia Pedri, goleko pase eman duen futbolaria, ez dela asko agertzen, ba ez denean asko agertzen ere, erabakigarria izaten da, oraingoan gaurko neurketan lehen zati honetan gertatu den moduan, Pedrik atzera, kubarzi orain, eskuine galera jokatzeko, Eri Garzia, zailerdiko marra inditu, sakoneon, pase posoitzua zen, baina ondo gurutatu da Johaneko lehen zati txukuna jokatzen ari da Baionako futbolaria lurrera. Bota dute falta izango da Atletiken alde, falta talde zurigorrearen alde, eta esan dagoa dagoeneko 50. Minutu ere betetzear da, dagoeneko bere ordulariari begira dago epailea, Laportiko oraindik ere kanpoan jarraitzen du. Ba honekin amaitu da lehen zatia, Barça gehiago izan da, Barça hobea izan da, eta marka joan azkenerako hori islatu da 37. Minutuan Rafinak egin du orain arteko gol bakarra, Pedrik Rafinari, honek Unai Simoni iskin egin, Unai Simoni baloia ikutu bai baina ezin kendu Rafinari, eta eskuinez baloia zaretara lanerdietan Camp Noun, Barsak bat Atletik ekutx.
1: Nola ikusi duzu talde zuzigorria lehen zati honetan, Txema?
5: Bueno, ustote lehiatzen nahi dala, ez. Pizkanagia esan lehenengo bitu, bi minutu den da baloi jabetza nahiko parekatu izan da, baina hobe bakizu pizkanaka bere jokoa aurrera ateratzen dabe, nagusiten jundia, eta bueno, ustote batu dutego eta gero ere marka joan ditzeko aukerak sortu dituela Barsak, baina bueno, ustote lanean jarritu behar dala, egia esan defensiboki dugu gola normalen, ez, erditiko ipasea sartzea eta azkenean hoi izten da, normalen hoi izten da, azkenean kanpoko izten da, ez, kanpoko erraiak eta izten dira, eta bueno, pena, ez, azkenean ohituta gara igual agian peio eta olako lanera, kokapena peio eta jore gizarren ez da egon izan, base horrei hortik emateko, baina bueno, jarraitu behar bigarren zatian.
1: Aurpegi eman du Atletik egen ere, lehen da biziko zati honetan, ala ere bat eta huts galtzen.
8: Bai, lehiakorra gertu egin da, baino nik uste bi akats nagusi egin dituela, ezta? Berreskuratu duenean baloia, nik uste tematu egin da, baloia defentsa erroaren bizkarrean sartzearekin oso azkar, eta hor pase vertikalak bilatu egin ditu, eta nik uste espazioa zegoela kanpoko erreietan, Bartzenaren defentsa erroa nahiko estu zegoelako, eta balorik gabeko fase horretan, bai ikusi ditugu, ba, baloia asko sartu dituela Bartzelonak, bere euskarri bikoitzaren arteko espazio horretan, eta nik uste gaurkoan, batez ere barruko espazio hori defendatzeko oso gertu egon behar zirela Jaure Gizar eta Peio Canales, eta ez da horrela izan, ez da, lortu egin du Bartzelonak poliki-poliki bere joko eredura eramatea partida, naiz eta nahiko motza dan markagailua.
1: Bueno, ba, atxeden aldian bat eta utx Barça irabazten Atletiken kontra ikusiko dugu bigarren zatian gauzak aldatzen ote diren, balaidozen gertatu den bezala, Iñaki Osasuna irabazten ari baita orain.
2: Hori da, bat eta bi irabazten ari da, gogoratu, Marcos Alonso txartel gorri ikusi duela 47. Minutuan, 54. Banakoa Barjak, eta penaltiz 64. Bat eta biko Abudimirrek, aurrez, edo duela gutxi, hobeto zanda, Abudimirren zatera erdirak eta onun bajarri dute, zaba gutxigatik Kroazia raiegatu baloi horretara. Aroiarekin talde Nafarra. Atzean, esan bela, ez du gehiegi arriskatu nahi, baloia luze jokatu du Ruben Enbila, Abudimirra gertuko duko da, Abudimirrek bularrarekin kontrola egin, edo baloiak ies egin dio, zen itxakoari, eta kanpora joan dalboko sakia zeltaren zat.
7: beste bi aldaketa egiteko badauzka, agian gero behar izatekotan, ba, atzea aldea indartzeko. Akaso, baloiarekin osasuna, baina orain eroso da, talde Nafarra. Bueno, ba, ondo baliatzen ari da, bakeiago izate hori, ze beti ere ez da erreza.
1: Ez, segia izaten alarra batzutan badirudia, bat gutxiagoren aurka zaudenean, bueno, ja gauzak egintza tematen direla, bueno, osasunaren kasuan ondo atera zaio eta ondo moldatzen
3: ari da. Bai, bai, eginda dauzkaia, osea, que, oin, errezago, dana errezago izango da, ez, bakeiago egin da, nik uste defensako lan nahi ezkio, akasik espali madu egiten.
7: Bai, bai.
3: Ez da, opari egin behar, ez, hori da, gauzari garrantzitu ena momentu, zuke marka hori buelta mandio zu eta zure esku dago, partidua irabazi, oz irabazi.
7: Horein ikusi behar da, benetako Ramisen taldea, ez da, larra?
3: Bai.
7: Gol gutxi jasoko duen hori itxura batean, eta bar, egin du akatsa lehen zatian, galanta gainera, ez dezala egin gehiago. Baloiarekin Bretones.
3: Gaurrera meika meikaren aurka, Zeltak ez ditu aukera asko sortu.
7: Ez baina, bat izan duena?
3: Ez baina, zan edet, ez du la... Osasuna ikusten dugunean, ala izango dira partiduak.
7: Ba, bai, hildo horretatik izango dira partida gehien txunak horretan, ba, bat ere dudarik ez dago. Aurrera jokatu dozan belak, kontrol txarra egin du Budimi, barkatu, Raul García de Aro, Budimi joan da Starfelden inguru horretara, eta honek atzera jokatu du Radurekin, atezainak luze, Errumaniarrak luze, aurrean, Osamela nagusituko da goiko borroko horretan, goiko baloi horretan, Ruben ailegatu da bigarren baloi hori hartzera.
1: Minutu eta maitza Iñaki.
7: 60. Minutua balai dozen, Zeltak bat Osasunak bi.
1: Amarretako kanpaiak entzun ditugu, albisteak jaso behar ditugu Euskadi Irratian, Ainhoa Mendiburu, Gabon.
9: Kaixo, Gabon, Maitane. Bilboko konpartsek kale saltzaileen manteroen aldeko protesta bilkura egin dute gaur arratsaldean areatzan. Gogor kritikatu dute Bilboko udalaren jarrera. Hitzez hitz diote, ulergaitza dela herritarren segurtasuna eta ongizate argudiatuta, manteroek salgai dituzten gauzak konfiskatu udalaren hitzetan, lapurtzen dituztela konpartzen esanetan. Arduradun politikoei kale saltzaileen errealitate aldatzeko ekimenak egin beharrean, zigorraren bidea hautatu izana egotzi diete. Eta Zeutan berriz, herritarrak kalera atera dira, eta Gurutze Gorriari galerazi egin diote bidea moztuz, ondartzan diren migratzailei janaria banatzea. Gurutze Gorria kanpora, Zeuta ez da saltzen, oiu artean hartu dituzte. Ondoren, ondartzara sartu, eta bertan gaua pasatzen duten migratzaileen gauzak apurtu eta erre dituzte. Poliziak persona horien aurka kargatu eta ondartzatik aterarazi ditu. Eta Zeuta aipatuta Imanol Pradales lehendakaria oso kritiko mintzatu da krisiari ematen ari zaion erantzunarekin. Kritiko bai Pedro Sánchezen gobernuarekin eta bai oposizioarekin.
10: Hain zaila da gobernuko presidenteak eta Núñez Feijóo jaunak telefono altzatzea eta hitz egitea gutxiengo batzuk adosteko. Hain zaila da. Horrelako krisi bat ematen danean, estatu erantzun bat emateko.
9: Errepidetan, arazo bi Bizkaian, Mungian, Bizkaia 6-3 bat errepidean, Bermeorako norabidean, auto bat bidetik atera da, gidaria zaurituta erietxera eraman dute, uneotan errei bat moztuta dago, Garabia autoa errepidetik ateratzeko lanean ari baitira. Eta Berangon, Bizkaia 6-3 zazpian, Sopelarantz, matxuratutako auto bat dago errepidean, adi traba egiten baitu.
1: Gaueko 10 eta 2 minutu dira futbola dugu albiste ordu honetan Euskadi Irratia, baina bestelako kirolak ere bai, errugbian Pro D bi liga esaterako martxan daukagu eta Biarritzek lehendabiziko jardunaldi honetan garaipena eskuratu du etxean 36-5 irabazi dio Nisari eta irabazten ari dena Osasuna da Iñaki.
7: Eta Luis Miguel Ramisek laugarren aldaketa prest dauka Moi Gomez. Zela iratuko da une batetik bestera Rojalesekoa. Ba, berdegunean izango dugu, ba, pentsatzen dute erasoko Barraul edo, ez dakit, Barja, kaso, kentzeko izango dela. Dagoeneko kontrol gehiago emateko, esan nahi dut partidari.
3: Bai, normalean hola egiten da, ez? Kontrolpea eukitza da partidua, ez da. Alba lima da beste gol bat egitea horrek ziurtasun gehiago emate dizu, baina nik usten dut kontrolpea neuki behar duela.
7: Agian oraintxe gauzatuko da laugarren txandatze hori, laugarren aldaketa hori, babai. Eta Barja kenduko du, Kike Barja goleatzaia berdinketaren gola egin duen jokalaria. Aulkira dator 64. Minutuan Osasunaren elastikoarekin sartu den bere 19. Golarekin, Barjak egin du berdinketarena. Ia 64. Minutu hasieratik kapitainarentzat eta dain bere ordez Moi Gomez.
1: Bueno, ordularia badu aurrera, gari, ordula ordena geratzen da, Osasuna aurretik, bat gutxiagoren kontra, gauza gondua amaitzeko bidean.
11: Bai, eta bai, bueno, baina gero
6: Egia da, jendea pentsatuko, ba, bueno, bat gutxiko egin gatu ara Zelta, horretik anekan ziula osasunak, baina, bueno, esan da esan aigea, lehenengo zatin ja, azkeneko ordula ordena hona izan da osasunan, eta ez da bat kalea bota ulako, eta horre laundu indio irabazten partida, baina osasunan zi da gauzak ondo iten. Berdin esan deba, horneko ordu erdi egaiz ikusi deunen, esan indau, ez ditu minutoran gaukia horneko ordu erdi hortan, eta kostatu intzai asko. Baino meritua dauke gaur partidaztea, ez bakarrik, hoi da, esatetena, ez bat gutxiokin daurako Zelta, baizik eta borrokatu indu partidua eta irauli indu azkenen partida, ez da erreza, eh?
7: Baina kontu ze, defentsako lan...
6: Daurako Zelta, baizik eta borrokatu indu partidua eta irauli indu azkenen partida, ez da erreza, eh?
7: Baina kontu ze, defentsako lan...

0: Badua, eskerre galetik zelta, erdirak eta hori estatxa, ez da ona, pase filtratu hori etzen ona, baina urruntziare tamainako atxarra kasunetan. Horre, Ilaiz Moriba gorputza labirili du, buelta hartzeko, Budimir baloia borrokatzen, Budimirrek lurrera bota du, aldaratze ugari, area balkoian zelta, ea baloi hori alako batean, behingoan urruntzen den Osasunak bere area bueltatik. Baloia eskerre galera, kontu zeltarekin, erdirak eta korner atera du, zeltak erasoan.
1: Eta kontuz jokaldi hauekin, Larra.
2: Bai, jokaldi hauek arriskutsuak izaten dira, gaina bat eta irabazten aizea, eta enkorren bat ateratzezu, eldu itentzio bat, ibesteari, penalti bila jungo dira, espalimo da rematerik, eta nik usten dut, konta hondiak inibili behar dela.
0: Ez du esan lehen, baina Carreira, Hugo Alvarez eta Labdelau, zela iratu dira. Eta orain, zela iratzeko pres, Jutgla ere bazegoen. Erdirak eta Raul García de Arok urrundu, aldaratzea Moribarentzat. Zeltak ere, erasuko aldaketa, ba, bueno, Kaledo, bale, bigarren golorren bila. Javi Rueda. Baloiarekin Zelta, Osasuna horren osatzean sartuta, kontu Zeltarekin, Carreira, area barruraino, baloia ondo ireki du, albo batera, erdirak eta torre liteke, Pablo Duranena. Buruz burukan alekin duk alda, Bretonesen kontra, paseatzera Budimir, Osasuna guzti guztiatzean sartuta. Baloiarekin Moriba, zelai erdian. Ezkerra galean orain. Aira une egiten dioren baloiak Zeltari. Ba, iru minutu badara matza, eh? Baloiarekin. Raul ondo, orain Moriba baloia galdu. Ea hor torro, lokartze harri zan da. Ea baloi hori azkar ateratzen duen Osasunak. Aurrera egiteko aukera handirik gabe luze jokatu dute Budimirren bila. Budimirri Maixuki azken unean bultzatxoa eman diote. Hor Osasun apur bat erdibituta harrapatu ezake Zelta, baloia zelai erdianen Miguel Romanentzat. Eskuine galera ireki du baloia, handago Pablo Duran, horpoz kontrola egin eta bestaldera jokatu. Lerro artean baloia jokatu nahi dute, falta egon liteke, baloia ez du berreskuratzen ari ere Osasunak. Eta kostatzen ari zaio berriz ere.
1: Bai, baloia betza horrein Zeltaren, nada gari.
3: Bai, atzen sartzen nahi da, Osasuna. Azkenen, normala da gauza hori pasatzea, azkenen irazten zua, ziru puntu dira. Eta badakizu ez dezula sartu garratzen, baina pixkanaka babestea dutezea ez, eta kasik nahi gabe itezu batzutan ez. Baina batea behar du zulotik, zeratik azkenen, gaia zu behin atatzen zeanen, ez diozu ematen nahi beste aukera zeltai, bat gutxi okin dago ez.
0: Aiene, Ruben, aiene, nola egin daiteke pase hori atzera begiratu gabe, urrunetik jaurtik eta erdikoa, Ruben, begiratu gabe atzera nola egin daiteke pase hori.
1: Bezin da burua galdu orain, Larra.
2: Ez, nik uste ondeta azkenean lasaitasun puntua behar dela, ez? Esperientzia behar da baita ere, eta nik uste bada gola Osasunan jokalariak esperientzia dutenak eta lasai hon behar dutenak. Zelta garbi ikusten da, nahi duela zerbait egitea, baina ez daukela. Ez dakit argitasun hori zerbait sortzeko, ez? Eta Osasunak ez dira aukera hori eman behar.
0: Ezin dio eman, ez? Itxi egin behar du neurketa hau, bai erasora joan ez, edo bestelako lan eginez, baina itxi dezala lehia. Azera kontaketa abian albuko sake horreta, baloia Budimirren bila, Budimirre baloia horraztu, ez aterako radu. Pasea atzera, Joel Lagok, luz erradu atezainak, zelai erdean torrok irabaziko du borroka hori. Ai, katena! Nazten azita Osasuna, orain. Baloia luze azkenerako katenak, buruz kontrolatu ostean, baloia alertu egindu zeltak, zelai erdean borroka hor. Baloia norentzat izango da, Lukas Torrokatzeraka jokatu du, albuko sakea zeltarentzat. Aldaketak agortuta, Jutgla ere zeleiratu da, Duran kentzeko. Moi Gomez, falta oso argia izan da, Roman asko asarretu da. Eta besoak eta erabili ditu, epaile gustatzen ez zaien moduan. Baina falta soilik, Zeltaren alde. Laurogei garren minutua, Starfel baloiarekin. Abe Rodriguez, hemen elabdelau irago eskuine galean, Bretones gainditu nahi du, ondo laguntza matera. Alejandro Katena, Moi Gomez, zelai erdian, Rubenekin, Rubenekin nubon batekin, baloia aurrera jokatu du, presioa gaindituta, Moi Gomez balio du horretarako, baloia estaltzeko, falta, argitza, ara, alboko sakea Zeltaren zat.
1: Jesus, baina.
0: Moi Gomez dago esan, baina. Baloiarekin Roman, Moriba, Roman, atzera jokatu du. Horre, elkarren artean hitz egiten Osasunako bi euskarriak, Torro eta Iker.

0: Muñoz. Horainik ero sasunak aldaketa bat dauka egiteko, eh? Bat ere zarritu zentral bat gehiago baldin bada. Ez, Baimar izango da, begira. Ba, mezua ere batzuetan importantea delako.
1: Bai, esaten ari zen Gari Larra, Osasuna atzean sartuta dagoela, baloia orain Zeltak dauka, eta bueno, Aimar Zela iratzen baldin bada, ba, kaso txipa pikima taldatuko du taldeak. Bai,
0: kontuz no, lehen da bizi, eh? Kontuz lehen da bizi Zeltarekin elabdelau erdirak eta Moi Gomezek, ai, Moi, gero torro, bai, urrundu, Larra.
2: Bai, eta nik uste dut, Aimarrak beste puntutxo bat emango diola, eh? Siruitzi zaite, atlotenikoa nik uste baloi gutxikatzen duen jokalari badela, oin momentuz baloia behar du, Osasunak ez ikusten du, azkeneko minituetan, ez da ikusti egiten baloiakin, Osasuna beti baloiaren atzetik ikusten ditugu eta uste hori dalako esari txarrena.
0: Aldaketa horren aurretik falta, ondo Raúl García, baloia estaldi, eta orain aldaketa dator, ba, Raúl García bera izango da, neurketa utziko duena, laurogeita ia bigarren minutuan, Aimar Oroz, berdegunera, Raúl García kanpora, azken aldaketa egin du Luis Miguel Ramisek, Giraldez ere denak agortu ditu horrez.
1: Bueno, azken 10 minutuetarako Aimar Oroz zela iratzea erabaki du Ramisegari, ze iruditzen?
3: Ba, bueno, normala, Aimarrek beti tirako bi aurrelarikin izan, bi aurrelari petokin izan Osasuna, eta Raúl García kenduta, ba, Aimarrek emango izu ez atzea gehiago jetxikoa, baloian bila, Moi Gomezekin, ondo moldatzen jokalari bat, zetean oso oso jokalari honak dia baloiakin, eutxingo gue, bueno, hoi da, entrenatzen nahi duna, gero lortuko bueno ez. Eta bai, esan nahi no, Raúl García, askotan, ez da egorea erresa berea, ez, Budimir dauke bere postuan, ja urte da bizkiola, eta ez da, aurrelari bat, gol asko ite ditunak, o, bueno, aukera dukenen iteu, baina, sekurako lan aiteu taldeantzako, sekurako lan aiteu taldeantzako, taldeko jokalari bada, eta horako jokalari badukizun den gaiaz hoi da gutxineko eskatze daukizuna ez lan egitea.
0: Berriki kontratua berritutako gaina Raúl García daro 2008 arte luzatu zen hitzarmena talde Nafarrarekin bere laugarren denboraldia Osasunan. Baina partida orain bertan maldan bera, baina Zeltaren zat maldan bera, eh? Nik pentsa zelaia ara ikusten dut eta ez dirudi Zelta pal gutxiagorekin dagoenik ere. Erasoan Zelta ezkerre galean karreira barruraino sukalderaino sartu nahi du ondo Iñigo Argibide. Ondo buruz buruko horretan eta gero gainera aztia mandio baloia urruntzeko edo pixkin bat aurrerago bidaltzeko.
1: Minutu eta maitzainaki.
0: Zazpi minutu, laurogeita margarrenera llegatzeko, laurogeita irugarrenean, Zeltak bat Osasunak bi.
1: Kam non protagonista gila da berdegunean, baldago aldaketarik, Ariz Gaiastegi?
4: Bueno, ba, zera baten nik ez dut aldaketarik ikusi, bitaldetako jokalariak berdegunean bai, hortxe Lamin eta Nico Williams elkarrekin berbetan lagun honak dira eta futbol lehiaz gain, ba, bueno, ba, bestelako laguntasuna eta bestelako harremana ere badut eta hortxe ikusi dugu, ba, ziera batean, eta nio kerrezpanago, ez taldaketarik egon, hasi da bigarren zatia goratu, Atletik galtzen ari dena, 37. minutuan, Rafinhak sartu du orain arteko gol bakarra.
1: Bigarren zatia martxan beraz, Barsaren eta Atletiken arteko partidan, amaierara gerturatzen ari da pixkanaka Osasunaren Ainaki.
0: 6 minutu eta epaile taldeak luzatu nahi duena, Moriba eskatzen ari da, errebisioren bat, Orozi txartel gorri erakusteko.
5: Zapaldu ingo zuen, da, esan du, behiatzen malo.
0: Bai, begiratzeko, ba, gai zerdi, agian zerbait lortuko duelako. Baloiarekin atzean Osasuna, Lucas Torro atenak pasea mandu eta desmarke aurrera Mostorresekoak eta Torro sartu da bere tokian. Aien, haze botetxoa, Herreraren zapasea, katena, motzea moen.
1: Otuz Barsarekin aritz.
4: Erne Bordon, ezkerkada, zeruetara Ingalaterrako jokalariaren baina aukera garbia izan du berriz ere. Barsak erdi erditik, sartu da Pedri berriz ere protagonista, Rafinhari hau ere protagonista jokaldi guztietan agertzen da. Brasildarra ere ertzean zein ondo jokatu duen ezkerrera bakar-bakarrik. Sartu da Antoni Gordon, ezkerka da indartzua bai, baina ez du aterik aurkitu, baloia zuzenean kanpora bigarren zatia ziorduko, aukera garbia sortu du etxeko taldea.
1: Lehen abisua, Txema.
6: Bai, ezkerrak, nola bidez diola eman, baina no, aukera garbia izan da, ez? Bigarren zatia hasi besterik ez da egin, eta bueno, Barsak bere horretan jarraitzen du.
4: Baloiarekin Ferminek atzera jokatuko du, Eri Garziak atzerago, baloia Joan Garziak Dauka ezkerre galera, jokatzeko metroak orain aurrera, egiteko Xabi Esparte kontrola egindu Iñaki Williamsen aurrean sakonean, Rafinarekin jokatu gura zuen, pasen usei, esan da zuzen zuzenean, kanporateko sake izango da atletik enan.
1: Osasuna zeltaren zelai erdian sartuta.
0: Bai, aurrez falta argi bat zirudien, Aimarri egindako falta argi bat, epaia ondo-ondoan zegoen, ez du ezer pitatu, eta orain Aimar azarra dago, orain Aimarrak berak egindu falta, baloia kontrolatzerarakoan, arazo txiki bat izan duelako, eta gero, ba falta egin du. Txartel gorria?
1: Nori atera?
0: Ramisi, iruditu zait. Norri atera dio txartel gorri hori? Aulkiko norbaiti?
1: Tableta eskuan duenari?
0: Bai, talde teknikoko uste dute bigarren entrenatzailea zela, Jose Manuel Gil.
3: Bai, eta Aimar ez dago aserre hor kontrola juntza eolako.
0: Ez dago lehengo faltagatik.
3: Aimar dago aserre, zeatik azkenen epaileak nola penalti epitatu duen eta bat kaleratu duen hortik aurrea gauza txiki guztik zeltan alde. Eta hoi epailetan askotan gertatzea, ez dakit kulpabilidade zea badaukean, ez? Eta, bueno, jake hauei eman dieten, ez ez, baina eski eman diozu
0: falta argia pasadana. Falta argia zen hor, alea balkoian, Aimarren alde, orain ere. Bai, bai, ara, baina nola ba, Joel Lagorena. Segitzeko Iker Muñozen jaurtik eta aldarazia. Jokoan hasten ari da baina era bat, eh? Baina epailaren erruagatik, eh?
2: Ezinak egiten du hori eta nik uste dut hori gero erabakiak hartuko ditu. Zuk ez dezuna.
4: Erne Rafinha! Ufa, are barruan sartu ezkerrak kontrola ez duela ona egin bestela bakar-bakarik geratuko zen eta Johaneko gurutzatu zaio, baina berriz ere, Xabi Esparten pasea bikaina, bakar-bakarik geratu da Rafinha, eta bigarren agertuago ikusten dugu Barçaena, Atletiken lehen agerraldia.
1: Esaten ari zinen larra, jokoan hasten ari da, baina nori komeni zaio hori?
2: Bai, baina komeni zuk ez dezu sartu behar hor. Zuk irabazten aizea, ia minutuak aurrei joazten, laro eta zazpi minutu dira, eta gutxi falta da, eta lasai hartu behar zu. Zuk ez dezu sartu borroka horretan. Zuk jarraitu jokatzen, jarraitu baleia izaten, eta eta jazta.
0: Kornar Osasunaren alde, erdirak eta ezin errematerik egin Ante Budimirrek, baina hor bi falta izan dira oso oso argiak, bata Lago Moi Gomez egin diona oso agerikoa, eta, bueno, ba, epaiek ez du zerpitatu. Bi minutu eta luzapena, baloia zeltak dauka, horren akatzik ezin dagin. Bat eta bira bazen ari zarelako. Starfel baloiarekin, Karre Starfel, ordezko gisa,
1: Barça berriro ere erasoan aritz.
4: Baloiarekin Lamin hor alboko zakean zerbait gertatu da, Atletikeko jokalari guztiak geratu egin dira, pentsatuaz epaiak denbora adierazi diola Xabi Esparti, gero estu adierazi, eta, bueno, nahasmena nagusi hortxe da, Xabi Espartarea barruan sartu da burua, altxatu da atzera jokatzeko Bernal, Bernalen erdirak eta Johaneko ke burrundu du zuzenean kanpora, Atletikin esperantza bakarra da, markaioari begiratu eta bizirik dagoela ikustea ze jokoari dago kionez, Barça desentez gehiago ari deizan.
1: Kornerra orain zeltaren alde balai dozen.
0: Bai, Ardelau eta Bretones ari ziren borroka betean, eta azkenerako baloia zeltaren zat izango da kornerra neurketako irugarrena zeltaren zat arratza bigarren zatiko, bigarrena kasu honetan. Roman, Miguel Roman baloi hori jaurtitzera. Ator erdirak eta hori penalti puntuan katena nagusitu da. Bigarren baloi bat aria bueltara, ondo Sergio Herrera, lasai! Miranda de Eurokoak atera nahi zuen ziztu biztia, baina ez. Orain ez ez alatera berandu egita baloia galdu, klaro! Lertu du baloi hori aurrera, Moi Gomezen bila, botearen ostean zailtasunak izan ditzaket Starfeltek, baina ondo kontrolatu du baloi hori. Radu atezaina, baloia jokatu egin nahi du, ondo jokatu ere, motzean, bere areatik kanpo. Eman dio Javier Rodríguez, Starfel, are barruan, arriskatzen, Moi Gomez presioan, taldea luzatu nahian, Aimar orain beste ertzean, lerroak itxiz, Moribaren gainera, torro joango da, buf, torro txartela izango da, zta? Torroren zat, ba, kontara esan moztuta, falta bai, eta txartela ez da egitatera.
1: Bueno, berehala jakingo dugu zenbateko luzapena izango duen Balaidoseko partidak, Nerea Zuzberro bien bitartean, Camp Nou bigarren zati honen hasieran, Barça nagusi.
7: Bai, berdintxu hasi zaigu, baino agian
0: 8 minutuko luzapena.
7: Agian pitin bat motelago dago momentu honetan Bartzelona, ez da, nik uste ja bere markagailua alde izan da, momentu honetan presa gutxiago izango duela, bere momentuare itxoingo duela, seietuko dela batez ere ba kontrolpean edukitzen partida baloi jabetzaren bidez, eta momentu honetan nik uste Atletik ere bai, ba pixka bat itxoin behar duela ze oso goiz da, oraindik ere arrisku handiak hartzeko, beraz ikusiko dugu minutuak pasala zergatatzen den.
1: Markagailua mugitzen ez bada txema, Atletik egizan dezake bere aukera?
6: Bai, hola markagailua egon ezkero, uste, azkenean partidua luzea da, eh? Segia zan bigarren egiten badu Bartzelona, bo, bueno, uste, zaiago geratu badala, baina, bueno, pintzate hola jarraitzen badu bigarren zandion dan, larok eta horbitu arte, bai, uste, azkenean bere aukera egiten badu edo sortzen badu, azkenean posible da neurketa berdintzea.
1: Seiaritz.
4: Ba, Arroyarekin ezkerra galetik Barça, bai, baina jokoari daukionez, nik pintzat alde ondia ikusten.
6: Ondia, eh? Ondia, bai.
4: Gordonek atzera jokatuko du, hor da Martin, Martinek Kubarsirik, Kubarsik eskuine galera Eriki, Erikek eskuine galera dauka Lamin, berari mandio pasea buruz burukoaren bila Lamin, barrurako bidea egindu hor Ferminekin jokatu gure izan du, ondo hor defentsalanean Atletik, Erne Peio Kanaleseklo hartu du, baina falta, eskatzen zuen, buf, Langara, Laminek, ba Langara, ez da, faltarik egon, eskerrez jaurti du Laminek, eta langa jo eta kanpora atera du, ba, ISRZ-etik arriskua sortzen du Barça.
1: Ba, ia nahi gabe egindako jaurtik eta zirudien, txema, Lamin Yamalek egin dena, baina txak no jarri duen, eh?
6: Ba, ez dakit hor atletiko jokariak eratu diren, ez, falta zela edo ez, eta... Bueno,
4: arraitu egin behar,
6: ba, da, Netzako begira geratu dira, eh? Eta berak ere ez dakit horren zein zeon, falta pitatzean zein edo, baina jarti du, como esan ez, bueno, jaurtitzean nikoa, nahi gabe, oa?
1: Nahi gabe
6: eta langara, baloia.
4: Sartu izan balitz, eta lehen ere alboko sakian nik ez da ite, epaiari txartu ulertu dioten edo, baina geldik eratu dira Atletikeko jokalariak, eta geldik eratzea gorengo mailan akats larria da, eta Marsaren kontra, ba, garestu ordaintzeko arrisku latza. Bueno, Johaneko, alboko saki ateratzeko gertu, 54. Minutuan gaude, zer egiten duen, ba, ez du paserik ikusten Baionarrak, baloia arean sartu gura zuen, beri pasea, bueno, ba, fede handirik egin gabokoa. Izan da, 54. Minutuan, Camp Nou, Barça nagusi da, Rafinharen golak balio du, bat eta utxari dira.
1: Luzapenean balaido zen, Osasuna irabazten ari da Iñaki.
0: 8 minutuko luzapenean, Iruia dagoeneko, kasi joan direla esan genezake. Beste post horren bestez neurketa amaitzeko Osasunak futbol kontrol delako hori egin nahi du baloiarekin, ba, partida lokartu eta amaitu dadila baloiarekin Katena, Iker Muñoz zentralaren artean sartuta, lesbesekoak berez ere Katenari jokatuko dio baloi hori, bai Katena, Bretones exer.
1: Ferminek izan du aukera Barsaren zat.
4: Bai, irugarren adabigarren zatian, Ferminek horren bai angelurik gabe, jaurtik eta indartzu atera du, eta Unai Simonek gelditu egindu, baina beste agerraldi arrisku txubat, eta baldoza baten gainen, ba, pasek azten dira horrare hartzen Barsakoak, eta beti ateratzen dute etekina, eta dagoeneko, ba, bigarren zatian sortzen duen irugarren aukera ona da, Gordonen oso garbia, zerrezenik ez Laminek langara bota duena, eta hori, ba, ba, aukera izan da erne orain, baloia Rafinhak erdiratu, arrakastarik ez, baloia Pedriren oinetara bizirik jarraitzen du Atletikek eta hori da albizterik onena.
1: Eta Zeltak ere nahi du ba, kornerra izango du talde galiziarrak.
0: Luzapeneko denboran, lan erdietara llegatu gara, 84. Minutuan neurketako 4. Kornerra dauka Zeltak. Defendatu eta ondo defendatu, besterik ez dago, beste 4 minutu hauetan, kornerra honetatik hasita. Erdirak eta ez da txarra, ondo torro, kontu zaldarazia, boleak da, karrirarena, bigarren aukera bat izango du, bigarren baloi bat zintzilikatzeko aukera duka Zeltak. Erdirak eta alako batean etorriko da, erdirak eta, Bretonesek buruz, hirugarren bat ere bai segidan. Erdirak eta hau, Herrera hartu beharko luke, Herreraren eskuetara. Eta azkar jokatu.
4: Erne Gordon, ara barruan Rafinhaarekin jokatu duenek buelta erdiaman Ferminak erdiratu, buf, kornerra izango da ikaragarri sufretzen Atletik.
1: Penaltirik egon daiteke hor, nire atxema?
6: Nik ez dut ikus, zuzenean ez dut ikusi.
1: Lurren
3: geratu da, ez?
1: Kontaktua sentitu duen seinale.
4: Ez dut eta ez dut, Atletik,
7: Egiten dut, eh? Gehi zuzenean behintzat ez zaite nahikoa iruditu.
4: Baina bai.
6: Trabatu egiten du bai, ugorrinkone.
7: Bai.
8: tupuste egiten du eta tupuste egiterako mina ez da zer badira.
0: Kontu zeltarekin, area barruan, jugla, argibide eta jugla. Ondo argibide defentsako lan horretan, erdiraketa dauka Zelta, baloia area barruan sartu nahi du, berandu xamarre Osanbela buruz, baloia urrundu egingo du. Talde Nafarrak, 95 erdi, 98 garrenera arte.
2: Bai, abokatzen den partidu.
0: Bai, bestela... Bestela, etorriko data.
1: Ai,
0: Zelta, zeukera, Katena Beretones! Kornerra, Katena salbatzaie! Lurrera botada Maixuki, ze bestela Romanen pase hori zen, ikaragarri ona karreiraren zat.
1: Ez dutzen ari da Zelta, Gari?
3: Normala da, Zelta ari da arrisku guztik hartzen, eta Osasuna atzen sartu da.
0: Beste bi.
3: Oide normala, normala izatea ez da nahi deuna atzen sartzea Osasuna, baina...
0: Erdirak eta... Kornerra... Urrundu egingo du, Moigo Mezekei aldaratze hori hartu dezaken eta aurrera jokatu dezaken baloia ez... Falta, atera du Moigo Mezek, epaile laguntzailearekin ez dago bat ere gustora Roman, baina falta hori adierazita dago, Zeltak bat Osasunak bi luzapenean, minutu terdi falta zaio partidari.
1: Bueno, partida amaitzetik gertu Osasuna irabazten ari da, eta Athletic bien bitartean galtzen, baina... Markagailuari begiratuta partidan sartutariz.
8: Ba, baina ikaragarri sufritzen, baloiaren jabetzarik ez dauka, bi pase jarraian emateko gaitasunik erez, eta baloia, jokoa eta aukerak sortzen ari dena Barça da, erne orain berriz ere Lamin, are hartzean, jaurtiketaren bila, ezker galera jokatu du, Xabi Esparta gertu da hor, are hartzean, jaurti ingo du, Unai Simonek, geldik eta bikain alderatzea, Erik Garziari, ba, beste, aukera bat eta bata bestearen atzetik sortzen, Barça askoz gehiago ari da izaten eta esandakoa. 58. minutuan notiziarik onena bat eta huts dagoela markai.
1: Bai, ze aukerak sortzen ari da bata besteren.
9: Parkatzen duenaren legea beteko da.
1: Akaso beteko da.
8: Gaur diferentzia handia ikusten dut horiek.
9: Bai, Orgaitio asko parkatzen nahi data.
1: Aldaketak datoz.
8: Ikaragarri, bai. Robert Navarro eta Alex Berenguer, beraz, egalak kenduko ditu, nik uste dut argi dagoela Nico Williams zekatzen hartuko duela. Eta ez dakit, Iñaki gurean aspaldi, baina aspaldi desagertut ikusten dugu, bai Iñaki badoa, kapitaina badoa, Niko ere bai, anaiak kenduko ditu, Berenguer eta Robert Navarro, zela iratzeko beraz.
1: Ruben García!
0: Ruben Budibir, haide, Budibir, nola ba! Nola ba, utxegin behar du hori! Ikusi du dena eginda zeukala eta ze gola! Barkatu duen ante Budimirrek Rubenen jokaldia izan da. Ikusteko modukoa area barruan hasi da. Babaloia estaldu, aurrera noa, babaloia estaldu, aurrera noa. Eta pasea Budimirri atea utxean zela, errematatu du pentsatuz. Inorretzegoela, kate karreirak, marraren gainean, bat eta irukoa eragotzi du, maitanek gaur porra irabazdezan.
1: Gara, hortxe zegoen, lasaitasunaren gola.
2: Hori pentsatzen ari zen gaina.
1: Baina lasaitasunaren gola esan behar, baina amaitu da.
0: Ez, gola estu eman.
1: Amaitu da. Nola da.
0: Adiela zidu amaiera.
1: Amaitu dela partida.
2: Ez du amaitu handik.
1: Nola
2: ez, ez? Ez du amaitu handik.
0: Eta zer pitatu du?
1: Gola ez
0: behintzat. Ez da sartu baloia. Ba, jokalariak ospatzen edo joan dira.
1: Bai, Osasunako egia pentsatu duten neurketa amaiera zela.
0: Ba, ez da amaitu, eh?
2: Galante izango.
3: Zure porra izian ospatzen.
0: Baloia lertu egin du, orain bai, amaitu da neurketa suspense. Pitxin batekin, denboraldiko lehen garaipen ailegatu da, etxetik kanpo ailegatu ere, ia zero Osasunak. Balaido zen irabazi zuen, eta Luis Miguel Ramizen aroa, edo aroko lehen garaipena, bigon etorri da.
1: Bueno, ba, garaipen ona, neurketa maldan gora jarri zaio, markagailuan atzetik larra, baina gero Marcos Alonsoren txartel gorri horrek, bueno, ba, garaipenaren atea zabaldu izkio, baliatu egindu.
2: Ba, nik uste dut txartel gorria ikusti banean, osasuneko sondo aprobetxatu dela, eta gaineak, txartel gorria azal, erakutsi duenean, segidan gola egindu. Eta horrek, nik uste dut lasaitasun puntu bat eman diola, eta hor partioa irabazteko aukera ere bai, ez? Nik uste dut ondo gondela, partio txukun bat eginduela, eta la sekuloko partidu izan ez batena desbestena, baina iruditzen zait Osasuna merezita irabazina.
1: Eta bi partida, lau puntu, lehendabiziko garaipena, etxetik kanpo, Gari.
3: Ba, eta liga hasieran lehenbailen partidu bat atea eta gainaz etxetik kanpoa, horrek zenotasuna mateo taldeai, bai, ondo, Osasuna ikusi dugu ordu erdi aurrenek hortan sufritzen, etzekin ondo nola aurrein zeltai, baina hortik aurrea ni ustet merezian dudula partidu atatzea, eta bat gehiago, bat gutxio gingatuen zelta, oen digita gehiago.
1: Gainaki, azte betean iru neurketa, baina lehen da biziko bietan porroti jasan gabe.
0: Bai, eta begira nola ospatzen ari diren, eh? Haze, ospakizuna, badiru denbora aldi amaiera dela.
1: Bai, zango.
0: Ni neu harritutan hago, ni neu. Hau ez dut nik asko ulertu, egiarizo.
1: Rubén García, zerbait dauka.
0: Beste zerbait izango da. Bestela, ez da posible. Bueno, kontu. Osasunek irabazi duela, iaz bezala Balaido zen, ez nuke nahi iazko batez bestekoa ematea, baina batez bestekoari azken bide moralitakoari jarraituta, Osasunak beste garaipen bakarra lortuko du etxetik kanpo. Espero dezagun aurten hobetzea, zifra hori. Baina, orain etxean urrengo neurketa, astelenean berriz ere zazpiterdietan Osasuna Getafe.
1: Osondo, ba hortxe, Osasunaren garaipena Balaido zen, lau punturekin lehen bi partidak jokatuta, ba pozarren Balaido zen, familia gorritxoa. Iñaki Berastegi, mila esker, gabon pasa.
0: Gabon guztioi.
1: Gari Uranga eta Juanan Larrañaga, zoiere eskerrik asko, gabon. Eta guk bien bitartean hemen segiko dugu, amaikak artean, Camp Nouko partidez, egit amaiketarako amaituko den, Barça eta Athletic aurrez aurre, Aritz.
8: Baloia Barçak dauka, ezker egaletik aurre ingura zuen Gordonek, urrundu egin du Athleticek, bialdaketa egin ditu etxeko taldeak, Dani Olmo eta Rodri zelaidatu ditu Hansi Flickek, zelaier di hori indartze aldera, eta bien bitartean baloiarekin Erik ondoren, Johaneko partida txukunari da jokatzen, bere debutoko neurketan hor, sakonean jokatu gura zuen Berandu, baina Robert Navarro Berandu, gero Berandu iritsi da Jaure Izar, Xabi Esparte aldaratzen, baina falta dira zidu, Dani Olmori egindako falta, Jaure Izarren falta alegia, falta izango da, zelai erdian, etxeko taldearen alde. Baina ikutu du bai Jaure Izarrek, baina ez da nahikoa. Izan eta Olmo ere aurretik eraman duenez falta dira zidu. Epaia kanon gustora gozatzen ari dira, bat eta utxirazten Barça, gehiago ari da izaten eta duda barik ba, horrela bizitza errezagoa da. Lamin, nek atzera jokatuko du, Erikeke atzerago, baloia Barsik dauka, ezkerre galera jokatzeko metro asko ditu, hor da Gerard Martin, Gordon eman dio, Gordonek kontrola egin du, buruzburukoaren bila orain Gordon, erdirako bidea hartu du, Pedri dauka inguruan, atzera jokatzea erabaki du, area azkapotik Ubarzi, area barruan Fermini gaurra ingura du, Johaneko kendu dio baloia, ondoren urruntzeko alboko sakia izango da, Barzaren alde, Susberro akaso, Txapelun Liga irabazteko erdiko urlari bat beharko du Barzak, baina zenbat baliabide dituen erasoan talde honek.
7: Bai, azkenean iritsita Gordon ba Rafinha hartu egin du espazio hori, gogora ezagun ere Ferran juntzaiola. Bere papera izango da ba sakontasun hori ematea barrutik, kontuan izan da, bueno, azkeneko jardunaldietan nahiko itxia ikusten genuela, ezta? Arera gehiago ba zuke bedu duzun bezala momentu honetan ba aurrelari lanak egin behar dituelako, ba fitxaketak egin dituelako batez ere ba kanpoko reietan Adeyemik ere bai lanketa hori egin dezake. Beraz, sakontasun perfilak izango ditu aurrelari moduan Bartzelonak aurten.
8: Txema, eta Atletike biharren zati osoan, 20 minutuan bi pase jarraian ez ditu eman, eh?
10: Bai, egia zan, bigarren zatian hasi danatik, nagusi behin da berriz azten nahi da.
8: Ea oraingoan, Berengerren kontrola ez da ona, aukera guztiak galdu ditu, eta gero baloia kendu egin diote, gaina guztu jokoskampoa dira zidula. Epaile laguntzaileak, baina kontrolak onak espadira, akabo, eta hor, pasea, jokoskampo.
10: Eskerrak ere, aukera guztiak ez dituela gole egin, bestela.
8: Bai, hor, irutik bat egin da ere, iruz palabera mango zitu. Baloia, Rinkonek ezin kontrolatu, Pedriri aldaratzea, bultardia. Eman du Pedrik burua, altxatu du atzera jokatzeko, hor da Kubarsik erik dauka inguruan, baina Laminekin jokatu du buruzburukoaren bila, ea zer egiten duen Laminek atzera jokatu du, pazientzarekin jokatzen, Kubarsik atzerago, hor da Gerard Martin ezkerrera jokatu du Gordonek burua altxatu eta atzera jokatuko du, herriz ere Barça alde batetik bestera baloia mugitzen Atletik baloiaren atzetik etengabe eta partidak aurrera joan egin ala ba are eta nabarmenago gehiago lehen zatia nabarmeni egon bada baloiaren atzetik orain asko zere nabariagoa da Barsaren nagusitasunaren sakonean baloia arean Lamine erdirak eta Eriken erdirak eta Laporteren gorputzera baloia kanpora corner izango da Barsaren alde.
1: Barsaren monologoa izaten ari da Nerea, baina Barsa gasmatzen ez duen bitartea, bueno, ba hortxe, aguanta.
7: Bai, egia da bazkenean horre ainatzean sartuta Atletik osatzen zaiola zirrikituak aurkitzea. Aipatu egun bezala ere bai finkatzaile argi bate ez dauka Bartzelonak, saiatzen ari da bakanpoko reietatik eta gero pasilloietan, tarte horrietan desmarkatzen mugimendu motzak sortzen. Baina, bueno, egia da Atletik ezin duela atera hori da larriena, ez da, ezin dela atera eta bigarren zatian ba ez degula kontrara soerik ikusi.
8: Baloiarekin Joan Garcia, ia parte guztian ikusi ere ez du egin atezaina. Pedrik eriki eta honek berriz ere Pedriri jokoa antolatu dezan. Buru altxatu du, sakonean jokatu du, Laminen bilarne aurrartu dio Joaneko hori. Ies egin dio kontrolak, buf, ies egin dio kontrolak Lamini, etzai hori askotan sarri gertatzen, baina oraingoan ies egin dio eta aukera izan du nahi zimonek aurrera egin.
10: Zin du gehiago, karrampak eta zin du gehiago.
8: Ba, eskei ari zor lan ari da izaten, ba, ondo, bai. Txukun ari da jokatzen,
10: txukun,
8: eh?
10: Txukun, bai.
8: Bai, bai. Eta horrengoan, bo eskerrak, eh? Laminek horrelako kontrola gutxitan egingo ditu kale, eh? Ies egin dio baloiak eta nahi zemon, iritsi eginda, ba, ez dakit aldatu egin beharko duen Johaneko, eta apur bat hankak elduzatuta, nahiko izango den jokatzen jarraitzeko. Eske, nerea, galdetza zer egin behar duen Atletikek zerbait egiteko. Eske, lotza ematen dituz, ez dut aukera egin guzti.
7: A ber, zaila da, ze bigarren zatian saietu egin da Atletik pixka bat zuzenago bilatzen guruz eta gero bigarren jokaldi hori irabazen, baina eskezu lortu, ez da, Bartzelonako erdilariak azkarrago edizten ziren, bigarren jokaldia beraiena zan, eta ez du lortu lotzea ba, azkenean desoreka hori eman behar duten jokalariekin, kasu honetan ba, Williams anaiek, ez da, beraz, momentu honetan Atletik duena hobetzea niri kostatzen zait ikustea modua.
8: Irena barrena zelairatuko du, Johaneko altxatu da, Adama Boiro, bueno, Johaneko kendu egingo du, Adama Boiro zelairatzeko, eta Irena barrenak, ba, ez da egiten, noren lekua hartuko duen, Jauregizarren partez. Beraz, biztan da, gaur-gaurkoz, Canales, uke zina dela, teknikari Zurigorrea.
1: Zerri biltzen aldaketak nerea?
7: Bueno, zerbait egin behar du Atletik egizta, ipatzen eginean, bakasun honet, momentu honetan ba, zaila zala nolabait erabaki bat hartzea, ze hasiera batean nik uste zela jantzeuden jokalariak ba, tertxik pentsatzen duen honenak direla nolabait, azkenean Jauregizarre kenduta bai indartu nahi du zela jordioi, eta Johanekoren kasuan nik uste ez lesioa baino azkenean minutu karga zuela eta horregatik Adama ateratzen du, baita ere agian, bueno, bazakontasun hori eman dieza joke Adamak, baino nik uste Johanekoren antzekoa, ez da? Dala, baina, bueno, behintzat bizi eta pixkal freskoago aterako da, zerbait ematen dion Atletik.
1: Eta Johaneko notarekin gainditu du bere debuteko partida, Txema?
10: Ba, jo, uste dut, akaz gutxin dituela eta defentzan oso lehiakorre gondala, ez? Egizan, aurrean eukiduen aurkaria badakiun ordein, Lamin Jamal eta nolako bat batekoa da duen, eta uste dut azkenean ez duela, ez? Neurketa honba jokatu, bueno, Lamin Jamalek edo azkenean ondo indula bere lana, eta bueno, azkenean uste dut nota handia atera duela gaurko neurketan.
8: Baloiarekin Joan Garcia kubarziri utzi dionek eskuine galera, erikek aurrera Laminek atzera jokatu gura zuen, baloia Berengerrek ikutu du, alboko sakea izango da.
10: Aritz, oain, lehen partidoa hasi baino lehen aipatu dugu, berezatu bain mutilantzat ere, azkenean egin duen neurketa gero, ba, ez da git, bere buruantzat edo bere onerako izangoa,
8: bai.
10: Azkenean,
8: bera irabazle atera da.
10: Horrega, tio, irabazle urte da gaurko neurketan. Irakurketa azkenean, egin da.
8: Bai. Eri García, egia da gaur gaurkoz, ba, juri lekuak entzan, zaila dirudiela, baina eraberan Erintersitzek ere bere aldeko apustu egin du. Arrobian zaudenetatik, erne orain, buf, Gordon lerro artean, jaurti egin du, ez da jaurtik eta ona, zuzen zuzenean. Kapola ez da ikornerra den edo, ez, uste du baietz?
1: Baietz dirudi.
8: Bai, ezken atletikeko jokarai bat ikutu du, eta, bueno, ba, Johaneko izan da, arrobikoena artean, alegia, bilbo atletikeko jokaraien artean, ba, Terzitzen arreta deitu duen futbolari nagusia, besteak utzitakoa izan dira, Gerena Barrena, Kanales eta Enparauak, eta bueno, ba, gustatu zaio zerbait, eta momentuz, ba, aukerak baliatzen ari da, ba, ikusiko dugu. Jokatzen jarraitzen duen, eta bueno, ba, bere momentua baliatzen duen erne baloiara barruan, Gerena Barrenak atera du baloia, horre, hartuko da, Xabi Espart, honek emotzean jokatuko du. Eskuine galera, Pedri, que eskuine dago, baloia atzera, lehen Rafinha kendu du, ezta?
10: Bai.
8: Baloiarekin, Barça, Gerard Martín. Eskuine galera, Joan Garziak, baloia orain, Dani Olmok dauka, Olmok mutzen Rodriri, Rodri, que baloia alde batetik bestera mugitu gura zuen bere pasea. Ez da hona izan, Baloia eskuine egaletik aurrera. Robert Navarro, kontoko marra iritsi da, erdirak eta atera du. Rodri atera du, Hugo Rinconek erdira, hor da Peio Canales, honek eskuine galera, Gerena Barrenak erdirak eta daukaia, ba, erdirak eta onbat! Buruz egin du errematea oian, Sanzeitek, ez da errematea hona izan, ba, atletikeko lau jokalari zeuden errematearen bila, Gerena Barrenaren erdirak eta ere ona, izan da, baina errematea. Ez da, ona izan, oianena, baloia kanpora.
1: Bueno, baina, aspaldiko partez nerea, Bartzelonaren arean ikusi dugu baloia.
7: Bai, gutxi erakusten ari du Atletikek bigarren zati honetan, baino ia da, ba, horrela jarraituta markagailua aukerak izango dituela, ez da? Ea ebartzen ari bai nola bait, ba, pixkat urduritzen dan, ez da? Ikusi egu agian ere bai aldaketekin, ba, De Jong, agertuta, ba, hor pixkat erasora bideratu dirala jokalari batzuk, eta horrek ere bai espazioak esortuko ditu, beraz, ea minutuak pasa ala, ez baldin badu lortzen bigarren gori egitea Bartzelona, ba, hor pixka bat urduritzen dan, eta bere momentu bat topatzen duen Atletikek.
8: Erne orain, Gordonekin buruz burukoaren bila metroak ditu, Gorrinkon inguruan, Gordon ondoko marrara erdirak eta atera du, Adama Boiroke, baloia buruz urrundu aldaratzea. Canales enoinetara, honek lamindauke inguruan, ondo hor Peio Canales baloia ateratzerako orduan, Adamarekin, Jokatu du, luze jokatuko du ezkerre galera, Berengerren bila, Berenger eta Erik, buruze Berengerrek ikutu, baina Erikek abantaia dauka, gero nik uste du, falta egin duela Berengerrek, ez du zerra dira zi epailea, goian, zutoinera! Oian zanzeten jaurtik eta zutoinera, areaz kanpotik, hortxe izan du Atletikek, berdinketaren gola, bai azkenean, Nafarraren jaurtik eta zutoina jo eta kanporako bidea hartu du.
1: Esaten ari gara, Txema, markagailuak Atletiki, bueno, ba, bizia ematen dio, partidan sartuta mantentzen du, eta Sanzetek hortxe izan du, eh?
10: Bai, gero ikusi barrako zan, ez? Kola sartu ezkero falta pitautuko zuen edo, ez?
8: Uztuten, baina, aurkaz horretan, Txema,
10: esan sartuko, ez? Dela, eh?
8: Bai, bai. Epailaren erabakia.
10: Hoi da, hoi da, bai, bai, bai. Hori erantzun, hori azkenen, ez? Baino falta argia iruditu zeinei, eh?
1: Eta orain kornerra.
8: Hortxe da Atletiken aldeko kornerra, motz-motzean ateratako ondo Barsakoak hor defentsa lanean, Oian Sanzete baloia ikutu egin du, Espartek atera ez da ezer gertatu, beraz horre estrategiarako ekarri dutena oraindik ere. Balanerako egongo da, ze gaur gaurko zuentzat Atletikek estio ba eteginik ateratzen giza horretako jokaldiei. Luze jokatu du nahi Simonek, ezkerre galera, Berengerri iritsiko da, iritsi ingo da, baloia ikutu eta Erik Garzia gaitu gura zuen, baina Erik ondo urrundu du, albako sake izango da, Atletik enalde.
1: Eta Atletik piztu egin da,
8: Bai, piztu da bentzat, zerbait erakusten ari da Barzaren nausitasunaren osten, oi, Peio, horre, Peio, txarto jokatu du, lehen ikutuan jokatu gura zuen, ez da gizerre ingura zuen, eia erizor, pasa txarra izan da. Zuzen zuzenean, atezainaren alegia, Joan Garzeren eskuetara. Gara iemi, berdaunean sartzeko gertu. Eta Kunde ere uste dut baietz. Eta da baloiarekin, Joan Garzia, honek motzean jokatuko du, Kubarzirekin, Kubarzik Gerard Martini. Gerard Martinek ezkerrera, Spart, Spartek atzera, Gerard Martín, eta baloiarekin Juan García, Fermin orain, Zunigaletik, Lamin, Fermin, baloi alde batetik bestera mugituz Barça, 77. minutuan gaude, bat eta hut, txarira irabazten etxeko taldea, ligako txapelduna, 2008 batetik, garaipenik eskuratu gabe, Kanona Atletik, 2018 punturik irabazi barik eta gaurkoan ere, naiz eta markailuan bizirik dagoen, dokuarari dagokionez, ba, garaipenetik ikertu ikusten dugu, Edin Terzitzen taldea, ezkerraletik Gordon. Gordonek buruzburuko ingura du, lurrera bota dute, falta diraziko du ez, ezkenean falta... Egin diote Gordoni, ugorrinkonen falta izango da. Futbolari onda, ondo ordein du dute, okaspanago laro, 1.000.000 euro ordein du dizkio Barzak Newcastle-i. Ez da gitze, zenba balioko duen, baina futbolari ona dela, begi biztakoa da. Bueno, falta arriskutsua, Barzaren alde. Ezkerregaletik aterako du falta talde kuleak, 78. minutuan gaude. Baloiaren inguruan Dani Olmo eta Fermin, okaspanago. Ezean bi jokalari jarri ditu Unai Simonek. Horkoan partida ona jokatzen Unai Simon, indikatu genuen. Lehen partida horretan, horkoan lana, ondoari da betetzen bere lana Unai Simon. Hortxe da, Dani Olmo, motzean prestatutako jokaldia da, Erne Lamin! Hor jokalari asko zeuden, ez da inorke urrundu duen, aldaratzea Erne hor Berengerren urruntza benetan txarra izan delako. Ufa! Zenba, kostatzen nahi zeion atletiki baloia areatik etaratzea, baloia Gordonek dauka, area barruan, boa unai, azegel ditua horre, txilena eraragindu errematea, kubarzik uste du jokoskan padera zidurela. Ondoren epaileak, baina geldiketa bikaina, izan da geldiketa apartak, egiten ari da gaurkoan, nahi
1: Bueno, Barzak izaten ari da aukerak, txuma, baina lehenen esaten genuen. Barkatzen ari da, ugari, aukera mordo bat izan ditu, bakarra sartu du, eta hori hona da Atletik entzat.
10: Bai, hoa indik, ba, bueno, ez, aberri indarrak baditu, ez, taldeak zeler, bigarren zatin guztiaz, bere zeleitik ez da urten egia zan aldetik, eta, bueno, aberrez olako azkenengo bultzatu beharko du, ez, azkia arriskoak hartu beharko ditu azkenengo minutan, eta, bueno, aber aukera basortzen duen, eh.
8: Bueno, Kunde orain berdegunera, Eriken partez eta Deiemik hartuko du. Ba, okay, jakingo dugu noren leku hartzen.
10: Hansi Flick lasai ez da gongo, eh? Ikusita azkenean, zenbet aukera utzi egin dituen taldeak, eta bat eta utzeko joakien, markaioakin.
8: Deiemik Gordona leku hartuko du, bai, esango du. Zer gehiago egin behar du ba, gaur lasai hau goteko, ez? Flickek hori pentsatuko du, baina... Bueno, ba, askotan talde ondio irabazten dute gutxi eginda, ba, kalitatea dutelako, beste askotan ba, asko eginda hobeak direlako, beti ba, ez dute irabazten, eta batzutan, ez eta merezi izan, ez dute garaipena eskuratzen, daia ba, gaurkoan egun horietako baten. Alboko sakea, izango da Atletiken alde, Hugo Rincón eskuin galetik, Robert Navarro, buruzburukoaren bila, pizgarri moduan oso ondo funtzionatu zuen, joan den demoraldian Robert Navarro, eta orain ere kornerra atera du, bigarren zatiko lehen, ez bigarren kornerra, izango da Atletiken alde, neurketako bosgarren kornerra. Ia ba, Robert Navarro katerako duen kornerroetan zerbait gertatzen den, Guruzeta, Sanzet, Laport, Rincón, oiek bai, errematearen bila, jera jere bai. Zer bai da zio, teko sakea? Aldatu egin du epaileak erabaki. Niri zuzenean kornerra egin ditu zait. Eze gaur, horrengo barritasunetako bat beste bat hori da, ez? Kornerra gara aldatzeko aukera badago, ez? Edo?
1: Bai, guztu baietz.
8: Dialo, berdegunera, Guruzetaren partez, Alvaro Dialo. Bueno, iaz, Katarren utzita, ez zuen duela bide moraldi Balberderekin funtzionatu. Txema, zen uste duzu funtzionatuko duela Atletiken Dialok?
10: Bueno, orten badauka ez aukera, bintzate berak aipatu du dana emateko prest dagoela, eta bueno, azkenean bintzate guera, beste bate guera baten dagoela, eta posi dagoela, azkenean, ikusi beharra da guero, minutuak izaten dituen, aukera ematen badion Terzitzek hoize, aukera minutuak eta berak azkenean isladatu beharko du izelaian.
8: Erne, ai, ama, azea, katxa bigaren abarzak, azea, katxa, Laporteren ahor, Baloia urruntzerako orduan ikustu dut Unai Simonekin jokatzen da alegin dudela, baina Unai Simoni eman beharrean Fermin eman dio baloia eta honek ahoko zuloan. Bueno, bazken errematean eurketa erabakita usteko ikusita gainera Barsak duen nagusitasuna, pentsa, mila aukera izan ditu Barsak azkenean, jokaldirik inozenean sartu du bigarrena, laurogeita batgarren minutuan, Ferminen gola, Barsak bi, Atletik ekuts.
1: Modu mingarrian etorri da gola nerea, aritzeko erak azpimarratu du, ez da mila aukera izan ditu Barsak eta modu inozuan etorri da bigarrena. Atletik bai, ondo zeuen momentu batean gainera.
7: Hori da, hori ebatu behar nuen, eza. Egia da Flikek ere bai aldaketak egin dituela pentsatu ze aurrera pausoman behar zuela Atletikek, batez ere, ba horre... esan behar nuen Berenger kontrolatzeko, ez da? Ze ondo atera da, ezkerre gale horretan eta horregatik Ekunde atera egin du ere bai, baina hor bueno, Atletik pixkat gorago jun behartzen bere presioan, Bartzenonaren baloie irtera horretan eta lortu egin du Bartzenonak zeharkatzea, harrapatu egin du Atletik orduan bere ateruntze korrika egiten eta horra ipatu duzuen bezala ba, Laportek azkenean korrikazi joala, nola baite bere ateruntz ba, katxlarria egin du bigarrena jartzeko markagailuan Bartzenonak.
1: Eta hona Simon Jabestaldera etorrita zegoen, ea orain Atletik egaritz.
8: Baloia Berengarrek dauka, jaurti ingo du, ez da jaurtik eta ona zuzen-zuzenean kanpora, Laporta purua behartuta zegoen, baina
10: orain. Nekean akatzaritz, ja nekea eta dana, ja.
8: Ba, izango da, eta bombardeo bat izan da, baina txema, Laportek ere badauka askotan futbola errez ikusten du. Eta... Eta errezei ikustean,
10: Ez du nortzen, non da hon arrisko da ez.
8: Ikustu dut hor, aria txikian, atezeinari pasea ematen ahale gintzean, nahiz eta prua behartuta hon, arrisko handiak hartzea dela, eta bueno, eta sumetan garezten behin dut bat. Baloia dialog dauka, kendu egin diote, ez dagoela horre faltarik epaileak, erne orain, luze, Lamine bila, nahi du bere gola, Lamine, gerdirak eta, demi, segeldiketa egin duen Unai Simonek, ahoko zuloan, ademi, egiten ari da geldiketa batzuk gaurkoan Unai Simon, eske Barsakoak bere aurrean geratzen dira, bakarrik eta erremateak dira, ahoko zuloan egindakoak eta denak ari da ateratzen, Jokoskampo zegoen, baina gero jakin dugu eta orain oinarekin atera du ikaragarriak dira geldiketak. Bueno, maitzuen jokaldiak balio, Lamin aurratuta zegoelako, baloiarekin Adama Boiro orain aurratuta dagoena Oian Zazet da, eta uste dipaia laguntzela, bai, banderatxo altxatuko duela. Uf, Balberdarekin gertatzen zen, eta akaso beste talde batzu ere gertatuko zaila, baina Barsaren atzeko lerro hori aurreatu hori nerea ito egiten du Atletik eta ezin du urtik atera, eh?
7: Bai, azkenean jokalari oso azkarrak ez baldin badituzu eta oinfinak baloiak sartzeko espazio eta tarte hoietan, ba azkenean oso landua duen automatismoa da hori, ez da, Bartzenak ondo markatzen du defentsalerroan un jarri jokozkanpo uzteko bere aurkaria, arrisku handiak hartu ditu, ez da, azkeneko demoraldietan, baino ja oso hartuta dauka eta orduan ez baldin badezu ba horre desmarkatzeak mugimenduak egiteko gaitasun handia duen jokalari aditu bat ez da horretan, ba oso zaila da aurkariaren zat.
8: Pentsatzeko denpora daukazu eta gainera dana perfektu egin behar. Baloiarekin Joan Garzia, laurogeita bosgarren minutuan, daude, txema, zerroi positibo ateratzen duzu gorko norketatik?
10: Positiboa?
8: Ateratzerik badago?
10: Ez da egitea, agian joaneko nez, debuta zago nuke. Eta peiok ere, bueno, aipatzeko azkenen jarraipena eman dio dola jokalari batzuei, eta debutakin ere, bo, eixe, horrekin geratzen az, azkenean, ez? Minutua pilatzen egin dela, bai peio azkenean ja, bigarren urketa, osoa, eta, bueno, uste da joaneko debutara gaur positibo izan dela.
8: Baloiarekin Gerard Martin, luze jokatuko du eskuine galera, Lamin dagoen ingurura, Adama Boiro dauka inguruan, Laminek kontrola egin du buruz burukoaren billardirako bide hartu du, sakonean pasea, Laporte gurrundu, baina aldaratza Kunderi, Lamin, ondo horre, Gerena barna defentsa lanean, gero Unai Simonek gurrundu du, baloi azkenean kanpora joango da, teko sake izango da, Atletiken alde, eta segarre minutuan, Hansi Plik orain bai lasaiago ikusten du, txalo ere egiten diota bere taldeari, hor da, baloiarekin Laporte, motzean ateko sakea Unai Simoni, Unai Simonek kontrola egin du burua altxatu du eta luze, jokatuko du zelai erdira, hor kontrola egingo duena oian izango da, bultardian ezin aurrera egin, Gerard Martinek kontrola egin eta atzera, Baloiarekin Joan García. Joan García que... Rodrik atzera jokatu du eskerregalean, eta harrituta nago, bere kiroli bludean estalako ohikoa izan, lenguan Sanzetek partida guztia jokatu zitu zuen, naiz eta Atletikek 10. Minututik bat gutxiagorekin jokatu, normalean, beste aro batean lehen edo bigarren aldaketa izaten zen, naiz eta premia izan, eta gaur ere partida guztia jokatuko du, nerea hori zer da, terzitzen ahalegin bat Oian Sanzetik jarrai kortasuna eman da, ia bueltatzen den ikusteko.
7: Bueno, a ver, azkenean beraia jakin dute zeintzuk dian Sanzetek ematen ari ditun metrikak eta estadistikak eta hori izango dute prestatzaile fisiko ugari aztertzen zenbat minutu jokatu ditzaken, ezta? Azkenean egia da lortzen baldin baduzu minutuak pilatzea horrek adaptazioa lortzen duela, ezta? Jokalarian. Baina horretarako erai puntu fisiko on batean egon behar dezu, beraz pentsatuko dugu, zentzu horretan, arlo fisikoan ondo dagoela momentu honetan, eta saiatzen ari dira, zuge batu dezun bezala, azkenean adaptazio hori lortzen.
8: Este irakurrek eta makala, Sanzeten inguruan izaten den guztia puntu onartuta, fisikoki ondo dagoela ondorio estatzea, ez da gutxi. Baloiarekin... Rodri, zelai erdian, buru altxatu du, 88. Minutuan, eskuine galera jokatzeko kontrola egin duena, Lamin buruz burukoaren bila, Adamaren bila doa, buru altxatu erdirak eta, bikaina da, Unai Simon, haze gelditu egin duen Unai Simonek, oraingoan etzegoen jokoz kanpo berriz ere, haoko zuluan, adeiemik, adea txikian, errematea, bakarrik Unai Simonek atera du, Unai Simonen partidari da izaten.
11: Zenba, harren geldiketa hola,
8: Baina, ahoko zuloan.
11: Bai.
8: Ikaragarri ari da izatea. Baloiarekin, Jules Koundé, eskuine galera. Hor da, etala ere bita huts galtzen. Erne, baloia Fermine dauka, Lamin eman dio, area barruan sartu da, ondo burutatu da Laport, eta gainera baloia ikutzen azkena Lamin izan da, teko saki izango da Atletiken alde. Zer aurreko jokaldi ikusi dugu errepikatuta, Laminen erdirak eta bikaina izan da, Ade Iemik aurre hartu dio Rinconi, baina ezin ba, Unai Simone. Gain ditu, bikain, murgiarra.
10: Bere maia da bueltatzen. Bere maia da bueltatzen, lehengo eguneko akatzetak gero.
8: Nik uste dut, arlo, gelditzerakoan eta lan oso ona dela. Baina, koinarekin. Mugak, ez da horreste. Alboko sake izango da, Atletiken alde, 89. Minutuan gaude, baloia motzean atera du. Ezkerregaletik Robert Navarro, neurketa azken txampan, Pieta Huts, Barça nagusi. Eta bai, ondo merezitari irabazten, Barça aldea handiagoa, desentez handiagoa izan zitekelako. Baloiarekin, Jeraik eskuin egalera. Hugo Rinconek, Laportek motzean, Kanalesek eskuin egalera, Gire Navarrenak baloian nora esker egalera horra gertuko da. Robert Navarro kontola gindu, Koundé dauka inguruan buruzburukoaren bila, arean sartu da, buru altxatu du, erdirak eta aterako du, atzera horre Berengerrek estu kontola egin, bestela asmoa ona zen Robert Navarroena, baina ez da iritsi Berenger eta orain kontrola zoa eta erne, Lamin baloiarekin, Ferminen laguntza duka, ez da ona, baloia zuzenean, Unai Simonen eskuetara. 4 minutuko luzapena izango du Camp Nouko neurketak.
1: Bi eta utxe daukagu partida, neurketa atzerapenarekin hasi zaigu, ez gara. 11etan kabituko, nerea, Atletikek galdu egingo du, bi eta utxe ari da galtzen, ez da nola baloratzen duzun talde zurigorriak egindako lana.
7: Lehiakor, itxura eman duen itxura ez da txarra izan, agian hor pitin bat falta izan zaio erasoan, ez da? Ez dugu oldarkor ikusi Atletik batez ere berreskuratzen zuenean baloia pare bat izan ditu, bai, baino azkenen ez zaio ikusi mintzeko gaitasun hori, ez da? Egia da mintzea Bartzelona ez da bat ere bate erresa, baino ia esango nuke ez duela sufritu Bartzelonak azkenean nahiko eroso sentitu egin da, baloia betzaren bidez, akatsak izan ditu ere bai bere blokertanean Atletik, ez dira oso larriak izan, baina azkenean bai definitiboak nola baita partida galtzeko.
8: Erne, jaurtik eta areaz kanpotik Laminek, baloia zuzen zuzenean, Unai Simonen eskuetara.
1: Txema, markagailuak eman dio Atletiki, ametxe egiteko aukera Camp Nou, baina berdegunean ikusi duguna, bueno, Barsaren nagusitasuna izan da.
10: Bai, gustote azkenan Barça hundi bat ikusi dugula, ez? Kalitate hundiko jokalariak, eta, bueno, egia esan, utzegin dio, 80 minutuan bat ez dutzeko utzegin dio, baina utzegin dio, oize, sorte apor batekin, eta Unai Simonen gelditu egin, ez? Uste dut azkenan aukera mordo egin dutela Barzak, hundiagoa izateko markaioa, baina, bueno, uste dut azkenan, 80 minutan Barça hundi bat ikusi dugula.
8: Kunde baloiarekin, honek erdira, jokatuko du Rodri motzean erdi-erditik aurrera eingura duen Barsarentzat, ez da Fermin iritsiko baloiarekin. Kasu honetan Adama eskuin galetik aurre eingura zuen, Barsan iori bat ari da jokatzen, horren izango da edo beste gazte bada, zeia horren beste iori daude, hemen ikustu dut ikusten, Daniel Ondo da, horre erdiko horrelari lanetan ari dena, zen lenguan ikusi nuen eritxaren kontra, beste 17 urteko iori gazte bat zuela aulkian Barsak, eta akaz hori izan ziteken, baina ez, Daniel Ondo da, baloiarekin Gerenabarrenak motzean jokatu du Oian Sanzetek aurre ingura du, baloia ezkerre galera jokatzeko horra hartuko da Alex Berenger, kundek lo hartu du, Alex Berenger arean sartuko da, erdirak eta aterako du, kornera izango da azkenerako, Atletiken alde, bere lekua ondo berreskuratu du Frantziarrak, baloia horrentzeko kapaz izan da, hirugarren kornera izango da, neurketako 6. Atletiken alde. Minutu bat, geratzen zaio, Camp Nouko neurketari, erdirak eta egiteko gertu, Alex Berenger. Hor da, erdirak eta itxitxia, lehen zutuenera, ez da erdirak eta ona izan, Dani Olmo kurrundu du aldaratzea, Peio Kanalesene, oinetara honek ezkerrera jokatuko du, Berengerren erdirak eta buru zorraztu egindu Oian Sanzetek, oso bez Gerai Albarezek, oso behartuta egindu. Buruka da hori, Barakaldoko erdiko atzelariak zuzen-zuzenean kanpora, uste dut honekin amaituko dela Leia, Edin Terzitsi, buru makur, lasaiago, Hansi Flick, lagun zaharrak, espaldiko lagunak, inbitartean, hor ikusten du Joan Laporta, eta ikusten ez duguna, Jon Uriarte da, uste dut espaldi egin ziola uko Barsaren palkora joateari Jon Uriartek, eta, bueno, arrazoiak badaude, Julian Alvarezekin ere, ikusten ari garelako, zelan jokatzen duen Barsak, bueno, berdegunean bestelakoak dira kontuak, bikan jokatzen du Barsak eta gaurkoan, Merezita irabazi du bi eta huts Rafinak egin du bat eta hutsekoa 37. Minutuan, Ferminek bi eta hutsekoa 82. Minutuan, etxeko taldeak gehiago izan da, itzakiari gabeko garaipena Barsak, bigarren porrota Atletikentzat hau esperotakoa, bi partida Edin Terzicek Atletikekin, bi porrot, Unai Simon izan da, zurigorrien artean onena.
1: Eta ez da erreza, aztertzea Nerea, Terzicen proiektua Sevillaren kontra, ba, Juriren txartel gorri goiztiar horrek baldintzatu zuen partida, bigarren jardunaldian Barça daukazu parean, baina edonola ere nolari zara ikusten Terzicen Atletik hau?
7: Ba, ez dukai bedo ezun bezala ezin da neurtu, ez da? Izan dituen partiden arabera, ezin dugu jakin oraindik bazer nahi duena izuzen ere Terzicek, adibidez nik uste de aurre denboraldian ikusi egula ba, Atletik eoldarkorre presio altu bate egiten gaurkoan ez dugu ikusi, normala da, azkenean Camp Nou jokatzen dezulako, baitere ba hor aloirte eran struktura ezberdinak egiten, gaurkoan bai ba, asimetriko ikusi ditugu biegalak ba, hori bilatu nahi duela Iñaki Williamsekin, agian eskuine galari altuera gehiago ematen. Bueno, nik uste bere gauzatxoak adierazi eta irakutsi dituela aurre denboraldian, baina oraindik ere ez egula aukerarik izan ikusteko ligan, beraz, adibili beharko dugu urrengo partidetan.
1: Balaidoz izango da urrengo partida, Txema. Irabazteko beharra laizterra ziko gara ipatzen lehen bi partida galdu eta gero.
10: Bai, futbolan azkenan denbora da emaitzak estatut bat eta uste azkenan futbolan emaitza behar direla eta bueno, uste azkenan igazan proiektua denbora behar du, ikusi barra dago, ez, gazteak ere aukera izaten nahi dira, eta bueno, azkenan prozesu horrek denbora behar du, baina bueno, zugei patuzun bezala emaitza behar dira eta puntua pilatzen joan behar du taldeak.
1: Bueno, ba, Baleidosen izango du igandean, gaueko bederatzi terdietan urrengo aukera talde Zurigorria. Karitz, Gaiastegi, Nerea Zuzberro eta Txema Ibarro, mila esker, gabon pasa.
12: Gabon.
1: Gu bagoaz, gaueko amaikak eta lau minutu dira, hiru erregen maia, bihar gauean bueltatuko da, eh? Bihar Alabesek jokatuko baitu Mendizorrotzan, bederatzi terdietan Villarrealen. Kontra amaikak eta lau minutu, albistei egin behar diegu tokia orain hemen Euskadi Irratian, Ainhoa Mendiburu, gabon.
13: Kaixo, gabon, Maitane. Donostiako Konstituzio Plaza txiki geratu da, KAS, Kaleko Afari Solidarioak kolektiboak gaur arratsaldean deitu duen protesta maileran. 100 personek bat egin dute, kalean egoera zaurgarrian bizi diren personei afariak banatzen dieten voluntario sarearekin. Erosketa orgatxo hartuta protesta egin dute Donostiako Aldezarreko kaleetan, udaltzainek identifikatu eta orgatiletan daramatzatena miatzen ari zaiela salatzeko. Oiu artean amaitu da, protesta egin dute Donostiako Aldezarreko kaleetan, udaltzainek identifikatu eta orgatiletan daramatzatena miatzen ari zaiela salatzeko. Oiu

0: plan berezia iragarri du. Helburua da industrian inbertitzea eta enpresen finantzaketan laguntzea. Mikel Irujo, industria kontseilaria.
1: Kasi mila laureo milio euroko diru laguntzak jaso izan ditugu Nafarroan Next Generation. Esker hori dena bukatzen zaigu, planteatuko duguna da deskarbonizazio industria plan bat. Horrelako foru perte bat edo izango zen, 150 milioiko aurrekontua izango zuena.
0: Nafarroan industriako izpena ia 108 jetxi da, 105 egin dute bera esportazioek. Azken seilekoan emaitzak ez direla onak, aitortu du Irujo industria kontseilariak, etorkizunera begirako erronken artean, energia berriztagarriak, digitalizazioa eta teknologia sustatzea eta talentua Nafarrora erakartzea aipatu ditu. Gaiz aldatuta, Simon Fetet Ipar Euskal Herrian hartzen duen Pirineo Atlantikoetako prefet berriak, irratikate bat eskenitako lehen elkarrizketan, argi esan du, euskararen ofizialtasunaren aurka egingo du eta mugetako kontrolak defendatuko ditu. Baiona, Andoni Lizeaga.
2: Mugako kontrolei buruz galdetu diote eta errandu legea errespetatzen dutela, zeutakoarekin indartu behar zirela eta ez du eman azkartze horren amaitze datarik.
3: Depuis 2015, nous sommes donc dans cette configuration.
2: 2015-etik ezarritako politikarekin segitzen dugu eta duela aste gutxi interbentzio harineko indarra ezarri behar izan dugu arriskua handiagoa baita. Atzo baieztatu nuen mugan bertan kontrolak Schengeneko araguak errespetatu egiten direla, ez dira sistematikoak, beti dago oinezkoak eta ibilgailuak igarotzeko aukera. Zerbitzu publikoetan frantsesaren lehentasuna gogoratu du.
0: Nazioartekoetan Nepal eta Tibet arteko mugan izandako uholdeek gutxienez 400 hildako eta 1400 desagertu utzi dituzte azken datu ofizialen arabera. Hondamendia zerk eragin duen galdetzerakoan adituek ez dute zalantzarik, glaziar baten austurak eragin du hondamendia. Ekaitz Agirre.
4: Tibetekin mugan dagoen Langtang mendiaren iparaurpegiko glaziar zati handi baten austurak eragin zuen Beñat Izagirre glaziologoak zehaztu duenez.
5: Izotz eta arroken erorketa horrek sortu zuen sismografoetan izugarrizko seinale bat. Mundu guztian ikagutu dana. Kasu honetan lurrikara bat beharrean Luisi edo izotz eta arrokaz osatutako magnitude handiko bolmasa batek sortua.
4: Horren ondoren ibaian behera erori eta dena eraman zuen aurretik Arantxa Aranburu geologoa.
6: Kontutan izan behar dira, ez da laura mugitzen dana, baizik fluxu hiper kontzentratuak dira, lokatza da ja mugimenduan dagoena bere harri bloke eta bidean harrapatzen duen guztiarekin eta horrek dena eramaten du aurretik.
4: Ibaiaren ibilgua blokeatzen ari diren hondakinen ondorioz beste uolde bat gertatzeko arriskua da orain kezkaiturri.
0: Ilargi eklipsea izango dugu gaur gauean goizaldeko ordubiterdietatik aurrera. Ilargia kolore gorriz tindatuko da eta hori izango da hain zuzen ere gaur gaueko ikuskizuna. Kolore aldaketa. Virginia García Aranzadiko astronomoak ETB-n azalpenak.
7: Ikusten da ilargi betea, baina gorriska laranja bezala. Ze ilargia sartzen da lurrak egiten duen itzalean, baina badakigu ere guzkia gure planeta baina asko handiagoa dala. Eta bakarrik iristen dira ilargiraino uhin luzera gehien dazkaten izpiak eta horiek dira gorriak, laranjak.
0: Abuztuan izan genuen eguzki eklipsearekin alderatuta, gaur gaueko ilargi eklipsea edonon ikusiko da eta ilargiari begiratzeko unean ez dugu betaurreko berezirik jantzi beharko. Errepidetan adi Erandion Bizkaia 30 errepidean Erletxeran Zenekuriko igoeran bi motorrek talka egin dute, bi gidariak erietxera eraman dituzte, uneotan bi errei moztuta daude. Eguraldiari dagokionez, bihar giro eguzkitsua izango da nagusi, temperatura maksimoetan aldaketa handirik ez, minimoak 4-5 gradu jetxiko dira. Gaueko 11:09, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian gauerdian, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon. Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 24.986, 24.986.
0: Eta seriea?
1: 0.44.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, ontzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia.

The Book of Love abestia zen hori entzun berri duguna da Olivia Rodrigo abeslaria. Honek zerikusia dauka gaurkotasunarekin noski argitratu berri den disko bat delako, baina baita War Child erakundearekin ere, nazioarteko erakunde humanitarioa da War Child, eta bere helburu nagusia da gerrek kaltetutako aurrei laguntza ematea. Haien lan nagusiak dira hezkuntza programak gatazkaremuetan laguntza psikologikoa ematea, babes soziala eta juridikoa, eta baita premiazko laguntza humanitarioa, eta musikaren bitartez bilatu izan ditu bere laguntzak eta bere zabaltzeko moduak, bere mezua edo ideia zabaltzeko moduak War Child izeneko erakunde honek. Horren honetan, Help B izeneko disko kolaboratibo benetan interesgarri baten eskutik, non artista askok bereziki proiektu honetarako sortutako abestiak grabatu dituzten, eta badauka aurrekari bat, 1985 egindako Help izeneko diskoak Beatles taldearen disko mitikoari nolabeteko keinuare eginez, nola ez, izan ere disko gura Abbey Road estudioetan grabatu zuten Londresen The Beatles taldekoek egiten zuten bezala, eta bertan parte hartzaile izan ziren Oasis, Blur eta Radiohead besteak beste. Horren honetan Help B izeneko honetan Olivia Rodrigo entzun berri duguna, King Cruel, Ezra Collective, Arrow Parks, Beck, Pulpe eta Depeche Mode dira besteak beste parte hartu dutenak, eta disko hori ezagutzen emango ditugu horrengo minutuak. Ezra Collective izeneko taldeak erakusten duen nola bait, nola 1985 alderatuta Brit popura noski erabat akabatuta dago, baina nola beste korronte batzuk dauden, eta korronte horiek musikalki behintzat jazz musikari eta reggae doinuei begiratzen dieten. Ezra Collective taldeak Gentry Peng eta War Child Records zigiluarekin noski egindako abestia da hau, Helicopters, Ezra Collective. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah.

Izan ere, egun Londresen sortutako jazz eta reggae korronte horren bi inburu dira Ezra Collective batetik eta Green Tea Peng bestetik, bueno, elkarrekin ditugu lan kolaboratibo, lan humanitario. Honetan, Help Bi izeneko honetan, War Child erakundaren zaten diru laguntzak eskaintzeko, lortzeko egindako diskoa. Lana argitratu baina askoz lehenago aurreratu zuten Arctic Monkeys taldearen abesti baten bitartez, eta oso berezia izan zen parte hartze hori, izan ere Arctic Monkeys taldeak urteak zeramatzan eta diskorik argitratu gabe, baita abestirik egin gabe ere. Arctic Monkeys taldeak egindakoa da Opening Night.

Arctic Monkeys taldearen Opening Night izeneko kantu honek, Help B izeneko diskorako komposatutako abestiak erakusten duen nola gauzak aldatu diren Ingalaterran, eta garai batean zena, ba, gaur egun ezten, gaur egun soul musikak, jazzak eta afrobeat delakoak esate baterako garrantzia gehiago dutela 95 garren urtean, baino edo 90ko hamarkada osoan, baino Britpopa erabat puripurian zegoen une horretan. Arctic Monkeys taldearen itzulera ez da disko berririk honen atzean, baina bai Help B izeneko disko benetan interesgarri, noski alde batera utzita zein bere asmoa eta zein bere helburua, hori ez da inolaz ere barkatu ez da bai dan ipintzerik, baina noski musikalki ere merezi duela ba azpimarratzekoa da. Beth Gibbons dugu bertan, benetan maite, miresten eta adoratzen dugun artista, Portishead taldeko abeslaria zena eta egundoko bidea egiten ari dena bakarlari bezala gainera duela bi urtea hasitako bidean. Beth Gibbonsek egindakoa ez da bere kantu bat izan, baizik eta The Velvet Underground, beti inspirazioa den taldearen Sunday Morning.

Beth Gibbons ingelesa Bristol irikoa Portishead taldeari alako ukitu berezia ematen zion bere hotzaren bitartez, eta Sunday Morning Lou Reed eta John Kell protagonista edo egile izan ziren abestiaren izan ziren abestiaren bertsioa. Help B izaneko disko honetan War Child delakoak gatazka ere mutan lan egiten du, esan beste Ukrainan, Gazan, Yemenen eta Sudanen. Proiektua noski lehen esan duan bezala bilargetzen eta laburik amagusteko Help A Day In The Life izaneko diskoan gauzatu zen, eta orain bat nola betuko bilaren partea atera da, munduak ere zehar duelako, munduak ere onako keinuak eskatzen dituelako, eta horrek daukazur ikusia Palpetaldeak aukeratutako izen buruarekin Begin For Change.

Begin for change aldaketa eskatuz, aldaketa beharrezkoa dela garrasiaz Pulp War Child izaneko erakunderako egindako Help B izaneko disko honetan izan duen parte hartzarekin. Fountains DC taldeare parte hartzaile izan da, berein aurreko diskoak erakutsi zuen taldea bere sasoirik onenean dabilela azken urteotan, eta bereek egin duten abestia da Black Boys

Black Boys on Mopeds kantuaren izena Fountains DC eta War Child erakundeak argitratutako disko hori gerran bizi diren aurrei laguntza eskaintzeko egin den diskoa beharrezkoa nola ez. Belaunaldiak bat abestaren aurrean izan ere talde honek ekarri edo disko honek ekarri duen gauza bat eta artista gazteak eta dagoeneko veteranoak eskarmentua duten beste artista batzuk elkartu dituela lan berean Olivia Rodrigo gazteen arte eta esate baterako Depeche Mode veteranoen artean. Depeche Mode taldeak egin duena da Universal Soldier.

Depeche Mode taldekoak eta Dave Gahan eta bereak bira amaitu berria eta bira horren ispilu moduko disko bat argitratu berria. Horren Help Bi izeneko horretan gerran bizi diren aurrak gogoan egindako disko horretan War Child izeneko erakunderak antolatutako disko horretan izandako parte hartzea. Universal Soldier Black Country New Road taldeak egindakoari helduko diogu orain erreparatzeko modukoa da besti hau bikaina benetan Strangers.

Black Country New Road taldearen kasuan, ezagit esaterik ote dagoen, estilo aldaketa ekarri duenik abesti honek, izan ere beraien estiloa, oso estilo askotakoa delako, oso anitza delako, beraien katalogoa, eta bai, ezan ez dute, Black Country New Road taldearen abesti bat entzun berri duguna, eta ala da, baina ezan dut, ba, izan ez dutela, antzik beraien aurreko azubair kanturekin, eta beste askorekin, Strangers, eta abestiaren izena, War Child erakunderako egindako egitasmo horretan genituen Black Country New Road, eta nolabait egungo musikaren bueno, barnaz berria eta soul berriaren ukitu hori Arlo Parks delakoak gero eta ez dagoen agua den artistak ekarri du Nothing I Could Hide izeneko abestian.

askoren arteko proiektu solidarioa da elkartasuna adierazi nahian, eta noski diru aldortu nahian hemengo hemen eskuartan dagoen Help Be izeneko disko honen helburua. Eta Arlo Parks genuen Nothing I Could Hide izeneko besterekin espreski disko honetarako idatzi duen. Alakoak dira gehienak badago lehen entzun dugun bezala bertsioren bat Beth Gibbonsek egindako Sunday Morning The Velvet Underground talderena, baina gainontzekoak beraien abestiak dira. Eta espreski disko honetarako egindakoak. Bad for Lashes delakoak benetan gogoko dugun beste artista batek jano izateratzen duen urrengo diskoa. Carried My Girl izeneko abesti hau eskaini dio bildumari.

bat Flashes edo Natasha Khan hori baita ingelesaren benetako izena eta Help Be izeneko disko honetarako egindako Carried My Girl izenekoa. Oso ezaguna gero eta gehiago saio honetan dugun Wet Leg taldeak Moisture Zer izeneko disko horretatik ez gara inundik inoaren ekatuaren dik ba, beste kantu bat egindu ere War Child izeneko erakunde honetarako Obvious da izena Wet Leg.

2026, ba, traketx eta hankazkora dugun honen martxoan argitratutako diskoa War Child erakundearen beharra gero eta handiagoa da, gerrek kaltetutako aurrei laguntza emateko dirua biltzen baitu Ukrainan, Gazan, Yemenen, Sudanen eta behar den tokitan. Wetelek eta aldeak egindako Obvious izeneko bestia zen hori, eta hemen iruko bat oso oso berezia, bakoitzak bere bidea daukalako eta bakoitzak arrakasta handia daukalako gainera, baina irurek ez zuten inoiz kantatu elkarrekin. Ana Kalbi batetik, Nilufer Janiya bestetik eta Dov Ellis bestetik. Hau da Sunday.

Sunday Light zen abesti horren izenburua, zerbait erakutsi baldin badu Ingalaterrako musikaren garapenak azken hamarkadan, da spoken word delakoak gero eta garrantzia handiagoa daukala. Abestez hitz egitera pasatzen ari direla artista asko, berarekin Damon Albarn eta Graham Chatten abesti berezi honetan, banderak, flags.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Bilbon aste nagusiaren barruan gaur Bizkaiko etxera eguna ospatuko dute sarek eta hainbat konpartsek antolatuta. Aurtengoa errepresaliatuekin azken aste nagusia izan dadila aldarrikatuko dute. Amaiur Iragi, Kaskagorri konparsa.
2: Ozen esan nahi dugu, 2027ko aste nagusian denak etxean. Eta denak etxean diogu, guk ez dugulako horrelako Bilbo de Euskal Herririk nahi. Ez dugu Euskal Gizartea gainditua egon beharko lirateken estenatokian betikotu nahi. Bilbo eta Euskal Herria preso, ieslari eta deportaturik gabeko agertoki batean nahi ditugu.
1: Arratsaldeko ordu batean Eliptika plazatik manifestazio aterako da areatzara arte, bertan herri bazkaria eta ekitaldi antolatu dute txosnagunean. Eusko Alderdi Jeltzaleak berriz, urtero legez, udaosteko lehen mitina egingo du Zarautzen arratsaldeko 7:00 hasita, Aitor Esteban Euskadi buru batzarreko burua eta Euge Arrizabalaga Gipuzkoako jeltzalen buruak hartuko dute parte. Madrilen Zeutako egoera aztertzeko komiteak batzar berezia egingo du Pedro Sánchez presidentea buru dela, kongresuan berriz Zeutako krisiaz azalpenak emango dituzte Fernando Grande Marlaska barne ministroak, Jose Manuel Álvarez Atzerrigaietako ministroak eta Elma Saiz migrazio ministroak. Etxekoetan Kantauri itsasoan kalu dortoka askatuko dute Donostiako akuariumeko arduradunek. Martxoaren 24ean erreskatatu zuten ahul eta arnasketa arazoekin osatuta, oskolean GPS gailua kokatuta libre utziko dute itsasoan. Xavier Lasaga, Donostiako akuariumeko komunikazio arduraduna.
3: Da espezie bat, bagu gustatu gaitzagula jakitearo zen badauden, zergatikan iristen ari diren azkeneko urte hauetan infekziokin, arnasketa infekzio hondiekin, eta batez ere, poliki jakiteko ere bai, beraien migrazio ruta zeintzu diren, eta bueno, pues garantizatzeko etorkizunera begira, beraien bidea egin dezaten, ez?
1: GPS-aren datuei esker, dortokaren migrazio bilbideak, elikatzeko lekuak eta akuariumean jaso duen tratamenduaren eraginkortasuna frogatuko dute zientzialariek. Kulturan, Donostiako zinemaldiak aurten ikusiko diren Euskal Zinemako filmak aurkeztuko ditu gaur, eta zinema aipatuta, Adi Filmak Euskaraz programarren barruan, gaur Harry Potter eta Sorginarria filma estreinatuko da Bilboko Golem Zinemetan, Errenteriako Niesenen, Gasteizko Gorbeia Zinematan, eta Zarautzen Modelo Aretoan. Hori, zinemaren inguruan, eta amaitzeko, kanta bat. Se muere por Milán.

Gaur eguerdian Iruñeko udaletxeko balkoian, Jose Merce kantariak eta Manuel Zerpa gitarra joleak emanaldi askeniko dute Flamenco on Fire jaialdiaren barruan. Eta ezin aztu gaur abuztuak 28 dituela San Agustin eguna dugu eta egunarekin bat eginez artigutzak ateak zabalduko dizkie herritar guztiei. Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baiestatu digutenez, eguraldiari dagokionez gaur giro eguzkitsua izango da nagusi, temperatura maksimoetan aldaketa handirik ez, minimoak 4-5 gradu baxuagoak izango dira. Gaueko 12 eta 3 minutu urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordubete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Dantza ikuskizuna astera doa. Ilunpetan.
1: Light dims to dusk and dusk fades to darkness. Darkness blooms at dawn and dawn bursts to light. And light dims to dusk. Left ventricle, right ventricle. Right lung, left lung. Left kidney, right.
0: Ez da ez ikusten. Entzun bai, ahots hau, inglesez, esango digu astinaldi amnesiko bat garela. Inglesez ulertzen ez baduzu lasai, irakur ditzakezu hitzok euskaraz eta gazteleraz orgoian. Belarrietarako dantza ontara oitzen ari garenean, basoa etorriko zaigu begietara. Ez pentsa argi ikusten denik, argia joan etorrian ibiliko da. Baina argi xamar ikus genezake, erdian dagoen plataforma biruilearen gainean, oreina, oreina handi bat, etzanda, hilda, ilurren. Sei lagun agertuko dira haren jiran, eta hauek ere ez daukate oso argi ze gertatu ote zaion oreinari. Aztertu egingo dute, begiratu, inguratu, urrundu, kopeteko argiak ere biliko dituzte, hobeto ikusi nahi dutenean. Kanpoko argiak berriz, oraintxe urdin, oraintxe gorri, eta sei dantzariak, orainaren bueltan, kezkatuta, harrituta, beldurtuta, eta berriro iluntasuna. Eta horrekin amaituko da, lehendabiziko ezena. Orainak jarraituko du, urrengo pare batean ere, sortuko ditu gizakiengan zalantzak, sortuko ditu eztabaidak, baita borroka odolsuak ere. Ez oreinak bakarrik, ura desagertutakoan ere, izango da zaurituren bat, izango dira lagunduko dioten eskuak, eta izango dira hildakoak ere. Dena ilun, munduaren akabera balitzu ezela. Ura salbatzeko, erreakzio ahalmen murritzeko gizakiek, irtenbidea noiz topatuko zain. Marcel Rodriguez, ongi etorri.
2: Mi esker, Arantxa.
0: Iluna da, orokorrean ultimatum.
2: Uh-huh. Bai,
0: ezin bestela izan, ultimatum bat.
2: Horixe, ala da. Ba, ize polita hola deskribatuta, ez? Bai, guretzat, iluna da ez bakarrik argiterian. Iluna zentzu guzitan. Argien efektuak eta hor daude, noski, eta kosta zaigu ere puntua no,
0: aparteko garrantzia dute.
2: Argiek. Bai, bai. Gure lanek orokorrean badute eszenan agertzen den guzti horreri saiatzen gara importantzia handia ematen eta argiteria eta argi diseinua badu batez ere garrantzia handia horregatik ere adibidez egiten txugu normalin mino egonaldi tekniko luzeagoak. Ohikoena izaten da estreinaldi bat larun batean bali mauzu pues astelen aste arte horretan antzokian sartu. Argi diseinua egiten duen pertsona izaten da azkena proiektura gehitzen dena, eta

0: hor lau egunez egin behar da normalean magia hori. Gu olako lan bat egiteko ez dugu almeni, osea, ezin genuke egin ez bazen lesakan bi astez antzokia guretzat hartuko ez bagenu.
1: Arte esenikoetan argi dago, argiak beti direla garrantzitsuak, baina ultimatunen mundua bihur dezakete beldurgarri edo itxaropen ez betea. Argiek.
0: Argi bakarrik, gainontzeko elementuekin segurazki ere, espazio sonora ere hor dago nik uste beti ere apoio bezala, baina bai, hori, nire ustez hori da antzokiak duen magia, ez? Momentu batin aldatzen aldiozula temperatura egoera bateri hola, zeroan.
1: Detaile horrekin,
0: detaile horrekin.
1: Ia antzematen ez den, bueno, antzeman kolore desberdinetako argiak daude, badira gorriak, gorria beti da arrisku, ez? Alarma, beldurra, urdinak ere badira, hauek ametsetako mundu batzuetara bezala hurbiltzen gaituzte, badira horiskak ere, badira oso argi naturalak, naturalistak, ez denak amesgaiztotik atera eta lurrera ekartzen laguntzen dutenak, eta gero, bueno, esango duzu, baina argi buruz hizketan hasita badira argi orokorrak, goitik datozenak, badira kopetekoak, badira eskuargiak, plataforma biribilak ere baditu argi desberdinetarako aukerak, baita argi itxugarri bat ere uneren batean, argitu beharrean itxutu egiten duena zeharo.
0: Bai, guretzat bisuala den guzti horrek badu importantzia handia. Guk ematen diogu sekulako garrantzia dantzari, ematen diogun hainako garrantzia gainontzeko elementuei. Nik ez dakit hori baden agian gure lanak ari direlako dantzagaraikidetik abiatu dire, baina ez dakit badauden intersekzio baten dantzagaraikidea antzerki postdramatikoa deitzen zaion hori edo antzerki fisiko dantza teatro deitu izan zaion hori Pinabausetik heldu zaiguna. Eta karo, terreno hietan sartzen zarenean aldagai guztiek badute kriston garrantzia. Adibidez, txorrada bat ematen du, minio, tela beltzak, antzokitan negotzen diren tela beltzoiek aldetan gordetzeko gauzak edo era ateitzeko eskinetatik eta hola, hoien trataera ere importantea da guretzat. Adiz, kasu honetan, bestuario eszenikoa deitzen zaion hori, denak entzen dugu hasierako banbalina batezik, justo bisual guzia egiten duna apaisatu eta ematen du azkenean pelikula bat ikusten ari zarela proportzioengatik bakarrik. Erran nahi dut publikoa jartzen dela eta ja, osea, lantzen da bisual guzia solasten ari garen, bueno, solastu gorputzekin transmititzen ari garen hori ja sentitzen hasteko lehenbiziko momentutik.
1: Eta ondo ere maten duzu hori, zuek dantzariak zarete.
0: Bai, minionik uste.
1: Gauza berdenak osagaiak dira, jakina osagai garrantzitsuak dira, eta burua uste bat baino gehiago emango dizuete.
0: De, kristonak. Minionik, badago zerbait guri gustatzen zaiguna honitz dela, esploratzia hori, mundu hori dena. Igual pasatzen dugu boladaka daudena, minio, pasatzen aldugu lasai ederrin, estudioan gorputza lantzen minio denbora gehiago, marrazkiak egiten, materialak ikusten teknikariekin, imanak aztertzen, osea...
1: Eta gero esaten du, ui, dantza bat egiten ari gara.
0: Karo, batzotan azten zaizotara jozu. Kontuz, bueltatu jatorrira eta oroitu zure disziplina zein den ere, ez? Minio, zure disziplinatik bertze batzuk hartzeak badu zerbait politan ikusten.
1: Ultimatumek hasiera non izan zuen? Zer izan zen lehen da bizi? Zeta dantza pieza bat, Let Silueten berriena, ez dugu esan, baina lotura handia du adibidez, hasieran entzun dugun ahotsarekin ere. Bai. Eta bagoaz berriro dantza ez den beste osagai batera. Ahots hori obra osoan zehar dago presente.
0: Bai, nik inoiz ez dakit ongi erratzen pieza bat noiz hasten den. Ez dakigu hazi hori heldu den noiz data bat jartzen. Egia da gero prozesuak badula kronograma konkretu bat, eta erratzen alko nizuke... estudioan dantzariekin lehenbiziko eguna, izan zela 2025-ko abuztuaren bata edo bian, ez oroitzen seguro minio.
1: Baina ordurako, ja...
0: Ordurako bazegona unitz, ja intzinatua. Naiz eta proiektua honeko berezia izan den, ze, pues bira, presupuesto aldetik eta ez genekin seguro totala zein izan entzen egun, bueno, momentu bat arte.
1: Hori ere osagai garrantzitsua da.
0: Eta hori da aldagai klabea gauza, batez ere baliabide materialekin eta lan egiten dugun entzat, ez? Fisikoa den guzi hori, antzokiak hori du, ez? horiakin arte batzutan ezin duzu seguro kalkulatu ze, zer izanen denez, minio guretzat seguraski oendela bi urte terdi ja ari ginen solasean biraka zebilen lur bateri buruz, Matilda Inesekin ere solasean ere eta bere bertzelan baten bideoklipean parte hartzen. Orduan,
1: bai, ikusi dugu Jonek eta biok hartzen zenuten parte, ez? Matilda, nor da Matilda Ines?
0: Matilda Ines da Don Ibane Lohizuneko musika kompozitore bat. Berak ezagutu zigun guri Los Perros dantzatu genunean Tanka Aretoan Don Ibane Lohizunen bertan. Por cierto, Tanka Aretoa ireki eta bigarren emanaldia izan zen guria, osea izan zen Gatibuk inauguratu zuen eta bi egunetara sartu ginen gu antzokiaren usaia zen pasada batzen eraikin berri bat. Eta emanaldi hori berezia izan zen eta Julen Axarik aurkeztu zigun Matilda arratsaretan. Eta egon zen hor feeling bat lehenbiziko momentotik, eta hasi ginen elkarbanatzen lanak, esperientziak, eta horrekin urrengo aldia elkartu ginena edo ja profesionalki izan zen, kantu honen bideoklipa grabatzen Onjarbigi, bueno, Jaizkibel gibeleko kala horietako batin. Eta bere ahotsa gustatzen zaigu pila bat, inspiratzen digu pila bat, oroitzen digu pixkot, Kate Tempest, eta mundu hau...
1: Spoken word
0: eta hip-hopa modu horretan ulertua, poesia, musikatua, bere atxa australiarra da, orduan bere inglesak badu ere indar hori, eta beti gure gustatzen zaigu testua egotia dantza piezetan. Ez du erran nahi denetan egon behar denik, baina ez... Los Perrosen Oier Zuñigaren ahotsarekin bagenun testu bat, ofean ere, euskaraz kasu horretan. Eta honetan bagenun gogoa hori errepikatzeko, nio batez ere nahi genion eman buelta bat, ez izatea narratzaile oroiakile baten kasu horretan susurro gizako bat zen, Oierrek egiten zuna, ez bakarrik kontakizun bat, baizik bere ahotsaren teksturak parte hartzea. Eta bere album honetan badago kanta bat Phoenix izenekoa, konektatzen duna zuzenean ultimatumen idatzi dugun testuarekin eta kontzeptuarekin eta ideiarekin. Eta orduan erabaki berekin komentatuz, erabaki dugu kantu hori agertzea piezaren momentu batin, eta horrek ematen zion zentzua bere ahotsari, hasieran narratzaileagoa dena, baina gero bat batean dramatizatuago agertzen zaigu bigarren zati batin, gero kantuan agertzen zaigu, eta gero ja bera Iruñako ganbara koroaren gainontzeko ahotsekin auspotua. Orduan saiatu garen alan honetan izan da ofean aditzen den ahots horrek ere izatea bidai bat bere horretan.
1: Ez toa kontatuz zer ikusten den, ez toa oso hitz poetikoak dira, hitzak bereak dira edo zuek idatziak?
0: Erdi bana, bueno, haunitze, denbora haunitzetan solastuak eta bar, elkarbanatuak, ideiei buruz solasean eta bar, eta azkenan berak egin zigun proposamen bat, orduan berak sinatzen du, eta egia bera da, hasieratik pues, gurekin elkarlanean bezala, eta itzulpena egindu Danele Sarriugarte lagunak, bizkuntzetara oraingoz, frantsesera ere Matildak berak frantsesa ere badakienez berak egin du, orduan oraingoz lau hizkuntza ja kontrolatuak.
1: Gehi gorputzen hizkuntza.
0: Hori da. Dela pizko dena.
1: Zergatik behar duzu hitza? Gorputzez esateko dauzkazuena konplejuegiak direlako?
0: Bira, jendik erraten digu, ez duze biharritzik zuek, ez? Zertako gehitzen diozue. Igual bada obsesio bat gauza gehitzearena ere, hasi barko garela pixkot kontrolatzen, ze egia da, hasi gara solasean estenoteknia eta argiteriari buruz eta barri, eta igual bai batzutan joera dugu espektakularizaziora, ez? Eta hori batzutan ez badagongi justifikatua pixkot kontu zartu beharreko gauza bat da, eta saiatzen gara kontu zartzen, eta ez gauza doainik diren gauzak edo egiten, ez? Testua ere badu hortik aldagai bat gehiago sartzea. Guri gustatzen zaizkigu lana konplejoak egitea, azkenean bosgarren pareta deitzen zaion hori dela ikuslearen garuna egoteko alik eta aktiboen. Gureak seguraski oraingoz behintzat ez dire lan kontemplatiboak, dire lan exigenteak publikoaren garunarentzat. Eta adibidez, jasotzen ari garen feedback grazioso eta politenetako bat izaten ari da, kostatzen dela lumbarrak butakan apoiatzea. Ta, segurazki hori guk bilatzen dugu, hori bilatua da, eta testuak ere aportatzen du horretan. Nola lortu jendeak lumbarra ez apoiatzea butakan? Na pixko tortikoa.
1: Nahi duzu, jende guztiak erriko milez.
0: Hori da.
1: Ikusle guztiak. Bol, lan berrian egizan, entzutea ikustea bezain. Garran, bueno, vale. Importante xeagoa ikustea, baina entzutea oso importantea da.
0: Bai.
1: Bueno, hau txak berek ere esaten du. Entzuna zazue esaten du. Entzuten, hemen nago.
0: Azkenean dena da alerta dei bat. Hori da lanaren bokazioa, ez? Nola baiterratzeko, urgentzia, momentu bat, istripu bat, inflexio puntu bat, gaztetxoek erratu duten bezala evento totemiko bat, evento kanoniko bat ere erraten dena. Osa, zerbait aldatzen bizitzaren norabide bat edo bide bat zeroan aldatzen duna modu radikal batean, pues momentu horretan nahi genuen jarri lana. Horregatik ere argi horiskagoak diren argi horiek alarmarekin zer ikusia dutenak, gaita batzuk hasieran ematen dutenak alarma direna.
1: Sirenak ematen dute.
0: Bueno, es que dire sirena batzuk gero bapatean direna gaita sampleatu gitzako batzuk, orduan hortik doa dena, ez? Adibidez, Matildaren azkeneko testuari, gero koroa sartzen zaiona bukaeran, testu horren zatiari deitu genion antilula bai, deitu zion berak dela, zehaskako, antizehaskako nana. Zehaskako kantak dire lo eginarazteko, hau da, ernatzeko. Osa, ideia da ez lokartzea, orduan publikoa ere ezin da lokartu.
1: Hortik ere. Ez lokartu publikoan eta ez lokartu orokorrean jendea munduan.
0: Karo, karo, eske hori da. Uste dugu testu inguruak ere, bueno, a ber, eske testu inguruak eragiten du artefaktu hau artistikoetan, ez? Orduan, egun bizi dugun guzi honekin nik uste badula zentzua edo lan hau olakoa da testu inguruagatik orokorrean lan guztia diren bezala. Eta hor gaude.
1: Hor ari zarete. Bueno, esaten du ahotsak belarriak dira gure itxaropen nagusia, esaten du gure inkontzientziaren basoa sakona dela, basoa berehala irudikatu zenuten? Ze baso bat da paisaian protagonista?
0: Bai.
1: Oso baso irreala ematen du batzuetan.
0: Bai. Bai.
1: Bueno, oreinak ere bai.
0: Oreina da pasada, oreina da.
1: Benetako ematen du.
0: Bai.
1: Baina ez da.
0: Ez da, ez da. Zero animali jatorriko, 0 gramo. O sea, deus, dena artifiziala.
1: Salbo dantzariak.
0: Hori da, sei animali eta gezurretazko orein bat.
1: Basoa.
0: Bai, basoari dagokionez, eta orokorrean iruditegiari dagokionez, guk normalean lan egiten dugu, ezagita, anglizismo bat sartzeko beldurrez, minio, bueno, storyboard deitzen zaion, hortatik abiatuta guk egiten ditugu irudiak, imaginatuz, hoiek izan daitezkela eszena batzuen hasiera bukaerak edo zer irudi batzuk.
1: Pelikuletan
0: bai, egiten dugu pelikula bat bezala, eta imaginatzen dugu pieza irudi hoietatik pasatzen aldela. Ez da zertan pasatu beharrik.
1: Beraz, segituan ikusi zenuten hildako orein handi bat baso batean.
0: Osa, argi genuen hasierako puntua zela istripu bat. Eta istripua kokatzen genuen basoan, seguro, eta izan behartzen probabilidade agitz gutxiko evento bat bezala. Eta hortikan ere kaitza eta tximista batek zeharkatu duen oreina izatea istripu hori. Eta bat batean sei individuo segurazki elkarrekin zerikusirik ez dutenak topo egin dute eta beraien bizitza betirako aldatu dire gertaera horrengatik. Hori da pixko eta bia puntua, tero hortik astentzara tiratzen eta sortzen ideia gehi eri zauriaren ideia, zauriak norberarenak, zauri kolektiboak, nola garbitu, nola zaindu, nola josi.
1: Haien aurrean zer egin, lagundu, edo ez.
0: Hori da. Bueno, gero aipatzen da ez, refugio birakariaren ideia, ja bukaera aldera agertzen den elementu berri hori, orein txikiago bat, etorkizunari begira ere, bueno. Azkenin fondoan, beti bueltakari garen gai igualak, minio bertze modu batean.
1: Modu berri batean.
0: Bai.
1: Barkatuko dut, baina oreina egin arazi egingo zen duten.
0: Bai, karo.
1: Aztezaren batek egingo zuen, oreinari.
0: Bai, hori da. Bai. Osa,
1: ez barkatu esaten dut, oraindik dantzaz ez garelako izketan, hasi.
0: Aietuko gara gorputzetara.
1: Bai, iritsiko gara.
0: Oreinakin gugaude flipatuak, bagenekin ongi geldituko zela. Oreina egin digu Juan Serrano izena duen artista batek Castellongoa da bera, baina Bartzelonan egiten du lan, efektu espezialen munduan, zinean, serietan, arte eszenikoetan, eta berak egin zitun Los Perroseko buru handiak. Zirela gure arpegietatik abiatutako buru handi hiperrealista batzuk. Eta oin dela urte terdila, jo genion atia errateko orein bat egiteko zer moduz. Ta eskertu zigun denbora, ze bere agenda kontuen gatiketan eko, bueno, lanpetua dabil, eta izan da kriston prozesua hori egitea. Osa, tripak, adarrak, irudimensioko impresorekin, bueno, dena. Osea, imaginatzen aldo zungu zia, eta nik
1: uste... Adina alda?
0: Bastante, osea, hogei eta iru kilo dola, eta klaro, hori, klaro, ematen aldo kapritxo bat hori izateak eszenatoki erdian, baina gero ere, jakin behar da hori dramaturgikoki sostengatzen hasieran, eta gero nola ateri ere zen guretzat burua uste bat, eta horra gertzen dire, pues, argiaren elementu horiek lehen aipatutu zunak, ez? Bazakit, oreina kriston lana da eta guretzat da elementua. Osa, hori da lehenbiziko gauza.
1: Bai, ematen du ritual baten hasieraren bazakit sakrifizioa edo pieza ontzen hasi zinetenean nola nahi etzen oreinik izango.
0: Ez.
1: Eta kuriosi badukagu zei hartze ote zenuten orekaren tokian zei dantzariakaren bueltan hasteko.
0: Pues, normalean dantza ensaioetarako ez beti, normalean jartzen da lurrean linoleoa deitzen zaion material bat dela lur bat, bezala plastiko gisako bat eta horren gainean egiten da dantza, ez bada, bueno, segun estiloa, guk batzutan lur horren gainean egiten dugu dantza. Lur horiek, joaten diren enrollatuak plastikozko bolsa handi batzutan, pues bolsa horiek elkartzen genitun eta egiten zuten hildako gorpu baten bolsa.
1: Hau da oreina.
0: Eta erraten genuen, hau da oreina, markatzen genuen lurra, lurra zen borobil bat, eta erraten genuen, hau suerte piskotekin eta laguntzaren batekin, izanen da birakaria izanen den lur bat. Hori ere, kriston erronka izan zen, oreina baino gehiago adibidez, birakaria izatearena, claro, zu montatzen alduzu koreografia bat, hola abudo erratiagatik, pues, pausoak, zortzitan sartuak, edo seitan, edo nahi duzun bezala kontatu, eta bar, minio, aietzen zaizun arte lur hori. Erabakitzen duzun arte ze velozidadetan, ze norabidetan, nola mugitu behar den, dantza...
1: Noiz zigotan, noiz jetxi?
0: Aldatzen da dena.
1: Dena.
0: Dena. Eta eskaloiaren altuerak, eragiten du pila bat, orduan, karo, erraten aldugu, egon garela seguraski bilabete oso estudioan dantzariekin, baina azken bi astetan erabaki ziren gauza pila bat. Bueno, azken egunean ere erabaki ziren gauza pila bat.
1: Hasi noiz hasi zineten ensaiatzen?
0: Lehenbiziko ensaioa 2008-ko
1: abuztuan. Ah, esan duzu
0: bai, data hori badugu buruan argi, batez ere lan hau babestua izan delako Nafar Gobernuko DNA programaren gatik, eta laguntza hori izaten da pixkot bi urtetan banatzen den laguntza bat. Lehenbiziko urtean, gure kasuan 2008-an, egintzen hilabete bateko egonaldi, sorkuntza egonaldi bat, ikerketa edo sorkuntza egonaldi bat, eta hori izan zen elementurik gabe. Osa, gorputzak, dantza, eta...
1: Baina, ja ideia hauek oso garbi zentuztela. Bueno, garbi xamar.
0: Garbi xamar errateagatik, bai. Eta gero azken, eta gero bigarren fase batin da, makinaria hori dena guzia martxan jarri, eta joaten zara pixkot dena gaina zartzen diren kapak bezala eraikitzen. Orduan, gorputzekin lehenbiziko blokea undi bat egin zen, orduan ez genuen adiez, bueno, eske musik, osea, espazio sonoroa ez, testua ez, lurra ez, oreina ez, osea, gauza unitz ez zeuden. Basoa ez.
1: Beraz, deten dantzariak.
0: Dai.
1: Dantzariak eta ideia bat.
0: Hori da.
1: Zei dantzari, LED silueteko zuek biok, Jon López eta zu, eta bueno, ja LED silueteko esan genezaken kasi Katxalin Arana, Laura Literaz, Eduardo Ramírez eta Marcos Martincano. Bueno, egia da, Jon eta zu nabarmentzen zaretela soloetan.
0: Bai.
1: Bai.
0: Bueno, erran bar da, barkatu, zuzentzen bai albalima
1: bai,
0: izut,
1: osea,
0: izen batzuk, gero prozesuan zehar aldatu dire, bai, eta matasun batzuk, eta bar, orduan, azkenean, Lauraren ordez, Lucia Burguete dago, bertzerik gabe,
1: ondo dago, esatea, bueno, besteak beste, albertzen zareten jantziekin askotan ezinezkoa dela koriakitea, nor den nor.
0: Eta Marcos Martincanoren ordez, Nicolás Martínez dago, gure tuterako... dantzari gazteena. Eta bai, sei dantzari hoietako bi guretzat hori izan da erronka, lan honetako erronka, zailtasun eta hor uzten dugu erronka haundienetako bat, barrenean eta kanpoan aldiberean egotiarena. Hau da, zuzentzen, koreografiatzen eta dantzatzen aldiberean talde batekin. Ze karo, ez da gauza bera bikoteko lan bat eta zuzendaria zuzara, minio, bueno, eszenatoki gainean ere bazaude, minio, bertze zuzendariarekin bat, eta minio, ja, jende gehiokin eta bar, izan da neko komplejoa. Haunitz, gure lan egiteko moduagatik, pues, gu grabatzen dugu haunitzen saioa, nola, bisuala ere lantzen den pantalla batin ikusiko baldin mazenun bezala, orduan zentzua badu ere grabatzeak eta gero hortikan hartzea erabakiak, ez? Dena delako nahiko apaisatua, nahiko frontala, eta bar, nino, bai, hori izan da erronka hundiena, aldiberean ere uste dut, aberazten duena, pues, guk bertze lanetan garatu ditugun aspektu koreografiko eta gorputzarei dagozkionak saiatu garelako transmititzen lantaldeari eta denen artin lenguaia komun bat edo bilatzen.
1: Zuek ze kontatu zenieten ultimatu norendik amets bat zenean?
0: Pues, normalean...
1: Batzuk ezaguna dituzu, ia jalein ere...
0: Bai, denak.
1: Denak.
0: Lauek daude jaleien, eta bertze lan, osea, adibidez, Eduardo egonda gurekin, gure lehenbiziko lanetan, 2017an izan zen bere lehenbiziko lana gurekin, kasi 10 urte.
1: Bera, zuek deitutakoan badakite gutxi gora bera.
0: Bai.
1: Nondik nora, ibiliko zarete.
0: Bai, bai.
1: Esango dute, orain guan zer?
0: Hori da. Orain ze goitu barda, ze bajatu barda, ze bi pareta dire, doain zer da, hasten dire hola bromatan. Egia da gustatzen zaigula, alba da, lehenbiziko egunean egitea goiz oso bat, ideiari buruz olasteko, egoerari buruz olasteko, ekintzari buruz olasteko, eta pixkot lerro dramaturgiko hauei buruz olasteko, nahiz eta dena egon egiteke momentu horretan. Guk botatzen dugu buruan dugun guzia, erakusten ditugu marrazkiak.
1: Ikusten dute, eszenak ikusten dituzte.
0: Bai, karo, duela bi urte adibidez, birakari horren gainean, bat zegoen arroka handi bat ere, osea, gero gauza joaten dire aldatzen.
1: Moldatuz.
0: Eta, bai, guk deitzen diogu plano, ametxeko planoan gauden horretan, oraindik ez dutenean inporta gauzek zenbat pisatzen duten, ze volumen duten, zenbat balio duten, eta bar. Plan hori da agitz divertigarria, eta... gustatuko litze guke plano horretan igual denbora gehiago pasatzea ere. Plano hori konpartitzen dugu beraiekin, eta gero beraiek ere parte ikusten dute prozesuan zehar nola lurreratzen den hori eta zertan gelditzen den. Ze batzutan, ametxetan zegon irudi horretako batin proposatu behartzen gorputzarekin loturiko zerbait, edo eszena bat, edo egoera bat, edo konfigurazio espazial bat, igual horrek izaten aldu zentzua, naiz eta gero realidadean...
1: arrokarik ez egon.
0: Adibidez. Bai, aparte erran behar da, beraiek ere badirela koreografia sinatzen duten... Osa,
1: badutela partea.
0: Bai, osa guk derechoen historia horretan ez gara sartzen, minio. Osa, koreografia norbait sinatu behar badu da gu seien artin egina. Beti gure gidaritzapean eta guk hartzen seguraski azken erabakiak dudak sortzen direnean edo, minio batzutan... adibidez Matilaren kantuak spoken word dagoen momentuan egin den koreografia erritmiko hori izan zen pues, pauta hori eman eta bakoitzak montatu zuen esaldi bat jakinez tempoa zein izan entzen guk lan egiten dugu haunitz metronomoaken ematen aldo neko aspergarria dela baina zu haunitz sartuko bat zinate gure estudiora oza, gure lanegun bateran lesakako antzokian seguraski adituko zen fondoan metronomo bat kronometro bat martxan egon entzen seguraski, eta bai, eta horretan pues, beraik aportatzen dute edo proposatzen dute material koreografikoa hasieratik badakitelako ere gure mugimendu estetika zein den, zer bilatzen dugun, ze dinamika, ze tekstura korporal erraten zaio, oza, nola mugitzen garen.
1: Teknikoki ez dirudi lan erreza, teknikari dagokionean literalki, alegia teknologiari dagokion teknikari, dantza teknikari dagokionean, zer du zailena? Ikusi batera, ez du ematen, bakizu zer den bizitzan bezala, ez ikusi batera errazena, soilena dirudiena, izaten da askotan zailena.
0: Bai. Sagra nio zu etzaigula ikusten...
1: Ez da ikusten gauza zer egiten ari dira bat, ez da ateratzen alde horretatik.
0: Ja, seguretzat da...
1: Ez dut txarrean esaten,
0: ez, ez, ez, karo, ez, ez. Segurazki komplikatuena guretzat da uztartzea momentuak kontuetan, oza, mentalagoak diren momentuak eta gorputz estado batekin lotuak dauden momentuak nola orekatu edo nola egon presente bakotxean. Badago momentu bat adibidez nabal batekin edo oreinaren inguruan azten dela erritmo bat eta erritmo horretan badaude efektuak eta golpeak soinuarekin eta argiarekin eta mugimenduak izan behar dute zorrotz zuzenak zeroan aldatzen diren hoiek eta hoiek hori esaldi hoiek denak daude kontuetan sartuak eta ezin da faiatu. Orduan momentuei dire burua hotzean mantendu eta ejekutatzera bezala. Ni gero badaude pues solo momentu batzuk bueno, unisonoagoak izaten aldirenak ere, minez daudenak kontu hoietan hoien barrenean, eta hor gehigo lantzen duzu pixkot gorputza nola dagon, eta gorputzaren egoete hori zein izan daiteke.
1: Zer, askotan aktorelana daukazue?
0: Pixkot bai, ez? Osa, azkenin hori du gure lanak, edo gu guain gauden momentuan hori da pixkot gure peligroare. Osa, karo, urbiltzen zaren momentura, errealista izaten alden egoera batera, ez? Jartzen duzu orein bat, baso bat, ez dakitze, karo, hor da unitzez teatralagoa, ez da lan abstraktu bat, zeinetan lur xuri batin, eskultura beltz batekin, bi gorputz beltz, beltzez jontzitako bi gorputz, musikari batekin, dantzan ari direna, ari naiz deskribatzen adidez, guain dela lau bortzur, igual gehiago. Ez, aintzinagotik egin genuen.
1: Jalek ere bazaukan, bai, bueno, arri bat, daukat gogoan.
0: Bai,
1: bueno,
0: meteorito bat, bai. Bai. Mina dez jalei niko ala ere sartuko nuke lerro onen, horretan. Karo, teatralagoa den egoera batetik abiatzen garelako. Meteorito bat agertzen da, bi pareta daude, alarma bat dago pareta bat, regia bat hortik ateitzen
1: bai,
0: da astronauta
1: bai,
0: bat.
1: Bai, futurista moduko bat.
0: Karo, hori da. Orduan, hor liga horretan jokatzen duzu momentutik dantzaria zara minio baita bazara eske aktore itzatzeitate itzen igual sentitzen naizelako ez dela gure mundua minio eske hala da osea zerbait adierazten ari gara ordun aktore lanetik ere nolapait badugu
1: bai baduzu askotan ari zarete egonezin hori transmititzen edo claro. Beldurra edo ez jakintasuna harritura.
0: Eske hori baldin bada intentzioa eta alerta egoera hori transmititu nahi baldin bada aktoralagoa den gorputz bat ere ateri barra zaizu.
1: Hain dantzaria ez dena.
0: Hain dantzaria ez dena.
1: Eta dantzaria ere badena.
0: Hori, bai, oinarrean dantzaria dena, minio hori minio gehiago ere badena, eta ez duna zer nahita ez testua erabili behar, gure kasuan bezala, osa guk ez du testua botatzen ez, deklinatzen edo ez
1: deklamatzen.
0: Hori, deklamatzen markatu. Dei.
1: Bueno, biak egin lizezke deklinatu
0: eta deklamatu.
1: Biak egitea komeni.
0: Hori da.
1: Arropak, Martel.
0: Iruñako Iñakiko Bosek eginak, gure ideiekin elkarlanean, beti egiten jugu arropak berekin, badugu konfiantza erabatekoa ulertzen gara gitzongi, eta kasu honetan, bagenun hasieratik xira moduko
1: text, neopreno
0: ikusi batean. Bai, batez ere, bueno, soinuan ere euria hasieratik badago presente, ekaitza, zimiztak, ordun mendia,
1: trumoia,
0: ordun izan behar zen bustitzen den material batekin egin egon behartzen bai edo bai, hori, arropa, jantzitegia. Orduan, hasieratik material argi genuen, gero material horre baditu bere arriskuak, soinu egiten du batzutan, igual lurreko moketakin raspatzen alda, bueno, gauz, tonteri teknikoiek. Eta baita patroia edo erratxagatik, pues bai bilatzen genula pixkot, pues belaunetako lauki hoiek eta hemen zerbait mutatzen altzen zerbait ere bilatzen genuen. Kremailerekin, kaputxakin, Hola.
1: Gauza horiek.
0: Bai. Piskot mendira joateko, osea, mendira...
1: Resaudete.
0: Mendira joateko, bai, arropa horrekin joaten altzera mendira lasai ederren ikuste.
1: Ea ze orain topatuko. Ea ze istripu topatuko bidean. Bada galdera bat ultimatumen entzun duguna, eta zuk erantzutean nahiko genukena. Balda itxaropenik, edertasunean.
0: Bueno, nik pentsatu nahi dut baietz hortaz dedikatzen garelako honetara, ez? Hala ere, pues, batzutan ematen du pixko naifa dela hori pentsatzea ikusita realitatean ze gauza pasatzen direnez. Meino, ez dakit, neri batzutan horrek salbatzen dit ez dakit nola erran. Meino, ez dakit, lanonen jatorritako bat, ematen du igual tonteri bat dela, eta gure privilegiotik eta xuritasunetik solasten ari nahi, seguraski. Meino, zu zaudenean mobilan, Instagramean, pasatzen hola, eta agertzen diren bideo erdiak direnean Palestina, osea, genozidioa eta irudi hain bortitzoiek nik erraten minio gu nola bizi gara lasai, ez? Osea, eta zeba ez denak segitzen duen zinera, osea, eta frustrazio hori nik horrekin ezin dut bizi. Osea, jazta, hori da. Orduan, galdera hori da pixkot, errateko eski, ez badiogu oneri ere hartzen, ze, eski ez dakit zertan ari garen. Da pixkot.
1: Eta erantzuteko zuen modua.
0: Karo.
1: Bueno, badira eskaerak ere, testu horietan, utzi dazu erakusten zer den erreala eta zerrez, utzi dazu zu zaintzen, utzi dazu zu gizaki bihurtzen, eta bat, utzi dazu askatzen zure bihotzaren jakintza, eta bazenuenik ere etzenekien indarra.
0: Aber, berriz.
1: Utzi dazu askatzen, horrela dago itzulite euskeraz, utzi dazu askatzen zure bihotzaren jakintza, eta bazenuenik ere etzenekien indarra.
0: Ez que batzutan guerez gara konturatzen zertarako gai garen, ez? Eta pixkot, ez gara konturatzen aldaketarako dugun gaitasunaz. Eta ez gara alduntzen nahikoa.
1: Aldaketarako eta aldarazteko.
0: Karo. Ez que nik uste dut hori denak nabaritzen dugu egun horrekotasunin, ez? Edo, osea, erraten duzula, ber, antolatuko balima gineo bekisigo eta disziplina pixkotekin eta pixkote mentalidade, osea, ez? Pues, egoera hauek aldatzen alko ziren. Modu kolektibo batin, obviamente, klase kontzientzia batekin, eta bar. Meño, bueno, gero ez da pasatzen.
1: Ez du ematen emaitzan dirik ematen ari denik.
0: Bueno, do, bai, edo ari gara, osea, erran nahi dut, ez da lan bat, igual bai, itxura du pixko pesimista dela, edo...
1: Bueno, ez du aipatu, baina itxaropenerako zirrikitu handia du amaieran.
0: Hori, eta nik uste dut hori ere, badela, importantea erratea, ez dela katastrofista, edo gauza... Bakizu tono hau izaten dutena gauza batzuk de ez dago deus egiterik, jazta. Ez, osea, guk sinisten dugu aldaketan, emantzipazioan, borrokan, antolakuntzan, osea, hori dena hor dago, eta da gure bizitzaren parte handi bat dela hortan aritzea, ez? Eta hori nolapait, ideia horiek eszenara eramatea modu ez evidente batean, ere, izat, da gure erronketako bat. Eta hori saiatu gara, eta uste dut horregatik ere uzten dela bukaeran itxaropenerako edo
1: bai, itxaropena, nola ditu behar diozu ba. Bueno, oberako, obekuntzarako.
0: Bai, hor badago irudi bat desente borrokatu dugula hori hola ateitzeko ere dela testuan ere erratzen du babesleku birakari baten ideia, ez? Azkenean nola osatu barratxugun gure hartin babesleku hoiek eta espazio hoiek nola bait antzoki guzia eroitzen ari den horretan, ez? Eta antzokia biluzten den momentu horretan sortu behar dugu espazio bat mugimenduan dagoen mundu honetan segitzeko eta gure etorkizunari bide emateko bezala. Eta hortik orain txikiaren ideia, kanpindendaren ideia, baita...
1: Bai, babes literala.
0: Babes literala, baita mendiaren estetika horrekin ere zentzua duena, eta bar.
1: Ezenari kutxunena, zein duzu?
0: Segurazki zauriei, osea, zauria izten den horretan gu, bueno, lan, hauniz, lan egiten dugu erdaraz eta deitzen dugu kariziaz oneri, eszena horreri. Dela, pues pixkot, badulako bizualki ere badu zerbait interesgarria ikusten juzulako eskuk agertzen toki batetik espero ez duzuna, eta dena dago oinarritua pixkot.
1: Dena esku bihurtzen da.
0: Dena esku bihurtzen da, eta da zauritutako gorputz bat, edo zauri bat, izaten aldula simbologia bat ere, zauri kolektiboago batekin, edo gatazka konkretu batekin, eta bar, hori nola zaindu eta nola itxi pixkanaka, eta nola denan artin aktibatu berriz ere gorputz hori. Kasu horretan gorputzeri gainera kasualkin eria da, eta niretzat da nahiko kuriosoa bizitza, inoiz ez nun pentsatuko egonen nintzela bort minuto etzanta, eszenatoki baten erdilin, altura baten dagoen plataforma baten gainin, gorputza alik eta hilik edo, oza, alik eta gutien mugitzen, eta manipulatua izaten, edo, bueno, kasu honetan zaindua izaten, edo. Eta badu beria, ez, gustatzen zepila bat, emanaldietan, momentu horretan, burutik ze pentsamendu pasatzen diren konturatzea. Osa, saiatzen ez, ulertzen, momentu horretan burutik ze pasaren zaiten. Zedaneko raroa, ze normalean emanaldi batin, bale, sartzen zara uniberso horretan eta hola, minio, zuzendarietako bat bazara, nahi gabe, ezin zara deskonektatu guziz, eta zaude pendiente testuari da agertzen goian, utzi dugu arropa, pues bertze monstruoiek ere utzi dugu bere tokian ongi, esari zara dena repasatzen, eta momentu horretan egia da, lortzen dela nahiko, edo pasazait, pixkot burua nahiko geldirik ustea.
1: Da zure momentu, pake momentua.
0: Bai.
1: Zaindua izatearen momentua.
0: Bai, jakinik barkatu, bauzula, oza, jendetza zuri ikusten ez, hori ere antzokian, honi guaindik ez nahi zoitzen, tabira, biziguzia honetan, minio, zaudenean olako momentu gaten erratuzu espetu, ari diate begira, oza, ez, da pixkot?
1: Atentzio guztik, eta gerritako minez gainera, ez lepo aluzatuta.
0: Hori, hori.
1: Monstruak aipatu dituzu, ez ditugu aipatu dena ez aipatza gati, baina, izugarri monstruo, kurios, belarmetak amaten dute. Belarmetak misteriotsu batzu.
0: Gugi behitzen diogu gure hartin goroldioak.
1: Goroldioak.
0: Goroldioak, nola bait. Bai, bazen, bueno, basoaren ideia horrekin eta bar, ez dakit iruditegia exactamente nondik heldu zaigun, ez dakit badun zerikusia inauteriak, bakizu mairuak eta gauza horiek, minio, bagenun, oza, ematen zion bertze puntuat eta personai estraño bat ateitzen zena berriz bertze gorpuzkera bat duna, bertze fisikalidade bat duena, ez dakiguna mezu bat ekartzen digun edo ez, edo zer proposatzen duen, edo ari digun erraten baso horretati joan barra garela, edo gehigo sartzen digute basora, pixkot deskolokatzen duten elementu horiek, ez? Baita koreografikoki ematen zigun aukera eta igual horita lan honen peneetako bat da, ez dugula del todo sakondu eszena horretan, zerbaitola erratxagatik, pendiente gelditu zaiguna dela, gune genuen egin bikoteko eszena bat, sei gorputzekin. Horrek erran nahi du, duoa dantzatzen duen gorputz bakoitza manipulatua dagola bertze biren gatik. Orduan dire, bi irukote, elkartuta sei direnak, baina publikoaren zat,
1: Bi
0: ari dira dantzan, bertzeak direlako basoan kamuflatuak dauden monstru horiek bezala, eta horiek manipulatzen dute bikoteko hori, duoa. Eta horrek, oza, konfigurazio horrek bazun zerbait interesagarria guretzat. Ta hasi ginenean, eta grabatzen genuen, eta ikusten genuen, oza, bazun, gustatzen zitzaigun, minio manipulatzaile horiek, lau horiek, ginen sobera humanoak. Sobera gizatiar. Eta hor hasi zen, eraldatzea, gorpuzkera eraldatzearen eta arpegia tapatua, oza, desagertzearen ideia.
1: Begira. Bueno, hasi zarete ultimatun erakusten jada, batean eta bestean, ez diozu egutzi jaldei egiteari eta los perros egiteari ere ez? Hori zer moduz eramaten da?
0: pues
1: oraintxe ultimatun estrenatzen batean eta bestean Naparroan azkunantzarete kanporan ere bai
0: berez eta plano teorikoan agitzongi eta privilegiatuak gara eta jira badugu eta lanek badute zartzeko aukera edo ontzeko aukera dela zerbait arte eszenikoetan eta dantzagaraikidean bereziki pasatzen ez dena. Eta hori da drama bat, gure sektoreak duena, ze ez dena posible da lan bat estrenatu eta hurrengo emanaldia hortik urte batera izatea suertez. Ze horrek ez dio ematen aukerarik konpainiari lana berbizitatzeko, kuestionatzeko eta hobetzeko eta orduan sektore bezala ez dugu aintzinatzen, ez? Osa hori, plano teorikoan, eta hola da. Guri pasazaiguna da pixkot kontrakoa, eta horregatik adibidez hartu dugu erabaki bat, guain sartu bargarela momentu batin, sorkuntzarik eginen ez duguna gure kompainian behintzat. Baditugu lau lan, ze Iruñako kanbara koroarekin egin genuen nozes ere, horti bueltaka da bila, orduan, lau lan nahiko exigente guretzat, bai, eszenatoki gainean eta bai kanpotik gaudenetan ere eta lau ez egitzen dute jiran. Claro, jira baten iraupena eren kontrola normalen ez duzu. Ze ez dakizu lan batek zenbat iraun bardun, noiz arte interesatuko zaion bertze mund programatzaile, festivaletako zuzendari eta segmento sozial horreri. Orduan, hola gaude.
1: Eta gero nola egiten da esnatu eta esaten duzu, gaur naiz los perros. Gaur egon behar dute txanda.
0: Ez, osea, horrere badago kriston lanketa banaketan ere, gure lantaldeko puntu klabetako bat ere da banaketara dedikatzen diren pertsona horiek, kasu honetan Rocío Pindado puntu importante bat bezala, Bilboko banaketa, osea, Bilbotarra eta banaketa eramaten diguna. Eta karo, pues orduan, aietzen dire aukerak eta agendak ematen badu, eta ematen ez badu ere batzutan egiten da emateko, orduan erratzen da baietz, eta bai ez gara konpainia bat adibidez ensaiatzen dugunik. Ezke ez dago aukerarik. Osa, adibidez, lehengo, osa, ultimatum estrenatu genuen apirilak 12an, eta hilabete bat, osa, hilabete batez, egin txugu 7 emanaldi, orduan, haunitz da, eta badugu konstantzia bat, eta orduan ez dago eguneroko entrenamendurik edo entsegurik.
1: Beharrik ez duzu esentitzen.
0: Horengoz ez, mina adibidez, jalei, azken jaleia izan dugu endela bi aste Oporton, eta horren aintzineko egual bi hilabete lehenago. Eta baten batek faiatzen badu bertze bat sartzen da, rolak banatzen dire, eta bar. Eta kasu horretan, ez dago modurik, badago modua, baina ez dago egun material, osea, ez dugu aukera ekonomikorik, elkartzeko 8 dantzariak espazio eta denbora berean, ensaiatzera, ezpada, emanaldiaren bezperan, emanaldia eginen den tokian.
1: Eta horrela egiten duzu?
0: Eta horrela egiten dugu, bidaiatzen da egun bat lehenago, ensaiatzen da, eta hurrengo egunean da emanaldia. Ezpada, egunean bertan ensaiatzen dela. Eta hori da, dantzagaraikidearen egunerokotasuna, ez bakarrik Euskal Herrian edo Espainiar Estatuan, da, Europa mailan eta konpainia oberenetan ere ezpada nominan eta finko dauden konpainia horietan.
1: Horrek itolarri pitxin batera egingo du. Itolarri pitxin batera
0: egingo du. Bai, karo. Osea, bai, da, nahiko estresantea da. Mino, zekit, hola daude arte biziak.
1: Gauzak ez dira horrela, gauzak horrela xe daude.
0: Hori xe.
1: Kantatu zuen batek. Ba, zer esango dizut. Zorionak lanagatik, zorte hon
0: mi esker
1: eman aldi guztietan eta bezperako ensaio guztietan, hori da, eta segi itxaropen printza horri eusten. Martxel Rodríguez, eskerrik asko.
0: Mi esker.
2: Love is shifting like the leaves that hover in the autumn sun. Love is drifting like the clouds that shimmer in the aimless fog.

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, abiatu du dagoeneko Eusko Jaurlaritzak lan urte politiko berria ohitura den moduan Miramar Jauregian egin dute lehen gobernu bilera sailburuak eta Imanol Pradales lehendakaria bertan zirela. Hain zuzen ere, elkarrizketa eta akordioak aldarrikatu ditu lehendakariak Imanol Pradalesek eta Espainiako estatuan azken hilabetetan bizi den liskar girotik urrun izateko asmoz, bilera errondak egingo dituela adierazi du. Bilerak ordezkari politiko, ekonomiko eta sozialekin, ekonomia, autogobernua eta bestelako gizarte gaiekin lotutako akordioak bilatzeko.
2: Beraz, iraileko lehen amabostaldian eragile sozioekonomikoen eta alderdi politikoen ordezkariak deituko ditut. Helburu batekin, legintzaldiaren bigarren zatian ere elkarrizketa sustatzea, akordioak lortzeko espazio berriak bilatzea eta alferrikako gatazkak alo batera utziz.
1: Eta Donostian baita ere, bitartikorik gabe kale egoeran dauden lagunei afaltzen ematen laguntzen dien kaleko afari solidarioa kolektiboak salatu du, Donostiako udaltzaingoak janaria banatzen duten voluntarioak jazartzen ari dela, kalean gelditu eta identifikatu ondoren, orgatxoak arakatzen dizkietela. Egoera salatzeko elkarretaratzea deitu dute gaur arratsaldeko 7:30etan Donostiako aldezarrean. Kolektiboaren hitzetan egoera hau zentzugabea da eta gero eta zailagoa egiten da azaltzen eta mezu argia zabaldu nahi izan dute kaseko kideek. Ez direla beldurtuko eta lanean jarraituko dutela gertatzen dena salatzen duten bitartean. Eta nazioartean Nepalen eta Tibeten izandako uolde bortitzek gutxienez 380 hildako eta 1500 desagertu eragin dituzte azken datu ofizialen arabera, kopurua gainera gora egingo duela zalantzarik ez dute agintariek, lokatz eta hondakinen artean erreskate lanak zailak direlako. Nepalen errepideak moztuta daude eta helikopteroz ari dira zaurituak Katmandu hiriburura evakuatzen, baina eraman dezaketen zauritu kopurua oso mugatua da. Egoera zein den azaldu digu Katmandun 10 urte daramatzan Miren Beroz Hondarribiarrak.
3: Oraindik kaosa izugarria da, urak pasaitu erriskak gainetik. Eta oraintxe jaso dugu berria, desagertuta zagon familia gure lankide baten aizpa. Beren etxea eta beren erriska guztiz desagertu da, baina beraiek eskapo egin zutela eta ondo daudela.
1: Eta geurera itzulita Trebinu eta Arabako nekazaritza elkarteak atakak traktore protesta egin du Gasteizko kaleetan barrena, lehen sektorearen egoera kritikoa salatzeko. Elkarteak Araba eta Euskadi lehorte eremu izendatzeko eskatu du, sektoreko profesionalek laguntza espezifikoak eskuratu ditzaten. Deitzaien esanetan bestalde arazoa ez da klima soilik, egiturazko krisia ere salatu dute. Ukrainako eta Hormuzko itsasarteko gatazken erregaiak eta ongarriak izuga gairestitu dituztelako. Raúl Beitia atakako bozera mailea.
4: Son sobrecostes que realmente no se aparejan con las ventas, con los precios de ventas que tenemos en el...
1: Horrekin batera hirugarren herrialdeetako produktuen importazio masiboari eta Bruselako burokrazia itogarriari ere aurre egiteko neurriak exigitu dituzte tokiko produktuak defendatuz eta aldaketak eskatuz. Eguraldiari dagokionez, ostiral honetan giro eguzkitsua izango da nagusi, baina zerua ez da guztiz garbi egongo, tarteka hodeitsu agertuko da batez ere arratsaldean. Temperatura maksimum aldaketan dirik ez, goizean haizeak mendebaldetik joko du bolada gogor batzuekin. Gure aldetik besterik ez entzuleok, hurrengo albiste emankizuna ordu bietan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Asier Altunak eta Telmo Esnalek zuzendutako telesaila da. Bertan azaltzen diren aktoreak oroar, Guazemang eta Noaoa saioetan aritutako berdinak dira. Pertsonaiak, trama eta tonua oso xelebreak eta bereziak dira. Eta aktore gehienek, pertsonaia desberdinak antzezen dituzte. Urten poderioz, Euskaldun askoren kultuzko telesaila bihurtu da. 13 atal izan zituen guztira. Klaketan, Brinkola.
1: Klaketa. Gaizka Izagirreren eskutik. Euskal Zineari buruzko podcasta.
0: Brinkola telesailaz hitz egiteko, ba, aurpegi oso ezagun bat gonbidatu dugu. Nik uste Euskaldun guztiek ezagutzen duzu degun aurpegi bat dela. Mikel Askurain aktorea, ongi etorri.
2: Ai, igualmente.
0: Zer moduz?
2: Ondo esan behar.
0: Ondo esan behar.
2: Bai, ontxe, bueno, elkarrezketak eta bai zu beti be hor nervixo punto bat emotu
0: bueno,
2: etzu.
0: Bueno, ontan lasaiz.
2: Bai. Amargarren berbi esan orduko pasako.
0: Ba, horregatik. Aipatzen izun, Euskaldun guztiok ezagutzen degun aurpegia zehala, ze egia da, hor estatu batuetan eta askotan egoten dira aktore batzuk, gaztelera esaten den aktore sekundario de lujo esaten den askotan estatu batuetan, ez? Luxuzko bigarren mailako aktorea, Ed Harris eta olakoak. Nik uste zu bat zehala, aurpegi bat, denok ezagutzen degula, beti identifikatzea egula leku askotan, ez? Baina, bueno, ez dakit zuko ala bizidezun, ez dakit sentitzen zean, ala sentitzen zean.
2: Bai, sentitzen ez, bai, eta gainera, ba, eroso sentitzen ez hor, bigarren mailan.
0: Hori galdetu nire izun, berez, bigarren mailako aktore hori, edo aktor sekundario gaztelera, ez dakit hitz hori egokiena, den, ez? Egia da, igual ez daukazuela, hainbeste protagonismo, aktore protagonista bateko ez hainbeste, baina, bueno, badakazue hor ere zuen pixua, ez? Baina, bueno, eroso sentitzen zea zu etiketa horretan.
2: Bai, hombre, desberdina da, Hombre, protagonista...
0: Zuela, hainbeste protagonismo, aktore protagonista bateko ez hainbeste, baina, bueno, badakazue hor ere zuen pixua, ez? Baina, bueno, eroso sentitzen zea zu etiketa horretan.
2: Bai, hombre, desberdina da,

0: Baina... Pertsonaia protagonista bat nahi dezula.
1: Bai,
0: esateko.
1: Uste nire burua gaur egun ja gertu daola protagonista bat etxeko.
0: Bai, bai. Hortxe zaude, atarian.
1: Bai, bai. Uste, bueno. Bai, ez, ja, eldutasun batera, ja, aia hona izela.
0: Oin ja, oin ja prest.
1: Bai, oin jengo nuke... Eozer.
0: Eozer.
1: Eozer genero, baina, ba, bueno, kantuan da ez, baina...
0: kantuan ez, bueno.
1: Ez grima, be, ba, ikasi lik, eh?
0: Bai, bueno, ba, hori ikusi ez du, eneko sagardoi eta zaldian ibiltzen ikasi zu, besta, bueno, bai, aktoreak bat zean, ez?
1: Bai, zaldixan ikasiko nuke.
0: Zaldian, bai.
1: Bai. Ba, nahi segule bili, baina...
0: Ba, putatu. Zaldian baldin badan, ikusten Paul Urki jokin lan egiteko, aukera asko izan ditzakezula, zeba.
1: Ba.
0: Faldian bada. Bueno, zer egingo dezun ez dakigu, baina zer egin dezun behintzat, bai. Antzerkian, telebistan, telikuletan, goenkalen, hasi zinela, edo, bueno, behintzat goenkalen, bueno, lehenago hasi zinela.
1: Ba, ez dauna goenkalen
0: ez dauna goa egiten.
1: Horretik, hor dago koska, eta...
0: Ba, eta... Ba, eta goratzen dituzan.
1: Tazista behin nuen, hau bai? Tazista kamara eskutu.
0: Ah, kamara eskutu. Hora,
1: sekulako izan zen, bueno. Onde bate hon batek tazista gatxik zautzen hau, eh?
0: Ah, bai, eh?
1: Ba, gizonak eta, bai, hola, adineko gentiak.
0: Zaten eskutuko programa kamara oskutu egitako bat, ez zuzinean tazista.
1: Ba, eta euskera zutxen ginoen, da, jo, sekulako harrakaztiuk izan. Sekulako, ja, repetio zitzuen, danak aspertu arte.
0: Eten gabe, ninokan jarrita hemen ere, kamara aurrean egin zenituen lehen pausoak, ez da gizuzena den, baina, asto baten atzeko hanketan izan zela.
1: Bai.
0: Hala da?
1: Bai.
0: Azaldu.
1: Txirrimirri eta txiribitonen
0: ere.
1: Bai, nire atzeko hankatu gauzitzen, da, Joseba Ayerbe aurrekaldia. Haren mutura sartu, haren ipurdien da.
0: Osa, que gustora. Tasista...
1: Bueno, zozen biazan da. Bizimodu eta enbiaz, zela baitz.
0: Bueno, goenkala ipatu dugu, Guazema, mi querido Klikowski, azken urteetan Espainian ere arituzea Kuentame, La Kesa Bezina, Patria, nola ez,
1: bai.
0: Intimidad, nik uste torrek eman dizula nola baiteko oi hartzuna edo, ez dakit nola lan egitea olako plataforma undien zat, Patria bezalako telesail bat, ez dakit nola izan zen hori guztia, ez imaginatzen ardura puntu bat ere izango zen urolako pertsonei bat antzesteko, ez da?
1: Bai, baina oso errez etxin dutzue. Azteko, ensaio hau etxin da. Sekulo ensaio bari neuan telebistarako, eta hori beti esatu de moduan, ensaiatzen asmauta dago, aspaldi.
0: Ja.
1: Eta orduan, einbestek ez dago, ze asmauta dago. Eta ensaiatuta beste seguridade batekin, landuta, posau etxin da, testuak, sinuak, pertsonajia etxin da, barneratu etxin duzu, eta ja...
0: Beste segurtasun batekin,
1: bai,
0: ez aurreiten
1: dizu. Eske, momentuan hemen ez dago, supermanik ez dago. Eta aurretik ensaiatuta...
0: Ja, beste gauza bada, beste kontua
1: bai,
0: da.
1: Beste gauza bada, bai.
0: Ez dugu aipatu, baina aipatu beharra dago, ze lotura egin dezakegu zuzenean gainea Brinkola telesailarekin. Guazemank.
1: Bai,
0: Guazemank, hau bihurtu da edo, da, euskaldun askoren, ez dakit nola dirazi, saio kutxun moduko bat, denok faltan botatzen deguna, eta markatu zuela belaunaldi bat, edo urte batzuk markatu zituela, ez euskal gizartean. Ez dakit nolakoak izan ziren Guazemank karaioa. Eta markatzen jarraitzen du, bideoak gaur egun saretan, etengabe ikusten
1: dira. Gure semiak eta ez zuten ikusi zuzenean.
0: Eta ikusten dute?
1: Gaur egun mobilian, aldiro, bateo mat badiar du, horretanak konpartitzen da, bate mate jartzi txut, sarietan da, badabiz bai, esku dabiz bai.
0: Eskola garrantzitsua. Guazemanke urte horiek ere, bueno, eskola ez dakiz zeitzen.
1: Bai, azkenean ikasi zela ikasten da, lanian ikasten da. Zemanta ordu gehiago sartu, claro, ba, claro. Ekin jaekin, ba, olaxe ikasten da, ez? Gizkinaz. Normalian da. Bueno, ba, bai, eskola izan zen. Baina, bueno, beste estilo bat.
0: Beste estilo bat, ez da, komparagarria beste estilo batekin hor. Aipatu nahi izun, naiz irratiko elkarrizketa batean, aipatzen zenun, bueno, pixkatik lotura gehiago ingo dute goenkalerekin, ez? Edo goenkalen garaian, edo euskerazko fikzio gehiago edo telesail gehiago zaudenean telebistan, ez? Garai hartan telesailean lan egiten zuten aktore guztiek, maiatzean ziurtatuta izaten zuten irailean lanera itzuliko zirela. Gaur egun ia ezinezkoa izango litzateken kasua da hori. Orduan, abuztuan lasai joaten ginen oporretara, irailean itzuliko ginela jakinda.
1: Bai,
0: orain ez da inerrexa oporretara lasai jutea.
1: Hori, ez, lehen bez,
0: la
1: urte izan ziren, eh?
0: Bueno, ja, etxera hogei izan.
1: La urte, la udara izan ziren horrela, eta ez da nik hain ziur be, bai.
0: Baina aktore batek, lasaitasun hori, kakotxat artean, edo ez lasaitasun hori, beti daukazuen zerbait da.
1: Claro, bai.
0: Ze oso irregularra da zuen lan.
1: Bai, eta gente asko que laga dau ofizio horretxe haitxik, eh? Ez talako gauza izan hori... ondo eruateko. Bai, seguridade horrekin bizi behar duzu, eta ikasin biozu horrekin bizitzen. Ja, bueno, zate dutena, ba, beti, azkeno momentu beti suertatzen da zeu zer. Beti, ero?
0: Bueno.

0: Bueno.
1: Suertatu dian gauzen artean, Brinkola. Guazen pixkat bai. Brinkolan sartzea. Bai. 2009ko telesaia, Asier Altuna eta Telmo Esnalek zuzendutako telesaia da, 13 atal izan zituen. Bai. Eta hieda, bueno, badituela ezaugarri berezi asko, azteko tonua, pertsonaiak, atmosfera oso xelebrea eta oso berezia da. Bai. Aktore batzuk pertsonaia bat baino gehiago antzesten, badu, bueno, pixkat kutsu Britainiar, Little Britain kutsu hori. Mm-hmm. Nola gogoratzen dituzu, ze badakit errodajea etzela bereziki erresa izan, ez? Nahiko
0: suerte txarreko ginoan, bai.
1: Suerte txarra zezetutan?
0: Egualdixakin. Bai, egualdixak asko atzeatu zeban, geho sufridu erein, bai, hotzak eta bai. Bustitxa eta...
1: Izan zian, amairu atal, baina ze, nola zema demoran grabatu zian?
0: Bai, ginez gogoratzen hori. Ez dakitz. Baina, bueno, nahiko, bai, telebista izateko...
1: Nahiko segidan.
0: Ez, nahiko zine...
1: Abai, eh?
0: Bueno... Agur etxezien gauzak, claro, presupuestu gabe olako txia zan. Baina, telebizte, guenkalen aldian, beste martxa baten, eh? Bai, nahiko zine itxuriakin, da zinetiz etorzen, Telmo eta...
1: Takixi,
0: bai. Ta bueno, ba, estilo hortan grabatu zan, bai, zineko estiloan, da, ekipua be, lantaldia be zan, zinetiz etorzen, bai sonidista, bai iluminadoriak. Ta bueno, azkenean igartzen da, hori, beste ritmo bat, eta beste... Eta gini, kalidadia, nizto desaten bestiak ez dagoen kalidadik, baina, bueno...
1: Bai, altzematen zer, bai,
0: beste nortasun bat... Beste faktura edo. Bat, esaten dena gaur.
1: Zertaz daigan hitz egiteko, jarriko dizut, Brinkola telesailaren introa, hasierako introa. Nik ustet, ja honekin bakarrik pixkat ikuslea murgiltzen dela seri honek zuen, ez dakit, tono berezi honetan. Bueno, nik ustet, hemendik altzematen dela, ja, hau hasi zenean... Seriak bazuela zerbait desberdinetik, ez? Aipatuet...
0: Zozer, zorua bat horrela.
1: Bai, pertsonaia edo aktore desberdinak, pertsonaia desberdinak jokatzen, ez dakit zuri tokatu zitzaizun, edo pertsonaia bakarra antzesten zen.
0: Ez ni bakarra, bai.
1: Bakarra.
0: Bai, belar jalia.
1: Belar jalia.
0: Horre txeli horre un inoan.
1: Ez tokelik, justo aipatzen dezula hor dakogu.
0: Zaba, belar jalia, bai.
2: Belar jalia. Ez tokelik.
3: Ez tokelik.
4: Ez tokelik.
5: Ez tolokelik.
6: Ez karola.
7: Berriz eskarolak!
8: Bai, eskarolak!
1: Brinkola, sentsazioa ematen du ikusle moduan, bai izan zela, agian etzen ala izan, baina lantalde osoaren implikazioa edo parte hartzea edo oso haundia izango balitz bezala, ez? Alega, pixkate egin zelutela denok arraun proiektuaren alde. Ez dakit hori ala izan zen.
0: Bueno, hemen Euskal Herrixan...
1: Orokorrean
0: horrela lan etxen du, eh? Behin proiektu baten sartze zanean, aurrea dano batera, ekipo lantalde hori zena hori ero hor mantentzen dugu, berezkoa dugu, hola lan etxen dugu. Eta bai zinean, bai, igartzen
1: baita
0: da,
1: ere.
0: Bai, igartzen da, diferentzia. Ez da getxu.
1: Eta hemen dikampo esango zenuk ez dela nabaritzen,
0: hainbestez.
1: Zagure izarerak indi joala pixkate.
0: Nik esango nuke baietz. Ez da, nire sekule hone, hola, arro, euskaldunak eta gu honen agaitxuk eta beti kontra hona ez, pentsamendu horren kontra beti honez. Baina, maia hontan, nik uste da, bai, ez gu, bueno, beste, ez kestak egin esplikatzen. Zer itxulertu da, baina.
1: Bai.
0: Zose, ba, horre, lantalde sortzen dela, lantalde, eta lankide, eta lantalde. Eta beste batzutan, ba, ez hainbeste. Beste, inbirixia geixa, bestak izan, bakutza berera...
1: Ja, sentsazio hori beti ez, txiki sentitzearen hori jaiaia jaiotzez ez, euskaldura hori izaera hori, nik uste badala.
0: Olako bat izango da.
1: Denon artean edo elkarlana edo ez dakit edo militantzia puntu hori ez askotan.
0: Ba, igual militantzian hasi garenik, ba, militantzia hasi ga, bai, etxian, hoxe, mamaudu beti ez, venga, inen bia da, eta honen alde, eta txotnara, eta beste.
1: Horregatik, hortaz aire
0: espizioan ez. Eta beste antolatu, eta beti belanian... Taldian lanian, zoze etaratzeko, etara naixan, ez, aurrera, horren bultza, ez, bultzaka. Ba, itxan lehik aurrena. Baina, bueno, hori, zurrota usan hemen, bebai, eskerrak
1: baita, horre. Mikel Pagadik, elkarizeta batean aipatu zuen, Mikel Pagadik ere serian agertzen da, ustez gidoilarien artean ere azaltzen zela, aipatu zuen, esperimentu polita izan zen, bere matiz guztiekin, etzen oizko humorea, agian jende gehienak esperoetzuena, askok Brinkola gauza arrarotzat jotzen dute, baina bazuen bere xarma. Lagun bat baina gehiago, orain ari da Brinkola deskubritzen eta zeharo engantzatu omen dira. Esperimentu gisa, sentitzen duzu, dala, zu ere, oza, esperimentu bat izan zala, eta angelditu zan, eta listo. Oza, zergatik ez zuen jarraitu seriak ezakitak izun, edo...
0: Ez dakinik, ez hortan ez da, nahi xo bezartzi daulako gaixetan, baina...
1: Baina esperimentu gisa hartzen zuen zuk ere, zure ibilbidean, Brinkolarena.
0: bueno, ni pertsonalki esain beste ez. Ni netzako beste jolas bat izan zen, da jolas etxeko oso teatrala da gainera, oso... Eta, bueno, ondo pasatzeko, hombre, bai, a ber, experimento, ba, bale, Euskal Herrixean da euskaraz etxeko eta bai, basan, berritasun bada, ez? Aurretik olako antzekoik ez totuzte indianik. Baina, bueno, experimento... Ne, ez nintzen noa inbeste analizatzen hasi.
1: Experimento ez.
0: Ez, nik ez.
1: Guazen beste bideo bat ikustea. Hemen bada, aitortuko izut, nik uste turten poderioz, badala telesail bat euskaldun askoren artean, ez dakit kultuzkoa bilakatu den serie badala, ez dakit dan nola gutxi dauden orain, ba, agian horregatik jendea egiten du nola baite atzera jo, baina Brinkola bada telesail bat nahiko kutxuna, eta askotan irakurrian zaretan, baina atal kutxuna da hau, bestea da hau. Bueno, ba, askoren atal kutxun gisa, azaltzen da bat konkretua dela, laugarren atala Kia izenekoa, bueno, hau da, atalaren zatietako bat. Gogoratzen dituz, ez dakit zenbat amairu ataletatik, ez dakit zenbatetan azaltzen zinen, ze implika oso...
0: Bai, ni ez dakit, laugarrenian edo bosgarrenian agertu nintzen lehenengo aldiz. Bai,
1: Hemen bat zuen gainera, epatu dugu Little Britain, baina bat du gainera kutsu, ez dakit, misterio puntu bat, oso surrealista bezala da.
0: Ba, ba, oso.
4: Milana, erutak hauta!
1: Bueno, bere iruditan ikusten dugu pixat pertsonea guztiak. Aktorea, pertsonea ezberdina jokatzen. Hau, azaltzen da askotan, bueno, atal favorito edo atal kutu giza. Ez dakit zu errodaje guztiak, eta gogoratzen dezun, ez dakit anekdota bine, eta zorik, edo nintzen izko da gauza kuriosurik, ez dakit gogoratzen dezun, mila udera zigarren dutea dela esan dugu. Ez dakit,
0: bueno, bueno, ni eske hau esan da, gogoratzen dezun, ez dakit,
1: errodaje amaieran esaten dezu edo?
0: Egunero.
1: Egunero.
0: Egunero, baseko noso katerin jona.
1: Abai, eh? Ez da goikoa, gaur egun katerina jona eukitzea, o?
0: Ah, jona, ez.
1: Ez,
4: eh?
0: Me bigi son etortze zien, zukaldea, eta, bueno, beti, bueno, potaji dala, bestia dala.
1: O sea, brinkolari seria di buruz, gaurko alerra burua, izan daiteke, onena katerina, katerina.
0: Segondo bazkaltzen ginoan.
1: Katerina izan zan onena.
0: Ne, kasuan bai.
1: Bueno, bazituen ere, aipatu dugu humorea, tonoa, pertsonaiak, trama, baina bazituen une musikalak ere. Honelakoa, adibidez. Eta hontan bai azaltzen zehazu.
0: Hala.
1: Hau zen, bazegoen hemen, kanpotarrak etortzearen kontu hori gaur egun, ba...
0: Autobusa etorriko.
1: Autobusa, hau getorri brinkolara.
0: Na, eta miren gozen hola txofer. Nere, Andria.
1: Ia, ia, hau zen ez, gabetu. Bueno.
0: Aspaldi
1: nudi hauek ikusi gabe.
0: Bai, bai, bai. Bueno, hemen kanpotarrak. Iñaki piot da, hau da, hartu dira, hau da. Hau Iñaki.
4: Venga, barrua. Venga, barrua.
0: Hau bai, bai, pertsonajea nintzen. Dios.
4: Pasatzea.
1: Bai, hemen gehien bat, esango genuke, hola oroan, guazen man, eta noa hoa saioko aktoreak, ez?
0: Bai, bai,
1: lantalde berdina. Aktoren artean, eta gero, gidoilari, sortzaile, zundarien artean ere, lantalde antzekoa.
0: Bai, benez gogoratzen ondo, baina...
1: Baina, bueno, antzeko esentzia bintzate...
0: Bai, ez da gina gore on zan tartian, bai, segurazko ongo zan. Ez igual barru eraino sartuta, baina bai, gore inguruan nagore aran buru ibiliko zan.
1: Ibiliko zan.
0: Bai.
1: Bueno, amairu atal izan zituen, amairu garrengoan amaitu zen, asko kegien ez dute ikusi, baina amaiera aipatu nahi nizun. Seriaren amaiera.
0: Ia ba.
1: Horrela amaitzen da seria. Ja, asko zere ilunagoa, hemen kotxe bat sartzen da, sua, hemen ja pertsoniak da biltza pixkat bere... Deñaki eraztortzaren... pertsonaia gurpildu naulkian. Dau da, bueno, seriaren amaiera honela amaitu zen, 2009an aipatu dugu, bai, 2009an seria. Eta honek eman zion, nolabait itxiera telesailari. Oroitzapen horak, imaginatzen, eta orokorrean seriari buruz, ezta?
0: Ba, gustatzen gaten estilo hau, eh? Euske, oso... Josta garrisa.
1: Seri bat izteko ez da...
0: Ez dela txarra. Laba diruan, zertu horre paseako zituen hotzak horrek.
1: Eta hortxan baitu zen, seria. Errepikatuko zenuke, olako serie bate iteko proposamena iritsiko balitzaizu.
0: Oso gustu
1: horretan. Eta zentzu guztietan, ze bai izan zen bizkate eguraldia eta ipatzen.
0: Horre gaztuta, bai.
1: Gerrila kutxu.
0: Horre, bueno, hori gure lanbideak inbatea doiazten gauza die, baina ez, horre gaztu itxen die. Nienik ingo nuke, bai.
1: Gustu eko zenuke.
0: Bai, bai, olako jolas bat. Ez gau, jolas bat.
1: Jolas, hori, mira, nik uste esperimentu erabili degura jolasa igual leproposago.
0: Bai, jolasa. Frantzian be, bueno, iparaldian be, bueno, Jue, esaten dabe, antzestu, esaten dabe, deitzen dutze, Jue. Jue en pies de teatr. Ba, jolastu, esaten da. Eta, bueno, imaginatzen dute, euskeraz behol esango.
1: Beste, aktore izatea pixka jolastetik ere badauka, ba, edo asko.
0: Ba, asko.
1: Asko.
0: Bai. Gaine jolasteko gertu enbiozu, zabalik, osea, omesea jolaserako gertu beti, bai.
1: Lehen aipatu dituzuen saioak eta... Nolako aktore, ez, egia da badoela joera bat aktorei beti galdetzeko, aber zure pertsonaia nolandu duzu, eta eskotan ez, bai, egonaiz bost hilabete pertsonaia prepastestatzen, eta gero ezin de pertsonaia gatendik kendu. Ez dakit, olako, badirudi aktore guztiek nolabaiteko sakontasunean murgiltzen direla beti, eta gero pertsonaia hori irentxe egiten dutela, ez dakit zuk pertsonaiak prestatzerako orduan, ze bi aktore mota daude, gero beste batzuk daude esaten zutena ez, nik ensaiatu, hau ikasi, bota eta fuera, eta listo, eta aztu egiten dut.
0: Ez, erdibideko.
1: Erdibideko zer,
0: bai. Erdibideko zer, bai.
1: Tokatu izan zait,
0: Ikasi eta bota ere, ez. Inbiozu, sinistu, inbiozu, inbiozu, konzentrauta, nik aurre aktore honek konzentratzen ez dienak, eta inguruko konzentratzen lagatzen ez ditu inape, ez ditu da aguantatzen, ez. Bida, gauza zer isua da, testosuan enbiare, batzuk ez da egiz, era demostro biharri zaten dabe, ba, era gerrez etxen dabela, eta ez daukela konzentro biharrik, eta pipa, otita ingo, eta ba ez, konzentro biha da, zer iso biha da, lankidea gatxik errespetua be erakutsi biha da, eta, bueno, pertsonajian sartu, eta gauzak, benetan esan biha die.
1: Tokatu izan zaizu, ez izenik esan noskien, tokatu izan zaizu zure lana nola bait kaltetu duen beste aktore bat, errodaje batean, edo aipatu duzu, ez?
0: Bai, askotan ez, oso gutxitxan, baina ontsa esan duzunean, eta belaxetorri jat bat, ez? Toten izenik esango, Madrilen. Ta, bai, horretako txulito bat.
1: Txulito bat.
0: Bai.
1: Egoak ere, ez, egoen mundua bat.
0: Telefonoti berbetan, mobiletik, eta, a ber, zure esaten dabe, akzio, motor... Eta orduan txek, espera, que tengo que cortar, luego te llamo.
1: Ah, bere, mugikor pertsona
0: da, motor, da danokia konzentrauta, aktriz bat, irurogetak aurteko aktriz bat, eta beste lau, bakutza bere lekuan, serio, formal, eta beste txorimalo hau, mobilak egin, hazi, eta sartuan, bera, akzion, hola, que tal, no se que, bete gure etxako horan zala.
1: Claro, horrek ere gaina kutsatzen dizu, ez? Gero zure lan egiteko moduan.
0: Bai, eta gentiak erre, bueno, bakuza berera, eta baina beti influitzen da, hor kustia txori malo bat, telefonotik, o, tontuan etxen, o txistoa kontatzen momentu txarrenian, batez behar, bestiak daukanean, beste aktoriak igual dauk ardura hundina, eta bestia gutxi daukanak, txorradak esaten. Bueno, gauza horre danak,
1: ja, denetik.
0: Bai.
1: Aipatu duzu leno, zure semeak esan duzu, ez? Guazen manketa ikusten duela bideotan, eta zuk ze ikusten duzu? Gustatzen zaizu zinea, pelikulak, antzerkia gehiago gustatzen zaizu? Ze ikusle mota zea?
0: Nulo.
1: Bai.
0: Nik ez dakit Netflix zela martxan jartzen den.
1: Ez dakit, zer da Netflix?
0: ni normalean...
1: Osa, ez zea plataformaren garaiko, leheno ipatu izuna ziren Patria HBO entzaldana eta HBO eta Netflix eta, osa, ez doaz batzurekin, osa, ez zaude mundu horretan.
0: Ez, ni Patria ikusi nioan, estrenoko egunean zinean, eta gero berriz estotik, ez? Zer, beti, bai, ikusi bioz, bai, beti dara aholkatzen, jo, ikusi dozu hau, zer, okulako, zer,
1: zer, zer,
0: zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer,
1: zer, zer, zer, zer,
0: Gero, erreza betxin dut, auzoko tabernan agunda musian.
1: Hoi errexago da, hoi errexago.
0: Hoi askotan, nixia egun erotxin dut.
1: Plataformak ez, eta zinea, edo antzerkia, adibidez?
0: Antzerkia, ba, tarteka ikusten dut.
1: Zertzea gehiago, zinea, antzerkia, ikusle bezala, ikusle bezala.
0: Bueno, antzerkia ni uste dut, bai, antzerkia gustatzeko gehiago ikustia, bai.
1: Ola, etorkizu laburrean, zer dezu aurten? Ola, zeinatzeko, nun ikusko zaitugu, antzerkia...
0: Antzerkian, bai.
1: Zineaz...
0: Oin udan, trapuzarrakin bueltago naiz, trapuzarrakin kale antzerkira, udan, ingo txugu, plaza batzuk, eta gero, udazkenian, korrika kulturaleko espektakuluan egongo naiz, kaka espektakuluan, Ta bueno, ta gero ba aurrera, pues aurrera, bueno, gure artean Miren eta Bixo bako la asmo bat, proiektu bat, baina bueno, a ver, dirua lortzen do, da
1: dirua, ez dago, leno eonga Euskal Herria militantzia dirua, dirua ere,
0: gure ja gaina.
1: Diruaren meloia irekiko ba genu,
0: gure. Bai, bai, nekua, nekua en jo, Bolondres lana, ta bueno, ta diru, diru gutxikin da diru barik eta asko ta ja Gaur egun askotan.
1: Oituta, baina ja, nekeza, ba,
0: nekeza. Espako azu infrastruktura, eta espado diru apur bat eta, ba, obez hasi, eta listo.
1: Eta listo.
0: Ba, es.
1: Plataformak ez dauzkazu, telebista badaukazu.
0: Ba, ba, ba, etxean ikuste, etxean.
1: Badaukazu, DVD irakur gailua, Blu-ray badaukazu.
0: Ba, oi, ba,
1: badaukazu. Ba. Bale, orduan aprobetsatukoet, saioren amaieran opari bat egiten diotu gonbidatuari, hemen dauden pelikulen artean, eta pixkat, Ez zaitut pertsonalki ezagutzen, baina agian humorea, bueno, imaginatzen ezagutzen dezula, baina okurritu zait El Guateke Peter Sellersen pelikula oparitzea. Bueno, neretzako humoren arloa lau da ezinbesteko klasiko bat, orduan, oroitzapen moduan, klaketaren oroigarri moduan, eramantzazu El Guateke, eta bueno,
0: hau ikusiko, pa.
1: Plataformetan ez baldin badan, ikustete...
0: Astelen ematen, hausoko taberna deskantzo semanala daukat.
1: Hori da, hori da. Begiratu noiz daukaten deskantzo semanala, eta aprobetxatu ikusteko ze ederra pelikula, Peter Sellers.
0: Azkarrik asko.
1: Zuri, zuri.
0: Zerbekin akordagoaz ikusikot.
1: Oso ondo, Mikel Laskurain, mila esker plazerra, zurgin egoteatik, bueno, Brinkola izan da, izpide gaur, baina, bueno, etorkizunean proiektu berri baldin badaude, bakizu nun gauden, osea, que atea jota...
0: Urduri hasi naizela esan dut, baina bai,
1: ikusten duzu hemen, hemen oso intenso ez gara jartzen. Ez dago intenso.
0: Hania behin berotze zania, puzka.
1: Eskerrik asko, mil esker.
0: Zeuei.
1: Zazuei, pantailaren edo uinen artean zaudeten guztioi, eskerrik asko beste behin klaketa entzun edo ikusteagatik.
6: Klaketa entzun duzu. Euskal Zineari buruzko podcasta. Zuzendaritza gidoia eta aurkezpena Gaizka Izagirre. Irudi grabaketa eta edizioa Xabier Larrañaga eta Nerea Monzón. Audio grabaketa eta muntaia Iñaki Beraetxe eta Kerman Rico. Diseinua Sara Juaristi. EITB Median entzun eta jarraitu dezakezu klaketa. EITBren YouTubeko kanalean ikusi eta zure gustuko plataforman ere topatuko gaituzu. Ontaimen ekoizpena. Euskadi Erratia.

Kaixo eta ongi etorri EHU Ekinean podcastera. Eloiarreko Ana Galarraga izanen nauzue eta podcast honen helburua ezkutuan geratzen diren ikertzaileak ezagutzea da. Gaurko protagonista Alicia Cascón Gubieda da. Biokimika ikasi ondoren atzerrian osatu zuen bere formazioa eta orain etxera itzulita EHU-ko mikrobiologia sailean dabil ikertzen zertan eta minbiziaren aurkako tratamendu berrien bila. Laborategitik hitz egin du gurekin. Ongi etorri, Alicia Cascón Gubieda.

0: biokimika ikastea erabaki zenuen, garbi zenuen edo?
1: Manekien biozientzietako arloan, gustatzen zitzaidala, ez? Eta gero ja, biologia eta biokimikaen, aukera hori izan zen, batez ere, gauza txikiak, do txikiagoak, ikasi nahi nituela. Eta biokimikan ikasten dira pizka bat gehiago molekulak eta zelulak eta horrelako gauzak. Etzegin nuen unibertsitateko jendearekin eta izan zidaten biokimika zela pizka bat gehiago laborategian lan egiteko.
0: Eta zuk bai, hori ikusten zenuen zure burua laborategian, probetekin eta horrelako gaiuekin, bai?
1: Bai.
0: Batatxuria jantzita.
1: Bai.
0: Eta gero izan zen, zuk espero zenuen bezalakoa.
1: Bai, ni, oso ondo pasatu nuen unibertsitatean eta uste dut pila bat ikasten dela hemen gure unibertsitatean. Eta bai, graduan gustatu zitzaidan eta gero ja ere joan nintzen, aprobetxatu nuen eta joan nintzen Erasmusen moduan Kanadara urtebete eta oso esperientzia ona izan zen niretzat unibertsitatea.
0: Eta diferentzia handia zegoen Kanadako unibertsitatearen artean eta EHren artean?
1: Bai, asko. Nik hasi dut azken finean, hemen Euskal Herrian, eta gero urte bat Kanadan, eta gero master egin nuen Inglaterran. Eta orduan, lekot esperientzia, herri alde ezberdinetan, ez? Eta nire, esan behar dut, Espainian da zailagoa, nire ustez.
0: Maia akademikoa da zailagoa?
1: Bai. Ziur, eta jende askorekin komentatu dut, eta guztiok esaten dugu beti, da hemen gehiago ikasten da, ateratzen gara gero gradutik maila oso handiarekin, nire ustez.
0: Bai.
1: Alde batetik ona da, ze asko ikasten duzu, baina beste alde batetik gero ikasle abazara saia da, ez? Denbora asko eman behar duzu lanak egiten eta ikasten.
0: Eta hori kanpoan badakite, zuri iruditzen zaizu geroan Kanadan eta Britania handian eta jabetzen zirela zuek, hemen ikasitakoek maila handiagoa daukazuela akademikoki bertakoek baino?
1: Bueno, gero, konturatzen zara, jenderekin hitz egiten duzunean, nire joan nintzen Kanadan, joan nintzen hirugarren mailan, eta nik egiten dituen asignatura asko ziren laugarren mailakoak edo master mailakoak. Eta orduan, hitz egiten duzunean jenderekin, konturatzen dira, baino bestela ez dakite.
0: Ez dago, hola prestigiatua edo...
1: Ez.
0: Bai. Bueno, baina horrekin zuk esan nahi zenduna zan, oso ondo pasa zenuela Kanadan eta denbora.
1: Bai.
0: Gehiago izan zenuelako, azakit.
1: Bai.
0: Jendearekin egoteko edo.
1: Bai, eta ere, lehen aldia zen, etzetiz kanpo bizitzen, eta orduan hori da, beti da esperientzia ona, ez? Da, beti gomendatzen diot, ikaslei galetzen badute, kanpora joan, ze ondo pasatuko duzu.
0: Hori izan zen orduan, zu jaso zenuena eta horrekin gelditzen zara, baina ala ere orain hemen zaude bueltan, eta hori, hemen esango dugu nun zaude.
1: Bai, nago, mikrobiologiako departamentuan, Euskal Herriko Unibertsitatean, Leioako kampusean.
0: Ikertzen eta irakasten, ez da?
1: Bai.
0: Eta hain esperientzia ona baldin bada kanpora joatea, zer da, tarte baterako bakarrik?
1: Ni azkenean egon nintzen, asko aldatu nuen, ze egon nintzen urte bat Kanadan, gero egin nuen masterra Birmingham, eta beste hiri baten, eta gero doktoretza egiteko joan nintzen Newcastlera, eta beste hiri bat Inglaterran, ez? Eta azkenean, mugitu nintzen asko, eta helduzen momentu bat, bukatu duenean doktoretza, berriro, mugitu behar nintzen, ez? Eta, beste leku batera joan, eta berriro hasi, inor ezagutu barik, eta azkenean ja kantzatuta nengoen, eta esan nuen ez.
0: Bai, ze azkenean zu doktoretza egiten dezunean, pentsatzen dezure inguruan dagoen jendeak ere, alde gine egiten du edo mugitu egiten da, ez da, hori gertatzen da baita,
1: anegin
0: dituzun inguruak.
1: Mugikortasuna da, pizka bat, derrigorrezkoa, eta azkenean, zu mugitu bazara, zue lagunak mugitzen dira, eta, heldu nintzen momentu batera, non, ez da egiztetatu nahi nintze, eta bintzat, lagunak esaldatu enbat, eta horrelako gauzak, ez? Eta ja, aukeratu nuen, pandemia ere, ekertatzen ari zen.
0: Hori da, hori ere.
1: Hori zen beste faktore bat, izango zen oso zaila bilatzea beste toki bat bizitzeko, eta beste lan bat aurkitzea momentu horretan, oso zaila izango zen, eta esan nuen, etzera bolutuko naiz, eta hor ja,
0: Eta lortu duzu hori EHUko mikrobiologia departamentuan aritzea, zertan zabiltza justu?
1: Bai, nina, bueno, ni egiten dut lan nire taldea kontratatu nau, oza, ez nau unibertsitateaz kontratatuta, ez nahi funtzionarioa edo horrelako zer, oraindik, eta, bueno, egiten dut lan mikrobiologian, baino da pizka bat ere, ba, biologia zelularra. Ze, nik egin duen doktoretza biologia zelularrean, eta guk ikertzen duguna, dira, bakterio batzuk, deitzen direla bakterio magnetotaktikoak, eta egiten dituzte nanopartikula magnetikoak. Eta gure ikerketa da, bakterio hauek eta nanopartikula hauek, misiaren aurka erabiltzea. Eta orduan, ba, nik ikertzen dudana da, nanopartikula hauek zer egiten duten zeularen barruan daudenean, eta nola interakzionatzen duten minbiziaren zeularekin, eta horrelako ikerketa.
0: Eta minbizi zelula guztietarako balio dute, o berariaz minbizi jakin batzuekin hobeto funtzionatzen dute, igual oraindik ez zarete iritsi.
1: Oraindik, bueno, hori ikertzen ari gara, oraindik ez dakigu ez orientasun horiek zeintzuk diren, baina bai, ikertzen ditugu, bueno, tumore solidoak. Zer zuteko sus tumore solidoak eta gero ba, odolaren tumoreak, ez? Eta batez ere interesariak dira, ba, bueno, adibidez, gure gorputzaren oso barruan dauden tumorentzat, ez? Ze partikulak magnetikoak direnez, zuk kanpo magnetikoa aplikatu aldozu gorputzaren kanpotik, eta hori efektua izan dugu oso barruan, eta orduan, ba, adibidez, azalean badago, ba, ez da interesgarria, baino purunean badago, edo kolonean izan da interesgarria, hori, tratatzeko.
0: Iker gaia bera, pentsatzen dut oso erakargarria dela, hor aurrera penak egiteak ekartzen dulako onura handia. Baina horretaz aparte, zerke ematen dizu gogoa aurrera egiteko, ze badakigu gaia dela, ez dala oso erreza, ez? Taskotan emaitzak ere ez dira iristen, eta orduan,
1: bai.
0: Bueno.
1: Bai, askotan hilabete pila pasatzen dira, eta emaitzak ba, ez dira oso onak, eta pues, bueno, frustratzen zara pizka bat. Baina, bueno, justo orain ondo doa, así que posit nago, baina beste aletik ere...
0: Ozoriona?
1: Eskatik asko. Taldean jendea pues, nahiko ona da eta gero lan giro ona dago, eta orduan ba hori asko laguntzen du ere.
0: Ba, izan bazaret, eh?
1: Izan bazara, ojo, pues, a ver, pues en la partícula de kinan egiten dugunez, egiten dugu lan, ba, jende asko, baina biologiako arloan bi hiru pertsona bakarrik gara. Orduan, ba, talde guztia handia da, igual 10 pertsona gara, baina biologiako arloan bi bakarrik gaude orain.
0: Elkarlanean aritzeak ere badauka hori beste arlotatik ere pioa jasotzen dezula, ez da?
1: Bai, asko, o sea, nik proiektu honetan asko ikasi dut, asko. Baina hori da, bueno, deko gauza ona, ze asko ikasten duzu, baina gero gauza txarra, ze askotan ez dituzu gauzak ulertzen eta ez dakizu zergatik, gertatzen diren gauzak, eta hori.
0: Batzuetan esaten dute, hizkuntza desberdinak erabiliko bazen ituzte bezala dela, ez da? Ba, batzuk bezei esplikatu behar, itzuli behar, zer ari dan, ja. Eta horretaz aparte beste zailtasunik horrela topatu duzu?
1: Ba, bueno, gero ja, pues, beken aldetik adibidez, beka asko hemen Euskal Herrian behintzat, ba, postdoken bekak, daude pentsatuta, zuk hemen egin paiden baduzu doktoretza, gero kanpora joateko, ez? Tardo, nire kasua da pizka bat ezberdina, zenik kanpoan egin dut doktoretza, eta gero bueltatu naiz.
0: Ja.
1: Hori orduan, ba, pizka bat zailago da, ba, horren aldetik. Eta bueno, zaituko naiz, gauza behago eskatzen, eta ja, zenitatzen den.
0: Ez daudela horretarako baliabide asko bideratuta.
1: Bai, bai, baliabideak pues, gitzi dira zientzian, eta bueno, eta kasu, munie kasu entzat, da pizka bat zailagoa.
0: Ordan zuko ekiko da zenuola barita magiko hietako bat, zer aldatuko zenuke?
1: Gauza asko. Bueno, a ver, lehen nabizi, o sea, bueno, gauza, nik uletzen dut, diru gehiago eskatzea, pues, zaila dena, ez, hori igual ez da gertatuko oso garin. Baina badaude beste gauza asko, aldatu aldirela nire ustez, gauzak errazagoak izateko ikertzaiten txat, eta ez dutela, ez direla garestiak. Adibidez, nik Inglaterran doktoretza egin nuenean, nik mastera egiten nengoenean, ni maiatzean, uste dut, lortu nuen beka, eta banekien irailean non hasiko nintzen lan egiten. Hemen orain dekogu ikasle bat doktoretzako beka eskatzen, eta berak mastera bukatu zuen bebai ekainean, eskatu zuen beka ekainean, eta orainik dago itxaroten, ea beka lortzen duen edo ez, jakiteko. Eta orduan, nolako gauzak gertatzen dira, non, nire ustez ez dira gradu behar, egin aldugu gauzak modu horrein batean, hau esatatzeko, eta ikasleak, ba, segurtasuna izateko haiek ere, ba, lana badekoten edo ez jakiteko ez. Eta horrelako gauzak, ba, nire ustez aldatu aldira, eta ez dira zailak. Da, burokrazia bakarrik aldatzea pizka.
0: Eta orduan nola ikusten duzu panorama, naiz eta horrela ego momentu honetan?
1: Ba, bueno, ez dago lotxarte, baina ez dago ondo ere. Gauzak aldatu aldira, fiska batu obetu aldira. Eta batez ere, ba, hori ba, lan alortzea eta gero estabilizatzea ba, fiska bat zaila da.
0: Eta zure burua, bastakit, temagun bost urte barru, zertan imaginatzen duzu, nahiko zenuke jarraitu orain egiten ari zaren bidean?
1: Nahiko jarraitu, espero dut, ba, urte batzuk barru, beka hon bat lortzea, niretzat, eta, bueno, ikerketa ondo egiteko, eta bestela, ba, unibertsitatean postu bat lortzea, saia dirudi niretzat, baina, bueno, hori beti da aukera bat, eta, bueno, postuak ateratzen dira, hori eskatu, eta ia lortzen badudan, baina, bueno, hori da saia guan ere ustez. Horain, EH1 uste dut, postu fijo bat lortzen denaren adina, media da, berrogei urte.
0: Ai, ama, bost urte esan dizun dik, baina indik.
1: Osea, que igual hori, pues ez da inerresa, baina, bueno. Aukera hor dago beti.
0: Espero era suerte pila bat izatia eta alde batetik ez bada bestetik jarraitzea zure ametxekin eta aleginak izan dezala frutua eta mila esker gurekin egoteagatik.
1: Ezagatik.
0: Eta eskerrik asko entzule hori Alicia Gazkon gubia da eta bion arteko solasaldia jarraitzeagatik. Datorren hilean, ekinean dabilen beste ikertzaile bat ezagutuko dugu hemen EHU Ekinean podcastean. Bitartean, ondo bizi.
2: Ekinean, Euskal Herriko Unibertsitatearen ikerkuntza gizartean zabaltzeko zuzendaritzak, zientzia eta gizarte garapenaren eta transferentziaren arloko errektore ordetza eta Elhuyarrek ekoitzitako podcasta.

0: Aitor eta ongi etorri EHU ekinean podcastera. Elujarreko Ana Galarraga iezara nauzue eta podcast honen helburua estereotipoetatik kanpo geratzen diren ikertzaileak ezagutzea da. Gaurko protagonista Martin Etxauri Sainz de Murieta da, Txoez izenez ezaguna arte munduan. Izan ere, artista eta ikertzailea da eta orain tesia egiten ari da interfaze teknologikoen eta magiaren arteko erlazioa aztertuz. Ongi etorri, Martin Etxauri Sainz de Murieta, Txo. Kaixo, Txo, oso pozik nago, gara lehenengo elkarrizketatua, esaten dio dana, ba, podcast honetan estereotipoetatik kanpo geratzen diren ikertzaileak eta elkarrizketatzen saiatzen garela, eta argi eta garbi esan zenuen, hori banaiz ni, are gehiago, iruzurtiaren sindromerik horrekiko etzen duela esan zenidan.
1: Ba, bai, bai, hala da, nik, berez uste dut, horrekiko ez duela iruzurtiaren sindromea, intuzen ere, bestearekiko, ez, ikertzaile izatearekiko bai badauka dela, ez dut.
0: Ikertzaile kanonikoarekiko, alegia. Lehenengo gauza esango balizute, ikertzaile ez dara ala artista, bueno, artista askoz lehenago ikusten duzu zure burua.
1: Uste dut baietz. Dena den, niretako ere, bueno, artista ez dakit oro, baina bai gehienak eta gehien bat arte garaikidean ikusten dut ikertzaileak garela berez, ez? Ordan hor nahazten dira bi ikertze modu edo, ez? Ikertzailea esaten dugunean nolait akademikoki, baina gero artean beti gabiltza nik uste dut hor gauzak ikertzen, ez, proiektutarako eta beti dago hori artista izatearen niretzako parte garrantzitsua ikertzea da ere. Nahazten dira bi gauza horiek.
0: Zuretzako ikertzea zer da?
1: Bueno, ez dakite ateratzen zain nahiko literalki, ez, ikertzea nolabait gauzak bilatzea eta ere mu edo gai konkretu batean ba batetik aurretik zer egondan zer ez den egon, ez, begiratzea. Eta bestetik gero, ba, nola baitor sartzen zarela zu zerbaiten, ba, probatzera, experimentatzera, eta ikustea ber hortik zer atera daiteken, edo zuk hor zer aurkitzen duzun. Bai. Sartzen zarela gauza batean.
0: Bai, neurri batean bada, ikerketa klasikoaren definizioa ere, ez da?
1: Bai, nik uste dut hor, igual, ikerketa akademikoa eta artistikoaren artean, aldaketa nabaria dago igual, nolabait esateko, igual galdera proposatze horretan, ez? Igual artean izan daiteke, igual jendea badoa helburu jakin batekin, baina askotan igual ez duzu horren beste galdera zehatz bat edo proposatzen, baizik eta bazoaz, aber, zer aurkitzen duzu, no? Ikuste, aber, zer aurkituko dut nik hemen, ez? Eta gero ja, pixka bat, a posteriori ateratzen da, gehiago, ez, prozesuak ematen dizu igual helburua. Eta askotan igual ikerketa akademikoan ez da horren, ez diozu horren beste usten prozesuari hitz egiten, eta artean bai, ez?
0: Bai, metodologia ere asko zehaztuago egoten da ikerketa klasikoan edo...
1: Bai, nik uste dut horre ere asko aldatzen dela ere ez dakite fizika ikerketa batean bazaude edo arte erretako ikerketa akademiko batean edo soziologia ikerketa batean, ez?
0: Bai.
1: Nik uste dut ere aldatzen direla... Gauzak.
0: Gero beste gauza bat, ikertzaile akademiko klasiko edo, bueno, deidezagun estereotipatuei, ez da? Ikertatzen etzaien zerbait da, normalean, ez dutela ez izenik eramaten. Artistok berriz, bueno, bai, ohitura hori badaukazue eta zureagatik askotan galdetuko zizuten, baina hemen ez. Eta galdetu behar dizugu, Martin Etxauri, Sainz de Murieta, artean, da, Txo? Galdera ikurrarekin eta harridura ikurrarekin, uste du lehenengo harridura ikurra eta gero galde ikurra, ezta? Edo nola da hori?
1: Bai, hala da, hala da.
0: Horrela da, bai, ondo nabi. Eta zergatik, nondik sortu zen izen hori, noiztik daukazu hori eta zer ematen dizu horrek?
1: Bueno, badauka badana asketa bat, batetik da, berez etorritako izen bat, baina gero da nik ere espreski aukeratutakoa behintzat erabiltzeko horrela, ez, artearentzako. Egia da, aipatzen duzu artean, askotan aldatzen dugula artistok izena, baina gertatzen da ere, jartzen da artearen munduan horrela oso serio moduan, orduan jendea hasten da beti erabiltzen bere izen eta abizen, ez, ematen du hor, ja, artista, ez, jarri abasara eta izen aldaketa asko nik behintzat lotzen dut gehiago, beste arte mota bat igual, ez undergroundean, baina bait igual, ba ez dakite, popularrago bezala ere, ez? Hor, iruditzen zait, ez? Grafiteruek, DJak, igual ilustratzaile mota bat, horiek aldatze dute izena, baina gero ja arte munduko artista denean hor ja jende hasten da izena bizenak erabiltzen, ez? Hor, nik ere hor aurkitu dut hori bidetik, eh? Pizka bat kuriosoa bai. Dela. Baina bueno, hori komentatzearen.
2: Bai.
1: Izenari dagokiola, ba, ni txikitan beti izan naiz Martintxo. Familiarentzako, lagunentzako eta danentzako beti izan naiz Martintxo. Eta Martintxo horretatik, ba hor, bueno, deitu izan dute Martintxo, Martintintxo, horrela dana, ez, hiru sila baietatik ateratzen aldiren kombinazio guztiak, baina horietatik besteak beste txo, bai? Eta orduan, bueno, ba, hasi zen ere hortxo erabiltzen, lagun batzuk horrela ditzen ninduten, baina gero baniri ere gustatu izan zitzaidan erabiltzeko, ba hori, edo pintatzeko, edo bai, alako gauzekin, eta gero ere hasi nintzenean bideo jartzaile moduan erabaki nun hori izango zela ere ez izena, ez? Eta gero ba, beste arte lan eta proiektutarako ere hori geratu zen ez izena. Hasi zen pixka bat gehiago ilustraziotik eta igual grafitiren bat egiten ere eta horrela, ez? Eta harridura eta galdera marka ere hor zeuden ematearen beste izaera grafiko bat bezala, ez? Grafikoago eta pixka bat itzari ematearen beste dimentsio bat, ez? Grafikoago eta beste tonukera bat ematen altzen niola eta bueno, zentzu horretatik. Orduan, bueno, ba, Martintxo horretatik sortu zentxo, eta gero nik espreskia aukeratu nun. Gainera gustatzen zitzaidan nolabaiteko anonimotasuna ere baduelako txo hori, ez?
2: Bai. Nola
1: euskaraz erabiltzen den txo hori, ba, esan nuen.
2: Bai, bueno. Interpelatu ere egiten du, ezta?
1: Bai, hori da.
2: Deitzen zaio, txo. Eta badauka hor dei bai. Moduko bat, eta gero harridura eta galderak ere, eman dezake jokua, ba bueno, pentsatzeko ez dakit, hor zerbait badagoela, ez da?
1: Bai.
2: Arritzen zaituena eta gainera, bueno, ez dakit, kitzkagarria, neurri batian edo.
1: Mm-hmm.
2: Bai, patu duzu mundu, ba, grafitero, kaleko giroa. Giro horretan hasi zinen, baina unibertsitatera joan zinen, eta unibertsitateak zer eman dizu kaleak eman ez dizuna?
1: Bueno, bueno, unibertsitateak batetik ematen dizkizuna da irakasleak, ez? Nahiko argi eta garbi ikus dezakegu, baina nik uste dut beti topatzen dituzula irakasle batzuk, jakiten dutela igual zerbait jakina behar bezala erakusten, ez? Ba, igual ateratzen zara karreati jakini, ba, gira, horrekin ikasi nun benetan margotzea zer zan zentzu astratu eta orokor batean, baina ez, eta zer berentasuna zegoen margo bat egitea edo ilustrazio bat, edo bai, olako kontzeptu orokor batzuk igual batzutan ez dituzunak bat ere garbi, eta batean irakasle batek ez egite dizu horrela klik batzuk egin ahal izatea buruan eta ulertzea gauzak.
2: Hola, oinarrizko kontzeptuak argitzea mintzat.
1: Bai, nik uste du baietz. Eta gero, bueno, praktika ezberdinak ere ikaste dituzu, eta noski zurekideekin ere hartu emana, ez? Nik uste dut hor gauza asko ematen direla. Dena den niri gertatu izan zitzaidan, nio nintzen arte derretara, leiora, eta hortik ere, atera nintzen pixkaban nekatuta, unibertsitate, arte mundua, eta guzti honetatik, ez? Eta gero nola bait, hasi nintzen berriro, bai, bideoi hartzaile lanetan, bai, ni hasi nintzen diseinua eta ilustrazioa, eta hori uztartzen modu profesionalean, baina nire espresio artistikoa nola bait, edo sorkuntza espresioa edo, hasi nintzen egiten bideoi hartzaile lanetan, eta horrek berriro namaten ninduen pixka bat, ba, beste mundu batera ez dena artearen mundua, bai? Pixka bat, bai, bueno, ba, klubetan, diskoteketan, edo taldeekin, eta musikarekin batuta, bai? Eta hortik gero, jarraitu nuen, beste, ja, bideoi hartzaile edo bideoa zuzenean lan egiteko modu horrekin, hasi nintzen ja beste modu bat zuetara, eta azkenean bukatu nuen berriro artean, eta berriro unibertsitatean.
2: Bueno, tesia egiteraino.
1: Tesia egiteraino, bai.
2: Atera kontuak, eta hori nola bururatu zitzaizun abentura horretan sartzea.
1: Ba, ez da, ba, pixka bat, aipatzen ari izun horren arira, ez? Ni hori, profesionalki diseinu gintzan eta ilustrazioan egin nun, gainera, bueno, lagun batekin jarri genuen enpresa bat, tamaina txikia, baina hartu zuen tamaina pixkat, ez, hainbat jenderekin, pare bat bulegokin, eta horrela, Eta ni ere, bueno, horrekin hasi nintzen bizka bat nekatzen, hasi zidan bizka bat ere gorputza askatzen, ba beste espresio mota eta lan mota egitea, eta arduan hasi nintzen hori ere bizka bat dekonstruitzen bezala, eta hasi nintzen azkenean utzi nuen enpresa ordu gutxiago hasi nintzen lan egiten, sorkuntza proiektu eri denbora gehiago ematearen, ez? Eta azkenean oreka hori joan zen aldatzen, eta azkenean egon nintzen hainbat urte bakarrik nengoela kasik proiektu artistikoekin, eta bueno, pues itzaldi batzuk edo ikastaro batzuk, eta hola, beti gure jarduera artistikoa beti ditugu itzaldiak edo ikastaroak eta besteak beste diru bat eratzeko, ez da?
2: Claro.
1: Baina, bueno,
2: hortik. Bai, hori ere esan behar da, ez da?
1: Bai, bai, ala da.
2: Bai.
1: Eta arduan sartu zitzaidan pizka bat ere grina, ba, bueno, ikasteko gehiago, eta hasi nintzen ere pizka bat, bueno, nik hain zuzen ere, itzaldi eta ikastaro asko, ez? Ematearen poderioz ere, ba, bueno, hasi nintzaion horri ere gustua hartuz, ez? Eta eskuntzan eta gehiago hasi nintzen pentsatzen. Eta orduan, lizentziatu eta amabost urtetara sartu nintzen masterra egitea.
2: Ja.
1: Bai, gero hortik, tesia egin alizateko, eta bueno, masterra bera ere interesatzen zitzaidalako, ez? Eren,
2: masterra zerena zen?
1: Masterra zen, abersaten dudan, dana jarraian, arte garaikide teknologiko eta performatibo masterra.
2: Bai.
1: Eta
2: tesia zertan ari zara egiten?
1: Tesia ari naiz egiten, ba bueno, pizka bat horrekin relazionatuta dago, tesia ari naiz egiten interfaze digitalen inguruan, baina hor, ba bueno, arte horretatik da, orduan, bueno, ba, interfazeak ulertzeko alabeharrez beti erabiltzen ditugu metaforak, bai? Ematen bai. Du igual gauza poetiko badela ez dakizzer, baina ez da, zan nahi dut.
2: Konzeptuala da zerbait, ez?
1: Ala da, bai, pixka bat badu zer ikustirik, ba hori guk gure pentsamenduetan ere beti metaforak erabiltzen ditugu, askotan ez gara konturatzen, baina eta hain zuzen ere interfazeak ulertzeko metaforak behar ditugu ala beharrez, ez? Ulertzeko metaforak, ulertzeko interfazeak eta interfazeak modu ezberdinetan ulertzeko. Orduan nik horre egiten dut proposamen bat nire tesian dela, noski bizkat arte erretatik eta modu spekulatibo batean ere, ba, metafora hori edo hoietako bat izan dadin magia, bai, magia ez prestidigitazioa, baizik eta magia gehiago, bai.
2: Ilusio
1: bai, baina ez, bai, sinieskeri moduan, kasi, osea, ez prestidigitazioan, baizik eta pizka bat sinesmen edo sinieskeri horrekin erlazionatuta, ez? Eta arduan, horri ere oinarria emateko egiten dudana tesiaren zati majo bat da, teknologia eta magiaren arteko erlazioa, eta nik uste baina askore sakonagoa ere bada, ez zeren, egia esaten badizut, hasieran uste nuena baina askore sakonagoa ere bada.
2: Bai, hor, bueno, eukiko ditu alderdi pila bat, ez? Psikologikoak, alde batetik, filosofikoak ere bai,
1: gero
2: noski
1: bai.
2: Teknologiaren ahalmenak berak ere aurrera egina ala, eta jendea zenbateat deskonektatuago egon ezagutzea teknologiko horretatik, orduan, eta aukera gehiago daude magia horretan sinisteko, eta...
1: Bai, hori da, inkluso antropologiatik eta historia aurrera begiratzen badugu, ez? Eta pizka bat... incluso bien jaiotza, ¿es? Magia eta teknologiaren pizka bat sorrerak eta aman komunean eta bueno, hor badago gauza asko eta gainera bueno, egun gero ta gehiago, ¿es?
2: Claro, buen adimen artifiziala sartu da tartean eta bai saltzen digute magia moduko bat balitz ezala, ¿está?
1: Horrek harrapatu nau, ezin izan du sartu azkenean, orain ateratzen ari dan dana hori da, ni hasi nintzen ere egiten tesia, ez nuen uste orain bukatzen ari naizela, batean teknologi iragarki gehienek erabiltzen dute magia hitza, ez?
2: Bai.
1: Eta hori izan da izuzen ere hori zu diozuna adimen artifizialarekin, batean jende guztiak esate dizu, aizu, hau magia bezala da, eta ni, venga, a ber, pantallazo, gorde, eta hola, bai.
2: Total, azkenean eskerrak orain azizaren bestela, geldituko zen bere ala, ja pasata bezala, zurete zilar gitaratu izan bazenu, duela, pastaki pandemia aurretik, adibidez?
1: Bai.
2: Etzeuela impurian, adimen artikusia.
1: Baina, bueno, hau beti egon da, eh? Oso kuriosoa da, zeren ordenagailu pertsonalak hasi zirenetik, hasi zen diskurtso magikoa martxan. Eta prensan, eta teknologi enpresatetik, eta diskurtso magikoa ja martxan jarri zen, hori, ordenagailu pertsonalak nolabait erabilera domestikorako hasi zirenetik, hortik ja, hortik dago, bai, gero pixka bat Apple-ek bere lehenengo iPad hori aurkeztu zutenean ere, magia hitza erabiltzen zuten aurkezpenean, bai, hor beti egonda eta jarraitzen du, orduan pixka bat orain indartu da dimen artifizialerekin, baina hor beti egonda hori.
2: Bai, bai. Eta, bueno, badaukazu aurrikusita gutxi gora bera noiz izango dan posible aurkeztea zure tesiara.
1: Bueno, ba, ni nago orentxeia bukatzen, osea, bukatzen azkenengo repasoak egiten eta azkenengo aldaketatxoak egiten, orduan, bueno, baikorri izan da, ja, uda baino lehen egonen da aurkeztua, eta lizanez gero defendatua ere, espero desagun.
2: Eta ikusten duzu zerbait hori bukatu ondoren, oraindik ja zaude, ez dakit, hain sartuta hortan, ez dut, ez, onaino, punto, eta jazta, eta gero gerokoak.
1: Hori nahiko da horrela, nahiko beste gunean hori, baten galdetzen zian, aber, udan zer egin gonun, eta zaten nion, kitu, uda, zer da, uda, osea, ni ja, apirile arte, orain apirile arte, niretzako bizitza bakarri da, apirile arte, eta gero ikusiko dugu, ez? Baina, bueno, bada, orain abil klaseak ematen hor Gasteizen unibertsitate batean.
2: Hortaz,
1: pizkat horrela sorteare izan dut, ba, tesia bukatu baino lehen ere, eta ez, normalean, zaudenean tesiarekin igual laguntza baldin baduzu, edo bekari baldin baduzu, bai, azten zarela klaseak ematen, ez?
2: Bai.
1: Pizka bat horren parte, baina nik azkenean ezin izan dut laguntzarik izan, bekarik izan, hori beste gai bat da, eta baina bai hasi naizela hor lanean, orduan, bueno, ja pixka bat hori martzan dagoela, ez? Ja, banagoela zerbaiten lanean irakasle gisa, pixka teknologi gaietan. Baina, bueno, jago gara ikusten, ere niretzako orain, ezagia esango izu, tesia bukatzen orain irekitzen da pixkat mundua.
2: Bazorterik onena opadizugu eta mi esker gurekin egoteagatik. Eta eskerrik asko zuri ere, entzule hori, Martin Etxauritxoren eta bion arteko solasaldia jarraitzagatik. Datorren hilean, ekinean dabilen beste ikertzaile bat ezagutuko dugu EHU Ekinean podcasten. Bitartean, ondo bizi.
3: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Gabon entzule, Eusko Jaurlaritzak eman dio hasiera dagoeneko urte politiko berriari Miramarren egin duten gobernu bileran. Bertan, Ceutako krisiari ematen ari zaion erantzunarekin oso kritiko mintzatu da Imanol Pradales lehendakaria, kritiko batez ere Espainiako gobernuarekin, berandu ibili delako lehendakariaren ustez eta ez duelako egoki erantzun, eta kritiko mintzatu da baita ere oposizioko ordezkari nagusiarekin konfrontazioa elikatu duelako.
5: Hain zaila da, gobernuko presidenteak eta Núñez Feijó jaunak telefono altzatzea eta hitz egitea gutxiengo batzuk adosteko. Hain zaila da, horrelako krisi bat ematen danean, estatu erantzun bat emateko.
4: Eta Europa ere jokoz kanpo beste aldera begira dagoela kritikatu du Pradalesek. Lehendakariak migrazioari lotutako aldarrikapenak berretsi ditu, konplexua dela egoera bai, baina edozein modutan aitortu du Zeutan dauden adin txikikoen arira Euskadiko harrera sistema guztiz tentsionatuta gaindituta dagoela. Diputazioek 1000 inguruaz hartatzen dituztela berez, 600 bat hartatzeko prestatuta dagoen sisteman. Eta gaiz zaldatuta erietxean egonkor jarraitzen du Noainen festa hasierako txupinazoan zauri larrienak izan zituen udal langileak. Guardia Zibilak gertatutakoa ikertzen ari da, lekukoei deklarazio hartu die dagoeneko eta udaletxeko balkoian eztanda egin zuten suzirien hondakinak aztertzera bidali ditu. Lehen peskisen arabera, giza akats baten ondorioz lertu ziren suziriak, ez ziren ekoizleak ezarritako segurtasun arauak bete. Noaingo udalak txupinazoan gertatutako aztertu eta protokoloa hobetuko duela nabarmendu du, alakorik berriro gerta ez dadin. Mikel Navarro alka